0: رمضان با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تایید تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران. ونس از آغاز دوره 60 روزه پایان جنگ خبر داد. پگزت گفت اگر ایران به توافق پایبند نباشد محاصره دریایی برمیگردد. حمله پهبادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو. ولودیمیر زلنسکی این حمله را پاسخ به تجاوز روسیه خواند. به نشست سران آسان در شهر کازان روسیه، ولادیمیر پوتین بر گسترش همکاری‌های راهبردی و اقتصادی با کشورهای جنوب شرق آسیا تاکید کرد. با آخرین تحولات ایران و آمریکا آغاز می‌کنیم. پت اکست وزیر جنگ آمریکا هشدار داده است که در صورت عمل نکردن تهران به تعهداتش در تفاهم‌نامه اخیر محاصره دریایی همه جانبه دوباره اعمال خواهد شد. از سوی دیگر جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که بازه 60 روزه تفاهم‌نامه مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی برای پیشبرد گفتگوها از روز پنجشنبه آغاز می‌شود. او از واکنش مقام‌های اسرائیلی به این توافق انتقاد کرد و گفت که این تفاهم‌نامه در نهایت به سود اسرائیل خواهد بود. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن تا زمان قطع حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد.
1: ایرانی‌ها برای دومین شب متوالی به هیچ کشتی در تنگه هرمز تا اینجا شلیک نکردند، بنابراین پایبند هستند به تعهداتشون و حصر دریایی ما و سنتکام اجازه داده که ده‌ها کشتی از این حصر عبور کنند، بنابراین ما هم پایبند بودیم به طرف خودمون از این تعهد. آمریکا حتی یک پنی، یک قران هم به ایران نمیده و منافع و فواید این توافق مثل حذف تحریم ها فقط در صورت اتفاق خواهد افتاد که ایران پایبند باشه به این توافق. ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، حالی ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برگ‌ها رو در دست داریم.
0: در رابطه با این تحولات همکارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، تازه ها درباره تفاهم میان آمریکا و ایران چیست؟ از خود بیشتر بشنویم در این زمینه.
2: خب صدف، کاخ سفید امروز متن تفاهم‌نامه امضا شده میان آمریکا و ایران را رسما به کنگره ایالات متحده آمریکا فرستاده. ای اولین بار هست که متن رسمی ای تفاهم‌نامه در اختیار قانون‌گذاران آمریکایی قرار می‌گیره و احتمالاً از امروز بحث‌ها و جلسات درباره بررسی در کنگره آغاز خواهد شد. جی دی ونس میگه که از امروز مهلت 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شده و دو طرف تا 17 آگوست وقت دارند که درباره پرونده هسته‌ای و مسائل باقی مانده مذاکرات را ادامه بدن و به نتیجه برسن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم یک بار دیگر توافق را از او دفاع کرده و منتقدان را حسود، آدم‌های بد یا احمق خوانده. او استدلال می‌کند که کاهش قیمت نفت و آرام شدن بازارهای سهام نشان می‌دهد که این توافق موفق بوده. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا گفته که آمریکا از موضع قدرت وارد این توافق شده و اگر ایران به تعهدات خودش عمل نکنه، واشنگتن میتونه که دوباره عملیات نظامی و حتی محاصره دریایی علیه ایران را از سر بگیره. آقای هگزت تاکید کرده که آمریکا همچنان چماق بزرگ پشت سر مذاکرات باقی خواهد ماند. بزرگترین واکنش منفی همچنان از اسرائیل میاد. گزارش حاکی است که دولت اسرائیل از جزئیات توافق غافلگیر شده و از اینکه فرصت بررسی متن پیش از اعلام شدن را هم نداشته بسیار ناراضی است. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به مقام های اسرائیل هشدار داده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله فردی نکنند و به این تفاهم‌نامه هم در واقع انتقاد نکنند، چنانچه که ایالات متحده آمریکا تنها متحد قدرتمند اسرائیل به شما میره. به هر حال در حال حاضر ایالات متحده آمریکا انتظار داره که در مذاکراتی که از همین امروز آغاز شده تا 60 روز آینده به او انتظاراتی که دونالد ترامپ داره برسه، در حالی که خیلی ها به این موضوع خوشبین نیستند. صدف،
0: خیلی تشکر مریم از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. پاکستان با کارزار گسترده به استقبال امضای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رفت. در آستانه دیدار مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس، خیابان‌ها و بزرگراه‌های اسلام‌آباد با بلبورد‌ها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشیده شده که پیام‌های در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. در این زمینه گزارش می‌بینیم از همکارمان نوید محمدی.
3: جشن پیروزی در خیابان‌های اسلام‌آباد. تصاویر شهباز شریف، نخست وزیر و عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، دو چهره‌ای که در ماه‌های گذشته در رفت آمد به تهران و واشنگتن بودند، حالا در بنرها و نمایشگرهای دیجیتالی در سرتاسر پایتخت ژست پیروزی گرفتند. در یکی از پیام‌های منتشر شده بر روی نمایشگرها نوشته شده: از اسلام‌آباد به جهان، پیام از صلح، همبستگی و امید.
4: این یک لحظه بسیار غرورآفرین برای ماست، چرا که پاکستان اساساً این تلاش را رهبری کرده تا وضعیت میان ایالات متحده و ایران را به یک آتش‌بس تبدیل کند، در واقع آن را به یک آتش‌بس کامل و دائمی بدل بسازد.
3: آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس آماده می شوند، اما پیروزی این توافق را اسلام آباد جشن می گیرد.
5: کل جو ایران اور امریکا کے بیچ جو اہم اگریمنٹ ہے،
6: برای این تفاهم نامه تمام جهان در حال تمجید است. پاکستان، دولت پاکستان، نخست وزیر پاکستان و فیلد مارشال پاکستان هستند. ما هم از این بابت احساس غرور بسیار زیاد می کنیم.
5: پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کے
3: پس از آن که میانجی‌های سنتی مانند قطر و عمان که هر دو میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفتند و دیگر بی‌طرف محسوب نمی‌شدند، پاکستان وارد میدان شد و تنها گزینه واقع‌بینانه به نظر می‌رسید. کشوری که در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی، تنش‌های امنیتی و کاهش نقش منطقه‌ای روبرو بود، اکنون خود را معمار یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک سال معرفی میکند. اما اسلام آباد چگونه توانست از یک کشور منزوی در معادلات جهانی و بازیگر اصلی برای پایان دادن به اکتنش کلان سیاست امروز تبدیل شود؟
7: کشوری پاکستان علاوه بر اینکه فرصت شناس است و سیاست مداراش، کشوری چانس هام هست. بنابر تحولاتی که در امریکا آمد و دوباره ترامپ به قدرت رسید و همچنان در جنگی که میان هند و پاکستان اتفاق افتاد، پاکستان از این جنگ پیروز به در آمد. و دلیل دیگرش هم همی که عمران خان که میخواست قدرت و نفوذ نظامی های پاکستان در نهادهای پاکستان کم بکنه و از قدرت افتاد و دوباره شخصیت های بسیار نظامی قوی مثل عاصم مدیر و اینها به قدرت رسیدن، این یک بار جهش دیگه برای پاکستان داد و پاکستان از این زیوا و او چشم افتادگی که از نظر امریکا از چشم افتاده بود باز نجات داد و بسنه برگردان.
3: آگاهان امور به این باورند که پاکستان درگیر بحرانها به شدت به بازسازی چهره و اعتبارش در سطح بین المللی نیاز داشت و از این فرصت استفاده مؤثری کرد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است. آیا پاکستان خواهد توانست این موفقیت را به نفوذ پایدار در معادلات منطقه‌ای تبدیل کند؟ یا این نقش تنها به یک مقطع استثنایی در تاریخ دیپلماسی این کشور محدود خواهد ماند؟ نوید محمدی، لندن.
0: این طرف هم واکنش‌های بین‌المللی به تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته که ثبات در خاورمیانه برای بازارهای انرژی مفید خواهد بود. همزمان قطر این توافق را پایه محکم برای کاهش تنش‌ها در منطقه خواند. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز با استقبال از این تفاهم‌نامه از آغاز کارهای فنی میان دو طرف خبر داده است. در مورد این واکنش‌ها بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. این تفاهم‌نامه میان هر دو طرف واکنش‌های بسیار زیادی را به همراه داشت. عارف، از خود در این مورد بیشتر بشنویم.
8: همینطور است، یک واکنش های بین المللی است و یک واکنش های داخلی است. البته در سطح خب کشورهای جهان خیلی ها استقبال کرده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، استقبال کرده، این را گام مثبت در راستای در واقع تجارت جهانی توصیف کرده و همینطور مسیری برای احتمال توافقهای بیشتر که شاید اشاره او به جنگ اوکراین باشه. و آقای ترامپ هم البته دیروز از او سپاسگزاری کرده بود برای اینکه سنگ اندازی نکرده در این مسیر. کشورهای عرب منطقه استقبال کرده، اروپایی ها استقبال کرده، در آمریکای شمالی خب کانادا همسایه ایالات متحده آمریکا استقبال کرده، گفته گام مثبت هست رئیس جمهور فرانسه. اما در داخل آمریکا موازه بسیار متفاوت و متناقض هست. بخشی از نزدیکان آقای ترامپ خب استقبال کرده، گفته که تصمیم درستی بوده، ادامه جنگ به ضرر اقتصاد جهانی و همینطور اقتصاد مردم آمریکا بود و این جنگ باید خاتمه پیدا میکرد که سرانجام آقای ترامپ تصمیم درستی گرفت. اما کسانی در درون حزب جمهوری خواه و حتی در درون مگا یا اون جریان طرفدار ترامپ مخالف هست، از نمایندگان این جریان در کنگره گرفته تا سیاستمداران، همینطور کسانی که در اتاقهای فکر در واشنگتن هستند، اینا به شدت انتقاد کرده، حتی گفته که این به نحوی عقب نشینی و شکست استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا هست. خیلی ها گفته که اصلا تفاوتی با برجام نداره. اگر قرار بود که آقای ترامپ یک تفاهمنامه مثل این تفاهمی که امضا شده رو امضا میکرد، خب پس چرا برجام را لغو کرد؟ همون امتیازهایی که در برجام به جمهوری اسلامی داده شده بود، حتی بیشتر از او حالا در این تفاهمنامه جدید دست جمهوری اسلامی افتاده. این انتقادها و اعتراضها جریان داره، ممکن است در روزهای آینده بیشتر شود. اما هنوز هم قصه پایان نیافته و ممکن است که تحولاتی در این 60 روز پیش بیاید. اگر توافق نهایی شود و در مدت 60 روز هر دو طرف توافق نهایی را در واقع امضا کنه، خب حرف مهمی است که البته برای مذاکرات حضوری مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم چراغ سبز نشان داده. امروز یک بیانیه کتبی منتسب به او در رسانه جمهوری اسلامی منتشر شده. آقای خامنه ای به صورت تلویحی تایید کرده این تفاهم نامه را، اما گفته که خودش نظری دیگری داشته، اما بر اساس تعهداتی که مسعود پزشکیان سپرده بوده گفته این را میپذیره و گفته که در واقع مذاکره رو در رو هم به معنای تایید حرف دشمن نیست.
0: تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. با ما این طرف در ادامه تنش میان روسیه و اوکراین، وزارت دفاع روسیه از حمله بزرگ پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو خبر داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را پاسخ به حمله روسیه به یک صومعه تاریخی خواند و گفت که اگر اوکراین بسوزد مسکو نیز می‌سوزد. کرملین میگوید که این حملات امکان تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است. گزارش ببینیم از همکارمان نازیه هاشمیار.
9: حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو. به گفته وزارت دفاع روسیه، یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین در سال جاری. تصاویر منتشر شده لحظه وقوع انفجار شدید و برخاستن ستون دود غلیظ در یکی از پالایشگاه‌های نفتی مسکو را نشان می‌دهد. انفجاری که به پرتاب شدن در یک مخزن ذخیره سوخت به هوا منجر شده است. بر اساس گزارش ها این پالایشگاه در منطقه کاپوتینیای مسکو واقع شده، از تأسیسات مهم تامین سوخت پایتخت روسیه. حملات در حال انجام می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را پاسخ به حمله روسیه به یک صومعه تاریخی در کیف خوانده است.
10: ما این جنگ را نمی خواهیم، هرگز هم نخواستیم. همه این را می دانند، شرکای ما هم از آن آگاه هستند. ما قطعا نمی خواهیم اوکراین به دلیل دشمنی ها در آتش بسوزد، اما اگر اوکراین بسوزد مسکو شما هم خواهد سوخت. بنابراین دیگر بار تاکید می کنم، زمان پایان دادن به تجاوز فرا رسیده، زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده.
9: مقامات کرملین میگویند حملات اخیر اوکراین بر روسیه احتمال هر گونه تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است.
11: مصطفانه است که بگوییم همه این اقدامات، حملات اخیر اوکراین، هیچ کمکی به نزدیکتر شدن تماس‌های شخصی میان رئیس رژیم کیف و رئیس جمهور ما نمی کنه. این اتفاق چنین دیدارهایی را نزدیکتر نمی کنه.
9: با این حال این حملات در شرایط ادامه دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که مسکو آمادگی دارد از طریق یک توافق سیاسی به جنگ پایان دهد. وی تاکید کرده در صورتی که اوکراین نیز با برخی مصالحه ها موافقت کند امکان دارد درگیری به سرعت به پایان طبیعی خود برسد. اما در مقابل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هر گونه توافقی که شامل پذیرش کامل خواسته های روسیه باشد مخالفت کرده. او به طور مشخص با واگذاری رسمی سرزمین های اشغال شده، به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر کریمه و همچنین برقراری آتش بس بدون عقب نشینی نیروهای روسیه از مناطق تصرف شده مخالفت می ورزد. بنابراین در چنین شرایط به نظر می رسد دستیابی به یک توافق جامع صلح همچنان مستلزم مذاکرات پیچیده و زمان بر بوده و مسیر رسیدن به آن با چالش های جدی روبرو است. Асия Хашимьор, Вашингтон ДС. Русские освободители пришли.
0: Живой нет. Бало, ам нагоҳи дорим ба чанд хабари кӯтоҳ аз ҷаҳон. وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان شد. جین چپمن گفته که این اقدام می‌تواند زمینه بازگشت امن خانواده‌های بی‌جا شده را فراهم کند. او در جریان بازدید از یک مرکز نگهداری آوارگان تاکید کرده که بی‌جا شدگی زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که با وجود امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، اسرائیل هنوز آتش بس در لبنان را نپذیرفته است. وقوعی طوفان شدید و سیلاب‌های بی‌سابقه در شمال غرب اسپانیا خسارات سنگین به جا گذاشته و چندین روستا را در منطقه گالیسیا ویران کرده است. شهردار این منطقه وضعیت را ویرانگر توصیف کرده و گفته که چندین روستا به گونه‌ای کامل در محاصره آب قرار گرفتند. رانش زمین سبب زیر خاک شدن چندین موتر و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر کازان میزبان سران کشورهای عضو اتحادیه همکاری‌های جنوب شرق آسیا بود. این نشست دو روزه به مناسبت 35مین سالگرد روابط دو طرف و با هدف بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های استراتژیک، تجاری و حوزه انرژی برگزار شد. آقای پوتین در افتتاحیه این نشست شراکت مسکو و آسیان را عامل برای ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه خواند. گزارش ببینیم از محب مدثر.
12: شهر قازان پایتخت جمهوری تاتارستان میزبان یکی از مهمترین نشست‌های دیپلماتیک روسیه، نشستی که با مناسبت 35مین سالگرد روابط روسیه و اتحادیه

0: آسیان توانسته بر پای حقوق بین الملل و احترام متقابل میان اعضا دوام بیاورد. همین اصول زیربنایی روابط روسیه و آسیان هم است. شراکت راهبردی ما در وضعیت آشفتگی های ژئوپلیتیکی کنونی یکی از عوامل مهم ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه محسوب می شود.
1: کرملین اعلام کرده که محور اصلی گفتگوها گسترش تجارت، سرمایه گذاری، همکاری های صنعتی و انرژی و همچنین تقویت نظم چند قطبی بوده است. در کنار مسائل سیاسی، انرژی نیز به یکی از مهمترین موضوعات این اجلاس تبدیل شده. روسیه تلاش می کند از نیاز روزافزون کشورهای آسیایی به منابع انرژی برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه بهره ببرد. نخست وزیر مالزیا در دیدار با ولادیمیر پوتین بر توسعه روابط با روسیه تأکید کرد.
2: ما از تقویت دوستی با مردم روسیه حمایت میکنیم و معتقدیم روسیه میتواند نقش مهمی در مالزیا، جهان در حال توسعه و همچنین در آسیان ایفا کند.
1: همزمان آسیان به دلیل حضور کشورهای پرجمعیت مسلمان از جمله اندونزیا و مالزیا می تواند در مسائل منطقه‌ای مانند افغانستان نیز تأثیر گذار باشد. این اتحادیه ماه اپریل درباره وضعیت افغانستان موضع گیری کرد و بیانیه مشترکش با اتحادیه اروپا بر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و ادامه کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان تأکید کرد. طالبان نیز طی سال‌های اخیر خواهان گسترش روابط با کشورهای عضو آسیان بوده. در میان رقابت‌های جهانی و بحران‌های منطقه‌ای، اجلاس قازان نشانه‌ای از رویکرد روسیه برای تقویت حضور در آسیا و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور است. این روند همزمان برای کشورهای جنوب شرق آسیا فرصت‌های تازه برای تنوع‌بخشی به روابط خارجی و تأمین منافع ملی ایجاد می‌کند. محب مدثر، لندن.
3: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. پتکسد وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در نشست بروکسل از آغاز بازنگری 6 ماهه حضور نیروهای نظامی این کشور در اروپا خبر داد. او هشدار داد که اگر کشورهای عضو ناتو سهم بودجه دفاعی خود را پرداخت نکنند، واشنگتن بخش از کمک‌های مالی خود به این پیمان را قطع می‌کند. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده که اروپا نباید به ایالات متحده وابسته باشد. بانک مرکزی آمریکا در تازه‌ترین تصمیم خود نرخ بهره کلیدی این کشور را بدون تغییر در سطح 3.5 تا 3.75 درصد حفظ کرد. کمیته بازار آزاد این بانک اعلام کرده که بر رغم ناامنی‌های ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه، فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده با سرعت خوبی در حال گسترش است. نرخ تورم برای این سال 3.6 درصد پیش بینی شده است. با شدت گرفتن نشانه های تغییرات اقلیمی در سراسر جهان، تازه‌ترین داده ها از آسیا و اروپا تصویر نگران کننده ای ارائه می کند. گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد که سال 2025 برای بسیاری از کشورهای آسیایی با گرمای بی سابقه و خشکسالی های گسترده ای همراه بوده است. گزارش رو ببینیم از همکارم اسما سرگند.
4: گزارش تازه سازمان جهانی هواشناسی از شدت گرفتن تغییرات اقلیمی در آسیا خبر می دهد. بر اساس این گزارش، گرمای شدید در بسیاری از مناطق این قاره به حد بوده که چندین کشور گرمترین تابستان ثبت شده خود را پشت سر گذاشتند. در جنوب آسیا بارندگی ها از حد معمول فراتر رفت و موسم ها همراه با طوفان ها سیلاب های گسترده ای را در کشورهای مانند افغانستان، پاکستان و سریلانکا رقم زد. در مقابل غرب و آسیای مرکزی با خشکسالی های طولانی مدت و کمبود بارش روبرو بودند. شرایطی که منابع آب و کشاورزی را تحت فشار قرار داد. همزمان دمای اقیانوس های اطراف آسیا از دهه 1990 تا کنون روند صعودی داشته و در سال 2025 به بالاترین حد خود رسیده است. این روند تنها محدود به آسیا نیست. امسال گزارش شده که در اروپا و ویژه در ایتالیا موج گرمای زود هنگام از پنجشنبه 18 جون آغاز شد. گزارش ها نشان می دهد که در روم دما به 35 درجه سانتیگراد رسید و گردشگران برای فرار از گرما به سایه ها، فواره ها و کافه های فضای باز پناه بردند. در اسپانیا نیز نگرانی ها افزایش یافته است.
5: Este dato demoledor no se

0: obliga a entender que el problema ya no es únicamente
1: این آمار تکان دهنده ما رو مجبور می‌سازد تا درک کنیم که مشکل دیگر صرفاً گرم‌تر شدن هوا نیست. مشکل این است که گرما زودتر فرا می‌رسد و هنگامی که گرما زودتر می‌رسد، بدن ما هنوز با آن سازگار نشده. این دقیقاً زمانی است که همه فکر می‌کنند که خطر هنوز وجود ندارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این موج گرما در روزهای آینده شدت بیشتر خواهد گرفت. و دمای مناطق شمالی و مرکزی ایتالیا برای نخستین بار در سال جاری به 40 درجه سانتیگراد می رسد. اوج گرما نیز برای یک شنبه و دو شنبه پیش بینی شده. روزهایی که شهرهای مانند میلان، بولونیا و فلورانس بیشتر دما را تجربه خواهند کرد. یکی از گردشگران آمریکایی که از کالیفرنیا به روم آمده می گوید گرما برایش غریبه نیست. اما شدت آن در ایتالیا هم قابل توجه است.
2: من اهل کالیفرنیا هستم. هوای شهر من نیز مثل روم است. خیلی گرم و آدم همواره عرق می کند. زندگی در این آب و هوا خیلی با ارزش است.
1: مجموعه این رخدادها نشان می دهد تغییرات اقلیمی دیگر یک تهدید دوردست نیست. بلکه واقعیت است که از خیابان‌های داغ روم تا مناطق سیل‌زده آسیا دیده می‌شود. اسما سرگند، لندن.
3: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین اطلاعات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: یک دقیقه خبر.
9: باشنده کابل میگوید نیروهای طالبان هر هفته به صورت خانه به خانه از ساکنان برخی مناطق پایتخت صد افغانی پول جمع‌آوری میکند و به مردم گفته میشود که این پول برای هزینه های مسجد و امام مسجد است. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفته است طالبان در کابل خانه به خانه میآیند و از مردم پول میگیرند و ما میگویند این پول را برای امام مسجد میخواند و هر هفته به زور صد افغانی از ما میگیرند. او گفته است بسیاری از خانواده ها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت هزینه های اضافی را ندارند. این شهروند حضور افراد تفنگدار طالبان هنگام جمع‌آوری پول را روایت می کند که مردم مخالف این نحوه عملکرد طالبان هستند.
10: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
11: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: نصرالله متقی وزیر امور خارجه طالبان و ریزماری دی کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه تالبان در خبرنامه نوشته است که در این گفتگو در مورد ارائه کمک های بشردوستانه به افغان های نیازمند و اثر بخشی روند کمک رسانی بسو تبادل نظر شده است. خانم دی کارلو همچنان آخرین تعاملات و پیشرفت های مربوط به ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را به اطلاع وزیر خارجه تالبان رساند و جزئیات از تلاش های جاری این سازمان در افغانستان را تشریح کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه طالبان آمده است که در این گفتگو طرفین بر اهمیت تداوم درک متقابل، توسعه تعاملات سازنده و افزایش همکاری های دو جانبه در آینده تاکید کردند.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
17: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام، به خبرهای شش صبح کابل خوش آمدید. با وقت لندن ساعت 2:30 بامداد است. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها. بروکسل و میزبانی ناخواسته از طالبان. بلژیم میگوید با دعوت این هیئت موافق نیست، اما نمیتواند مانع برگزاری نشست شود. هزینه سنگین انسداد مرزها برای اقتصاد منطقه. افغانستان و پاکستان در 8 ماه 1.5 میلیارد دلار ضرر کردند. تجارت پاکستان با آسیای میانه مختل شد.
1: اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالاً به تنها متحد قدرتمندی که در تمام جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم.
0: اختلافات آشکار میان دو متحد. ونس از حملات مقام‌های اسرائیلی به ترامپ انتقاد کرد. ترامپ از نتانیاهو خواست منطقی‌تر عمل کند. وزارت خارجه بلژیم میگوید که با دعوت هیئت طالبان به بروکسل موافق نیست، اما ناگزیر است روند صدور ویزا برای این هیئت را تسهیل کند. این وزارتخانه به افغانستان انترنشنال گفته که طالبان ناقض جدی حقوق بشرند و بلژیم به این گروه مشروعیت نمی بخشد. بلژیم بار دیگر افزوده که تسهیل برگزاری این نشست به معنای بر رسمت شناختن طالبان نخواهد بود. نهادهای امنیتی این کشور اکنون در حال بررسی درخواست های ویزای اعضای این هیئت هستند. پای هاشمی همکار ما از استیدی واشنگتن با خود داریم. پای خود بر ما بگو بیشتر در مورد پاسخ وزارت خارجه بلژیم به افغانستان انترنشنال چه بوده؟
2: سمیرا، پاسخ وزارت خارجه بلژیم در مورد ای است که این عمل و یا ای اقدام چگونه صورت گرفته و موقف دولت بلژیم در قبال این اقدام چیست؟ همونطور که خود هم اشاره کردی، در پاسخ وزارت خارجه بلژیم که به افغانستان اینترنشنال فرستاده آمده که وزارت خارجه بلژیم و وزیر خارجه بلژیم شخصا هیچگاه موافق دعوت طالبان به بروکسل نبوده. حالا به دلیل از این که بلژیم میزبان نهادهای اروپایی است و بر اساس پروتکل‌های حقوقی و حالا که بین اتحادیه اروپا و بلژیم وجود داره، تصمیمی که اتحادیه اروپا میگیره بلژیم مجبور است که از او تبعیت بکنه و مکلف است که او را پروسس بکنه. منظورش از ویزاهایی است که حالا درخواستهایش در اختیار دولت بلژیم قرار گرفته و دولت بلژیم باید او بررسی را انجام بده و بر اساس راهنمایی اتحادیه اروپا ویزاهای اعضای هیئت طالبان را پروسس بکنه و براشان ویزا داده شود. وزارت خارجه بلژیم به صراحت به این مسئله اشاره کرده که هیچگاه وزارت خارجه بلژیم دولت بلژیم علاقمند نیست که با گروه‌هایی که مرتکب نقض‌های حقوق بشری میشه اشاره میکنه به اقداماتی که طالبان چی در دوره‌های قبلی و چی حالا مرتکب میشن وارد توافق شود یا وارد تعامل شود و اشاره به این میکنه. به همین دلیل هم این اقدام و یا دعوت هیئت طالبان به بلژیم به بروکسل به معنای مشروعیت بخشی و یا به رسمیت شناسی اداره طالبان نیست، اما به یک مسئله توضیحیه داده، گفته که اقدامی که این حالا صورت میگیره و قرار است که ویزا داده شده به هیئت طالبان به معنای از این است که تصمیمی که اتحادیه اروپا گرفته مبنی بر بررسی پرونده های مهاجرین که پیشینه حالا جرمی داره و باید برگردانده شوند و به همین دلیل هم با طالبان وارد گفتگو میشن. به همین خاطر به پروتکل هایی که دولت بلژیم مکلف است او را باید اعمال بکنه.
0: درست. بسیار تشکر از خودت پاشمی همکارمان از استدیو واشنگتن. کارشناسان سازمان ملل متحد خواهان لغو فوری فرمان کودک همسری رهبر طالبان شدند. این کارشناسان میگویند که فرمان رهبر طالبان کودکان را در معرض سوء استفاده جسمی و جنسی قرار داده است. همزمان اعتراضات در شهرهای مختلف جهان سرکوب زنان سوی طالبان ادامه دارد. امان فرهنگ گزارش می‌دهد.
3: خانومی به خاطر خانوم بودن از کرامت و حقوق محروم نشود.
4: فریادهایی که این روزها در گوشه و کنار جهان بلند است. حمایت از زنان در افغانستان، این بار اینجا در لوکزامبورگ میگویند سرکوب زنان باید متوقف شود.
3: امروز ما ایستاده ایم تا یک جمله را با تمام وجود فریاد بزنیم: خانم های افغانستان تنها نیستند، ما در کنار آنها ایستاده ایم، با آنها اشک می‌ریزیم و با آنها امید می‌کاریم. تا روزی که هیچ دختر از حق آموزش محروم نشود.
4: پشتیبانی از زنان ادامه دارد. بیش از 40 نهاد حقوق بشری و اتحادیه اروپا نامه نوشتند. در نامه گفته شده با اداره‌ای که ناقض حقوق بشر است تعامل نکند، چرا که ممکن است اروپا میزبان هیئتی از طالبان باشد. میزبانی که به گفته منتقدان مشروعیت دادن به اداره آنهاست. در همین اروپا، این سوتر در ژنو، مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل، کارشناسان ملل متحد از نقص حقوق بشر در افغانستان هشدار می‌دهند. آنها خواهان لغو فوری فرمان طلاق هبت الله اخوندزاده شدند. این کارشناسان باور دارند که بر اساس این فرمان از کودکان سوء استفاده جنسی و جسمی می‌شود.
5: اسلامی نظام به تطبیق کیگی دشمن تدا موقع ور نکو.
4: انگار گوش شنوایی در اداره طالبان نیست. وزیر امر به معروف این درخواست ها را مداخله جهان در مسائل داخلی می داند. خالد حنفی در دیدار با محتسبانش گفته که وظیفه اونها اصلاح جامعه است و جهان حق ندارد مداخله کند. از دید طالبان این رفتار اصلاح جامعه است، رفتاری که در هیچ کشور اسلامی پذیرفتنی نیست. امان فرهنگ، لندن.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، طالبان 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر هرات را پس از گرفتن تعهد آزاد کردند. با گفته منابع، این افراد با میانجیگری مصفیدان محلی و شماری از چهره های پیشین جهادی از زندان رها شدند. منابع میگویند شماری از بازداشت شدگان همچنان در زندان طالبان به سر میبرند و برای برخی از آنان پرونده قضایی باز است. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرده که بازداشت های اخیر در هرات بخشی از سرکوب نظامند زنان و دختران است. این نهاد هشدار داده که چنین اقدام های می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با گفته این سازمان، محدودیت ها علیه زنان و تنش های مرزی خطرات بیشتری برای غیر نظامیان ایجاد کرده است. شرکت برشنا اعلام کرده که قرارداد همکاری خود با ام‌پیسا را فسخ کرده است. برشنا از مشترکان خواسته که پس از این پول بل برق و سایر پرداخت ها را به ام‌پیسا تحویل ندهند. این شرکت تاکید کرده که مسئولیت هیچ پرداختی را که از طریق ام‌پیسا انجام شود نمیپذیرد. پس ماندن مرزهای افغانستان و پاکستان در 8 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار به تاجران پاکستانی زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت دو کشور اعلام کرده که افغانستان نیز در این مدت حدود 494 میلیون دلار خسارت دیده. سهم افغانستان از صادرات پاکستان در این مدت از 4.5 به 1.5% کاهش یافته. به گفته این اتاق، صادرات پاکستان به کشورهای آسیا میانه نیست که از مسیر افغانستان انجام می شد با اختلال جدی روبرو شده. این در حال است که گذرگاه تورخم روز پنجشنبه به گونه موقت باز شد و صدها موتر باربری و ترانزیتی پاکستان اجازه عبور یافتند. جواد شنواری از این گذرگاه گزارش می دهد.
6: دا وخت زه په لندی کوتل تورخم کې موجود ما او افغانستان چې کوم بند پاتې ډرایوران او لارې وي هغه ته اجازه ورکړی شوې ده چې تورخم د لارې پاکستان ته داخل شي. لږ ساعت مخکې 3 ګاډي د تورخم د لارې پاکستان ته داخل شوې دي او دغه هغه ګاډي دي چې تیرو 3 میاشتو رئیس په افغانستان کې بند پاتې وو. په 12 اکتوبر 2015 کې چې پاکستان او افغانستان کومه لویه نښته وشوه، دوی افغانستان ته تللي وو، هلته دوی بند پاتې شوي وو. دوی د سختو مشکلاتو سره مخ وو. په دې حوالې سره په 13 ورځو رئیس په خیبر تکیا په مقام باندې احتجاجي درنه هم روانه وه. دوی د دواړو حکومتونو نه همدغه غوښتنې کړې چې کوم بند پاتې ډرایوران دي، ترانزیت ګاډي دي، هغه ته دې اجازت ورکړي چې پاکستان ته راشي. په دې حوالې سره په 9 جون باندې په پېښور کمیشنر آفیس کې د پېښور کمیشنر ریاض محسود او سره افغان کونسل جنرل حافظ محبوب الله شاکر ترمنځ یوه جرګه وشوه او هغه کې قبایلي مشران هم وو او هغه کې 9 جون ورکړی شوی و چې دغه به کوم بند پاتې خلک دي هغه ته به اجازت ورکول کېږي چې پاکستان ته راشي. خو په 9 جون باندې باندې دوی ته اجازه ورنکړې شو. نن باقاعده دوی ته اجازه ورکړې شوې ده چې تورخان دلارې پاکستان ته راشي. او تر اوسه پورې درې گاڑی تورخان دلارې پاکستان ته راغلي دي. او دې سره سره زه تاسو ته یاد کړم چې تجارت او پیدل امزور په تورخان باندې مکمل ډول بند دی. صرف افغان کډوالو گاڑو ته اجازت دی، افغانانو ته اجازت دی چې د تورخان دلارې افغانستان ته لاړ شي. او اوس هغه گاڑو ته اجازت دی چې افغانستان کې چې کوم بند پاتې گاڑی وو هغه پاکستان ته راشي. په دې حواله سره زموږ د کسٹم ذرایو سره خبرې وشوې، نو هغه هم وایي چې دغه دروازه لنډ مهال کولاو شوې ده. او دغه کې به کوم ټرانزټ گاڑی دی هغه به کوم کلیرنس دی هغه به کیږي، او هغه نه بعد به د تورخان دلارې دوی ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي. دې سره سره زموږ د کوم ترانسپورټ صدر د عظیم الله شینواري سره هغه سره خبرې وشوې، نو هغه وایي چې زموږ سخت خوشاله یو. دوی د دواړو حکومتونو نه مننه هم وکړه، او یو دا غوښتنه هم وکړه چې روزانه بنیاد باندې 80 کروڑ روپۍ د پاکستان ته نقصان اوري، داسې افغانستان ته هم اوري. دوی دا غوښتنه وکړه چې زر تر زره د تورخان دروازه د تجارت او پیدل هم درف لپاره هم کولا وکړی شي چې کوم مشکلات دي یا کوم ستونزې دي دغه حل شي. دې سره سره دوی د کوم ډرایوران و هغه سختو مشکلاتو سره په افغانستان کې اوس افغانستان نه پاکستان ته روان دي، نو دوی د سخت خوشحالۍ اظهار هم کوي. تر اوسه پورې درې گاڑی په افغانستان نه پاکستان ته راوختي دي، او دا به هغه کلیرنس روان دی، نو دین آباد به دوی د تورخان د لارې پیښور ته منتقل کیږي.
0: شما بنید افغانستان تنشل است نگاه دوباره به سرخط ها داریم. بروکسل و میزبانی ناخواسته از طالبان، بلژیم میگوید با دعوت این هیئت موافق نیست، اما نمیتواند مانع برگزاری نشست شود. هزینه سنگین انسداد مرزها برای اقتصاد منطقه، افغانستان و پاکستان در 8 ماه 1.5 میلیارد دلار ضرر کردند. تجارت پاکستان با آسیای میانه مختل شده. در ادامه این مجموعه خبری، چالش ارسال پول به داخل ایران، متخصصان طرح تازه برای کمک رسانی معرفی کردند. معاون رئیس جمهور آمریکا از واکنش انتقادی برخی اعضای کابینه اسرائیل به توافق اخیر با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. جی دی ونس هشدار داده که ترامپ مهمترین حامی اسرائیل است و بخش بزرگی از توان دفاعی این کشور با حمایت آمریکا تامین می شود.
7: What I will say, and this does bother me, is the
8: آنچه میخواهم بگویم و واقعا مرا آزار میدهد این است که دیده این افرادی در کابینه بنیامین نتانیاهو از توافق انتقاد کردند و در برخی موارد حتی به طور شخصی به رئیس جمهوری ایالات متحده حمله کردند. پیام من با آنها دو بخش دارد. نخست، دونالد جی ترامپ تنها رئیس دولتی در سراسر جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد. و اتفاقا او رهبر قدرتمندترین کشور جهان نیز هست. اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالاً به تنها متحد قدرتمندی که در تمام جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم. دومین پیامی که به برخی از اعضای کابینه می‌دهم این است که بی بی انصافاً چنین مسیر را در پیش نگرفته است، اما خطاب به آن دسته از اعضای کابینه اسرائیل که برای رئیس جمهوری ایالات متحده حمله می کنند، باید بگویم که طی 3 ماه گذشته 2/3 تسلیحات دفاعی که از سرزمین شما محافظت کردند به دست آمریکایی‌ها ساخته شده و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین مالی شدند. مشکل اسرائیل دونالد جی ترامپ نیست و هر کسی در اسرائیل که فکر میکند بزرگترین مشکلش رئیس جمهوری ایالات متحده است، باید از خواب بیدار شود و واقعیت وضعیت کنونی کشورش را درک کند.
0: مشرب خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ملاحظاتی درباره توافق با آمریکا داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان اجازه امضای آن را صادر کرده. خامنه‌ای گفته رئیس جمهور ایران مسئولیت پاسداری از حقوق مردم ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته است. او تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. خامنه‌ای افزوده که گفته مذاکرات حضوری آینده با معنی پذیرش نظر آمریکا نیست. سفیر چین در سازمان ملل حمایت جمهوری اسلامی از گفتگوهای مستقیم به ایالات متحده را اقدام مثبت توصیف کرده. او با اشاره به تفاهم نامه تهران و واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران بر اهمیت تداوم این تعاملات تاکید کرد. این دیپلمات چینی افزوده که گفتگوهای مستقیم برای پیشبرد بحث‌های فنی میان دو طرف ضروری است و می‌تواند به پیشرفت روند مذاکرات کمک کند. از طرف تام فلچر معاون دبیر کل سازمان ملل هشدار داده که توافق امریکا و جمهوری اسلامی نباید بحران غزه را به حاشیه ببرد. فلچر تاکید کرده که غزه همچنان خطرناکترین مکان جهان برای کمک رسانی است و حدود 600 امدادگر در جنگ اسرائیل و حماس جان باختند. دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در گفتگو با سی این این گفته اسرائیل برای مذاکره و رسیدن به توافق صلح با تهران به دونالد ترامپ اعتماد دارد. به باور او تفاهم‌نامه امضا شده سرآغاز مذاکرات است و اسرائیل اطمینان دارد ترامپ تصمیم درست را خواهد گرفت و به توافق خوب خواهد رسید. دونالد ترامپ از آمادگی برای دیدار با بنیامین نتانیاهو خبر داده و گفته احتمالاً در انتخابات آینده از او حمایت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در عین حال تاکید کرده که نخست وزیر اسرائیل باید در رویکرد خود منطقی تر عمل کند. ترامپ ابراز امیدواری کرده که آتش بس کامل در همه جبهه ها از جمله میان اسرائیل و حزب الله برقرار شود. او افزوده که کاهش بهای نفت و رشد بازارهای سهام نشان می‌دهد که بازارها از تحولات اخیر استقبال کردند. همزمان معاون رئیس جمهور آمریکا تأیید کرد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی از دستور کار مذاکرات کنار گذاشته شده است. این اظهارات با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شده. جزئیات بیشتر را مرزی حسین می‌گوید.
9: اظهارات جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه سه نکته مهم و کلیدی داشت. اولین تایید رسمی کاخ سفید مبنی بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار گذاشته شده. نه تنها دولت آمریکا در این مورد عقب نشینی کرده، بلکه آقای جی دی وانس تاکید کرد که یک توان موشکی متعارف و مجوزش رو به جمهوری اسلامی خواهند داد. در خصوص زمان این مذاکرات آقای وانس تاکید کرد روز پنجشنبه مذاکرات آغاز شده. با احتساب 60 روز به این معنی هست که در 26 مرداد طرفین باید به یک توافق نهایی رسیده باشن. و نکته آخر در خصوص دلیل طولانی شدن انتشار مفاد این تفاهم‌نامه بود. آقای جدیدی گفت جمهوری اسلامی نمیخواست این متن قبل از روز جمعه منتشر بشه. ما ناچار شدیم با اونها صحبت کنیم، بگیم ما یک کشور دموکراتیک هستیم، ما به مردم خودمون پاسخگو هستیم، مردم آمریکا میخوان بدونن. و میگفت بعد از اینکه تازه راضی شدن روزهای زیادی زمان گرفت و اونها اصرار داشتن که متن تفاهم‌نامه رو به فارسی امضا بکنن و میگفت دلیلش برای ما غیر قابل قبول بود و غیر قابل درک، با این حال ما پذیرفتیم. این صحبت‌ها واکنش زیادی رو در اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشت. قانون‌گذاران دموکرات‌ها که جای خود جمهوری‌خواها هم بسیار با ادبیات سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. اونها تاکید میکنن که این تفاهم نامه به مراتب بدتر از برجام هست و حتی قابل مقایسه با برجام نیست. و سناتور مورفی تاکید کرده که ترامپ از توتال سرندری که صحبت میکرد تسلیم بدون قید شرط آمریکا منظورش بود. در این بین بعضی از قانونگذاران هم هستن، قانونگذاران عمدتا میانه روی جمهوری خواه مثل سناتور لیندزی گراهام که بلافاصله تغییر موضع داده، از این تفاهم نامه حمایت میکنه، در حالی که قبلا گفته بود باید از مجرای کنگره بگذره و به این معنی که کنگره اون رو مانعش بشه. حالا مخالفتی با عدم ورود این تفاهم نامه به کنگره آمریکا نداره و نگاه‌هایی از این دست که عمدتا در بین دموکرات‌ها به مراتب تندتر و انتقادی
0: در خبرهای کوتاه جان. امارات متحده عربی استفاده شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید افراد زیر این سن نمی‌توانند حساب کاربری ایجاد کنند، محتوا منتشر کنند یا در گروه‌های عمومی عضو شوند.

0: های خود باز کردند. جنی چمپمن در جریان بازدید از یک کمپ بیجت شدگان در بیروت تاکید کرده که آوارگان زندگی هزاران خانواده را به شدت آوارگی زندگی هزاران خانواده را ببخشید به شدت متاثر کرده و خواستار تضمین بازگشت امن آوارگان لبنانی به خانه هایشان شده است. وزارت دفاع روسیه از حمله بزرگ پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو خبر داد. ولادیمیر زلنسکی رژیم اوکراین حمله را پاسخ به حمله روسیه به یک سمعه تاریخی خواند و گفت اگر اوکراین بسوزد مسکو نیز میسوزد. کرملین میگوید این حملات امکان تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته. نازیه هاشمی گزارش میدهد.
1: حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو. با گفته وزارت دفاع روسیه یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین در سال جاری. تصاویر منتشر شده لحظه وقوع انفجار شدید و برخاستن ستون دود غلیظ در یکی از پالایشگاه‌های نفتی مسکو را نشان می‌دهد. انفجاری که با پرتاب شدن در یک مخزن ذخیره سوخت به هوا منجر شده است. بر اساس گزارش‌ها این پالایشگاه در منطقه کاپوتینیای مسکو واقع شده. از تأسیسات مهم تامین سوخت پایتخت روسیه. حملات در حال انجام می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را پاسخ به حمله روسیه به یک صومعه تاریخی در کیف خوانده است.
2: ما این جنگ را نمی خواهیم، هرگز هم نخواستیم. همه این را می دانند، شرکای ما هم از آن آگاه هستند. ما قطعا نمی خواهیم اوکراین به دلیل دشمنی ها در آتش بسوزد، اما اگر اوکراین بسوزد مسکوی شما هم خواهد سوخت. بنابراین دیگر بار تاکید می کنم زمان پایان دادن به تجاوز فرا رسیده، زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده.
1: مقامات کرملین میگویند حملات اخیر اوکراین بر روسیه احتمال هر گونه تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است.
3: مصطفانه است که بگوییم همه این اقدامات، حملات اخیر اوکراین، هیچ کمکی به نزدیکتر شدن تماس‌های شخصی میان رئیس رژیم کیف و رئیس جمهور ما نمی کنه. این اتفاق چنین دیدارهایی را نزدیکتر نمی کنه.
1: با این حال، این حملات در شرایط ادامه دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که مسکو آمادگی دارد از طریق یک توافق سیاسی به جنگ پایان دهد. وی تاکید کرده در صورتی که اوکراین نیز با برخی مصالحه ها موافقت کند امکان دارد درگیری به سرعت به پایان طبیعی خود برسد. اما در مقابل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هر گونه توافقی که شامل پذیرش کامل خواسته های روسیه باشد مخالفت کرده. او به طور مشخص با واگذاری رسمی سرزمین های اشغال شده، به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر کریمه و همچنین برقراری آتش بس بدون عقب نشینی نیروهای روسیه از مناطق تصرف شده مخالفت می ورزد. بنابراین در چنین شرایط به نظر می رسد دستیابی به یک توافق جامع صلح همچنان مستلزم مذاکرات پیچیده و زمان بر بوده و مسیر رسیدن به آن با چالش های جدی روبرو است. ناسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: گروهی از متخصصان ایرانی و اسرائیلی طرح را برای کمک رسانی به خانواده های نیازمند در ایران روی دست گرفتند. با گفته طراحان پروژه آفتاب با استفاده از فناوری های نوین فعالیت خواهد کرد. پروژه آفتاب قرار است آخر ماه جولای در لس آنجلس راه اندازی شود. نیلوفر منصوری و جزئیات بیشتر.
4: پروژه آفتاب که این هفته توسط مبتکران و طراحان آن در لس آنجلس رونمایی شد، قرار است اواخر ماه جولای به طور رسمی راه اندازی شود. طرحی که هدف آن ایجاد بستری برای حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند در ایران با استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور است.
5: بنیاد زیر یه شرکت مثلا سایرس فاند میشه، مثلا بنیاد کوروش که داریم زیر اون هممون کار میکنیم.
4: برگزار کنندگان میگویند این پروژه از طریق یک اپلیکیشن اختصاصی و با بهره گیری از رمز ارزها فعالیت خواهد کرد تا امکان کمک رسانی مستقیم و شفاف به خانواده های واجد شرایط در ایران فراهم شود.
6: ما از چند تا تکنولوژی داریم استفاده میکنیم. یکی از تکنولوژی در واقع خود بلاکچین هستش برای اون شفافیت. که هم قانونگذاری در واقع بتونه این مسیر رو ببینه، هم مردم بتونن این مسیر رو ببینن، یعنی براشون شفافیت وجود داشته باشه و همین که کسی در واقع نتونه حرف و حدیثی براش داشته باشه. در این حال که ما مطمئن میشیم که اون آدمی که داره کمک رو دریافت میکنه یا داره درخواست میکنه

0: که میخواد کمک بکنه، آدم تمیزی هست، وصل نیست، انقدری هم ازش اطلاعات نمیگیریم که بخوایم در واقع یک در اصطلاح هانیپات درست بکنیم برای هکرها یا هر کس دیگری که بخواد بیاد اتک بکنه و اون دیتا رو به دست بیاره.
1: در این بحبوحی جنگ میان ایران، بهتر نگم ایران، جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، کسانی که اتفاقا دست به دست هم دادن که این سازوکار رو مهیا بکنن، نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی هستند. یعنی خارج از اون فضای جنگی که بین حکومت ها در جریان هستش، مردمان این سه تا کشور دست به دست هم دادن که این سازوکار رو بنا بکنن.
2: پروژه آفتاب هنوز در آغاز راه است، اما برگزار کنندگان امیدوارند این نام همان گونه که از آن برمی آید بتواند روزنه ای از امید و همبستگی را برای آینده ای روشن‌تر پیش روی ایرانیان قرار دهد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانه fntel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماع ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه دیدگاه هایتون.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزیر جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرد که بازداشت‌ها در هرات در بستر تبعیض و سرکوب نهادین علیه زنان و دختران رخ داده و میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت به شمار برود. این مرکز هشدار داده است که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران و تجدید تنش‌های مرزی خطرات برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. این سازمان همچنان از کشورها خواسته است که در بحبوحه تجدید بحران حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان از ماموریت یونما حمایت مالی و سیاسی کند. این سازمان بین‌المللی افزوده است که وضعیت زنان و تداوم تنش‌های مرزی در افغانستان خطرات برای غیر نظامیان ایجاد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 25 جوزا ماموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت معادن پترولیم طالبان اعلام کرده است که قرارداد تولیدات سمنت ولسوالی فیروز نخچیر سمنگان را و بیش از 67 میلیون دلار با شرکت ایبک سمنت امضا کرده است. این قرارداد برای 30 سال امضا شده و شرکت قراردادی در هر تن سمنت 200 افغانی به اداره طالبان امتیاز میدهد. وزارت معادن پترولیم طالبان پنجشنبه 28 جوزا در خبرنامه نوشته است که بر بنیاد مفاد این قرارداد شرکت قراردادی حدود 1 میلیون دلار را در بخش خدمات اجتماعی زینه خواهد کرد. با گفته ای طالبان این پروژه روزانه ظرفیت تولید 1200 تن سمنت را دارد. طالبان میگن با تطبیق این پروژه برای دست کم 600 نفر زمینه کار فراهم می شود. وزارت معادن طالبان تاکید کرده که اگر شرکت قراردادی اصول و طرز العمل معادن را رعایت نکند می تواند پیش از پایان دوره 30 ساله این قرارداد را لغو کند.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویتر، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است ماکسیم پرو وزیر خارجه این کشور هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرده است که این وزارت درخواست ویزای 5 روز به هیئت طالبان را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفته است وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم با نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفا ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم است. خانم غفوری، دیروز اعتراضات گسترده شما و همکارانتان در بلژیم داشتین درباره سفر احتمالی طالبان در اروپا. الان که ما شنیدیم بلژیم هم تصمیم گرفته که با صدور ویزا برای نمایندگان طالبان در واقع مخالفت کرده، از شما میشنویم که در نهایت این تلاش ها چطور شد که برای تصمیم دولت بلژیم تاثیر بگذاره و امروز یک پیام تلخ به طالبان و یک پیام خوش به مخالفان داده شد با این تصمیم؟
8: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگ خواهد بود و حالا این شرمساری گسترده تر هست و برجسته تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض ها بیشتر و گسترده سر باشه میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
6: فوری حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
8: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظری بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحوه نشان می‌ده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگر هم این است که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه‌های زیادی تلاش کردند و بارها مراجعه کردند اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. و به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوه گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته و هر روز بسیار مهم است که عواقب سفر این چنینی دوباره به مقامات یادآوری بشه و این چیزی بود که در اعتراضات دیروز و در فکر میکنم در تمام اعتراضاتی که در هفته‌های گذشته انجام شده یک بخش عمده این مظاهرات بوده که یک بار دیگه به مقامات بلژیم و اتحادیه اروپا یادآوری بشه که چه عواقبی میتونه داشته باشه این گفتگوها و این نشست ها با طالبان. و مشخصا یک چیز دیگه هم واضح هست که برنده این مذاکرات تنها طالبان خواهد بود، تنها طرفی که از این مذاکرات نخواهد بود طالبان خواهد بود، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا و طالبان زبان مشترکی ندارن که روی مسائل حقوق بشری یا روی مسائل این که چگونه پناهندگان بازگشت داده شده بتانن از حقوق اساسی خود بهرمند باشند صحبت داشته باشند. بنابراین تنها آیدی که از این مذاکرات حاصل خواهد شد این است که طالبان و سیستم خشونت و سرکوبگری که اونا دارن به نحو یاد بسازی خواهد شد.
6: مقاپوری بین یک مقبارم در مورد واکنش ها در خود بلژیم از شما بشنیم که تا این دمه که صحبت میکنیم چی در سطح رسانه ها، چی در سطح نادای حقوق بشری و دیاسپورا و رسانه ها و مردم پس از اتخاذ تصمیم وزارت خارجه در واقع بروکسل چی بوده این واکنش ها و برداشت ها؟
8: این مشخصا یک دستاورد بر تمام نهادهای مدنی هست که در هفته‌های گذشته اعتراض داشتند و تلاش کردند که سهمی در کنسل شدن این سفر داشته باشن. به هر حال نهادهای زیادی دیروز هم در تجمع اشتراک داشتن، مشخصا امنستی اینترنشنال بود، نهاد فدراسیون نهادهای حقوق بشر بود اونجا، سازمان دایاسپورا، شبکه دایاسپورا، نهادهای دایاسپورا افغانستان و همچنان بسیار سازمان های دیگه از مجمع وکیلان در اینجا بود و مشخصا این نشان میده که نه تنها مردم افغانستان و پناهندگانی که از افغانستان هستند با این مسئله مشکل دارند، بلکه نهادهای مدنی که در سطح بین المللی کار میکنند و حتی نهادهای دیگری که از مجمع وکلا هست یا نهادهای حقوق بشری هست، مشخصا همه با این تصمیم مخالف هستند و به نحوی نقش خود را در این ایفا کردن که بلژیم روی تصمیم خود بازنگری بکنن. و خب بحثی که امروز شده و ابراز نظری که امروز شده واضح نشان میده که نهادهای حقوق بشری مشخصا و نهادهای مدنی باید به مبارزه خود ادامه بدن و باید تلاش ای را داشته باشیم که روی عواقب این سفر و گفتگوها بیشتر بپردازیم و بیشتر آگاهی رسانی بکنیم و حتی جدای از این سفر روی مسائل حقوق بشری که در افغانستان میگذره باید بیشتر روشن بیاندازیم و تا اینکه نهادهایی که اینجا هستن و دولت آگاهی بیشتری داشته باشه از کسانی که با مردم افغانستان ارتباط نزدیکتری دارن، از کسانی که روی مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنن، بتونه که اطلاعات دقیق تری از اونا داشته باشه و به نحوی به هر حال با افزایش آگاهی در مورد شرایطی که در افغانستان هست بتونه که تصمیم دقیق تری نظر به شرایط موجود بگیره.
6: خانم غفوری، با توجه به مخالفت وزارت خارجه بلژیم به دعوت طالبان در بروکسل، این اختلاف نظر در داخل خود اروپا در مجموع چگونه بوده و چی پیامدهایی برای سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد واحد مشترک و نهاد همشمول در سطح اروپا میتونه داشته باشه؟
8: خب از روز اولی که واکنش ها به این سفر شروع شد ما دیدیم که کشورهای زیاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردن که نشان بدن که با این سفر موافق نیستن، ولی یک گروه بزرگی هم از کشورهای اتحادیه اروپا خب درخواست این سفر را داشتن و تلاش دارن که این سفر اتفاق بیفته. در پلنری پارلمان اروپا دیروز چند بحث بسیار گسترده بود و مهمترین بحثی که دیروز انجام شد روی لایحه بازگشت مهاجرین بود و ما دیدیم که گروه های راست افراطی به چه حد گسترده اونا میشه گفت تجلیل کردن از این که این لایحه پذیرفته شد و حالا اتحادیه اروپا سیاست های مهاجرتی بسیار بسیار سختگیرتری داره و به هر حال صحبت ها و منتقدین معتقد بر این هستند که سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا به نحوی کم کم نزدیک میشه به نوع سیاست گذاری در آمریکا و نحوی سیاست های آیسرائیل در حال دنبال کردن است. با اینکه گروه های زیاد مخالف تصمیم گیری بودند دیروز، ما دیدیم که با وجود این هم لایحه تصویب شد و متاسفانه شرایط مهاجرتی بسیار بسیار سخت‌تر شده و به هر حال این نشان میده که تاثیرگذاری گروه راست افراطی و افزایش محبوبیت این گروه ها باعث شده که تصمیم های اتحادیه اروپا و مخصوصا چندین عضو این اتحادیه، کشورهای عضو این اتحادیه به نحوی تغییر جهت بده. ولی در جهت مخالف هم دیدیم که عذاب سبز و عذاب دیگری که میان رو هستند و یا عذابی که بیشتر به مسائل مهاجرتی و مسائل حقوق بشری میپردازند مخالفت خود نشان دادند.
6: برای همزمان امروز ما یک در سطح اتحادیه اروپا شنیدیم که قانون سختگیرانه اتحادیه اروپا هم در مورد بازگشت مهاجران غیرقانونی تصویب شده است. چگونه ارزیابی میکنید این قانون چه تأثیر خواهد گذاشت مخصوص بر وضعیت مهاجران افغانستان؟
8: مهمترین جنبه این لایحه جدید یا قانون جدید این است که بازگشت مهاجرین یا کسانی که در روند و پروسه درخواست مهاجرت هستند بسیار آسان‌تر می‌سازد. قرار است که هب‌ها یا مراکز در کشورهای سومی یا بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد بشه که روند بازگشت را آسان‌تر بسازد و به نحوی افرادی که به هر حال واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشن از طریق او هب ها و از طریق او مراکز بتانن که بازگشت داده بشن. شرایط پذیرش مهاجرت هم نسبتا سختگیرانه تر شده و به هر حال مخالفت های زیادی هم با این لایحه بوده و سر و صدای زیادی به پا کرده اینجا و حتی گروه های زیادی تلاش کردن که این لایحه تصویب نشه اصلا، ولی خب به هر حال متاسفانه با محبوبیت زیادی که گروه راست افراطی داره و با استفاده از چند اتفاق اخیری که افتاده که مشخصا عملکرد جرمی مهاجرین بوده اینا تانستن که موفقیت حاصل بکنن. برای افرادی که از افغانستان هستن خب ممکن است که شرایط پذیرش کمی سخت‌تر شده باشه، ولی یک چیزی که مهم است که ما یک بار دیگه بتانیم که باستاب جرم، البته نه باستاب، عمل کرده جرم را در بین مهاجرین افغانستان و شهروندان افغانستان که اینجا هستن بتانیم کاهش بدیم. و فکر میکنم این برای تمام شهروندان افغانستان که قصد آمدن به اروپا دارن یا در اینجا هستن بسیار مهم است که هر هم عمل کرده اونا نه تنها روی زندگی خودشان تاثیر میگذاره، که خب ما شخصا از در روند پناهندگی خود با مشکل میخورن و ممکن است که عملکردهایشان جرمنگاری بشه، در کنار او روی تأثیرات بسیار گسترده تری داره و این نه تنها مربوط به عملات جرمی میشه، بلکه رفتارهای اجتماعی و سهمگیری های اجتماعی هم بسیار مهم است. بنابراین فکر میکنم یک وظیفه فردی هم است که ما نه تنها در مورد این شرایط جدید و قوانین جدید باید اطلاع رسانی بکنیم، بلکه همه ما سعی بکنیم که به نحوی در رفتارها و عملکرد خود محتاط‌تر باشیم تا اینکه از به حساب افرادی نباشیم که آسیب پذیری جدی دارن از این بایده.
6: شکوفه غفوری فعال حقوق زن از بلژیم، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
10: با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمانه ماندن سند انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش بینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیررسمی چارچوب حاوی 14 ماده درباره آتش‌بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، از سرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران، پیش بینی سازوکار برای آزادسازی دریاهای مسدود شده، تعهد آمریکا و شرکای منطقیش به تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تأکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی 1 بار در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که به عملیات نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. تابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوار کننده گفتگو و مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که سه ابر نفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند روز پنجشنبه 28 جوزا از تنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع نیز پس از هفته ها پنهان کردن مسیر حرکت خود عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند. باقر قالیباف رئیس پارلمان و مذاکره کننده ارشد ایران پس از انتشار متن توافق موقت با آمریکا گفت که وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بر نمی‌گردد، اما این به معنای اقدام خلاف قوانین بین‌المللی و کشتیرانی نیست. قالیباف گفته که ما در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شدیم. او گفت که ایران به طور طبیعی برای ارائه خدمات در این تنگه پول دریافت می‌کند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ساعت پس از انتشار این توافق از سوی کاخ سفید واکنش محمد باقر قالیباف را منتشر کردند. این سند با عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در 14 بند تنظیم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این کشور در جریان جنگ اخیر بین 1.5 تا 2 تریلیون دلار به جمهوری اسلامی خسارات وارد کرده است و این کشور برای بازسازی به سرمایه گذاری نیاز دارد. ترامپ گفت که هر گونه بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای توافق با آمریکا بر اساس عملکرد تهران خواهد بود، اما واشنگتن هیچ پول در اختیار تهران قرار نخواهد داد. او افزود لازم نیست چیزی به آنها بدهیم، اما در عین حال گفت ممکن است برخی کشورها یا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به خسارات های وارد شده به تهران گفت کسی باید به آنها کمک کند، زیرا ما 1.5 تا 2 تریلیون دلار خسارات وارد کردیم. ترامپ همچنان گزارش ها درباره سرمایه گذاری آمریکا در ایران را رد کرد و آن را داستان ساختگی خواند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که متن تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میانجی امضا کرده است. سند موسوم به تفاهم سال اسلام آباد شام چهارشنبه توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران به طور الکترونیک امضا شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پنجشنبه 28 جوزا نوشته که امضای یادداشت تفاهم تاریخی اسلام آباد در بالاترین سطح دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی نشان‌دهنده هر دو طرف به حل فصل دیپلماتیک این درگیری است. او تأکید کرده که این سند بلافاصله پس از امضای دو طرف لازم اجرا است. نخست وزیر پاکستان تأکید کرده که بر بنیاد مفاد این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران متحد است فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و ایالات متحده به ماسره دریای این منطقه پایان دهد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو اعلام کرده که هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی به پالایشگاه نفت مسکو حمله کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نیروی پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته 42 پهباد را در مسیر مسکو سرنگون کردند. شهردار مسکو تاکید کرده که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری در تمامی نقاط سقوط قطعات و آوار پهپادها مستقر شده. بودند. با وجود عمل کرده پدافند هوایی، شهردار مسکو تایید کرده که این حمله انبوه کاملا بی‌نتیجه نبوده است. سوبونیان نوشته که نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع این حمله گسترده هستند. با این حال چند فرمان پهباد موفق شدند به پالایشگاه نفت مسکو برسند. گفته شده که در حال حاضر اقدامات لازم برای ارزیابی و رفع پیامدهای این حادثه در حال انجام است. یک مقام اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر انتونی کوستا رئیس شورای اروپا در هفته‌های اخیر برای باز کردن کانال‌های ارتباطی با روسیه تماس‌های محدود در سطح دیپلماتیک با کرملین برقرار کرده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود بر رویترز گفت که در این تماس‌ها هیچ موضوع ماهوی مورد بحث قرار نگرفته است. او افزود که اتحادیه اروپا در هر سناریوی آینده منافع مشخصی دارد که باید از آنها دفاع کند و به همین دلیل حفظ کانال‌های دیپلماتیک با روسیه ضروری است. او همچنان تاکید کرد که اتحادیه اروپا نقش میانجی را به عهده ندارد و همچنان از تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حمایت می‌کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه گفت که مهمترین موضوع در مذاکرات قرب الوقوع هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده چگونگی نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او در نشست در ویانا که از سوی شورای اروپایی روابط خارجی برگزار شد اظهار داشت که جزئیات توافق اهمیت تعیین کننده دارد و آنچه بیش از هم اهمیت خواهد داشت سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و کاهش سطح ذخایر مواد هسته‌ای است. رهبران کشورهای گروه 7 متحد شدند که حمایت‌های نظامی خود از اوکراین را افزایش داده و تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را تشدید کنند. آنان گفتند که در پی توافق اخیر میان آمریکا و ایران برای پایان به خصومت‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، اکنون زمان مناسب برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر بر مسکو فرا رسیده است. رهبران گروه 7 که برای یک نشست 3 روزه در فرانسه گرد هم آمدند، بامداد روز چهارشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که ما رهبران گروه 7 در حمایت تسلسل ناپذیر خود از اوکراین برای دفاع از آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضیان متحد استاده ایم. آنها در این سند متحد شدند که فشارها بر اقتصاد جنگی روسیه را افزایش دهند. در متن بیانیه اشاره شده است که با دستیابی آمریکا و ایران به توافق برای پایان به درگیری ها مسیر برای اتخاذ تدابیر اقتصادی سختگیرانه تر علیه روسیه هموارتر شده است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه 27 جوزا تغییرات گسترده را در سیاست‌های این اتحادیه درباره اخراج شهروندان کشورهای ثالث که به طور غیرقانونی در کشور عضو اقامت دارند به تصویب رساند. طبق خبرنامه پارلمان اروپا هدف قانون جدید ساده‌سازی و تسریع رویه‌های بازگشت با احترام کامل به حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل است. نمایندگان پارلمان اروپا با 418 رأی موافق، 218 مخالف و 3 ممتنع این تغییرات را تایید کردند. برای اجرای شدن نهایی این مصوبه متن قانون باید به تایید رسمی شورای اروپا برسد و در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شود. بر اساس این قانون اتباعی غیر اروپایی که به طور غیرقانونی در یکی از کشورهای عضو اقامت دارند ملزم به ترک فوری یا در مهلت مشخص آن کشور هستند. این افراد باید با مقامات همکاری کنند و در صورت عدم همکاری یا خطر فرار ممکن است تا 24 ماه بازداشت شوند. تمدید بازداشت تا 6 ماه دیگر نیز در شرایط خاص امکان پذیر است.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.

دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می بلند.

0: زمزم می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
2: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی ده.
3: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړې و بیا کابل ته به راغی.
4: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
5: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، شما به نیدی خبرهای هفته صبح افغانستان دانشال به وقت کابل هستید. ساعت 3:30 در لندن است. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها. بروکسل و میزبانی ناخواسته از طالبان. بلژیم میگوید با دعوت این هیئت موافق نیست، اما نمیتواند مانع برگزاری نشست شود. هزینه سنگین انسداد مرزها برای اقتصاد منطقه. افغانستان و پاکستان در 8 ماه 1.5 میلیارد دلار ضرر کردند. تجارت پاکستان با آسیای میانه مختل شده.
1: اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالاً به تنها متحد قدرتمندی که در تمام جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم.
0: اختلافات آشکار میان دو متحد. بنصر از حملات مقام‌های اسرائیلی به ترامپ انتقاد کرد. ترامپ از نتانیاهو خواست منطقی‌تر عمل کند. وزارت خارجه بلژیم میگوید که با دعوت هیئت طالبان به بروکسل موافق نیست، اما ناگزیر است روند صدور ویزا برای این هیئت را تسهیل کند. این وزارتخانه به افغانستان انترنشنال گفته که طالبان ناقض جدی حقوق بشرند و بلژیم به این گروه مشروعیت نمیبخشد. بلژیم افزوده که تسهیل برگزاری نشست به معنای بررسمیت شناختن طالبان نخواهد بود. نهادهای امنیتی این کشور اکنون در حال بررسی درخواست‌های ویزای اعضای این هیئت هستند. جزئیات بیشتر پاسخ حکومت بلژیم را همکارمان پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
2: پاسخ وزارت خارجه بلژیم در مورد ای است که این عمل و یا ای اقدام چگونه صورت گرفته و موقف دولت بلژیم در قبال این اقدام چیست؟ همونطور که خودت هم اشاره کردی، در پاسخ وزارت خارجه بلژیم که به افغانستان اینترنشنال فرستاده آمده که وزارت خارجه بلژیم و وزیر خارجه بلژیم شخصا هیچگاه موافق دعوت طالبان به بروکسل نبوده. حالا به دلیل از این که بلژیم میزبان نهادهای اروپایی است و بر اساس پروتکل‌های حقوقی و حالا که بین اتحادیه اروپا و بلژیم وجود داره، تصمیمی که اتحادیه اروپا میگیره بلژیم مجبور است که از او تبعیت بکنه و مکلف است که او را پروسس بکنه. منظورش از ویزاهایی است که حالا درخواستهایش در اختیار دولت بلژیم قرار گرفته و دولت بلژیم باید او بررسی را انجام بده و بر اساس راهنمایی اتحادیه اروپا ویزاهای اعضای هیئت طالبان را پروسس بکنه و براشون ویزا داده شود. وزارت خارجه بلژیم به صراحت به این مسئله اشاره کرده که هیچگاه وزارت خارجه بلژیم دولت بلژیم علاقمند نیست که با گروه‌هایی که مرتکب نقض‌های حقوق بشری میشه اشاره میکنه به اقداماتی که طالبان چی در دوره‌های قبلی و چی حالا مرتکب میشن وارد توافق شود یا وارد تعامل شود و اشاره به این میکنه. به همین دلیل هم این اقدام و یا دعوت هیئت طالبان به بلژیم به بروکسل به معنای مشروعیت بخشی و یا به رسمیت شناسی اداره طالبان نیست.
0: کارشناسان سازمان ملل متحد خواهان لغو فوری فرمان کودک همسری رهبر طالبان شدند. این کارشناسان میگویند که فرمان رهبر طالبان کودکان را در معرض سوء استفاده جسمی و جنسی قرار داده. همزمان اعتراض‌ها در شهرهای مختلف جهان سرکوب زنان از سوی طالبان ادامه دارد. تمام فرهنگ گزارش می‌دهد.
3: هیچ خانمی به خاطر خانم بودن از کرامت و حقوق محروم نشود.
4: فریادهایی که این روزها در گوشه و کنار جهان بلند است. حمایت از زنان در افغانستان. این بار اینجا در لوکزامبورگ. میگویند سرکوب زنان باید متوقف شود.
3: امروز ما ایستاده ایم تا یک جمله را با تمام وجود فریاد بزنیم. خانم های افغانستان تنها نیستند. ما در کنار آنها ایستاده ایم، با آنها اشک می‌ریزیم و با آنها امید می‌کاریم. تا روزی که هیچ دختری از حق آموزش محروم نشود.
4: پشتیبانی از زنان ادامه دارد. بیش از 40 نهاد حقوق بشری و اتحادیه اروپا نامه نوشتند. در نامه گفته شده با اداره‌ای که ناقض حقوق بشر است تعامل نکند، چرا که ممکن است اروپا میزبان هیئتی از طالبان باشد. میزبانی که به گفته منتقدان مشروعیت دادن به اداره آنهاست. در همین اروپا، این سوتر در ژنو، مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل. کارشناسان ملل متحد از نقص حقوق بشر در افغانستان هشدار می‌دهند. آنها خواهان لغو فوری فرمان طلاق هبت الله اخوندزاده شدند. این کارشناسان باور دارند که بر اساس این فرمان از کودکان سوء استفاده جنسی و جسمی می شود.
5: اسلامی نظام به تطبیق کیگی دشمن تدا موقع ور نکو.
4: انگار گوش شنوایی در اداره طالبان نیست. وزیر امر به معروف این درخواست ها را مداخله جهان در مسائل داخلی می داند. خالد حنفی در دیدار با محتسبانش گفته که وظیفه اونها اصلاح جامعه است و جهان حق ندارد مداخله کند. از دید طالبان این رفتار اصلاح جامعه است. رفتاری که در هیچ کشور اسلامی پذیرفتنی نیست. امان فرهنگ، لندن.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان. وزارت حج و اوقاف طالبان از امامان مساجد خواسته تا خطبه های نماز جمعه را به تشریع حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستورالعمل بر استفاده از لباس های گشاد، ضخیم و غیر زینتی تاکید شده است. استفاده از عطر نیز در فهرست محدودیت های اعمال شده بر زنان قرار گرفته است. طالبان 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر هرات را پس از گرفتن تعهد آزاد کردند. با گفته منابع این افراد با میانجیگری مسافیدان محلی و شماری از چهره‌های پیشین جهادی از زندان رها شدند. منابع می‌گویند شماری از بازداشت شدگان همچنان در زندان طالبان به سر می‌برند و برای برخی از آنان پرونده قضایی باز است. شرکت برشنا اعلام کرده که قرارداد همکاری خود با امپایسا را فسخ کرده است. برشنا از مشترکان خواسته که پس از این پول بل برق و سایر پرداخت‌ها را به امپایسا تحویل ندهند. این شرکت تاکید کرده که مسئولیت هیچ پرداختی را که از طریق امپایسا انجام شود نمی‌پذیرد. مقام‌های مصر و روسیه تا نشستی در مسکو درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه تروریستی در افغانستان، روسیه مرکزی و منطقه گفتگو کردند. دو کشور در این نشست ارزیابی‌های خود را از وضعیت امنیتی و چالش‌های تروریستی شریک کردند. روسیه و مصر همچنین بر گسترش همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم و تأمین مالی گروه تروریستی تاکید کردند. بسته ماندن مرزهای افغانستان و پاکستان در 8 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار به تاجران پاکستانی زیان وارد کرده. اتاق مشترک تجارت دو کشور اعلام کرده که افغانستان نیز در این مدت حدود 494 میلیون دلار خسارت دیده. سهم افغانستان از صادرات پاکستان در این مدت از 4.5 به 1.5% کاهش یافته است. به گفته این اتاق صادرات پاکستان به کشورهای آسیای میانه نیز از مسیر افغانستان انجام می شد با اختلال جدی روبرو شده.
6: دا وقت زه په لنډی کوتل تورخام کې موجود ما او افغانستان چې کوم بند پاتې ډرایوران او لارې وي هغه ته اجازه ورکړې شوې ده چې تورخام د لارې پاکستان ته داخل شي. لږ ساعت مخکې 3 ګاډي د تورخام د لارې پاکستان ته داخل شوي دي او دغه هغه ګاډي دي چې 13 میاشتو رئیس په افغانستان کې بند پاتې وو. په 12 اکتوبر 2015 کې چې پاکستان افغانستان کومه لویه نښته وشوه نو دوی افغانستان ته تللي وو، هلته دوی بند پاتې شوي او دوی د سختو مشکلاتو سره مخ وو. په دې حوالې سره په 13 ورځو رئیس په خیبر تکیا په مقام باندې احتجاجي درنه هم روانه وو. دوی د دواړو حکومتونو نه همدغه غوښتنې کړې چې کوم بند پاتې ډرایوران دي، ترانزیت ګاډي دي، هغه ته دې اجازه ورکړي چې پاکستان ته راشي. په دې حوالې سره په 9 جون باندې په پېښور کمشنر آفیس کې د پېښور کمشنر ریاض محسود او سره افغان کونسل جنرل حافظ محبوب الله شاکر ترمنځ یو جرګه وشوه او هغه کې قبایلي مشران هم وو. او هغه کې 9 جون ورکړی شوی و چې دغه به کوم بند پاتې خلک دي هغه ته به اجازه ورکول کېږي چې پاکستان ته راشي. خو په 9 جون باندې دوی ته اجازه ورنکړی شو. نن باقاعده دوی ته اجازه ورکړی شوی دی چې تورخان د لارې پاکستان ته راشي او تر اوسه پورې 3 ګاډي تورخان د لارې پاکستان ته راغلي دي. او دې سره سره زه تاسو ته یاد کړم چې تجارت او پیدل همزور په تورخان باندې مکمل ډول بند دی. صرف افغان کډوالو ګاډو ته اجازه ته او افغانانو ته اجازه ته چې د تورخان د لارې افغانستان ته لاړ شي. اوس هغه ګاډو ته اجازه ته چې افغانستان کې چې کوم بند پاتې ګاډي هغه پاکستان ته راشي. په دې حوالې سره زموږ د کسٹمز رایو سره خبرو کولاو شنو هم وای چې دغه دروازه لند محل کولاو شوی دا دغه کې به کوم ترانزټ گاڑی دی هغه کوم کلیرنس ته هغه کیږي او غنه بعد به ترخم دلاري دوی ته اجازه ورکړل کیږي چې پاکستان ته داخل شي. د سره سره زمونږ د کوم ترانسپورت صدر د ازمولا شینواری سره هغه سره خبرو شنو هغه وای چې زمونږ سخت خوشاله یو دوی د دواړو حکومتونو نه غوښت مننه هم وکړه او یو دا غوښتنه هم وکړه چې روزانه بنیاد باندې 80 کروڑ روپۍ د پاکستان ته نقصان اوري داسې افغانستان ته هم اوري. دوی دا غوښتنه وکړه چې زر تر زره د ترخم دروازه د تجارت او پیدل هم د رفل لپاره هم کولاو کړی شي چې کوم مشکلات دي یا کوم ستونزې دي دغه حل شي. دې سره سره دوی د کوم ډرایوران و هغه سختو مشکلاتو سره په افغانستان کې اوس افغانستان نه پاکستان ته را روان دي. نو دوی د سخت خوشحالۍ اظهار هم کوي. تر اوسه پورې 3 گاڑی په افغانستان نه پاکستان ته راوختي دي او دا به هغه کلیرنس روان دی. نو دین آباد به دوی د ترخم د لارې پیښور ته منتقل کیږي.
0: جواد شمالی همکار من از گذرگاه ترخم گزارش ارائه کرد. ممنون از شما که افغانستان انترنشنال بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها می داشته باشیم. بروکسل و میزبانی نخست سالبان بلژیم می گوید با دعوت این هیئت موافق نیست اما نمی تواند مانع برگزاری نشست شود. هزینه سنگین انسداد مرزها برای اقتصاد منطقه. افغانستان و پاکستان در 8 ماه 1.5 میلیارد دلار ضرر کردند. تجارت پاکستان با آسیای میانه مختل شده. در ادامه مجمع خبری هشدار تازه درباره آینده اقلیم جهان. موج‌های شدید گرما و خشکسالی دامن آسیا و اروپا را گرفته است. معاون رئیس جمهور آمریکا از واکنش انتقادی برخی اعضای کابینه اسرائیل به توافق اخیر با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. جدی ونز هشدار داده که ترامپ مهمترین حامی اسرائیل است و بخش بزرگ از توان دفاعی این کشور با حمایت آمریکا تامین می‌شود.
7: What I will say, and this does bother me,
8: آنچه میخواهم بگویم و واقعا مرا آزار میدهد این است که دیده این افرادی در کابینه بنیامین نتانیاهو از توافق انتقاد کردند و در برخی موارد حتی به طور شخصی برای رئیس جمهور ایالات متحده حمله کردند. پیام من با آنها دو بخش دارد. نخست، دونالد جی ترامپ تنها رئیس دولتی در سراسر جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد. و اتفاقا او رهبر قدرتمندترین کشور جهان نیز هست. اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالاً به تنها متحد قدرتمندی که در تمام جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم. دومین پیامی که به برخی از اعضای کابینه می‌دهم این است که بی‌بی انصافاً چنین مسیر را در پیش نگرفته است، اما خطاب به آن دسته از اعضای کابینه اسرائیل که به رئیس جمهور ایالات متحده حمله می‌کنند، باید بگویم که طی 3 ماه گذشته 2/3 تسلیحات دفاعی که از سرزمین شما محافظت کردند به دست آمریکایی ها ساخته شده و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین مالی شدند. مشکل اسرائیل دونالد جی ترامپ نیست و هر کسی در اسرائیل که فکر میکند بزرگترین مشکلش رئیس جمهور ایالات متحده است باید از خواب بیدار شود و واقعیت وضعیت کنونی کشورش را درک کند.
0: مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که شخصا با تفاهم نامه ایران و آمریکا موافق نیست، اما به دلیل تعهدات مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اجازه امضای آن را داده است. خامنه ای گفت رئیس جمهور ایران مسئولیت پاسداری از حقوق مردم ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته است. او تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. خامنه ای افزوده که گفته مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر آمریکا نیست. سفیر چین در سازمان ملل حمایت جمهوری اسلامی از گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده را اقدام مثبت توصیف کرده. او با اشاره به تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران بر اهمیت تداوم این تعاملات تاکید کرد. این دیپلمات چینی افزوده که گفتگوهای مستقیم برای پیشبرد بحث‌های فنی میان دو طرف ضروری است و می‌تواند به پیشرفت روند مذاکرات کمک کند. از طرف ایتسان فلچر معاون دبیر کل سازمان ملل هشدار داده که توافق آمریکا و جمهوری اسلامی نباید بحران غزه را به حاشیه ببرد. فلچر تاکید کرده که غزه همچنان خطرناکترین مکان جهان برای کمک رسانی است و حدود 600 امدادگر در جنگ اسرائیل و حماس جان باختند. دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در گفتگو با CNN گفته اسرائیل برای مذاکره و رسیدن به توافق صلح با تهران به دونالد ترامپ اعتماد دارد و باور او تفاهم‌نامه امضا شده سرآغاز مذاکرات است و اسرائیل اطمینان دارد ترامپ تصمیم درست را خواهد گرفت و به توافق خوب خواهد رسید. ترامپ از آمادگی برای دیدار با بنیامین نتانیاهو خبر داده و گفته احتمالاً در انتخابات آینده از او حمایت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در عین حال تاکید کرده که نخست وزیر اسرائیل باید در رویکرد خود منطقی تر عمل کند. ترامپ ابراز امیدواری کرده که آتش بس کامل در همه جبهه ها از جمله میان اسرائیل و حزب الله برقرار شود و افزوده که کاهش بهای نفت و رشد بازارهای سهام نشان میدهد که بازارها از تحولات اخیر استقبال کردند. همزمان معاون رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی از دستور کار مذاکرات کنار گذاشته شده. این اظهارات با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شده که جزئیات آن را از مرضیه حسینی می‌شنویم.
9: اظهارات جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه سه نکته مهم و کلیدی داشت. اولین تایید رسمی کاخ سفید بود مبنی بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار گذاشته شده. نه تنها دولت آمریکا در این مورد عقب نشینی کرده، بلکه آقای جی دی وانس تاکید کرد که یک توان موشکی متعارف و مجوزش رو به جمهوری اسلامی خواهند داد. در خصوص زمان این مذاکرات آقای وانس تاکید کرد روز پنجشنبه مذاکرات آغاز شده. با احتساب 60 روز به این معنی هست که در 26 مرداد طرفین باید به توافق نهایی رسیده باشن. و نکته آخر در خصوص دلیل طولانی شدن انتشار مفاد این تفاهم‌نامه بود. آقای جی دی وانس گفت جمهوری اسلامی نمیخواست این متن قبل از روز جمعه منتشر بشه. ما ناچار شدیم با آنها صحبت کنیم، بگیم ما یک کشور دموکراتیک هستیم، ما به مردم خودمون پاسخگو هستیم، مردم آمریکا میخوان بدونن. و میگفت بعد از اینکه تازه راضی شدن روزهای زیادی زمان گرفت تا آنها اصرار داشتن که متن تفاهم‌نامه رو به فارسی امضا بکنن و میگفت دلیلش برای ما غیر قابل قبول بود و غیر قابل درک، با این حال ما پذیرفتیم. این صحبت ها واکنش زیادی رو در اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشت. قانونگذاران دموکرات ها که جای خود جمهوری خواها هم بسیار با ادبیات سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. اونها تاکید میکنن که این تفاهم نامه به مراتب بدتر از برجام هست و حتی قابل مقایسه با برجام نیست. و سناتور مورفی تاکید کرده که ترامپ از توتال سرندری که صحبت میکرد تسلیم بدون قید شرط آمریکا منظورش بود. در این بین بعضی از قانونگذاران هم هستن، قانونگذاران عمدتا میان روی جمهوری خواه، مثل سناتور لیزی گراهام که بلافاصله تغییر موضع داده، از این تفاهم نامه حمایت میکنه، در حالی که قبلا گفته بود باید از مجرای کنگره بگذره و به این معنی که کنگره اون رو مانعش بشه، حالا مخالفتی با عدم ورود این تفاهم نامه به کنگره آمریکا نداره. و نگاه هایی از این دست که عمدتا در بین دموکرات ها به مراتب تندتر و انتقادی
0: در خبرهای کوتاه جهان. امارات متحده عربی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید افراد زیر این سن نمی توانند حساب کاربری ایجاد کنند، محتوا منتشر کنند یا در گروه‌های عمومی عضو شوند. این قانون روز پنجشنبه تصویب شد. دولت امارات میگوید هدف آن حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است. شمار قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو و اوگاندا به 204 نفر رسیده است. مراجع بهداشتی آفریقا اعلام کردند که تاکنون 894 مورد ابتلا به ابولا ثبت شده و شمار مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافته. مقامات بهداشتی هشدار دادند که این شدیدترین موج ثبت شده ابولا در این مرحله از شیوع است. وزیر تصویب مللی بریتانیا از اسرائیل خواسته که نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کند تا آوارگان جنگ بتوانند به خانه های خود بازگردند. جنی چپمن در جریان بازدید از یک کمپ بیجز شدگان در بیروت تاکید کرده که آوارگی زندگی هزاران خانواده را به شدت متاثر کرده و خواستار تضمین بازگشت امن آوارگان لبنانی به خانه هایشان شدند. وزارت دفاع روسیه از حمله بزرگ پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو خبر داد. ولودیمیر زلنسکی رژیم جمهور اوکراین این حمله را پاسخ به حمله روسیه به اکسامه تاریخی خواند و گفت اگر اوکراین بسوزد مسکو نیز بسوزد. کرملین میگوید این حملات امکان تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است. نازیه هاشمی گزارش میدهد.
10: حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو. به گفته وزارت دفاع روسیه یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین

0: اسکای شما هم خواهد سوخت. بنابراین دیگر بار تاکید میکنم زمان پایان دادن به تجاوز فرا رسیده، زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده.
1: مقامات کرملین میگویند حملات اخیر اوکراین بر روسیه احتمال هر گونه تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است.
2: مصفانه است که بگوییم همه این اقدامات، حملات اخیر اوکراین، هیچ کمکی به نزدیکتر شدن تماس‌های شخصی میان رئیس رژیم کیف و رئیس جمهور ما نمی کنه. این اتفاق چنین دیدارهایی رو نزدیکتر نمی کنه.
1: با این حال، این حملات در شرایط ادامه دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که مسکو آمادگی دارد از طریق یک توافق سیاسی به جنگ پایان دهد. و تأکید کرده در صورتی که اوکراین نیز با برخی مصالحه ها موافقت کند، امکان دارد درگیری به سرعت به پایان طبیعی خود برسد. اما در مقابل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هر گونه توافقی که شامل پذیرش کامل خواسته های روسیه باشد مخالفت کرده. او به طور مشخص با واگذاری رسمی سرزمین های اشغال شده، به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر کریمه و همچنین برقراری آتش بس بدون عقب نشینی نیروهای روسیه از مناطق تصرف شده مخالفت می ورزد. بنابراین در چنین شرایط به نظر می رسد دستیابی به یک توافق جامع صلح همچنان مستلزم مذاکرات پیچیده و زمان بر بوده و مسیر رسیدن به آن با چالش های جدی روبرو است. آسیا هاشمیار، واشنگتن دی سی. روسکی اسوابدیتلی پریشلی.
3: ژیوی نیت. تازه ترین داده ها از آسیا و اروپا تصویر نگران کننده از شدت گرفتن پیامدهای تغییرات اقلیمی ارائه می دهد. گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد که سال 2025 برای بسیاری از کشورهای آسیایی با گرمای بی‌سابقه و خشکسالی‌های گسترده همراه بوده است. در اروپا نیز موج گرما شدت گرفته و دمای هوا در برخی مناطق به آستانه 40 درجه سانتیگراد رسیده است. گزارش از اسما سرگند در این مورد.
4: گزارش تازه سازمان جهانی هواشناسی از شدت گرفتن تغییرات اقلیمی در آسیا خبر می دهد. بر اساس این گزارش، گرمای شدید در بسیاری از مناطق این قاره و حد بوده که چندین کشور گرمترین تابستان ثبت شده خود را پشت سر گذاشتند. در جنوب آسیا بارندگی ها از حد معمول فراتر رفت و موسم ها همراه با طوفان ها سیلاب های گسترده ای را در کشورهای مانند افغانستان، پاکستان و سریلانکا رقم زد. در مقابل غرب و آسیای مرکزی با خشکسالی های طولانی مدت و کمبود بارش روبرو بودند. شرایطی که منابع آب و کشاورزی را تحت فشار قرار داد. همزمان دمای اقیانوس‌های اطراف آسیا از دهه 1990 تا کنون روند صعودی داشته و در سال 2025 به بالاترین حد خود رسیده است. این روند تنها محدود به آسیا نیست. امسال گزارش شده که در اروپا و ویژه در ایتالیا موج گرمای زودهنگام از پنجشنبه 18 جون آغاز شد. گزارش ها نشان می دهد که در روم دما به 35 درجه سانتیگراد رسید و گردشگران برای فرار از گرما به سایه ها، فواره ها و کافه های فضای باز پناه بردند. در اسپانیا نیز نگرانی ها افزایش یافته است.
5: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente
6: این آمار تکان دهنده ما رو مجبور می‌سازد تا درک کنیم که مشکل دیگر صرفاً گرم‌تر شدن هوا نیست. مشکل این است که گرما زودتر فرا می‌رسد و هنگامی که گرما زودتر می‌رسد، بدن ما هنوز با آن سازگار نشده. این دقیقاً زمانی است که همه فکر می‌کنند که خطر هنوز وجود ندارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این موج گرما در روزهای آینده شدت بیشتر خواهد گرفت و دمای مناطق شمالی و مرکزی ایتالیا برای نخستین بار در سال جاری به 40 درجه سانتیگراد می‌رسد. اوج گرما نیز برای یک شنبه و دو شنبه پیش‌بینی شده. روزهایی که شهرهای مانند میلان، بولونیا و فلورانس بیشتر دما را تجربه خواهند کرد. یکی از گردشگران آمریکایی که از کالیفرنیا به روم آمده میگوید گرما برایش غریبه نیست، اما شدت آن در ایتالیا هم قابل توجه است.
7: من اهل کالیفرنیا هستم. هوای شهر من نیز مثل روم است. خیلی گرم و آدم همواره عرق می کند. زندگی در این آب و هوا خیلی با ارزش است.
4: مجموعه این رخدادها نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی دیگر یک تهدید دوردست نیست،

0: بلکه واقعیت است که از خیابان‌های داغ روم تا مناطق سلزده آسیا دیده می شود. اسما سرگند، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. ممنون از شما که بیننده بودید. همچنان افغانستان انترنشنال با تازه ترین
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تایید دومین حمله کیف به پالایشگاه نفت مسکو این اقدام را پاسخ به حملات روسیه عنوان کرد و همچنان با تاکید بر ضروریت پایان جنگ از روسیه خواسته است برای آغاز روند دیپلماسی گام‌های لازم بردارد. رئیس جمهور اوکراین در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرده است که کشورش چهارشنبه شب بار دیگر به پالایشگاه نفت مسکو حمله کرده و اهداف دیگری را در روستوف و مناطق دیگر آماج قرار داده است. او این حملات را پاسخ موجب با حملات روسیه علیه شهرها و غیر نظامیان اوکراین توصیف کرده و گفته است که این اقدامات نتیجه فعالیت نیروهای اوکراینی علیه زیرساخت‌های روسیه است. در پی حمله گسترده پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه پالایشگاه نفت مسکو دچار آتش‌سوزی شدید شده و فعالیت‌های آن به حالت تعلیق درآمده است.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزیر شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده است که متن تفاهم‌نامه بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میانجی امضا کرده است. سند موسوم به تفاهم صلح اسلام آباد شامل چهارشنبه توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران به طور الکترونیک امضا شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پنجشنبه 28 جوزا نوشته است امضای یادداشت تفاهم تاریخی اسلام آباد در بالاترین سطح دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی نشان دهنده تعهد دو طرف به حل و فصل دیپلماتیک این درگیری است. او تاکید کرده است که این سند بلافاصله پس از امضای دو طرف لازم و رجا است. نخست وزیر پاکستان تاکید کرده است که بر بنیاد مفاد این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران متحد است فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و ایالات متحده آمریکا و معاصره دریای این منطقه پایان دهد.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی میگن که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پررنگ‌تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاه‌های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت‌های شبگردی را نیز تجدید کرده است. در هفته‌های اخیر دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. روند سبز جریان وابسته به امر الله سالی روز 4 جوزا اعلام کرد که یک موتور حمله نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنجشیر آماج قرار داده است. این جریان با نشر ویدیویی مدعی شده است که موتور نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به قرارگاه در روستای مربوطه بوده است. ویدیوی دیگری که گفته می شود با یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شماره از افراد مسلم زمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شود. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست. منابع میگن طالبان پس از انتشار این ویدیوها تصمیم گرفته است شماره پاسگاه‌های امنیتی خود را در پنجشیر افزایش دهد. با گفته این منابع طالبان نیروهای خود را در نقاط کلیدی ولایت مستقر کردند. منابع همچنان میگن طالبان عملیات جستجو در کوپایه‌های پنجشیر را اثر گرفته و در روزهای اخیر چندین عملیات بازرسی را انجام دادند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر است. جناب آقای علیم، طالبان نیروهای مسلحشان را در اطراف و اکناف مختلف ولایت پنجشیر افزایش داده. چیز طالبان را باز نگران ساخته که در پنجشیر لشکرکشی کردند و حضور نظامیشان را افزایش داده؟
2: تشکر. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال. همون قسم که شما در جریان هستین، بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان در سال 2021، پنجشیر به یکی از مناطق حساس در برابر گروه تبدیل شد. پنجشیر آخرین منطقه بود که در برابر حاکمیت طالبان مقاومت نظامی داد و به مرکز فعالیت‌های نظامی ضد طالبان تبدیل شد. به همین خاطر طالبان سیاست‌های امنیتی شدیدی را برای ولایت اعمال کردند که شامل محدودیت‌های گسترده بر رفت آمد مردم، بازداشت‌های خودسرانه، منع رفت آمد مردم از طرف شب، مصادره خانه‌های مردم، دیگر فشار به افرادی که وابسته به مخالفین اینا بودند و این موارد تا پارسال ادامه داشت و سال گذشته اینا یک تعداد از نیروهای خود از پنجشیر کاهش دادن، ولی در چند هفته اخیر که چند بار عملیات برای نیروهای طالبان در آبشار، در پریان و اخیراً در عبدالله خیل در قریه منجنستو رخ داد، اینا بار دیگر نیروهای خود را در پنجشیر افزایش دادن و همون قسمی که قبلا اینا 700 پایگاه نظامی در پنجشیر داشتن، اونا را همه را دوباره فعال کردن و دوباره اون فشاری که مخالفین طالبان برای گروه وارد کرده، اینا اون فشار بالای مردم متاسفانه اعمال کردند که زندگی روزمره مردم با چالش‌های بسیار جدی روبرو کردند و مردم با حضور سنگین نیروهای طالبان در سرتاسر پنجشیر به سختی میتونن رفت آمد بکنن، به فعالیت‌های خود روزمره ادامه بدن. این وضعیتی است که فعلا جریان داره متاسفانه.
1: ولی بیشتر در کدام مناطق طالبان چک پوینت های خود را در واقع نصب کردن و چه تعداد فکر میکنین از بیرون از پنجشیر فعلا در این ولایت مستقر شدن؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبان که از بیرون آمدن در پنجشیر؟
2: طالبان در شرایط کنونی در پنجشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنجشیر آمدن و اینا در هر ولسوالی پنجشیر ایستای بازرسی ایجاد کردن و در هر قریه پنجشیر اینا یک پایگاه نظامی دارن. به همین ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن، اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبنگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمینهای خود رفتن میتونن و کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن میتونن و اگر میرن باید اجازه از طالبا رو بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبا وجود داره در اون مورد هم با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان پنجشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبان و کو رفتن، اونا تیرباران شدن. به همین ترتیب طالبان در هر ولسوالی پنجشیر در کنار از اینکه بخش استخباراتشان فعال است، قمندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستن و طالبان با مردم پنجشیر به نحوی بی‌اعتماد هستند و فکر میکنند که تمام مردم با نیروهای مخالف اینا در ارتباط هستند. به همین خاطر است که برخورد اینا با مردم یک برخورد خصمانه هست و حتی در کابل و در جاهای دیگه هم نیروهای طالبا با مردم برخورد زشت میکنند که نمونه ایش همین چند روز قبل راندن یک موتر توسط یک عضو طالبا بالای 3 دختر بود که هنوز هم اونا در شفاخانه هستند، وضعیتشان خراب است، در حالی که تثبیت شد که توسط یکی از نیروهای طالبا صورت گرفته ولی او بازداشت نشد، در عوضش یک تبلیغات دروغین رخ داد. به همین ترتیب طالبا در قضایایی که چند روز گذشته صورت گرفت، تنها در قضیه که در عبدالله خیل صورت گرفت 40 باشنده منطقه را بازداشت کردن، ولی تلاش میکنند که قضایا رسانه‌ای نشود.
1: پس این که طالبا بسیار ترس دارند و نگران هم هستند و پاسگاه های امنیتی را ایجاد کردند و وضعیت در واقع در حالت نظامی آوردن، این وضعیت در کل روی روحیه مردم، روی در واقع زندگی عادی مردم پنجشیر چی تأثیرات گذاشته؟ مردم نگران است، خشمگین هستند و یا بالاخره مردم عادت کردن با این وضعیت در پنجشیر؟
2: خب قطعا فشارهای روزافزونی را که طالبا بر زندگی مردم پنجشیر اعمال میکنن، این باعث خشم مردم شده و مردم طالبا را یک نیروی اشغالگر، یک نیروی بیگانه، یک نیروی ظالم که آمده خانه و زمینشان اشغال کرده و نیروهای طالبا در سر بام به خانه مردم حضور دارند، اینا را یک نیروی میدانند که به دنبال فرصت هستند. طبیعی است که همون قسم که مقوله بسیار معروف است که حکومت با کفر میتونه دوام پیدا بکنه اما با ظلم نمیکنه، و بدون شک که این فشارهایی که طالبا بالای زندگی مردم اعمال میکنن یک روزی به یک قیام گسترده ملی در سرتاسر افغانستان تبدیل خواهد شد و سرانجام اینمی ظلمی که طالب برای انداخته باعث سرنگونی حکومت اینا خواهد شد. بنان هر اقداماتی که طالبا هر روز در نقاط مختلف انجام میتن، سرانجامش طالبا باید پاسخگوی اعمال خود باشن و این عمل باعث میشه که در نهایت حکومت اینا سقوط بکنه. به همین ترتیب است که در پنجشیر هم این فشارها تا هنوز نتانسته مؤثر واقع شود، در حالی که طالبا در سرتاسر پنجشیر بیشتر از 700 پایگاه نظامی داره. ما عملا میبینیم که در چند روز گذشته حداقل یک انفجار در عبدالله خیل شد، یکی در آبشار و یکی هم در پریان. این نشان میده که با زور، با فشار، با جبر نمیتوانیم شما مردم را تابع خود بسازیم.
1: جناب آقای علی، بحث بازداشتی ها را یاد کردین و گزارش های از ما وجود داره که در روزهای اخیر مردم محل بازداشت شده توسط طالبان، اینا به کجا انتقال داده شدن، چی کسانی هستند، شمارشان به چند تن میرسه، از کدام مناطق هستند و به چی جرم اینا را طالبا بازداشت کردن؟
2: خب هر باری که یک عملیاتی بر علیه طالبا توسط جبهات مخالفی گروه صورت میگیره، طالبا بهترین راه و آسان‌ترین راه همیست که باید انتقام او را از مردم محل بگیرند. همین اخیراً انفجاری که در عبدالله خیل صورت گرفت و یک رنجر اینا مورد هدف قرار گرفت، در امون لحظه بیشتر از 40 تن از جوانان مصروف فوتبال و والیبال همین چیزا مصروف بودند. همین که انفجار صورت گرفت، نیروهای طالبا از 4 طرف پایین شدند و آمدن رفتن جوانان را در حالی که مصروف سپورت بودند اونا را بازداشت بکنند. تنها از قری منجنستو اینا 40 نفر بازداشت کردند که همگون هم شمار از اینا در زندان طالبا هست. و همچنان انفجار دیگی که بالای والی سابق طالبا در پنجشیر مولوی قدرت الله که فعلا معاون والی کابل است، در اینجا هم انفجاری که صورت گرفت، در پیوند به این هم شماری از باشنده های پنجشیر در کابل و پنجشیر طالبا بازداشت کردند که از سرنوشتشان متاسفانه خبری نیست و خانواده ها نگران وضعیت فرزندانشان است. و مشکل دیگی هم که وجود داره است که طالبا حاضر و پاسخگویی در خصوص کسایی که بازداشت کردن نیستن و کسایی که فرزندانشان بازداشت شده هیچ خبری و اطلاعی از سرنوشت فرزندان خود ندارن.
1: در مجموع این بازداشت ها، این در واقع اعمال وضعیت نظامی، خشونت، ترس، ارعاب و شکنجهی که صورت میگیره، چقدر بالای نارضایتی مردم افزوده میشه، چقدر جریان های مقاومت و مخالف طالبان را تقویت میکنه، یا برعکس فکر میکنین تاثیرات منفی داره، روحیه را ضعیف میسازه؟
2: و همون پیمانه که طالبان بالای زندگی روزمره مردم محدودیت وضع میکنن، مردم چاره جزی که باز سادگی بکنن باقی نمیمونن. به همین خاطر است که با وجود فشارهای بسیار گسترده طالبا، بازم اقداماتی صورت میگیره که به ضرر از اینا تمام میشه، چون مردم دیگر راهی برشان جز از این که سادگی بکنن در برابر طالبا باقی نمیمونن. طالبا زیاد تلاش میکنن که سختگیری ها رو بیشتر بکنن، پوسته های امنیتی رو بیشتر بکنن، افراد بیشتری رو بازداشت بکنن، شکنجه بکنن مردم ده. در حالت ولی باز هم استادگی در برابر اینا بیشتر میشه. دلیل ایست که برای مردم طالبان راه جز استادگی و مقاومت باقی نماندن و همین ظلمشان سبب مقاومت و استادگی مردم میشه.
1: بین از وضعیت جریان‌های مخالف طالبان کم از شما بشنویم جناب آقای علیم که در این شب روز چطور از عملات نیروهای مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، روند سبز در کدام مناطق بیشتر فعال هستند، عملاتشان چگونه است و نقاط ضعف و قوتشان را چطور ارزیابی میکنید؟
2: خب در حال حاضر در پنجشیر جبهه مقاومت، روند سبز و جبهه آزادی هر سه اینا به نحوی فعال هستند و اخیراً عملاتی هم که در نقاط مختلف پنجشیر صورت گرفته اینا ادای مسئولیت کردند. چون پنجشیر یکی از ولایاتی است که به نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و استادگی در این ولایت نشان دهنده عزیز که طالبان نمیتونن کنترل کامل بر تمام جغرافیای افغانستان دارن و محدودیت هایی هم که طالبان بر زندگی مردم اعمال کردند اینا باعث شده که مردم با جریان های مخالف طالبان در ارتباط باشند و همین باعث شده که طالبان نتانند کنترل کامل بر نقاط افغانستان مخصوصا پنجشیر داشته باشند. چون پنجشیر یک اهمیت نمادین داره، پنجشیر یکی از ولایاتی بوده که در اونجا طالبان هم در دور اول و هم در دور دومشان با چالش جدی روبرو شدند و مقاومت گسترده‌ای که در برابر طالبان در پنجشیر صورت گرفت، اکنون پنجشیر به یک نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و جریان‌های مخالف طالبان هم تلاش میکنن که در اینجا پایگاه داشته باشن و عملا فعالیت های اینا محسوس میشه و ما اخیرا دیدیم که طالبان در چند نقطه پنجشیر ما رو در رفت قرار گرفتن.
1: خبرهای میرسه که گویا جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا فعالیت نیروهای مخالف طالبان را با جبهه مقاومت توقف بده. چی فکر میکنید اگر چنین سناریوی محتمل باشد چقدر بالای رزمندگان در جبهات چریکی تاثیر میگذاره چنین تصاویر؟
2: خب گرچند که خبر را ما در رسانه‌های مختلف دیدیم شنیدیم که چون این اقداماتی صورت گرفته، اما آنچه که ما از زبان مسئولین جبهات شنیدیم اونا دیدگاهشان ایست که مبارزات ما وابسته به هیچ کشوری نیست و ما برای مردم افغانستان مبارزه میکنیم، برای آزادی افغانستان و برای پایان دادن به ظلم و استبدادی که طالبان بر مردم افغانستان روا داشتن و برای پایان دادن به حاکمیت جاهلانه طالبان تلاش میکنیم. به او خاطر دیدگاه اونایی است که هر کشوری هم که ولو مخالفت بکنه با عملیات نظامی، اونا با عملیاتشان ادامه میتن. هر چند در طول 5 سال گذشته هیچ کشوری به گونه رسمی از مخالفان طالبان اعلام حمایت نکرده، ولی اینا باز هم مخالفت خود و مقاومت خود در برابر طالبان ادامه دادن. چون طالبان هیچ راهی جز استادگی و مقاومت را باقی نگذاشتند. و همون خاطر دیدگاه ما ایست که اگر کشورهایی هم تلاش بکنن که مانع مقاومت مسلحانه در برابر طالبان شوند، این تأثیر نمیگذاره. همون قسمی که در 5 سال گذشته تأثیر نکردن، بعد از این هم این مقاومت نه تنها که محدود نمیشه بلکه فعالیتهایش بیشتر میشه و مردم با توجه به این که در شرایط بسیار سختی قرار دارن و این جبهات میپیوندن و این جبهات تقویت میشه.
1: آقای غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
0: رویدادهای جهان.
6: با گذشت 3 روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، محرمان ماندن سند، انتقادهای را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش بینی شده برای تهران برانگیخته است. گزارش‌های غیر رسمی چارچوب حاوی 14 ماده درباره آتش بس، فروش نفت، وضعیت تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ترسیم می‌کند. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه 29 جوزا به طور رسمی در سوئیس امضا شود. بر اساس نسخه هایی که رسانه های مختلف از جمله العربیه، CNN، بلومبرگ و وال استریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، اثرگیری تردد کشتی ها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیت های نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل برای ایران، پیش بینی سازوکار برای آزادسازی دریاهای مسدود شده، تعهد آمریکا و شرکای منطقیش به تامین مالی دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و تاکید دوباره جمهوری اسلامی و برخورداری از تولید سلاح هسته‌ای است. در حالی که در متن تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم 3 بار در ماده اول نام لبنان آمده و بر تضمین تمامیت ارضی این کشور تاکید شده، حتی یک بار در هیچ ماده از اسرائیل نام برده نشده است. آمریکا و جمهوری اسلامی اما تعهدات سنگین درباره آینده لبنان دادند. بر اساس ماده اول این توافق، واشنگتن و تهران متحد شدند که بمبارات نظامی در جبهه لبنان فوراً و برای همیشه پایان دهند و حاکمیت این کشور را تضمین کنند. ایالات متحده سرانجام چهارشنبه 27 جوزا متن رسمی یادداشت تفاهم را که اخیر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. پابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان از دستیابی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه 29 جوزا امضا شود استقبال کرد و آن را نتیجه امیدوار کننده گفتگو و مذاکره دانست. او در پیام از کشورهایی که در تسهیل گفتگو میان دو طرف و فراهم کردن زمینه این توافق نقش داشتند قدردانی کرد. پاپ ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت اعتماد متقابل، امنیت و ثبات در خاورمیانه کمک کند و زمینه گفتگو و همکاری بیشتر میان ملت‌ها را فراهم کند. او گفت که خدا را شکر که دست کم این توافقنامه وجود دارد و قرار است روز جمعه به طور رسمی امضا شود. پاپ تاکید کرد که هنوز برخی مسائل نیازمند حل و فصل است، اما گفتگو و مذاکره همواره بهتر از بازگشت به جنگ است. رویترز گزارش داد که 3 ابر نفتکش با پرچم عربستان که مجموعاً 6 میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، روز پنجشنبه 28 جوزا سنگه هرمز عبور کردند. رویترز نوشته است که این بزرگترین محموله نفتی خارج شده از مسیر تنگه هرمز در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، این عبور چند ساعت پس از امضای توافق میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ میان دو طرف انجام شده است. همزمان چند نفتکش و کشتی حامل گاز طبیعی مایع نیز پس از هفته ها پنهان کردن مسیر حرکت خود عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند. باقر قالیباف رئیس پارلمان و مذاکره کننده ارشد ایران پس از انتشار متن توافق موقت با آمریکا گفت که وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بر نمی‌گردد، اما این به معنای اقدام خلاف قوانین ملی و کشتیرانی نیست. قالیباف گفته که ما در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شدیم. او گفت که ایران به طور طبیعی برای ارائه خدمات در این تنگه پول دریافت می‌کند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ساعت پس از انتشار این توافق از سوی کاخ سفید واکنش محمد باقر قالیباف را منتشر کردند. این سند با عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در 14 بند تنظیم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این کشور در جریان جنگ اخیر بین 1.5 تا 2 تریلیون دلار به جمهوری اسلامی خسارات وارد کرده است و این کشور برای بازسازی به سرمایه گذاری نیاز دارد. ترامپ گفت که هر گونه بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای توافق با آمریکا بر اساس عملکرد تهران خواهد بود، اما واشنگتن هیچ پولی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. او افزود لازم نیست چیز به آنها بدهیم، اما در عین حال گفت ممکن است برخی کشورها یا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به خسارات های وارد شده به تهران گفت کسی باید به آنها کمک کند، زیرا ما 1.5 تا 2 تریلیون دلار خسارات وارد کردیم. ترامپ همچنان گزارش ها درباره سرمایه گذاری آمریکا در ایران را رد کرد و آن را داستان ساختگی خواند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که متن تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میانجی امضا کرده است. سند موسوم به تفاهم صلح اسلام‌آباد شام چهارشنبه توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران به طور الکترونیک امضا شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پنجشنبه 28 جوزا نوشته که امضای یادداشت تفاهم تاریخ اسلام‌آباد در بالاترین سطح دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی نشان‌دهنده تعهد هر دو طرف به حل فصل دیپلماتیک این درگیری است. او تأکید کرد که این سند بلافاصله پس از امضای دو طرف لازم اجرا است. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که بر بنیاد مفاد این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران متحد است فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و ایالات متحده به محاصره دریایی این منطقه پایان دهد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو اعلام کرده که هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی به پالایشگاه نفت مسکو حمله کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نیروی پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته 42 پهباد را در مسیر مسکو سرنگون کردند. شهردار مسکو تاکید کرده که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری در تمامی نقاط سقوط قطعات و آوار پهبادها مستقر شد. با وجود عمل کرده پدافند هوایی، شهردار مسکو تایید کرده که این حمله انبوه کاملا بی‌نتیجه نبوده است. سوبانیان نوشته که نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع این حمله گسترده هستند. با این حال چند فرمان پهباد موفق شدند به پالایشگاه نفت مسکو برسند. گفته شده که در حال حاضر اقدامات لازم برای ارزیابی و رفع پیامدهای این حادثه در حال انجام است. یک مقام اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر انتونی کوستا رئیس شورای اروپا در هفته‌های اخیر برای باز کردن کانال‌های ارتباطی با روسیه تماس‌های محدود در سطح دیپلماتیک با کرملین برقرار کرده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود بر رویترز گفت که در این تماس‌ها هیچ موضوع ماهوی مورد بحث قرار نگرفته است. او افزود که اتحادیه اروپا در هر سناریوی آینده منافع مشخص دارد که باید از آنها دفاع کند و به همین دلیل حفظ کانال‌های دیپلماتیک با روسیه ضروری است. او همچنان تاکید کرد که اتحادیه اروپا نقش میانجی را به عهده ندارد و همچنان از تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حمایت می‌کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه گفت که مهمترین موضوع در مذاکرات قرب الوقوع هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده چگونگی نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او در نشست در میانا که از سوی شورای اروپایی روابط خارجی برگزار شد اظهار داشت که جزئیات توافق اهمیت تعیین کننده دارد و آنچه بیش از همه اهمیت خواهد داشت سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و کاهش سطح ذخایر مواد هسته‌ای است. رهبران کشورهای گروه 7 متحد شدند که حمایت‌های نظامی خود از اوکراین را افزایش داده و تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را تشدید کنند. آنان گفتند که در پی توافق اخیر میان آمریکا و ایران برای پایان‌دهی به خصومت‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، اکنون زمان مناسب برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر بر مسکو فرا رسیده است. رهبران گروه 7 که برای یک نشست 3 روزه در فرانسه گرد هم آمدند، بامداد روز چهارشنبه در بیانی مشترک اعلام کردند که ما رهبران گروه 7 در حمایت تسلسل ناپذیر خود از اوکراین برای دفاع از آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضیان متحد استاده ایم. آنها در این سند متحد شدند که فشارها بر اقتصاد جنگی روسیه را افزایش دهند. در متن بیانیه اشاره شده است که با دستیابی آمریکا و ایران به توافق برای پایان به درگیری ها مسیر برای اتخاذ تدابیر اقتصادی سختگیرانه تر برای روسیه هموارتر شده است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه 27 جوزا تغییرات گسترده را در سیاست‌های این اتحادیه درباره اخراج شهروندان کشورهای ثالث که به طور غیرقانونی در کشور عضو اقامت دارند به تصویب رساند. طبق خبرنامه پارلمان اروپا، هدف قانون جدید ساده‌سازی و تسریع رویه‌های بازگشت با احترام کامل به حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل است. نمایندگان پارلمان اروپا با 418 رأی موافق، 218 مخالف و 3 ممتنع این تغییرات را تایید کردند. برای اجرای شدن نهایی این مصوبه، متن قانون باید به تایید رسمی شورای اروپا برسد و در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شود. بر اساس این قانون، اتباعی غیر اروپایی که به طور غیرقانونی در یکی از کشورهای عضو اقامت دارند، ملزم به ترک فوری یا در مهلت مشخص آن کشور هستند. این افراد باید با مقامات همکاری کنند و در صورت عدم همکاری یا خطر فرار، ممکن است تا 24 ماه بازداشت شود. تمدید بازداشت تا 6 ماه دیگر نیز در شرایط خاص امکان پذیر است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رهش میراند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، روز جمعیتان بخیر. ساعت 8 بامداد با وقت کابل و 4:30 صبح لندن است. من سمرا رسو هستم از استدیوی لندن افغانستان انترنشنال. سرخط خبرها. بروکسل و میزبانی ناخواسته از طالبان. بلژیم میگوید با دعوت این هیئت موافق نیست، اما نمیتواند مانع برگزاری نشست شود. کودکی زیر سایه پوشش طالبانی. دانش آموزان صنف 4 تا 6 باید با نقاب و دستکش به مکتب بروند. امامان مساجد مأمور ترویج حجاب شدند.
1: اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالاً به تنها متحد قدرتمندی که در تمام جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم.
0: اختلافات آشکار میان دو متحد. ونتز از حملات مقام های اسرائیلی به ترامپ انتقاد کرد. ترامپ از نتانیاهو خواست منطقی تر عمل کند. روایت 8 حضور در رأس قدرت آمریکا. مرکز رئیس جمهوری اوباما در شیکاگو گشایش یافت. وزارت خارجه بلژیم میگوید که با دعوت هیئت طالبان به بروکسل موافق نیست، اما ناگزیر است روند صدور ویزا برای این هیئت را تسهیل کند. این وزارت به افغانستان انترنشنال گفته که طالبان ناقض جدی حقوق بشرند و بلژیم به این گروه مشروعیت نمیبخشد. بلژیم افزوده که تسهیل برگزاری نشست به معنای به رسمیت شناختن طالبان نخواهد بود و روند بررسی درخواست ویزای هیئت این گروه جریان دارد. پویا هاشمی گزارش میدهد.
2: حرکت نمادین برای ابراز خشم از اقدام اتحادیه اروپا، اقدامی که به گفته معترضان میتواند به مشروعیت بخشی به گروه بیانجامد که متهم به اعمال آپارتاید جنسیتی است. بکتاش سیاوش، عضو پیشین پارلمان افغانستان، دومین خیمه تحصن خود را در میدان ملل مقابل دفتر ملل متحد در ژنو برپا کرده. او تأکید میکند که جامعه جهانی نباید در برابر آنچه بر زنان افغانستان میگذرد سکوت اختیار کند.
3: اما این اعتراض در برابر جامعه جهانی است، در برابر نهادهایی است که داد از حقوق بشر، داد از آزادی بیان، داد از حقوق زنان که به این پرسش پاسخ بدهند. در 5 که طالبان جندر اپارتاید در افغانستان حاکم کرده، چرا جهان در برابر برسمیت شناختن از این مقاومت؟ این مقاومت جهان در برسمیت نشناختن جندر اپارتاید همدستی با طالبان است، حمایت از طالبان است.
2: واکنش ها پس از آن تشدید شد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت هیئت از طالبان را به بروکسل دعوت کند. این اتحادیه هدف از این اقدام را رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغانستان دارای پیشینه جرمی یا افرادی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده عنوان کرده است. اقدامی که این روزها بحث ها و انتقادهای گسترده ای را در داخل اتحادیه برانگیخته. وزارت خارجه بلژیم، کشوری که قرار است میزبان هیئت طالبان باشد، در پاسخ به افغانستان انترنشنال موضع توأم با تردید و الزام به اجرای تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. این وزارتخانه اعلام کرده که با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان موافق نیست، اما به دلیل میزبانی از نهادهای اروپایی و بین المللی موظف است درخواستهای ویزای اعضای هیئت طالبان را بررسی کند. ماکسیم پرو، وزیر خارجه بلژیم، نیز تأکید کرده است که فراهم کردن امکان برگزاری نشست در چارچوب تعهدات کشورش به عنوان میزبان اتحادیه اروپا به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. این داد و ستد سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که ماشین سرکوب زنان در افغانستان همچنان فعال است. از بازداشت‌های خودسرانه و برخورد خشونت آمیز با معترضان به این سیاست‌ها تا کشاندن محدودیت‌های پوششی و صنف‌های درسی و اجبار کردن نقاب و دستکش حتی برای دخترانی که 10 بیشتر ندارند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: اشرف حیدری رئیس سازمان بیچشدگان بین المللی و سفیر پیشین افغانستان از واشنگتن با خود داریم. آقای حیدری، بلژیم به نظر شما چطور میتونه که تعهد میزبانی از اتحادیه اروپا و مخالفت اخلاقی با طالبان را در تعادل نگه بداره؟
4: خب، هم قسمی که شما گزارش دارین، از یک طرف کشور بلژیم دولت طالبان را در مجموع به رسمیت نشناخته و نمیشناسه و دی مورد مکررن اینا تعهد دارن و هم اعلان کردن، قسمی که ما از وزیر خارجه شنیدیم. و از دیگر طرف اینا تحت البته جامعه اروپا مسئولیت و مکلفیت دارن که از تصامیم مشترک جامعه اروپا خصوصا کمیسیون اروپا اطاعت کنن. از او جهت اینا ناگزیر باید ویزا را به آیت طالبا به اساس البته نیازمندی های تخنیکی خصوصا قنصلی باید اجرا کنن، اما همزمانی واضح است که بلژیم و دیگر اعضای جامعه اروپا که البته 27 کشور میشه به شکل بسیار آشکار از اصل عدم بازگرداندن افراد در معرض خطر به شمول او مهاجرینی که شاید بعض جرایم را متاسفانه مرتکب شده باشند، اینا نقض میکنند که به هیچ وجه تحت تعهداتشون تحت مفاد قوانین حقوق بشر و خصوصا قانون مهاجر از این کار باید جلوگیری کنند، این کار باید نکنند، در حقیقت طالب باید نپذیرند، دعوت نکنند، ویزا نتن و مهاجرین افغان چی و کسایی که کیسایشون رد شده باشد بهشون دوباره چانس بیشتر داده شود که در دادگاه اینا بتانن که از محافظت قانون برخوردار شوند و همچیو کسایی که جرایم شاید مرتکب شده باشن اونا هم در اروپا در حفاظت شوند، نگه داشته شوند.
0: در مورد جایگاه درست در مورد جایگاه دیپلماتیک بروکسل میخوام اشاره بکنین که اگر خودداری بکنن از صدور ویزا بر هیئت طالبان، چرا باید تضعیف شود جایگاهشان با توجه به صحبت های وزیر خارجه ایشان هم که گفتن موافق نیستن و طرفدار از این نیستن که باید بر هیئت طالبان ویزا صادر کنن؟
4: خب، کشورها همزمان میخواین که متوازن بین علایق ملی و منطقوی خودداری راستا خصوصا علایق جامعه اروپا که مشترک است و اینا سعی تلاش دارن که نه تنها مهاجر نپذیرن بلکه مهاجرین هم اخراج کنن که مرتبط با علایق ملی از کشورها میشه از یک طرف، و از طرف دیگه اینا هم البته مکلفیت دارن تحت مفاد قانونی بین المللی برای حفاظت حقوق بشر خصوصا حقوق مهاجر و کوشش میکنن اینا توازن بین نگاه کنن و امدازاتی حالات البته اینا میرن به طرف امو اجرای علایق ملی خود و به اون مبنا اینا طالبان ویزا میتن و میزبان میشن.
0: اما چرا تناقض از یک طرف موضوع عدم مشروعیت بخشی به طالبان مطرح میشه و در طرف دیگه تعامل با آنها، حالا اگر به هر بهانه‌ای باشه، گویا اخراج مهاجران هم اگر باشه به یک نحوی، در تناقض قرار نمیگیره این دو موقعیت؟
4: خب، در تناقض قرار میگیره که مسئله امنیت ملیشون است و منافع ملی است، که هم قسمی که ما شما میبینیم تصمیمی که مثلا امریکا در قبال افغانستان گرفت خود هم تخطی از البته تعداد امریکا با مردم افغانستان با دولت افغانستان حتی تحت منشور سازمان ملل و تخطی و نقض البته UN resolutions اگر بگویم به اصطلاح انگلیسی، و کشورها چنین تصامیم به خاطر منافع ملی خود میگیرن و بالای ارزش‌ها یعنی قوانین بین المللی که البته تحت از او اینا مکلفیت و مسئولیت دارن پا میگذارن، و این ما آشکارا میبینیم نه تنها در مورد افغانستان بلکه هم در مورد سایر کشورهایی که متاسفانه اینا داخل جنگ هستن، مثلا فلسطینیا رو میبینیم به شکل وضعیت قرار داره، از یک طرف البته همه روز اما حقوقشان نقض میشه، از دیگر طرف جامعه برمیلی فقط ناظر است.
0: درست، بسیار تشکر آقای اشرف حیدری، رئیس سازمان بجاشدگان بمللی و سفیر پیشین افغانستان. در ادامه کارزار طالبان برای کنترل پوشش زنان، این گروه مقررات تازه در مکتب‌ها اعمال کرده است. اداره معارف طالبان به شماره از مکتب‌ها در هرات دستور داده که دانش آموزان دختر صنف چهارم تا ششم و معلمان زن از روز شنبه با نقاب و دستکش به مکتب روند. همزمان وزارت حج و اوقاف طالبان نیز از امامان مساجد خواسته که خطبه‌های نماز جمعه را به تشریع حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. همراه میشیم با همکارمان الهام کریمی در استدیو واشنگتن افغانستان انترنشنال. الهام، مدت ها هر روز برای دخترها در داخل افغانستان بیشتر میشه و ما شاهدش هستیم. در مورد قانون جدید پوشش در مکاتب بر ما بگو.
5: سمیرا، دقیقا همونطور هست که هر روز این محدودیت ها افزایش پیدا کرده و حالا هم وزارت معارف طالبان اعلام کرده که دختران دانش آموز صنف چهارم تا ششم به همراه استادهای مکاتب معلمان باید که از روز شنبه با پوشش نقاب و همچنین دستکش به مکتب حاضر بشن و خب این محدودیت حالا اضافه شده، در صورتی که هفته قبل ما شاهد این بودیم که منابع از داخل هرات بر ما گفتند که تعدادی از طالبان به مکاتب رفتند و در این مکاتب قد دانش آموزا را گرفتند و دانش آموزایی که قدشان بالاتر از 130 سانت بوده گفته که اینا باید که چادر نماز بپوشن و حالا یونیفرمی که برای دانش آموزان در نظر گرفته شده متشکل از چادر نماز، دستکش و نقاب هست که قانونی هست که احتمالاً اگر که دانش آموزان سر از شنبه نقصش بکنن با مشکل جدی مواجه خواهند شد، به اساس چیزی که طالبان حالا اشاره کردن که حالا این باید که یونیفرم برای دانش آموزان باشه و از هفته گذشته کسانی که بدون برقه بودن حتی خارج شدن از خانه برشان ممکن نبوده و بازداشت می‌شدن و این یکی از نگرانی‌های بزرگ هست در حال حاضر.
0: و همزمان با این الهام امامان مساجد هم معذف شدن تا این که در مورد پوشش مورد نظر طالبان در خطبه‌های خود صحبت بکنن و بیشتر بر مردم تبلیغ کنن، درست؟
5: بله، طالبان، وزارت حج و اوقاف طالبان یک پی دی افی را منتشر کرده برای ملا امامان مساجد و تذکر داده که از جزئیات این پی دی اف میتونن استفاده بکنن در جمعه این هفته برای خطبه هایشان و در این صفحات پی دی اف قشنگ در مورد آیاتی آمده و توضیح داده شده در مورد حجاب و به اونها گفته شده که از این آیات استفاده بکنن، تذکر بدن و مردم که پوشش مناسب پوششی هست که لباس تنگ نباشه، جزئیات بدن زنان مشخص نباشه و حتی هشدار داده شده که زنان نباید عطر بر بدنشان استفاده بکنن و حالا احتمالاً قرار هست که این جمعه موضوع اصلی خطبه های مساجد موضوع حجاب باشه که قطعاً موضوع در نظر گرفته خواهد شد در مساجد.
0: بسیار تشکر از خودت الهام کرمی، همکارمان از واشنگتن. در این مورد بحثم داریم با محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه که از ونکوور کانادا با ما هستن. آقای محق، یکم شما بیشتر توضیح بدین در مورد این نوع پوشش اجباری که طالبان میخوان در مکاتب تطبیق شود برای کودکان بر اساس صنف درسی یا بر اساس قد و اندامشان، چقدر از لحاظ روانی میتونه این روکت برای کودکان تاثیرگذار باشه؟
6: به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. محدودیت ایجاد کردن و او هم به شکل هدفمندانه متوجه یک بخش از جامعه که دختران و بانوان هستند، این بخش از امو نظام آپارتاید یا تبعیض جنسیتی است. قطعا از بعد شرعی این روش اساس نداره، در قرآن مجید نیست، در احادیث معتبر نبوی نیست، در اقوال معتبر مذاهب فقهی هم نیست، اما به هر حال روی کرده که طالبان در پیش گرفتنی است که سیاست خود را با زور و اجبار تحمیل کنند و برای اینها نه ابعاد شرعی قضیه زیاد اهمیت داره و نه ابعاد علمی قضیه. از بعد علمی خصوصا دو علم در زمینه دخیل است، که علم روانشناسی و دیگه علوم تربیتی که مربوط میشه به مسئله تعلیم و تربیه و قواعدی که وجود داره و اینکه شاگردان دانش آموزان باید در یک فضای بسیار امن و با آرامش روانی به سر ببرن، درس بخونن و چیزی بر ذهن و روان اونا تأثیر منفی ایجاد نکنه و بسیار مهم است. یعنی یک از اصول عمده تعلیم تربیه در جهان امروز است ایجاد فضای امن و آرامش روحی و روانی برای کودکان و نوجوانان.
0: بله.
6: برای طالبان نه برای دخترها فضا را مساعد میکنه، برای پسران به اون طرف هم محدودیت ها و فشار ها هست، اما در مورد دختران بدون شک بیشتر است و معلوم است که این روح و روان اونها را در هم میشکنه، حس کنیز بودن یا برده بودن یا اسیر بودن به اونها میده و تبعات دیگری هم که اگر باز لازم باشه میشه بیشتر بود.
0: اما چرا این همه تمرکز بر و محدودیت بر زنان؟ شما از آقایان هم یاد کردین، اما این همه محدودیت و تمرکز یک طالبان بر زنان داره، با کارهای دیگه اجتماع نداره، حتی خطبه نماز جمعه را مینا اختصاص دادن برای پوشش زنان.
6: موضوع زن متاسفانه از حال نیست، از حدود 100 سال است در افغانستان به عنوان یک ابزار از طرف گروه های افراطی استفاده می شود. در زمانی که در برابر امان الله خان قیام صورت گرفت یا شورش های برا افتاد، عکس های وقت انگلیسی ها البته ساخته بودند به شکل جعلی و خانم به نام خانم امان الله خان پخش می کردند و از این طریق بخشی از مردم هست. کسایی که از نظر دانش پایین بودن، از نظر توسعه اجتماعی کاملا عقب مانده بودن و در سطح بسیار بدوی و دور از مدنیت به سر می بردن، اینها رو برانگیختند و ضد اصلاحات امانی. همین روند در ما در دوره های مختلف هم شاهد بودیم و بعدها در جنگ که طالبان بر ضد نظام قبلی براه انداخته بودن، یکی از ابزارهایی که مردمان عقب مانده و مردمان توسعه نیافته و محیط های دوردست از شهرها و تعلیم و مدنیت میخواستن از اون طریق بسیج کنن، مسئله زن و پوشش زن بود. در این واقعیت هست که در بخش از جامعه، نه تنها در افغانستان بلکه در افریقا، در بخش های از کشورهای آسیایی، جایی که تعلیم نیست و فرهنگ صحیح ندارن و آموزش درست وجود نداره، مسئله زن یک معضل است. یعنی به دید انسانی به زن نگریسته نمیشه، به عنوان یک کالایی که بحث ناموس و بحث آبرو و بحث حیثیت و بحث ابزار و غیره مطرح است. این ذهنیت در بین طالبان هم به شکل غلیظی بود.
0: بله، کوتاه میخوام اشاره کنین که بالاخره بازخورد اجتماعی نو سیاست به نظرتان در فرجام چه خواهد بود؟
6: ای در واقع هم نظام تعلیم تربیه افغانستان بیش از پیش تبدیل به یک زندان و بازداشتگاه بزرگ می سازه، یک محیطی که انسانهای عقده‌ای و روانی تربیه میکنه، در جایی که هیچ توجه و اولویت به رشد علمی و شکوفایی استعدادهای نسل آینده داده نخواهد شد. انسانهای سرکوب شده، انسانهای مقهور، انسانهایی که به زبونی تن بدن و در وجود اینها نهادینه بشه این حالت بردگی و زبونی و بعد همین رو با خود به خانه و به جامعه انتقال بدن و از این طریق در واقع مهندسی اجتماعی صورت میگیره به نفع یک گروه اندکی که بر سرنوشت جامعه مسلط شده و منافع خود در تحکیم همین سلطه دیکتاتوری میبینند.
0: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه. کارشناسان سازمان ملل متحد خواهان لغو فوری فرمان کودک همسری رهبر طالبان شدند. این کارشناسان میگویند که فرمان رهبر طالبان کودکان را در معرض سوء استفاده جسمی و جنسی قرار داده است. همزمان با اعتراضات در شهرهای مختلف جهان، سرکوب زنان از سوی طالبان نیز ادامه دارد. همان فرهنگ گزارش میدهد.
7: هیچ خانمی به خاطر خانم بودن از کرامت و حقوق محروم نشود.
8: فریادهایی که این روزها در گوشه و کنار جهان بلند است، حمایت از زنان در افغانستان. این بار اینجا در لوکزامبورگ میگویند سرکوب زنان باید متوقف شود.
7: امروز ما ایستاده ایم تا یک جمله را با تمام وجود فریاد بزنیم: خانم های افغانستان تنها نیستند، ما در کنار آنها ایستاده ایم، با آنها عشق می‌ریزیم و با آنها امید می‌کاریم. تا روزی که هیچ دختر از حق آموزش محروم نشود.
8: پشتیبانی از زنان ادامه دارد. بیش از 40 نهاد حقوق بشری و اتحادیه اروپا نامه نوشتند. در نامه گفته شده با اداره‌ای که ناقض حقوق بشر است تعامل نکند، چرا که ممکن است اروپا میزبان هیئتی از طالبان باشد. میزبانی

0: است و جهان حق ندارد مداخله کند. از دید طالبان این رفتار اصلاح جامعه است، رفتاری که در هیچ کشور اسلامی پذیرفتنی نیست. امان فرهنگ، لندن.
1: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، طالبان 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر هرات را پس از گرفتن تعهد آزاد کردند. به گفته منابع، این افراد با میانجیگری مسافیدان محلی و شماری از چهره‌های پیشین جهادی از زندان رها شدند. منابع میگویند شماری از بازداشت شدگان همچنان در زندان طالبان بسر می‌برند و برای برخی از آنان پرونده قضایی باز است. مقام‌های مصر و روسیه طی نشست در مسکو درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان، آسیای مرکزی و منطقه گفتگو کردند. دو کشور در این نشست ارزیابی‌های خود را از وضعیت امنیتی و چالش‌های تروریستی شریک کردند. روسیه و مصر همچنین بر گسترش همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم و تأمین مالی گروه‌های تروریستی تأکید کردند. شرکت برشنا اعلام کرده که قرارداد همکاری خود با ام‌پیسا را فسخ کرده. برشنا از مشترکان خود خواسته که پس از این پول بل برق و سایر پرداخت‌ها را به ام‌پیسا تحویل ندهند. این شرکت تأکید کرده که مسئولیت هیچ پرداختی را که از طریق ام‌پیسا انجام شود نمی‌پذیرد. بسته ماندن مرزهای افغانستان و پاکستان در 8 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار به تاجران پاکستانی زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت دو کشور اعلام کرده که افغانستان نیز در این مدت حدود 494 میلیون دلار خسارت دیده است. سهم افغانستان از صادرات پاکستان در این مدت از 4.5 به 1.5% کاهش یافته است. با گفته این اتاق، صادرات پاکستان به کشورهای آسیای میانه نیز که از مسیر افغانستان انجام میشد با اختلال جدی روبرو شده. این در حالی است که گذرگاه تورخم روز پنجشنبه به گونه موقت باز شد و صدها موتر باربری و ترانزیتی پاکستان اجازه عبور یافتند. جواد شینواری از این گذرگاه گزارش می‌دهد.
2: دا وقت زه په لنډی کوتل تورخم کې موجود ما و افغانستان چې کوم بند پاتې ډرایوران او لارې وي هغه ته اجازت ورکړی شوی دی چې تورخم د لارې پاکستان ته داخل شي. لږ ساعت مخکې 3 ګاډي د تورخم د لارې پاکستان ته داخل شوي دي او دغه هغه ګاډي دي چې تیرو 2 میاشتو رئیسې په افغانستان کې بند پاتې وو. په 12 اکتوبر 2015 کې چې پاکستان افغانستان کومه لویه نښته وشوه نو دوی افغانستان ته تللي وو، هلته دوی بند پاتې شوي وو. دوی د سختو مشکلاتو سره مخ وو. په دې حوالې سره په 13 ورځو رئیسې په خیبر تکیا په مقام باندې احتجاجي درنه هم روانه وه. دوی د دواړو حکومتونو نه همدغه غوښتنې کړې چې کوم بند پاتې ډرایوران دي، ترانزیت ګاډي دي، هغه ته دې اجازت ورکړي چې پاکستان ته راشي. په دې حوالې سره په 9 جون باندې په پېښور کمیشنر آفیس کې د پېښور کمیشنر ریاض محسود او سره افغان کونسل جنرل حافظ محبوب الله شاکر ترمنځ یوه جرګه وشوه او هغه کې قبایلي مشران هم وو او هغه کې 9 جون ورکړی شوی وو چې دغه به کوم بند پاتې خلک دي هغه ته به اجازت ورکول کېږي چې پاکستان ته راشي. خو په 9 جون باندې دوی ته اجازت ورنه کړی شو. نن باقاعده دوی ته اجازت ورکړی شوی دی چې تورخان د لارې پاکستان ته راشي او تر اوسه پورې 3 ګاډي تورخان د لارې پاکستان ته راغلي دي. او دې سره سره زه تاسو ته یاد کړم چې تجارت او پیدل همزور په تورخان باندې مکمل ډول بند دی. صرف افغان کډوالو ګاډو ته اجازت دی او افغانانو ته اجازت دی چې د تورخان د لارې افغانستان ته لاړ شي. اوس هغه ګاډو ته اجازت دی چې پاک افغانستان کې چې کوم بند پاتې ګاډي هغه پاکستان ته راشي. په دې حوالے سره زموږ د کسٹم زراعو سره خبرې وشو نو هغه هم وایي چې دغه دروازه لند محل کولاو شوې ده او دغه کې به کوم ترانزیت ګاډي دی هغه به کوم کلیرنس دی هغه به کیږي او هغه نه بعد به د تورخم د لارې دوی ته اجازت ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي. دې سره سره زموږ د کوم ترانسپورت صدر د عظیم الله شینواری سره هغه سره خبرې وشو نو هغه وایي چې زموږ سخت خوشاله یو دوی د دواړو حکومتونو نه غوښت مننه هم وکړه او یو دا غوښتنه هم وکړه چې روزانه بنیاد باندې 80 کروڑ روپۍ د پاکستان ته نقصان اوري، داسې افغانستان ته هم اوري. دوی دا غوښتنه وکړه چې زر تر زره د تورخان دروازه د تجارت او پیدل هم درف لپاره کولاو کړی شي چې کوم مشکلات دي یا کوم ستونزې دي دغه حل شي. دې سره سره دوی د کوم ډرایوران او هغه سختو مشکلاتو سره په افغانستان کې اوس افغانستان نه پاکستان ته روان دي نو دوی د سخت خوشحالۍ اظهار هم کوي. تر اوسه پورې 3 ګاډي په افغانستان نه پاکستان ته راوختي دي او دا به هغه کلیرنس روان دی نو دینه بعد به دوی د تورخان د لارې پېښور ته منتقل کیږي.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از نحوه خروج از افغانستان انتقاد کرده، آماده شده که طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی است. چاپلوسی طالبان برای آمریکا بر سر چیست؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداختند.

0: طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی از آمریکاست. شاید ایالات متحده همه آن سلاح‌ها و تجهیزات را پس بگیرد. این تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادبیات تند و کنایه آمیز در مورد پرونده خروج از افغانستان و مواجهه با طالبان است. اطلاعات دولت آمریکا نشان می‌دهد که بین سال‌های 2003 تا 2016 مقدار زیاد تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار داده شده که با سقوط دولت به دست طالبان افتاده است. ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه بار دیگر انگشت اتهام به سوی دولت جو بایدن گرفت و روند خروج از افغانستان را یک عقب نشینی فاجعه بار خواند. آیا واقعا طالبان دست به دامان آمریکا شده؟ بر اساس گزارش بازرس کل با وزارت دفاع آمریکا که یک سال بعد از خروج در 2022 به کنگره ارائه شد، ارزش واقعی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان حدود 7.1 میلیارد دلار برآورد شده. ترامپ باره گفته بود که وقتی می‌بیند طالبان با سلاح‌های آمریکایی در جاده‌های خاکی رژه نظامی برپا می‌کند، عصبانی می‌شود.
1: با آنچه در افغانستان و چند نقطه دیگر رخ داد نگاه کنید. آن عقب‌نشینی وحشتناکی که این افراد انجام دادند. آنها تجهیزات را پشت سر گذاشتند در حالی که هیچ فشاری هم بالایشان نبود. شما وقت دارید، می توانید با آرامش و بدون عجله خارج شوید. من هم می خواستم بیرون شوم. ما قرار بود با عزت و افتخار خارج شویم و 100% تجهیزات را با خود ببریم. حتی چادرها را هم جمع می کردم. اما بعد آنها روی کار آمدند و همه چیز را رها کردند. تمام تجهیزات را جا گذاشتند. شاید آن تجهیزات را پس بگیرم. هرچند حالا تا حدی جنبه نمادین دارد چون کمی قدیمی شدند. اما شاید همه آنها را پس بگیریم. افغانستان دارد چاپلوسی ما را می کند. می دانید؟
0: اطلاعات نشان می دهد قبل از سال 2021 حدود 78 هواپیمای ساخت آمریکا در افغانستان وجود داشته که پنتاگون گفته آن را غیر فعال کرد و حدود 9000 مهمات هوا به زمین به ارزش بیشتر از 6 میلیون دلار نیز باقی مانده است. گزارش وزارت دفاع آمریکا حاکی از جاماندن بیش از 358000 قبل سلاح مختلف نو، 64000 مسلسل و اضافه تر از 25000 قبضه راکت انداز است. چندین دستگاه زره پوش چرخدار، 96000 وسایل نظامی به شمول 12000 تانک حامه و تمامی تجهیزات ارتباطی ثابت، سیار و رمزگذاری شده نیز باقی مانده است. طالبان که بار رژه نظامی با تجهیزات آمریکایی در بگرام برگزار کرد، ترامپ عصبانی شد و به طالبان تاخت. این گروه هواپیماها، تانک‌ها، تفنگ‌های آمریکایی را به نمایش گذاشت که دیگر تکرار نشد. فشار ایالات متحده بر طالبان افزایش می‌یافت و تا سطح هشدار درباره پایان دیپلماسی گروگانگیری پیش رفت. تحلیلگران میگویند که رفتار طالبان با آمریکا چیزی است که ترامپ میگوید. روایت طالبان از سلاح‌های باقی مانده در افغانستان متفاوت است. طالبان در واکنش به هشدار آمریکا تاکید داشته که سلاح‌های باقی مانده از نظر آنها غنایم جنگی است و این معنا که به ایالات متحده بر نمیگردد. مقام‌های سیاسی و نظامی این گروه در توجیه آن گفتند که اکنون همه وسایل نظامی و سلاح‌ها جزء دارایی ملی افغانستان محسوب می‌شود.
2: نمونه‌های بسیار بارزی چاپلوسی در چگونگی تعامل رژیم طالبان با هیئت‌هایی که و یا افرادی که از جانب آمریکا و افغانستان سفر می‌کنه و یا در کشورهای منطقه اونا رو ملاقات می‌کنه. به طور نمونه شما دیدین که حین ورود یک هیئت بسیار کوچک از ایالات متحده آمریکا به خاطر رهایی سازی تعداد از شهروندان آمریکا از گروگان طالبان تمام مشاورهایی را که بر دیوار سفارت ایالات متحده آمریکا رسامی و نوشته کرده بود پاک کرد و هیئت ایالات متحده آمریکا را در سطح بسیار بلند دیپلماتیک پذیرایی کرد و همچنان در صحبت‌ها و اعلامیه‌های رسمی خود هرگز دیگر اصطلاحات را به کار نمی‌برد که در ماه‌های نخست و تا سال نخست قدرتگیری خود بر علیه ایالات متحده آمریکا استفاده میکردن. به صورت واضح طالبا در حال چاپلوسی است که بتانه توجه آمریکا را به خود جلب بکنه و از طریق آمریکا مشروعیت بین المللی خود به دست بیاره.
0: دونالد ترامپ از وقتی که آمریکا از افغانستان خارج شده بارها در موقعیت‌های مختلف نسبت به بازپسگیری تجهیزات نظامی جامانده به طالبان هشدار داده است. وزارتخانه‌های دفاع و داخله طالبان که بخش عمده تجهیزات نظامی را در اختیار دارند، آمار و ارقام دقیق از تعداد آنها ارائه نکرده است. هشدار اخیر رئیس جمهور آمریکا در اجلاس گروه 7 نشان می‌دهد که پرونده افغانستان همچنان یک ابزار در دستان او باقی مانده است. اما هیچ طرح مشخص و راهکارهای حقوقی برای بازگرداندن سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی ارائه نکرده است. اینکه پیامد هشدارهای ترامپ هرچه باشد، واقعیت میدانی این است که به ارزش میلیاردها دلار تسلیحات در اختیار طالبان قرار دارد و با آن قدرت نمایی می‌کند.
3: تشکر که بیننده افغانستان تنشال هستید. سنگه دوباره به سرخط ها داریم. بروکسل و میزبانی ناخواسته از طالبان. بلژیم میگوید با دعوت این هیئت موافق نیست، اما نمیتواند مانع برگزاری نشست شود. کودکی زیر سایه پوشش طالبانی. دانش آموزان صنف چهارم تا ششم باید با نقاب و دستکش به مکتب بروند. امامان مساجد مأمور ترویج حجاب شدند. در ادامه این مجمع خبری، تنین شعر فارسی در سرزمین وایکینگ ها، نهمین جشنواره بین‌المللی شعر سالسال در اوپسالا برگزار شد. معاون رئیس جمهور آمریکا از واکنش انتقادی برخی از اعضای کابینه اسرائیل به توافق اخیر با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. جدی ونز هشدار داده که ترامپ مهمترین حامی اسرائیل است و بخش بزرگی از توان دفاعی این کشور با حمایت آمریکا تامین می شود.
4: What I will say, and this does bother me, is the.
5: آنچه می‌خواهم بگویم و واقعا مرا آزار می‌دهد این است که دیده این افرادی در کابینه بنیامین نتانیاهو از توافق انتقاد کردند و در برخی موارد حتی به طور شخصی برای رئیس جمهوری ایالات متحده حمله کردند. پیام من با آنها دو بخش دارد. نخست، دونالد جی ترامپ تنها رئیس دولتی در سراسر جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد. و اتفاقا او رهبر قدرتمندترین کشور جهان نیز هست. اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالاً به تنها متحد قدرتمندی که در تمام جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم. دومین پیامی که به برخی از اعضای کابینه می‌دهم این است که بی بی انصافاً چنین مسیر را در پیش نگرفته است، اما خطاب به آن دسته از اعضای کابینه اسرائیل که برای رئیس جمهوری ایالات متحده حمله می کنند، باید بگویم که طی 3 ماه گذشته 2/3 تسلیحات دفاعی که از سرزمین شما محافظت کردند به دست آمریکایی‌ها ساخته شده و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین مالی شدند. مشکل اسرائیل دونالد جی ترامپ نیست و هر کسی در اسرائیل که فکر میکند بزرگترین مشکلش رئیس جمهوری ایالات متحده است، باید از خواب بیدار شود و واقعیت وضعیت کنونی کشورش را درک کند.
3: همزمان معاون رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی از دستور کار مذاکرات کنار گذاشته شده. این اظهارات با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شده که چجورتون را از مرزی حسینی میشنویم.
6: اظهارات جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه سه نکته مهم و کلیدی داشت. اولین تایید رسمی کاخ سفید بود مبنی بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار گذاشته شده. نه تنها دولت آمریکا در این مورد عقب نشینی کرده، بلکه آقای جی دی وانس تاکید کرد که یک توان موشکی متعارف و مجوزش رو به جمهوری اسلامی خواهند داد. در خصوص زمان این مذاکرات آقای وانس تاکید کرد روز پنجشنبه مذاکرات آغاز شده. با احتساب 60 روز به این معنی هست که در 26 مرداد طرفین باید به توافق نهایی رسیده باشن. و نکته آخر در خصوص دلیل طولانی شدن انتشار مفاد این تفاهم‌نامه بود. آقای جی دی وانس گفت جمهوری اسلامی نمیخواست این متن قبل از روز جمعه منتشر بشه. ما ناچار شدیم با اونها صحبت کنیم، بگیم ما یک کشور دموکراتیک هستیم، ما به مردم خودمون پاسخگو هستیم، مردم آمریکا میخوان بدونن. و میگفت بعد از اینکه تازه راضی شدن روزهای زیادی زمان گرفت و اونها اصرار داشتن که متن تفاهم‌نامه رو به فارسی امضا بکنن و میگفت دلیلش برای ما غیر قابل قبول بود و غیر قابل درک، با این حال ما پذیرفتیم. این صحبت‌ها واکنش زیادی رو در اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشت. قانون‌گذاران دموکرات‌ها که جای خود جمهوری‌خواها هم بسیار ادبیات سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. اونها تاکید میکنن که این تفاهم نامه به مراتب بدتر از برجام هست و حتی قابل مقایسه با برجام نیست. و سناتور مورفی تاکید کرده که ترامپ از توتال سرندری که صحبت میکرد تسلیم بدون قید شرط آمریکا منظورش بود. در این بین بعضی از قانونگذاران هم هستن، قانونگذاران عمدتاً میانه روی جمهوری خواه مثل سناتور لیندسی گراهام که بلافاصله تغییر موضع داده، از این تفاهم نامه حمایت میکنه، در حالی که قبلا گفته بود باید از مجرای کنگره بگذره و به این معنی که کنگره اون رو مانعش بشه، حالا مخالفتی با عدم ورود این تفاهم نامه به کنگره آمریکا نداره. و نگاه‌هایی از این دست که عمدتاً در بین دموکرات‌ها به مراتب تندتر و انتقادی
3: تر هست. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که شخصا با تفاهم‌نامه ایران و آمریکا موافق نیست، اما به دلیل تعهدات مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اجازه امضای آن را داده است. خامنه‌ای گفت رئیس جمهور ایران مسئولیت پاسداری از حقوق مردم ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته است. او تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. خامنه ای افزوده که مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر آمریکا نیست. از طرف تام فلچر معاون دبیر کل سازمان ملل هشدار داده که توافق آمریکا و جمهوری اسلامی نباید بحران غزه را به حاشیه ببرد. فلچر تاکید کرده که غزه همچنان خطرناکترین مکان جهان برای کمک رسانی است و حدود 600 امدادگر در جنگ اسرائیل و حماس جان باختند. دنی دانن سفیر اسرائیل در سازمان ملل در گفتگو با CNN گفته که اسرائیل برای مذاکره و رسیدن به توافق صلح با تهران به دونالد ترامپ اعتماد دارد. به باور او تفاهم نامه امضا شده سرآغاز مذاکرات است و اسرائیل اطمینان دارد ترامپ تصمیم درست را خواهد گرفت و به توافق خوب خواهد رسید. ترامپ از آمادگی برای دیدار با بنیامین نتانیاهو خبر داده و گفته احتمالاً در انتخابات آینده از او حمایت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در عین حال تاکید کرده که نخست وزیر اسرائیل باید در رویکرد خود منطقی تر عمل کند. ترامپ ابراز امیدواری کرده که آتش بس کامل در همه جبهه ها از جمله میان اسرائیل و حزب الله نیز برقرار شود. او افزوده که کاهش بهای نفت و رشد بازارهای سهام نشان می‌دهد که بازارها از تحولات اخیر استقبال کردند. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با جعفر رسولی، کارشناس رابطه بین الملل که از نیویورک با ما در برنامه هستند. آقای رسولی، واکنش ها به این تفاهم‌نامه متفاوت است. به نظرتون اگر عملی شود مهمترین پیامدی که برای منطقه می داشته باشه چی است از جمله افغانستان؟
7: من فکر میکنم که این تفاهم‌نامه در مرحله کنونی یک اصطلاحی میگه که میمراندوم و دو کشور توافق کردند که با هم مذاکره کنند، یعنی اختلافات فی مابین، مسائل فی مابین را در طی 60 روز درباره مذاکره کنند و امیدوارند که به نتیجه برسند. تا این مرحله شروع است، اما آنچه که دشوار است باید بر سر مذاکره شود. واکنش بسیار شدید در آمریکا از چند ساعت از امضای ترامپ میگذرد وجود داشته است و در کل به دو حزب تبدیل میشه. دموکرات ها که مذاکره اوباما با ایران را برجام را به انجام رسانده بودند در طول جنگ انتقاد میکردند، امروز با ادبیات شدیدتر و تندتر بر ترامپ تاختند و چند سناتور جمهوری خواه که هواداران ترامپ بودند اونها هم انتقاد کردند. اما ما میخواییم یک نکته را اینجا اشاره کنیم که برای ترامپ راهی نمانده بود جز این. قیمت بنزین در آمریکا بسیار بالا رفته بود، سوخت بسیار بالا رفته بود و این بر همه خانوارها و جمعیت آمریکا اثر گذاشته بود. مردم آمریکا به مسائلی مانند این که در خلیج فارس چه میگذرد، ایران چقدر موشک تولید کرده، خیلی اهمیت نمیدهند. اونها به این اهمیت میدهند که در چند مصرفشان در به اصطلاح تانگیتل میشود و این احترام واقعا در کرده بود که مردم آمریکا درصد بسیار بالا در نظر سنجی ها تا 70% با جنگ در خاورمیانه مخالفت کردن.
8: از خلیج فارس یاد کردن. بله آقای رسولی جا داره اینجا پرسش را مطرح کنیم که با توجه به تغییراتی که در تنگه هرمز در جریان جنگ رخ داد، میگن روابط آینده ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس چگونه خواهد شد؟ دوباره به حالت اولی برخواهد گشت؟
7: بسیار دشوار است که روابط طرفین به حالت عادی برگردد. این جنگ زخمهایی را بر طرفین وارد کرد. اول بین ایران و عراق یک سوء تفاهم، یک رقابت استراتژیک تا چند هزار سال وجود داشته است. چند هزار سال، حتی پیش از اسلام رقابت بین فارس ها و عرب ها بوده و این تنش و این رقابت ژئوپلیتیک ادامه داشت و با در زمان جنگ آمریکا و اسرائیل به زد و خوردهای نظامی بدن شد. ایرانی ها تعداد بسیار بسیار بیشتر از پرتابه های خود را نسبت به اسرائیل به سوی عرب ها به خصوص امارات متحده عربی فرستادند و گزارش های تایید نشده هم وجود دارد که عرب ها تیارات عربستان و دیگر شهرنشین های خلیج فارس همراه با جنگنده های آمریکایی بعضی هدف ها را در ایران بمباران کردند.
8: درست.
7: و غالب شدن بر این فضای و به این وضعیتی که در تای جنگ پیش آمد آسان نیست و اما راه دیگری هم ندارد، همسایگان هستند و باید تلاش بکنند که در
8: درست. اما در این میان آقای رسول یک طرف دیگه اسرائیل است و او هم ناراضی است در این جنگ. ایران و امریکا و اسرائیل هر کدامشان فکر میکنند که چی را از دست دادن در این مدت جنگ؟
7: ایران بخش مهمی از یک نسل از رهبران سیاسی و نظامی خود را از دست داد. ایران از نظر نظامی ضربات مهلکی متحمل شد، از نظر اقتصادی ویرانی های شدیدی بر ایران وارد آمد، اما ایران از منظر سیاسی جنگ را نباخت و این نکته را میخوام تاکید کنم که هدف جنگ سیاست است. هدف جنگ کشتن و ویران کردن پول و پولچک نیست و ایرانی ها می توانند مدعی شوند که آنها بازنده نیستند. به این دلیل بازنده نیستند که آنها تمنیاد آمریکا را 100% آنچنانی که ترامپ شعار بداد که ایران بدون قید و شرط تسلیم شوند، ایران تسلیم نشده. یعنی مذاکره به معنی تسلیم نیست.
8: درست. بسیار تشکر میکنم از شما آقای جعفر رسولی، کارشناس رابطه بین‌الملل که در برنامه حضور پیدا کردین.
7: تشکر.
8: مرکز رئیس جمهوری باراک اوباما در شهر شیکاگو افتتاح شد. مجمعی که روایت 8 سال حضور او در کاخ سفید را برای بازدید کنندگان بازگو می کند. این مرکز شامل موزیم، فضای آموزشی، تالار کنسرت و مجموعی از اسناد و آثار مربوط به دوران رئیس جمهوری اوباما است. اوباما در مراسم افتتاح این مرکز از آمریکایی ها خواست در برابر شکاف های سیاسی و اجتماعی مقاومت کند. حمید رشید گزارش دارد در مبد.
9: افتتاح مرکز ریاست جمهوری اوباما در شهر شیکاگوی ایالت ایلینوی آمریکا. مراسمی که با حضور شمار از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، جورج دبلیو بوش، جو بایدن و بیل کلینتون و همچنین شخصیت‌های بین المللی چون انگلا مرکل، جاستین ترودو و ماتئو رنتزی برگزار شد. نخستین سخنران این برنامه میشل اوباما، بانوی اول پیشین آمریکا بود. او با تمجید از عملکرد همسرش گفت باراک اوباما در 8 سال حضور در کاخ سفید در برابر فشارها و چالشها استادگی کرد.
10: 8 سال در کره آزمون بودی و حتی یک بار هم زیر فشارها فرو نریختی. در عوض خوشبینی، شجاعت و استواری اخلاقی خود را بیشتر نمایان کردی.
9: میشل اوباما ابراز امیدواری کرد که این مرکز بازتاب از تنوع و زیبایی جامعه آمریکا باشد.
10: Our greatest hope is that this center امید ما این است که این مرکز بتواند بخشی از این روشنایی را بازتاب دهد و زیبایی تفاوت‌ها و اشتراک‌های ما را به نمایش بگذارد. فارغ از اینکه چگونه زندگی می‌کنیم، دعا می‌کنیم یا رأی می‌دهیم.
9: در ادامه بارک اوباما سخنرانی کرد و یکی از اهداف ایجاد این مرکز را تقویت ارزش‌های مشترک جوامع آمریکا خواند.
1: ما این مرکز را به گونه ای طراحی کردیم که یک آرامگاه بیروح نباشد، بلکه مکان زنده برای جامعه باشد، جایی که بتوانیم با هم بیاموزیم و از هنر، موسیقی و ورزش لذت ببریم. همچنان امیدوارم این مرکز یادآور این باشد که دموکراسی ما تا چه اندازه ارزشمند و گرانبها است.
9: مرکز ریاست جمهوری اوباما با هدف ترویج مشارکت مدنی، آموزش نسل جوان و حفظ میراث دوران ریاست جمهوری بارک اوباما ایجاد شده است. این مرکز در 19 هکتار زمین با هزینه 850 میلیون دلار ساخته شده و بخش های چون موزیم، فضاهای آموزشی، باغها، زمین بازی کودکان، تالار کنسرت و زمین باسکتبال را در بر می گیرد. مراسم با اجرای موسیقی توسط هنرمندان مشهور چون جنیفر هادسن، بروس اسپرینگستن و استیوی واندر به پایان رسید. حمید رشید.
8: در خبرهای کوتاه جان، امارات متحده عربی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید، افراد زیر این سن نمی‌توانند حساب کاربری ایجاد کنند، محتوا منتشر کنند یا در گروه‌های عمومی عضو شوند. این قانون روز پنجشنبه تصویب شد و دولت امارات می‌گوید هدف آن حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است. شمار قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به 204 نفر رسیده است. مراجع بهداشتی افریقا اعلام کردند که تاکنون 894 مورد ابتلا به ابولا ثبت شده و شمار مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافته است. مقام بهداشتی هشدار دادند که این شدیدترین موج ثبت شده ابولا در این مرحله از شیوع است. وزیر تاسیب امللی بریتانیا از اسرائیل خواسته که نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کند تا آوارگان جنگ بتوانند به خانه های خود بازگردند. جنی چپمن در جریان بازدید از یک کمپ بیجز شدگان در بیروت تاکید کرده که آوارگی زندگی هزاران خانواده را به شدت متاثر کرده و خواستار تضمین بازگشت امن آوارگان لبنانی به خانه هایشان شده است. وزارت دفاع روسیه از حمله بزرگ پهپادی اوکراین با پالایشگاه نفت مسکو خبر داد. رژیم اوکراین این حمله را پاسخ به حمله روسیه به اکسومعی تاریخی خوانده و گفته اگر کیف سوزد، مسکو نیز می سوزد. کرملین می گوید این حملات زمینه تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را تضعیف کرده است. نازیه هاشمیار گزارش می دهد.
11: حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت مسکو. به گفته وزارت دفاع روسیه، یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین در سال جاری. تصاویر منتشر شده لحظه وقوع انفجار شدید و برخاستن ستون دود غلیظ در یکی از پالایشگاه‌های نفتی مسکو را نشان می‌دهد. انفجاری که به پرتاب شدن در یک مخزن ذخیره سوخت به هوا منجر شده است. بر اساس گزارش‌ها، این پالایشگاه در منطقه کاپوتینیای مسکو واقع شده، از تأسیسات مهم تامین سوخت پایتخت روسیه. حملات در حال انجام می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را پاسخ به حمله روسیه به یک صومعه تاریخی در کیف خوانده است.
12: ما این جنگ را نمی خواهیم، هرگز هم نخواستیم. همه این را می دانند، شرکای ما هم از آن آگاه هستند. ما قطعا نمی خواهیم اوکراین به دلیل دشمنی ها در آتش بسوزد، اما اگر اوکراین بسوزد، مسکو شما هم خواهد سوخت. بنابراین دیگر بار تاکید می کنم، زمان پایان دادن به تجاوز فرا رسیده، زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده.
11: مقامات کرملین میگویند حملات اخیر اوکراین بر روسیه احتمال هرگونه تماس مستقیم میان پوتین و زلنسکی را به تعویق انداخته است.
13: منصفانه است که بگوییم همه این اقدامات، حملات اخیر اوکراین، هیچ کمکی به نزدیکتر شدن تماس‌های شخصی میان رئیس رژیم کیف و رئیس جمهور ما نمی کنه. این اتفاق چنین دیدارهایی رو نزدیکتر نمی کنه.
11: با این حال، این حملات در شرایط ادامه دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که مسکو آمادگی دارد از طریق یک توافق سیاسی به جنگ پایان دهد. و تأکید کرده در صورتی که اوکراین نیز با برخی مصالحه ها موافقت کند، امکان دارد درگیری به سرعت به پایان طبیعی خود برسد. اما در مقابل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هر گونه توافقی که شامل پذیرش کامل خواسته های روسیه باشد مخالفت کرده. او به طور مشخص با واگذاری رسمی سرزمین های اشغال شده، به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر کریمه و همچنین برقراری آتش بس بدون عقب نشینی نیروهای روسیه از مناطق تصرف شده مخالفت می ورزد. بنابراین در چنین شرایط به نظر می رسد دستیابی به یک توافق جامع صلح همچنان مستلزم مذاکرات پیچیده و زمان بر بوده و مسیر رسیدن به آن با چالش های جدی روبرو است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی. روسکی اسوابدیتلی پریشلی.
14: نهمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال در شهر اپسالای سویدن برگزار شد. در این رویداد فرهنگی شاعران، نویسندگان و اندیشمندانی از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا درباره شعر، هویت، زبان و فرهنگ گفتگو کنند. این جشنواره به یکی از مهمترین گردهمه‌های ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است. نجوا عالمی از اپسالا گزارش می‌دهد.
15: بخوان ترانه غربت، بخوان سرود سفر، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من.
16: شعر برای بسیار تنها واژه نیست، رای هست برای حفظ خاطره، زبان و آنچه در گذر زمان از دست می رود. در شهر اپسالای سویدن، نامین جشنواره شعری سلسال، شاعران، نویسندگان و اندیشمندان را از کشورهای مختلف گرده هم آورده است. رویدادی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردهمایی ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است.
17: شعر برای زنای افغانستان امروز تنها وجهه هنری و زیبایی نداره به باور من. در شرایطی که طالبان در افغانستان نوشتن شعر و پرداختن به بیان ادبی و هنری را محدود و ممنوع کردن، مخصوصا برای خانم ها نوشتن یک نوع مقاومت جمعی هست. نوشتن شعر و پرداختن به شعر روایت داستان زندگی زنان هست، روایت هایی که از دل رنج و ستم برمیخیزه و به نوعی حفظ حافظه تاریخی زنان هست.
16: برای بسیاری از نویسندگان و شاعران، شعر تنها یک قالب ادبی نیست، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و هویت یک جامعه به شمار می رود. در دورانی که مهاجرت و دیگر گونه‌های اجتماعی زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده، ادبیات همچنان یکی از راه‌های حفظ زبان و فرهنگ باقی مانده است.
18: شعر در حقیقت به زبان در آمدن تجربه جمعی ما زندگی است. به همین دلیل شعر نقش بسیار اساسی جدی در حفظ فرهنگ ملی یک سرزمین بازی میکنه. ما با کمک شعر است که میتونیم در سرزمین هایی که زبان مادری ما و فرهنگ مادری ما در اونجا جاری نیست، با گنجینه فرهنگ مادری خود ارتباط برقرار بکنیم. بخاطر که شعر مثل یک ذخیره‌گاه میمانه.
16: اما برگزار کنندگان میگویند همیت چنین برنامه ها تنها بر شعر و ادبیات محدود نمی شود، بلکه با آزادی بیان و حق روایت کردن نیز پیوند دارد.
19: این جشنواره تنها فقط یک شعرخوانی نیست، فقط یک رویداد ادبی و فرهنگی نیست. اینجا در حقیقت یک پایگاه فرهنگی هست، پایگاه مقاومت هست که شاعران و نویسندگان ما، چون در افغانستان دیگه هیچ متاسفانه شرایط نیست، شرایط واقعا بغرنج هست، دشوار هست، وحشتناک هست به معنای دقیق کلمه. به اول حاضر که اینجا پلتفرم ایجاد شده که شاعران از گوشه و کنار جهان میاین اینجا شعرهای خود را بدون سانسور میخوانن.
16: در جهانی که میلیون ها انسان تجربه مهاجرت، جنگ و جابجایی را به خود حمل می کنند، شعر همچنان یکی از محدود زبان هایی است که می تواند فراتر از مرزها، فرهنگ ها و سیاست ها انسان را به گفتگو دعوت کند. نجوا عالمی، اپسالا.
8: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه fntel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها دیدگاه هایتون.
20: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
21: یک دقیقه خبر.
22: وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است ماکسیم پرو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمی‌پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرده است که این وزارت درخواست ویزای 5 روزه هیئت طالبان را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفته است باید تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان با بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم با نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفا ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست.
23: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
24: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
25: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
26: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
24: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
21: یک دقیقه خبر.
22: شماری از فعالان حقوق بشر و افغانهای مقیم لوکزامبورگ طی یک راهپیمایی اعتراضی در مرکز این کشور با زنان افغان اعلام همبستگی کردند. معترضان خواستار توجه جدی و حمایت دوامدار جامعه جهانی از حقوق و آزادی های زنان و دختران افغان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 27 جوزا و به محدودیت های نظامنده طالبان علیه زنان و دختران افغان ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار اقدام فوری نهادهای بین المللی شدند. آنان گفتند که طالبان زنان افغان را از حقوق اساسی از جمله آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی محروم کرده است. در قطعنامه معترضان لوکزامبورگ آمده است که حق آموزش و کار از حقوق بنیادی و سلب ناپذیر زنان افغان و دختران این کشور است و مکاتب دانشگاه ها و تمامی مراکز آموزشی باید فوراً بر روی آنها بازگشایی شود.
27: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در پاریس ادعای تازه درباره سیاست طالبان مطرح کرده و گفته است که این گروه در برابر واشنگتن چاپلوسی میکنه. او یک بار دیگر از بازپسگیری تجهیزات جامانده آمریکایی در افغانستان سخن گفته و برای خروج فاجعه‌بار از افغانستان دولت بایدن را به باد انتقاد گرفته. چه نشانه‌هایی از رفتار چاپلوسانه طالبان در تعامل با آمریکا وجود دارد؟ لابی‌گرانی که پیام‌های پنهان و آشکار طالبان را به گوش مقامات آمریکایی می‌رسانند چه کسان هستند؟ و سوال مهم دیگر، چرا پس از نزدیک به یک شبانه روز طالبان هیچ واکنش به این سخنان نداشتند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به واسه روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان عبدالرزاق لقمان دیپلمات پیشین از لندن، واحد فقیری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن و از سردار محمد رحیمی پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هم با ما وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای رحیمی، منظور آقای ترامپ از چاپلوسی چی است؟
1: خب سلام به شما بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بث. منظور نیازی است که طالبان به ایالات متحده آمریکا دارن کماکان، و تنها نگرانی طالبان در 5 سال گذشته و بعد از این هم در واقع مطالبات و خواستهایی است که آمریکا از افغانستان و به خصوص از رژیم طالبان دارد. به همون دلیل هم طالبان مجبورن که روابط خودشان را با آقای ترامپ حداقل در این 3 سال پیش رو و در کل حکومت آمریکا به گونه‌ای تنظیم بکنن که در واقع آمریکا یا حساسیت بیشتری نسبت به موضوع افغانستان نشان ندن، یا حداقل طالبان اقدامات رو انجام بدن که آمریکایی‌ها احساس نکنن که در منطقه منافع در واقع امنیتیشان با خطر مواجه میشن. ولی خب اون چیزی که حداقل ما در 4 سال گذشته 5 سال گذشته مشاهده کردیم، رفتار طالبان به گونه‌ای متناقض بوده. از سوی در واقع در به سمت همسویی با کشورهایی مثل چین و روسیه و ایران حرکت میکنن، و از سوی در واقع روابط استخباراتی خودشون رو با کشورهای عرب منطقه‌ای که متحدین آمریکا هستن و خود آمریکایی‌ها حفظ کردن. به همون دلیل هم آمریکایی‌ها گاه گاهی آقای ترامپ پیام‌هایی رو به طالبان میده در مورد بحث تجهیزات، بحث بگرام، که متوجه بکنه کماکان پرونده افغانستان یک پرونده باز است در سیاست منطقه‌ای و سیاست خارجی حداقل آقای ترامپ در موضوع افغانستان و منطقه. به دلیل
0: از اینکه آقای رحیمی، سوال اساسی است که طالبان چه کردن که به این اندازه فکر میکنه آقای ترامپ که اینا چاپلوسی میکنن و یک اصطلاح زشت هم دیگر به کار برده؟
1: خب طبیعی است که گفتم نگرانی طالبان از وضعیت افغانستان، خصوصا با توجه به تحولاتی که در یک ساله اخیر به وقوع پیوسته و نگاهی که پاکستانی ها به در واقع موضوع افغانستان و روابط تنش آمیزی که با طالبان دارن بسیار نگران کرده، چون برخی گمانه ها وجود داره. و البته صحبت های آقای ترامپ هم داشتیم که گفتن پاکستانی ها کارشون رو بسیار خوب در افغانستان انجام میدن. به همون دلیل هم طالبان میدانن که اگر آمریکایی ها بخواهند وضعیت رو در افغانستان تغییر بدن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاکستان یا هر یک از کشورهای منطقه یا حتی بازیگرای داخلی مثل اپوزیسیون نظامی، میتواند وضعیت رو به سرعت برای در واقع طالبان دگرگون بکنه. جغرافیای افغانستان، وضعیت ژئوپلیتیک داخلی افغانستان به قسمی هست که در واقع به سرعت توسط در واقع حمایت بیرونی بتونه تغییر بکنه. به دلیل اینکه طالبان نتونستن هنوز خودشون رو با واقعیت‌های داخلی افغانستان وفق بدن، نارضایتی‌ها بسیار افزایش پیدا کرده. مسئله در واقع فقر و مسائل دیگه ای که شما مشاهده میکنید هر روز در افغانستان، در گوشه ای از افغانستان نارضایتی داره افزایش پیدا میکنه.
0: تشکر آقای فقیری. آیا رژه نرفتن در 15 اگست 2025، آیا پاکسازی شعارهای ضد امریکا در دیوارهای سفارت امریکا در کابل، آیا آزادسازی گروگانهای امریکایی از بند طالبان، اینا منظور آقای ترامپ است از چاپلوسی یا چیز دیگر؟
2: تشکر آقای امان، به شما، به مهمانان گرامی و همه بیننده ها سلام آقای خود تقدیم میدانم. این چیزایی که شما ذکر کردین در پهلوی ازی اطمان طالب ها به دست آقای بولر و همچنان توسط آقای خلیلزاد و همچنان توسط دفتری که اینا در قطر دارن، با امریکایی های عذر و زاری را میشه میکنن که حتی اگه دیگه چیزی نشوه، اگه سفارت را خلاص نمیکنین، قنسلگری خود خلاص کنین در افغانستان، ما با شما همکاری میکنیم و همکاری کردیم، در رابطه تروریسم همکاری میکنیم، در مسائل مواد مخدر همکاری میکنیم و ما با کمک های شما ضرورت داریم. یعنی چیز واضح است که طالب ها با امریکا ضرورت داره، با پیسه های امریکا ضرورت داره، با رسمیت شناختن امریکا یا حتی صرف یک تماس رسمی که ایجاد شده به او ضرورت داره. ما میدانیم که طالب ها واقعا منزوی هستند در جهان، و یکی یعنی می مسئله انزوای از اینا شاید یک حد، البته نه همه، بلکه یک حد هم نقش امریکا است، گرچه ما میدانیم که پالیسی های ضد بشری و سیزن ستیز طالب ها تمام مردم، چه اگر بی مسلمان است یا غیر مسلمان است، از اونا از طالب ها متنفر شدن و حتی در منطقه، یعنی بسیار دوستای نزدیک از آنها این جرأت نکردن که طالب ها را به رسمیت بشناسن، گرچه یعنی واقعا هم میدانیم که او قدرت هایی که در دور اول طالب ها با طالب ها سرسخت دشمن بودن، اگه ای روسیه بود، اگه ای ایران بود، ای هند بود، در این مرحله با آنها رابط بهتر دارن، خوبتر دارن. و این سه چهار قدرت بزرگ که چین هم در اون شمولیت داره، نمی خواهد که در افغانستان یک بلوای دیگه ایجاد شوه. و از این فضا به نظر ما طالب ها نفع میبرن، نفع سیاسی میبرن. جای تعجبی است که 4-5 قدرت بزرگ فعلا در افغانستان یک اجماع داره و اجماعی است که امنیت و ثبات افغانستان به نفع همه ماست و امریکا هم در این اجماع شامل است. دیگه لحاظ طالب ها از راه های مختلف کوشش میکنه که چاپلوسی کنه، غزر و زاری کنه که اگر کجا امریکا اینا اینه ایت فکر میکنن اگر امریکا با اینها از در رسمیات رابطه قائم کنه دیگه مردم از امریکا پیروی میکنن، مخصوصا اروپا از امریکا پیروی میکنه و شاید دیگه ممالک اسلامی هم یعنی پیروی ادامه بده.
0: تشکر آقای لقمان. از شما بشنویم در مورد اینکه منظور آقای ترامپ از چاپلوسی چی است، بعد میایم روی جزئیات بیشتر.
3: ممنون. سلام خدمت شما و میمنان و همچنان بینندگان محترم. آقای ترامپ رابطش با طالبان یک رابطه بسیار عمیق و دقیق است و رابطه تاریخی دارد، چرا که شما بیاد دارید که آقای ترامپ مستقیما ملا برادر عبدال خطاب میکرد در امو بگراوندی که ندارن و از امو مقطع زمانه تا امروز رابطشون با طالبان هیچ نگاه قطع نشده. منتها موضوع چاپلوسی که تا جای ما در جریان هستم، وزارت خارجه طالبان آقای متقی نو مکتوب رسمی را بر مبنای سطح دیپلماتیک، یعنی البته گستردگی یا البته ایجاد روابط جدید با ایالات متحده آمریکا، اینا مستقیم و غیر مستقیم از طریق پاکستانی ها از طریق خودشان روان کردن دمی طول 5 سال. یک قضیه. دوم قضیه است که شما میدونین منطقه افغانستانیانی جو استراتژیک افغانستان یک منطقه است که پاکستانی ها در اینجا یک بار روس ها را البته زمین گیر کرد، این بار امریکایی ها را یعنی تقریبا زمین گیر کرده، چرا که مستقیما این کشورهای قدرتمندی که در اینجا در بازی ها مصروف هستند بر مبنای امو ساز و برگ پاکستانی ها است. چون طالب یک ابزار است، طالب یک وسیله است، طالب قدرت سیاسی و دیپلماسی نیست، قدرت نظامی نیست، یک قدرت سرکوبگر بر ضد مردم افغانستان است. بنابراین در اینجا شما میبینید که روس‌ها از یک طرف امو موضوع چاپلوسی بگویم یا به یک شکل اینا تانستن با روس‌ها خود وصل بکنن، روس‌ها اینا را به رسمیت میشناسه، در حالی که روس‌ها در تاریخ افغانستان یک تاریخ جنایتکارانه دارد و تمام بلواها، مصیبت‌ها و نزاع‌ها از سببش روس‌ها است. از طرف دیگر چینایی‌ها میبینیم که یک کشور بسیار قانونمند است و میآیند در معادن افغانستان، در اقتصاد افغانستان نقش دارند و افغانستان امروز در حالت چور چپاول قرار دادن، در حالی که خودشان آنقدر قانونمند هستند که وزیر اقتصاد خود چند وقت قبل اینا اعدام کردن بر مبنای فساد. اما افغانستان یک دولت غیر رسمی است، می از یک دولت غیر رسمی خلاف کنونسیون های بین المللی، خلاف موازین تجارت بین المللی می اند افغانستان معدن ها را چور چپاول میکنند. این طرف ببینید که موضوع هند، عین قضیه یکی از میمانان را لطف کردن، هند درگیر است. معنایش چیست که اینجا بازی به شکل صورت میگیره که برنده اصلی پاکستانی هاست و طالبان هیچ نوع قدرت غیر از چاپلوسی نداره. چرا طالبان از یک طرف جنایات که در داخل افغانستان انجام دادن
0: موضوع بیشتر اشاره کردین آقای لقمان. من میخواستم امیر بپرسم، یکی ظاهر قضیه است که ما میبینیم که نمیدونم دیوارهای شعارهای ضد امریکا از دیوارها حذف میشه یا نمیدونم آزادی گروگان ها صورت میگیره یا رژن نمیرن به خاطر از اینکه خب امریکا شاید دلش خوش شد و در درون قضیه پشت پرده فکر میکنین که چه موارد میتونه بگونه پنهانی به عنوان چاپلوسی حساب شد؟ مثلا زمانی که نماینده طالبا در قطر با آدم بولر نماینده ترامپ در امور گروگان ها میبینه، چی میگه به اونا که اینا میاین رو چاپلوسی حساب میکنن؟
3: تا جایی که من در جریان هستم اینا با هر ملاقاتی که با هیئت بلند رتبه و همچنان میان رتبه و پایین رتبه آمریکایی‌ها داشته میباشن همین یک گپ تکرار میکنن که ما بر ضد منافع شما نیستیم، شما بیاین با ما رابط برقرار بسازین، ما منافع مسائلی شما را هم در افغانستان هم در منطقه پیاده میکنیم و ما مجبوریت هایی را داریم که با یک سری از کشورهای منطقه باید رابط داشته باشیم. این اصل قضیه است و این خودش مبنای چاپلوسی است، به خاطر از اینکه اساس چاپلوسی از همینجا آغاز میشه و بر مبنای عمو قضیه اینا که در دوحه هم در نشستا همه روزه این گپرایامی موضوع را تکرار کردن که ما هیچ گاهی بر منافع آمریکا هیچ خطر نیستیم، ما منافع شما را دنبال میکنیم. به مو خاطر ما است که آمریکایا قناعتشون فراهم ساخت و آقای خلیلزاد در این بسیار نقش بازی کرد که در واقع همه بازی ها به نفع پاکستان است، نه به نفع افغانستان است و نه به نفع کشورهای قدرت یک کشورایی که در افغانستان درگیر هستند.
0: تشکر به شما. برمیگردیم آقای ریمی، کی زمینه ساز چاپلوسی است؟ کی پیام های چاپلوسانه آمریکا طالبا را به آمریکا میرساند؟
1: ببینید، یکی به صورت حالا یا دیدارها یا مکاتبات مراسلات هست، اما یکی درک وضعیت امنیتی منطقه از طرف بازیگران، حالا چه طالبان و چه ایالات متحده آمریکاست که این مفهوم رو میرسانه که طالبان مجبور به نظاری یا چاپلوسی پیش آمریکا هستن که هم در مورد رسمیت شناسی هم در مورد اطمینان از اینکه طالبان منافع منطقه‌ای آمریکا را با تهدید مواجه نخواهد کرد. و از اون طرف دیگه درک طالبانی هستش که برخی از اقداماتی را که پاکستانی‌ها به صورت هدفمند در چند ماه گذشته به خصوص زدن برخی از دپوهای تجهیزات در واقع انجام دادن، این نوعی هماهنگی بین در واقع تا پاکستان با آمریکا را نشان میده و احتمالاً آمریکایی‌ها چراغ سبز به پاکستان نشان میدن در مورد اقداماتی که در افغانستان انجام میدن. به همین دلیل هم طالبان این نکته رو زود درک میکنن، یعنی اینکه این سیگنال رو میگیرن که باید به سرعت مستقیم با خود آمریکایی‌ها در واقع در تماس شون و اطمینان بدن که آن چیزی رو که آمریکایی‌ها در موضوع افغانستان میخواهند تا حد امکان طالبان برآورده میکنن. اما مسئله اشاره کردم که پرونده افغانستان روی میز سیاست منطقه‌ای خارجی دولت ترامپ و کلن ایالات متحده آمریکا باز است، چون موضوع افغانستان در حالت استندبای قرار داره. افغانستان قرار نیست که در واقع به ثبات برسه. من در این نکته یک مقدار موافق نیستم که چهار قدرت کشوری شد، حالا آمریکا، روسیه، چین، حالا اگر ایران رو هم در نظر بگیریم یا هند، اینها در واقع موافق ثبات در افغانستان نیستن، بابت از اینکه امیال یک جنگ سرد در واقع قدرت بین قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در موضوع افغانستان وجود داره. اما کی در واقع موضوع افغانستان در واقع به روی پرده خواهد آمد، من فکر می‌کنم موضوع ایران عالی که در واقع به نحوی بازی نتونست آن گونه‌ای که آقای ترامپ می‌خواست در ایران در واقع خاتمه پیدا بکنه، فکر می‌کنم کم کم می‌تواند موضوع افغانستان به عنوان یک پرونده سبک‌تر که می‌تواند دستاوردهایی برای آقای ترامپ داشته باشه می‌تواند مطرح شود. به خاطر طالبان بیشتر مجبور میشن که تماس بکنن یا چاپلوسی بکنن که طالبان میتواند در واقع در چارچوب برنامه در واقع امنیت منطقه‌ای آمریکا عمل بکنه. چون یکی از مسائلی که حداقل مثلا در جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل دیدیم است که شرق ایران یا افغانستان من حیث یک جغرافیای نفوذ یا عمق استراتژیک از طرف ایرانی‌ها استفاده شد، حتی بحث در واقع انتقال برخی از تجهیزات به خاک افغانستان برای محافظت از اون مطرح بود. به همین خاطر هم افغانستان به عنوان پرونده باز همیشه در روی سیاست میز سیاست خارجی و منطقه آمریکا مطرح است و طالبان رو میفهمند.
0: چی میخوان طالبان از این چاپلوسی؟ چی میخوان از آمریکا در واقع؟ چی میخوان زمانی که خب روسیه را، زمانی که ایران را، زمانی که چین را شما امیاد کردین، دیگر این قدرت ها را امایتش را دارن، چی نیاز به آمریکا دارن؟
1: خیر، من پیشتر اشاره کردم که قدرت های منطقه‌ای از طالبان حمایت نمی کنن، اما با واقعیت موجود مجبورن تعامل بکنن، چرا که روسیه و چین نگران است که طالبان به عنوان یک مهره در واقع امنیتی آمریکا کماکان داره نقش ایفا میکنه، مجبورن با طالبان در واقع تعامل داشته باشن از نزدیک تا این تهدید رو خنثی بکنن. از اون طرف دیگه آمریکایی ها میخواهد که افغانستان یا طالبان نقش منفی برای امنیت منطقه‌ای برای چین و روسیه و ایران ایفا بکنه که طالبان به دلیل همسایگی همسایگی با بازیگران منطقه‌ای نمیتونه این کار انجام بده. به همون دلیل هم افغانستان یا طالبان در یک منگنه ژئوپلیتیک قرار گرفته و مجبور است که یک نقش در واقع چندگانه را ایفا بکنه. اما این نقش چندگانه نمیتواند در واقع نه آمریکا را راضی بکنه نه قدرت‌های منطقه‌ای را. این برمیگرده به دلول به ماهیت در واقع درونی یا ساختار درونی قدرت در افغانستان که حکومت‌ها نتوانستند یک مکانیزم درونی ثبات ایجاد بکنند تا بتوانند با قدرت‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ دیل مناسب داشته باشند مبتنی بر وضعیت ژئوپلیتیک. مثلا ژئوپلیتیک افغانستان فعلا برای طالبان و برای کل افغانستان در طی چند قرن گذشته یک نقش سلبی ایفا کرده، نه نقش ایجابی. نقش ایجابی یعنی اینکه افغانستان بتواند با مدیریت در واقع جغرافیای سیاسی خودش در مورد ترانزیت، در مورد همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌های امنیتی مستقلانه عمل بکنه. اما نقش سلبی یعنی که بیشتر در واقع طالبان و افغانستان نقشی رو که در چند دهه ایفا کردن بوده که گاهی سپر دفاعی غرب در مقابل شرق باشن، گاهی سپر دفاعی شرق در مقابل غرب باشن و درگیر منازعات خونینی که تا امروز ادامه داره. خب از این منظر من فکر می‌کنم که طالبان مجبورن فعلا حداقل با منطقه به نوعی سازگاری موقت، نه بر اساس در واقع یک مشارکت امنیتی بلکه بر اساس دفع تهدید در واقع مشترک دست پیدا کردن. اما از طرف آمریکا کماکان نگرانن و مجبورن که فرموده شمای چاپلوسی‌ها را داشته باشن که حداقل اطمینان پیدا کنن که آمریکایی‌ها در واقع موجودیت طالبان را با خطر مواجه نخواهند کرد.
0: تشکر آقای فقیری. آیا چاپلوسی نتیجه میتونه فکر میکنین سود بر طالبان داره یا نداره؟
2: به نظر ما طالبها یعنی یک چانس دارن، در این شک نیست که چانس دارن به خاطر از اینمی مسائل ژئوپلیتیکی افغانستان و تمام وضع جهانی چانس داره. اما یک اشتباهی مهمی که هم سیاسیون پیشتر یعنی جمهوریت ها و هم طالبها میکنه و یک نوع یک درک بسیار مبالغه آمیز از موقعیت افغانستان است. شما میدانین که بیشتر هم منم و جمهوریت ایت فکر میکردن که امریکا در اینجا میمانه نمیره ولی اگه برا و ایت جای استراتژیک است از اینجا میخواه که چین محاصره کنه روسیه را ما این حرفا را بسار یعنی حرفایی بود که به هیچ بنیاد نداشت حرفا زده میشد و طالبا هم در اینمی طرز تفکر گیر ماندن و این تقریبا از بسار وقت یک نوع یک طرز تفکری است که سیاسیون افغانستان و نخبگان افغانستان در این گیر مانده و از این تابال نبر آمدن که افغانستان یک قدر مهم نیست برای جهان، امریکا برای امنیه برای امریکا مهم است، یک جایی است که فراز و نشیب داره، یک وقت مهم میشه یک وقت باز نمیشه، بسار برای سالها ای 5 سال میشه که افغانستان به رسمیت نشناخته. به نظر من طالبان هم در این طرز تفکر گیر ماندن که بالاخره اینا میان بالاخره هر اینا به ما ضرورت دارن. به نظر من اگه کجا ما فکر نمیکنم که طالبان طرز تفکر خود تبدیل کنه، اگه کجا یک رهبری معقول می بود از این موقع بسیار خوب که دولت های بزرگ در افغانستان دیگه با هم تقابل ندارن، رقابت های مهمی ندارن، از این استفاده میکردن، استفاده بسیار خوب میکردن برای ثبات افغانستان، برای اتصال افغانستان، برای بهبود اقتصادی افغانستان، رشد افغانستان. اما اینمی نشده، اینمی همیشه از ایتو فکر شده، همیشه ما ایتو فکر میکنیم که قدرت های بزرگ همیشه در جنگ هستن. این یک نوع طرز تفکر ماست که اینا همیشه در جنگ هستن، در هیچ جای با هم همکاری نمیکنن، حالان که ایتو نیست. یعنی در بساری جایت بساری مثال های شما میتونم که برتان بگویم که قدرت های بزرگ با هم همکاری کرده، با هم رقابت نکرده. لحاظا به نظر من فعلا در افغانستان اینمی تیسم است که فعلا در افغانستان رقابت های بزرگ نیست. محلی شاید باشه، پاکستان در یک نقش داره، در شک نیست که دیگه حرفی ساقای امان که امریکا تقریبا جلوی افغانستان و پاکستان داده و این بنافع یعنی واقعا هم بنافع ما نیست و این به ضرر ماست و این هم از بخاطر پالیسی های بد طالب هاست که این کار شده که افغانستان جلوی افغانستان به دست پاکستان داده و افغانستان یک نوع منزوی شده، نمیتونه که زبان خود داشته باشه، نمیتونه که در مجامع بین المللی اشتراک کنه و این ما دیدیم در ملل متحد، شما دیدیم که عموما پاکستانی ها و نماینده های از اونا از افغانستان افغانستان با بسار با بدنامی نام میبرن، بسار بدنامی با و این بسار افغانستان سر تمام روابط ما یک تاثیرات بسار منفی داشتن.
0: تشکر. از آقای لقمان، از سخنان آقای ترامپ و این خب جدیت که در فاد دیده میشه، در این نزدیک به 2 یا 3 سال گذشته ترامپ دست کم 10 بار در مورد طالبان و در مورد افغانستان و پایگاه بگرام و تجهیزات امریکایی جا مانده در افغانستان صحبت کرده. آیا پس از این که دیگر حالا مسئله ایران تقریبا یک طرفه شده، به توافق رسیدن طرفا، نوبت افغانستان رسیده، آیا طالبان جدی بگیرند ترامپ را یا نه؟
3: دقیقا ببینین، هدف از ایجاد طالبا، اگر ما بنیاد و اساس ایجاد طالبا را مورد بررسی و تحقیق قرار میدیم، یکی از اهداف که بسیار مهم و برجسته است موضوع ایران زدایی است که در ابتدا در مزار وقتی که اینا به حاکمیت رسیدن 11 دیپلمات را قتل کردن، و این خودش نشان دهنده اینمی قضیه است که اینا بر مبنای منافع غرب بر ضد ایران

0: را نوشته کرد که تمام این نشست‌ها را مراد کرد و تعهد خود بر پیش برد منافع و مسائل امریکا در منطقه و افغانستان اینا در روی تایید و تاکید کردند. و همزمان ترامپ میخواهد که در واقع امو البته حرکتایی که روسیه و این کشورها داره، چون که اساس و مبنای طالبان در عقبش پاکستانی هاست و غربی هاست، یعنی به طور مجموع، و اینها در به شکل مقطعی در این قضیه در این پروسه شامل شدن در طول 20 سال. بنان به مخاطر است که ترامپ مطمئن است که میتونه از طریق پاکستان اینا رو مهار بکنه، چرا که اینا با چین و با روسیه و با اونا ریشه ندارن، فقط اونا بازی میکنن. علی ریشه اصلی طالبان با پاکستان است، با غرب است، با کشورهای عربی است، با کشورهای اسلامی است. یک موضوع. موضوع دیگه که بسیار زیاد رویش بسیار کم صحبت میشه این است که طالبا در ابتدای البته توافق دوحه افغانستان را یک زون جنگی به خاطر منافع امریکا ایلا البته در اوجه اینا تصمیم گرفتن که تا امروز وقتی که مکاتب دخترها مسدود میشه، هیچ کشور جهانی خصوصا قدرت ها در این مورد طالبان را مورد تهدید قرار نمیدند، یعنی بسیار به شکل دیپلماسی، به شکل لفظ و موضوعات شفاهی یکان شکایت را دارند، اما در حرکت های تحریم یا مثلا که او عبارت از تهدید است، تهدید نظامی باشه، تهدید دیپلماسی یا روابط باشه، قطعا هیچ کار را انجام نداده و این بازی تا هنوز ادامه داره. و حالی که قضیه ایران شما مطرح ساختین، اینجا قضیه کاملا بازی تغییر میکنه، به خاطر از اینکه اینا هر قدرتی که بر داشتن بر علیه ایران استفاده کردن، ولی ایران نتونستن که ایران سقوط بتن، اینا مجبور و مکلف هستن که در اینجا سیاست خود در رابطه با طالبان هم تغییر بدن. اما یک نکته دیگه که بسیار این قضیه یک باریکی داره، اینجا یک رقابت بسیار باریک و زرگری بین امریکا و طالبان بر موضوع طالبان است، به این معنا که به غیر آشکار امریکایی ها کوشش میکنه که طالبان را به شکل مستقیما به نفع خود استفاده بکنن، لکن پاکستانی ها مانع میشه، چرا که پاکستانی ها نهادهای استراتژیک که دارن، مثلا در واشنگتن یک نهاد استراتژیک دارد، پالیسی می سازد و مستقیما به کانگرس امریکا ران میکنه، به واشنگتن دی سی ران میکنه، به آقای ترامپ ران میکنن، این طرف در کانادا این قضیه، در اسلام آباد این قضیه، اینا تمام فعالیت هایشان 70% فعالیت هایشان توجه به طالبان داره. چرا؟ طالبان من حیث یک متاع تجارتی برای پاکستان بسیار اهمیت استراتژیک داره و طالبان هیچگاه اجازه نمیده که مستقیما با امریکا یارا داشته باشه، یا مستقیم با روسا رابطه داشته باشه، یا مستقیما با البته چین. تمام چیزا از طریق پاکستان مدیریت میشه. شما اگر حتی در این قراردادهای چین هم تو غور بررسی بکنین، میبینین که جنرالای پاکستانی در شریک هستن، مقامات طالب، جنرالای پاکستانی و چینایی ها. و همزمان در موضوع فعلا بازی که بین امریکا و پاکستان بر قضیه طالبان جریان داره، یک بازی خیلی البته زرگری خیلی پیچیده و خیلی مخفی است. بله. که اینجا طالبان می ظرفیت نداره. و یک نقطه خیلی زیاد مهم است، موضوع است که در جمهوریت زمانی که قوای طلح بین المللی در افغانستان حضور پیدا کردن و اونا به این عقیده بودن که مردم افغانستان در طول 40 سال کوبیده شدن و تمام بنیادهای اقتصادی خود از دست دادن، بنان مردم افغانستان میتونن که از کمک‌های ما استفاده عظیمی بکنن. یکی آل منفیگرایی بر ضد قوات طلح بسیار زیاد است که به او اندازه این مبالغه است، به او قدر نیست، به هر حالش ظرفیت ما ناتوان و البته مدیریت ما ضعیف بود و برای ما البته ظرفیت عالی نداشتن که از این مقطع زمانی استفاده عظیمی بکنن، به خاطر که افغانستان در دست خود هیچ چیزی نداشت، افغانستان تخریب شده بود کاملا، میتونست که از این قدرت ها، از این قوت و حمایت اقتصادی، سیاسی، نظامی، استخباراتی استفاده کنن. ولی در اینجا چی کار شد؟ مقامات جمهوریت اشتباهی را که کردن، اما اشتباه را طالبان میکنن. مقامات جمهوریت مثلا از آقای خلیلزاد شروع تا کرزی تا غنی تا اطمر، همه ایشان با مقامات امریکا که در اتاقای مخفی میشستن، میگفتن که شما طالبان را حمایت بکنید، به خاطر از اینکه مبنای قومی و طالبان همو جنگشان به خاطر تقسیمات قومی این موضوعات، یعنی یک رقم همین موضوع قومگرایی را میخواستن در قالب البته بازی های جهانی و منطقوی اینا را در
1: تشکر آقای لقمان منصورتون گرفته. بله، اجازه بدید که سوالات دیگر هم بپرسیم. آقای رحیمی، خب تجربه نشان داده و میبینیم در عمل که طالبان حوصله هیچ گونه انتقاد و نقد را از خود در درون افغانستان حداقل ندارن. او کسی که در سوشال میدیا بیاید یا در رسانه خو اصلا اول اجرات نمیکنن، بعد که این کار شود چه زن باشه

0: چه مرچ تفلت چه کلان واکنش طالبا بدرنگ است و آنی. چرا فکر میکنین در این نزدیک به تقریبا 20 ساعت شده از اظهارات دونالد ترامپ هیچ واکنش رسمی از طرف طالبا دیدن نمیشه و نداریم؟
1: و پاسخش میتونه ساده باشه، به خاطر که طالبان میدانن که این چاپلوسی رو کردن و نیاز دارن به آمریکایی ها و به حمایت ترامپ از حکومت طالبان. یعنی درک سنتی حاکمان افغانستان در یک قرن گذشته ای هستش که بدون حمایت و رابطه نزدیک با غرب، خصوصا آمریکا یا انگلیس، تداوم حکومت شاه یا جمهوریت یا هر نامی برش امارت ممکن نیست. در غیر طالبان حداقل در دوره قبلی هم تجربه کردن، در دوره 5 سال حکومت خودشان. و از طرف دیگه توالی بحران ها در یک قرن گذشته در افغانستان نشان میده که بی ثباتی در افغانستان بخشش در واقع برمیگرده به مسائل داخلی و بخشش در واقع به مسائل قدرت های جهانی. یعنی ما حداقل تجربه‌ای که در یک قرن گذشته داریم نشان میده که رقابت بین قدرت های منطقه‌ای و جهانی در جغرافیایی که به لحاظ استراتژیک مهم است اما به لحاظ مدیریت سیاسی در داخل بسیار ضعیف است، این طبیعتاً همیشه این توالی بحران ها رو به وجود میاره. حال هم در افغانستان اتفاق نیفتاده که ما احساس بکنیم که مثلا قدرت های بزرگ در افغانستان به نوعی همکاری روی خواهند آورد. همکاری بر اساس منافع میشه. منافعی در قدرت های بزرگ در افغانستان که زیر ساخت های لازم رو نداره برای اتصال منطقه یا برای در واقع منافع مشترک اقتصادی و گذشته از او ظرفیت داخلی بسیار ضعیف است، ممکن نیست. به مخاطر هم همیشه خطر در واقع بی ثباتی و تهدیدهای جدید در افغانستان وجود داره و به اون دلیل هم فکر میکنم که قدرت های منطقه‌ای و جهانی در موضوع افغانستان به نحیث در واقع یک ضرورت فعلا یک طالبان در قدرت هستن همکاری میکنن، اما هیچ کدام به طالبان نه اعتماد دارن نه علاقمندی به سرمایه گذاری کلان بلند مدت در افغانستان دارن. حتی شما طرحهای زیرساختی که در افغانستان انجام میشه برای اینکه افغانستان به شمال، به جنوب یا شرق غرب بس بشه، میبینید که نه چین، نه روسیه و نه قدرت های دیگه خیلی علاقمندی نشان نمیدن، به باعث اینکه اونها میدونن که وضعیت افغانستان بی ثبات است. حداقل در نگاه قدرت های کلان خصوص آمریکا، روسیه و چین، افغانستان یک سرزمینی هستش که نیاز، یعنی بستر در واقع بی‌ثباتی و افراط‌گرایی و بنیادگرایی در اینجا بسیار وجود داره و مدلیل هم اونا صرفا نگاهشان بر نوعی مدیریت و کنترل یا مدیریت وضعیت هستش، نه اینکه حل مسئله. چون حل مسئله افغانستان یا ثبات داخلی در افغانستان کار خود افغان‌هاست که در واقع بسترهای داخلی رو می‌خواد که متأسفانه حکومت‌ها عمدتاً از او فرار کردن به دلیل اینکه او رقابت قومی در داخل افغانستان یا ژئوپلیتیک داخلی که گفتم همیشه در واقع به سمت بی‌ثباتی میل کرده. از این بابت من فکر میکنم که فعلا اون چیزی که ما مشاهده میکنیم در موضوع طالبان هستش که حداقل اونها بر اساس اون تجربه یک قرن گذشته میخواهن که از یک از قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا تضمین بگیرن که در واقع تداوم حکومتشون رو با تهدید مواجه نمیکنن، به خاطر از اینکه اونها میدانن که اگر نتونن این کار انجام بدن حتی بازیگران داخلی کوچکتری مثل همین اپوزیسیون نظامی میتواند باعث بی‌ثباتی و حتی سرنگونی طالبان بشه، چه برسه به اینکه حالا قدرت‌های منطقه‌ای مثل پاکستان یا برخی از بازیگران دیگه بخوان که در افغانستان بی ثباتی به وجود بیارن یا موجودیت طالبان رو تهدید بکنن.
0: تشکر آقای فقیری. سناریوی احتمالی چی است که ترامپ با طالبا انجام خواهد داد؟
2: نظر من این چیزی که فعلا موجود است تا حد زیاد در 3 سالی که از آقای ترامپ مانده ای دوام میکنه، چرا در اوائل در خود در اوائل که طالبا آمدن یا امریکا بار آمد، طرز تفکر امریکایی بود که افغانستان دوام نمیکنه، طالب ها دوام نمیکنه، حتما یک جنگ داخلی اتفاق میفته و مانند وقتی که روسا برآمدن یک بلوا و یک آشوب دیگه برپا میشه و امریکایی ها هم میتونه که به مردم بگه که ما گفتیم که مردم همیشه با هم جنگیدن، همیشه یکی دیگر کوبیدن و اینا اصلاح ناپذیر است. یعنی یک درک عمومی موجود. شما سخنان آقای بایدن هم به یاد دارین و این نمی طرز تفکر بود که افغانستان به هیچ وجه به ثبات و آرامی نمیرسه. اما یک چیز برخلاف از او، یعنی برخلاف از این تمام توقع غرب، یک امنیت و یا یک نوع آرامی نسبی در اونجا حاکم است فعلا، یک قوت که نسبت به قوتهای دیگه متحدتر هستن حاکم هستن و این تو یک قوت است که با همه میخواه در رابطه باشه، نه با غرب میخواه که در تکر باشه، نه با چین میخواه در تکر باشه، نه با پاکستان میخواه در تکر باشه، با ایران که در دوره اول خود با اونا واقعا یک تکر بسیار عمومی داشتن، اما فعلا میخواهند که با هم همکاری کنن و ایران هم از هر لحاظ میخواهند که با طالبان کمک کنن، همکاری کنن و نمیخواهند که از شرق کدام تهدید دیگه مواجه شد. به نظر ما وضع عمومی تغییر کرده، وضع عمومی افغانستان و جهان تغییر کرده و این تغییر باید ما درک کنیم و تغییری است که ما باید اول کوشش کنیم که در درون افغانستان بین نخبگاه و بیرون افغانستان یک اتحاد موجود شود که در مقابل طالبان یک بدیل سیاسی دیگه ایجاد شود. این نشده چون تا بال این چیز موجود نبوده و غرب و تمام جهان هم فکر میکنه که مردمایی که فعلا در افغانستان حاکم هستن اقلا یک چیز را در اونجا باثبات ساخته ای بهتر است، یا آپشن برای همه ما بهتر است. هم برای چینی فکر میکنه، هم روسیه فکر داره و هم هند می فکر داره و هم امریکا اینمی طرز تفکر داره که این چیزی که فعلا موجود است ای برای ما بهتر است از این که آشوب باشه، از این که در اونجا بلوا باشه
0: و دوام بیاره. خب طالبا بدون شک اون چی که در عمل هم میبینیم در تلاش ازی هستن و در صدد ازی هستن که رضایت تمام طرفان، نه تنها امریکا، کشورهای منطقه را و ابرقدرت‌های جهان را جلب بکنه و کسب بکنه. خب ظاهرا دیده شده که موفق هم بودن، اگر رابطه نزدیک با روسیه دارن، رابطه نزدیک با ایران دارن، با چین دارن، حتی میشه گفت که با آمریکا هم دارن، چه استخباراتی چه رسمی یا غیر رسمی فرق نمی‌کنه. چقدر فکر میکنین با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان، با توجه به این حساسیت که افغانستان، خاک افغانستان داره، بتونن دوام بتن این وضعیت را و در تقریبا تمام طرف‌ها را در دست بگیرن؟
2: به نظر من یعنی افغانستان واقعا بازم یک چانس طلایی آورده در این وقت، اما این پالیسی های خود طالب هاست که افغانستان منزوی ساخته. اونمو طرز تفکر غلط طالب هاست که مسئله را به این جای کشانیده. یعنی تمام جهان به نظر من، یا اونایی که مهم هستن و در این منطقه اثر دارن، اونا میخواین که با افغانستان کمک کنن، افغانستان با پای خود ساخته شوه و از یعنی از یک مرکز تروریسم بدل نشوه، یک اتصال بین آسیای میانه و آسیای جنوبی عملی شود. در این منافع همه نیفته است. این که طالب ها تا بالی این چیز عملی نکده و این پالیسی ها را برا انداخته که تمام جهان از خود متنفر ساخته، این به ناکامی خود طالب ها تعلق میگیره، به ناکامی کلاس سیاسی افغانستان تعلق میگیره که ما نتانستیم که برای جهان یک آلترناتیو و یک بدیل بهتر را تقدیم کنیم و جهان را به این قانع سازیم که ما میتونیم با نا رابط بهتر داشته باشیم. ما شکر. منطقه را هم درک میکنیم، جهان هم درک میتانیم و ما میتانیم که منافع همه را به اینجا تضمین کنیم. اینمی کار نشده. به نظر ما اینمی بزرگترین خطا و بزرگترین اشتباه ماست.
0: تشکر آقای لغمان. چی چیز آزار میته امریکا را در مورد طالبا؟ آیا نزدیکی طالبا با کشورها با رقیبهای اصلی امریکا آزاردهنده است برای امریکا؟ آیا سیاست های حاکمشان در افغانستان، چه در مورد زنان، چه در مورد حقوق بشر یا هر چیز دیگر، آزاردهنده است برای امریکا؟ چی چیز فکر میکنین که میتونه این رابطه طالبان را با امریکا خیره تر بسازن؟
3: چهار موضوع اساسی است که امریکا بر علیه طالبا قرار میده. اول اینی که وعده هایی که نا در اتاقای پنهانی استخباراتی طالبا به امریکایی ها دارده بودن قبل از دوحه و در دوحه و بعد از دوحه. دوم، نزدیکیشون با روس ها و حریف امریکا، روس و ایران. سوم، موضوعات داخلی افغانستان که آنقدر اثرگذار بر سیاست های امریکا نیست، یک موضوع داخلی است و بایدن قبلا در سخنرانی خود گفته بود که افغانستان یک ملت نیست، از یک ملت ساخته نمیشه. اونا به مو مبنا چون که منابع استراتژیکشون به این نتیجه رسیدن که افغانستان یک کشور قومی است، نباید در موضوعات داخلیشون مداخله کنیم. چهار، موضوع فعلی که بسیار بسیار خشم امریکا را برجسته ساخته ای است که طالبان کوشش میکنن که سیاست های منطقوی خود را فراتر بسازن، مستحکم تر بسازن، هستند، در حالی که اینها بانی یا مؤسس یا کسی که اینها تمویل میکنه ماهوا پول میته در جامعه بین المللی اینها را حمایت میکنه، کشورهای اسلامی بر مبنای هدایت آمریکا، کشورهای اروپا بر مبنای هدایت آمریکا اینها را تمویل میکنه، ولی طالبان آمریکایی ها، روس ها و ایران ها اینها را به یک ترازو میبینه که از نظر آمریکا ناعادلانه است. و یک چیزی که جناب فقیری صاحب لطف کردن که ما کاملا موافق هستم که یک سری امنیتی در افغانستان سر، لیکن قربانیش چیست؟ قربانیش فرار 10 میلیون افغان است، قربانیش مزدود شدن صدای افغانستان در مجامع بین المللی است. نه سفارت داریم، نه در مجامع بین المللی صدای داریم، نه صدای ما را گوش میکنن کسی. مبنای اقتصادی صفر است، صدها هزارها زن در البته در قطار گدایگری ایستاده هستند و نهادهای تعلیمی تحصیلی ما از بین رفته، نهادهای فکری ما از بین رفته، همه افراد نخبه و همچنان کسایی که در سیاست و در تاریخ و در البته برجسته بودن همه فرار کردند، در حالت تهدید قرار دارند و وضعیت انسانی مداخلات البته غیر اخلاقی و غیر شرعی طالبان بر علیه طالبان با خانما که در لباس اونها، در صدای اونها، در حجاب اونها، در رفت و گذشت اونها و لاتوکوبره که میکنن، ویدیوهایی که بر ما میرسه که در سطح جهان اینطور نظیر و مثال نداره، طفل 12 ساله را میگیرن با کدام شکل اینا او را لاتوکوب میکنن با قنداق و تفنگ که او را اگر شما ببینین واقعا تعجب میکنن. از طرف دیگه مداخله کردن در امور اهل تشیع افغانستان، اهل تشیع افغانستان در تاریخ افغانستان مسمحترین یعنی بهترین مردم بودن، مردم باشوب نیستن، مردم هستن که همیشه در کار و زحمت مصروف بودن و مدال های را اینا حاصل کردن، ولی در مذهب اونا مداخله میکنن در حالی که دین مقدس اسلام و قوانین بین المللی هیچ کس اجازه نمیده که در مذهب یک کس مداخله کنه در عقاید و باورهای یک انسان و این خیلی خطرناک است، چرا که او انسان یک زاده یا یک عنصر آزاد است. فطرتا هر انسان اختیار داره که کدام دین را، کدام روش را، کدام لباس را، کدام زبان را انتخاب میکنه و به انسان مربوط است، ولی اینو مداخله میکنه. یعنی حرکت های طالبان را اگر واقعا در قالب جنایت های بشری یا ضد بشری این مورد بررسی و تحقیق قرار بدیم، در طول امی 50 سال یا 100 سال غیر از قضیه فلسطین که او قضیهش متفاوت است دیده نمیشه و خصوصا یک کسی که با بیرق اسلامی، با لباس اسلامی، با شعار اسلامی، با آدرس اسلامی کارار انجام میده یک فاجعه است برای نامبد شدن انسانیت، برای نامبد شدن شریعت اسلام، برای نامبد شدن مردم افغانستان. دیگر دقیقا امنیت را برقرار ساختن، اما امنیتی که مثل در قبرستان یک کسی در زیر قبر دفن باشه و هیچ کاری کرده نتونه، امروز هم حتی یک موبایل اجازه نمیده که کسی یک صدا برداری بکنن. یعنی تمام حرکت های انسانی و آزادی های فطری انسان اینا مسدود کردن که در 208 کشور یا 206 کشور جهان تقریبا همچون مثال و نظیر نیست. یعنی فاجعه انسانی، فاجعه افکاری، فاجعه دینی، فاجعه مذهبی، یعنی فاجعه اخلاقی است که کاملا قابل قطعاً امنیتشان به این قابل مقایسه نیست.
0: تشکر خواهی دارم.
3: ممنون از جناب فقیری صاحب که موضوع را لطف کردن.
0: تشکر خواهی رحیمی. چطور میبینین آینده طالبا در حاکمیت باقی مانده دونالد ترامپ را؟ ترامپ با طالبا چی خواهد کرد؟
1: خب این یک تعامل یا تقابل دو جانبه است. یعنی طالبا تلاش میکنن که روابطشون رو یعنی از پیام های بیشتری، حالا به فرموده شما چاپلوسی بیشتری بکنن در مقابل آقای ترامپ، به خاطر از اینکه تضمین بگیرن از آمریکا که حمایت نمیکنه از برنامه تغییر در وضعیت افغانستان توسط پاکستان، توسط گروهای اپوزیسیون و از اون طرف دیگه آمریکایی ها فشار میارن بر از اینکه طالبان در واقع در چارچوب چون به خاطر از اینکه اصلا خروج آمریکا از افغانستان در 2021 و او خلأ ژئوپلیتیکی به وجود آورد بدون دلیل نبود. یعنی آمریکا میتونست بسیار با یک برنامه دیگه‌ای که حالا ترامپ روی از بارها تکرار میکنه از افغانستان خروج بشه که خلأ به وجود نیاد. یعنی انتظار آمریکایی‌ها بودن که افغانستان به یک باتلاق برای چین و روسیه و ایران تبدیل بشه و یا اثرگذار بشه بر وضعیت امنیتی منطقه. خب اگر این وضعیت رو در واقع ما در نظر بگیریم، من فشار اشاره کردم پرونده افغانستان باز است، کماکان در حالت استندبای قرار داره، وضعیت در واقع منطقه ایجاب یعنی نشان میده که در حداقل بعد حداقل در 6 ماه آینده میگم که تا انتخابات میاندوری آمریکا شاید اتفاقات خاصی چیزی نیفته. ولیکن که بعد از او اگر موضوع ایران و آمریکا به یک در واقع فرجام مثبت یا یک فرجام در واقع جدیدی دست پیدا کنه، تحولات در افغانستان هم به وقوع خواهد پیوست. یعنی من فکر میکنم که طالبان نمیتوانند با وضعیت فعلی ثبات را در افغانستان و برای حکومت خودشان حفظ بکنند، بابت از اینکه اونها نهایتاً باید بتونن یا مبتنی بر یعنی یک ساختار درونی و اراده مردم حکومت بکنن و ثبات را به وجود بیارن که ایران ندارن، یا متکی بر حمایت بیرونی که قدرت‌های بیرونی و منطقه‌ای گفتیم نسبت به طالبان و سیاستی که دارن اعتماد ندارن. به مخاطر اتفاقاً حکومت طالبان بسیار بی‌ثبات است، اما وضعیتی هستش که خستگی مردم افغانستان باعث شده که کماکان اقدامی از داخل صورت نگیره.
0: سپاسگزارم از هر سه مهمان گرامی، آقایان لقمان، فقیری و رحیمی، از حضورتان در برنامه و دوستان که بیننده بحث روز بوده. تا دیدار دیگر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زغورتی در کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: منابعی محلی میگن که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پر رنگ تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاه‌های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت‌های شبگردی را نیز تجدید کرده است. در هفته‌های اخیر دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. روند سبز جریان وابسته به امرالله صالح روز 4 جوزا اعلام کرد که یک موتور حمل نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنجشیر ماچ قرار داده است. این جریان با نشر ویدیویی مدعی شده است که موتور نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به قرارگاه در روستای مربوطه بوده است. ویدیوی دیگری که گفته می شود به یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است. شماره از افراد مسلح همزمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شود. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست. منابع میگن طالبان پس از انتشار این ویدیوها تصمیم گرفته است شماره پاسگاه‌های امنیتی خود را در پنجشیر افزایش دهد. با گفته این منابع طالبان نیروهای خود را در نقاط کلیدی ولایت مستقر کردند.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه بلژیک با تسلیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویتر سخنگوی وزارت خارجه بلژیک گفته است ماکسیم پرو وزیر خارجه این کشور هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیک به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیک روز چهارشنبه اعلام کرده است که این وزارت درخواست ویزای 5 روز به هیئت طالبان را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک گفته است که وزیر خارجه این کشور با این موافق نیست. او گفته است وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم با نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفا ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با برنامه این نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری فعال حقوق زن از بلژیم است. خانم غفوری دیروز اعتراضات گسترده شما و همکارانتان در بلژیم داشتین درباره سفر احتمالی طالبان در اروپا. حالا که ما شنیدیم بلژیم هم تصمیم گرفته که با صدور ویزه برای نمایندگان طالبان در واقع مخالفت کرده، از شما میشنویم که در نهایت این تلاش ها چطور شد که برای تصمیم دولت بلژیم تأثیر بگذاره و امروز یک پیام تلخ به طالبان و یک پیام خوش به مخالفان داده شد با این تصمیم؟
2: من فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض ها و با وجود تمام صحبت ها و بحث هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگ خواهد بود و حالا شرمساری گسترده تر هست و برجسته تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض ها بیشتر و گسترده سر باشه میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
1: غفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
2: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظری بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحوه نشان میده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست، ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگر هم این است که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه های زیادی تلاش کردند و بارها مراجعه کردند، اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوه گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته. و هر روز بسیار مهم است که عواقب سفر این چنینی دوباره به مقامات یادآوری بشه و این چیزی بود که در اعتراضات دیروز و در فکر میکنم در تمام اعتراضاتی که در هفته‌های گذشته انجام شده یک بخش عمده این مظاهرات بوده که یک بار دیگه به مقامات بلژیم و اتحادیه اروپا یادآوری بشه که چه عواقبی میتونه داشته باشه این گفتگوها و این نشست ها با طالبان. و مشخصا یک چیز دیگه هم واضح هست که برنده این مذاکرات تنها طالبان خواهد بود، تنها طرفی که از این مذاکرات نفع خواهد برد طالبان خواهد بود، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا و طالبان زبان مشترکی ندارند که روی مسائل حقوق بشری یا روی مسائل این که چگونه پناهندگان بازگشت داده شده بتانن از حقوق اساسی خود بهرمند باشند صحبت داشته باشند. بنابراین تنها آیدی که از این مذاکرات حاصل خواهد شد این است که طالبان و سیستم خشونت و سرکوبگری که اونا دارن به نحو یادبسازی خواهد شد.
1: پوری بیاین یک مقدارم در مورد واکنش ها در خود بلژیم از شما بشنویم که تا این دمه که صحبت میکنیم چی در سطح رسانه ها، چی در سطح نادای حقوق بشری و دیاسپورا و رسانه ها و مردم پس از اتخاذ تصمیم وزارت خارجه در واقع بروکسل چی بوده این واکنش ها و برداشت ها؟
2: این مشخصا یک دستاورد بر تمام نهادهای مدنی هست که در هفته‌های گذشته اعتراض داشتن و تلاش کردند که سهمی در کنسل شدن این سفر داشته باشن. به هر حال نهادهای زیادی دیروز هم در تجمع اشتراک داشتن، مشخصا امنستی اینترنشنال بود، نهاد فدراسیون نهادهای حقوق بشر بود اونجا، سازمان دایاسپورا، شبکه دایاسپورای نهادهای دایاسپورای افغانستان و همچنان بسیار سازمان های دیگه از مجمع وکیلان در اینجا بود. و مشخصا این نشان میده که نه تنها مردم افغانستان و پناهندگانی که از افغانستان هستند با این مسئله مشکل دارند، بلکه نهادهای مدنی که در سطح بین المللی کار میکنند و حتی نهادهای دیگری که از مجمع وکلا هست یا نهادهای حقوق بشری هست، مشخصا همه با این تصمیم مخالف هستند و به نحوی نقش خود را در این ایفا کردند که بلژیم روی تصمیم خود بازنگری بکنند. و خب بحثی که امروز شده و ابراز نظری که امروز شده واضح نشان میده که نهادهای حقوق بشری مشخصا و نهادهای مدنی باید به مبارزه خود ادامه بدن و باید تلاش ای را داشته باشیم که روی عواقب این سفر و گفتگوها بیشتر بپردازیم و بیشتر آگاهی رسانی بکنیم و حتی جدای از این سفر روی مسائل حقوق بشری که در افغانستان میگذره باید بیشتر روشنه بیاندازیم و تا اینکه نهادهایی که اینجا هستن و دولت آگاهی بیشتری داشته باشه از کسانی که با مردم افغانستان ارتباط نزدیکتری دارن، از کسانی که روی مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنن، بتونه که اطلاعات دقیق تری از اونا داشته باشه و به نحوی به هر حال با افزایش آگاهی در مورد شرایطی که در افغانستان هست بتونه که تصمیم دقیق تری نظر به شرایط موجود بگیره.
1: خانم غفوری، با توجه به مخالفت وزارت خارجه بلژیم به دعوت طالبان در بروکسل، این اختلاف نظر در داخل خود اروپا در مجموع چگونه بوده و چی پیامدهایی برای سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد واحد مشترک و نهاد همشمول در سطح اروپا میتونه داشته باشه؟
2: خب از روز اولی که واکنش ها به این سفر شروع شد ما دیدیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردند که نشان بدن که با این سفر موافق نیستند، ولی یک گروه بزرگی هم از کشورهای اتحادیه اروپا خب درخواست این سفر را داشتند و تلاش دارند که این سفر اتفاق بیفته. در پلنری پارلمان اروپا دیروز چند بحث بسیار گسترده بود و مهمترین بحثی که دیروز انجام شد روی لایحه بازگشت مهاجرین بود و ما دیدیم که گروه های راست افراطی به چه حد گسترده اونا میشه گفت تجلیل کردن از این که این لایحه پذیرفته شد و حالا اتحادیه اروپا سیاست های مهاجرتی بسیار بسیار سختگیرتری داره و به هر حال صحبت ها و منتقدین معتقد بر این هستند که سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا به نحوی کم کم نزدیک میشه به نوع سیاست گذاری در آمریکا و نحوه سیاست های آیسرائیل در حال دنبال کردن است. با اینکه گروه های زیاد مخالف این تصمیم گیری بودند دیروز، ما دیدیم که با وجود این هم لایحه تصویب شد و متاسفانه شرایط مهاجرتی بسیار بسیار سخت‌تر شده و به هر حال این نشان میده که تاثیرگذاری گروه راست افراطی و افزایش محبوبیت این گروه ها باعث شده که تصمیم های اتحادیه اروپا و مخصوصا چندین عضو این اتحادیه، کشورهای عضو این اتحادیه، به نحوی تغییر جهت بده. ولی در جهت مخالف هم دیدیم که عذاب سبز و عذاب دیگری که میان رو هستند و یا عذابی که بیشتر به مسائل مهاجرتی و مسائل حقوق بشری میپردازند مخالفت خود نشان دادند.
1: برای همزمان امروز ما یک در سطح اتحادیه اروپا شنیدیم که قانون سختگیرانه اتحادیه اروپا هم در مورد بازگشت مهاجران غیر قانونی تصویب شده است. چگونه ارزیابی میکنید این قانون چه تأثیر خواهد گذاشت مخصوص بر وضعیت مهاجران افغانستان؟
2: مهمترین جنبه این لایحه جدید یا قانون جدید این است که بازگشت مهاجرین یا کسانی که در روند و پروسه درخواست مهاجرت هستند بسیار آسان‌تر می‌سازد. قرار است که هب‌ها یا مراکز برای مراکز در کشورهای سومی یا بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد بشه که روند بازگشت را آسان‌تر بسازد و به نحوی افرادی که به هر حال واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشن از طریق او هب‌ها و از طریق او مراکز بتانند که بازگشت داده بشن. شرایط پذیرش مهاجرت هم نسبتاً سختگیرانه تر شده و به هر حال مخالفت‌های زیادی هم با این لایحه بوده و سر و صدای زیادی به پا کرده اینجا و حتی گروه‌های زیادی تلاش کردند که این لایحه تصویب نشه اصلا، ولی خب به هر حال متاسفانه با محبوبیت زیادی که گروه راست افراطی داره و با استفاده از چند اتفاق اخیری که افتاده که مشخصاً عملکرد جرمی مهاجرین بوده، اینا تانستن که موفقیت حاصل بکنن. برای افرادی که از افغانستان هستن خب ممکن است که شرایط پذیرش کمی سخت‌تر شده باشه، ولی یک چیزی که مهم است که ما یک بار دیگه بتانیم که باستاب جرم، البته نه باستاب، عمل کرده جرم را در بین مهاجرین افغانستان و شهروندان افغانستان که اینجا هستن بتانیم کاهش بدیم و فکر میکنم این برای تمام شهروندان افغانستان که قصد آمدن به اروپا دارن یا در اینجا هستن بسیار مهم است که هر هم عمل کرده اونا نه تنها روی زندگی خودشان تأثیر میگذاره که خب مشخصا از در روند پناهندگی خود با مشکل میخورن و ممکن که عملکردهایشان جرمنگاری بشه، در کنار او روی تأثیرات بسیار گسترده تری داره و این نه تنها مربوط به عملات جرمی میشه بلکه رفتارهای اجتماعی و سهمگیری های اجتماعی هم بسیار مهم است. بنابراین فکر میکنم یک وظیفه فردی هم هست که ما نه تنها در مورد این شرایط جدید و قوانین جدید باید اطلاع رسانی بکنیم، بلکه همه ما سعی بکنیم که به نحوی در رفتارها و عملکرد خود محتاط‌تر باشیم تا اینکه از به حساب افرادی نباشیم که آسیب پذیری جدی دارن از این لایحه.
1: شکوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، شما به ندای افغانستان تنشال با من سمیرا رسو هستید. ساعت 10 پیش از 6 به وقت کابل و 6:30 صبح لندن است. سرخط خبرها. کودکی زیر سایه پوشش طالبانی، دانش آموزان صنف 4 تا 6 باید با نقاب و دستکش به مکتب بروند. امامان مساجد مأمور ترویج حجاب شدند. بروکسل و میزبانی ناخواسته از طالبان، بلژیم میگوید با دعوت این هیئت موافق نیست اما نمیتواند مانع برگزاری نشست شود. 2 روز پس از امضای توافق تهران و واشنگتن، وزارت خارجه سوئیس خبر داد مذاکرات ژنو میان آمریکا و جمهوری اسلامی لغو شده است. در ادامه کارزار طالبان برای کنترل پوشش زنان، این گروه مقررات تازه‌ای در مکتب‌ها اعمال کرده است. اداره معارف طالبان به شماری از مکتب‌ها در هرات دستور داده که دانش آموزان دختر از صنف 4 تا 6 و معلمان زن از روز شنبه با نقاب و دستکش به مکتب بروند. همزمان وزارت حج و اوقاف طالبان نیز از امامان مساجد خواسته که خطبه‌های نماز جمعه را به تشریع حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند.
1: طولانی تر شدن فهرست محدودیت های طالبان بر زنان. دستور تازه این گروه دانش آموزان و معلمان زن را به استفاده از نقاب و دستکش مجبور می کند. بر اساس فرمانی که اداره معارف طالبان به مکتب ها ابلاغ کرده، معلمان و دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 از روز شنبه نباید بدون نقاب و دستکش در صنف های درسی حاضر شوند. اما این محدودیت ها از کجا آغاز شد؟
2: به دخترانی که قدن از 1.30 متر بیشتر به دشتار داده شده.
1: نخست چادر نماز، حالا نقاب و دستکش و دخترانی که با وجود تمکین به همه محدودیت ها اجازه نخواهند یا فراتر از صنف 6 و مکتب بروند. طالبان اخیراً کنترل بر پوشش زنان را افزایش داده و بر اجرای سختگیرانه تر محدودیت ها تمرکز کردند. در همین راستا وزارت حج و اوقاف طالبان دستور عمل تازه‌ای درباره نوع پوشش زنان منتشر کرده است. در این دستور عمل حجاب مطلوب پوششی گشاد و ضخیم تعریف شده و استفاده از عطر نیز منع شده است. طالبان از امامان و خطیبان مساجد خواستند که این مقررات را برای مردم تشریح و بر رعایت آن تاکید کنند. وزارت حج و اوقاف همچنین دستور داده که موضوع خطبه‌های نماز جمعه این هفته حجاب زنان باشد. طالبان در این دستور رعایت نکردن حجاب مورد نظر خود را دسیسه یهود خوانده و زنانی را که این پوشش را ندارند منافق توصیف کردند. در همین حال هرات همچنان زیر سایه محدودیت ها و فضای امنیتی قرار دارد. در خیابان های این شهر نیز از شمار زنانی که در انظار عمومی حضور دارند کاسته شده و بسیاری از آنان از بیم بازداشت از رفت آمد خودداری می کنند. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرده که بازداشت های هرات در بستر تبعیض و سرکوب نظامند زنان و دختران رخ داده و می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در حالی که طالبان دامنه محدودیت ها بر زنان را هر روز گسترده تر می کنند، زندگی میلیون ها زن و دختر افغان بیش از پیش زیر سایه ترس، اجبار و محرومیت قرار گرفته است. از صنف های درسی تا خیابان های شهر، زنان با مقرراتی روبرو هستند که کوچکترین نافرمانی از آن می تواند به بازداشت و مجازات منجر شود. فعالان حقوق بشر می گویند فشارهای فزاینده بر زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و اقدام عملی جامعه جهانی است. زنانی که همچنان در انتظار بازگشت ابتدایی ترین حقوق و آزادی های خود هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: وزارت خارجه بلژیم میگوید که با دعوت هیئت طالبان به بروکسل موافق نیست، اما ناگزیر است روند صدور ویزا برای این هیئت را تسهیل کند. این وزارت به افغانستان انترنشنال گفته که طالبان ناقص جدی حقوق بشرند و بلژیم به این گروه مشروعیت نمیبخشد. بلژیم افزوده که تسهیل برگزاری این نشست به معنای به رسمیت شناختن طالبان نخواهد بود و روند بررسی درخواست ویزای هیئت این گروه جریان دارد. پویا هاشمی گزارش میدهد.
3: حرکت نمادین برای ابراز خشم از اقدام اتحادیه اروپا، اقدامی که به گفته معترضان میتواند به مشروعیت بخشی به گروه بیانجامد که متهم به اعمال آپارتاید جنسیتی است. بکتاش سیاوش عضو پیشین پارلمان افغانستان دومین خیمه تحصن خود را در میدان ملل مقابل دفتر ملل متحد در ژنو برپا کرده. او تأکید میکند که جامعه جهانی نباید در برابر آنچه بر زنان افغانستان میگذرد سکوت اختیار کند.
4: اما این اعتراض در برابر جامعه جهانی است، در برابر نهادهایی است که داد از حقوق بشر، داد از آزادی بیان، داد از حقوق زنان میگذرد. که به این پرسش پاسخ بدهیم، در 5 سالی که طالبان جندر اپارتاید در افغانستان حاکم کرده، چرا جهان در برابر برسمیت شناختن از این مقاومت؟ این مقاومت جهان در برسمیت نشناختن جندر اپارتاید همدستی با طالبان است، حمایت از طالبان است.
3: واکنش ها پس از آن تشدید شد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت هیئتی از طالبان را به بروکسل دعوت کند. این اتحادیه هدف از این اقدام را رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغانستان دارای پیشینه جرمی یا افرادی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده عنوان کرده است. اقدامی که این روزها بحث ها و انتقادهای گسترده ای را در داخل اتحادیه برانگیخته. وزارت خارجه بلژیم، کشوری که قرار است میزبان هیئت طالبان باشد، در پاسخ به افغانستان اینترنشنال موضع توأم با تردید و الزام به اجرای تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. این وزارتخانه اعلام کرده که با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان موافق نیست. اما به دلیل میزبانی از نهادهای اروپایی و بین المللی موظف است درخواستهای ویزای اعضای هیئت طالبان را بررسی کند. ماکسیم پرو وزیر خارجه بلژیم نیز تأکید کرده است که فراهم کردن امکان برگزاری نشست در چارچوب تعهدات کشورش به عنوان میزبان اتحادیه اروپا به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. این داد و ستد سیاسی در حال صورت می‌گیرد که ماشین سرکوب زنان در افغانستان همچنان فعال است. از بازداشت‌های خودسرانه و برخورد خشونت آمیز با معترضان به این سیاست‌ها تا کشاندن محدودیت‌های پوششی به صنف‌های درسی و اجبار کردن نقاب و دستکش حتی برای دخترانی که 10 سال بیشتر ندارند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: در خبر کوتاه از افغانستان، طالبان 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر هرات را پس از گرفتن تعهد آزاد کردند. به گفته منابع، این افراد با میانجیگری مسفیدان محلی و شماری از چهره های پیشین جهادی از زندان رها شدند. منابع میگویند شماری از بازداشت شدگان همچنان در زندان طالبان به سر میبرند و برای برخی از آنان پرونده قضایی باز شده است. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرده که بازداشت های اخیر در هرات بخشی از سرکوب نظاممند زنان و دختران است. این نهاد هشدار داده که چنین اقدام هایی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. به گفته این سازمان، محدودیت علیه زنان و تنش های مرزی خطرهای بیشتر برای غیر نظامیان ایجاد کرده. شرکت برشنا اعلام کرده که قرارداد همکاری خود با امپیسا را فسخ کرده. برشنا از مشترکان خود خواسته که پس از این پول بل برق و سایر پرداخت‌ها را به امپیسا تحویل ندهند. این شرکت تاکید کرده که مسئولیت هیچ پرداختی را که از طریق امپیسا انجام شود نمی‌پذیرد. نهمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال در شهر اوپسالای سویدن برگزار شد. در این رویداد فرهنگی شاعران، نویسندگان و اندیشمندان از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا درباره شعر، هویت، زبان و فرهنگ گفتگو کنند. این جشنواره به یکی از مهمترین گردهمایی‌های ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده. نجوا عالمی از اوپسالا گزارش می‌دهد.
5: بخوان ترانه غربت، بخوان سرود سفر، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من
6: شعر برای بسیار تنها واژه نیست،
1: راهی هست برای حفظ خاطره، زبان و آنچه در گذر زمان از دست می رود. در شهر اوپسالای سویدن، نامین جشنواره شیری سلسال، شاعران، نویسندگان و اندیشمندان را از کشورهای مختلف گرد هم آورده است. رویدادی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردمایی ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است.
6: شعر برای زنای افغانستان امروز تنها وجهه هنری و زیبایی نداره به باور من. در شرایطی که طالبان در افغانستان نوشتن شعر و پرداختن به بیان ادبی و هنری را محدود و ممنوع کردن، مخصوصا برای خانم ها نوشتن یک نوع مقاومت جمعی هست. نوشتن شعر و پرداختن به شعر روایت داستان زندگی زنان هست، روایت هایی که از دل رنج و ستم برمیخیزه و به نوعی حفظ حافظه تاریخی زنان هست.
1: برای بسیاری از نویسندگان و شاعران شعر تنها یک قالبی ادبی نیست، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و هویت یک جامعه به شمار می رود. در دورانی که مهاجرت و دیگر گونه‌های اجتماعی زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داده، ادبیات همچنان یکی از راه‌های حفظ زبان و فرهنگ باقی مانده است.
7: شعر در حقیقت به زبان در آمدن تجربه جمعی ما زندگی است. به همین دلیل شعر نقش بسیار اساسی و جدی در حفظ فرهنگ ملی یک سرزمین بازی میکنه. ما با کمک شعر است که میتونیم در سرزمین هایی که زبان مادری ما و فرهنگ مادری ما در اونجا جاری نیست، با گنجینه فرهنگ مادری خود ارتباط برقرار بکنیم. بخاطر که شعر مثل یک ذخیره‌گاه میمانه.
1: اما برگزار کنندگان میگویند همیت چنین برنامه ها تنها بر شعر و ادبیات محدود نمی شود، بلکه با آزادی بیان و حق روایت کردن نیز پیوند دارد.
8: این جشنواره تنها فقط یک شعرخوانی نیست، فقط یک رویداد ادبی و فرهنگی نیست. اینجا در حقیقت یک پایگاه فرهنگی هست، پایگاه مقاومت هست که شاعران و نویسندگان ما، چون در افغانستان دیگه هیچ متاسفانه شرایط نیست، شرایط واقعا بغرنج هست، دشوار هست، وحشتناک هست به معنای دقیق کلمه. به اول حاضر که اینجا پلتفرم ایجاد شده که شاعران از گوشه و کنار جهان میاین اینجا شعرهای خود را بدون سانسور میخوانن.
1: در جهانی که میلیون ها انسان تجربه مهاجرت، جنگ و جابجایی را به خود حمل می کنند، شعر همچنان یکی از محدود زبان هایی است که می تواند فراتر از مرزها، فرهنگ ها و سیاست ها انسان را به گفتگو دعوت کند. نجوا عالمی، اوپسالا.
0: شما بدین افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خط ها داریم. بروکسل و میزبانی ناخواسته از طالبان. بلژیم میگوید با دعوت این هیئت موافق نیست، اما نمیتواند مانع برگزاری نشست شود. کودکی زیر سایه پوشش طالبانی. دانش آموزان صنف چهارم تا ششم باید با نقاب و دستکش به مکتب بروند. امامان مساجد مأمور ترویج حجاب شدند. در ادامه این مجمع خبری، روایت 8 سال حضور در رأس قدرت آمریکا، مرکز ریاست جمهوری اوباما در شیکاگو گشایش یافت. دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با آکسیوس مدعی شد تفاهم نامه پایان جنگ با ایران نوع تسلیم به قید و شرط جمهوری اسلامی است. او گفته که آمریکا در این جنگ ایران را از نظر نظامی کاملا شکست داده و نتیجه درگیری نشان دهنده قدرت آمریکا بوده. ترامپ در این حال از آن کرده که ادامه جنگ می تواند به بسته ماندن تنگه هرمز و رکود اقتصادی جهانی منجر شود. آکسیوس نگرانی از پیامدهای اقتصادی جنگ را یکی از دلایل پذیرش توافق سوی ترامپ دانسته. تنها 2 روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جیدی ونز ریاست هیئت دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. آکسیوس گزارش داده که این مذاکرات احتمالاً به دلیل مواضع تهران درباره نقص آتش‌بس در لبنان به تعویق افتاده. جعفر رسولی، کارشناس رابط به ملل، میگوید امضای تفاهم نامه میان ایران و امریکا نخستین مرحله برای آغاز مذاکرات جدی و پرچالش میان دو طرف است.
9: این تفاهم نامه در مرحله کنونی یک اصطلاحی میگه که ممراندوم، و دو کشور توافق کردن که با هم مذاکره کنن، یعنی اختلافات فی مابین، مسائل فی مابین در طی 60 روز در باره مذاکره کنن و امیدوارن که به نتیجه برسن. تا این مرحله شروع است، اما آنچه که دشوار است باید بر سر مذاکره شود. واکنش بسیار شدید در آمریکا از چند ساعت از امضای ترامپ میگذرد وجود داشته است و در کل به دو حزب تبدیل میشه. دموکرات ها که مذاکره اوباما با ایران را برجام را به انجام رسانده بودند در طول جنگ انتقاد میکردند، امروز با ادبیات شدیدتر و تندتر بر ترامپ تاختند و چند سناتور جمهوری خواه که هواداران ترامپ بودند اونها هم انتقاد کردند. اما ما میخواییم یک نکته را اینجا اشاره کنیم که برای ترامپ راهی نمانده بود جز این. قیمت بنزین در آمریکا بسیار بالا رفته بود، سوخت بسیار بالا رفته بود و این بر همه خانوارها و جمعیت آمریکا اثر گذاشته بود. مردم آمریکا به مسائل مانند این که در خلیج فارس چه میگذرد، ایران چقدر موشک تولید کرده، خیلی اهمیت نمیدهند. اونها به این اهمیت میدهند که در چند مصرفشان در به اصطلاح تانگی تیل میشود. و این ترامپ واقعا در کرده بود که مردم آمریکا در صد بسیار بالا در نظر سنجی ها تا 70% با جنگ در خاورمیانه مخالفت کرد.
0: ولادیمیر پوتین در شهر کازان میزبان سران کشورهای عضو اتحادیه همکاری های جنوب شرق آسیا بود. رئیس جمهور روسیه در افتتاحیه این نشست شراکت مسکو و آسان را عامل برای ثبات در منطقه آسیا و اقیانوسیه خواند. محب مدثر گزارش میدهد.
10: شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان میزبان یکی از مهمترین نشست های دیپلماتیک روسیه، نشست که با مناسبت 35مین سالگرد رابطه روسیه و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان برگزار شده است. رهبران و مقامهای ارشد کشورهای عضو آسیان در حال در این اجلاس دو روزه شرکت کردند که روسیه همزمان با ادامه تنش‌ها با غرب بر سر جنگ اوکراین تلاش دارد رابطه سیاسی و اقتصادی خود را با قدرت‌های آسیایی و اقتصادهای نوظهور گسترش دهد. آسیان با نزدیک به 700 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد حدود 4 تریلیون دلار یکی از مهمترین بلوک‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود و نقش فزاینده در معادلات ژئوپلیتیکی آسیا دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در افتتاح این نشست رابطه مسکو و آسیان را یک شراکت راهبردی و عامل برای ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه توصیف کرد.
11: آسیان توانسته بر پایه حقوق بین الملل و احترام متقابل میان اعضا دوام بیاورد. همین اصول زیربنایی روابط روسیه و آسیان هم است. شراکت راهبردی ما در وضعیت آشفتگی های ژئوپلیتیکی کنونی یک از عوامل مهم ثبات در منطقه آسیا و اقیانوسیه محسوب می شود.
10: کرملین اعلام کرده که محور اصلی گفتگوها گسترش تجارت، سرمایه گذاری، همکاری های صنعتی و انرژی و همچنین تقویت نظم چند قطبی بوده است. در کنار مسائل سیاسی، انرژی نیز به یکی از مهمترین موضوعات این اجلاس تبدیل شده. روسیه تلاش می‌کند از نیاز روزافزون کشورهای آسیایی به منابع انرژی برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه بهره ببرد. نخست وزیر مالزیا در دیدار با ولادیمیر پوتین بر توسعه رابط با روسیه تأکید کرد.
12: ما از تقویت دوستی با مردم روسیه حمایت میکنیم و معتقدیم روسیه میتواند نقش مهمی در مالزیا، جهان در حال توسعه و همچنین در آسیان ایفا کند.
10: همزمان آسیان به دلیل حضور کشورهای پرجمعیت مسلمان از جمله اندونزیا و مالزیا می تواند در مسائل منطقه‌ای مانند افغانستان نیز تأثیر گذار باشد. این اتحادیه ماه اپریل درباره وضعیت افغانستان موضع گیری کرد و بیانیه مشترکش با اتحادیه اروپا بر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و ادامه کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان تأکید کرد. طالبان نیز طی سال‌های اخیر خواهان گسترش رابط با کشورهای عضو آسیان بوده. در میان رقابت‌های جهانی و بحران‌های منطقه‌ای، اجلاس قازان نشانه‌ای از رویکرد روسیه برای تقویت حضور در آسیا و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور است. این روند همزمان برای کشورهای جنوب شرق آسیا فرصت‌های تازه برای تنوع‌بخشی به روابط خارجی و تأمین منافع ملی ایجاد می‌کند. محب مدثر، لندن.
0: در خبر کوتاه جان، امارات متحده عربی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید، افراد زیر این سن نمی‌توانند حساب کاربری ایجاد کنند، محتوا منتشر کنند یا در گروه‌های عمومی عضو شوند. این قانون روز پنجشنبه تصویب شد و دولت امارات می‌گوید هدف آن حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است. شمار قربانیان شیوعی ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به 204 نفر رسیده است. مراجع بهداشتی آفریقا اعلام کردند که تاکنون 894 مورد ابتلا به ابولا ثبت شده و شمار مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافته است. مقام بهداشتی هشدار دادند که این شدیدترین موج ثبت شده ابولا در این مرحله از شیوع است. وزیر توسعه بین‌المللی بریتانیا از اسرائیل خواسته که نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کند تا آوارگان جنگ بتوانند با

0: افتتاح مرکز ریاست جمهوری اوباما در شهر شیکاگوی ایالت ایلینوی آمریکا. مراسمی که با حضور شمار از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، جورج دبلیو بوش، جو بایدن و بیل کلینتون و همچنین شخصیت های بین المللی چون انگلا مرکل، جاستین ترودو و ماتئو رنتزی برگزار شد. نخستین سخنران این برنامه میشل اوباما، بانوی اول پیشین آمریکا بود. او با تمجید از عملکرد همسرش گفت باراک اوباما در 8 سال حضور در کاخ سفید در برابر فشارها و چالشها استادگی کرد.
1: 8 years in the crucible and not once did you melt from the heat.
2: 8 سال در کره آزمون بودی و حتی یک بار هم زیر فشارها فرو نریختی. در عوض خوشبینی، شجاعت و استواری اخلاقی خود را بیشتر نمایان کردی.
0: میشل اوباما ابراز امیدواری کرد که این مرکز بازتاب از تنوع و زیبایی جامعه آمریکا باشد.
2: امید ما این است که این مرکز بتواند بخشی از این روشنایی را بازتاب دهد و زیبایی تفاوت‌ها و اشتراک‌های ما را به نمایش بگذارد. فارغ از اینکه چگونه زندگی می‌کنیم، دعا می‌کنیم یا رأی می‌دهیم.
0: در ادامه، باراک اوباما سخنرانی کرد و یکی از اهداف ایجاد این مرکز را تقویت ارزش‌های مشترک جوامع آمریکا خواند.
3: ما این مرکز را به گونه‌ای طراحی کردیم که یک آرامگاه بیروح نباشد، بلکه مکان زنده برای جامعه باشد، جایی که بتوانیم با هم بیاموزیم و از هنر، موسیقی و ورزش لذت ببریم. همچنان امیدوارم این مرکز یادآور این باشد که دموکراسی ما تا چه اندازه ارزشمند و گرانبها است.
0: مرکز ریاست جمهوری اوباما با هدف ترویج مشارکت مدنی، آموزش نسل جوان و حفظ میراث دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ایجاد شده است. این مرکز در 19 هکتار زمین با هزینه 850 میلیون دلار ساخته شده و بخش های چون موزیم، فضاهای آموزشی، باغها، زمین بازی کودکان، تالار کنسرت و زمین باسکتبال را در بر می گیرد. مراسم با اجرای موسیقی توسط هنرمندان مشهور چون جنیفر هادسون، بروس اسپرینگستون و استیوی واندر به پایان رسید. حمید رشید.
4: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشل.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: ای عشق ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ بس جان و جهان من دیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر

0: تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم از دال و توان من بیگر، تو چه میخواهی؟
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانی.
2: یک دقیقه خبر.
3: خبری آقا به افغانستان انترنشنال میگویند مترکی اخیراً به گروهی از دختران در کابل حمله کرد، وابسته به مقام طالبان است. منابع آقا که به خاطر مسائل امنیتی نخواستند هویتشان ذکر شود گفتند این مطر دولتی و مربوط به مولوی احسان الله احسان مسئول طالبان در گمرک اسلام قلعه است. تاکنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع این رویداد در موترش بود است یا خیر. یک مطر لنگروزر سفید رنگ روز یکشنبه 17 جوزا به گروهی از زنان جوان که در کنار خیابان در کابل راه میرفتند حمله کرد. خالد عزتدان سخنگوی پلیس طالبان در کابل تقریبا 4 روز پس از وقوع این حادثه گفته است که این مطر لنگروزر در مربوطات حوزه ششم امنیتی پایتخت به دختران حمله کرد که دست کم 3 دختر در این حادثه زخمی شده است. خالد عزتدان در 25 جوزا اعلام کرد که عامل این حمله بازداشت شده است. سخنگوی طالبان با گذشت 9 روز از وقوع این حمله که بازتاب وسیع داشته است هنوز جزئیات درباره هویت عامل این حمله نداده است.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: درود و وقتتان بخیر. توجه کنید به خلاصه خبرها در این ساعت. با خبر فوری آغاز میکنیم. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید نیمی از روزنامه‌نگاران تبعیدی جهان از افغانستانند. این سازمان در گزارشی که در آستانه روز جهانی پناهندگان منتشر کرده آورده است که دست کم 667 خبرنگار به دلیل تهدیدها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک کردند. گزارشگران بدون مرز تاکید میکند که افغانستان تحت کنترل طالبان با کانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. وزارت خارجه بلژیم میگوید که با دعوت هیئت طالبان به بروکسل موافق نیست، اما ناگزیر از روند صدور ویزا برای این هیئت را تسهیل کند. این وزارتخانه به افغانستان تنشل گفته که طالبان ناقض جدی حقوق بشرند و بلژیم به این گروه مشروعیت نمیبخشد. بلژیم افزوده که تسهیل برگزاری این نشست به معنای به رسمیت شناختن طالبان نخواهد بود. وزارت حج و اوقاف طالبان از امامان مساجد خواسته تا خطبه های نماز جمعه را به تشریع حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستورالعمل بر استفاده از لباس های گشاد، ضخیم و غیر زینتی تاکید شده. تنها دو روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جیدی ونس ریاست هیئت دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. آکسیوس گزارش داده که این مذاکرات احتمالاً به دلیل موضع تهران درباره نقض آتش‌بس در لبنان به تعویق افتاده است. پیشتر جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از واکنش انتقادی برخی اعضای کابینه اسرائیل به توافق اخیر با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد.
1: اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالاً به تنها متحد قدرتمندی که در تمام جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم. دومین پیامی که به برخی از اعضای کابینه می‌دهم این است که بی انصافاً چنین مسیر را در پیش نگرفته است، اما خطاب به آن دسته از اعضای کابینه اسرائیل که به رئیس جمهور ایالات متحده حمله می‌کنند، باید بگویم که طی 3 ماه گذشته دو سوم تسلیحات دفاعی که از سرزمین شما موافقت کردند به دست آمریکایی‌ها ساخته شده و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین مالی شدند.
0: و در پایان این بخش خبری، قابل یادآوری است که شما می توانید از طریق نشانه ایمیل info@fntel.com با افغانستان می توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری تان را همچنان با ما شریک کنید. وقتتان بخیر.

0: درود. 12 ذی‌الحجه در کابل و 8:30 صبح در لندن. بینده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدی. در آغاز سرخط خبرها. حملات طالبان به شهرهای پاکستان. استخبارات و وزارت دفاع این گروه مدعی هستند که به مراکز داعش در بلوچستان و پختونخوا حمله کردند. میراث طالبان برای رسانه ها. نیمه از خبرنگاران تبعیدی جهان از افغانستان هستند. دو روز پس از امضای توافق تهران و واشنگتن، وزارت خارجه سوئیس خبر داد مذاکرات ژنو میان آمریکا و جمهوری اسلامی لغو شده است. وقت شما بخیر و خوش آمدین به این مجموعه خبری. خبر فوری داریم. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان هدف قرار داد. این وزارت ادعا کرده که این مراکز با حمایت برخی شبکه‌های اطلاعاتی تلاش داشتند حملات را در خاک افغانستان برنامه ریزی کنند. همزمان اداره استخبارات طالبان از نابودی یک مرکز مخفی داعش در منطقه قنبرخیل خبر داده است. رابطه طالبان و پاکستان در ماه‌های گذشته همواره پرتنش بوده است. برای توضیحات بیشتر همکارم طاهر قادری را در استودیو با خود داریم. طاهر، وقت بخیر. جزئیات بیشتری خبر چه است؟ از خودت بیشتر بشنویم در این مورد.
1: وزارت دفاع طالبان در یک اعلامیه ادعا کرده که در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا حملات هوایی انجام داده. همزمان یک نهاد در واقع رسانه‌ای وابسته به استخبارات طالبان به نام المرساد با یک کمی جزئیات بیشتری در این مورد داده و گفته که به احتمال بسیار زیاد هواپیماهای بدون سرنشین شب گذشته به مراکز داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا را واذکر کردند، ولی خب مشخصا یعنی در خیبر پختونخوا اینا حمله میکنن و میگه که در اونجا شبکه داعش که در حال برنامه ریزی در برابر طالبان در افغانستان بوده را مورد هدف قرار میده و در نطفه خونسا میکنه. ولی خب جزئیات بیشتری در مورد تلفات، در مورد خسارات به جا مانده از این مسئله واقعا وجود نداره و المرساد میگه که نخستین بار نیست که طالب ها حملات مشابه را انجام میدن در خاک پاکستان، ولی خب بازم گفتم جزئیات بیشتر نمیتن. ولی خب وزارت دفاع طالب ها در اعلامیه و همچنین المرساد ادعا میکنن که گویا داعش در نقاط در این مراکز در واقع در حال آمادگی برای انجام عملیات در افغانستان بودن که این طالب ها خبر میشه و این حملات انجام میتن.
0: خب حالا واکنش از سوی پاکستان هم داشتیم یا خیر، تایید شده از سوی پاکستان این حمله یا نه؟ تر
1: ما وقتی خبر دیدم اتفاقا رفتم به سایت ها و خبرگزاری های پاکستانی، یعنی واقعا هیچ چیز پاکستان در این مورد تا هنوز ما از طرف پاکستان نمیبینیم و واقعا فعلا به مو خاطری در حد یک ادعا باقی مانده. ولی در گذشته ما وضعیت های مشابه را واقعا داشتیم در حالاتی که حالا سخنگوهای وزارت مخصوصا وزارت دفاع طالب ها بارها ادعا کردند که داعش با حمایت از پاکستان از خاک پاکستان اینا حملات را علیه افغانستان انجام میدن. ولی خب همواره پاکستانی ها در این موارد موضعشان خیلی مشخص بوده که این خبرها نادرست هست و پاکستان از هیچ گروه مخصوصا داعش حمایت نمیکنه. ولی در این مورد مشخص واقعا پاکستان تا فعلا هیچ اظهار نظر نکرده، حداقل من چیزی را تا فعلا ندیدم و این خبر در حال انکشاف است.
0: ممنونم طاهر از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی با بیننده. در ادامه خبرها، طالبان در ادامه سیاست سختگیری و کنترل پوشش زنان مقررات تازه در مکتبها اعمال کرده است. اداره معارف طالبان به دانش آموزان دختر در صنفهای چهارم تا ششم و معلمان زن دستور داده از روز شنبه با نقاب و دستکش به مکتب بروند. همزمان وزارت حج و اوقاف طالبان نیز از امامان مساجد خواسته که خطبه های نماز جمعه را به تشریع پوشش مورد نظر این گروه اختصاص دهند. گزارش از الهام کریم.
2: طولانی تر شدن فهرست محدودیت های طالبان بر زنان. دستور تازه این گروه دانش آموزان و معلمان زن را به استفاده از نقاب و دستکش مجبور می کند. بر اساس فرمانی که اداره معارف طالبان به مکتب ها ابلاغ کرده، معلمان و دانش آموزان دختر صنوف چهارم تا ششم از روز شنبه نباید بدون نقاب و دستکش در صنف های درسی حاضر شوند. اما این محدودیت ها از کجا آغاز شد؟
3: به دخترانی که قدن از 1.30 متر بیشتر به دشدار داده شده.
2: نخست چادر نماز، حالا نقاب و دستکش و دخترانی که با وجود تمکین به همه محدودیت ها اجازه نخواهند یافت فراتر از صنف ششم و مکتب بروند. طالبان اخیراً کنترل بر پوشش زنان را افزایش داده و بر اجرای سختگیرانه تر محدودیت ها تمرکز کردند. در همین راستا وزارت حج و اوقاف طالبان دستور عمل تازه‌ای درباره نوع پوشش زنان منتشر کرده است. در این دستور عمل حجاب مطلوب پوششی گشاد و ضخیم تعریف شده و استفاده از عطر نیز منع شده است. طالبان از امامان و خطیبان مساجد خواستند که این مقررات را برای مردم تشریح و بر رعایت آن تاکید کنند. وزارت حج و اوقاف همچنین دستور داده که موضوع خطبه‌های نماز جمعه این هفته حجاب زنان باشد. طالبان در این دستور رعایت نکردن حجاب مورد نظر خود را دسیسه یهود خوانده و زنانی را که این پوشش را ندارند منافق توصیف کردند. در همین حال هرات همچنان زیر سایه محدودیت‌ها و فضای امنیتی قرار دارد. در خیابان‌های این شهر نیز از شمار زنانی که در انظار عمومی حضور دارند کاسته شده و بسیاری از آنان از بیم بازداشت از رفت آمد خودداری می‌کنند. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرده که بازداشت‌های هرات در بستر تبعیض و سرکوب نظام‌مند زنان و دختران رخ داده و می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در حالی که طالبان دامنه محدودیت‌ها بر زنان را هر روز گسترده‌تر می‌کنند، زندگی میلیون‌ها زن و دختر افغان بیش از پیش زیر سایه ترس، اجبار و محرومیت قرار گرفته است. از صنف‌های درسی تا خیابان‌های شهر، زنان با مقرراتی روبرو هستند که کوچکترین نافرمانی از آن می‌تواند به بازداشت و مجازات منجر شود. فعالان حقوق بشر می‌گویند فشارهای فزاینده بر زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و اقدام عملی جامعه جهانی است. زنانی که همچنان در انتظار بازگشت ابتدایی ترین حقوق و آزادی‌های خود هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. بس تماندن مرزهای افغانستان و پاکستان در 8 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار به تاجران پاکستانی زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت دو کشور اعلام کرده که افغانستان نیز در این مدت حدود 494 میلیون دلار خسارت دیده است. سهم افغانستان از صادرات پاکستان در این مدت به 1.5% کاهش یافته است. این اتاق همچنین هشدار داده است که ترانزیت کالاهای تجاری میان پاکستان و کشورهای آسیای میانه از مسیر افغانستان با اختلالات جدی مواجه شده است. شرکت برشنا اعلام کرده که قرارداد همکاری خود با شرکت انتقال پول اینترنتی ام‌پیسا را فسخ کرده است. برشنا از مشترکان خواسته که پس از این پول بل برق و سایر پرداخت‌ها را به ام‌پیسا تحویل ندهند. این شرکت تاکید کرده که مسئولیت هیچ پرداخت را نمی‌پذیرد که از طریق این سرویس آنلاین انجام شود. مقام‌های مصر و روسیه طی نشست در مسکو درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، آسیای مرکزی و منطقه گفتگو کردند. دو کشور در این نشست ارزیابی‌های خود را از وضعیت امنیتی و چالش‌های تروریستی شریک کردند. روسیه و مصر همچنین بر گسترش همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم و تامین مالی گروه‌های تروریستی تاکید کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه روز جهانی پناهندگان اعلام کرد که افغانستان تحت کنترل طالبان و کانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران در جهان مبدل شده است. بر اساس این گزارش سازمان، از زمان بازگشت طالبان به قدرت دست کم 677 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. این رقم نزدیک به نیم از کل خبرنگاران تبعیدی جهان را تشکیل می‌دهد. محدودیت‌های شدید، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضا شرایط کار رسانه‌ای را وخیم کرده است. همراه می‌شیم با همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد. جواد، گزارش خبرنگاران بدون مرز تصویر از آزادی بیان در افغانستان ترسیم می‌کند؟
4: خب افغانستان زیر سلطه طالبان تبدیل به قبرستان حقوق بشر شده و آزادی بیان را طالبان جرم میپندارند و گزارش های جهانی نشان دهنده اوضاع وخیم خبرنگاران و آزادی مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان است. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه روز جهانی پناهندگان یک گزارشی منتشر کرده و در این گزارش اومده که افغانستان به کانون اصلی تبعید روزنامه نگاران تبدیل شده. این سازمان میگه که از زمان بازگشت طالبان به قدرت دست کم 677 خبرنگار که افغان بودن اینا به دلیل تهدیدها با در واقع حمایت این سازمان افغانستان را ترک کردند. در همین گزارش نیز اومده که این رقم نزدیک به نیمی از مجموع خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل میده. گزارش همچنان تاکید دارد بر این که با محدودیت‌های گسترده، تهدیدهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه طالبان و سرکوب فضای عمومی، شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار افغان ناچار به ترک کشورشون شدند. این گزارش در واقع میگه که اوج این مهاجرت در سال 2022 میلادی بوده که 183 خبرنگار از افغانستان مجبور به فرار شدند. همچنان این سازمان میگه که روند خروج همچنان ادامه داره و تنها در سال 2025 میلادی 82 خبرنگار دیگر هم کشور را ترک کردند و بسیاری از این خبرنگاران اکنون در کشورهای مانند پاکستان با وضعیت ناامن و در واقع در یک وضعیت بسیار نامشخص به سر میبرند.
1: خب جواد، حالا آیا راهکار برای بهبود وضعیت هم وجود داره؟
4: خب آزادی بیان در سراسر جهان عبدالله با چالش‌های جدی روبرو هست و وضعیت بسیار تیر و تار هست. البته گزارشگران بدون مرز از دولت‌ها خواسته که آنها با ارائه ویزاهای بلند مدت که منظورشان کشورهای غربی هستند، همچنان تسهیل اقامت، حمایت مالی از رسانه‌ها در تبعید و همچنان ایجاد بسترهای قانونی شرایطی را فراهم کنند تا خبرنگاران بتوانند به فعالیت‌های حرفه‌ای خود ادامه بدن. این گزارش همچنان نشون میده به ما که در واقع تداوم این روند نه تنها آینده روزنامه نگاری مستقل بلکه دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و موثق و قابل اعتماد را نیز در سطح جهانی تهدید میکنه. خب در کشورشون روسیه سرکوب رسانه‌ها پس از جنگ اوکراین شدت گرفته و همچنان خیلی از کشورهای دیگه هم هستن. در میانمار گفته شده که پس از کودتای نظامی که در سال 2021 میلادی رخ داد، فضای رسانه‌ای به شدت سرکوب شده و خیلی از کشورها با این مشکل مواجه هستن، از جمله خود پاکستان که اینجا هم خیلی از خبرنگاران در واقع نگرانی‌های جدی دارن و خب بدون حمایت از این خبرنگاران کار خبرنگاری در آینده با مشکلات بسیار جدی تر از این مواجه خواهد شد.
1: ممنونم جواد از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساخت. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. عملات طالبان به شهرهای پاکستان. استخبارات و وزارت دفاع این گروه مدعی هستند که به مراکز داعش در بلوچستان و پختونخوا حمله کردند. میراث طالبان برای رسانه ها، نیم از خبرنگاران تبعیدی جهان از افغانستان هستند. و در ادامه این مجموعه خبری، تنین شعر فارسی در سرزمین وایکینگ ها، نهمین جشنواره بین المللی شعر سلسال در اوپسالا برگزار شد.

0: تنها درست پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جی دی ونز ریاست هیئت‌های دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. آکسیوس گزارش داده که این مذاکرات احتمالاً به دلیل موضع تهران درباره نقض آتش‌بس در لبنان به توقف افتاده است. دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با آکسیوس مدعی شد تفاهم نامی پایان جنگ با ایران نوع تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی است و گفته که آمریکا در این جنگ ایران را از نظر نظامی کاملا شکست داده و نتیجه درگیری نشان دهنده قدرت آمریکا بوده است. ترامپ در عین حال اذعان کرده که ادامه جنگ می توانست به بسته ماندن تنگه هرمز و رکود اقتصادی جهانی منجر شود. آکسیوس نگرانی از پیامدهای اقتصادی جنگ را یکی از دلایل پذیرش توافق از سوی ترامپ دانسته است. ترامپ همچنین از معاصره دریایی ایران دفاع کرده و گفته آمریکا توانست مانع عبور کشتی ها شود. همکارم امیر گیتی از واشنگتن جزئیات می دهد.
1: نوعی میشه گفتش که آقای ترامپ و آقای ونس در این دو روز گذشته داشتن از تصمیمشون مبنی بر این امضای تفاهم با جمهوری اسلامی دفاع میکردن، به دلیل اینکه فشارهایی که آمده چه از سوی رسانه‌های مختلف، مقاله‌هایی که نوشته میشه در بعضی از مثلا در یکی از مقالات پولیتیکو گفته شده که آقای ترامپ آمده و این تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرده رسما داره میگه که در مقابل جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد به دلیل اینکه به اون خواسته هاش در جنگ نرسیده و اومده این تفاهم نامه رو امضا کرده. از سوی دیگر همحزبی های او هم دارن مخالفت میکنن با پرداخت هر گونه پولی. از سوی دیگر مجدد اومده این بحث 300 میلیارد دلار مطرح شده سرمایه گذاری که در ایران است. آقای ترامپ و آقای ونس دارن مشترکاً میگن که ما هیچ دلار آمریکایی رو نمیدیم، اما خب اونور بسیار رسانه دارن میگن آره آمریکا پول نمیده، اما داره تسهیل میکنه این رو که دیگر کشورهایی که مایل هستن بیان برن و در داخل ایران سرمایه گذاری بکنن، سرمایه گذاری که نقدشون بر این هستش که در گرو کار کردن با ارگانهایی است که در حال حاضر یا اشخاصی است که در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم های ایالات متحده هستن. هم حزبی های آقای ترامپ هم این نظر رو دارن، میگن اگر قرار باشه که ما بخوایم امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بدیم باید مطمئن باشیم که جمهوری اسلامی در قبال اونها چه چیزهایی رو داره به ما میده. رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا هم همین رو گفته باید مشخص بشه دقیقاً چه چیزها و چه داشته هایی رو برای ما داره که بخوایم هر اموال بلوکه شده ای رو برای جمهوری اسلامی آزاد بکنیم.
0: مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که شخصا با تفاهم نامی ایران و آمریکا موافق نیست، اما به دلیل تعهدات مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اجازه امضای آن را داده است. خامنه ای گفته رئیس جمهور ایران مسئولیت پاسداری از حقوق مردم ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته است و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. خامنه ای افزوده که مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر آمریکا نیست. جعفر رسولی کارشناس روابط بین الملل میگوید امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا نخستین مرحله برای آغاز مذاکرات جدی و پرچالش میان دو طرف است.
2: این تفاهم نامه در مرحله کنونی یک اصطلاحی میگه که ممراندوم و دو کشور توافق کردن که با هم مذاکره کنن، یعنی اختلافاتی فی ما بین، مسائل فی ما بین در طی 60 روز درباره مذاکره کنن و امیدوارن که به نتیجه برسن. تا این مرحله شروع است، اما آنچه که دشوار است باید بر سر مذاکره شود. واکنش بسیار شدید در آمریکا از چند ساعت از امضای ترامپ میگذرد وجود داشته است و در کل به دو حزب تبدیل میشه. دموکرات ها که مذاکره اوباما با ایران را برجام را به انجام رسانده بودند در طول جنگ انتقاد میکردند، امروز با ادبیات شدیدتر و تندتر بر ترامپ تاختند و چند سناتور جمهوری خواه که هواداران ترامپ بودند اونها هم انتقاد کردند. اما ما میخواییم یک نکته را اینجا اشاره کنیم که برای ترامپ راهی نمانده بود جز این. قیمت بنزین در آمریکا بسیار بالا رفته بود، سوخت بسیار بالا رفته بود و این بر همه خانوارها و جمعیت آمریکا اثر گذاشته بود. مردم آمریکا به مسائلی مانند این که در خلیج فارس چی میگذرد، ایران چقدر موشک تولید کرده، خیلی اهمیت نمیدهند. آنها به این اهمیت میدهند که در چند مصرفشان در به اصطلاح تانگیتل میشود. و این ترامپ واقعا درک کرده بود که مردم آمریکا درصد بسیار بالا در نظر سنجی ها تا 70% با جنگ در خاورمیانه مخالفت کرد.
0: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. امارات متحده عربی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید، افراد زیر این سن نمی‌توانند حساب کاربری ایجاد کنند، محتوا منتشر کنند یا در گروه‌های عمومی عضو شوند. این قانون روز پنج شنبه تصویب شد و دولت امارات می‌گوید هدف آن حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است. شمار قربانیان شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو و اوگاندا به 204 نفر رسید است. مراجع بهداشتی آفریقا اعلام کردند که تاکنون 894 مورد ابتلا به ایبولا ثبت شده و شمار مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافته است. مقام‌های بهداشتی هشدار دادند که این شدیدترین موج ثبت ایبولا در مرحله از شیوع است. تیم ملی فوتبال مکزیک بامداد پنج شنبه با پیروزی 1-0 برابر کره جنوبی و نخستین تیم راه یافته به مرحله اسوی جام جهانی تبدیل شد. تنها گل بازی در آغاز نیمه دوم و پس از اشتباه دروازه‌بان کوریا به ثمر رسید. این پیروزی باعث جشن هواداران مکزیکی در شهر مکسیکو سیتی شد. مکزیکو با 6 امتیاز سازنشین گروه است و کره جنوبی با 3 امتیاز همچنان شانس صعود را دارد. نهمین جشنواره بین المللی شعر سلسال در شهر اوبسالای سویدن برگزار شد. در این رویداد فرهنگی شاعران، نویسندگان و اندیشمندان از کشورهای مختلف گرده هم آمدند تا درباره شعر، هویت، زبان و فرهنگ گفتگو کنند. این جشنواره به یکی از مهمترین گردهمایی‌های ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است. نجوا عالمی از اوبسالا گزارش می‌دهد.
3: بخوان ترانه غربت، بخوان سرود سفر، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من.
4: شعر برای بسیار تنها واژه نیست، رایی هست برای حفظ خاطره، زبان و آنچه در گذر زمان از دست می رود. در شهر اوبسالای سویدن، نامین جشنواره شعری سلسال، شاعران، نویسندگان و اندیشمندان را از کشورهای مختلف گرده هم آورده است. رویدادی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردمایی ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است.
5: شعر برای زنای افغانستان امروز تنها وجهه هنری و زیبایی نداره به باور من. در شرایطی که طالبان در افغانستان نوشتن شعر و پرداختن به بیان ادبی و هنری را محدود و ممنوع کردن، مخصوصا برای خانم ها نوشتن یک نوع مقاومت جمعی هست. نوشتن شعر و پرداختن به شعر روایت داستان زندگی زنان هست، روایت هایی که از دل رنج و ستم برمیخیزه و به نوعی حفظ حافظه تاریخ

0: ما و فرهنگ مادری ما در اونجا جاری نیست، با گنجینه فرهنگ مادری خود ارتباط برقرار بکنیم. به خاطر که شعر مثل یک ذخیره‌گاه میمانه.
1: اما برگزار کنندگان میگویند اهمیت چنین برنامه‌ها تنها بر شعر و ادبیات محدود نمی‌شود، بلکه با آزادی بیان و حق روایت کردن نیز پیوند دارد.
2: این جشنواره تنها فقط یک شعرخوانی نیست، فقط یک رویداد ادبی و فرهنگی نیست. اینجا در حقیقت یک پایگاه فرهنگی هست، پایگاه مقاومت هست که شاعران و نویسندگان ما، چون در افغانستان دیگه هیچ متاسفانه شرایط نیست، شرایط واقعا بغرنج هست، دشوار هست، وحشتناک هست به معنای دقیق کلمه. به اول حاضر که اینجا یک پلتفرم ایجاد شده که شاعران از گوشه و کنار جهان میاین اینجا شعرهای خود را بدون سانسور میخوانن.
1: در جهانی که میلیون ها انسان تجربه مهاجرت، جنگ و جابجایی را به خود حمل می کنند، شعر همچنان یکی از محدود زبانه هایی است که می تواند فراتر از مرزها، فرهنگ ها و سیاست ها انسان را به گفتگو دعوت کند. نجوا عالمی، اپسالا.
3: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: سازمان حقوق بشری حال وش گزارش کرده است که جمهوری اسلامی یک زندانی 25 ساله افغان را به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان هویت این فرد را عبدالله جلالی اهل ولسوالی خوشوده ولایت نیمروز اعلام کرده است. با گفته حال وش حکم اعدام این زندانی صبح روز چهارشنبه 27 جوزا اجرا شده است. عبدالله جلالی 4 سال پیش در زاهدان به اتهام جرم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود. حال وش همچنان گفته است که او متأهل و دارای دو فرزند بوده است. این سازمان حقوق بشری اجرا داده است که در ماه‌های اخیر اعدام زندانیان افغان در ایران با وجود روابط گسترده تهران با طالبان افزایش یافته است.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهتی 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چهارشنبه در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه بار دیگر از نهایی خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و مدعی شد طالبان برای جلب رضایت واشنگتن در حال چاپلوسی از آمریکا است. و همچنان از احتمال بازپسگیری تجهیزات نظامی باقیمانده در افغانستان سخن گفت. ترامپ با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 1400 گفت است: به افغانستان نگاه کنید و آن عقب نشینی فاجعه‌باری که این افراد انجام دادند و تجهیزات را پشت سر

0: گذاشتند. آنها تحت هیچ فشاری نبودند. می توانستند با حوصله و برنامه خارج شوند. آقای دونالد ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 در پاریس با انتقاد از دولت بایدن گفته است احتمال دارد آمریکا برای بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان علیه طالبان اقدام کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی میگن که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پر رنگ تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاه های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت های شبگردی را نیز تجدید کرده است. در هفته های اخیر دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. رونده سبز جریان وابسته به امرالله ساله روز 4 جوزا اعلام کرد که یک موتر حامل نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنجشیر آماج قرار داده است. این جریان با نشر ویدیویی مدعی شده است که موتر نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به قرارگاه در روستای مربوطه بوده است. ویدیوی دیگری که گفته می شود با یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شماره از افراد مسلح زمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شود. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست. منابع میگن طالبان پس از انتشار این ویدیوها تصمیم گرفته است شماره پاسگاه های امنیتی خود را در پنجشیر افزایش دهد. با گفته این منابع طالبان نیروهای خود را در نقاط کلیدی ولایت مستقر کردند. منابع همچنان میگن طالبان عملیات جستجو در کوپای های پنجشیر را اثر گرفته و در روزهای اخیر چندین عملیات بازرسی را انجام دادند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر است. جناب آقای علیم، طالبان نیروهای مسلحشان را در اطراف و اکناف مختلف ولایت پنجشیر افزایش داده. چیز طالبان را باز نگران ساخته که در پنجشیر لشکرکشی کردند و حضور نظامیشان را افزایش داده؟
2: تشکر. با عرض سلام ادب خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو افغانستان انترنشنال. اما قسم که شما در جریان هستین، بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان در سال 2021، پنجشیر به یکی از مناطق حساس در برابر گروه تبدیل شد. پنجشیر آخرین منطقه بود که در برابر حاکمیت طالبان مقاومت نظامی داد و به مرکز فعالیت‌های نظامی ضد طالبان تبدیل شد. به همین خاطر طالبان سیاست‌های امنیتی شدیدی را برای ولایت اعمال کردند که شامل محدودیت‌های گسترده بر رفت آمد مردم، بازداشت‌های خودسرانه، منع رفت آمد مردم از طرف شب، مصادره خانه‌های مردم، دیگر فشار به افرادی که وابسته به مخالفین اینها بودند و این موارد تا پارسال ادامه داشت و سال گذشته اینا یک تعداد از نیروهای خود از پنجشیر کاهش دادن. ولی در چند هفته اخیر که چند بار عملات برای نیروهای طالبان در آبشار، در پریان و اخیراً در عبدالله خیل در قریه منجنستو رخ داد، اینا بار دیگر نیروهای خود را در پنجشیر افزایش دادن و همون قسمی که قبلا اینا 700 پایگاه نظامی در پنجشیر داشتن، اونا را همه را دوباره فعال کردن و دوباره اون فشاری که مخالفین طالبان برای گروه وارد کرده، اینا اون فشار بالای مردم متاسفانه اعمال کردن که زندگی روزمره مردم با چالش‌های بسیار جدی روبرو کردن و مردم با حضور سنگین نیروهای طالبان در سرتاسر پنجشیر به سختی میتونن رفت آمد بکنن، به فعالیت‌های خود روزمره ادامه بدن. این وضعیتی است که فعلا جریان داره متاسفانه.
1: ولی بیشتر در کدام مناطق طالبان چک پوینت های خود را در واقع نصب کردن و چه تعداد فکر میکنین از بیرون از پنجشیر فعلا در این ولایت مستقر شدن؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبانی که از بیرون آمدن در پنجشیر؟
2: طالبان در شرایط کنونی در پنجشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنجشیر آمدن و اینا در هر ولسوالی پنجشیر ایستای بازرسی ایجاد کردند و در هر قریه پنجشیر اینا یک پایگاه نظامی دارند. با می ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن، اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبانگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمینای خود رفتن نمیتونن و کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن نمیتونن و اگر میرن باید اجازه از طالبان رو بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبان وجود داره در اون مورد هم با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان پنجشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبان به کو رفتن، اونا تیرباران شدن. و همین ترتیب طالبان در هر ولسوالی پنجشیر در کنار از اینکه بخش استخباراتشان فعال است، قمندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستن و طالبان با مردم پنجشیر به نحوی بی‌اعتماد هستند و فکر میکنند که تمام مردم با نیروهای مخالف اینا در ارتباط هستند. به همین خاطر است که برخورد اینا با مردم یک برخورد خصمانه هست و حتی در کابل و در جاهای دیگه هم نیروهای طالبا با مردم برخورد زشت میکنند که نمونهش همین چند روز قبل راندن یک موتر توسط یک عضو طالبا بالای 3 دختر بود که هنوز هم اونا در شفاخانه هستند، وضعیتشان خراب است، در حالی که تثبیت شد که توسط یکی از نیروهای طالبا صورت گرفته ولی او بازداشت نشد، در عوضش یک تبلیغات دروغین رخ داد. به همین ترتیب طالبا در قضایایی که چند روز گذشته صورت گرفت، تنها در قضیه که در عبدالاخیل صورت گرفت 40 باشنده منطقه را بازداشت کردن، ولی تلاش میکنن که قضایا رسانه‌ای نشوه.
1: پس این که طالبا بسیار ترس دارند و نگران هم هستند و پاسگاه های امنیتی را ایجاد کردند و وضعیت در واقع در حالت نظامی آوردن، این وضعیت در کل روی روحیه مردم، روی در واقع زندگی عادی مردم پنجشیر چی تأثیرات گذاشته؟ مردم نگران است، خشمگین هستند و یا بالاخره مردم عادت کردن با این وضعیت در پنجشیر؟
2: خب قطعا فشارهای روزافزونی را که طالبا بر زندگی مردم پنجشیر اعمال میکنن، این باعث خشم مردم شده و مردم طالبا را یک نیروی اشغالگر، یک نیروی بیگانه، یک نیروی ظالم که آمده خانه و زمینشان اشغال کرده و نیروهای طالبا در سر بمب خانه مردم حضور دارند، اینا را یک نیروی میدانند که به دنبال فرصت هستند. طبیعی است که همون قسم که مقوله بسیار معروف است که حکومت با کفر میتانه دوام پیدا بکنه اما با ظلم نمیکنه، و بدون شک که این فشارهایی که طالبا بالای زندگی مردم اعمال میکنن یک روزی به یک قیام گسترده ملی در سرتاسر افغانستان تبدیل خواهد شد و سرانجام اینمی ظلمی که طالب برای انداخته باعث سرنگونی حکومت اینا خواهد شد. بنان هر اقداماتی که طالبا هر روز در نقاط مختلف انجام میتن، سرانجامش طالبا باید پاسخگوی اعمال خود باشن و این عمل باعث میشه که در نهایت حکومت اینا سقوط بکنه. با همین ترتیب است که در پنجشیر هم این فشارها تا هنوز نتانسته مؤثر واقع شود، در حالی که طالبا در سرتاسر پنجشیر بیشتر از 700 پایگاه نظامی داره. ما عملا میبینیم که در چند روز گذشته حداقل یک انفجار در عبدالاخیل شد، یکی در آبشار و یکی هم در پریانی، نشان میده که با زور، با فشار، با جبر نمیتوانین شما مردم را تابع خود بسازین.
1: جناب آقای علی، بحث بازداشتی ها را یاد کردین و گزارش های از ما وجود داره که در روزهای اخیر مردم محل بازداشت شده توسط طالبان، اینا به کجا انتقال داده شدن، چی کسانی هستند، شمارشان به چند تن میرسه، از کدام مناطق هستند و به چی جرم اینا را طالبا بازداشت کردن؟
2: خب هر باری که یک عملیاتی بر علیه طالبا توسط جبهات مخالفی گروه صورت میگیره، طالبا بهترین راه و آسان‌ترین راه همیست که باید انتقام او از مردم محل بگیرند. همین اخیراً انفجاری که در عبدالاخیل صورت گرفت و یک رنجر اینا مورد هدف قرار گرفت، در امون لحظه بیشتر از 40 تن از جوان ها مصروف فوتبال و والیبال همین چیزا مصروف بودن، همین که انفجار صورت گرفت نیروهای طالبا از چهار طرف پایین شدن و آمدن رفتن جوان ها را در حالی که مصروف سپورت بودن اونا را بازداشت بکنن. تنها از قری منجنستو اینا 40 نفر بازداشت کردند که همگمون هم شمار از اینا در زندان طالبا هست. و همچنان انفجار دیگی که بالای والی سابق طالبا در پنجشیر مولوی قدرت الله که فعلا معاون والی کابل است، در اینجا هم انفجاری که صورت گرفت، در پیوند به این هم شماری از باشنده های پنجشیر در کابل و پنجشیر طالبا بازداشت کردند که از سرنوشتشان متاسفانه خبر نیست و خانواده ها نگران وضعیت فرزندانشان است. و مشکل دیگی هم که وجود داره است که طالبا حاضر و پاسخگویی در خصوص کسایی که بازداشت کردن نیستن و کسایی که فرزندانشان بازداشت شده هیچ خبری و اطلاعی از سرنوشت فرزندان خود ندارن.
1: در مجموع این بازداشت ها، این در واقع اعمال وضعیت نظامی، خشونت، ترس، ارعاب و شکنجه‌ای که صورت میگیره، چقدر بالای نارضایتی مردم افزوده میشه، چقدر جریان های مقاومت و مخالف طالبان را تقویت میکنه، یا برعکس فکر میکنین تاثیرات منفی داره، روحیه را ضعیف میسازه؟
2: و اما پیمانه که طالبان بالای زندگی روزمره مردم محدودیت وضع میکنن، مردم چاره جزی که با زیستادگی بکنن باقی نمیمونن. به همین خاطر است که با وجود فشارهای بسیار گسترده طالبا، بازم اقداماتی صورت میگیره که به ضرر از اینا تمام میشه، چون مردم دیگر راهی برشان جز از این که استادگی بکنن در برابر طالبا باقی نمیمونن. طالبا زیاد تلاش میکنن که سختگیری ها رو بیشتر بکنن، پوست‌های امنیتی رو بیشتر بکنن، افراد بیشتری رو بازداشت بکنن، شکنجه بکنن مردم ده. در حالت ولی باز هم استادگی در برابر اینا بیشتر میشه. دلیل ایست که برای مردم طالبان راه جز استادگی و مقاومت باقی نماندن و همین ظلمشان سبب مقاومت و استادگی مردم میشه.
1: بین از وضعیت جریان‌های مخالف طالبان کم از شما بشنویم جناب آقای علیم که در این شب روز چطور از عملات نیروهای مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، روند سبز در کدام مناطق بیشتر فعال هستند، عملاتشان چگونه است و نقاط ضعف و قوتشان چطور ارزیابی میکنید؟
2: خب در حال حاضر در پنجشیر جبهه مقاومت، روند سبز و جبهه آزادی هر سه اینا به نحوی فعال هستند و اخیراً عملاتی هم که در نقاط مختلف پنجشیر صورت گرفته اینا ادای مسئولیت کردند. چون پنجشیر یکی از ولایاتی است که به نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و استادگی در این ولایت نشان دهنده عزیز که طالبان نمیتونن کنترل کامل بر تمام جغرافیای افغانستان دارن و محدودیت هایی هم که طالبان بر زندگی مردم اعمال کردند اینا باعث شده که مردم با جریان های مخالف طالبان در ارتباط باشند و همین باعث شده که طالبان نتانند کنترل کامل بر نقاط افغانستان مخصوصا پنجشیر داشته باشند. چون پنجشیر یک اهمیت نمادین داره، پنجشیر یکی از ولایاتی بوده که در اونجا طالبان هم در دور اول و هم در دور دومشان با چالش جدی روبرو شدند و مقاومت گسترده‌ای که در برابر طالبان در پنجشیر صورت گرفت اکنون پنجشیر به یک نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و جریان‌های مخالف طالبان هم تلاش میکنن که در اینجا پایگاه داشته باشن و عملا فعالیت های اینا محسوس میشه و ما اخیرا دیدیم که طالبان در چند نقطه پنجشیر ما رو در رفت قرار گرفتن.
1: خبرهای میرسه که گویا جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا فعالیت نیروهای مخالف طالبان را با خصوص جبهه مقاومت توقف بده. چی فکر میکنید اگر چنین سناریوی محتمل باشه چقدر بالای رزمندگان در جبهات چریکی تاثیر میگذاره چنین تصامیم؟
2: خب گرچند که خبر را ما در رسانه های مختلف دیدیم و دیدیم که چون این اقداماتی صورت گرفته، اما آنچه که ما از زبان مسئولین این جبهات شنیدیم اونا دیدگاهشان ایست که مبارزات ما وابسته به هیچ کشوری نیست و ما برای مردم افغانستان مبارزه میکنیم، برای آزادی افغانستان و برای پایان دادن به ظلم و استبدادی را که طالبان بر مردم افغانستان روا داشتن و برای پایان دادن به حاکمیت جاهلانه طالبان تلاش میکنیم. با او خاطر دیدگاه اونایی است که هر کشوری هم که ولو مخالفت بکنه با عملیات نظامی اونا با عملیاتشان ادامه میتن. هرچند در طول 5 سال گذشته هیچ کشوری به گونه رسمی از مخالفان طالبان اعلام حمایت نکرده، ولی اینا باز هم مخالفت خود و مقاومت خود در برابر طالبان ادامه دادن. چون طالبان هیچ راهی جز استادگی و مقاومت را باقی نگذاشتند و همون خاطر دیدگاه ما ایست که اگر کشورهایی هم تلاش بکنن که مانع مقاومت مسلحانه در برابر طالبان شوند این تاثیر نمیگذاره، همون قسمی که در 5 سال گذشته تاثیر نکردن. بعد از این هم این مقاومت نه تنها که محدود نمیشه بلکه فعالیت هایش بیشتر میشه و مردم با توجه به این که در شرایط بسیار سختی قرار دارن به این جبهات میپیوندن و این جبهات تقویت میشه.
1: آقای غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میدی، خوش آمدید. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان هدف قرار داده است. طبق ادعای طالبان این مراکز با حمایت برخ شبکه‌های اطلاعاتی تلاش داشتند حملات را در خاک افغانستان برنامه ریزی کنند. همزمان رسانه المرساد مربوط به اداره استخبارات طالبان از نابودی یک مرکز مخفی داعش در منطقه قنبرخیل خبر داده است. رابطه طالبان و پاکستان در ماه‌های گذشته همواره پرتنش بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه روز جهانی پناهندگان اعلام کرد که افغانستان تحت کنترل طالبان و کانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران در جهان مبدل شده است. بر اساس گزارش این سازمان، از زمان بازگشت طالبان به قدرت دست کم 677 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. این رقم نزدیک به نیم از کل خبرنگاران تبعیدی جهان را تشکیل می‌دهد. محدودیت‌های شدید، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضا شرایط کار رسانه‌ای را وخیم کرده است. تنها دو روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، مذاکرات برنامه ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جی دی ونس ریاست هیئت‌های دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. آکسیوس گزارش داده که این مذاکرات احتمالاً به دلیل مواضع تهران درباره نقض آتش‌بس در لبنان به تعویق افتاده است. پیشتر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از واکنش انتقادی برخی اعضای کابینه اسرائیل و توافق اخیر با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد.
1: اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالاً به تنها متحد قدرتمندی که در تمام جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم. دومین پیامی که به برخی از اعضای کابینه می‌دهم این است که بی‌بی انصافاً چنین مسیر را در پیش نگرفته است، اما خطاب به آن دسته از اعضای کابینه اسرائیل که به رئیس جمهور ایالات متحده حمله می‌کنند، باید بگویم که طی 3 ماه گذشته دو سوم تسلیحات دفاعی که از سرزمین شما محافظت کردند به دست آمریکایی‌ها ساخته شده و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین مالی شدند.
0: و سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا سرویس‌های بعدی خبر وقت شما بخیر.
2: افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه بلژیم با تسلیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویتر سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است ماکسیم پرو وزیر خارجه این کشور هرگز نمیپذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرده است که این وزارت درخواست ویزای 5 روز به هیئت طالبان را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این موافق نیست. او گفته است وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفا ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با برنامه این نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری فعال حقوق زن از بلژیم است. خانم غفوری دیروز اعتراضات گسترده شما و همکارانتان در بلژیم داشتین درباره سفر احتمالی طالبان در اروپا. حالا که ما شنیدیم بلژیم هم تصمیم گرفته که با صدور ویزه برای نمایندگان طالبان در واقع مخالفت کرده، از شما میشنویم که در نهایت این تلاش ها چطور شد که برای تصمیم دولت بلژیم تاثیر بگذاره و امروز یک پیام تلخ به طالبان و یک پیام خوش به مخالفان داده شد با این تصمیم؟
2: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگ خواهد بود و حالا این شرمساری گسترده تر هست و برجسته تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض ها بیشتر و گسترده سر باشه میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
1: غفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
2: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظری بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحوه نشان میده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست، ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگر هم این است که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه‌های زیادی تلاش کردند و بارها مراجعه کردند، اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. و به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوی گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته. و هر روز بسیار مهم است که عواقب سفر این چنینی دوباره به مقامات یادآوری بشه و این چیزی بود که در اعتراضات دیروز و در فکر میکنم در تمام اعتراضاتی که در هفته‌های گذشته انجام شده یک بخش عمده این مظاهرات بوده که یک بار دیگه به مقامات بلژیم و اتحاد اروپا یادآوری بشه که چه عواقبی میتونه داشته باشه این گفتگوها و این نشست ها با طالبان. و مشخصا یک چیز دیگه هم واضح هست که برنده این مذاکرات تنها طالبان خواهد بود، تنها طرفی که از این مذاکرات نفع خواهد برد طالبان خواهد بود، به خاطر اینکه اتحاد اروپا و طالبان زبان مشترکی ندارند که روی مسائل حقوق بشری یا روی مسائل این که چگونه پناهندگان بازگشت داده شده بتانن از حقوق اساسی خود بهرمند باشن صحبت داشته باشن. بنابراین تنها آیدی که از این مذاکرات حاصل خواهد شد این است که طالبان و سیستم خشونت و سرکوبگری که اونا دارن به نحو یادبسازی خواهد شد.
1: مگر پوری به این یک مقدارم در مورد واکنش ها در خود بلژیم از شما بشنیم که تا این دمه که صحبت میکنیم چی در سطح رسانه ها، چی در سطح نادای حقوق بشری و دیاسپورا و رسانه ها و مردم پس از اتخاذ تصمیم وزارت خارجه در واقع بروکسل چی بوده این واکنش ها و برداشت ها؟
2: این مشخصا یک دستاورد بر تمام نهادهای مدنی هست که در هفته‌های گذشته اعتراض داشتن و تلاش کردند که سهمی در کنسل شدن این سفر داشته باشن. به هر حال نهادهای زیادی دیروز هم در تجمع اشتراک داشتن، مشخصا امنستی اینترنشنال بود، نهاد فدراسیون نهادهای حقوق بشر بود اونجا، سازمان دایاسپورا، شبکه دایاسپورای نهادهای دایاسپورای افغانستان و همچنان بسیار سازمان های دیگه از مجمع وکیلان در اینجا بود. و مشخصا این نشان میده که نه تنها مردم افغانستان و پناهندگانی که از افغانستان هستند با این مسئله مشکل دارند، بلکه نهادهای مدنی که در سطح بین المللی کار میکنند و حتی نهادهای دیگری که از مجمع وکلا هست یا نهادهای حقوق بشری هست، مشخصا همه با این تصمیم مخالف هستند و به نحوی نقش خود را در این ایفا کردند که بلژیم روی تصمیم خود بازنگری بکنند. و خب بحثی که امروز شده و ابراز نظری که امروز شده واضح نشان میده که نهادهای حقوق بشری مشخصا و نهادهای مدنی باید به مبارزه خود ادامه بدن و باید تلاش ای را داشته باشیم که روی عواقب این سفر و گفتگوها بیشتر بپردازیم و بیشتر آگاهی رسانی بکنیم و حتی جدای از این سفر روی مسائل حقوق بشری که در افغانستان میگذره باید بیشتر روشنه بیاندازیم و تا اینکه نهادهایی که اینجا هستن و دولت آگاهی بیشتری داشته باشه از کسانی که با مردم افغانستان ارتباط نزدیکتری دارن، از کسانی که روی مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنن، بتونه که اطلاعات دقیق تری از اونا داشته باشه و به نحوی به هر حال با افزایش آگاهی در مورد شرایطی که در افغانستان هست بتونه که تصمیم دقیق تری نظر به شرایط موجود بگیره.
1: خانم غفوری، با توجه به مخالفت وزارت خارجه بلژیم به دعوت طالبان در بروکسل، این اختلاف نظر در داخل خود اروپا در مجموع چگونه بوده و چی پیامدهایی برای سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا با عنوان یک نهاد واحد مشترک و نهاد همشمول در سطح اروپا میتونه داشته باشه؟
2: خب از روز اولی که واکنش ها به این سفر شروع شد ما دیدیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردند که نشان بدن که با این سفر موافق نیستند، ولی یک گروه بزرگی هم از کشورهای اتحادیه اروپا خب درخواست این سفر را داشتند و تلاش دارند که این سفر اتفاق بیفته. در پلنری پارلمان اروپا دیروز چند بحث بسیار گسترده بود و مهمترین بحثی که دیروز انجام شد روی لایحه بازگشت مهاجرین بود و ما دیدیم که گروه های راست افراطی به چه حد گسترده اونا میشه گفت تجلیل کردن از این که این

0: مخصوصا چندین عضو این اتحادیه، کشورهای عضو این اتحادیه به نحوی تغییر جهت بده. ولی در جهت مخالف هم دیدیم که احزاب سبز و احزاب دیگری که میان رو هستند و یا احزابی که بیشتر به مسائل مهاجرتی و مسائل حقوق بشری میپردازند مخالفت خود نشان دادند.
1: پوری همزمان امروز ما یک در سطح اتحادیه اروپا شنیدیم که قانون سختگیرانه اتحادیه اروپا هم در مورد بازگشت مهاجران غیر قانونی تصویب شده است. چگونه ارزیابی میکنید این قانون چه تاثیر خواهد گذاشت مخصوص بر وضعیت مهاجران افغانستان؟
0: مهمترین جنبه این لایحه جدید یا قانون جدید این است که بازگشت مهاجرین یا کسانی که در روند و پروسه درخواست مهاجرت هستند بسیار آسان‌تر می‌سازد. قرار است که هب‌ها یا مراکزی در کشورهای سومی یا بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد بشه که روند بازگشت را آسان‌تر بسازد و به نحوی افرادی که به هر حال واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشن از طریق او هبها و از طریق او مراکز بتانن که بازگشت داده بشن. شرایط پذیرش مهاجرت هم نسبتا سختگیرانه تر شده و به هر حال مخالفت های زیادی هم با این لایحه بوده و سرصدای زیادی به پا کرده اینجا و حتی گروه های زیادی تلاش کردند که این لایحه تصویب نشه اصلا، ولی خب به هر حال متاسفانه با محبوبیت زیادی که گروه راست افراطی داره و با استفاده از چند اتفاق اخیری که افتاده که مشخصا عملکرد جرمی مهاجرین بوده، اینا تانستن که موفقیت حاصل بکنن. برای افرادی که از افغانستان هستن خب ممکن است که شرایط پذیرش کمی سخت‌تر شده باشه، ولی یک چیزی که مهم است که ما یک بار دیگه بتانیم که باستاب جرم، البته نه باستاب، عمل کرده جرم را در بین مهاجرین افغانستان و شهروندان افغانستان که اینجا هستن بتانیم کاهش بدیم و فکر میکنم این برای تمام شهروندان افغانستان که قصد آمدن به اروپا دارن و در اینجا هستن بسیار مهم است که هر هم عمل کرده اونا نه تنها روی زندگی خودشان تاثیر میگذاره که خب مشخصا از در روند پناهندگی خود با مشکل میخورن و ممکن است که عملکردهایشان جرمنگاری بشه، در کنار او روی تاثیرات بسیار گسترده تری داره و این نه تنها مربوط به عملات جرمی میشه بلکه رفتارهای اجتماعی و سهمگیری های اجتماعی هم بسیار مهم است. بنابراین فکر میکنم یک وظیفه فردی هم است که ما نه تنها در مورد این شرایط جدید و قوانین جدید باید اطلاع رسانی بکنیم، بلکه همه ما سعی بکنیم که به نحوی در رفتارها و عملکرد خود محتاط‌تر باشیم تا اینکه از به حساب افرادی نباشیم که آسیب پذیری جدی دارن از این لایحه.
1: شکوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. دوی ظهر در کابل و ده و نیم صبح در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری. در آقا سرخط خبرها. حملات طالبان به شهرهای پاکستان. اداره کابل از حمله به مراکز داعش در بلوچستان و پختونخوا خبر داد. اسلام آباد تایید کرد. میراث رسانه‌ای طالبان، نیمه از خبرنگاران تبعیدی جهان افغانند. تحمیل نقاب بر کودکان افغانستان، دانش آموزان صنف‌های 4 تا 6 یا نقاب بپوشند یا مکتب نروند. و غبار توافقنامه جنجالی آمریکا و ایران، وزارت خارجه سوئیس از لغو خبر داد. توجه کنید به خبر فوری. اسلام آباد حمله پهبادی به خاک پاکستان را تایید کرده است. به گفته وزارت اطلاعات این کشور، یک پهباد از منطقه شنکو در ایالت خیبر پختونخوا وارد فضای پاکستان شده، اما بلافاصله توسط پدافند هوایی این کشور سرنگون شده است. در بیانیه وزارت اطلاعات پاکستان، ادعای طالبان مبنی بر حمله به مراکز داعش تبلیغات دروغین خوانده شده است. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان هدف قرار داد. این وزارت ادعا کرده که این مراکز با حمایت برخی شبکه‌های اطلاعاتی تلاش داشتند حملات را در افغانستان برنامه ریزی کنند. همزمان اداره استخبارات طالبان از نابودی یک مرکز مخفی داعش در منطقه قنبرخیل خبر داده است. رابطه طالبان و پاکستان در ماه‌های گذشته همواره پرتنش بوده است. صدیق الله نصرت، معاون سخنگوی وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که نیروهای هوایی این گروه مسئولیت حمله به مراکز را در خاک پاکستان به عهده داشته است. به گفته او، در این مراکز اعضای داعش و دیگر گروه‌های مسلح مخالف طالبان آموزش می‌دیدند. نصرت همچنین مدعی شده که طالبان بعد از این نیز هر گونه تهدید علیه خود را در مراحل اولیه از بین خواهند برد.
1: تیر شپه دلوی الله جل جلاله په نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نورو ورانکارو عناصرو هغه مرکزونه په نښه کړل چې د افغانستان پر ضد ترې بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمېر خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د لومړنیو معلوماتو له مخې په یادو عملیاتو کې مهم او ټاکل شوي اهداف په بریالیتوب سره په نښه شوي دي. دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې به هیڅ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنه کړي او د هیواد د دفاع او امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ماست. جواد، ابتدا از ماجرای حمله پهبادی بر ما بگو، چه اتفاق افتاده دقیقا؟
2: خب هم طالبان و هم منابع نزدیک به طالبان این ادعا رو مطرح کردند که یک مرکز مهم و مخفی داعش در منطقه قنبرخیل در بارا در خیبر پاکستان که در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان آنها در حملات دقیق هواپیمایی بدون سرنشین به گونه کامل تخریب کردند. و خوب به گفته آنها شمار قابل توجهی از افراد هم که مستقر بودند اینجا کشته و زخمی شدند. به گفته منابع محلی آنها هم در واقع این شاهد این پهپاد بودند. ساکنان محلی در منطقه دور افتاده از در منطقه یعنی در حوالی خیبر، آنها که این منطقه نزدیک به مرز افغانستان هم است، لاشه پهپادها را هم که گمان میره از افغانستان به پاکستان چلیک شده بود در پاکستان پیدا کردن. البته این به گفته منابع محلی این پهپادها سرنگون شده. البته بقایای این پهپادها در مناطق دور از مناطق مسکونی پیدا شده و به گفته منابع محلی تلفات جانی را در واقع در پی نداشته، دست کم تا گزارش‌هایی که تاکنون در دست ماست. و همچنان منابع محلی میگن که هیچ درگیری زمینی هم اینجا رخ نداده. یک منبع محلی دیگه هم گفته که پهپادا در طول شب در خیبر سرنگون شدند.
0: خب جواد، در پاکستان این خبر چه واکنش‌هایی را به وجود آورد؟
2: خب وزارت اطلاع رسانی یا وزارت اطلاعات پاکستان در این خصوص واکنش نشان داد و گفته که واقعیت امر این هست که یک پهپاد نه آنچنان پیشرفته از سوی رژیم طالبان وارد حریم هوایی پاکستان شده در نزدیکی خیبر در منطقه مرزی. اما این پهپاد به گفته پاکستانیا بلافاصله توسط پدافند هوایی نیروی هوایی پاکستان که در آماده باش کامل قرار داشت شناسایی شد و سپس خونسا کردن این پهپاد را پاکستانیا به گفته منابع رسمی. و همچنان منابع پاکستانی میگن که رژیم طالبان افغانستان از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود و بیانیه‌های رسمی خود ادعا میکنه که برخی از اردوگاه‌های داعش خراسان را در مناطق مرزی پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان با استفاده از این پهپادها هدف قرار داد دادند که این ادعاها طبق معمول به گفته منابع پاکستانی منابع رسمی دروغ هست و اردوگاه های تروریستی پاکستانی هم میگن از جمله داعش و اینها بیش از یعنی در واقع ده ها این نوع سازمان در واقع در داخل سرزمین تحت کنترل رژیم طالبان در افغانستان مستقر هستند.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی. ادعای وزارت دفاع طالبان مبنی بر حمله پهپادی به دو ایالت پاکستان میتواند قدم فراتر در تقابل میان پاکستان و طالبان تلقی شود. این حملات تا چه حد جدی است و آیا احتمال یک رویارویی وسیع‌تر را به دنبال خواهد داشت؟ این موضوع را با مهمان برنامه بررسی میکنیم. برای بحث بیشتر امین الله حبیبی کارشناس ارشد در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی خوش آمدین. خب اسلام آباد بالاخره این حمله را تایید کرد. حالا آیا این حمله یک تحول و تحول مهم در رویارویی بین پاکستان و طالبان محسوب میشه؟
3: ببینید این که از چه زاویه‌ای نگاه کنیم و سابقه این ارتباط ها رو وقتی که میبینیم یک مقداری با احتیاط باید در این زمینه صحبت کرد. برای این که ما پشت صحنه رو نمیدانیم. درک می است که هم طالبان و هم داعش در منطقه ما یک سکه است که درو داره و هر دوش از یک سکه است و یک پروژه است. یک بخشش در قالب داعش، یک بخشش در قالب طالب. و اینجا این جستای حمله یک صورت می گیره به اون طرف مرز و به شکلی باید ایره شکل انعکاس بتن که اینجا یک حاکمیت مستقل است حمله میکنه به مراکز در اون طرف. اینا به نظر من قابل تردید است. من خیلی این حملات را جدی نمیگیرم. ممکن است. ببینید یک سناریوی در اول هم وقتی که پاکستانی ها حملاتی را به داخل افغانستان شروع کردن و بعد از این طرف حملات اون طرف خط دیورن انجام شد، یک سناریوی مطرح بود و اوی بود که بحث داعش کلان میشه تا طالب به یک شکل مشروعیتش در افغانستان جا بیافته و منطقه قبولش بکنن و طالب را تهدید نبیرن. و همین خاطر شاید وقت سفر آقای یعقوب به مسکو هم وقتی که رفت اونجا احتمال داره که در مورد این که داعش بزرگ نمایی شده باشه تا اونجا، چون به هر حال کشورهای منطقه با داعش مشکل دارن، این در چقدر در میانشان هست یا نیست که طالب هم به هر حال از همون یک ریشه هستن، یک پروژه است و ولی طالب جا بیفته، این بازی کماکان من این سناریو را قوی میدانم و بنابراین این حملاتی که میشه شما این حمله را طالب خیلی بزرگ نمایی میکنم اونطور که وزارت اطلاعات
0: طالب به دنبال امتیازگیری است. درست است؟
3: امتیازگیری نیست، شاید به دنبال کسب مشروعیت است و اینکه شما در داخل یک شکل نشان بده که اینجا حاکمیتی است علیه پاکستان ایجاد شده، مراکز رو اون طرف میزنه، حمله میکنه، حمله پهپادی میکنه. در اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان از کلمه رودمنتری استفاده شده انگلیسی، یعنی پهپاد بسیار ابتدایی. شما خیلی میتونید اینو مونتاژ بکنید. بنابراین این تولید یک دستگاه نظامی پیشرفت استراتژیک نیست که پهپاد نظامی پیشرفته بوده باشه که بره به اونجا و بعد هدف قرار بده. از اینا خیلی راحت میشه در بازار پیدا کرد، مونتاژ کرد، از چین آورد، از این طرف اون طرف. یک مقدار ممکن است که در داخل بتونه دسکاری بکنه، یک بمیره در جایش بچسبونه که منتقل میکنه، ولی خیلی پهپاد پیشرفته ای نبوده. بنابراین این بازیایی که در جریان هست هنوز من در کمی هست که اون سناریوی این که شما تا داعش بزرگ نمایی بکنی، حملات رو بزرگ نمایی بکنی و بعد بگوییم که خب اینجا حاکمیت مستقل است، ایره من زیر سوال میبرم.
0: خب آقای حبیبی، این جرأت از کجا میاد؟ وزیر دفاع طالبان در برگشت از روسیه گفته بود که پاکستان دیگه جرأت نخواهد کرد که به افغانستان حمله بکنه. آیا کمک از روسیه دریافت کرده طالبان یا خیر؟
3: احتمال داره، چون که عرض کردم احتمال داره که در اونجا در مورد داعش صحبت شده باشه که خب شما ما با ما کمک کنید، ولی خب داعش اونجاست، میش واسه میانه این طرف و اون طرف ناامنی ایجاد میکنه و شما حمله میکنن. بنابراین ما هستیم که داعش رو مهار کردیم. حالا این حمله در اینجا میگه که ما رفتیم مراکز داعش در دو ایالت پاکستان مورد حمله قرار دادیم، از بین بردیم، در حالی که پاکستانی میگن که حمله یک پهپادشون اومده اون طرف ابتدایی زدن سقوط کرد. بنابراین خیلی ادعای کلانی نیست، خیلی هم تحول کلانی به نظر من اینجا حساب میاد.
0: این پهپادا از کجا پرتاب شده و این پهپادا چه نوع پهپادایی است؟
3: این پهپادا احتمالاً پهپادای عرض کردم که بسیار ابتدایی ممکن است باشه که شما خیلی راحت میتونی از بازار آزاد اینا رو با قطعاتش پیدا کنی، مونتاژ بکنی، یک مقدارم دستکاری بکنی. خیلی کار دشواری نیست، شما در همین میتونی دیزاین بکنی، یک چیزایی رو به اون بچسبونی و بعد میتونی سیستم های هدایت شانه ای را در اینا نصب بکنی که بتونی به یک جایی بزنی. بنابراین این پهپادها از لحاظ تکنولوژی خیلی پیشرفته نیستن، ولی
0: ساخت افغانستان است پهپادها،
3: احتمال مونتاژ افغانستان ممکن است باشه. شما در اون حمله ای که پاکستانیات به اون مرکز معتادین حمزه در این شکل است که خیلی از بیگناه ها در اونجا کشته شدن، ولی در کنار از او گفته میشد که یک مرکزی بوده که اینجا پهپاد مونتاژ میکردن و ساخت پهپاد نیست، با یک ساخت از این دیزاین، از یک شما این به صورت نظامی بسازی و بعد اهدافی را دنبال کنه، اینا کار دشواری هست. اون تا در سطح ابتداییش خیلی راحت میشه از بازارهای آزاد خرید و مونتاژ کرد.
0: آقای بیچون، حملات چه تاثیر بالای روابط پاکستان و طالبان میگذاره به نظر؟
3: این رابط کماکان به همین شکلش هست و به هر حال رابطه چطوری نمیدارم بادار رو عرض کنم که مزدور است، بادار رو نوکر است، بادار رو عرض کنم که نیابتی است. در اینجایی خیلی من نمیتونم اینجا جدی بگیرم که اینجا یک تقابل بسیار جدی از حاکمیت افغانستان در گذشته بود. افغانستان صاحب حاکمیت بود، حالا نیست، این صاحب حاکمیت نیست. اینجا اگر زمانی میشه اینجا ثابت کرد که اینا صاحب حاکمیت هست که با شهروند خودش به عنوان تهدید نگاه نکنه و با مردم افغانستان در جنگ نباشه، کسب مشروعیت از مردم خود بکنه، در اون صورت پاکستانی به نظر من جرأت نمیکنه. پاکستانی میفهمن که در چه میدان بازی میکنه. اینجا اگر حاکمیتی باشه که زمانی داوود خان بود، وقتی که میگفت که اگر این کار کردیم ما در اتک میاییم، اون وقت نمیتونست، حالا میتونن.
0: آقای حبیبی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. و در ادامه خبرها، کار استخراج معدن طلا و زرشویی در بدخشان مطابق طرز العمل جدید هبت الله سر گرفته می شود. رئیس معدن طالبان در بدخشان اعلام کرد که تطبیق قوانین جدید در سه ولسوالی نوسای، شکی و شیوه آغاز شده است. به گفته این مقام طالبان، به زودی هیئت‌های طالبان در سایر مناطق بدخشان و تخار نیز دستور رهبر طالبان را تطبیق می کنند و مطابق آن قراردادهای جدید داده می شود. رئیس معدن طالبان در بدخشان میگوید بر اساس شرایط جدید از عواید کارگران عادی که با دست کار میکنند پول گرفته نمیشود. به گفته او با شرکت های بزرگتر قرارداد جدید بسته میشود و در صورت به دست آوردن طلا خمس آن به اداره طالبان سپرده میشود.
4: آن معدنی که توسط بیل و کلنگ کار میکنه، اونا از تقریبا امروز تو امروز شد که کارایش در ولسوالی نسای و شکای و همچنان شیوه هیئت مقرر کردیم، اونا را اجازه میتن. فقط برای از اونا ما یک جدول ساختیم که شهرت از اونا گرفته شوه که ما بفهمیم که آدم کی است، چی کار است، بخاطر چی آمده، آیا واقعا مزدور و خدمتگار است، کار میکنه و کدام اهداف دیگری داره. یک و از اونا هیچ چیز گرفته نمیشه. دستکارا مکملا از طرف امارات اسلامی افغانستان معاف است. معادن کلان هم فقط فرقش این میباشد که سابق بالای هر جرب زمین 4.8 گرم ماهانه مقرر شده بود، ولی بفعل فعلا هر زمین یا معادنی که به کسی داده میشد اگر دولتی زمین باشد برشان اجاره داده میشه، بعد از آن آنها ماشینالات خود میره کار خود شروع میکنه، هر وقت طلا یا مواد میبرایه خمس از او گرفته میشه، یعنی 4 حصه از او را شرکت والا یا کارگرا میگیره، 5 حصه آن به دولت تسلیم میشه.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. بسته ماندن مرزهای افغانستان و پاکستان در 8 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار به تاجران پاکستانی زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت دو کشور اعلام کرده که افغانستان نیز در این مدت حدود 494 میلیون دلار خسارت دیده است. سهم افغانستان از صادرات پاکستان در این مدت به 1.5% کاهش یافته است. این اتاق همچنین هشدار داده است که ترانزیت کالاهای تجاری میان پاکستان و کشورهای آسیای میانه از مسیر افغانستان با اختلالات جدی مواجه شده است. شرکت برشنا اعلام کرده که قرارداد همکاری خود با شرکت انتقال پول اینترنتی امپیسا را فسخ کرده است. برشنا از مشترکان خواسته که پس از این پول بل برق و سایر پرداخت‌ها را به امپیسا تحویل ندهند. این شرکت تاکید کرده که مسئولیت هیچ پرداخت را نمی‌پذیرد که از طریق این سرویس آنلاین انجام شود. مقام‌های مصر و روسیه طی نشست در مسکو درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، آسیای مرکزی و منطقه گفتگو کردند. دو کشور در این نشست ارزیابی‌های خود را از وضعیت امنیتی و چالش‌های تروریستی شریک کردند. روسیه و مصر همچنین بر گسترش همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم و تأمین مالی گروه‌های تروریستی تاکید کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه روز جهانی پناهندگان اعلام کرد که افغانستان تحت کنترل طالبان به کانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران در جهان مبدل شده است. بر اساس گزارش این سازمان، از زمان بازگشت طالبان به قدرت دست کم 677 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. این رقم نزدیک به نیم از کل خبرنگاران تبعیدی جهان را تشکیل می‌دهد. محدودیت‌های شدید، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضا شرایط کار رسانه‌ای را وخیم کرده است. بیشتر در این مورد گفتگو می‌کنیم با آقای ظاهر بهان، خبرنگار از اسلام آباد با ما وصل شده. وقتتان بخیر آقای بهان، خوش آمدین. سازمان گزارشگران بدون مرز میگه که خب نزدیک به نیم از خبرنگاران تبعیدی جهان افغان‌ها هستند. آمار چرا نشان می‌ده به نظر شما؟
5: سلام، وقت شما بخیر. ببینید، قسمی که همواره در تای 5 سال گذشته دیده شده که خبرنگاران در افغانستان از حد گذشته زیر فشار حکومت طالبان قرار دارن و حتی گفته میتونیم که نه آزادی بیان وجود داره و نه قانونی وجود داره. همه روزه ما شاهد ازی هستیم که خبرنگاران تهدید میشن، شکنجه میشن و حتی جرأت صحبت کردن ندارن، حتی نمیتونن که یک خبر خودسرانه با جرأت به اصطلاح مستقلانه تهیه بکنه، باید اجازه طالبان گرفته شد، که خود یک تهدیدی است، یک مشکلی است که در برابر خبرنگاران افغان قرار داره. ببینید، شما گفتین که در جهان درست است، ما هم میره تایید میکنیم که یگانه کشوری است که آزادی بیان به شدت آسیب دیده و خبرنگاران همه وقته دائم الوقت تحت فشار حکومت طالبان قرار دارن، که اگر همین حالت به این منوال ادامه پیدا کنه، من فکر میکنیم که همین چند رسانه که لابیگر حکومت طالبان است یا از بین خواهد رفت و خبرنگار به نام خبرنگار در افغانستان چیزی باقی نخواهد.
0: آقای بهان، خب وقت صدها خبرنگار ترجیح میده که کشور را ترک بکنه، آیا هزینه ماندن بیشتر از هزینه مهاجرت است؟
5: ببینید وقتی که خبرنگار دست باز نداشته باشه، مستقلانه خبر تهیه کرده نتونه، به اجازه حکومت طالبان تهیه بکنه و خبرنگار ناچار است که کشور را ترک کنه. در کناری تا 20 سال گذشته دستاوردهای خیلی زیادی را خبرنگاران داشتن، اما متاسفانه که تایمی 5 سال گذشته با آمدن حکومت طالبان همه خوابهای همین دستاوردهایی که به اصطلاح کسب کرده بودن همه به باد فنا رفت. که اگر باز میگم خبرنگار مجبور است که ترک بکنه، چون که وضعیت از این بیشتر نگران شود و نگرانی ها بیشتر خبرنگاران به اصطلاح در حالت سرکوب باشن، مجبور هستن که کشور ترک کنن و همی مهاجرت ترجیح بدن. ما گفته میتونیم که همین در حال حاضر در پاکستان وضعیت به همین حالت است. باور کنید که خبرنگاران در خانه هایشون گیر مونده.
0: چون شما در اسلام آباد هستین، با خبرنگاران افغان هم حتما در تماس هستین، وضعیت این خبرنگاران در پاکستان چگونه است و چی میشنوین در این مورد؟
5: ببینید خبرنگاران قسم گفتم در خانه هایشون گیر موندن. آیا این جفا نیست که یک خبرنگار که دائم الوقت در دستش قلم بود اما حال در خانه خود گیر مانده، حتی نمیتونن به خاطر مواد خوراکی از خانه خود بیرون شود، در مسجد رفته نمیتونن به خاطر که بالاش اعلام تعیین شده، گشت و گذار کرده نمیتونن، به شفاخانه رفته نمیتونن. همین دیروز یکی از خبرنگارای ما بازداشت شد، با او گفتم میشه که بر ما 3 لک کلدار پاکستانی بدین. آیا این جفا نیست؟ ظلم نیست؟ پس ببینید بازم گفت به اولی من اینا ایر ترجیح میتن، همین مشکلات ترجیح میتن بهتر است بگه نظر به حکومت در افغانستان باشه. همین مشکلات یا متحمل میشن اما نمیخواین که در افغانستان زندگی کنن. شخصا خودم مثلم که من خودم یکی از اعضای خبرنگار هستم، باور با خدا کنین که اینجا با هزار یک مشکل گرفتار هستیم، اما چاره دیگه نیست، مجبور مکرف از این کمی مشکلات متحمل شدیم. خبرنگاران ما تک تک خبرنگار ما با هزاران مشکل اینجا گرفتار هستند، نبود ویزا، گرفتاری از سوی پلیس پاکستان، نه شب دارن نه روز، نصف شب درویش تقل باب میشه که برای خانما را میبرن، طفلا را میبرن.
0: آقای ظاهر بهاند خبرنگار، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حملات طالبان به شهرهای پاکستان، اداره کابل از حمله به مراکز داعش در بلوچستان و پختونخوا خبر داد، اسلام آباد تایید کرد. میراث رسانه‌ای طالبان، نیمه از خبرنگاران تبیدی جهان افغانند. و در ادامه این مجموعه خبر، تنین شعر فارسی در سرزمین وایکینگ ها، نهمین جشنواره بین المللی شعر سالسال در اوپسالا برگزار شد. طالبان در ادامه سیاست سختگیری و کنترل پوشش زنان مقررات تازه‌ای در مکتب ها اعمال کرده است. اداره معارف طالبان به دانش آموزان دختر در صنف های 4 تا 6 و معلمان زن دستور داده از روز شنبه با نقاب و دستکش به مکتب بروند. همزمان وزارت حج و اوقاف طالبان نیز از امامان مساجد خواسته که خطبه های نماز جمعه را به تشریع پوشش مورد نظر این گروه اختصاص دهند. الهام کریمی گزارش دارد در این مورد.
6: طولانی تر شدن فهرست محدودیت های طالبان بر زنان. دستور تازه این گروه دانش آموزان و معلمان زن را به استفاده از نقاب و دستکش مجبور می کند. بر اساس فرمانی که اداره معارف طالبان به مکتب ها ابلاغ کرده، معلمان و دانش آموزان دختر صنوف 4 تا 6 از روز شنبه نباید بدون نقاب و دستکش در صنف های درسی حاضر شوند. اما این محدودیت ها از کجا آغاز شد؟
7: به دخترانی که قدن از 1.30 متر بیشتر به دوشتار داده شده.
6: نخست چادر نماز، حالا نقاب و دستکش، و دخترانی که با وجود تمکین به همه محدودیت ها اجازه نخواهند یافت فراتر از صنف 6 و مکتب برود. طالبان اخیراً کنترل بر پوشش زنان را افزایش داده و بر اجرای سختگیرانه تر محدودیت ها تمرکز کردند. در همین راستا وزارت حج و اوقاف طالبان دستور عمل تازه‌ای درباره نوع پوشش زنان منتشر کرده است. در این دستور عمل حجاب مطلوب پوششی گشاد و ضخیم تعریف شده و استفاده از عطر نیز منع شده است. طالبان از امامان و خطیبان مساجد خواستند که این مقررات را برای مردم تشریح و بر رعایت آن تاکید کنند. وزارت حج و اوقاف همچنین دستور داده که موضوع خطبه‌های نماز جمعه این هفته حجاب زنان باشد. طالبان در این دستور رعایت نکردن حجاب

0: محرومیت قرار گرفته است. از سنف‌های درسی تا خیابان‌های شهر، زنان با مقرراتی روبرو هستند که کوچکترین نافرمانی از آن می‌تواند به بازداشت و مجازات منجر شود. فعالان حقوق بشر می‌گویند فشارهای فزاینده بر زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و اقدام عملی جامعه جهانی است. زنانی که همچنان در انتظار بازگشت ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های خود هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با خیر احمد ساغرمل، خبردگار از آلمان. آقای ساغرمل، وقت بخیر. جزئیات خبر چه است؟ شما با هرات در تماس هستید، چی میشنوین و چه گزارش های به دستتان رسیده؟
2: درود بر شما و بینندگان خوب شما. آنچه که شما در رسانه خود انعکاس دادین گویا از میدان هست و واقعا هم چنین است. زمانی که ما با هرات تماس میگیریم، با خانواده ها، با دوستان تماس میگیرین، حتی فضا بدتر از اینه. دختران و زنان در هرات در یک وضعیت بسیار شوک، ترس و واهمه به سر میبرن. حتی من وقتی که با یک عده در هرات صحبت میکنم، به من میگن که 3 روز یا 4 روز میشه ما از خانه خود بیرون نشدیم. دلیل عمده از اینایی است که از محتسبین و از دستگاه ستمگری که امروز در افغانستان به ویژه در هرات حاکمه ترس دارن و ترجیح میدن که خود پنهان بکنن. آنچه هم که امروز ما میبینیم دستورات تازه‌ای که وضع شده برای زنان افغانستان، ویژتاً برای دختران هرات، من خیال میکنم یک برداشت تندروانه و بدوی از متون اسلامی است و همچنان مخالف و مغایر فرهنگ افغانستان به ویژتن هرات هست. من نمیدونم چه علاقه وجود داره که ما تجربه های تاریخ گذشته کشورهای دیگر ما باید تکرار بکنیم. این تجربه عربستان سعودی داشته. محمد بن سلمان آمد چه کرد به این پوشش و به این وضعیت؟ چرا ما از تجربیان دیگران نمی آموزیم؟ گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران امروز کجاست؟ چرا در خیابان‌های مشهد و تهران و شیراز امروز ما گشت ارشاد در نمی بینیم؟
1: آقای ساغرمل، بله. خب حالا مردم در هرات چی میکنن؟ مردها در هرات در قبال این سرکوب ها چه جبهه‌گیری دارن؟
2: ببینین، ما هفته گذشته شما گزارش دادن و ما هم شاهد این قضیه بودیم. تصاویر و عکس هایی که به دست همگی رسید بیانگر از این بود که دستگاه ستمگر و سرکوبگر طالب در خیابان های هرات بسیار شدیداً جولان داد و با ادوات نظامی خود سبب به این شد تا هیچ کس از خانه خود بیرون نشد. امروز مردم افغانستان، ویژتاً مردم هرات، در یک زندان سرباز به سر میبرن. یک زندانی که اکسیژن بعدی کافی هست، نان به مقدار هست، اما هیچ کس اجازه سخن گفتن و اجازه بیرون شدن ندارن. با گونه این نمونه، تعدادی از مردان هرات در جبرئیل بیرون شدن و سپس در برابر ساختمان والی هرات بیرون شدن، اما دستگاه سرکوبگر آمد اینا رو به تیر بست. من یک چیز دیگر همه میخوام اضافه بکنم در این مورد. 72% از جمعیت افغانستان بر اساس گزارش های UNDP و سازمان ملل متحد ساکنین روستاهای افغانستانند. شما در روستاهای افغانستان سر بزنین، آیا این نوع پوشش که اینو به عنوان فرهنگ اسلامی همچنان فرهنگ افغانی تحمیل میکنن وجود داره یا خیر؟
1: آقای خیر احمد ساغرمل، خبرگزار، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. شما را از شهروندان افغانستان که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دادن، امروز در برابر پارلمان استرالیای جنوبی در شهر ادلاید کرده هم آمدند و با سر دادن شعارهای تحصیل، کار، آزادی و وضعیت زنان در افغانستان اعتراض کردند. اشتراک کنندگان این تجمع با اشاره به محدودیت ها و فشارهای روزافزون بر زنان افغانستان خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق زنان و حمایت از مطالبات آنان شدند.
3: در حالات بعد افغانستان روبرو هستند. ما تظاهرات گرفتیم البته از استرالیای جنوبی شهر ادلاید. انشاءالله ما این جنگ خدا و این آواز خدا همیج در زنه افغانستان بلند خواهیم کرد و امروز روز اول از خوشحالات آره شما میبینیم مردم خیلی خوب آمده و پارلمان

0: آباد آقای ما اینجا عضو پارلمان هم می باشه که آواز بلند می کنیم. انشاءالله که شما هم در هر کشور که هستیم مزامه افغانستان آواز بلند کنیم تا با همیت بشاییم آواز ما بلند شود و نام افغانستان خصوصا در زنای افغانستان با شما داد فریاد زده بکنیم. تشکر از آن شما.
1: تنها دو روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران، مذاکرات برنامه ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جی دی ونس ریاست هیئت های دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. آکسیوس گزارش داده که این مذاکرات احتمالاً به دلیل موضع تهران درباره نقض آتش‌بس در لبنان به تعویق افتاده است. دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با آکسیوس مدعی شده تفاهم نامی پایان جنگ با ایران نوع تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی است و گفته که امریکا در این جنگ ایران را از نظر نظامی کاملا شکست داده و نتیجه درگیری نشان دهنده قدرت امریکا بوده است. ترامپ در این حال اذعان کرده که ادامه جنگ میتوانست و بسته ماندن تنگه هرمز و رکود اقتصادی جهان منجر شود. آکسیوس نگرانی از پیامدهای اقتصادی جنگ را یکی از دلایل پذیرش توافق از سوی ترامپ دانسته است. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از بورگنشتوک در سوئیس. احمد، آخرین خبرها از لغو دیدار میان مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده را از تو بشنویم.
2: خب قرار بود که این دیدار و ملاقات امروز انجام بشه بر اساس برنامه‌ای که اعلام شده بود، نه فقط از سوی حالا ایالات متحده، پیش از اون مقامات پاکستانی اعلام کردن و مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که قرار هستش که این ملاقات در روز جمعه، یعنی همین امروز برگزار بشه. ولی خب از اواخر ساعت دیروز اتفاقاتی رخ داد که کم کم مشخص شد که احتمالاً شک و تردیدهایی در خصوص برگزاری این دیدار میتونه اتفاق بیفته. اول خب شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که سفرش رو لغو میکنه به سوئیس و بعد از اون هم آقای جی دی ونس که در کنفرانس خبری شرکت کرده بود اعلام کرد که قرار هستش که آخر هفته بریم و باید ببینیم چطور میشه. با تردید صحبت کرد و هنوز مطمئن نبود که قرار هستش که در سوئیس حاضر بشه و با مقامات جمهوری اسلامی، اونطور که آقای ونس دیروز تاکید کرده بود که از پنج شنبه اون مهلت 60 روزه آغاز میشه، دیدار خواهد کرد. و با این حال آقای ونس دیدیم که دیروز هم اصرار داشت برای اینکه جمهوری اسلامی باید به تعهدات خودش پایبند باشه و اگر پایبند نباشه هیچ کدام از بندها اجرایی نخواهد شد، مخصوصا در خصوص به پرداخت پول به جمهوری اسلامی. اما خب بعدها دیدیم که وزارت امور خارجه سوئیس به صورت رسمی اعلام کرد که این گفتگوها و دیدارها انجام نخواهد شد و حالا برخی از خبرگزاری ها از جمله در رسانه های داخل ایران هم مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنن که این دیدار به دلیل حملات اسرائیل به لبنان برگزار نخواهد شد و مقامات جمهوری اسلامی استنکاف کردن از اینکه بخوان بیان و در سوئیس حاضر بشن و مذاکرات فنی رو بخوان که انجام بدن. با این حال این یک بخشی از لغو شدن این دیدار میتونه باشه. موضوعات دیگه‌ای هم هست. خبرها رو که میخونیم میبینیم که بازیگران دیگه‌ای هم هستن که ظاهراً احتمالاً و میتونه که دیدگاه‌های اونها هم مؤثر بوده باشه، از جمله فرانسه که وزیر امور خارجه‌اش اعلام کرد که اینطور نیست که ما بخوایم به همین راحتی تحریم های جمهوری اسلامی رو لغو بکنیم. این یکی از در واقع خواسته های جمهوری اسلامی است. ایالات متحده موافقت کرده که تحریم های جمهوری اسلامی که ذیل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هست هم لغو بشه، ولی فرانسه میگه اینطور نیست، ما مخصوصا اون چیزی که مربوط میشه به موضوع هسته‌ای رو لغو نخواهیم کرد مگر اینکه خواسته های فرانسه هم دیده بشه و این میتونه یکی از موضوعات باشه. در ادامه همچنین آقای ژان نوئل بارو اشاره میکنه به اینکه موضوع موشک های جمهوری اسلامی که آقای ترامپ اساسا اجازه داده به ایران که موشک داشته باشه باید حل و فصل بشه. فرانسه میگه ما نمیپذیریم. آلمانی ها هم گفتن که موضوع موشک ایران باید حل و فصل بشه و همچنین نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی داره باز هم در این یادداشت تفاهم نیست این موضوع، ولی فرانسه میگه باید این موضوع هم حل بشه تا بتونیم به یک صلح جهانی برسیم.
1: ممنونم احمد از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اندی برنهام از چهره های برجسته حزب کارگر در انتخابات میان دوره عوضی میکروفیلد با پیروزی قاطع بر مجلس عموم بریتانیا راه یافت. برنهام که اکنون چهردار منچستر است با کسب اکثریت آرا وارد پارلمان شد. بسیاری از ناظران سیاسی این تحول را گام مهم در مسیر افزایش نفوذ او در سیاست ملی بریتانیا و حتی رقابت برای نخست وزیری بریتانیا ارزیابی می‌کنند. چندین دانش آموز در پی آتش سوزی در یک مکتب ابتدایی در پایتخت ژاپن دچار آسیب دیدگی شدند. این رویداد روز جمعه در اتاق آموزش موسیقی رخ داد و در پایان مکتب به طور کامل تخلیه شد. بر اساس گزارش ها هنگام وقوع آتش سوزی حدود 300 دانش آموز و کارمند در این مکتب حضور داشتند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دومین روز متوالی در بروکسل کرده هم آمدند. در این نشست بررسی تعویق گفتگوهای صلح با ایران در سوئیس و همچنین راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین در دستور کار قرار دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس خواستار عضویت سریع اوکراین در این اتحادیه شد و شورای اروپا نیز از آغاز گفتگوها برای الحاق این کشور استقبال کرد. و اینکه نهمین جشنواره بین المللی شعر سلسال در شهر اوبسالای سویدن برگزار شد. در این رویداد فرهنگی شاعران، نویسندگان و اندیشمندان از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا درباره شعر، هویت، زبان و فرهنگ گفتگو کنند. این جشنواره به یکی از مهمترین گردهمایی‌های ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است. نجوا عالمی از اوبسالا گزارش می‌دهد.
3: بخوان ترانه غربت، بخوان سرود سفر، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من
4: شعر برای بسیار تنها واژه نیست، رای هست برای حفظ خاطره، زبان و آنچه در گذر زمان از دست می رود. در شهر اوبسالای سویدن نامین جشنواره شعری سلسال شاعران، نویسندگان و اندیشمندان را از کشورهای مختلف گرد هم آورده است. رویدادی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردهمایی ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است.
5: شعر برای زنای افغانستان امروز تنها وجهه هنری و زیبایی نداره به باور من، در شرایطی که طالبان در افغانستان نوشتن شعر و پرداختن به بیان ادبی و هنری را محدود و ممنوع کردن، مخصوصا برای خانم ها نوشتن یک نوع مقاومت جمعی هست. نوشتن شعر و پرداختن به شعر روایت داستان زندگی زنان هست، روایت هایی که از دل رنج و ستم برمیخیزه و به نوعی حفظ حافظه تاریخی زنان هست.
4: برای بسیاری از نویسندگان و شاعران شعر تنها یک قالبی ادبی نیست، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و هویت یک جامعه به شمار می رود. در دورانی که مهاجرت و دیگر گونه های اجتماعی زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داده، ادبیات همچنان یکی از راه های حفظ زبان و فرهنگ باقی مانده است.
6: شعر در حقیقت به زبان در آمدن تجربه جمعی ما زندگی است. به همین دلیل شعر نقش بسیار اساسی و جدی در حفظ فرهنگ ملی یک سرزمین بازی میکنه. ما با کمک شعر است که میتونیم در سرزمین هایی که زبان مادری ما و فرهنگ مادری ما در اونجا جاری نیست، با گنجینه فرهنگ مادری خود ارتباط برقرار بکنیم. به خاطر که شعر مثل یک ذخیره‌گاه میمانه.
4: اما برگزار کنندگان میگویند همیتی چنین برنامه ها تنها بر شعر و ادبیات محدود نمی شود، بلکه با آزادی بیان و حق روایت کردن نیز پیوند دارد.
7: این جشنواره تنها فقط یک شعرخوانی نیست، فقط یک رویداد ادبی و فرهنگی نیست. اینجا در حقیقت یک پایگاه فرهنگی هست، پایگاه مقاومت هست که شاعران و نویسندگان ما، چون در افغانستان دیگه هیچ متاسفانه شرایط نیست، شرایط واقعا بغرنج هست، دشوار هست، وحشتناک هست به معنای دقیق کلمه. به اول حاضر که اینجا یک پلتفرم ایجاد شده که شاعران از گوشه و کنار جهان میاین اینجا شعرهای خود را بدون سانسور میخوانن.
4: در جهانی که میلیون ها انسان تجربه مهاجرت، جنگ و جابجایی را به خود حمل می کنند، شعر همچنان یکی از محدود زبان هایی است که می تواند فراتر از مرزها، فرهنگ ها و سیاست ها انسان را به گفتگو دعوت کند. نجوا عالمی، اوپسالا.
1: و اینکه تیم ملی فوتبال مکزیکو بامداد پنج شنبه با پیروزی 1-0 برابر کره جنوبی به نخستین تیم راه یافته به مرحله حذفی جام جهانی تبدیل شد. تنها گل بازی در آغاز نیمه دوم و پس از اشتباه دروازه‌بان کره به ثمر رسید. این پیروزی باعث جشن هواداران مکزیکی در شهر مکزیکو سیتی شد. مکزیکو با 6 امتیاز صدرنشین گروه است و کره جنوبی با 3 امتیاز همچنان شانس صعود دارد. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا بعد، وقت شما بخیر.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
10: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر،
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
13: خوشنده کابل میگه نیروهای طالبان هر هفته به صورت خانه به خانه حساکنان برخی مناطق پایتخت 100 افغانی پول جمع‌آوری میکند و به مردم گفته میشود که این پول برای هزینه های مسجد و امام مسجد است. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفته است طالبان در کابل خانه به خانه میآیند و از مردم پول میگیرند و ما میگویند این پول را برای امام مسجد میخواند و هر هفته به زور 100 افغانی از ما میگیرند. او گفته است بسیاری از خانواده ها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت هزینه های اضافی را ندارند. این شهروند حضور افراد تفنگدار طالبان هنگام جمع‌آوری پول را روایت می کند که مردم مخالف این نحوه عملکرد طالبان هستند.
9: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پذیرایی بهرحمانه میزبان جام جهانی از قطر، کانادا با 6 گل عنابی ها را بدرقه کرد. اولین داور زن در جام جهانی 2026 مردان، توریپنزوی آمریکایی دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی را قضاوت کرد. و چهارمین بازی افغان عبدالیان در سریلانکا، تیم کرکت تلف افغانستان به مساف تیم میزبان رفته است. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با خبرهای جام جهانی آغاز میکنیم.

0: تیم ملی فوتبال کانادا در یک بازی یک طرفه 6-0 قطر را گلباران کرد. کانادا یکی از سه میزبان جام جهانی در هر نیمه سه بار دروازه حریف را باز کرد تا به اولین پیروزیش در ادوار جام جهانی فوتبال دست پیدا کند. جاناتان دیوید مهاجم کانادا با زدن سه گل در این مسابقه بهترین بازیکن زمین بود. همچنان شب گذشته همکار مهسا مرتضایی به جمع هواداران بازی کانادا و قطر رفت و از حال هوای طرفداران کانادایی گزارش تهیه کرده.
1: 18 ماه جون دومین بازی کانادا، این دفعه مقابل قطر، بازی که هنوز در نیمه اولش هست ولی تا همین الان هم 2 گل کانادا به ثمر رسونده. گل هایی که با استقبال شدید تماشاچیان اینجا در این سالن ورزشی روبرو شد. ممکنه همین الان هم گل بزنه، نه این اتفاق نیفتاد، اما هیجان تماشای فوتبال دست جمعی خیلی زیاده. برای همینه که توی شهرهای مختلف کانادا مردم دور هم جمع میشن تا با هم بتونن این مسابقات رو تماشا بکنن و با انرژی که به تیمشون میدن، چه از راه دور چه توی استادیوم 52,000 نفری بی سی پلیس، بتونن بهشون کمک بکنن تا در این بازی برنده باشن و احتمالاً بتونن به دور بعدی رقابت راه پیدا بکنن. دیدم مارک کارنی با اینفانتینو هم کنار هم نشسته بودن، نخست وزیر کانادا و رئیس فدراسیون فوتبال فیفا کنار هم نشسته بودن و با هم دیگه صحبت می‌کردن. برای مارک کارنی همین بازی بسیار مهمه.
2: این که بازی جام جهانی اینجا در کانادا انجام میشه بسیار هیجان انگیزه. این موقعیت که بشه مردم رو به بهانه ورزش داره هم جمع کرد، برای شهر آرورا خیلی ارزشمنده. دیدن بیش از 300 نفر در این سالن فوق‌العاده است.
1: گل سوم کانادا در دقیقه 45 به ثمر رسید. عجب روز گلبارونی شده برای کانادایی‌ها. فاصله که نیمه دوم ادامه پیدا میکنه کمی برگردیم عقب‌تر. قبل از اینکه بازی شروع بشه، هزاران نفر از طرفداران تیم ملی کانادا در خیابون‌های ونکوور با لباس‌های قرمز با شعار و شعر به راه افتادن و سعی کردن انرژی تیمشون رو بالا ببرن. برای تیمی که اتفاقا ریشه‌های عمیقی هم توی ونکوور و توی استان بریتیش کلمبیا داره، 4 از بازیکنای این تیم یا اونجا به دنیا اومدن یا اونجا بزرگ شدن یا در یک تیمی در بریتیش کلمبیا بازی می‌کردن و حالا این استان سعی می‌کنه میزبان خوبی برای تیم ملی کانادا باشه.
3: حالا خیلی خوب بازی کرد، فکر نمی کردم در این حد بازی کنم ولی خدایی خیلی خوب بازی کردن، دمشون گرم.
1: کانادا در نهایت 6-0 این بازی رو برد، اولین برد تیم ملی کانادا در جام جهانی. 3 در جام جهانی شرکت کرده، این اولین بردشه، 4 امتیازی شده، در صدر جدول گروه خودش قرار گرفته. این یک پیروزی بزرگ برای تیم ملی کانادا محسوب میشه. مرتضوی، شمال تورنتو، آرورا.
0: اما در همین گروه، یعنی گروه دوم مسابقات، سوئیس 4-1 بوسنیا و هرزگوین را شکست داد. هر 5 گل این مسابقه پس از دقیقه 74 به ثمر رسید. سوئیس با کسب نخستین پیروزی در جام جهانی 2026 4 امتیازی شد و پس از کانادا در جایگاه دوم گروه دوم ایستاد. بوسنیا و هرزگوین با 1 امتیاز در جدول رده‌بندی سوم است. دیدار سوئیس و بوسنیا و هرزگوین در ورزشگاه لس آنجلس برگزار شد. همکارم علیرضا مدیری به محل برگزاری این مسابقه رفته و با برخی از هواداران گفتگوی کرده که با هم ببینیم و بشنویم.
4: ششمین بازی جام جهانی 2026 تو شهر لس آنجلس از گروه بی بین تیم‌های سوئیس و بوسنی و هرزگوین برگزار شد که سوئیس تونست 4-1 این بازی رو برنده بشه. بریم با بعضی از تماشاگران صحبت کنیم ببینیم نظرشون راجع به بازی چیه.
5: 4-1 next question
6: Manzambi shut up
5: we're back
6: join the boss
7: move. Oh, it was absolutely amazing. We won.
8: We are winner because we are here.
9: 3-1 was my tip.
10: I expect a 1-0 or 2-1, but 4-1, perfect result.
11: We're too young team.
12: We're really proud of them. Those young, very young generation who doing really big thing for us.
6: We still love our players.

0: Thank you so much.
1: خیلی دوست داشتم بدونم طرفدارای فوتبال در مورد ما ایرانی ها و کشورمون چی میدونن؟
2: I feel for the Iranian people. I feel like they're oppressed by their government. They are ancient and to be respected.
3: I know that they have high mountains like Switzerland.
4: My wife is half Iranian.
5: They have great food.
6: Yeah. Don't they have like oil?
3: Yes, they have oil.
7: They grow a lot of pistachios and they've got lots of oil.
8: I know these people good.
1: انقدر لذت بخشه که نگم براتون. اصلا خودتون که میدونید ما ایرانی‌ها خیلی کارمون درسته.
9: تیم ملی سوئیس با این پیروزی پرگل 4 امتیازی شد، میشه گفت سعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرده، اما کار برای بوسنی خیلی سخته. نکته امیدوارکننده برای تیم فوتبال بوسنی اینه که آخرین بازیش با تیم ملی فوتبال قطره که احتمالاً میتونه این بازی رو ببره. از رضا مدیری لس آنجلس.
10: گو بوسنیا، لتس گو بوسنیا.
11: مکسیکو دیگر میزبان جام جهانی هم بامداد امروز با یک گل کره جنوبی را شکست داد، راهی دور بعد شد. لوئیس رومو تک گل این دیدار را دقیقه 50 برای میزبان به ثمر رساند. مکسیکو با 2 پیروزی و 6 امتیاز به عنوان اولین تیم جام راهی دور بعد شد. کره جنوبی 3 امتیازی باقی ماند و همچنان تیم دوم گروه اول است. جمهوری چک و آفریقای جنوبی در دیگر مسابقه گروه اول جام جهانی به تساوی 1-1 رضایت دادند. 2 تیم با 1 امتیاز در رده سوم و چهارم گروه قرار دارند. اما امروز صبح یک اتفاق تاریخی در جام جهانی رخ داد. توری پنزو داور آمریکایی اولین داور زن شد که جام جهانی 2026 مردان را قضاوت میکند. پنزو دیشب قضاوت دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی را بر عهده داشت و تبدیل به دومین داور زن تاریخ شد که جام جهانی فوتبال مردان را عهده‌دار میشد. پیش از این استفانی فراپار داور زن فرانسوی در جام جهانی 2022 قطر قضاوت کرده بود. حضور پرشمار هواداران اسکاتلندی در شهر بوستون آمریکا برای رقابت‌های جام جهانی علاوه بر ایجاد شور و هیجان در شهر، یک چالش غیر منتظره هم به همراه داشت. کمبود آبجوی محبوب اسکاتلندی، گزارش امیدوارامش.
12: حضور پرشمار هواداران اسکاتلندی در شهر بوستون برای تشویق تیم ملی این کشور در جام جهانی. گرمای تابستان و شور و شوق این هواداران تب فوتبال را در این شهر بالاتر برده، اما سبب کمبود یک آبجوی اسکاتلندی شده. صاحبان و کارکنان میخانه ها و رستوران ها می گویند تقاضای بی سابقه برای آبجوی تننت، یکی از محبوب ترین برند های آبجو در اسکاتلند، باعث شده ذخایر این نوشیدنی در بسیاری از نقاط شهر به سرعت کاهش یابد.
13: اسمش تننتسه، آبجوی تننتس. در روزهای اخیر این آبجو در سراسر شهر کم شده، اما ما روز شنبه 75 بشکه دریافت کردیم و الان فقط 12 بشکه برامون باقی مونده و فردا هم سفارش جدیدی به دستمون میرسه.
12: مدیر یکی دیگر از میخانه ها راه حل را یافته.
14: راه حل مشخص ای است که آبجو بیشتری تهیه کنیم. به هر حال ما هیجان زده هستیم که این جای انتخاب کردن. آبجو داریم، آهنگ داریم و برای استقبال از شما کاملا آماده هستیم.
12: بازی نخست تیم ملی اسکاتلند که در آن با 1 گل مقابل هایتی به پیروزی رسید در ورزشگاه بوستون برگزار شد. بازی دوم مقابل مراکش هم امشب در همین ورزشگاه برگزار می شود. بازی سوم اسکاتلند در شهر میامی برگزار خواهد شد و احتمالاً رستوران‌ها و میخانه‌ها از همکنون به فکر سفارش تننس بیشتری هستند.
11: از فوتبال بریم به کرکت. تیم کرکت الف افغانستان در چارچوب رقابت‌های یک روزه سه جانبه در چهارمین بازی به مسافه تیم الف سریلانکا رفته است. قرعه این مسابقه را افغان ابدالیان برنده شدند و تصمیم گرفتند برابر سریلانکای میزبان توپ اندازی کنند. یاران عمران میر در 5 اوور 8 بازیکن حریف را حذف کردند. سریلانکا هم در پایان برای افغانستان 323 دوش هدف تعیین کرده است. این دیدار با توپزنی افغانستان در جریان است. در پایان این بخش خبری هم دوباره برگردیم به جام جهانی و تصاویر مشاهده کنیم از شور و اشتیاق کانادایی ها پس از اولین پیروزی تیم ملیشان برابر قطر. من هم همینجا از شما خداحافظی میکنم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: سخنگوی متقی وزیر امور خارجه طالبان و رئیس ماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه نوشته است که در این گفتگو در مورد ارائه کمک های بشردوستانه به افغان های نیازمند و اثر بخشی روند کمک رسانی بسا تبادل نظر شده است. خانم دی کارلو همچنان آخرین تعاملات و پیشرفت های مربوط به ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را به اطلاع وزیر خارجه طالبان رساند و جزئیات از تلاش های جاری این سازمان در افغانستان را تشریح کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه طالبان آمده است که در این گفتگو طرفین بر اهمیت تداوم درک متقابل، توسعه تعاملات سازنده و افزایش همکاری های دو جانبه در آینده تاکید کردند.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. سرخط ها حمله طالبان به شهرهای پاکستان، مراکز داعش در بلوچستان و پختونخوا هدف حملات هوایی قرار گرفتند. اسلام آباد یک حمله پهپادی را تایید کرد. تلاش برای خاموشی صدای مردم، نیمی از خبرنگاران تبعیدی جهان از افغانستانند. سایه تنش‌های لبنان بر روز مذاکرات ایران و آمریکا، دیدار برنامه‌ریزی شده قالیباف و ونس در سوئیس لغو شد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان هدف قرار داد. این وزارت ادعا کرده که این مراکز با حمایت برخی شبکه‌های اطلاعاتی تلاش داشتند حملاتی را در خاک افغانستان برنامه‌ریزی کنند. همزمان اداره استخبارات طالبان از نابودی یک مرکز مخفی داعش در منطقه قنبرخیل خبر داده است. رابطه طالبان و پاکستان در ماهای گذشته هم بارا پرتنش بوده است.
1: تیرش پا دلوی الله جل جلاله پا نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بلپساد او نور ورانکارو عناصرو هغه مرکزونه په نښه کړل چې د افغانستان پر ضد ترې بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمېر خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د لومړنیو معلوماتو له مخې په یادو عملیاتو کې مهم او ټاکل شوي اهداف په بریالیتوب سره په نښه شوي دي. دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې به هیڅ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنه کړي او د هیواد د دفاع او امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
0: در همین حال وزارت اطلاعات پاکستان حمله پهپادی به خاک پاکستان را تایید کرده است. به گفته این وزارت یک پهپاد ابتدایی از منطقه شنکو در ایالت خیبر پختونخوا وارد فضای پاکستان شده، اما به گفته این وزارت بلا فاصله پدافند هوایی آن را سرنگون کرده است. در بیانیه وزارت اطلاعات پاکستان حمله به مراکز داعش تبلیغات خوانده شده است. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، از ماجرای حمله پهپادی برای ما بگو، چه اتفاق افتاده دقیقا؟
2: خب، حملات پهپادی دیشب که از سوی طالبان ادعا شده که به پاکستان انجام گرفته، این حملات را منابع پاکستانی هم تایید کردند، اما تفاوت در روایت های دو طرف است. روایت طالبان این است که آنها مراکز داعش را در پاکستان مورد حمله قرار دادند. المرصاد، یک پایگاه خبری که نزدیک به طالبان هست، ادعا کرده که یک مرکز مهم و مخفی داعش را در منطقه قنبرخیل در خیبر پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در واقع مورد حمله قرار داده. این حملات به گفته این پایگاه خبری دقیق بوده و خوب از طریق در واقع هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپاد در واقع این حملات صورت گرفته و خوب گفتند که آنها شماره قابل توجهی از افراد که مستقر بودند در این مرکز داعش آنها رو کشته یا زخمی یا کشته شدند یا زخمی شدند. برخی از منابع محلی این منطقه هم در واقع پهپادا را مشاهده کردن، بقایای این پهپادا هم در جاهای مختلف دیده شده. خب لاشه پهپادا که گمان میره که خب این همان پهپادا هستند که از سوی افغانستان شب گذشته به سوی پاکستان فرستاده شده و خب پاکستان البته ادعا میکنه که آنها رو سرنگون کرده و دست کم از منابع محلی چیزی که ما داریم فعلا تا اینجا کار تلفات جانی گزارش نشده. نیز منابع محلی میگن که بین دو طرف یعنی پاکستانی و طالبان ما اینجا در مناطق مرزی شاهد درگیری هم نبودیم. خب همچنان منابع محلی گفتند که در طول شب در خیبر پهپادها سرنگون شده و خب میبینیم که استفاده از پهپادها یک روش بسیار موثری است که در جنگ روسیه و اوکراین مورد استفاده قرار گرفته و طالبان هم به نظر میرسه که به همین رویکرد روی آوردند.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. نگاهی داریم بعد چند خبر کوتاه از افغانستان. شرکت برشنا اعلام کرده که قرارداد همکاری خود با شرکت انتقال پول اینترنتی امپایسا را فسخ کرده است. برشنا از مشترکان خواسته که پس از این پول بل برق و سایر پرداخت ها را به امپایسا تحویل نکنند. این شرکت تاکید کرده مسئولیت هیچ پرداختی را نمیپذیرد که از طریق این سرویس انجام شود. مقام های مصر و روسیه تعیین نشستی در مسکو درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه های توریستی در افغانستان، آسیای مرکزی و منطقه گفتگو کردند. دو کشور در این نشست ارزیابی های خود را از وضعیت امنیتی و چالش های توریستی شریک کردند. روسیه و مصر همچنین بر گسترش همکاری ها در مبارزه با تروریسم و تامین مالی گروه های توریستی تاکید کردند. طالبان با ادامه سختگیری ها و کنترل پوشش زنان مقررات تازه‌ای در مکتب ها اعمال کرده است. اداره معارف طالبان به دانش آموزان دختر در صنف های 4 تا 6 و معلمان زن دستور داده از روز شنبه با نقاب و دستکش به مکتب بروند. همزمان وزارت حج و اوقاف طالبان نیز از امامان مساجد خواسته که خطبه های نماز جمعه را به تشریح پوشش مورد نظر این گروه اختصاص دهند. گزارش ببینیم در این مورد از الهام کریمی.
3: طولانی تر شدن فهرست محدودیت های طالبان بر زنان. دستور تازه این گروه دانش آموزان و معلمان زن را به استفاده از نقاب و دستکش مجبور می کند. بر اساس فرمانی که اداره معارف طالبان به مکتب ها ابلاغ کرده، معلمان و دانش آموزان دختر صنوف 4 تا 6 از روز شنبه نباید بدون نقاب و دستکش در صنف های درسی حاضر شوند. اما این محدودیت ها از کجا آغاز شد؟
4: به دخترانی که قد از 1.30 متر بیشتر به دشدار داده شده.
3: نخست چادر نماز، حالا نقاب و دستکش و دخترانی که با وجود تمکین به همه محدودیت ها اجازه نخواهند یافت فراتر از صنف 6 و مکتب بروند. طالبان اخیراً کنترل بر پوشش زنان را افزایش داده و بر اجرای سختگیرانه تر محدودیت ها تمرکز کردند. در همین راستا وزارت حج و اوقاف طالبان دستور عمل تازه‌ای درباره نوع پوشش زنان منتشر کرده است. در این دستور عمل حجاب مطلوب پوششی گشاد و ضخیم تعریف شده و استفاده از عطر نیز منع شده است. طالبان از امامان و خطیبان مساجد خواستند که این مقررات را برای مردم تشریح و بر رعایت آن تاکید کنند. وزارت حج و اوقاف همچنین دستور داده که موضوع خطبه‌های نماز جمعه این هفته حجاب زنان باشد. طالبان در این دستور رعایت نکردن حجاب مورد نظر خود را دسیسه یهود خوانده و زنانی را که این پوشش را ندارند منافق توصیف کردند. در همین حال هرات همچنان زیر سایه محدودیت ها و فضای امنیتی قرار دارد. در خیابان های این شهر نیز از شمار زنانی که در انظار عمومی حضور دارند کاسته شده و بسیاری از آنان از بیم بازداشت از رفت آمد خودداری می کنند. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرده که بازداشت های هرات در بستر تبعیض و سرکوب نظاممند زنان و دختران رخ داده و می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در حالی که طالبان دامنه محدودیت ها بر زنان را هر روز گسترده تر می کنند، زندگی میلیون ها زن و دختر افغان بیش از پیش زیر سایه ترس، اجبار و محرومیت قرار گرفته است. از صنف‌های درسی تا خیابان‌های شهر، زنان با مقرراتی روبرو هستند که کوچکترین نافرمانی از آن می‌تواند به بازداشت و مجازات منجر شود. فعالان حقوق بشر می‌گویند فشارهای فزاینده بر زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و اقدام عملی جامعه جهانی است. زنانی که همچنان در انتظار بازگشت ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های خود هستند. الهام کریمی، واشنگتن.
0: ممنون از این که با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. حمله طالبان به شهرهای پاکستان، مراکز داعش در بلوچستان و پختونخوا هدف حملات هوایی قرار گرفتند. اسلام آباد یک حمله پهپادی را تایید کرد. تلاش برای خاموشی صدای مردم، نیمی از خبرنگاران تبعیدی جهان از افغانستانند. و در ادامه این برنامه خبری، تنین شعر فارسی در سرزمین وایکنگ ها، نهمین جشنواره بین المللی شعر سلسال در اوپسالا برگزار شد. تنها دو روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران، مذاکرات برنامه ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جی دی ونس ریاست هیئت‌های دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. اکسیوس گزارش داده که این مذاکرات احتمالاً به دلیل مواضع تهران درباره نقض آتش‌بس در لبنان به تعویق افتاده است. همکارم تروسکا صادقی از پاریس با ما همراه شده. تروسکا، جزئیات بیشتر این خبر چیست؟ بیشتر برای من بگو لطفاً.
5: خب در حالی که ما میدونیم که به هر حال قرار بود امروز بعد از امضای توافقنامه هیئت‌های دو طرف همدیگر رو ملاقات بکنند در سوئیس، اما به یک بار هر دو طرف اعلام کردند که دیدارهاشون رو لغو کردند و به اون مکان نمیرن، به هر حال واکنش‌های بسیار زیادی داشت. اما مسئله‌ای که در حال حاضر بیشتر رسانه‌ها بهش می‌پردازند، نگرانی‌هایی هستش که به هر حال طرف‌هایی که همچنان نکاتی رو در رابطه با این بیان، این در واقع توافقنامه دارن بیان میکنن، بیشتر در رسانه‌ها داره مطرح میشه. نگرانی هایی که موافقانی که به هر حال دارن تلاش میکنن ادامه پیدا بکنه، هر چه سریعتر ایران و آمریکا بتونند که مذاکرات خودشون رو در این مهلت تعیین شده، یعنی 60 روز آغاز بکنن، و طرف هایی که نگران هستن از اینکه در این تفاهم نامه ای که هر دو طرف به هر حال دونالد ترامپ و پزشکیان رؤسای جمهور آمریکا و ایران امضا کردند، در واقع خیلی کلی هستش و به جزئیاتی که نگرانی طرفینی درگیر یا به هر حال خسارت دیده از جریان جنگ بوده رو لحاظ نکرده. حالا بحث این که این دیدارها امروز لغو شده در سوئیس و به هر حال اظهاراتی که هر دو طرف رو داشتن در این رابطه کنار بذاریم، نگرانی هایی که وجود داره در رابطه با پرونده های مختلف، از یک طرف داره میبینیم که اسرائیل کماکان لحن خودش رو تند کرده، خصوصا در پرونده مرتبط با لبنان، بیانیه هایی که وزیر دفاع و دیگر مقامات اسرائیلی در حدود یکی دو ساعت گذشته داشتن. و از طرف دیگه رسانه های عربی منطقه رو هم اگر نگاه میکنیم، کاملا نگران هستند از اینکه نتیجه این توافقنامه به هر حال چه خواهد شد. برای مثال رسانه‌های عربی منطقه بیشترشون از الشرق الاوسط گرفته، المجله عربستان گرفته تا دیگر رسانه‌های اماراتی، مطالب مختلفی رو، دیدگاه‌های مختلفی رو دارن منتشر می‌کنن. اولا اینکه برآورد کردن در رسانه‌هاشون این توافقنامه ترامپ با جمهوری اسلامی، با توافقنامه‌ای که اوباما داشته، انتقادهایی که در این رابطه وارد کردن که دونالد ترامپ فقط توافقنامه رو دو طرفه دیده، یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی، در حالی که اوباما کشورهای دیگری رو هم درگیر کرده بود، نکات اونها رو هم لحاظ کرده بود. بحث خود پرونده هسته‌ای هستش برای بسیاری از کشورها از جمله اسرائیل، که داریم می‌بینیم در تحلیلات رسانه‌ایشون اونها بر این باور هستند که خیلی کلی به این مسئله نگاه شده. جمهوری اسلامی به ادعای دونالد ترامپ فقط گفته که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، در حالی که نکته‌ای که بسیار مهمه این هستش که خود کشورهای عربی میگن اون با اون جزئیاتی که باید مثل توافق قبلی وجود می‌داشت بهش اشاره نشده، از جمله اینکه جمهوری اسلامی نباید به غنای به اون غنای اورانیوم برسه که با وایس دستیابی به سلاح هسته‌ای میشه. مسائل دیگری هم هست، داره میبینیم که بسیاری در موردش صحبت میکنن، جدا از پرونده لبنان به هر حال تهدیداتی که برای کشتیرانی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران کماکان میتونه ایجاد بکنه، خصوصا در تنگه هرمز. بحث آزادسازی دارایی های جمهوری اسلامی هم یکی از نگرانی های عمده هستش، چون بر این باور هستن که دونالد ترامپ بلافاصله گفته که خب جمهوری اسلامی میتونه نفت خودش رو بفروشه، این معنا رو خواهد بخشید که جمهوری اسلامی خواهد تونست که دسترسی پیدا بکنه به مبلغ بسیار زیادی از دارایی‌هاش، چه از طریق فروش نفت، چه به هر حال دارایی‌هایی که اگر بخواد آزاد بشه یا برداشتن تحریم‌ها، و این میتونه کمک بکنه به بازسازی توان جمهوری اسلامی در منطقه. و اینها جزو مسائلی هستند که به طور کل دارن در موردش صحبت میکنن. یک مسئله دیگه هم مطرح شده، این که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که قدرت پیدا بکنه، مدیریت بکنه تنگه هرمز رو، در حالی که قبلا همچین مسئله ای وجود نداشت. و همه این مسائل تبدیل به انتقادها و نگرانی هایی شده که در حال حاضر طرفین مخالف دارن به این توافقنامه‌ای که دونالد ترامپ امضا کرده با جمهوری اسلامی وارد میکنن.
0: ممنون همکارم ترسکا صادقی از پاریس. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. امارات متحده عربی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید، افراد زیر این سال نمی‌توانند حساب کاربری ایجاد کنند، محتوا منتشر کنند یا در گروه‌های عمومی عضو شوند. این قانون روز پنجشنبه تصویب شد و دولت امارات می‌گوید هدف آن حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است. وزیر توسعه بین‌المللی بریتانیا از اسرائیل خواسته که نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کند تا وارگان جنگ بتوانند به خانه‌های خود بازگردند. او در جریان بازدید از یک کامپ بی‌جا شدگان در بیروت تاکید کرده که آوارگی زندگی هزاران خانواده را به شدت متاثر کرده است. او خواستار تضمین بازگشت امن آوارگان لبنانی به خانه‌هایشان شده است. شمار قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به 204 نفر رسیده است. مراجع بهداشتی آفریقا اعلام کردند که تاکنون 894 مورد ابتلا به ابولا ثبت شده و شمار مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافته است. مقام‌های بهداشتی هشدار دادند که این شدیدترین موج ثبت شده ابولا در این مرحله از شیوع است. ولادیمیر پوتین در شهر کازان میزبان سران کشورهای عضو اتحادیه همکاری‌های جنوب شرق آسیا بود. رئیس جمهور روسیه در افتتاحیه نشست شراکت مسکو و آسان را عاملی برای ثبات در منطقه آسیای اقیانوسه خواند. محب مدثر در این مورد گزارشی دارد.
6: شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان میزبان یکی از مهمترین نشست‌های دیپلماتیک روسیه، نشست که با مناسبت 35مین سالگرد روابط روسیه و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان برگزار شده است. رهبران و مقامهای ارشد کشورهای عضو آسیان در حال در این اجلاس دو روزه شرکت کردند که روسیه همزمان با ادامه تنش‌ها با غرب بر سر جنگ اوکراین تلاش دارد روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قدرت‌های آسیایی و اقتصادهای نوظهور گسترش دهد. آسیان با نزدیک به 700 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد حدود 4 تریلیون دلار یکی از مهمترین بلوک‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود و نقش فزاینده در معادلات ژئوپلیتیکی آسیا دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در افتتاح این نشست روابط مسکو و آسیان را یک شراکت راهبردی و عامل برای ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه توصیف کرد.
7: آسیان توانسته بر پایه حقوق بین الملل و احترام متقابل میان اعضا دوام بیاورد. همین اصول زیربنایی روابط روسیه و آسیان هم است. شراکت راهبردی ما در وضعیت آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی کنونی یکی از عوامل مهم ثبات در منطقه آسیا اقیانوسیه محسوب می شود.
6: کرملین اعلام کرده که محور اصلی گفتگوها گسترش تجارت، سرمایه گذاری، همکاری های صنعتی و انرژی و همچنین تقویت نظم چند قطبی بوده است. در کنار مسائل سیاسی، انرژی نیز به یکی از مهمترین موضوعات این اجلاس تبدیل شده. روسیه تلاش می‌کند از نیاز روزافزون کشورهای آسیایی به منابع انرژی برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه بهره ببرد. نخست وزیر مالزیا در دیدار با ولادیمیر پوتین بر توسعه روابط با روسیه تأکید کرد.
8: ما از تقویت دوستی با مردم روسیه حمایت میکنیم و معتقدیم روسیه میتواند نقش مهمی در مالزیا، جهان در حال توسعه و همچنین در آسیان ایفا کند.
6: همزمان آسیان به دلیل حضور کشورهای پرجمعیت مسلمان از جمله اندونزیا و مالزیا میتواند در مسائل منطقه‌ای مانند افغانستان نیز تأثیرگذار باشد. این اتحادیه ماه اپریل درباره وضعیت افغانستان موضع‌گیری کرد و بیانیه مشترکش با اتحادیه اروپا بر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کرد. طالبان نیز طی سال‌های اخیر خواهان گسترش روابط با کشورهای عضو آسیان بوده. در میان رقابت‌های جهانی و بحران‌های منطقه‌ای، اجلاس قازان نشانه‌ای از رویکرد روسیه برای تقویت حضور در آسیا و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور است. این روند همزمان برای کشورهای جنوب شرق آسیا فرصت‌های تازه برای تنوع‌بخشی به روابط خارجی و تأمین منافع ملی ایجاد می‌کند. محب مدثر، لندن.
0: نهمین جشنواره بین المللی شعر سالسال در شهر اوپسالای سویدن برگزار شد. در این رویداد فرهنگی شاعران، نویسندگان و اندیشمندانی از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا درباره شعر، هویت، زبان و فرهنگ گفتگو کنند. این جشنواره به یکی از مهمترین گرد همایی های ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است. نجوا عالمی از اوپسالا گزارش فرستاده.
9: بخوان ترانه غربت، بخوان سرود سفر، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من.
10: شعر برای بسیار تنها واژه نیست، رای هست برای حفظ خاطره، زبان و آنچه در گذر زمان از دست می رود. در شهر اوپسالای سویدن نهمین جشنواره شعر سالسال شاعران، نویسندگان و اندیشمندان را از کشورهای مختلف گرد هم آورده است. رویدادی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردهمایی ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است.
11: شعر برای زنای افغانستان امروز تنها وجهه هنری و زیبایی نداره به باور من. در شرایطی که طالبان در افغانستان نوشتن شعر و پرداختن به بیان ادبی و هنری را محدود و ممنوع کردن، مخصوصا برای خانم ها نوشتن یک نوع مقاومت جمعی هست. نوشتن شعر و پرداختن به شعر روایت داستان زندگی زنان هست، روایت هایی که از دل رنج و ستم برمیخیزه و به نوعی حفظ حافظه تاریخی زنان هست.
10: برای بسیاری از نویسندگان و شاعران شعر تنها یک قالب ادبی نیست، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و هویت یک جامعه به شمار می رود. در دورانی که مهاجرت و دیگر گونه های اجتماعی زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داده، ادبیات همچنان یکی از راه های حفظ زبان و فرهنگ باقی مانده است.
12: شعر در حقیقت به زبان در آمدن تجربه جمعی ما زندگی است. به همین دلیل شعر نقش بسیار اساسی و جدی در حفظ فرهنگ ملی یک سرزمین بازی میکنه. ما با کمک شعر است که میتونیم در سرزمین هایی که زبان مادری ما و فرهنگ مادری ما در اونجا جاری نیست، با گنجینه فرهنگ مادری خود ارتباط برقرار بکنیم. به خاطر که شعر مثل یک ذخیره‌گاه میمانه.
10: اما برگزار کنندگان میگویند همیتی چنین برنامه ها تنها بر شعر و ادبیات محدود نمی شود، بلکه با آزادی بیان و حق روایت کردن نیز پیوند دارد.
13: این جشنواره تنها فقط یک شعرخوانی نیست، فقط یک رویداد ادبی و فرهنگی نیست. اینجا در حقیقت یک پایگاه فرهنگی هست، پایگاه مقاومت هست که شاعران و نویسندگان ما چون در افغانستان دیگه هیچ متاسفانه شرایط نیست، شرایط واقعا بغرنج هست، دشوار هست، وحشتناک هست به معنای دقیق کلمه. به اول حاضر که اینجا پلتفرم ایجاد شده که شاعران از گوشه و کنار جهان میاین اینجا شعرهای خود را بدون سانسور میخوانن.
10: در جهانی که میلیون ها انسان تجربه مهاجرت، جنگ و جابجایی را به خود حمل می کنند، شعر همچنان یکی از محدود زبان هایی است که می تواند فراتر از مرزها، فرهنگ ها و سیاست ها انسان را به گفتگو دعوت کند. نجوا علمی، اپسالا.

0: در همه جا.
1: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپیده مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروبوار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
0: وزیر جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرد که بازداشت‌ها در هرات در بستر تبعیض و سرکوب نهادین علیه زنان و دختران رخ داده و می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت به شمار برود. این مرکز هشدار داده است که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران و تجدید تنش‌های مرزی خطرات برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. این سازمان همچنان از کشورها خواسته است که در بحبوبه تجدید بحران حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان از ماموریت یونما حمایت مالی و سیاسی کند. این سازمان بین‌المللی افزوده است که وضعیت زنان و تداوم تنش‌های مرزی در افغانستان خطرات برای غیر نظامیان ایجاد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 25 جوزا ماموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر خارجه بلژیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است ماکسیم پرو، وزیر خارجه این کشور، هرگز نمی‌پذیرد که دولت بلژیم به نام خود این افراد را برای گفتگو به بروکسل دعوت کند. سخنگوی وزیر خارجه بلژیم روز چهارشنبه اعلام کرده است که این وزارت درخواست ویزای 5 روز به هیئت طالبان را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که وزیر خارجه این کشور با این دعوت موافق نیست. او گفته است وایس تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی کند. او هرگز نمی پذیرد که دولت بلژیم با نام خود این افراد را برای گفتگو در بلژیم دعوت کند. کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند اعلام کردند که این نشست صرفا ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم است. خانم غفوری، دیروز اعتراضات گسترده شما و همکارانتان در بلژیم داشتین درباره سفر احتمالی طالبان در اروپا. الان که ما شنیدیم بلژیم هم تصمیم گرفته که با صدور ویزه برای نمایندگان طالبان در واقع مخالفت کرده، از شما میشنویم که در نهایت این تلاش ها چطور شد که برای تصمیم دولت بلژیم تأثیر بگذاره و امروز یک پیام تلخ به طالبان و یک پیام خوش به مخالفان داده شد با این تصمیم؟
2: ما فکر میکنم اعتراضات مدنی نقش بسیار گسترده در این تصمیم و در همه بحث‌های جدیدی که در این مورد هست داشته، و به هر حال اگر با وجود این اعتراض‌ها و با وجود تمام صحبت‌ها و بحث‌هایی که در مخالفت با این سفر انجام شده، اگر این برنامه حتی اتفاق بیفته و طالبان به بروکسل برسند، بسیار یک شرمساری بزرگ خواهد بود و حالا این شرمساری گسترده تر هست و برجسته تر است، به خاطر که از سوی تمام نهادهایی که در بلژیم هستند و همچنان اتحادیه اروپا، این سازمان ها به اعتراضات مدنی و به نظریات شهروندان و مهاجرین میشه گفت که ارزش بسیار زیاد قائل هستند و این در تصمیم های مختلف برجسته بوده و به همین دلیل است که حالا هم فکر میکنم هر چقدر که این اعتراض ها بیشتر و گسترده سر باشه، میتونه که فشار بیشتر روی مقامات اتحادیه اروپا و بلژیک وارد بکنه تا که به نحوی تصمیم خود را بازنگری بکنند.
1: غفوری، حالا که این اعتراضات نتیجه داده، چرا این مخالفت دولت بلژیم قبلا صورت نگرفته بود؟ یعنی بلژیم در اون زمان منتظر چی تصمیم و چی عکس العمل بود که بعد از گذشت تقریبا دو ماه از این گفتگوها و تلاشها بالاخره تصمیم بر مخالفت با اصدار ویزه گرفته؟
2: خب بسیار مشکل است که ما در مورد اینکه چه در بین سازمان‌های دولتی بلژیک می‌گذره نظر بدیم، ولی این پیشرفت‌های اخیر به نحو نشان میده که ممکن است که این مخالفت‌ها حتی از روزهای اول هم بوده باشه، ولی نظر به اینکه خب ارتباطات داخلی سازمان‌های دولت هست، ما اطلاعات بیشتری در این مورد نداشتیم. و یک بحث دیگه هم این است که رسانه‌ها موافق نشدن که نظریات مقامات دولت را در این باره واضح تر داشته باشند، با اینکه اطلاعات در دست بود که رسانه های زیادی تلاش کردند و بارها مراجعه کردند، اما نتونستند که اطلاعات دقیقی یا ابراز نظری از این مقامات داشته باشند در مورد مسئله ویزا. و به هر حال فکر میکنم امیدواری هست که ممکن است همین اختلافاتی که بین این مقامات به وجود میاد یا اختلافات نظری که حالا به نحوی گسترده شده و در رسانه ها را پیدا کرده، ممکن است اگر روزانه امید باشه به اینکه این سفر اتفاق نیفته. و هر روز بسیار مهم است که عواقب سفر این چنینی دوباره به مقامات یادآوری بشه و این چیزی بود که در اعتراضات دیروز و در فکر میکنم در تمام اعتراضاتی که در هفته های گذشته انجام شده یک بخش عمده این مظاهرات بوده که یک بار دیگه به مقامات بلژیم و اتحاد اروپا یادآوری بشه که چه عواقبی میتونه داشته باشه این گفتگوها و این وین نشست ها با طالبان. و مشخصا یک چیز دیگه هم واضح هست که برنده این مذاکرات تنها طالبان خواهد بود، تنها طرفی که از این مذاکرات نفت خواهد بود طالبان خواهد بود، به خاطر اینکه اتحاد اروپا و طالبان زبان مشترکی ندارند که روی مسائل حقوق بشری یا روی مسائل این که چگونه پناهندگان بازگشت داده شده بتانن از حقوق اساسی خود بهرمند باشن صحبتی داشته باشن. بنابراین تنها آیدی که از این مذاکرات حاصل خواهد شد این است که طالبان و سیستم خشونت و سرکوبگری که اونا دارن به نحو یادبسازی خواهد شد.
1: مقاپوری بیاین یک مقدارم در مورد واکنش ها در خود بلژیم از شما بشنویم که تا این دمه که صحبت میکنیم چی در سطح رسانه ها، چی در سطح نادای حقوق بشری و دیاسپورا و رسانه ها و مردم پس از اتخاذ تصمیم وزارت خارجه در واقع بروکسل چی بوده این واکنش ها و برداشت ها؟
2: این مشخصا یک دستاورد برای تمام نهادهای مدنی هست که در هفته‌های گذشته اعتراض داشتند و تلاش کردند که سهمی در کنسل شدن این سفر داشته باشن. به هر حال نهادهای زیادی دیروز هم در تجمع اشتراک داشتن، مشخصا امنستی اینترنشنال بود، نهاد فدراسیون نهادهای حقوق بشر بود اونجا، سازمان دایاسپورا، شبکه دایاسپورا، نهادهای دایاسپورا افغانستان و همچنان بسیار سازمان های دیگه از مجمع وکیلان در اینجا بود. و مشخصا این نشان میده که نه تنها مردم افغانستان و پناهندگانی که از افغانستان هستند با این مسئله مشکل دارند، بلکه نهادهای مدنی که در سطح بین المللی کار میکنند و حتی نهادهای دیگری که از مجمع وکلان هست یا وکلا هست یا نهادهای حقوق بشری هست، مشخصا همه با این تصمیم مخالف هستند و به نحوی نقش خود را در این ایفا کردن که بلژیم روی تصمیم خود بازنگری بکنن. و خب بحثی که امروز شده و ابراز نظری که امروز شده واضح نشان میده که نهادهای حقوق بشری مشخصا و نهادهای مدنی باید به مبارزه خود ادامه بدن و باید تلاش ای را داشته باشیم که روی عواقب این سفر و گفتگوها بیشتر بپردازیم و بیشتر آگاهی رسانی بکنیم و حتی جدای از این سفر روی مسائل حقوق بشری که در افغانستان میگذره باید بیشتر روشنه بیاندازیم و تا اینکه نهادهایی که اینجا هستن و دولت آگاهی بیشتری داشته باشه از کسانی که با مردم افغانستان ارتباط نزدیکتری دارن، از کسانی که روی مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنن، بتونه که اطلاعات دقیق تری از اونا داشته باشه و به نحوی به هر حال با افزایش آگاهی در مورد شرایطی که در افغانستان هست بتونه که تصمیم دقیق تری نظر به شرایط موجود بگیره.
1: خانم غفوری، با توجه به مخالفت وزارت خارجه بلژیم به دعوت طالبان در بروکسل، این اختلاف نظر در داخل خود اروپا در مجموع چگونه بوده و چی پیامدهایی برای سیاستهای مشترک اتحادیه اروپا با عنوان یک نهاد واحد مشترک و نهاد همشمول در سطح اروپا میتونه داشته باشه؟
2: خب از روز اولی که واکنش ها به این سفر شروع شد ما دیدیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردند که نشان بدن که با این سفر موافق نیستند، ولی یک گروه بزرگی هم از کشورهای اتحادیه اروپا خب درخواست این سفر را داشتن و تلاش دارند که این سفر اتفاق بیفته. در پلنری پارلمان اروپا دیروز چند بحث بسیار گسترده بود و مهمترین بحثی که دیروز انجام شد روی لایحه بازگشت مهاجرین بود و ما دیدیم که گروه های راست افراطی به چه حد گسترده اونا میشه گفت تجلیل کردن از این که این لایحه پذیرفته شد و حالا اتحادیه اروپا سیاست های مهاجرتی بسیار بسیار سختگیرتری داره و به هر حال صحبت ها و منتقدین معتقد بر این هستند که سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا به نحوی کم کم نزدیک میشه به نوع سیاست گذاری در آمریکا و نحوه سیاست های آیسر در حال دنبال کردن است. با اینکه گروه های زیاد مخالف این تصمیم گیری بودند دیروز، ما دیدیم که با وجود این هم لایحه تصویب شد و متاسفانه شرایط مهاجرتی بسیار بسیار سخت‌تر شده و به هر حال این نشان میده که تاثیرگذاری گروه راست افراطی و افزایش محبوبیت این گروه ها باعث شده که تصمیم های اتحادیه اروپا و مخصوصا چندین عضو این اتحادیه، کشورهای عضو این اتحادیه به نحوی تغییر جهت بده. ولی در جهت مخالف هم دیدیم که اعضاب سبز و اعضاب دیگری که میان رو هستند و یا اعضابی که بیشتر به مسائل مهاجرتی و مسائل حقوق بشری میپردازند مخالفت خود نشان دادند.
1: برای همزمان امروز ما یک در سطح اتحادیه اروپا شنیدیم که قانون سختگیرانه اتحادیه اروپا هم در مورد بازگشت مهاجران غیرقانونی تصویب شده است. چگونه ارزیابی میکنید این قانون چه تأثیر خواهد گذاشت مخصوص بر وضعیت مهاجران افغانستان؟
2: مهمترین جنبه این لایحه جدید یا قانون جدید این است که بازگشت مهاجرین یا کسانی که در روند و پروسه درخواست مهاجرت هستند بسیار آسان‌تر می‌سازد. قرار است که هب‌ها یا مراکز در کشورهای سومی یا بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد بشه که روند بازگشت را آسان‌تر بسازد و به نحوی افرادی که به هر حال واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشن از طریق او هب‌ها و از طریق او مراکز بتانند که بازگشت داده بشن. شرایط پذیرش مهاجرت هم نسبتاً سختگیرانه تر شده و به هر حال مخالفت‌های زیادی هم با این لایحه بوده و سر و صدای زیادی به پا کرده اینجا و حتی گروه‌های زیادی تلاش کردند که این لایحه تصویب نشه اصلا، ولی خب به هر حال متاسفانه با محبوبیت زیادی که گروه راست افراطی داره و با استفاده از چند اتفاق اخیری که افتاده که مشخصاً عملکرد جرمی مهاجرین بوده، اینا تانستن که موفقیت حاصل بکنن. برای افرادی که از افغانستان هستن خب ممکن است که شرایط پذیرش کمی سخت‌تر شده باشه، ولی یک چیزی که مهم است که ما یک بار دیگه بتانیم که باستاب جرم، البته نه باستاب، عمل کرد جرم را در بین مهاجرین افغانستان و شهروندان افغانستان که اینجا هستن بتانیم کاهش بدیم و فکر میکنم این برای تمام شهروندان افغانستان که قصد آمدن به اروپا دارن یا در اینجا هستن بسیار مهم است که هر هم عمل کرد اونا نه تنها روی زندگی خودشان تاثیر میگذاره که خب مشخصا از در روند پناهندگی خود با مشکل میخورن و ممکن است که عملکردهایشان جرمنگاری بشه، در کنار او روی تاثیرات بسیار گسترده تری داره و این نه تنها مربوط به عملات جرمی میشه بلکه رفتارهای اجتماعی و سهمگیری های اجتماعی هم بسیار مهم است. بنابراین فکر میکنم یک وظیفه فردی هم است که ما نه تنها در مورد این شرایط جدید و قوانین جدید باید اطلاع رسانی بکنیم، بلکه همه ما سعی بکنیم که به نحوی در رفتارها و عملکرد خود محتاط‌تر باشیم تا اینکه از به حساب افرادی نباشیم که آسیب پذیری جدی دارن از این لایحه.
1: شکوفه غفوری، فعال حقوق زن از بلژیم، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان در حمله های پهپادی اهداف را در داخل خاک پاکستان نشانه گرفته و آن را ضربه به مراکز داعش و دیگر گروه های مخالف خود خوانده. اسلام آباد گفته این حمله را دفع کرده و مسئله داعش را تبلیغات دروغین طالبان عنوان کرده. اما عبور آشکار از مرز پاکستان سطح تنش را به شدت بالا برده و باعث نگرانی ساکنان کابل و از بمباران دوباره توسط جنگنده های پاکستانی شده. آیا واقعا پای داعش در میان است؟ یا این حمله آغاز یک دکترین امنیتی جدید از سوی طالبان است و سرانجام دو طرف تا چند اندازه آمادگی مدیریت این بحران را دارند؟ این بحث روز با من بهرام امام است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش اومدید. میانانم در برنامه آقایان سمیه یوسفزئی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از اسلام آباد، و آقای مسلم شهزاد، فعال سیاسی. هر دو میهمان گرامی را بسیار خوش اومدید میگم به برنامه. آقای یوسفزئی، چه جزئیات دارین از این حمله؟ کجا هدف قرار گرفته و چطور صورت گرفته این حمله طالبان به خاک پاکستان؟
1: تشکر، سلام به شما و بینندگان و شهزاد صاحب. خب امروز بالاخر بعد از اینکه وزارت دفاع طالبان و همچنان اکاونت های سوشل میدیای مربوط استخبارات امارت اسلامی طالبان اعلان کردن که 3 هدف زیر هدف گرفتن در چاغی بلوچستان و قلعه عبدالله و همچنان در مناطق خیبر پختونخوا. بعد از یک مدت 2-3 ساعت حکومت یا ارتش پاکستان این حمله را، اقل یک حمله را تایید کردن که فهباد یا طیاره بی پلوتی افغانستان یا طالبان از به حریم هوایی پاکستان داخل شده بود، لیکن دفاع هوایی پاکستان متحرک شد، اونا را خونسا کردن یا او پهباد را از بین بردن. لیکن طالبان تاکید میکند که اهدافشان بسیار دقیق بودن و اونا مراکزی به اصطلاحشان داعش که در بیانیه طالبان دقیقا گفته شده که زیر سرپرستی استخبارات پاکستان می باشد و طالبان دعوا می کند که این داعش پاکستان اونا را نگاه می کند تا در داخل خاک افغانستان علیه امارت اسلامی استعمالش کنند، اونا را از بین بردند. دقیقا بعد از اینکه حکومت طیاره پاکستان یک هفته قبل در کنل و دیگه ولایت های افغانستان بمبار کردن، انتظاری از این بودن که طالبان هم بالاخره می خواهد که نمی پشاری که علیه اونا هستند و نشان دهد که اونا به حملات نظامی پاکستان جواب می دهند، این قسم عملیات را اجرا کرده. برحال که این هدف چی بودن یا هدف از بین برده یا نبرده، لیکن ما فکر میکنیم این حملات یا پیاباد طالبان با معنی نیستن که طالبان هنوز هم کوشش میکند که بسیار، یعنی بدون از اینکه خطرات این حملات سنجش کند، بسیار دلیرانه. و ما فکر میکنیم در 50 سال گذشته تمام حکومت های طالبان افغانستان در مقابل مداخله پاکستان این قسم قاطع اقدام نمیکردن. مثلا دکتر نجیب بودن، تیارام داشتن، میزایلم داشتن، لیکن نتوانستن که با پاکستان جوابی قاطع بدهد. آقای کرزی و اشرف غنی هم بودن، شاید سابق هم بودن، لیکن این نشان میدهد که طالبان هم زیر فشار می باشد که استقلال خود نشان بدهد و همچنان برای پاکستان هم یک سردردی ایجاد کند. درست است که در این حملات شاید اهداف دقیق صورت نگرفته باشد، لیکن باید یاد داشته باشیم که نقص حریم پاکستان بر یک کشوری مثل طالبان که اوجا کنترل میکند یک خبری بزرگ است. شما میبینید که در جنگ ایران و امریکا اکثریت، یعنی 99% فهبادهای ایرانی خونسا میشد، لیکن باز هم یک خبری بزرگ بود. مثلا کشورهای عربی را میزدن یا عرب امارات را میزد، کویت را میزد، یک بزدش بر سیصابت میکرد. ایرانشن یک پشار سمبولیک به این کشورها بودن که تا آخر ماندن. من فکر میکنم پاکستان به این فکر بدر که بربار کردن افغانستان طالبان را شاید خاموش کند، لیکن این تنش دیگه هم بیشتر میشود، قویتر میشود و خطرناکتر میشود.
0: تشکر. آقای شهزاد، شما چه جزئیات دارین از این حمله؟ کجا هدف قرار گرفته و چطور صورت گرفته؟
2: درود جناب ارمان، خدمت شما، خدمت جناب یوسفزئی و بیننده‌های خوب افغانستان اینترنشنال. در پاکستان وضعیت بسیار وخیم ظاهرا به نظر میرسه. پهپادهای پیشرفته گروه طالبان وضعیت را بسیار وخیم ساخته، باید نوی ظاهرا بسیار وضعیت اضطراری به نظر میرسه. البته این هم جنبه فکاهی مسئله است، یک کس که ارتباط داره یا به نوع حامی یا لابیگر طالب است برای مولا یعقوب بگه که او جوان توشی تهدید دادی، دو تا پهپاد دست ساخت که من ویدیوهای جدیدم در یکیش به نوع منفجر شده و یکی دیگه هم آباد در دست مردم خیبر پختونخوا افتاده و قصه تمام. او جان تو چی ترتیب دادی؟ اگر قصد ای است که آبروی تانه بخواییم بخرن، پاکستان کنه میای واضح بزنن، فیلمش هم نشر میکنن، میگه که فلان جای زدم، فلان تعداد هم پشتم و قصد تمام. کمی هفته پیش در اقل این کار رو انجام داد. این فقط خواب زدن به چشم مردم است. طالب یعنی چوچی پاکستان و طالب میخواه که عیسیت بگنه رو به خود بخره. ولی من فکر میکنم مردم و شعارتر از این هستن که قصاره دیگه نفهمه کجا را زدی؟ به میقدر وقتی که پاکستان به 8 بار 9 بار از میزنن و از کابل گرفته تا مناطق مرزی تا زادگاه حقانی خیل و اینها، مگر شما چی کار کردن؟ نکته دوم جناب امون، از این همین اصطلاح عامیانه گوساله های دو مادره شما بپرسن، مگر این خیبر پختونخوا و بلوچستان خاک ما نیست؟ پس ما خاک خود میزنیم؟ خب اگر شما اینقدر جرأت و جسارت دارین و گفته میمان شما دلیرانه جواب میدین، خوبی دروازه احمقانه را در چمن و در حقیقت تورخم به خاطر چی نگاه کردن؟ تا فکر میکنم همه از اینا را کنار هم بگذارن، همین منطق زیر سوال میره.
0: این تعرض حساب میشه یا نمیشه آقای شیرزاد؟ تعرض طالبا به خاک پاکستان است یا نیست؟
2: بدون شک هر گونه عمل کرده که به کشور اتمی که پدر پاکستان، پدر طالبا از دیگه، طالبا خود چوچی پاکستان از دیگه، جای شک نیست. اگر شما بخواید باز یک بار دیگه ما بیوگرافی ملا یعقوب را گرفته تا ملا عمر و تا همه از اینا را میتونیم تشریح بکنیم که اینها چگونه به یک نوعی از پشتو و فارسی کرده اردو را خوبتر بفهمند و چگونه تربیه شدن زیر دست عیسی. اما دو هدف است اینجا. هدف اول ای است که ملا یعقوب و اطرافیایش میخواین به یک تعداد آدم های ساده لو، یکی داد آدم هایی که به نوع باور میکنن خود ما چلو چند کشور را شکست دادیم، حالا با بادار خود را میجنگه. از دید خریداری داخلی میخواین زینت ایجاد کنن که ما مستقل هستن و گفته یه مکرزه سید ما شیر هستن. نکته دوم که بسیار جالبه است، میخواین برای کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و ایران، مسئله داعش را به فروش برسونن. یعنی چه معنا؟ یعنی بادار ما میخواد که داعش جای روی کار بره و داعش میفهمن که تهدید جدی است و ما میخواییم جلوی از رو بگیریم و شما با ما کمک بکنیم. ولی شما زمانی که یک طفل هم نشان بدن او پادای دستافت ابتدایی را نشان میده که فقط خواب زدن و چشم مردم است. و نکته بعدی فرق بین طالب و داعش است. و اگر پاکستان که طبیعتا در سوالهای بعدی شما ای رو بپرسن، پاکستان برنامه های خود را دارن و پاکستان این قصه‌های خود را تطبیق میکنه، ولو که طالب صد رقم سر و صدا بکنه، پاکستان به ایمان بادار طالب عمل کرده خدا میکنه، باز عمله میکنه پاکستان، باز عمله میکنه. اگر طالب با سرخمی و حقارت از عملات پاکستان نگذشت، همین جا میشود.
0: تشکر. آقای خلیل نادم فعال سیاسی هم قرار بود با ما وصل شد و نمیدانم که ایشان را داریم یا نداریم، ولی ظاهرن دیدنمشن همکارا خب تصویرشون. بله آقای نادم، شما هم خوش آمدین به برنامه. چطور میبینین شما به این حمله طالبان به پاکستان، به بلوچستان و مناطق دیگر؟ آیا انتقام جویان است؟ آیا در برابر تهدیدهای به گفته خودشان و زعم خودشان داعش است؟ یا فقط نمایش دادن و خاک زدن در چشم مردم؟
3: خب سلام خدمت شما، خدمت میمانان برنامه در بس و خدمت بیننده های عزیز تلویزیون شما. خب من گپای آقای شیرزاد شنیدم، اگر طالب بچه پاکستان است، رهبرای مجاهدین خب بیخی بچه های اصلی پاکستان است و اینا در زمان داود خان به دامانه و عیسای خود انداختن. در پیشاور استاد ربانی بعیس رئیس جمهور تعیین نشد، بعد جنرال حمیدگل رئیس و عیسای بعیس مشاور خود تعیین نکد، بعد تمام اردوی افغانستان به دستور احمدگل منحل نکرد، تمام مسائل افغانستان.
0: آقای شیرزاد یا هر کس دیگر، موضوع بس ما تا این است که رهبرای گذشته چی بودن. مسئله فعلا مسئله طالب است. امین
3: آقای امان، بله آقای امان، مسئله نه، شما اگه اجازه بدین سعی کنید. یعنی اگر مسئله او باشه، او همین کار کردن. بالاخره اگر طالب والا سعی است که صلاح و مهمات نداره، خب به هر صورت طالب اخیرا یک پابات برای دفاع تعیین میکنه، اگر نمایشی حساب میکنه هر چی است باز هم این کارو میکنه. ما دیدیم سعیست که ایده از رهبرای طالبان عکس العمل نشان نمیده، ولی اکثر در طول 47 سال بندازی حساسیت زیر پاکستان ایجاد شده در افغانستان که هر افغان پرسان کنه میگه من ضد پاکستان هستم، میگه مرگ بر پاکستان. برای از اینکه پاکستان 47 سال مردم افغانستان کشته، 47 سال ظلم کرده. بنان ما نمیگیم که سعیست که طالب کدام امکانات نداره و از یک پیب آباد شاید که از بازار خریداری کرده باشه، دستکاری کرده باشه، زده به خاک پاکستان، چاره چی وقتی که او طرف تو رو بمبارد میکنه، تو رو میزنه؟ خو خواهی نخواهی مجبور است که اگر اکتر امر خو از خود نشان بدن چی از افغانستان
0: کجا را زده آقای؟ چی سند و ثبوت وجود داره؟ چی چیز نشر کردن که دایش هدف قرار گرفته؟ بحباتش جان شما میدانین در کدام سطح است؟ این چیزا به شما معلوم است یا نیست؟
3: نه سعی کنین، ما از طریق رسانه ها شنیدیم طبیعی است که ممکن دایش هدف نزده باشه، برای از این که سلاح و پهپادهای پیشرفته خو ندارد طالبا که بتانه اهداف بزنه. خب با آن هم او طرف زده و پاکستان هم او رو تایید کرده که یک پهپاد بوده، قدر پیشرفته هم نبوده، با خاک ما آماده. این کار صورت گرفته ولی این که نداره امکانات. خب قوای هوایی افغانستان متاسفانه که در جنگ‌های تنظیمی از بین رفت، نه دافی هوا داریم، نه رادار داریم، نه لوای راکت داریم.
0: آقای نادم چقدر منطقی است زمانی که امکانات نیست، زمانی که تجهیزات نیست و شما میدانین که پاکستان کشور اتمی است، میای کجا را میزنه؟ میای کابل را میزنه، میای کجا را میزنه؟ غیر نظامی را میزنه، بیمارستان را میزنه یا هر جای دیگر. آیا رس کردن، بازی کردن با خون مردم کار درست است یا نیست؟
3: آقای امان، اتحاد شوروی با مو سلاح اتمی، با مو امکاناتی که داخل افغانستان آمد، همین مردم به سر خر انتقال میدادند سلاح و مهمات خود. این مردم با تفنگای چخمقی خیستن، بالاخره شکست دادن و از خاک خود کشیدن. به می ترتیب در 20 سال که در امریکا در خاک افغانستان بود، مادر بمب استعمال کرد، چون انگیزه بود. بنان در افغانستان انگیزه وجود نداره. این مهم نیست که کی در قدرت است، طالب است یا کسی دیگه میاد در قدرت، اما طالبان شاید امروز باشه صبح نباشه، ولی در مجموع افغان ها مقابل پاکستان انگیزه دارن برای جنگ. او زمانی که داوود خان سفربری اعلان کرد، وقت چی داشتیم؟ کل افغانستان استاد شد که ما میریم به جنگ.
0: تشکر.
3: پاکستان از اون در افغانستان انگیزه وجود داره.
0: آقای نادم، آقای شیرزاد، فکر میکنم که آقای یوسفزای هم به شما میایم. آقای یوسفزای هم نظر بله بفرمایید، خیلی کوتاه که گپتون نمونه.
2: من خیلی کوتاه میگم. اولش من فکر میکنم که آقای نادم که سنشان هم ماشاءالله بسیار بزرگ است، حتما پیر که هستن میرم هستن، اینا نفهمیدن که من نماینده نه مجاهدین هستم نه خدا بیامرز صاحب ربانی هستم. نکته دوم، گفتن که خود طالب امروز هست و فردا نیست. همین منطق شانم، من باش موافق هستم، با اضافه از این که من فکر نمی کنم طالب با این سر و سیما و با این ریش تراشیده آقای نادم رو بپذیره. با اضافه از این که گفتن 47 سال پاکستان مداخله میکنن، مشرف رحمالله سال چی گفته بود؟ کتاب بخونین آقای نادم. مشرف رحمالله سال گفته بود زیاد خود از سرخ و سفید نسازن، همه انتحاری ها از خاک خودتون است. پلچک کی انفجار میتن؟ پول کی انفجار میتن؟ مکتب کی بسته میکنن؟ تلفن کی از دست مردم میگیره؟ دخترها رو کی مکتب میشه بسته کرد؟ مگر پاکستان؟ و به اضافه از این گفتن مادر بمب استفاده شد فلان. یک نکته دیگر هم اضافه نکردی آقای نادم، که همین مجاهدین طالب آزادی خواه اینا در کجا بودن؟ همین اکبر خطر نیست، همین ملا یعقوب مگن در کراچی نبود، همین ملا عمر در پاکستان نبود، ملا منصور امریکایی ها در خاک پاکستان نزد، هبت الله از پاکستان نبود.
0: آقای نادم از آقای شهزاد میگن، آقای نادم میگه خب بالاخره یک گروه، یک جمع، یک تعداد، یک نفر بیاید در برابر پاکستان بیسته و میگن که این عمله اولا در سطح کس یک پاسخ هست به پاکستان.
2: بسیار خوب، بله بله، بسیار خوب، بسیار خوب، نکته همی است. خب ما خود تشویق میکنیم، کاسترها رو ما آماده کردیم برای در خوست و پکتیکا. کی میره به جهاد پاکستان؟ آقای نادر من میفهم در کنم کشور هستن، آماده هستن فردا به کاستر تنظیم بکنم برم خیبر پختونخوا و بلوچستان رو بگیرم، اونجا خاک خودم است. پس همه از اینا احمق ساختن یک مجموعه است. برن تاریخ بخونن، برن یکم مطالعه بکنن.
0: تشکر، تشکر، تشکر. با شما برمیگردیم آقای یوسفزای. شما فکر میکنم که هم نظر آقای نادم باشین، اما سوال اساسی این است که واقعا شما خب این موضوع را بررسی را میکنین، آیا واقعا داعش هدف قرار گرفته؟ آیا خودنمایی سین حمله؟ آیا واقعا فکر نمیکنین که بازی با جان مردم است، بازی با مار است؟ اگر تقریبا، چون خب دیدیم که پاکستان چی کرد با کابل، با پکتیکا، با خوست یا هر جای دیگر.
1: خب چه ثبوت داره که هنوز یکی از تی تی پی یا قماندان تی تی پی یا فرد تی تی پی در حملات پاکستان کشته شده؟ پاکستان نامی کدام کس پخش کرده که باز TTP اونا کشته شده. اینجا مهم نیست که در افغانستان کی میزنه، اینجا مهم است که خواه که افغانستان حریمش نقص میشود. کس که غیرتش بر حریم افغانستان بیدار نمیشود برای ما بی‌تفاوت هستن. اونا اصلا در افغانستان تو مردم بی‌تفاوت زیاد هستن، یا که میلیون دیگه هم باشه مشکل نیست. مشکل این هستن که داعش زده یا نزده، مهم نمی هستن که ما خودیم شاهد هستیم. دو ماه قبل در اسلام آباد بودیم که میدان هوایی حریم اسلام آباد برای 2 ساعت بسته شد، از اینکه انمی پهبادهایی که بسیار عادی بودن اونا را علیه پاکستان استعمال کردن. چیزی که اونا در اختیار داره و نمو مسئولیت است که اونم را استعمال کنی. دکتر نجیب با راکت های اونا داشتن، ای افغانستان که اونا را استعمال کند و علیه پاکستان، با وجودی که پاکستان در مجاهدین در
0: پشاور
1: با عرض ما این هستن که این جواب
0: پاکستان بیای مولا یعقوب را هدف قرار بده، پاکستان بیای سراجیدی حقانی و انس حقانی را هدف قرار بده، پاکستان میای غیر نظامی را هدف قرار میده. درست است وقتی که خب طالب بالا با هر امکاناتش با این پهپادش رفته، نمیدونم چند نفر زده یا نزده، داعش را زده یا نزده، خب پاکستان عقده میکنه، میای کجا را میزنه؟ بیمارستانه، دانشگاه را میزنه. کی میمره غیر نظامی؟ مردم بیگناه. خب اگر مقام طالب میورد، گپ شما معنا پیدا میکرد یا نمیکرد؟ فکر نمیکنین که منطقی است میگه
1: علی افغانستان خو حمله آور نشده سر پاکستان؟ این خو پاکستان است که اول مهاجرین بسیار به عزت کشته، مارکت با خط دیورند بسته کردن، تجارت بسته کردن. ببین اینجا مهم نیست که در این پهبادهای پاکستان کی کشته شده یا نشده، مهم نمیستن که طالبان با وجودی که یک حکومت ما امرش مخالفت زیاد داریم در مورد زنان و تعلیم و طرز حکومت، لیکن شجاعت بهادری دلیری شان امین است که پاکستان بی پاسخ نماند. ای که حریم پاکستان نقص میکنه اینمی کافیستن دیگه بر این را که کشته شده که کشته نشده. آیا اگر با کشتار مردم بیگنای افغانستان خواستای پاکستان باید قبول شود؟ چون که اونا یک قوت هستن. نه تو نمیشود. اینجا هرچی که در اختیار داری تاو حد پاکستان طالبا باید مسئولیت شان است که جواب بده. در سابق افرادی حکومت هایی بودن که بیشتر استعداد جواب پاکستان میداد، لیکن از ترس و بیم نمیدادن. ما میدانیم که این اثرات منفی برای طالبان خود داشتن. پاکستان یک قوت قوی هستن، لیکن چرا کم قوت هستن که هندوستان شکست داده میتند، لیکن در داخل پاکستان یک TTP را شکست داده نمیتند؟ چرا کم قوت هستن که اتمی هندوستان امرایشان مقابله میکنند، اونا را از بین میبرند، لیکن بلوچها را از بین برده نمیتند؟ این با معنی نیست که اونا پاکستان دیگه تنک و طیاره و چی داره، ما باید سر خود مثل افراد که اصلا اونا تسلیم کنیم چه کنیم؟ میخوام قوت نداریم. اینمی که بسیار زوب توانایی یک ازیرا دارد که جواب یک قدرتمند بیده، اینمی خودشان غیرت یوانی هستن.
0: تشکر آقای شیرزاد. خب آقای نادم و آقای یوسفزای هر دو به این باور هستن امی که شک بتیم پاکستان امی کافی است، امی که یک پهپاد، یک وسیله یا یک هواپیمای از خاک افغانستان میره وارد پاکستان میشه، این بی‌نظیر است در تاریخ افغانستان، چنین نشده و میگن که این امتیازش به طالب برمیگرده.
2: البته نفس موضوع ما فکر میکنم آقای یوسفزای که زیادتر اسلام آباد نشین هستن، حتما خبرها رو تعقیب میکنن. در دوره جمهوریت هم مناطق مرزی اینا رو میزن، ولی برای اولین بار در تاریخ افغانستان آمد پاکستان کابل رو بمبارمان کرد، ولی این بچه های پاکستان هیچ غیرت نکردن که اسلام آباد رو بزنن. این نکته اول. نکته دوم، گفتن که خوب حاکمیت ملی. آقای یوسفزای، من علوم سیاسی میخوانم، قربانت برم، حاکمیت ملی برگرفته شده از منافع ملی و مشروعیت ملی است. طالب را گوسفندای امرخیل مدام رای داده، از برای خدای میره خود بفهمه نمی علی وای سیاست امیر ایجاب میکنه. و دو نکته بعدی، خودت پاکستان نشین نیست جناب یوسف زای سالها، ما خودت اتفاقا در اسلام آباد خوبی خود داریم،
1: جای منشست
2: ما مهم نیست.
0: اجازه بده
2: اجازه بده
0: اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده اج آقای شهرزاد شما شما کوشش کنید که بله اساسیات های شما آقای شهرزاد شما اساسیات را با حفظ اساسیات آقای شهرزاد
2: فرصت از ماست
0: بفرمایید خیلی کوتاه لطفا آقای شهرزاد
2: کوتاه آقای یوسف زید دمو کد اف کانداکت خبرنگاری که خودت خواندی دمو ادب هم یک چیز گفته وقتی که کسی دیگه صحبت میکنه بین گپش مداخله نکن فرصت برات میرسه صحبت تمو کن
0: کوتاه لطفا بسته موضوع برای آقای شهرزاد که فرصت کم
2: دوم بعضی ها جناب امان امون مثل بوساله های دو مادره است شناختی کارت پاکستانیم در جیبش است بیرق طالب هم است بیرق جمهوریت هم است شما شرم ندارین مگم امی طرفتان رو معلوم بکنه منظور من فرد خاص نیست به اضافه از این آقای یوسف زید چیخ نزن صدایت فعلا کسی نمیشنه و صدایت میوت است ولی ادب یاد بگیرین ادب همی است که کسی دیگه وقتی صحبت میکرد
0: اون اجازه بدین اجازه بدین خب اجازه بدین اما آقای یوسف زایم از میوت بکشید پسون پسون بپرسیم آقای شهرزاد اجازه بدین از آقای نادم بپرسیم با شما برمیگردیم شما گپتون یادتون نره آقای نادم آیا واقعا فکر نمیکنین که بازی با جان مردم است این موضوع یا نه دمه قدر حاکمیت افغانستان اقتدار افغانستان یا هر چیزی که شما میگین حفظ میشه که بره طالب به خاک پاکستان یا به هر نقطه دیگر که تو پاکستان رو از خود میدانه یا نمیدانه حمله بکنه و اقتدار افغانستان نفس شد و نمیدانم سر افغانستان بلند شد
3: اول از این که من از آقای شهرزاد تقاضا میکنم که توهین نکو ای باید روح مردم نکش من سیاست میکنم من یک وقتی استاد بودم تو تولدم نشده بودی ما یک وقتی وظیفه داشتم رئیس تحقیقات فضایی بودم که تو نبودی ولی برای من تو توصیه میکنی که کتاب بخون تو چی خندی که تو این رقم تاخیر میکنی مردم ها چی کار هستی؟ خواهش میکنم خواهش میکنم تاخیر رو توین بگو نکن مردم ها یکی دوم از این که چی هست برای دفاع از کشور بالاخره تجاوز میکنه پاکستان حال خود طالب خوب از خراب از هر چیز یک حقیقت از جغرافی افغانستان به دست شد مسئولیت داره که از مردم خود دفاع بکنه حق داره باید می کارو بکنه وظیفش است که می کارو بکنه از مردم یا با پاپاد جلی می زنه یا با پاپاد پلاستیکی می زنه هر کاری که می کنه باید از وطن دفاع صورت بگیره
0: شما آقای نادر ایره وظیفه افز جان مردم می دانین یا در خطر انداختن جان مردم افز اونو است که زمان که تا پاکستان می آید وارد کابل می شه وارد پکتیکا و خوست و لوگر و جای دیگر می شه غیر نظامی ردف قرار می ده خود طالب تایید می کنه نشان میده تصاویر که کی معتادین مورد حمله قرار میگیرن هر زمانه که یک معتاد یک غیر نظامی یک زن یک مرد بیگناه مورد حمله قرار نگیرن یا طالب به هر گونه مانع او حمله شوه حفظ جان او میشه آیا فکر نمیکنین که این خودش در خطر انداختن جان است زمان پیشتر هم تاکید میکنم زمانی که اگر پاکستان حمله میکنه ملا یعقوب هدف قرار میگیره یا ملا مجاهد یا هر کس دیگر از مقامات طالبا او زمان گپ شما معنا پیدا میکنه او زمان گپ آقای سازه معنا پیدا میکنه منتقدین شما این گپ میگن آیا واقعا فکر نمیکنین که حق به جانب است
3: آقای امان اگر مردم بیگناه رو میکشه پس این حکومت طرفش ببینه هیچ کار نکنه خود در بسیاری موارد عملی زمینی کرد پست های پاکستان گرفت ایتنه بود که نکرد به مو اندازه توانی که طالب دیش حمله کرده ولی چی رقم بشه که پاکستان بیا حمله میکنه آیا پاکستان طالبا به طرفش ببینه سیل بکنه خب مجبور است که یک کاری بکنه بالاخره یا با حرف شما نمایشی فکر میکنی یا ای که واقعا یک حمله میکنه که اقلا یک احساسات مردم احساسات خود نشان بده که ما خود بیکار شیشه نیستیم بالاخره با امکانات دست داشته از خاک افغانستان دفاع میکنیم
0: تشکر آقای یوسف زی آیا روی حل فقط فکر میکنید تنها حمله بود یا از روی گفتگو هم میشد پیش برن طرف ها به شما میبینیم آقای شهرزاد
1: خب ما فکر میکنیم که تنش روز بروز اضافه تر میشود درست است که طالبا از پاکستان حمایت شده بود لیکن بسیار کشور هستند که در یک وقت یک گروه را حمایت میکند بعضا مخالفشان میشه نمی تی تی پی در ابتدا پاکستان برای خاطر ازی ساختن که طالبان را حمایت کند لیکن امروز تی تی پی علیه پاکستان اقدام میکنه علیه پاکستان می جنگد در این ما شک نداریم که در داخل طالبان یعنی بیشترشان در پاکستان بودن لیکن پاکستان هم یک بازی دوگانه آغاز کرده بودن واری انجامی و یا نمو پالیسی های غلطی که اونا در برابر افغانستان پیش روی مبردن هیچ کس دوست برش نماند مجاهدین مخالفشان شد حکمتیار هم که با کابل رسید مخالف شد شهید و ساروانی که با کابل رسیدن مخالف شد، اما شامسود مخالف شد، کرزی از کویتخ کیستن اونجا رئیس جمهور شدن، اونا مخالف شدن. متاسفانه تاریخ اینوی 50 ساله افغانستان بسیار عجیب و غریب است. هر کس که به واک رسیده، به اختیار رسیده، از پاکستان برخیسته، ای در شک نیست و ما امرای در کدام انتقاد نمیکنیم، لیکن در حال حاضر پاکستان از افغانستان یک قسم مثل یک ایالت خود استفاده میکنه. در وقت دلش و بمبار کو علی خودش و افغانا را از بیرون از پاکستان بیرون
0: کنه، یعنی باونا را برش داده. آقای یوسف زایی، باونا را به پاکستان کی داده که این جرأت را در واقع کی داده برش که این گناه به عمل بکنه؟
1: خوینمی عناصری که در افغانستان در 50 سال بودن که علیه نظام خود در وقت داوود اقدامات کردن، با پاکستان پیوستن، استاد ربانی بود و حکمتیار بود،
0: استاد ربانی زمان است کی کار میکنه؟ آقای یوسف زایی، کی فرصت را بر پاکستان میده؟
1: خب ما عرض کردیم که نمون نظام هایی که در کابل بودن،
0: اشتباهاتی اونا بودن، طالبا حکومیت را در دستوران. آقای یوسف زایی، طالبا فعلا در قدرت هستند، نه استاد ربانی زنده است، نه مچو مسعود زنده است، هیچ کدام از او رهبران هم که وای کم زنده هستند در تبعید هستند، تقریبا دیگه کارشون هم تمام است. آیا واقعا فکر نمیکنید
1: که آلی پرسد پاکستان داده که خواستهای نامشروعشان روز و روز بیشتر میشود، بهانه جویی تی تی پی هستند، تی تی پی خود در خاک پاکستان تا پشاور رسیده؟ اگر واقعا
0: هدف نامشروع پاکستان چی است؟ خواست نامشروع پاکستان چی است؟
1: خواستن همشون نمیستن که در مورد

0: پاکستان در دست طالب است. درست است زمانی که پاکستان میای از او میخواد که مسئله خط دیورند را به نفع از اونها تمام بکنه، زمانی که میای میخواد سیاست خارجی و داخلیش در انحصار و در کنترل پاکستان باشه، زمانی که آزادانه میای حمله میکنه پاکستان، پس شما طالب، خب حالا ما میدونیم که به شدت مخالف هستین، شما حکومت را در دست دارین، چی میکنین؟ آیا اما قدرم که توانتون میرسه که یک پهپاد بفرستین امی کار را نمیکنین؟
1: ما چرا چند کشور شکست دادن، ما میریم تصرف میکنیم خاک خود تا پل اتک میگیریم. کجاست؟ دروغ میگه کسی که میگه طالب گویا پاسگاه‌های پاکستان را تسخیر کرده. 32 کیلومتر خاک افغانستان در جوب میان پاکستان سیم خورد و کشی کرد. شما ویدیو ببینین از برای خدا. اینجا خوب 200 سال پیش نیست که قصه مفته بگه باز کلی بگه آه والا تو راست میگی. نکته دوم، مگر نورستان، مگر کنر بر اساس فشار با موجودیت ارتشی‌های پاکستانی تفاهم امضا نکردند؟ مگر شرم‌آور نبود؟ ذلیلانه نبود که می طالب تیر خود آورد سلاحان؟ چرا ما به چشم مردم خواب میزنیم؟ با اضافه از این که گفتن که فلان و اینا، من فکر میکنم با استادی گذاشتم نیاز نیست، شما برین کتاب نصیب الله ببر بخونین که در مورد داوود خان چی نوشته کرده، جناب یوسف زای، جناب نادم. ما به کسی توهین نمیکنم، شما برین کتاب مشرف را بخونین. شما آن میگن واقعیت موجود، خب غیرتون گپ میزنن، هر دیتون میگن اینا لای ما اجازه بدین من ثابت بسازم ما آقای استاد هستم. یعنی شما میگن هر دیتون شهروند افغانستان هم هستن، آقای نادم در بیشتر شاید طالبا قبول هم نکنه از خاطر بیریش بودن، یعنی نیش نداشتنشان. من یک سوال میکنم، بله نخیر، ما خیبر پختونخوا و بلوچستان خاک افغانستان است، یقینم که دو میمانتان با می نظری هستن. فردا کاستر میگیرم، آماده هستم که برن از اشغال پاکستان همی خاک ما را نجات بدن یا خیر. این را کوتا جوابش را میگیرم، باز دامه میتونم بله نخیر، فقط بله نخیر.
0: بفرمایید آقای نادر.
1: فقط بله نخیر.
2: زمانی که
1: نه
0: اجازه بدین پس آقای نادم خیلی کوتاه پاسخ بگوین، باز میام سراغ آقای یوسف زای.
2: من آقای شرطه حق نداره از ما پرسان کنه،
0: درست
2: است برنامه سن کنم
0: درست است، من میپرسم از شما آقای نادم، شما طرفدار حمله، طرفدار پاسخ به پاکستان هستین، درست است؟ اجازه بدید، اجازه بدید آقای شرطه،
2: آقای شرطه برای من موال کرده سوال
0: شما، آقای شرطه اجازه بدید آقای نادم، بله آقای نادم شما حق به جانب هستین، من از شما این سوال میپرسم، شما ای که طرفدار واکنش در برابر پاکستان هستین، آیا خودتان یا فرزندانتان یا هر کس وابسته به شما حاضر هستین به می خاک افغانستان، به خاک به نام افغانستان قربانی بده؟
2: چرا نه؟ زمانی که ضرورت پیدا شه بروی هر دو دیده.
0: تشکر.
2: سر ما پدای افغانستان هست، یک حاجت به این نیست که کس بگه یا نگه این در خون ما هست می کرد.
0: تشکر، تشکر. آقای شیرزاد بفرمایید کوتاه.
1: آقای یوسف زای، آقای آماده هستی خیبر پختونخوا و بلوچستان رو بگیری یا خیر؟ کوتاه.
3: ببینی سرزمین تاریخی افغانستان است، ای مربوط ما میشود، شما نمیشود، شما در افغانستان مردمی بومی افغانستان نیست که شما بگویید که از ما هست، شما چی تو غیرت تان تقاضا میکنید که خودتان برای پاکستان دارید؟
0: فرض برای
3: که شما هم نداری از ما پرسان بگید و نه
0: آقای یوسف زایی، آقای یوسف زایی، آقای بدون شک نداریم که آقای یوسف زایی مدستن قربانی بتن، بفرمایید کوتاه لطفا.
1: چور قربانی میدن؟ من فاستر فردا بر اردوشون میگیرم میرم به سر مرز.
0: از ضرورت شما فعلا اگر طالب در خود را از طالب جواب میتنه.
1: آقای امان، جناب امان، جناب امان، من خدمت خود میگم که من چرا اجازه بدن فرصت
3: اجازه بگیریم که
0: جناب امان آقای نادم آقای یوسف زایی ضرورت نیست
3: جناب یوسف
0: زایی اجازه بدن آقای
1: یوسف زایی جناب یوسف زایی جناب یوسف زایی بازم برات میگم در کد آف کاندکت خبرنگاری میگه که کسی دیگه گپ میزد اگر بین گپش گپ بزنی بی ادبی است. اجازه بده من گپای ما بگم.
3: دو سوال
1: میگن که ما
0: اصلا گپ نمیزنیم. ما دوباره میشه تو فرصت کم است. وقت تو میشه. وقت تو میشه خوش میاد. سر از موضوع اگر من مجبور هستم برم با خوی ناده.
1: جناب یوسف زایی جناب یوسف زایی
0: من مجبور هستم برم با خوی ناده مخوی شهزاد.
1: نه اجازه بده من کوتاه میگم.
0: سر اصل موضوع.
1: جناب یوسف زایی و جناب ناده. خب ما الان خدمت شما میگم، اینجا دیدیم که ثابت شد اگر امی بزرگوارا خاک افغانستان را گویا چل چند سال از پاکستان اشغال کرده، ما فردا پاستر بر اردوی بزرگوار میگنم برن را نجات بدن. اما اگر بیایم کلی بحث کنیم با ادامه گفت جناب امان، ما فکر میکنم که یک تعداد آدم ها بسیار منافق و بسیار دروغگو هستند دور از مجلس ما و شما. اینها همیشه از احساسات یک مجموعه آدم‌های بی سواد و روستایی استفاده کردن زیر نام این و آن و آن و آن، ولی قسم ما اگر خودش آماده باشه بفرمایید.

0: دیا جیب از اینو سر از اینو اشرف غنی است، بین از اینو کرزی است، زیر از اینو دکتر نجیب است، پایشون طالب است، زیر زیرشون کوری پایشون داعش است. شما همین گفته امام حسین اگر دین نداری آزاده خوب باش، همین اصطلاح عامیانه مردم ما و شما شنید مالان کرد. پس به او خاطر است این خواب زدن به چشم مردم است. میگم که ضرورت شد، مگر امیال ضرورت نیست؟ خو خیبر پختونخوا و بلوچستان و گویا نظامه پختون اشغال کرده.
1: تشکر. تشکر، تشکر. چی به دست میاره آقای نادم طالبان از این حملات؟ چیزی که سود که میشه به نفع طالبان و افغانستان باور شما رسید از این حملات چی است؟ چی پیام به پاکستان مخابره می؟
2: خب من پیشتر هم گفتم که یک حکومتی که فعلا به رأس از جغرافیای افغانستان در دست داره و ایده از کشورها تعامل کرده، ایده به رسمیت شناخته، اینا مکلفند که از مردم خود بالاخره دفاع بکنند، یا با سنگ یا با چوب یا با هر چیزی که در دست دارند. این تو خوشده نمیتونه که پاکستان بیای بمبارد کنه، پاکستان بیای مردم بیگناه رو بکشه ولی اینا سیل کنند تماشا کنند، معنا نداره این گف. بنان ولی آقای شیرزاد بسیار کوشش کنه که مؤدبانه گف بزنه و اینجی بیاک تریبون بسیار بلندی سنگین میشینن، بسیار مؤدب باید باشن. اینجی یک دو نفر شه غیر ازی که دشنام میدین دیگه چیزی به چانته ندارین. اگه تحصیل دان همین چیز باشه که شما درس یاد گرفتین با خاطر توهین و تحقیر، خب وای با حال شما که می رقم هستین. دیگه من فکر میکنم که طالبا خوب است خراب است بازم گفتم حکیمیت در دستشان است و باید از ملت خود دفاع کنه به هر شکلی که میشه، مؤثر است یا غیر مؤثر است، بالاخره شیشتن و تماشا کردن هم یک خیانت است برای ملت و برای مردم.
1: چقدر فکر میکنین این تنش میتونه به یک نبرد رو در رو بین طالبا، یک نبرد کلانتر بین پاکستان و طالبان منجر شوه آقای نادر؟
2: خب شما آقای امان میفهمین که پاکستان به یک وضعیت بسیار ناگوار خراب قرار گرفته، از او طرف کشمیری ها هم سلاح گرفتن، او طرف بلوچاک هستن، ای طرف تی تی پی هست، ای طرف پی تی ایم هست، بالاخره سیندیا وضع اقتصار پاکستان هم به اندازه خراب است که میلیاردها دلار قرضدار است. این حال این مجبور است و این هدف پاکستان همیشه تروریست پروری بوده و تروریست تربیه کرده و به طرف هند و افغانستان و دیگه کشورها روان کرده. اگر داعش بود اونا تربیه کردن، اگر القاعده بود در دوان پاکستان روش داد، بالاخره کل از کل دنیا آورد به داخل پاکستان و با ویزه اومدن به داخل پاکستان و علیه افغانستان قرار گرفتن. بنان من فکر میکنم که بالاخره طالبا هم مکلفیت مسئولیت دارن در مقابل وطن، در مقابل کسانی که در زیر حکومیتشان زندگی میکنن، باید دفاع بکنن به هر شکلی که میتونن. من فکر کنم که حالتی آمده که برای دفاع از کشور هیچ کس حق نداره که بگه ولی کی در قدرت است یا که نیست. ما خود مکلف میدانیم که از وطن خود، از مردم خود دفاع کنیم، صرف نظر از اینکه کی در قدرت است. ما گفتم برتون، ما از زمان ظاهرشاه چندین حکومت رفته و آمده، طالب هم شا هسته شاد بره و حتما این کار میشه، ولی وقتی که میره، ولی چیزی که میمانه و ملت است و سرزمین افغانستان است که ما باید هر افغان باید متحد باشه بر خاک خود.
1: تشکر آقای یوسفزی. واکنش پاکستان فکر میکنین چی خواهد بود؟
3: خب یک چیز باید عرض کنیم، اینمی حملاتی که بین افغانستان و پاکستان می شود، دی حمله بین افغانستان و پاکستان است، حملات طالبان و پاکستان نیستند. هر کس که از این حملات یا تمسخر می کنه یا حمایت می کنه، اونا اصلا افغان نیستند، در زمین افغانستان زندگی می کنه، پاسپورت افغانستان گرفته، اصلا نه افغان است نه غیرت افغان داره. برو بیایم به جواب شما، جماعت این هستند که پاکستان هم از این بیشتر چیز نمیتونه. آیا میتونه یک جنگ بزرگ علیه افغانستان آغاز کند؟ درست است که افغانستان یک کشوری است که نمیتواند، یعنی توانایی مثل نظامی مثل پاکستان ندارد، لیکن این به معنی نیست که هر کشوری که توانا است اونا بیاید دیگه کشور را تسخیر کند، بمبار کند، مردمش را بیگناه بکشد. ما فکر میکنیم که پاکستان هم دیگه چاری دیگری از این ندارد که با یک تفاهم امرای طالبا بیاید. دوار چی که اصلا یک دفکتو هست، هر اداره که در افغانستان هستن در اونجا یک واقعیت هستن، حقیقت هستن، و برای پاکستان این که میخواید بین امریکا و ایران صلح میکنند، لیکن در عین حال امرای هند و افغانستان در جنگ هستن، این برای پاکستان هم یک پالیسی سودمند نیستن. ما فکر میکنیم که پاکستان ها نیست در کده فشارها و ابزاری که اونا میخواید استعمال کنند، ولو که مثل یک حکومت طالبا و شونا هم یعنی اهدافشان به دست نمیارن.
1: یک سوال مهم دیگه ای از بالا مشخص است که عملات از طرف مولا یعقوب سازماندهی شده و صورت گرفته. آیا امکانش هست که پاکستان
3: نه یعقوب نیست یک طالبان یک اداره است
1: یک حکومت است که هست است که بیاید پاکستان مقامات طالبان را عبارت اف قرار بده. آیا چنین چیز مقدور است؟ کوتاه لطفا.
3: ما فکر میکنیم اگر تنش بیشتر شود امکانات ازی هستند، ولیکن ما فکر میکنیم هنوز هم برای پاکستان یک افغانستانی که زیر تسلط طالب ها هستند در استراتژی هم کشان برشان بهتر است نسبت به یک حکومت بسیار ملی و یک حکومتی که از همه سیاسین و مردم افغانستان جور شده باشد.
1: تشکر آقای شهزاد. جهان هم ظاهرا هیچ واکنش نشان نمیده چین که پاکستان میوه هدف قرار میده افغانستان را، بخشای مختلف افغانستان را، چین که آلا طالبا میره هدف قرار میده، بگونه ای که گویا اصلا نمیبینن این موضوع را، چرا فکر میکنه؟
0: بخاطر که شما در درون یک خانواده بین پسر و پدر اگر یک مشاجره صورت بگیره آیا کسی دیگه مداخله میکنه؟ خوب است که میمارای بزرگوار شما به این نقطه در آخر گپاشون گفتن که پاکستان هم نمیخواهید یک حکومت پخپل سر در افغانستان به نفش هست و نمیخواهید یک حکومت گویا ملی در افغانستان شکل بگیره. با اضافه از اینکه حکومت نیست، من دانشجوی سیاست هستم، گوسفندای امرخیل مگم رای داده برای این طالب ها. و یک نکته دیگه ایرم که اینها اضافه کردن که خیلی خوب بود که طالب رفتنی است و خوب است که اینها موافق این نکته هستن، با اضافه از اینکه به کسی توهین هم نشده، به هیچ عنوان توهین هم صورت نمیگیره، ولی نقاب از چهره های منافقین طبیعتا باید دور بکنیم. در مورد دنیا چرا واکنش نشان بده جناب احمد؟ خب تو اگر میگه که خیبر پختونخوا و بلوچستان خاک ماست، خب که خاک خودت از دیگه اونا میزنن و بین خود استن. و طالب را اگر شما ماهیتش را بخواییم ببینین، کمی بزرگوارال میاین بگنوه ما نمیفهم که اینا منطق گپشون چی است. مولا عمر از کجا آمد؟ مولا یعقوب در کجا بزرگ شد مدرسه خوند؟ مولا هبتالله از کجا آمد؟ سراج الدین عقوری تخلصش از کجا گرفت؟ همه از اینا را که کنار هم بگذاره نمون، پاکستانی ها بسیار خوب میگه، چون آقای یوسفزای عمر خود پاکستان گذشتاندن اردو را خوب میفهمند، میگن طالبان همه را بچه هیلی. اینا بچه های پاکستان، اینها چوچه های پاکستان هستن، با مو خاطر هم هست. خوب از میمونای شما گفتن که غیر نظامی ها را میزنن و ما هم باید کارکای بکنیم. و غیر نظامی از تایمنی امیال یک دیروز برای من یک دختر پیام کرده که خانم ویران شد وقتی که زده بود یک نقطه ای را و این گوزه کس نیست که پاسخگو باشه. کجاست؟ اول دروغ هم گفتن که تانکر انفجار کرده. پاکستان گوزه تحقیق کرد اینا را. بار بار پاکستان مگر کابل را بمبارون نکرد؟ با به اضافه از این پاکستان تا زمانی که نیاز باشه طبیعتاً با یک بخش از گپای میمار بزرگوار شما موافق هستم این چوچه های خود را حفظ میکنه.
1: خب ولی همون سوال من خواستم از آقای یوسفزایی بپرسم، هم نظر هستین با آقای شهزاد، آقای یوسفزایی که طالب با اداره بودن اداره طالبان در افغانستان و حکومتش راضی از دیگه خوش است؟ چنین
0: است گفتم خودشون.
3: خب ما عرض کردیم که در حال حاضر یک حکومتی که انزوا پذیر باشد، یک حکومتی که عدم رسمیت باشد، یک حکومتی که ملی نباشد از او راضی هستند، از این خاطر شاید رهبری اونا را از بین نبره. لیکن در سابق هم نمی دی ای عجیب گپ علی ترکای در کجا بود، امین در کجا درس خوانده بود، کمونیست ها همه شهر در روس درس خوانده، با معنی زلمی خودت رفتی شاید در ترکیه یک درس خوانده باشی، تو کس از ترکیه میشه و ما اگر در انگلستان درس بخوانیم ما از انگلیس میشیم. نه ای با معنی این نیست که جا کس آمدیم باشیم، 5 میلیون افغانای جا بودن. لیکن برحال ما عرض کنیم که پاکستان دیگرا هم داشتن، پراکسی های دیگر هم داشتن، یکی هیچ پراکسی های ثابته علیه پاکستان استاد نشده، تنات پاکستان
1: در حد چند ثانیه آقای شهزاد کوتاه لطفا خدافظی میکنیم.
0: جناب یوسف زاید، پس کسایی که شناختی کارت پاکستان در بالا جیبشان است نیاین دیگرها را زیر سوال نبرن، افغانیت و غیرت و فلان گپا حالو اسرا گذشته.
1: تشکر، سپاسگزار هستم از حضور عرصه میمان گرامی در برنامه، سپاسگزار هستم و دوستانه که بینده یه بس روزم به تا دیدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال زه هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید
13: از نگاه دیگر گفتگو با حسین یاسا کارشناس روابط بین الملل
14: یک توافقنامه خوب توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود
13: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره
14: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم از شهباز شریف وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت
13: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است. وضعیت اسرائیل داری وسط چی میشه؟
14: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناختی به این مفهومه که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
13: از نگاه دیگر
11: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221 رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
4: رادیو افغانستان انترنشنال

0: ما هر دستاورد از این سال قرار شد تقدیم همه خواهرها و مادرهایی که در افغانستان زندگی میکنم تقدیمشان میکنم.
1: رقابت بدنساز کشور برای زنان افغانستان نصرت الله انصاری برای کسب کارت حرفه‌ای و حضور در مستر المپیا رقابت میکند. اولین تیم صعود کننده به دور بعد جام جهانی مکزیکو با پیروزی بر کره جنوبی راهی 16 پایانی شد. و پس از شهرت یک شبه دروازه‌بان کیپ ورد، خانواده بوزینیا با دریافت ویزای آمریکا راهی این کشور میشند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استید. میر نصرت الله انصاری ورزشکار رشته پرورش اندام افغانستان در رقابت‌های NPC شرکت می‌کند. مراسم وزن‌کشی این رقابت‌ها بامداد امروز به وقت کابل پایان یافت. نصرت الله انصاری قرار است در دو بخش بدنسازی سنگین وزن و کلاسیک فیزیک قد 180 سانتی متر رقابت کند. او در صورت قهرمانی کارت حرفه‌ای و جواز عضویت در تیم ملی آمریکا را به دست می‌آورد، عضویتی که راه حضور در رقابت‌های انتخابی مستر المپیا را برایش هموار میکند. این مسابقات امشب در شهر نشویل آمریکا برگزار میشه. اما میر نصرت الله انصاری که سابقه نایب قهرمانی در رقابت‌های آرنولد کلاسیک را در کارنامه داره میگوید حضورش در این مسابقات و کسب عنوان شب به زنان افغانستان تقدیم میکند.
0: امروز وزنکشی مسابقه ماست و من اعلان میکنم که من در مسابقات NPC Battle در ریور اشتراک میکنم. این مسابقه مسابقه انتخاب تیم ملی امریکا است. اگر من در این مسابقه بتوانم پیروز شوم میتوانم در مسابقات تیم ملی اشتراک کنم به خاطر جنگیدن و پرو کارت و کوالیفیکیشن مسابقات مستر المپیا. من به این مسابقه حدودا 2 سال آمادگی دارم. هیچ درد، هیچ مشکلات، هیچ چیز نمانده باشه که من تیر نکرده باشم. ما با کلمات و واژه ها نمیتونم بیان کنم. کسایی که ورزش میکنن اونا میفهمن که ما چقدر مشکلات تیر کردیم تا به اینجا رسیدیم. با امید پیروزی افغانستان، با امید سربلندی افغانستان، خدا کنه که یک پرچم داری خوب به نمایندگی از افغانستان کنم. ما هر دستاورد از این مسابقه داشتم تقدیم همه خواهرها و مادرهایی که در افغانستان زندگی میکنن تقدیمشان میکنم. کم ما و کرم شما خدا کنه که یک لبخند و خوشی خوبی را بر رویتان بیاره. ما میفهمم دچار خیلی مشکلات و پرابلم هستن. تقدیم این مسابقه من به همه خواهرها و برادرهایی که در افغانستان زندگی میکنن، خواستم به مادرها و به خواهرهایی که در افغانستان دچار خیلی مشکلات هستن زندگی میکنن. با امید پیروزی، با امید سربلندی افغانستان، تل دیو افغانستان، جونده دیو افغانستان. و انشاءالله که مطبوعات هم در جریان از صفحات اجتماعی و تلویزیون ها هم شما با خبر میشین. با امید پیروزی افغانستان، سربلندی افغانستان آرزوی هر افغان است و مرا از دعاهایتان فراموش نکنید تا یک پرچم‌دار خوب بر مردم افغانستان باشم. در امان الله باشید.

0: خبرها را با مسابقات جام جهانی ادامه میدیم. مکزیکو دیگر میزبان جام جهانی بامداد امروز با یک گل کره جنوبی را شکست داد و راهی دوره بعد شد. لوئیس رومو تکل این دیدار را دقیقه 50 برای میزبان به ثمر رساند. مکزیکو با 2 پیروزی و 6 امتیاز به عنوان اولین تیم جام راهی دوره بعد شد. کره جنوبی 3 امتیازی باقی ماند و همچنان تیم دوم گروه اول است. این هم هواداران خونگرم مکزیکو که پیروزی تیمشان را در میدان اصلی شهر مکزیکو سیتی جشن گرفتند. جمهوری چک و آفریقای جنوبی در دیگر مسابقه گروه اول جام جهانی به تساوی 1-1 رضایت دادند. دو تیم با 1 امتیاز در رده سوم و چهارم گروه قرار دارند. تیم ملی فوتبال کانادا در یک بازی 1-0 6-0 قطر را گلباران کرد. کانادا یکی از 3 میزبان جام جهانی در هر نیمه 3 بار دروازه حریف را باز کرد تا به اولین پیروزیش در ادوار جام جهانی فوتبال دست پیدا کند. جاناتان دیوید مهاجم کانادا با زدن 3 گل در این مسابقه بهترین بازیکن زمین بود. همچنان شب گذشته همکار مهسا مرتضایی به جمع هواداران بازی کانادا و قطر رفته و از حال هوای طرفداران کانادایی گزارش تهیه کرده.
1: 18 ماه جون دومین بازی کانادا، این دفعه مقابل قطر، بازی که هنوز در نیمه اولش هست ولی تا همین الان هم 2 تا گل کانادا به ثمر رسونده. گل هایی که با استقبال شدید تماشاچیان اینجا در این سالن ورزشی روبرو شد. ممکنه همین الان هم گل بزنه، نه این اتفاق نیفتاد، اما هیجان تماشای فوتبال دست جمعی خیلی زیاده. برای همینه که توی شهرهای مختلف کانادا مردم دور هم جمع میشن تا با هم بتونن این مسابقات رو تماشا بکنن و با انرژی که به تیمشون میدن، چه از راه دور چه توی استادیوم 52,000 نفری بی سی پلیس، بتونن بهشون کمک بکنن تا در این بازی برنده باشن و احتمالاً بتونن دور بعدی رقابت راه پیدا بکنن. دیدم مارک کارنی با اینفانتینا هم کنار هم نشسته بودن، نخست وزیر کانادا و رئیس فدراسیون فوتبال فیفا کنار هم نشسته بودن و با هم دیگه صحبت میکردن. برای مارک کارنی همین بازی بسیار مهمه.
2: این که بازی جام جهانی اینجا در کانادا انجام میشه بسیار هیجان انگیزه. این موقعیت که بشه مردم رو به بهانه ورزش داره هم جمع کرد، برای شهر آرورا خیلی ارزشمنده. دیدن بیش از 300 نفر در این سالن فوق‌العاده است.
1: گل سوم کانادا در دقیقه 45 به ثمر رسید. عجب روز گلبارونی شده برای کانادایی‌ها. فاصله که نیمه دوم ادامه پیدا میکنه کمی برگردیم عقب‌تر. قبل از اینکه بازی شروع بشه هزاران نفر از طرفداران تیم ملی کانادا در خیابون‌های ونکوور با لباس‌های قرمز با شعار و شعر به راه افتادن و سعی کردن انرژی تیمشون رو بالا ببرن. برای تیمی که اتفاقا ریشه های عمیقی هم توی ونکوور و توی استان بریتیش کلمبیا داره، 4 تا از بازیکنای این تیم یا اونجا به دنیا آمدن یا اونجا بزرگ شدن یا در یک تیمی در بریتیش کلمبیا بازی میکردن و حالا این استان سعی میکنه میزبان خوبی برای تیم ملی کانادا باشه.
3: حالا خیلی خوب بازی کرد، فکر نمی کردم در این حد بازی کنم ولی خدایی خیلی خوب بازی کردن، دمشون گرم.
1: کانادا در نهایت 6-0 این بازی رو برد، اولین برد تیم ملی کانادا در جام جهانی. 3 بار در جام جهانی شرکت کرده، این اولین بردشه. 4 امتیازی شده، در صدر جدول گروه خودش قرار گرفته. این یک پیروزی بزرگ برای تیم ملی کانادا محسوب میشه. مرتضوی، شمال تورنتو، آرورا.
0: اما در همین گروه، یعنی گروه دوم مسابقات، سوئیس 4-1 بوسنیا و هرزگوین را شکست داد. هر 5 گل این مسابقه پس از دقیقه 74 به ثمر رسید. سوئیس با کسب نخستین پیروزی در جام جهانی 2026 4 امتیازی شد و پس از کانادا در جایگاه دوم گروه دوم ایستاد. بوسنیا و هرزگوین با 1 امتیاز در جدول رده بندی سوم است. اما سب امروز یک اتفاق تاریخی در جام جهانی رخ داد. توری پنزو داور آمریکایی اولین داور زن شد که جام جهانی 2026 مردان را قضاوت میکند. پنزو دیشب قضاوت دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی را بر عهده داشت و تبدیل به دومین داور زن تاریخ شد که جام جهانی فوتبال مردان را عهده‌دار می‌شود. پیش از این استفانی فراپار داور زن فرانسوی در جام جهانی 2022 قطر قضاوت کرده بود. وزینیا در زبان 40 ساله تیم ملی کیپورت پس از درخشش بی‌سابقه در بازی مقابل اسپانیا در جام جهانی توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خودش جلب کرده است. پس از این محبوبیت شماره دنبال کنندگان او در اینستاگرام از 50,000 به بیش از 13 میلیون نفر رسیده. اکنون در آستانه بازی حساس روز یکشنبه مقابل یوروگوئه در میامی آمریکا اعضای خانواده او برای حمایت از او وارد آمریکا میشوند. مادر او که در ابتدا برای دریافت ویزا با مشکلات روبرو شده بود سرانجام توانست مجوز سفر را دریافت کند. بریم به کرکت. تیم کرکت الف افغانستان در چارچوب رقابت‌های یک روزه سه جانبه در چهارمین بازی و مسافه تیم الف سریلانکا رفت و با تفاوت 103 دوش امتیاز شکست خورد. سریلانکا 323 امتیاز برای افغان عبدالیان هدف تعیین کرد، اما افغانستان تنها 219 امتیاز کسب کرد و در برابر این تیم شکست خورد. کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان دوره آموزشی کورس مربیگری مقدماتی فوتسال را راه اندازی کرده است. در این کارگاه آموزشی که در هماهنگی با دیپارتمنت تدریسات برگزار شده 20 مربی واجد شرایط شرکت کردند. در این دوره مفاهیم ابتدایی مربیگری برای مربیان فوتسال به صورت عملی و نظری به مدت 5 روز تدریس می شود تا سطح دانش فنی مربیان ارتقا یابد. در پایین بخش خبری دوباره برگردیم به جام جهانی. تصاویر هم تماشا کنید از شور و اشتیاق کانادایی ها پس از اولین پیروزی تیم ملی کشورشان در ادوار جام جهانی. وقت شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفتگی پیش ملا
3: هفتگی پیش ملا
4: یک دقیقه خبر.
5: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تایید دومین حمله کیف به پالایشگاه نفت مسکو این اقدام را پاسخ به حملات روسیه عنوان کرد. و همچنان با تاکید بر ضروریت پایان جنگ از روسیه خواسته است برای آغاز روند دیپلماسی گام‌های لازم بردارد. رئیس جمهور اوکراین در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرده است که کشورش چهارشنبه شب بار دیگر به پالایشگاه نفت مسکو حمله کرده و اهداف دیگری را در روستوف و مناطق دیگر آماج قرار داده است. او این حملات را پاسخ به حملات روسیه علیه شهرها و غیر نظامیان اوکراین توصیف کرده و گفته است که این اقدامات نتیجه فعالیت نیروهای اوکراینی علیه زیرساخت‌های روسیه است. در پی حمله گسترده پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه پالایشگاه نفت مسکو دچار آتش‌سوزی شدید شده و فعالیت‌های آن به حالت تعلیق درآمده است.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نور، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میدی است. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که شب گذشته با انجام عملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان هدف قرار داد. این وزارت ادعا کرده که این مراکز با حمایت برخ شبکه‌های اطلاعاتی تلاش داشتند حملات را در خاک افغانستان برنامه ریزی کنند. همزمان اداره استخبارات طالبان از نابودی یک مرکز مخفی داعش در منطقه قنبرخیل خبر داده است. رابطه طالبان و پاکستان در ماه‌های گذشته همواره پرتنش بوده است. صدیق الله نصرت، معاون سخنگوی وزارت دفاع طالبان، اعلام کرده است که نیروهای هوایی این گروه مسئولیت حمله به مراکز را در خاک پاکستان را بر عهده داشته است. با گفته او در این مراکز اعضای داعش و دیگر گروه های مسلح مخالف طالبان آموزش می دیدند. نصرت همچنین مدعی شده است که طالبان بعد از این نیز هر گونه تهدید علیه خود را در مراحل اولیه از بین خواهند برد.
1: تیر شپه دلوی الله جل جلاله په نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نورو ورانکارو عناصرو هغه مرکزونه په نښه کړل چې د افغانستان پر ضد ترې بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمېر خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د لومړنیو معلوماتو له مخې په یادو عملیاتو کې مهم او ټاکل شوي اهداف په بریالیتوب سره په نښه شوي دي. دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې به هیڅ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنه کړي او د هیواد د دفاع او امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
0: در خبر دیگر، اسلام آباد حمله پهبادی به خاک پاکستان را تایید کرده است. به گفته وزارت اطلاعات این کشور، یک پهباد از منطقه شنکو در ایالت خیبر پختونخوا وارد فضای پاکستان شد، اما بلافاصله توسط پتافند هوایی این کشور سرنگون شده است. در بیانیه وزارت اطلاعات پاکستان، ادعای طالبان مبنی بر حمله به مراکز داعش تبلیغات دروغین خوانده شده است. همراه میشیم با همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد. جواد، پاکستان حمله پهبادی طالبان را تایید کرد، جزئیات بیشتر چی است؟ از خودت بشنویم.
2: پاکستان ادعای وزارت دفاع طالبان را مبنی بر این که طالبان در حملات هوایی خود در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان و همچنان در ایالت بلوچستان پاکستان چه به نظامیان داعش را هدف قرار دادن، این را رد کرده اسلام آباد. البته پاکستان خود حمله را به نوعی تایید کرده، اما روایت خودش رو داره در این خصوص. وزارت اطلاع رسانی پاکستان در این خصوص واکنش خودش نشون داده و گفته که واقعیت امر اینه که یک پهباد رژیم طالبان وارد حریم هوایی پاکستان شده در نزدیکی منطقه خیبر، اما این پهپاد بلافاصله توسط پدافند هوایی نیروی هوایی پاکستان که در آماده باش کامل قرار داشته شناسایی شده و سپس آنها این پهپاد را خونسا کردند. منابع پاکستانی همچنان میگن که رژیم طالبان در واقع از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود و بیانیه‌های رسمی خود ادعا میکنه که برخی از اردوگاه‌های داعش خراسان در مناطق مرزی خیبر پختونخوا و بلوچستان را با استفاده از پهپادها هدف قرار دادند. وزارت دفاع افغانستان هم خوب پیام ها در این خصوص مطرح کرده بود، اما پاکستانی میگن که این ادعاها درست نیست، واقعیت نداره و مقامات پاکستانی بر این مسئله تاکید میکنند که آنچه که از سوی طالبان صورت گرفته درسته که حمله بوده، منتها اول اینکه این حمله هیچ خسارتی نداشته، دوم اینکه پناهگاه های تروریستی به گفته طالبان که در پاکستان هست و مورد حمله قرار گیره اصلا وجود نداره. تازه پاکستان طالبان را متهم میکنه به این که در افغانستان گروه های مختلف که ده ها گروه تروریستی هستند در پاکستان در افغانستان هستند و آنها از خاک افغانستان استفاده میکنند علیه پاکستان.
0: بله، خب جواد، این حمله در پاکستان واکنش های هم داشته، بیشتر از واکنش ها بگو که چی است؟
2: خب مهمترین واکنش که همین واکنش وزارت اطلاعات پاکستان بود یا وزارت اطلاع رسانی پاکستان و برخی از در واقع منابع محلی هم این حمله رو تایید کردن، چون لاشه های پهپادها در نقاط مختلف پیدا شده در مناطق مرزی بیویژه در خیبر و خوب حدس و گمان ها همین است که این همان پهپادهایی هست که شب گذشته توسط طالبان از با استفاده از این پهپادها مناطقی در پاکستان مورد حمله قرار گرفته. البته منابع محلی که ما با آنها صحبت کردیم، آنها میگویند که گزارش در واقع در خصوص این که کسی اینجا کشته شده باشه همچنین گزارشی رو دست کم تا این لحظه نداریم.
0: ممنونم جواد از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نزدیک به 6,040,000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران از 3 سال به این سو به افغانستان بازگشتند. به اساس گزارش مؤسسه خیریه ریلیف اب، این موج بزرگ بازگشت عمدتاً ناشی از اجرای طرح اخراج بیروی پناهجویان از سوی پاکستان بوده است. در گزارش آمده که هجوم ناگهانی و گسترده پناهجویان چالش‌های جدی و شدید را برای ادغام مجدد و تامین معیشت در داخل افغانستان ایجاد کرده است. بسته ماندن مرزهای افغانستان و پاکستان در 8 ماه گذشته نزدیک به 1,000,000,000 دلار به تاجران پاکستانی زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت دو کشور اعلام کرده که افغانستان نیز در این مدت حدود 494,000,000 دلار خسارت دیده است. سهم افغانستان از صادرات پاکستان در این مدت به 1.5% کاهش یافته است. این اتاق همچنین هشدار داده است که ترانزیت کالاهای تجاری میان پاکستان و کشورهای آسیای میانه از مسیر افغانستان با اختلالات جدی مواجه شده. شرکت برشنا اعلام کرده که قرارداد همکاری خود با شرکت انتقال پول اینترنتی امپیسا را فسخ کرده است. برشنا از مشترکان خواسته که پس از این پول بل برق و سایر پرداخت‌ها را به امپیسا تحویل ندهند. این شرکت تاکید کرده که مسئولیت هیچ پرداخت را نمیپذیرد که از طریق این سرویس آنلاین انجام شود. استخراج معادن طلا و زرشویی در بدخشان مطابق طرز العمل جدید حبت الله اثر گرفته می شود. رئیس معادن طالبان در بدخشان اعلام کرد که تطبیق قوانین جدید در 3 ولسوالی نسای، شکی و شیوه آغاز شده است. رئیس معادن طالبان در بدخشان میگوید بر اساس شرایط جدید از عواید کارگران عادی که با دست کار میکنند پول گرفتن نمیشد.
3: آن معادنی که توسط بیل و کلنگ کار میکنه اونا از تقریبا امروز تو امروز شد که کارایش در ولسوالی نسای و شکای و همچنان شیوه هیئت مقرر کردیم اونا را اجازه میتن. فقط برای از اونا ما یک جدول ساختیم که شهرت از اونا گرفته شوه که ما بفهمیم که آدم کی است، چه کار است، به خاطر چی آمده، آیا واقعا مزدور و خدمتگار است، کار میکنه یا کدام هدف دیگری داره. یک، و از اونا هیچ چیز گرفته نمیشه. دستکارا مکملا از طرف امارت اسلامی افغانستان معاف است. معادن کلان هم فقط فرقش این میباشد که سابق بالای هر جرب زمین 4.8 گرم ماهانه مقرر شده بود، ولی فعلا هر زمینی یا معدنی که به کسی داده میشد، اگر دولتی زمین باشد، برایشان اجاره داده میشه. بعد از آن آنها ماشینالات خود میاره، کار خود شروع میکنه. هر وقت طلا یا مواد میبرایه، خمس از او گرفته میشه، یعنی 4 حصه از او را شرکت والا یا کارگرا میگیره، 5 حصه آن به دولت تسلیم میشه.
0: تنها 2 روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران، مذاکرات برنامه ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جی دی ونس ریاست هیئت‌های دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. با حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت صحت عامه لبنان اعلام کرد که در پی عملات مرگبار روز جمعه اسرائیل و مناطق جنوبی این کشور دست کم 18 نفر جان باختند. همزمان ارتش اسرائیل تایید کرد که 4 سرباز این کشور در جریان تنش‌های اخیر کشته شدند. این درگیری‌ها در امتداد مرزهای مشترک دو کشور رخ داده و منجر به ویرانی‌های گسترده در مناطق مرزی شده است. اندی برنهام از چهره‌های برجسته حزب کارگر در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه میکروفیلد با پیروزی قاطع به مجلس عوام بریتانیا راه یافت. برنهام که اکنون شهردار منچستر است با کسب اکثریت آرا وارد پارلمان شد. بسیاری از ناظران سیاسی این تحول را گام مهم در مسیر افزایش نفوذ او در سیاست ملی بریتانیا و حتی رقابت برای نخست وزیری بریتانیا ارجحی می‌کنند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دومین روز متوالی در بروکسل گرد هم آمدند. در این نشست بررسی تاریخ گفتگوهای صلح با ایران در سوئیس و همچنین راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین در دستور کار قرار دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس خواستار عضویت سریع اوکراین در این اتحادیه شد و شورای اروپا نیز از آغاز گفتگوها برای الحاق این کشور استقبال کرد. شماره شهروندان پاکستان برای آزادی ملوانهای گروگان گرفته شده توسط دزدان دریایی سومالیا دست به تظاهرات زدند. فعالان حزب جماعت اسلامی و بستگان ملوانها که در شهر کراچی تجمع کرده بودند از دولت پاکستان خواستند که برای آزادی گروگانها تلاش کنند. 10 نفر از 17 خدمی یک کشتی که 21 اپریل در نزدیک سومالیا توقیف شد پاکستانی هستند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت شما بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
6: کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: از نگاه دیگر، گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
12: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
4: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
12: باید کردیت در پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم از شهباز شریف وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
4: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل داری وسط چی میشه؟
12: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناختی به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکند.
4: از نگاه دیگر،
9: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی میگن که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پر رنگ تر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاه های امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیت های شبگردی را نیز تجدید کرده است. در هفته های اخیر دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. روانده سبز جریان وابسته به امرالله سال روز 4 جوزا اعلام کرد که یک موتر حامل نیروهای طالبان را در دره عبدالله خیل پنجشیر آماج قرار داده است. این جریان با نشر ویدیویی مدعی شده است که موتر نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به قرارگاه در روستای مربوطه بوده است. ویدیوی دیگری که گفته می شود به یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است. شماره از افراد مسلح زمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده می شود. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست. منابع میگن طالبان پس از انتشار این ویدیوها تصمیم گرفته است شماره پاسگاه های امنیتی خود را در پنجشیر افزایش دهد. با گفته این منابع طالبان نیروهای خود را در نقاط کلیدی ولایت مستقر کردند. منابع همچنان میگن طالبان عملیات جستجو در کوپای های پنجشیر را اثر گرفته و در روزهای اخیر چندین عملیات بازرسی را انجام دادند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غلام فاروق علیم، دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنجشیر است. جناب آقای علیم، طالبان نیروهای مسلحشان را در اطراف و اکناف مختلف ولایت پنجشیر افزایش داده. چیست طالبان را باز نگران ساخته که در پنجشیر لشکرکشی کردند و حضور نظامیشان را افزایش داده؟
2: تشکر. با عرض سلام ادب خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال. همون قسم که شما در جریان هستین، بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان در سال 2021، پنجشیر به یکی از مناطق حساس در برابر گروه تبدیل شد. پنجشیر آخرین منطقه بود که در برابر حاکمیت طالبان مقاومت نظامی داد و به مرکز فعالیت‌های نظامی ضد طالبان تبدیل شد. به همین خاطر طالبان سیاست‌های امنیتی شدیدی را برای ولایت اعمال کردند که شامل محدودیت‌های گسترده بر رفت آمد مردم، بازداشت‌های خودسرانه، منع رفت آمد مردم از طرف شب، مصادره خانه‌های مردم، دیگر فشار به افرادی که وابسته به مخالفین اینا بودند و این موارد تا پارسال ادامه داشت و سال گذشته اینا یک تعداد از نیروهای خود از پنجشیر کاهش دادن، ولی در چند هفته اخیر که چند بار عملات برای نیروهای طالبان در آبشار، در پریان و اخیراً در عبدالله خیل در قریه منجنه استو رخ داد، اینا بار دیگر نیروهای خود را در پنجشیر افزایش دادن و همون قسمی که قبلا اینا 700 پایگاه نظامی در پنجشیر داشتن، اونا را همه را دوباره فعال کردن و دوباره اون فشاری که مخالفین طالبان برای گروه وارد کرده، اینا اون فشار بالای مردم متاسفانه اعمال کردن که زندگی روزمره مردم با چالش‌های بسیار جدی روبرو کردن و مردم با حضور سنگین نیروهای طالبان در سرتاسر پنجشیر به سختی میتونن رفت آمد بکنن، به فعالیت‌های خود روزمره ادامه بدن. این وضعیتی است که فعلا جریان داره متاسفانه.
1: ولی بیشتر در کدام مناطق طالبان چک پوینت های خود را در واقع نصب کردن و چه تعداد فکر میکنین از بیرون از پنجشیر فعلا در این ولایت مستقر شدن؟ از کدام ولایت های افغانستان است این طالبانی که از بیرون آمدن در پنجشیر؟
2: طالبان در شرایط کنونی در پنجشیر حدود 28,000 نیرو دارند که اکثریت مطلق اینا از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان در پنجشیر آمدن و اینا در هر ولسوالی پنجشیر ایستای بازرسی ایجاد کردن و در هر قریه پنجشیر اینا یک پایگاه نظامی دارن. با می ترتیب مردم که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میرن، اینا مورد تلاشی قرار میگیرن و شبانگام اینا حق گشت و گذار ندارن، حتی به زمینای خود رفتن نمیتونن و کو مردم برای تعقیب کردن مواشی خود رفتن نمیتونن و اگر میرن باید اجازه از طالبان رو بگیره و به دلیل ناهماهنگی که بین طالبان وجود داره در اون مورد هم با مشکل روبرو میشن که قبلا دو تن از باشندگان پنجشیر که در حالی که خط گرفته بودن از یکی از پایگاه طالبان به کو رفتن، اونا تیرباران شدن. و همین ترتیب طالبان در هر ولسوالی پنجشیر در کنار از اینکه بخش استخباراتشان فعال است، قماندانی امنیشان فعال است، وزارت دفاعشان در اونجا فعال است، با تمام قریجات یک نوع محدودیت های ایجاد کردن که مردم در هر حالت با مشکلات جدی روبرو هستند و طالبان با مردم پنجشیر به نحوی بی‌اعتماد هستند و فکر میکنند که تمام مردم با نیروهای مخالف اینا در ارتباط هستند. به همین خاطر است که برخورد اینا با مردم یک برخورد خصمانه هست و حتی در کابل و در جاهای دیگه هم نیروهای طالبا با مردم برخورد زشت میکنند که نمونهش همین چند روز قبل راندن یک موتر توسط یک عضو طالبا بالای 3 دختر بود که هنوز هم اونا در شفاخانه هستند، وضعیتشان خراب است، در حالی که تثبیت شد که توسط یکی از نیروهای طالبا صورت گرفته ولی او بازداشت نشد، در عوضش یک تبلیغات دروغین رخ داد. به همین ترتیب طالبا در قضایایی که چند روز گذشته صورت گرفت، تنها در قضیه که در عبدالاخیل صورت گرفت 40 باشنده منطقه را بازداشت کردن، ولی تلاش میکنن که قضایا رسانه‌ای نشوه.
1: پس این که طالبا بسیار ترس دارند و نگران هم هستند و پاسگاه های امنیتی را ایجاد کردند و وضعیت در واقع در حالت نظامی آوردن، این وضعیت در کل روی روحیه مردم، روی در واقع زندگی عادی مردم پنجشیر چی تأثیرات گذاشته؟ مردم نگران است، خشمگین هستند و یا بالاخره مردم عادت کردن با این وضعیت در پنجشیر؟
2: خب قطعا فشارهای روزافزونی را که طالبا بر زندگی مردم پنجشیر اعمال میکنن، این باعث خشم مردم شده و مردم طالبا را یک نیروی اشغالگر، یک نیروی بیگانه، یک نیروی ظالم که آمده خانه و زمینشان اشغال کرده و نیروهای طالبا در سر بمب خانه مردم حضور دارند، اینا را یک نیروی میدانن که به دنبال فرصت هستن. طبیعی است که همون قسم که مقوله بسیار معروف است که حکومت با کفر میتونه دوام پیدا بکنه اما با ظلم نمیکنه، و بدون شک که این فشارهایی که طالبا بالای زندگی مردم اعمال میکنن یک روزی به یک قیام گسترده ملی در سرتاسر افغانستان تبدیل خواهد شد و سرانجام اینمی ظلمی که طالب برای انداخته باعث سرنگونی حکومت اینا خواهد شد. بنان هر اقداماتی که طالبا هر روز در نقاط مختلف انجام میتن، سرانجامش طالبا باید پاسخگوی اعمال خود باشن و این عمل باعث میشه که در نهایت حکومت اینا سقوط بکنه. با همین ترتیب است که در پنجشیر هم این فشارها تا هنوز نتانسته مؤثر واقع شود، در حالی که طالبا در سرتاسر پنجشیر بیشتر از 700 پایگاه نظامی داره. ما عملا میبینیم که در چند روز گذشته حداقل یک انفجار در عبدالاخیل شد، یکی در آبشار و یکی هم در پریانی، نشان میده که با زور، با فشار، با جبر نمیتوانیم شما مردم را تابع خود بسازیم.
1: جناب آقای علیم، بحث بازداشتی ها را یاد کردین و گزارش های از ما وجود داره که در روزهای اخیر مردم محل بازداشت شده توسط طالبان، اینا به کجا انتقال داده شدن، چی کسانی هستند، شمارشان به چند تن میرسه، از کدام مناطق هستند و به چی جرم اینا را طالبا بازداشت کردن؟
2: خب هر باری که یک عملیاتی بر علیه طالبا توسط جبهات مخالفی گروه صورت میگیره، طالبا بهترین راه و آسان‌ترین راه همیست که باید انتقام او را از مردم محل بگیرند. همین اخیراً انفجاری که در عبدالاخیل صورت گرفت و یک رنجر اینا مورد هدف قرار گرفت، در امون لحظه بیشتر از 40 تن از جوان ها مصروف فوتبال و والیبال همین چیزا مصروف بودن. همین که انفجار صورت گرفت، نیروهای طالبا از چهار طرف پایین شدن و آمدن رفتن جوان ها را در حالی که مصروف سپورت بودن اونا را بازداشت بکنن. تنها از قری منجنستو اینا 40 نفر بازداشت کردند که همگمون هم شمار از اینا در زندان طالبا هست. و همچنان انفجار دیگی که بالای والی سابق طالبا در پنجشیر مولوی قدرت الله که فعلا معاون والی کابل است، در اینجا هم انفجاری که صورت گرفت، در پیوند به این هم شماری از باشنده های پنجشیر در کابل و پنجشیر طالبا بازداشت کردند که از سرنوشتشان متاسفانه خبر نیست و خانواده ها نگران وضعیت فرزندانشان است. و مشکل دیگی هم که وجود داره است که طالبا حاضر و پاسخگویی در خصوص کسایی که بازداشت کردن نیستن و کسایی که فرزندانشان بازداشت شده هیچ خبری و اطلاعی از سرنوشت فرزندان خود ندارن.
1: در مجموع این بازداشت ها، این در واقع اعمال وضعیت نظامی، خشونت، ترس، ارعاب و شکنجه‌ای که صورت میگیره، چقدر بالای نارضایتی مردم افزوده میشه، چقدر جریان های مقاومت و مخالف طالبان را تقویت میکنه، یا برعکس فکر میکنین تاثیرات منفی داره، روحیه را ضعیف میسازه؟
2: و اما پیمانه که طالبان بالای زندگی روزمره مردم محدودیت وضع میکنن، مردم چاره جزی که با زیستادگی بکنن باقی نمیمونن. به همین خاطر است که با وجود فشارهای بسیار گسترده طالبا، بازم اقداماتی صورت میگیره که به ضرر از اینا تمام میشه، چون مردم دیگر راهی برشان جز از این که استادگی بکنن در برابر طالبا باقی نمیمونن. طالبا زیاد تلاش میکنن که سختگیری ها رو بیشتر بکنن، پوستهای امنیتی رو بیشتر بکنن، افراد بیشتری رو بازداشت بکنن، شکنجه بکنن مردم ده. در حالت ولی باز هم استادگی در برابر اینا بیشتر میشه. دلیل ایست که برای مردم طالبان راه جز استادگی و مقاومت باقی نماندن و همین ظلمشان سبب مقاومت و استادگی مردم میشه.
1: بین از وضعیت جریان‌های مخالف طالبان کم از شما بشنویم جناب آقای علیم که در این شب روز چطور از عملات نیروهای مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، روند سبز در کدام مناطق بیشتر فعال هستند، عملاتشان چگونه است و نقاط ضعف و قوتشان چطور ارزیابی میکنید؟
2: خب در حال حاضر در پنجشیر جبهه مقاومت، روند سبز و جبهه آزادی هر سه اینا به نحوی فعال هستند و اخیراً عملاتی هم که در نقاط مختلف پنجشیر صورت گرفته اینا ادای مسئولیت کردند. چون پنجشیر یکی از ولایاتی است که به نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و استادگی در ولایت نشان دهنده عزیز که طالبان نمیتونن کنترل کامل بر تمام جغرافیای افغانستان دارن و محدودیت هایی هم که طالبان بر زندگی مردم اعمال کردند اینا باعث شده که مردم با جریان های مخالف طالبان در ارتباط باشند و همین باعث شده که طالبان نتانند کنترل کامل بر نقاط افغانستان مخصوصا پنجشیر داشته باشند. چون پنجشیر یک اهمیت نمادین داره، پنجشیر یکی از ولایاتی بوده که در اونجا طالبان هم در دور اول و هم در دور دومشان با چالش جدی روبرو شدند و مقاومت گسترده‌ای که در برابر طالبان در پنجشیر صورت گرفت اکنون پنجشیر به یک نماد مقاومت در برابر طالبان تبدیل شده و جریان‌های مخالف طالبان هم تلاش میکنن که در اینجا پایگاه داشته باشن و عملا فعالیت های اینا محسوس میشه و ما اخیرا دیدیم که طالبان در چند نقطه پنجشیر ما رو در رفع قرار گرفتن.
1: خبرهای میرسه که گویا جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا فعالیت نیروهای مخالف طالبان را با خصوص جبهه مقاومت توقف بده. چی فکر میکنید اگر چنین سناریوی محتمل باشه چقدر بالای رزمندگان در جبهات چریکی تاثیر میگذاره چنین تصاویر؟
2: خب گرچند که خبر را ما در رسانه‌های مختلف دیدیم و دیدیم که چون این اقداماتی صورت گرفته، اما آنچه که ما از زبان مسئولین جبهات شنیدیم اونا دیدگاهشان ایست که مبارزات ما وابسته به هیچ کشوری نیست و ما برای مردم افغانستان مبارزه میکنیم، برای آزادی افغانستان و برای پایان دادن

0: سال گذشته تأثیر نکردن. بعد از این هم این مقاومت نه تنها که محدود نمیشه بلکه فعالیت هایش بیشتر میشه و مردم با توجه به اینکه در شرایط بسیار سختی قرار دارند با این جبهات میپیوندن و این جبهات تقویت میشه.
1: روی غلام فاروق علیم دادستان پیشین و فعال سیاسی حوزه پنشیر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

Radio Afghanistan International.

0: حملات طالبان به خاک پاکستان. اداره کابل میگوید مراکز داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا را زده. اسلام آباد میگوید پهپاد طالبان را سرنگون کرده. سلام شما به خبر شش از افغانستان انترنشنال، با من بهرام امان، خوش آمدید. در ادامه تظاهرات دیگر ضد طالبانی، افغانهای نروژ مقابل سفارت افغانستان در اسلو اعتراض کردند. روز جهانی مقابله با خشونت جنسی، ملل متحد آزار جنسی زنان در مناطق جنگ زده را بررسی میکند.
1: و من مریم رحمتی از جزئیات این نشست در مقر سازمان ملل متحد از نیویورک گزارش خواهم داد.
0: و غبار ابهام در توافقنامه جنجالی آمریکا و ایران، میز مذاکرات در سوئیس جمع شد. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفتند که گفته می شود اهداف را در داخل خاک پاکستان نشانه گرفته. حمله ای که کابل آن را ضربه به مراکز داعش و دیگر گروه های مخالف خود می خواند. پاکستان این حمله را تایید اما حضور داعش را انکار کرده. اما تنش طالبان با پاکستان چرا هر روز شدت می گیرد؟ در این گزارش جزئیات را ببینید.
2: تنش تازه میان کابل و اسلام آباد. طالبان میگویند اهدافی را در خاک پاکستان هدف قرار دادند. حکومت پاکستان ورود یک پهپاد را به منطقه خیبر پختونخوا تایید میکند. پهپادی که میگوید با دفاع هوایی سرنگون شده. وزارت دفاع طالبان گفته نیروی هوایی این گروه شب گذشته مراکز وابسته به داعش را در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار داده. طالبان مدعی اند این مراکز برای طراحی حملات علیه افغانستان استفاده می شود.
3: تیر شپه دلوی الله جل جلاله په نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان، د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نور ورانکارو عناصرو هغه مرکزونه په نخه کړل چې د افغانستان پر ضد ترې بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمېر خونړیو بریدونو کې لاس درلود.
2: پاکستان اما این ادعا را رد میکند. وزارت اطلاعات و نشرات این کشور میگوید سامانه پدافند هوایی پاکستان یک پهپاد ابتدایی متعلق به طالبان را در نزدیک منطقه شینکو در خیبر شناسایی و منهدم کرده. اسلام آباد تاکید دارد ادعای حمله طالبان به خاک پاکستان بی اساس است. در بیانیه رسمی پاکستان آمده اردوگاه های داعش و ده ها گروه مسلح دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت دارند، نه در خاک پاکستان.
3: دفاع وزارت تینگار که ویچی دی افغانستان دی امنیت و ثبات پر وړاندې به هیچ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنکړي او د هیواد د دفاع و امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
2: مرزی که سالها صحنه زد خورد به اعتمادی و اتهام زنی است، بار دیگر در مرکز توجه ها قرار گرفته. طالبان پاکستان را به پناه دادن به داعش متهم می کند، پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی. و در میان این روایت های متضاد تنها یک واقعیت روشن است. روابط کابل و اسلام آباد وارد مرحله ای شده که هر پهپاد، هر انفجار و هر بیانیه می تواند آتش یک بحران بزرگتر را شعله ور کند. میرویس سوریا، لندن.
0: بسم الله طالبان، کارشناس امور امنیتی با ما وصل است. آقای طالبان، اطلاعات شما چی را نشان می دهد؟ واقعا طالبان توانایی عملات پهپادی به خاک پاکستان را دارند؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما جناب آقای امان و ملت باعزت افغانستان. البته متاسفانه با توجه به اینکه طالبان یک رژیم رایجات کرده، خصوصا در زمینه دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار است که قضاوت 100% یا واقعی رو بکنیم که آیا واقعا طالبان چنین ظرفیت را به صورت گسترده در اختیار خود داره یا نه، اما آن چیزی که شواهد موجود نشان می‌دهد، تصاویر را که شما هم نشر کردین در گزارش آمده و تصاویری که تا کنون منتشر شده و ادعاهایی که منتشر شده، تمامی پازل ها را کنار هم میگذاریم، دیده میشه که خب طالبان بعضی حملات را انجام میده از طریق پهپاد و داخل خاک پاکستان اهداف را مورد حمله قرار میده که اولین بار نیست. در حملات قبلی خودم حتی در اسلام آباد اداره کردن و قطعات بجامانده از پهپادهایی که طالبان اداره کردن در اسلام آباد هم دیده شد. اما مهمتری است که بفهمیم این پهپادها واقعا چگونه خاصیت داره و از کجا هست و چطور در دسترس طالبان قرار گرفته. در اینجا سه سناریوی احتمالی وجود داره. یکی ای که خب ممکنه پهپادهای کشفی که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت اونها را دستکاری کرده باشه و بعد تبدیل کرده باشه به پهپادهای انتحاری و از او استفاده بکنن که تصاویر موجود بسیار کم مشابهت ها را با اون نشان میده. یعنی قطعی نمیتونیم قضاوت بکنیم که واقعا یه پهپادهای کشفی است که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت، چون بخشی از ساختمان یا ساخت پهپادی که تصاویرش از پاکستان منتشر شده با او پهپادهای کشفی که در افغانستان قبلا وجود داشت، خصوصا در قسمت آخری پهپادها کم متفاوت است. و سناریوی دومی است که طالبا با استفاده از پهپادهای تجاری که معمولا در توسط کمپانی‌های چینی ساخته میشه و در بازار وفور پیدا میشه، از او استفاده کرده باشه و او را خریداری کرده باشه بر اهداف دیگه، اما در داخل افغانستان با کمک متخصصین القاعده و متخصصینی که خودشان در اختیار خود دارند.
0: آقای تابان میتونه تنشا را شدت ببخشه این درگیری تازه، این حمله تازه طالبان به خاک پاکستان؟
4: خب طالبا معمولا از چنین حملات در حالت تکتیکی استفاده میکنه. خب زمانی که گزارش های بین المللی منتشر میشه در این که داعش خراسان در افغانستان حضور داره، شما دیدین که دو هفته قبل گزارش های از کشورهای عضو شانگهای مطرح شد و بعد در سازمان ملل موضوع مطرح شد که داعش خراسان به عنوان یک تهدید جدی در افغانستان وجود داره، بعد طالبان میان یک عملات را انجام میده یا در واقع یک سناریوی را یا یک درامی را بازی میکنه که نشان بده که داعش خراسان در داخل افغانستان نیست بلکه در بیرون از خاک افغانستان است، عمدتا در پاکستان. البته این که در پاکستان هم فعال هستن این جایش شک نیست، ولی نابودی داعش در افغانستان، داعش خراسان در افغانستان، آن چیزی که طالبان ادعا میکنه یک ادعای نادرست است. بنابراین با توجه به فضایی که در سطح بین المللی ایجاد میشه، طالبان معمولا کوشش میکنه یک تصویر سازی را ایجاد بکنه که خود به عنوان نیروهای ضد داعش جا بدن و استخبارات جهانی و منطقه‌ای را به سمت خود جذب بکنن که ما به عنوان یک نیروی ضد داعش هستیم و میتونیم با ما تعامل بکنیم. بنابراین این حملات از یک طرف ممکن طالبان کوشش بکنن از استفاده سیاسی و استفاده ابزاری بکنن، اما از طرف دیگه تنیش در میان طالبان و پاکستان افزایش میده. از جانب دیگه یک بخش بسیار باریکی هست که همزمان با آغاز ماه محرم است و حملات طالبان بر ضد پایگاه به نام داعش در بیرون از خاک افغانستان کمی تحریک آمیز است و نگرانی جدی در زمینه ماه محرم وجود دارد که داعش انتقام گیری بکند.
0: تابان است بزرگتان در برنامه، سپاسگزار هستم. شما را از عالمان دین در کابل بر تربیت نسل نو با روحیه اسلامی و فراگیری علوم عصری تاکید کردند. آنان در مراسم رقابت علوم دینی کسب علوم عصری را از نیازهای مهم امروز دانستند. مولوی نصیر احمد جواد چرخی، ناظم مدرسه بحرالعلوم، گفته است که جوانان باید تا آن اندازه علوم عصری بیاموزند که بتوانند هواپیما را بر فراز سر دونالد ترامپ در امریکا به پرواز درآورند.
5: ای مسلمان ولسه، اول وار که دی پزوی بندی ایمان زدکه، پا اول وار که دی پزوی بندی تا رسول الله ورو پیزنه، پا دوم لمبر که بیا عصری زدکری پیوکه، دوم را قوی عصری زدکری پیوکه، سی پا ترام باندی پا امریکا که پا جوباین باندی پا امریکا که تیاره اوگرزوی.
0: فعالیت رسانه های در تبعید مرزهای جغرافیایی سانسور را در هم شکسته و به سر سنتی سرکوب را ناکام گذاشتند. مرکز خبرنگاران بدون مرز میگوید که میلیون ها افغان در کشور خبرها را از طریق رسانه های دریافت می کنند که طالبان آنها را مجبور به ترک از افغانستان کرده است. نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
6: برغم سرکوب، بازداشت خبرنگاران و محدودیت های فزاینده بر آزادی بیان، طالبان در کنترل رسانه ها و گردش اطلاعات ناکام بوده است. نظام نوپای مطبوعات در افغانستان 5 سال است که فرو پاشیده، اما دسترسی مردم به اطلاعات بدون سانسور همچنان پابرجاست. سازمان روزنامه نگاری در تبعید اعلام کرده رسانه های فعال در خارج اطلاع رسانی برای افغان ها در داخل کشور را جاری نگه داشتند. یافته های ما نشان می دهد که ابزارهای سنتی سرکوب طالبان مثل بستن دفاتر رسانه ها و مصادره اموال آنها کارساز نبوده. تا قبل از تسلط دوباره طالبان در افغانستان حدود 579 رسانه تصویری، شنیداری و چاپی فعال بودند. حالا مردم از خبرها چگونه آگاه می شوند؟ بر اساس آمار سازمان خبرنگاری در تبعید 47 رسانه که بیش از نصف آنها در داخل افغانستان تأسیس شده بودند از خارج نشرات دارند که طالبان نمی تواند با استفاده از ابزارهای خود کنترل کند. آمار خبرنگاران بدون مرز و تبعیدی نشان می دهد که 36 میلیون نفر در افغانستان خبرها را از رسانه های خارج از کشور از طریق یوتیوب و 6 میلیون دیگر از فیسبوک به دست می آورند.
7: طالبان در کنترل کامل فضای رسانه‌ای در افغانستان موفق نبودند، هرچند که در جریان 5 سال گذشته محدودیت‌های شدید به صورت سیستماتیک و هدفمند بالای رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان ایجاد کردند. بدون شک محدودیت‌ها به بالای رسانه‌های در تبعید هم وجود داره، اما خوشبختانه که رسانه‌های در تبعید توانستند که یک بخش زیادی از خلای اطلاعاتی در مورد افغانستان را پر کنند. بدون شک شرایط دشواری را ما تجربه کردیم و هنوز هم با آن مواجه هستیم، از جمله نبود امنیت جانی و روانی برای همکاران ما در داخل افغانستان و در عین حال عدم گردش آزاد اطلاعات در داخل کشور و محدودیت شدیدی که طالبان بالای شهروندان افغانستان وضع کرده.
6: اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان تلاش کرده با تهدید خبرنگاران محلی دسترسی به اطلاعات را قطع کند، اما رسانه‌های در تبعید با ایجاد شبکه‌های مخفی، ارتباط با شهروندان و منابع ناشناس در داخل کشور این سد را شکستند. مردم عادی اکنون با گوشی‌های هوشمند خود به منابع خبری تبدیل شدند. اطلاعات، ویدیوها و گزارش‌های نقض حقوق بشر از عمق خاک افغانستان خارج می‌شود. بر اساس گزارش خبرنگاران بدون مرز، با بازگشت دوباره طالبان که فانوس مرگ آزادی مطبوعات را به صدا درآورد، افغانستان حالا در میان 180 کشور جایگاه 178، یعنی از آخر دوم را دارد. آمارهای بین المللی نشان می‌دهد که با بحرانی شدن اوضاع برای خبرنگاران در داخل، دست کم 677 خبرنگار مجبور به ترک کشور شده. به این معنا که خبرنگاران افغان نصف خبرنگاران تبعیدی جهان را تشکیل می‌دهد. اما همه این موارد برای کنترل کامل رسانه‌ها از نظر طالبان کم بوده.
8: افغانستان بار اول است بعد از 4 دهه متوتر امنی 100% امنیت آمده. الحمدلله قاطعیت امارت اسلامی افغانستان و حاکمیت مطلق بر علیه همه اراضی و انشالله هیچ جهت داخل افغانستان امروز نیست که صحبت کنه. فقط یک سنگری که مانده او سنگر مطبوعات است که امروز نظام به این بزرگی و به این خدماتی که داریم، چون وزارت امور داخله مختصرا شما خودتان میدانیم که نه تنها یک ارگان امنیتی یا هم اجرایی است که همه فرامین مقام رهبری امارت جناب علی قدر امیرالمومنین جناب شیخ صاحب حفظه الله، از او پایین تر از کابینه هست، از مقام هدایت ریاست الوزراء حاج ملا صاحب اخوندزاده حفظه الله است، بعد از او می بسط وزارت داخله از حاجی خلیفه صاحب حفظه الله، این قوه اجرایی امی وزارت امور داخله است.
6: سازمان ملل و نهادهای حامی رسانه ها اقدامات طالبان در داخل برای سرکوب رسانه ها را به تله های تشبیه کردند که سبب حذف 80% خبرنگاران زن شده است. خبرنگاران بدون مرز گزارش داده که فرار یا تبعید برای خبرنگاران افغان پایان کار نبوده و برای بقا و انعکاس صدای مردم استادگی کردند. شواهد نشان می‌دهد طالبان تلاش های زیادی برای کنترل کامل رسانه ها و گردش اطلاعات انجام داده است. معمولاً هدف اصلی هر حکومت تمامیت خواه از سرکوب رسانه ها ایجاد تک‌صدایی در جامعه و کنترل مطلق روایت است که به مردم می رسد. اطلاعات می رساند که طالبان می خواستند با بستن رسانه های داخلی، استخباراتی کردن فضا و وضع قوانین سختگیرانه روایت خودشان را به عنوان تنها حقیقت موجود تزریق کنند. هرچند طالبان با این روش چیزهای زیادی را تغییر داده یا کنترل کرده، اما در رویارویی با رسانه ها و ممانعت از رساندن اطلاعات و اخبار به مردم ناکام بوده است.
0: شما را شهروندان افغانستان و فعالان مدنی در نروژ با برگزاری یک تجمع اعتراضی سرکوب زنان در هرات و سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران را محکوم کردند. معترضان با حمل پلاکارت‌ها و سر دادن شعارهای خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و افزایش فشار بر طالبان برای پایان دادن به محدودیت‌ها علیه زنان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع هشدار دادند که ادامه سرکوب زنان و نقض حقوق اساسی شهروندان در افغانستان نباید با سکوت جامعه جهانی مواجه شود.
9: ما امروز جمع شده ایم تا صدای دختران و زنان افغانستان باشیم. دخترانی که حق آموزش، حق رویا پردازی و حق ساختن آینده بهتری را دارند. هیچ جامعه‌ای بدون حضور و پیشرفت زنان نمیتوانند به صلح، عدالت و توسعه برسند. آموزش حق هر کودک است، نه یک امتیاز. دختران افغانستان سزاوار مدرسه آزادی و امنیت امید هستند. ما در کنار زنان و دختران افغانستان اینجاییم و اینجا ایستاده‌ایم. باور داریم که هیچ کس نباید از حق تحصیل زندگی با عزت محروم شود. صدای ما شاید کوچیک باشد، اما وقتی که ما با هم باشیم میتواند شنیده شود. آزادی، آموزش و برابری حق همه دختران افغانستان است. تحصیل کار آزادی،
10: تحصیل کار آزادی،
9: تحصیل کار آزادی،
0: مینه رفیق فعال حقوق زن از نروژ با ما وصل هستند. بانو رفیق، هدف اصلی شما از برگزاری تجمع چیست؟
11: درود بر شما. هدف اصلی قسمی که از هرات شروع شد، امرای شعارهای تحصیل کار آزادی، که بعد امرای یک از تروریست های زبیولا مجاهد گفت که هیچ وقت زنان افغانستان یا مردم افغانستان نمیتونند که به حجابی را بیارند. هیچ نوع شعار ما علیه کدام دین یا علیه حجاب و به حجابی نبود. قسمی که ما همه روزه میبینیم که زنهای هرات همراه حجاب و مکمل بودن، یکانه خواستشان بود تحصیل کار آزادی. که در این تظاهرات دو طفل کشته شد، زنها زخمی شدن، مردها زخمی شدن، حتی نمیتونن کنها فامیلای خود ببینن وقتی که دوباره اونا رو زندانی میسازن بدون کدام وجه، بدون هیچ چیز. اونا زندانی میشن، سرکوب میشن، حتی تجاوز جنسی میشن. امروز ما در اصول تظاهرات داشتیم جمع شدیم که صدای مردم افغانستان و خصوص صدای هرات باشیم، خاص به خاطر آزادی های بشریشان، حقوق بشریشان که 5 سال میشه که در جندر اپارتاید یا اپارتاید جنسیتی زندگی میکنن، ای ناانسانیه.
0: چقدر فکر میکنین که صدای زنان افغانستان به اندازه کافی در مجامع و ملل شنیده شده باشد حالا؟
11: طبعا اندازه بسیار زیاد که میکنم شنیده شده، اما عمل نمیشه متاسفانه. امروز باید از طالبا در آی سی سی می بودن، به یواز زود بروسلز دعوت میشن و زنان افغانستان، مردم افغانستان اصلا دیده نمیشه. از لسان ها گرفته تا کلتور تا بقیه ادیان تا بقیه مذاهب تمامش حذف میشه، خاص به خاطر یک تق قومی، تق فرهنگی و غیره. من فکر میکنم که زیادتر جامعه جهانی میتونه کمرای ما باشه، کار خودشان را بکنه، مسئولیت خودشان را بکنه.
0: واکنش شهروندان نروژ و نهادهای حقوق بشری به این تجمع چطور بود؟
11: ما زیاد حمایت شدیم، بالای 20 انجمن ها جنبش ها حمایت خود اعلان کردن و 3-4 حزب سیاسی امرای ما بودن از داخل پارلمان. مردم بسیار امرای ما ساده استن، حمایت میکنن، چون که همه گی میبینه چیزی که میشه در افغانستان او انسانی نیست، چون ما در جغرافی کم دورتر هستیم، کسی نمیبینه و ایمانانه ما انسانهای کمتر هستیم. امرای ما مردم نروژ ساده استن، با وجود که روز جمعه طرف وقت کار بود، اما مردم زیاد امرای ما بودن.
0: چقدر کامیاب یا ناکام بوده جامعه جهانی در برخورد با وضعیت زنان در افغانستان در این نزدیک به 5 سال؟
11: اگر ما اوورال ببینیم، عمومی ببینیم، فکر نمی کنم که هیچ نوع کامیابی خاص داشته باشیم. ای که طالبای تروریست فاشیست تا به حال به رسمیت شناخته نشدن که امید هیچ وقت هم نشن، فکر میکنم خاص به خاطر مردم افغانستان، بخصوص زنان افغانستان صدا بلند کردن. از اولین روز وقتی که ما میبینیم در FBI و ملل متحد گروه تروریستی در لیست سیاه هستن، اونا نباید اجازه میداشتن که میامدن، حتی در نروژ نشست میکردن. اما ما میبینیم که همه هر وقت اونا هر ما تقریبا نشست های بین المللی دارن و ای تقریبا به رسمیت شناختن.
0: بانو رفیق، از حضورتان در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. پسماندن مرزهای افغانستان و پاکستان در 8 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار به تاجران پاکستانی زیان وارد کرده. اتاق مشترک تجارت دو کشور اعلام کرده که افغانستان نیز در این مدت حدود 496 میلیون دلار خسارت دیده است. اما افغانستان از صادرات پاکستان در این مدت به 1.5% کاهش یافته. این اتاق همچنین هشدار داده است که ترانزیت کالاهای تجاری میان پاکستان و کشورهای آسیای میانه از مسیر افغانستان با اختلالات جدی مواجه شده. نخستین کنفرانس علمی دو روزه در زمینه جراحی اعصاب و تعدیل عصبی در کابل برگزار شد. در این نشست علمی دکتران و متخصصان از افغانستان و ترکیه اشتراک کردند تا روی آخرین دستاوردها و روش‌های تداوی در این بخش گفتگو کنند. در این کنفرانس برای دو روز در کابل ادامه دارد و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر صحی بین دکتران دو کشور خوانده شده. وکیل کوهسار عکاس خبرگزاری فرانسه برای مجمع عکس بوتاکس زیر برخه ها در باره زندگی زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان برنده جایزه 2026 انجمن ناشران آسیا شد. او شام پنجشنبه در هنگ کنگ این جایزه را دریافت کرد. جوایز سوپاز معتبرترین جوایز روزنامه‌نگاری در آسیا به شمار می‌رود و هر ساله و آثار برتر در زمینه گزارشگری، عکاسی، روایتگری تصویری و آزادی رسانه‌ها اعطا می‌شود. به مناسبت روز جهانی مهاجران، سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به وضعیت وخیم انسانی، افغانستان توان جذب و ادغام دوباره این جمعیت بزرگ را ندارد. طاهر قادری با جزئیات بیشتر.
12: مهاجر، آواره، بی‌وطن، کسانی که تجربه مهاجرت را دارند این واژه ها را بارها شنیدند. برخی حتی آن را با تمام وجود لمس کردند. از کابل تا غزه و از کیف تا تهران امروز حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، خشونت و حوادث طبیعی بجا شدند. تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیون نفر از آنها مهاجر بودند، از سودان و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان.
13: نزدیک به نیمی از بیجا شدگان داخلی، یعنی 46% تنها از 5 کشور هستند: سودان، کولومبیا، سوریه، یمن و افغانستان. همچنین 4.5 میلیون فرد بدون تابعیت وجود دارد، هرچند رقم واقعی تقریباً و طور یقین بسیار بیشتر است.
12: سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از زمان بازگشت طالبان حدود 8 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. اما در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر از ایران و پاکستان یا به افغانستان برگشتند یا اخراج شدند.
13: یکی از مهمترین تحولات در سال 2025 افزایش بازگشت ها بود. نزدیک به 4.4 میلیون پناهنده به کشورهای مبدا خود بازگشتند. بیش از 90% این بازگشت ها تنها در 3 کشور متمرکز بوده است: افغانستان با 1.9 میلیون نفر، سوریه با 1.3 میلیون نفر و سودان با 651 هزار و 500 نفر.
12: 71% این بازگشت کنندگان خانواده ها هستند و بیش از نیمی از آنها زیر 18 سال سن دارند. با وطن برگشتند که زیر حاکمیت طالبان با کمبود کار، مسکن و ممنوعیت آموزش دختران روبروست. در چنین وضعیت یک مقام سازمان ملل راه حل متفاوت را مطرح می کند. الهام از کنسوگی، هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با طلا، یعنی شروع دوباره، حتی از دل شکست. در روز جهانی مهاجران پیام این سازمان روشن است: برگشت پایان یک داستان نیست. اگر فرصت و کرامت فراهم شود میتوان دوباره ساخت. طاهر قادری.
0: نگاه دوباره و سرخط خبرها. عملات طالبان به شهرهای پاکستان اداره کابل از حمله به مراکز داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا خبر داد. اسلام آباد تایید کرد. همنوایی جهانی با زنان افغان، فعالان مدنی در نروژ تجمع اعتراضی علیه طالبان برگزار کردند. روز جهانی مقابله با خشونت جنسی در مناطق جنگی سازمان ملل در گزارش از تجاوز گروهی و آزار جنسی طالبان به زنان پرده برداشت. و غبار ابهام بر توافقنامه جنجالی آمریکا و ایران، میز مذاکرات در سوئیس جمع شد. سازمان ملل به مناسبت روز مقابله با خشونت جنسی در مناطق جنگی گزارش از چالش‌های پیشروی زنان منتشر کرده. در بخش از این گزارش از موارد گسترده خشونت جنسی، شکنجه و نقض حقوق زنان افغان توسط مقام‌های طالبان در افغانستان پرده برداشته شده. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر از جمله تجاوز فردی و گروهی، ازدواج اجباری و برهنگی اجباری توسط طالبان مستند شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما وصل شده تا در مورد این نشست بیشتر بگویم. مریم، از خودت بیشتر میشنم.
1: خب بهرام، همزمان با روز جهانی مقابله با خشونت جنسی در درگیری‌ها، سازمان ملل متحد امروز در نیویورک نشستی را با تمرکز بر کودکان قربانی خشونت در جنگ‌ها برگزار می‌کند، پدیده‌ای که مقام‌های سازمان ملل او را از یکی از پنهان‌ترین و در عین حال ویرانگرترین پیامدهای درگیری‌های مسلحانه می‌دانند. بر اساس اسناد که قبل از این نشست منتشر شده، موارد ثبت شده خشونت جنسی علیه کودکان در مناطق درگیری جنگ طی سالهای 2024 و 2025 35 درصد افزایش پیدا کرده و مقام‌های سازمان ملل هشدار میدن که خشونت‌ها نه تنها تجاوز جنسی را شامل میشه، بلکه شامل ازدواج‌های اجباری، بردگی جنسی، قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی و سایر اشکال سوء استفاده از کودکان هم میشه. اگرچه افغانستان در حال حاضر درگیر یک جنگ گسترده مانند غزه، سودان یا اوکراین نیست، اما سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که فقر گسترده، محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران و تضعیف نهادهای حمایتی کودکان به ویژه دختران را در معرض خطر بیشتری قرار داده. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از مراکز حمایتی زنان، خانه‌های امن و برنامه‌های حفاظت اجتماعی یا تعطیل شده یا هم در واقع کلاً بسیار محدود هست. همزمان نهادهای بین‌المللی نسبت به ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، کار کودکان و آسیب‌پذیری بیشتر دختران هشدار دادند. یکی از پیام‌های اصلی نشست امروز این است که خشونت جنسی علیه کودکان صرفا یک پیامد جانبی جنگ نیست، بلکه میتونه بسیاری از موارد دیگر هم باشه و به عنوان ابزاری برای کنترل ارعاب و سرکوب جوامع هم مورد استفاده قرار بگیره.
0: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزار حضور در برنامه. حالا هم آقای محب الله طایب، معاون سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنوا با ما وصل هستند. آقای طایب، این گزارش حاوی چه نکات تازه است؟
14: سلام و عرض ادب حضور شما.

0: ارائه شد برای بینندگانتان در یک وضعیت قرار گرفته که خشونت جنسی به عنوان ابزار عمو گروهی حاکم برای ارعاب، ترس و وحشت مردم استفاده میشه که متاسفانه مواردشان امو رقمی که یه گزارش مستندسازی کرده. من فکر میکنم که او امو توتی یخی است که در چیز میبینیم روی مسئله است. من فکر میکنم که وخامت اوضاع به مراتب بیشتر است و متاسفانه فضایی که طالبا با وجود آوردن زمینی مستندسازی و دسترسی به معلومات درست مانی میشه.
1: درست چقدر میتونه نشر چنین گزارش های مستندسازی چنین موارد فشار وارد بکنه بر طالبان؟ اصلا تأثیر داره بر فضایانه؟
0: خب متاسفانه که از سال 2021 به این طرف تمام زحماتی که برای مستندسازی و ارائه گزارشات شده، اما نتیجه منتج که تغییر وضعیت به طرف مثبت باشه ندادم. مثلا در زندگی مردم هیچ تغییری مثبتی به وجود نیاورد. حتی در بعضی موارد گروه حاکم به مراتب با جرأت تر ساخت. آنچه که مهم است در موردی گزارشات و تأثیر مثبت چیست که ما امیدوار هستیم که روی کرد جهان در قسمت تعامل و داد و گرفت، داد و ستیز با افغانستان ای تغییر بده و تمام جهان به این فکر بفتن که افغانستان از 5 سال به این طرف، مخصوصا زنان و دخترانشان، یکی از خرابترین وضعیت حتی در تاریخ بعد از 1946 که سازمان ملل به وجود آمده اینا تجربه می کنن و جهان از نگاه اخلاقی و حقوقی وظیفه داره که به این مسئله به صورت درستش بپردازه و ادای مسئولیت بکنه.
1: چه راهی فکر میکنین که وجود داره به خاطر از اینکه مستندات زیاد در مورد آنچه که طالبان انجام میتن در برابر زنان و دختران، به خصوص مشخصا منظورم همین آزار و اذیت جنسی از استفاده های جنسی صورت بگیره؟ چون بیشتر هم دیگر یاد کردین فضا فعلا در افغانستان به گونه است که اصلا دیگر این مش نمونه خروار است.
0: خب مسئله بسیار مهم همیست امان سب که شما خبر دارین ماموریت یوناما برای 1 سال دیگر تمدید شد. من امیدوار هستم که دستن در کاران یوناما با در نظر داشته امی اجماعی که در شورای امنیت در امی مورد به وجود آمده با اعتماد به نفس کامل در قسمت تطبیق ماموریتشان اقدام بکنن و از تعامل بیمورد و از این که چون در فضایی که طالبا اونجا متاسفانه حاکمیت میکنن اینا اجرای ماموریت میکنن، این باعث از این شود که از پرنسیب و اصولی که هم در قطعنامه و هم منشور سازمان ملل متحد از اینا طلب میکنن از این بگذرن به خاطر منافع زودرس و به خاطر از این که بتانن به حساب گروه حاکم در بعضی موارد خوشحال بسازن. از این باید کامل انصراف بتن و تلاش بکنن که آنچه که اصول و قطعنامه برای از اینا وظیفه سپرده، ماموریت سپرده، در قسمت تطبیق کامل از او اقدام بکنن. من فکر میکنم یکی از بهترین روش ها همی خواد بود. مسئله دوم، مسئله همی عملیاتی سازی شدن میکانیزم تحقیقاتی نظارتی است که شورای حقوق بشر به وجود آورده. شما خبر دارید که در اکتبر سال گذشته این میکانیزم ایجاد شد، اما با در نظر داشت مشکلات مالی و مسائل تکنیکی که داشت هنوزم ای عملیاتی نشده. ما امیدوار هستم در امی نشست که فعلا جریان داره در شورای حقوق بشر ما روی مورد کار کردیم، کشورها را تشویق کردیم که در قسمت ارائه امو بودجه لازم برزی و همچنان دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد تشویق برزی که در قسمت استخدام رئیس و کارمندا هر چیز زودتر اقدام بکنن.
1: درست.
0: اینو میتونن که
1: در قسمت جنوگیری و درست، اما روی دادن روی خوش نشان دادن به طالبان، این دعوت کردنشان به بروکسل که شما هم به شدت مخالف هستین، چقدر میتونه جرأت بده به طالبان که موارد این چنینی را افزایش بدن یا حداقل بی‌اعتنا شوند نسبت به هر آنچه گزارش است، هر آنچه مستندسازی است یا هر آنچه واکنش بیرونی است؟ خب

0: کار خود را انجام بدن.
1: همان سب هر آنچه که کارمند سازمان ملل متحد دولت ها و گروهی از دولت ها را که خودشان بیرقدار حقوق بشر و اصول انسانی در جهان میگیره، اینا را وادار به این بکنه که از اصولی که برای خودشان تعریف کردن بگذرن، متاسفانه این طالب جرأت بیشتر میده. این در مورد اتحادیه اروپا به همین رقم است، در مورد ایالات متحده امریکا به همین رقم است و حتی در مورد اکثریت کشورهای اسلامی که در داخل کشورشان تلاش دارن جایگاه زنان را تقویت بکنن، اما وقتی که مسئله افغانستان و زنان افغانستان میشه، اینا متاسفانه خاموشی اختیار کردن و در مورد اعمال طالبا اگر به صورت علنی نمیگن، به صورت زمینی شما میبینین که نوع مخالفت شدیدی ندارن.
0: درست و خیلی کوتاه لطفاً آقای طایب، نشر این گزارش ها بدون شک در عمل به گفته شما نمیتونه تغییر زیاد ایجاد بکنه، حداقل طالبا را از او بی‌اعتنایی‌شان هم نمیتونه بیرون بسازه، اما چقدر میتونه روی روحیه مردم، روی انزجار مردم در برابر طالبا تاثیرگذار باشه؟
1: خب در شرایطی که در افغانستان متاسفانه هیچ مرجع داخلی برای شنیدن شکایات مردم در همچو موارد نیست، این مسائل همی ایجاد میکانیزم تحقیقاتی، گزارشاتی که یوناما حتی به عنوان یک مرجعی که حضور داره در کابل و افغانستان و به همین ترتیب گزارشگری ویژه افغانستان، اینا دریچه ها یا کلکین هایی هستن که مردم میتونن به یک نحوی صدایشان را به گوش جهانیان از این طریق برسانن و من فکر میکنم که حداقل در همین مورد از نگاه روحی هم که باشه میتونه یک نقش مثبت بازی بکنم.
0: آقای طایب از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ده نفر در پاکستان برای آزادی دریانوردهای گروگان گرفته شده توسط دزدان دریایی سومالیا دست به تظاهرات زدند. فعالان حزب جماعت اسلامی و بستگان دریانوردها طی این تظاهرات در کراچی از دولت پاکستان خواستند برای آزادی گروگانها تلاش کند. ده نفر از 17 خدمه یک کشتی که 21 اپریل در سواحل سومالیا متوقف شد پاکستانی هستند. وزارت خارجه پاکستان گفته تاکنون دزدان دریایی تمایل برای مذاکره با اسلام آباد نشان ندادند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دومین روز متوالی در بروکسل گرد هم آمدند. در این نشست بررسی تعویق گفتگوهای صلح با ایران در سوئیس و همچنین راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین در دستور کار قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس خواستار عضویت سریع اوکراین در این اتحادیه شده و شورای اروپا نیز از آغاز گفتگوها برای الحاق این کشور استقبال کرده. رئیس جمهور لبنان افزایش حمله ها و کشته شدن غیر نظامیان در جنوب این کشور و در ری بقا را به شدت محکوم کرده. اون میگوید چنین اقدامات تلاش های جاری برای تثبیت آتش بس و پایان دادن به جنگ را مختل میکنه. رئیس جمهور لبنان آتش بس را پیش شرط گفتگو درباره مسائل مهم مانند عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان، استقرار ارتش ملی و آزادی اسرار دانست. اسرا البته باشه. تنها درست پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور امریکا و ایران، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در سوئیس برای امروز لغو شده. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جیدی ونس ریاست هیئت‌های دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. آکسیوس گزارش داده این مذاکرات احتمالاً به دلیل موضع تهران درباره نقض آتش‌بس در لبنان به توقف افتاده. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گفتگوی اختصاصی با اکسکیوز مدعی شده که تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران نوع تسلیمی بی قید و شرط جمهوری اسلامی ایران است. او گفته که امریکا در این جنگ ایران را از نظر نظامی کاملا شکست داده و نتیجه درگیری نشان دهنده قدرت امریکا بوده. ترامپ در این حال از آن کرده که ادامه جنگ میتونه به بسته ماندن تنگه هرمز و رکود اقتصادی جهانی منجر شود. اکسکیوز نگرانی از پیامدهای اقتصادی جنگ را یکی از دلایل پذیرش توافق از سوی ترامپ دانسته. نازیه هاشمی‌یار از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. نازیه، مذاکرات ایران و امریکا در سوئیس به توقف افتاده، جزئیات خبر از چه قرار است؟
2: همین گونه به نظر میرسه بهرام، خب بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مقامات سی بی سی و منابع نزدیک به روند مذاکرات قرار بود امروز مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سوئیس برگزار شود، اما دیدیم که از سوی هیئت ایرانی سفر هیئت این کشور به سوئیس به یک نوع کنسل شد و مقامات ایرانی گفتند که دو دلیل میتونه داشته باشد ای که این مذاکرات به تعویق افتاده باشد. دلیل اول مسئله اختلاف نظر میان تهران و واشنگتن درباره چگونگی اجرای توافق و مسئله دوم مسائل منطقه‌ای و تحولات خاورمیانه و تجدید تنش‌ها در خاورمیانه میباشد. البته بهرام خوب است خبرها را همچنان میتونیم دنبال کنیم، اما فعلا همکارا میگن که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه داره. میریم با هم این نشست یکجا میبینیم، اما جزئیات این خبر هم در برنامه‌های بعدی میتونیم که دنبال کنیم.
0: تشکر از خودت نازیه هاشمیار. بله خب بریم مستقیم به نشست سازمان ملل در مورد روز جهانی محو خشونت جنسی در درگیری ها که در حال برگزاری است و ظاهرا که نشست آغاز شده، اگر همکارا آماده باشند که بشنوید.
3: همچنین امروز یکی از اعضای آرژانتینی کمیته حقوق کودک ما رو همراهی میکنه. از سال 2015 این روز رو هر سال برگزار کردیم برای بزرگداشت دعتنامه سال 2008 شورای امنیت که خشونت جنسی رو به عنوان یکی از ابزارهای جنگی تقبیح میکنه. حالا صدای خودمون رو بلند میکنیم برای اینکه به این قضیه بتونیم خاتمه بدیم. امسال تمرکز ما روی خشونت جنسی علیه کودکان هست، با توجه به اهمیت توانمند کردن مراقبان و امداد رسانان. این یکی از بزرگترین موارد نقض قوانین بشری در جهانه و پیامدهای عمیق و بلند مدتی داره. کودکانی که این جنایت رو تجربه میکنن زیانهای فیزیکی و روحی عمیقی رو متحمل میشن، از بیماری ها و بارداری گرفته تا تروما و افسردگی تا حتی مرگ. با گذشت زمان در خطر انگ اجتماعی، در معرض انگ اجتماعی قرار دارند و حتی این احتمال که از اونها برای جنگ های بعدی به عنوان سرباز استفاده بشه افزایش پیدا میکنه. در چنین شرایطی برقراری یک نظام مراقبت بسیار حیاتی است، نه فقط برای کمک به کودکان، بلکه همچنین برای توانمند کردن و حفظ سلامت مراقبان و درمانگران. متاسفانه خشونت جنسی مرتبط با جنگ علیه کودکان به اندازه کافی گزارش نمیشه، به اندازه کافی بهش پرداخته نمیشه. یک سری موانع ساختاری هست مثل مسائل امنیتی، نبود دسترس به خدمات، ترس از انتقام جویی یا انگ اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهادها. اینها مانع از این میشه که این کودکان تقاضای کمک کنند. وقتی که مستقیم به این پدیده پرداخته نشه، این شانس رسیدن به صلح رو به خطر میندازه، شانس بازپروری رو به خطر میندازه و کاهش میده. از سوی دیگر نیاز هست که بازپروران، امدادرسان‌ها، درمانگران منابع لازم رو داشته باشند تا اینکه پاسخ اونها و کمک اونها متمرکز بمونه روی قربانیان و بازماندگان. بنابراین ما باید خستگی ناپذیر به این مسئله خشونت جنسی علیه کودکان در جنگ بپردازیم. کودکان آینده ما هستند و باید که از کودکی که سزاوارش هستند برخوردار و بهره‌مند بمونند. این مسئله رو باید با جدیتی که نیازمندش هست باش برخورد کنیم و خواستار هستیم که سازمان ملل این رویکرد رو همواره حفظ کنه برای رعایت و عمل کردن به ماموریت خودش به صورت بی‌طرفانه. این یک موضوع حیاتی و حساسه. باید که این بحث سیاسی نشه، برای اینکه توجه رو به سمتی میبره که ما رو از مسئله اساسی غافل خواهد کرد. از همه شما سپاسگزارم و اطمینان دارم که برنامه امروز ما فرصتی رو برای تعمق در این باره فراهم خواهد کرد تا هر کدوممون به نحوی که ممکن هست برامون به این مسئله کمک کنیم تا خاتمه بدیم به صورت کلی به خشونت جنسی در جنگ و به ویژه خشونت جنسی در جنگ علیه کودکان. متشکرم. سپاسگزارم از سفیر آرژانتین. متاسفانه نماینده ویژه دبیر کل برای خشونت جنسی در جنگ خانم پتن ناخوش هستن و امروز نمیتونن با ما صحبت کنن. بنابراین میکروفون رو میسپاریم به کلوی مارنی بازانژه که رئیس دفتر نماینده ویژه دبیر کل هست در زمینه خشونت جنسی در جنگ. خواهش میکنم که بفرمایید. متشکرم. ایوان فرستاده ویژه نماینده ویژه دبیر کل ابراز تاسف میکنه از اینکه امروز نمیتونه با ما باشه. بنابراین من سخنرانی ایشون رو برای شما قرائت میکنم. جناب سفیر آرژانتین، اسم شما هم مثل اسم خود من تلفظش دشوار هست. نماینده دائم آرژانتین در سازمان ملل، معاون دبیر کل فریزر، همکاران و حاضران گرامی، تشکر از حضور شما و همچنین از مهمانان میدانیمون. سپاسگزارم که امروز اینجا با ما هستید برای 12th بزرگداشت روز جهانی محو خشونت جنسی در جنگ. وظیفه ما اینه که از آسیب پذیرترین افراد یعنی کودکان محافظت کنیم، برای اینکه در شرایط بسیار دشوار جنگ اینها اغلب نامرئی ترین تلفات جنگ هستند. و خب خشونت جنسی در جنگ صرفاً آمار ارقام نیست، این یک واقعیت فاجعه باره که پیامدهایی داره که زخم‌های غیر قابل ترمیم و التیامی بر وجدان جمعی ما بر جای میگذاره. کودکان بیشماری در گذشته با این مقوله دست و پنجه نرم کردن. از کودک 8 ماهه‌ای در سودان تا کودک دیگری که در گوما، اون هم در آفریقا، به واسطه تجاوز جنسی باید که عمل جراحی میشد، حتی هویتش رو هم نمیدونستیم در ابتدا. یک دختر 6 ساله سودانی که در جنوب سودان به او تجاوز کرده بودند در یک اردوگاه آوارگان، یا یک دختر 12 ساله که نیروهای موسوم به نیروی حمایت سری در زمان جنگ داخلی در خانه او در خارتوم به او تجاوز دست جمعی شده بود. بنابراین با خشونت جنسی وقتی به عنوان یک تاکتیک جنگی و برای ارعاب و شکنجه ازش استفاده میشه، هم بازیگران حکومتی و هم غیر حکومتی و غیر دولتی. گزارش سالانه اخیر دبیر کل در این مسئله، از جمله گزارش مربوط سال 2025، یک تصویر ناراحت کننده ای رو ترسیم میکنه. کودکانی که دچار تجاوز، تجاوز دست جمعی شدن، بردهداری جنسی، آدم ربایی، ازدواج اجباری، بارداری اجباری، با مواردی که حتی از کودکان یک ساله رو مستند کرده و 35% افزایش شوکه کننده داشتیم در این مورد. موارد تجاوز گروهی به صورت چشمگیری رو به افزایش بوده. یک پدیده است با مقیاس جهانی و بنابراین نیازمند پاسخی است متمرکز بر نیازها، حقوق و کرامت کسانی که قربانی این پدیده شدند. می‌بینیم که در طول جنگ‌های داخلی، جنگ‌های قبیله‌ای، دختران رو ربودند، اونها رو مورد تجاوز دست جمعی قرار دادند. بعضن به واسطه اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف یا بر مبنای قومیتشون هدف این تجاوزها قرار گرفتن. ازدواج‌های اجباری داشتیم که بسیار فراگیر هست در برخی شرایط و حتی در مواردی اینها قانونی شده. در مواردی پسرها هم از گزند تجاوز در امان نبودند، مخصوصا در بازداشتگاه‌ها به عنوان یک نوعی از شکنجه. پیامدهای این جنایت بسیار ویرانگر هستند. همونطور که شما هم ذکر کردید، کودکان برای کل زندگیشون با پیامدهای جسمی و روحی این قضیه دست به گریبان هستند. اغلب با انگ اجتماعی دست و پنجه نرم میکنن و البته پیامدها از سطح فردی فراتر میره. گاهی وقتا خانواده ها یا کل جوامع متلاشی میشن، از هم گسسته میشن و متاسفانه اغلب کسانی که باید امداد رسانی کنن یا وظیفه درمان رو بر عهده دارن در شرایط بسیار دشواری فعالیت میکنن. و حالا که میبینیم موارد جنایت وقتی داره بیشتر میشه، نیاز انسانی بیشتر میشه، بودجه و تمویل این امدادرسانی داره کمتر میشه و این یک خلأ رو ایجاد میکنه. و توجه کنیم که هر دلار که از این منابع مالی کم میشه به معنی لطمه دیدن کودکی است که از او غافل میشیم. کارگروه سازمان ملل برای مقابله با خشونت جنسی در جنگ که ریاستش رو نماینده ویژه دبیرکل در این زمینه عهده‌دار داره، عهده‌دار هست، به این پدیده میپردازه. تیمی از کارشناسان رو داریم که با نهادهای ملی در نقاط مختلف جهان همکاری میکنن برای اینکه پاسخگویی بیشتر بشه، برای اینکه قوانین لازم وضع بشن، برای اینکه مکانیزم‌های حمایتی تقویت بشن. حضار گرامی، محافظت از کودکان در جنگ یک مسئولیت جمعی است، یک مسئولیت فرامرزی است. بنابراین امروز ما در برابر شما هستیم، نه فقط به عنوان شاهد، بلکه برای اینکه از شما تقاضا کنیم که اقدام کنید که تمویل کنید برنامه‌های لازم رو برای بازپروری، برای درمان، برای امدادرسانی و همچنین برای پاسخگو کردن مقصران. بیایید که صدای اینها باشیم، بیایید که نشون بدیم که اعمال ما نمایانگر ارزش‌های ما هستند. نیاز داریم به قوانین جدی‌تر، چارچوب‌های سیاست‌گذاری منسجم‌تر، خدمات جامع‌تر، از جمله آموزش و مکانیزم‌های گزارش‌دهی و دادخواهی برخوردار از امنیت. به اتفاق هم دنیایی بسازیم که در اون هر کودک ازش محافظت میشه، بهش ارزش داده میشه و منابعی که برای کمک به اونها اختصاص یافته میشه متناسب هست با مقیاس چالش ها. از همه شما تقاضا میکنم که تعهد خودتون رو و تلاش برای تمویل این برنامه ها رو احیا کنید. تغییر رو نمیشه صرفاً با قطعنامه صادر کردن ایجاد کرد. نیاز هست که ساپورت و حمایت لازم رو داشته باشیم از این کودکان. زمانی این تغییر فرا خواهد رسید که هیچ رهبری، هیچ فرمانده نظامی فراتر از قانون نباشه و کودکان بتونن که التیام و درمان رو به جای وحشت و تروما تجربه کنن و وعده‌ای برای آینده بهتر به همه اونها بدیم. متشکرم. خیلی متشکرم از خانم مارنی بازانژه. و حالا دیگر میزبان این رویداد، نماینده ویژه دبیرکل برای کودکان در جنگ، خانم وانسا فریزر. خیلی متشکرم. منم برای اینکه اسم شما رو اشتباه تلفظ نکنم با اسم کوچیک از شما سپاسگزاری میکنم. فرانسیس عزیز، کودکان در جنگ در سال 2025 سطح غیر قابل توصیفی از خشونت رو تجربه کردن، همونطور که گزارش دبیرکل که چند روز پیش منتشر شد اینو نشون میده، به شمول خشونت جنسی علیه کودکان که فقط یکی از این موارد هست. از میانمار تا سودان جنوبی، از غزه تا جمهوری عربی سوریه، میبینیم که خشونت جنسی علیه کودکان مانند تجاوز دست جمعی، ازدواج اجباری با جنگجوها، اینا یک تهدید جدی است علیه صلح و امنیت جهانی. بازماندگان و قربانیان این خشونت ها با پیامدهای روحی و جسمی و اجتماعی مواجه میشن. این موارد نقض حقوق کودکان البته به صورت منزوی اتفاق نمیفتن، اینها در چارچوب دیگر موارد تعدی از حقوق کودکان انجام میشه. به عنوان مثال کودکان را ممکنه که برو بایند، دختران را ممکنه که بهشون تجاوز جنسی بشه و میبینیم که با وجود تلاش‌های دست جمعی ما برای حمایت از کودکان، همچنان شاهد افزایش بی‌توجهی به قوانین جنگ هستیم. بنابراین کودکانی که گیر می‌افتند در منطقه جنگی بهای این بی‌توجهی را می‌پردازند. آمار ارقام وحشتناک. 2025 بیش از 1700 کودک رو مستند کردیم که این خشونت ها رو تجربه کرده بودند. 98% اینها دختر بودند. جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، سودان، سومالی، هایتی، اینها بیشترین موارد رو گزارش کردند. پشت هر عدد و رقمی یک انسان هست و کودکی است که زندگی او را نابود کردند و اینها را هدف میگیرند برای اینکه جامعه‌ای که اونا بهش تعلق دارند رو بهش لطمه بزنند. اگرچه به صورت کلی خشونت‌های جنسی رو کم گزارش میدن، مواردی که پسرها قربانی خشونت جنسی شدن حتی به صورت کمتری گزارش میشن. میبینیم که مسئله چندلایگی یا اینترسکشنالیتی این آسیب‌پذیری هم هست. بنابراین کسانی که به اقلیت‌های خاصی تعلق دارن، به واسطه جنسیتشون، به واسطه قومیتشون، به واسطه دیگر شرایطشون، میتونن که به صورت مضاعف تحت تاثیر واقع بشن.
4: In armed conflict, where the protective systems
3: در شرط جنگی وقتی که نظام محافظتی فرو می پاشه، کودکان بدون محافظ و حمایت هستند. اعتماد به نهادها دچار فرسایش میشه، دسترسی خانواده ها به خدمات مختل میشه و در بسیار از موارد وقتی که انگ اجتماعی به تجاوز جنسی و خشونت جنسی اطلاق میشه، بازماندگان و قربانیان از تقاضای کمک امتناع میکنن، در حالی که ما میدونیم که این مسئله شرم رو نباید که در مورد قربانی به کار برد، بلکه فقط باید در مورد خاطیان و عاملان این جنایت به کار گرفته بشه. بنابراین کودکانی که متحمل خشونت جنسی شدند بعداً دوباره قربانی میشن به واسطه این انگ اجتماعی، به واسطه این آسیب پذیری خودشون، بعضاً مجبور میشن که در جنگ شرکت کنن، از اونها سربازگیری میشه، بنابراین به صورت مضاعفی اینها قربانی میشن. هر کودکی سزاوار این هست که در یک محیط حمایتگر بزرگ بشه، برای اینکه به آرزوهای خودش برسه، برای اینکه به زندگی مطلوب خودش برسه. اما همه چیز ظرف چند ثانیه، ظرف چند دقیقه میتونه تغییر کنه، با یک تجاوز جنسی، با یک روسبیگری اجباری، با یک سوء استفاده زندگی اینها رو نابود میکنن. بنابراین این وظیفه ماست که به این قضیه خاتمه بدیم. برای همینه که از همه طرف ها دعوت میکنم که حمایت کنن برای ایجاد صلح به صورت پایدار، به صورت بلند مدت. تمام موارد تعدی و این جنایات باید مستند بشن، پاسخگویی باید که تقویت بشه، اکشن پلان ها و برنامه های اقدام لازم رو امضا کنید. اینها ابزارهایی هستند که میتونیم از طریق اقدامات ملموس و زمانبندی شده از جمله پاسخگویی به این قضیه بپردازیم. افزون بر این، کشورهای عضو باید که حمایت کنن از مکانیزم های تحقیقی برای اینکه خاطیان پاسخگو بشن. باید که احیا کنیم تعهدمون رو به کنوانسیون محافظت از حقوق کودک. به یاد داشته باشیم که هر شهروندی، هر فردی زیر 18 سال کودک محسوب میشه و حقوق او باید رعایت بشه. مطابق قانون بین الملل هر بازمانده باید که به عنوان قربانی تلقی بشه و از او حمایت بشه. حمایت پزشکی، روحی، حقوقی، این مکانیزم ها و خدمات حمایتی باید تقویت بشن. هم قربانیان و هم امداد رسانان و درمانگران اونها باید که بتونن که به خدمات لازم دسترسی داشته باشن. جوامعی که اونها بهش تعلق دارن باید که در پروسه های آشتی و توسعه و صلح شامل بشن. بنابراین هیچ تغییر بلند مدتی حاصل نخواهد شد مگر اینکه توجه کنیم به تجربیات عینی کسانی که از این جنایات متاثر شدند. حمایتگری باید متمرکز روی قربانیان باشه، نه فقط برای اینکه مطمئن بشیم که پاسخ به خشونت جنسی اولویت داره، بلکه برای اینکه مطمئن بشیم که صلحی که احیانا حاصل میشه یک صلح عادلانه و مبتنی بر عدالت. امداد رسان ها، مددکاران، درمانگران، مقام های محلی باید همیشه اطمینان حاصل کنند که پاسخهای اونها مبتنی است بر حقوق و نیازمندی های کودکان و قربانیان. میخوام پیام دختری رو با شما مطرح کنم که در کولومبیا بزرگ شد و در این پیام به ما میگه که من هنوز امیدوارم که یک جهانی برخوردار از صلح داشته باشیم، که دیگر هرگز دختر یک جنگجو نباشم و به واسطه تعلق به چنین خانواده‌ای کودکان هدف تعدی واقع نشن. بیان که با هم دیگه تلاشامون رو یک پارچه کنیم برای مقابله با خشونت جنسی علیه کودکان در جنگ. سپاسگزارم از خانم فریزر، نماینده ویژه دبیرکل. و حالا یک پیام ویدیویی داریم از دکتر نجات مایلا مجید، نماینده ویژه دبیرکل در امور خشونت علیه کودکان. خانم آقایان، حالا که بزرگداشت روز جهانی محو خشونت جنسی در جنگ رو برگزار می‌کنیم، از این بحث به موقع استقبال می‌کنم برای اینکه محافظت کنیم از کودکان در شرایطی که خشونت جنسی در جنگ به شکل خیره کننده ای افزایش یافته و البته داده‌های موجود هم حق مطلب رو ادا نمی‌کنند. افزون بر این، در شرایط جنگی موارد همپوشانی و اشتراک داریم بین خشونت جنسی و دیگر اشکال خشونت و سوء استفاده. اغلب از خشونت جنسی به عنوان یک ابزار جنگی استفاده میشه. در جنگ‌های اخیر هزاران زن و کودک ربوده شدند، فروخته شدند، قاچاق شدند، هم در داخل و هم در خارج از کشورشون. پسرها رو سربازگیری کردند برای سوء استفاده از اونها در جنگ‌های محلی یا به عنوان کارگر اجباری. بیجا شدگی، خانواده‌هایی که از هم گسسته شدند، بعضی موارد خانواده‌ها به مکانیزم‌های تعدیلی یا راه چاره‌های دراماتیک و افراطی روی آوردن. مثلا مجبور شدن که کودکان خودشون رو به زور به ازدواج کسی در بیارن یا حتی بفروشن. کودکان تحصیلشون مختل میشه، انگ اجتماعی رو تجربه میکنن، از عرصه جامعه حذف و منزوی میشن، بنابراین وارد یک چرخه‌ای میشن از قربانی شدن مکرر و سوء استفاده. نظام درمانی، نظام خدمات اجتماعی، وقتی که اینا در نتیجه جنگ فرو میپاشن، منبع اصلی برای درمانگری و محافظت از کودکان گاهی وقتا مادران اون هستن، بدون اینکه منبع و مرجع دیگری وجود داشته باشه، و اینا باید بدون به تنهایی و بدون منابع لازم این وظیفه رو بهش عمل کنن. میبینیم که تمویل کنندگان اصلی در چنین شرایطی دارن پا پس میکشن و منابع مالی کمتر و کمتر میشه و اون وقت ما شاهد ادامه این چرخه خشونت هستیم. برای اینکه این چرخه رو بشکنیم، نیاز هست به خدمات پایدار و یک پارچه شده که به آسانی در دسترس کودکان و درمانگران و امدادرسان ها قرار بگیرن، کمک رسانی حقوقی، کمک رسانی و امداد پزشکی، درمانی، روحی، همچنین برای خاتمه دادن به این چرخه خشونت باید پایان بدیم به مسئولیت عاملان این جنایات. باید ببینیم که عدالت پیروز میشه. این یک جنبه حیاتی است برای التیام قربانیان و همه این اقدام ها باید که متمرکز باشن بر صدا و بر تجربیات قربانیان. فقط از این طریقه که این کودکان و خانواده های اونها و جوامع اونها از آیندهشون محافظت میشه. در خاتمه میخوام از دبیرکل سابق سازمان ملل کوفی انان نقل قول کنم: هیچ اعتمادی مقدس‌تر از اعتمادی نیست که کودکان به جهان دارن و هیچ وظیفه‌ای مهمتر از این نیست که مطمئن بشیم که حقوق اونها رعایت میشه، که سلامت حال اونها رعایت میشه، که بتونن در صلح رشد کنن. متشکرم. متشکرم از دکتر نجات مایلا مجید برای نطقتون. میخوام که باز هم توجه شما رو روی صفحه نمایش داشته باشیم. یک مددکار داریم که به صورت زنده از سومالی با ما صحبت میکنه، NGOی که تأسیس شده برای پر کردن خلاهای امدادرسانی و انسانی، به خصوص در مورد زنان، کودکان و جوامع بی جا شده. On human rights protection and responses to sexual violence, including case management and referrals for survivors. In 2026, این NGO RISE شراکت خودش رو با سازمان ملل احیا کرد، به خصوص با توجه به وخامت شرایط. میخوام که از جون خواهش کنیم که برای ما بیشتر بگن از تجربه یک کودک که قربانی چنین خشونتی است در جایی مثل سومالی، و چطور میشه که شما امدادگران بتونید که با امنیت وظیفه خودتون رو به انجام برسونید. خیلی متشکرم. من اسمم انصاف محمد، از NGOی به نام رایز در سومالی، در شهری فعالیت میکنم که بیش از 400 هزار فرد بیجای شده رو در خودش جای داده، میزبانی میکنه. خانواده هایی که بدون هیچ چیزی با دست خالی به اینجا رسیدند، از جمله کودکانی که از 8 سال تا 17 سال داریم، دخترانی هستند که دچار خشونت جنسی شدند از سوی بازیگران و جنگجویان مسلح، در مواردی حتی کسانی که بیشترین اعتماد رو به اونها داشتند. با مادرانی صحبت کردم که میدونستن که چه بر سر دخترانشون رفته و گاهی وقتا برای من میگفتن که چه تجربیاتی رو به صورت روزمره داشتن. وقتی که از یک رویکرد قربانی محور یا بازمانده محور صحبت میکنیم.
4: Telling me I don't know what to say to my daughter anymore. And we worked with both of them, Jordan received medical care, like social counseling.
3: تلاش میکنیم که از طریق مشاوره اجتماعی هم با مادران صحبت کنیم هم با دختران صحبت کنیم.
4: Trained our caregiver support group under was trained in a trauma informed care. And the moment that stayed with me, the moment that stayed with me was with her mother came to me and said, I used to tell Holland to forget and move forward. Now I understand sitting with her, this thing is stronger for her. And 12 months later, Holland now is in school. And her mother is a community volunteer protecting other children. And one family, one year, that is a war survivor center, here lose life. And to maintain this, ensure ethical case management, safeguarding, and I make sure...
0: خب شما بیننده نشست سازمان ملل در مورد روز جهانی خشونت علیه کودکان در درگیری ها مشخصا خشونت جنسی هستین که سخنرانی یا کم مکان ادامه داره. آقای محب الله طایب معاون سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو هم کم مکان با ما وصل هستن. آقای طایب چطور یافتین تا این دم شما دنبال کردین این نشست؟ از دید شما چطور میشه به بررسی گرفتین نشست امروز؟
1: خب متاسفانه که تکان دهنده از گزارش سالانه ای که در این مورد پخش شده، مخصوصا یکی خوب امی بیشتر شدن مناطق جنگی در دنیا و بعد از او ای که جنگ یا موابزار برای جنگ متاسفانه کشنده تر و وحشی تر شده در تمام مواردی که در گزارش آمده و استفاده ابزاری از خشونت جنسی برای از بین بردن دشمن، برای ای که طرف متقابل و ترس و ارعاب بازبداری، این متاسفانه یکی از مسائل است که هنوز هم با وصف تمام تلاشی که در سطح بین المللی صورت گرفته، شما تا دمی نشست میبینین که آقای دبیرکل سازمان ملل متحد نماینده ویژه برای اطفال و منازعات مسلحانه داره، نماینده ویژه برای اطفال و خشونت داره و به همین ترتیب نماینده ویژه برای جلوگیری از خشونت جنسی در منازعات مسلحانه داره و قطعنامه‌ای که امروز 12 سالگیش تصویب شه، اینا روش نشست گرفتن و به همین ارتباط روی گزارش بحث میکنن، تمام همین موارد ممنوع ساخته. مگر از منظر افغانستان به این مسئله بنگرم، افغانستان به عنوان عضو کنوانسیون حقوق طفل ملزم است که سن 18 را به عنوان معیار بین از 18 پایین طفل تعریف شده و این باید در قوانین افغانستان کاملا بیایه و تطبیق شوه. متاسفانه چندی پیش شما در جریان قرار دارین که گروه حاکم توسط یک فرمان در صدد ایشدن که امی ازدواج را، ازدواج اطفال را به یک گونه قانونی بسازن که این یکی از مسائل است که مرتبط به امی بحث است که شما این را به صورت زنده و بینندگان تا میخواین تطبیق بکنید.
0: اما چرا فکر میکنید با توجه به تمام موارد را که در افغانستان وجود دارد تا هنوز حداقل تا میندم که چندین سخنرانی را از طرف دبیرکل سازمان ملل، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور خشونت جنسی علیه کودکان یا نماینده دیگر دبیرکل سازمان ملل صحبت کردن، نام از افغانستان گرفته نشد با وجود که موارد زیاد خشونت جنسی و برخورد بد با کودکان در افغانستان وجود دارد؟
1: متاسفانه بله. خب چون گزارش یک گزارش وسیع موضوعی است و تمام جهان در بر میگیره، متاسفانه که بعض شرایط حادتر دیگی هم مثل که در سومالیا، در جای دیگه دنیا همه خشونت جنسی بسیار به صورت متاسفانه وحشیانه ترش به عنوان یک ابزار جنگی به کار می روه، یکی از دلایلشی باشه. اما در شورای حقوق بشر در گزارشی که کمیشنر عالی حقوق بشر اینجا ارائه کرد روز دوشنبه، در اونجا در این مورد بسیار به صراحت گفت که طالبان می خواهند که موضوع ازدواج اطفال به یک شکل قانونی بسازند که ای یک عمل است که از نگاه قوانین بین الملل و حقوق بین الملل کاملا نارواست و تاثیرات بسیار منفی بر خود مردم افغانستان و به همین ترتیب به نسل‌های آینده خواد داشت و از گروه حاکم خواست که از این مسئله دست بردارن و این فرمان پس بگیرن.
0: توجه دیگه تقریبا به کشورهایی که جنگ زده هستن، کشورهای درگیر جنگ، اونا حداقل در حال حاضر درگیر جنگ هستن بیشتر بوده. اما خب وضعیت کودکان در افغانستان هم کاملا هویدا و آفتابی است، نه تنها این که خب موارد زیاد خشونت جنسی یا برخوردهای بد وجود داره کودکان در افغانستان. میدانیم که حقوق ابتدایی خود را از دست میتن، درس نیست، کارم میکنن، مسئولیت یک خانواده بزرگ بیشترشان دارن و با مشکلات زیاد رو برسن. چقدر برگزاری یا چنین نشستهای چنین گزارشهای میتونه حداقل تا جای توجه را به کودکان افغانستان هم جلب بکنه؟
1: خب متاسفانه که افغانستان در زمان قبل از حاکمیت گروه حاکم هم یک جای خوب برای اطفال نبود، اما بدون شک ممنوعیت مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 7 و به همین ترتیب مثلا اهمیت مدرسه یا فارغین مدرسه نسبت به فارغین مکاتب و دانشگاه ها، این مسائل هستند که کودکان واقعا در افغانستان به یک وضعیت بسیار مشکل زاتر روبرو ساخته. به همین ترتیب در این روزا اخبار منتشر میشه که طالبا در پوسته های امنیتی و در جاهای دیگه ایرم اطفال متاسفانه به عنوان همکار و چایدار باشی و اینا در پوسته ها بسیار دیدن که این موضوع از سال 2011 به این طرف افغانستان شدیدن روی ازی کار کرد که بتانه امون نیروهای امنیتیشه مخصوصا پولیس که متهم بود برای استخدام اطفال از لیست سیاه سازمان ملل متحد بیرون بیاره. متاسفانه که این روند یک بار دیگه باز اوج گرفته و این بسیار یک ضرر کلان است در سطح بین المللی و به همین ترتیب در سطح ملی. درست. برای اطفال و آیندی از اونا.
0: درست. امین، وضعیت فعلی حاکمیت طالبان در افغانستان، اداره طالبان در افغانستان و این سیاست زشت که دارن، خب حداقل تا هنوز به رسمیت شناخته نشدن، چقدر خودم این نقش داره در انزوای افغانستان در چنین نشست های نبود نماینده افغانستان، در چنین نشست های ذکر نشدن نام افغانستان حداقل در چنین نشست های خب در این کشورهایی که نامشان ذکر میشه توجه بیشتر به اوناست، باعث میشه که کشورهای بزرگ که حامی هستند و سازمان ملل توجه زیاد بکنه به کودکان در کشورها، ولی در پیوند به افغانستان چقدر فکر میکنین که تقصیر طالبان است که تا در چنین نشست های افغانستان جا نداره و توجه هم صورت نمیگه؟
1: خب دقیقا 99.9% طالبا مقصر این موضوع است. طالبا نه تنها مقصر انزوای افغانستان در سطوح بین المللی، بلکه مقصر رسیدن کمک های بشری به مردم افغانستان هستند. اینا با رویه و کار که انجام میتن متاسفانه مانع شدن برای رساندن کمکی که زندگی را نجات میده برای مردم افغانستان. شما از سال 2021 به این طرف به چندین رویدادهای طبیعی که در افغانستان به مردم خسارت وارد کرد و متاسفانه جانهای بسیاری را گرفت، طالبا عامل اصلی بودند که کمک هایی که میتونست نجات بخش باشه و زندگی مردم نجات بده به دسترس شده برسه. مثلا طالبا ممنوعیت زنان در دفاتر ملل متحد به هیچ وجه به هیچ کشور اسلامی هم نمیتونن توجیه بکنن. منشور سازمان ملل متحد خیلی واضح مساوات بین مرد و زن به رسمیت شناخته است. وقتی که اینا این اعمال انجام میتن به جای شکی نیست که هم کشورهایی که دونر هستن و هم سازمان ملل متحد به صورت بسیار طبیعی میتونه که هم کارهایشان کن میسازه و هم میل و رغبتشان به رزی که در اونجا و خدمات رسانی بیشتر توجه بکنن کم میشه، که من فکر میکنم عامل اصلیش بله طالباست.
0: خب دیده میشه که سازمان ملل هم برش مهم است مسئله کودکان در افغانستان. مثلا دبیر کل سازمان ملل شما دیدین که چند نماینده در امور کودکان دارد. چطور میشه توجه را یک بار دیگر جلب کرد؟ یک بار دیگر نمیشه گفت دیگر. خب به گفته شما وضعیت پیش از طالبا هم چنین بوده در مورد کودکان در افغانستان. چطور میشه در واقع توجه را جلب کرد به افغانستان، به سمت کودکان در افغانستان و وضعیت از اونا؟
1: خب نظام بین المللی امی جلسه ایره که امروز شما به صورت زنده به بینندگانتان به نمایش گذاشتین ابزارهای بسیار زیادی داره برای زی که بتانه هم جلوگیری بکنه هم در قسمت ای که وضعیت بهبود پیدا بکنه از او استفاده شود. ما در وزارت خارجه در سال 2011 به یاد بس که نمایندی سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد اطفال و منازعات مسلحانه آمدن و افغانستان و سازمان ملل متحد یک تفاهم نامه ای را امضا کردند که به اساس از او یک میکانیزم نظارت و گزارش دهی در تمام امین نیروهای مسلح افغانستان به شمول وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت ملی ایجاد شد و در اونجا فوکال پوینت های داخلی و خارجی بودند که از این موضوع گزارش میدادند و ما سالانه یک گزارش از تطبیق اینمی تفاهم نامه به دفتر نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در مورد اطفال و منازعات مسلحانه روان می کردیم و پیشرفت کار باعث شد که افغانستان از لیست سیاهی که دبیر کل سازمان ملل متحد سالانه او را پخش می کنه از این بیرون شود. اما بعض جناهای درگیر در افغانستان مثل حزب اسلامی حکمتیار در او وقت، مثل همین گروهی که فعلا متاسفانه حاکمیت را در دست دارن و جغرافیا را در دست دارن و به همین ترتیب چند گروه دیگه که با مسلح بودن و فعالیت‌های تروریستی داشتن، اینا در این لیستا قرار داشت و حکومت افغانستان هم وقت تلاش بسیار کرد که پلیس ملی را از این لیست خارج بکنه. وقتی که پلیس ملی خارج شد، باز بالاخره ما یک وقتا یک پلیس محلی هم داشتیم که متاسفانه در اون ناحیه مشکل داشتیم و من یادم است که تلاش فراوان صورت گرفت که اینا هم همی صفوف اینا هم بتارن از کسایی که زیر سن 18 هستن پاکاری شوا و اینا به از طریق وزارت کار امور اجتماعی بتوانن به کارهای بدیلی که میتونن برشان و با آیندیشان مفید باشه جذب شوند.
0: قسمه که نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای حمایت از کودکان در جنگ هم گفت 98% دختران در جنگ، در کشورهای جنگ زده، در واقع قربانی خشونت های جنسی هستند، قربانی خشونت هستند. در مجموع هم در افغانستان هم چنین چیز کاملا هویداست. میبینیم که کودکان بسیار راحت در مناطق دوردست افغانستان به ازدواج داده میشن بدون از اینکه خودشان خواسته باشند. خب اون هم خودش بخش از خشونت جنسی است. چطور میبینین دوامی وضعیت را؟ آیا فکر نمیکنین که تبعاتی وضعیت، تبعات وضعیت حاکم کودکان در افغانستان به خصوص دختران نسل‌های بعد میتونه به باد بده؟
1: آقای امان، متاسفانه که بلی، وضعیت افغانستان برای همه ساکنین افغانستان و مخصوصا برای زنان و دختران یک وضعیت کاملا نادر است در دنیا و حامت نقض حقوق بشری امی گروه از انسان ها نظیرش در جهان بسیار کم است متاسفانه. اینا به همون ترتیبی که از رفتن حق آموزش که در این قرن 21 یک حق بسیار ابتدایی بر هر انسان است برشان ممانعت شده، در موارد حق گشتار آزادانه، حق رفتن به پارک، حق خرید و فروش کردن، حق گرفتن خدمات صحی. یعنی وقتی که از شرایط افغانستان میخواییم در نظرمون مجسم بکنیم و خود در جایگاه یک دختر که در زیر سلطه گروه حاکم زندگی میکنه قرار میگیریم، واقعا ترس میگیره. هر باری که در نشست‌های جانبی که ما در این چند روز اینجا در ژنو برگزار شد در موارد مختلف و در اونجا کسایی بودن که به یک نحو تجربه کرده بودن مسئله

0: هم ارزیابی عمومیش و تعیین یک نماینده که بتونه طرف
1: شنونده عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 29 جوزا است که مصادف می شود با 19 جون سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به کشته شدن فجیع و مرموز یک فرمانده ارتش سابق در پروان. از ادعای حمله طالبان به داعش و واکنش پاکستان به سرنگونی پهپاد طالبان هم برایتان خواهیم گفت. بر علاوه دستور جدید طالبان در هرات را پیگیری میکنیم که از دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 خواسته از شنبه به بعد باید دستکش و نقاب بپوشند. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها. ادامه انتقام گیری ها از نظامیان پیشین. یک فرمانده ارتش سابق در پروان به شکل فجع از سوی طالبان به قتل رسید. ادامه دستورها و فرمانهای طالبان برای اعمال فشار بر زنان. طالبان در هرات به دانش آموزان صنف 6 دستور دادند نقاب و دستکش بپوشند. ادعای طالبان به حمله به داعش و واکنش پاکستان. اسلام آباد میگوید یک پهپاد ابتدایی طالبان را در منطقه مرزی این کشور سرنگون کرده است. و به تأخیر افتادن مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس. مشروع خبرها. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که حشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش به طرز فجیعی در پروان به قتل رسیده است. برابی گفتند حشمت الله فرمانده طوله کندک سوم لوای چهارم قلعه اردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری بود. او اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شد. بستگان نظامی پیشین میگوید که حشمت الله 4 روز پیش هنگامی که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان بود ناپدید شد. جسد او سرانجام روز جمعه 29 جوزا پیدا شد. بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، آثار شکنجه بر پیکر این نظامی مشهود است. بستگان او گفتند که عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون آوردند. یکی از نزدیکان حشمت الله با افغانستان انترنشنال گفت که جسد این فرمانده پیشین ارتش در کنار رودخانه در مربوطات ولایت همجوار کاپیسا یافت شده است. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار داده. وزارت دفاع طالبان با ادعای حمله به مراکز داعش در پاکستان گفته که این مراکز که با حمایت برخی شبکه‌های اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی حملات علیه خاک افغانستان استفاده می‌شدند و در گذشته نیز تعدادی از حملات خونین از آنجا انجام شده بود هدف قرار گرفته. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که اهداف مهم و مطلوب در این حملات مورد هدف قرار گرفته. همکارم این موضوع را با بسم الله تابان کارشناس مسائل امنیتی در میان گذاشته.
2: البته متاسفانه با توجه به اینکه طالبان یک رژیم رای ایجاد کرده خصوصا در زمینه دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار است که قضاوت 100% یا واقعی رو بکنیم که واقعا طالبان چنین ظرفیت را به صورت گسترده در اختیار خود داره یا نه. اما اون چیزی که شواهد موجود نشان میده، تصاویری که شما هم نشر کردین در گزارش آمده و تصاویری که تا کنون منتشر شده و ادعاهایی که منتشر شده، تمامی پازل ها را کنار هم میگذاریم، دیده میشه که خب طالبان بعضی حملات را انجام میده از طریق پهپاد و داخل خاک پاکستان اهداف را مورد حمله قرار میده که اولین بار نیست. در حملات قبلی خودم حتی در اسلام آباد ادعا را کردن و قطعات بجامانده از پهپادهایی که طالبان ادعا کردن در اسلام آباد هم دیده شده. اما مهمتری است که بفهمیم این پهپادها واقعا چگونه خاصیت داره و از کجا هست و چطور در دسترس طالبان قرار گرفته. در اینجا 3 سناریوی احتمالی وجود داره. یکی ای که خب ممکنه پهپادهای کشفی که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت اونا را دستکاری کرده باشه و بعد تبدیل کرده باشه و پهپادهای انتحاری و از او استفاده بکنن که تصاویر موجود بسیار کم مشابهت ها را با اون نشان میده. یعنی قطعی نمیتونیم قضاوت بکنیم که واقعا یه پهپادهای کشفی است که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت، چون بخشی از ساختمان یا مساخت پهپادی که تصاویرش از با

0: پاکستان منتشر شده با او پهپادهای کشفی که در افغانستان قبلا وجود داشت، خصوصا در قسمت آخری پهپادها کم متفاوت است. و سناریوی دومی است که طالبا با استفاده از پهپادهای تجاری که معمولا در توسط کمپانی‌های چینی ساخته میشه و در بازار وفور پیدا میشه، از او استفاده کرده باشه و او را خریداری کرده باشه بر اهداف دیگه، اما در داخل افغانستان با کمک متخصصین القاعده و متخصصینی که خودشان در اختیار خود دارند.
1: آقای تابان میتونه تنشا را شدت ببخشه این درگیری تازه، این حمله تازه طالبان به خاک پاکستان؟
0: خب طالبا معمولا از چنین حملات در حالت تکتیکی استفاده میکنه. خب زمانی که گزارش های بین المللی منتشر میشه در این که داعش خراسان در افغانستان حضور داره، شما دیدین که دو هفته قبل گزارش های از کشورهای عضو شانگهای مطرح شد و بعد در سازمان ملل موضوع مطرح شد که داعش خراسان به عنوان یک تهدید جدی در افغانستان وجود داره. بعد طالبان میان یک عملات را انجام میده یا در واقع یک سناریوی را یا یک درامی را بازی میکنه که نشان بده که داعش خراسان در داخل افغانستان نیست بلکه در بیرون از خاک افغانستان است.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان دستور تشکیل یک قطعه ویژه 8000 نفری را برای نظارت و تأمین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این قطعه تحت نام هبتی تشکیل می شود و حقوق سربازان آن بیشتر از سایر نیروهای طالبان خواهد بود. با گفته منابع این قطعه ویژه که توسط رهبر طالبان ایجاد شده و منظور حفظ امنیت مرز با پاکستان شکل می گیرد. پس از ساماندهی این قطعه، نظارت بر خط دیورند و فرماندهی هر گونه تحرکات، جنگ یا آتش‌بس در امتداد مرز با پاکستان در اختیار این قطعه خواهد بود. بر اساس اطلاعات منابع، 4000 تن از اعضای این قطعه هماکنون در لوای ولسوالی ژیره قندهار مستقر هستند و روند ثبت نام و راجسترشان جریان دارد. همچنان 4000 سرباز دیگر این قطعه در کابل حضور دارد و کارهای نامنویسی و سازماندهی آنها در پایتخت در حال انجام است. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان میگوید که پدافند نیروی هوایی این کشور یک پهپاد ابتدایی متعلق بر رژیم طالبان را در نزدیکی شینکو در ولسوالی خیبر شناسایی و سرنگون کرد. با گفته این وزارت، این نفوذ هوایی به سرعت مهار شد و هیچ خسارتی یا تلفاتی نداشته. وزارت دفاع طالبان روز شنبه اعلام کرد که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفت که این ادعا نادرست است. بخش راستی آزمایی وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفت اردوگاه‌های تروریستی از جمله اردوگاه‌های داعش و بیش از دو دهه سازمان تروریستی دیگر در واقع در منطقه تحت کنترل حکومت طالبان افغانستان قرار دارد و از آنجا اداره و حمایت می‌شوند. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
3: زمینه در غرزدل یارو
4: در غرزدل یه نه در
5: تنش تازه میان کابل و اسلام آباد. طالبان میگویند اهدافی را در خاک پاکستان هدف قرار دادند.
3: بچه تلال اشتوی یارو
5: حکومت پاکستان ورود یک پهپاد را به منطقه خیبر پختونخوا تایید میکند، پهپادی که میگوید با دفاع هوایی سرنگون شده. وزارت دفاع طالبان گفته نیروی هوایی این گروه شب گذشته مراکز وابسته به داعش را در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار داده. طالبان مدعی اند این مراکز برای طراحی حملات علیه افغانستان استفاده می شود.
6: تیرش پا دلوی الله جل جلاله په نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نور ورانکار او عناصر او هغه مرکزونه په نخ کړل چې د افغانستان پر ضد تری بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمیر خونړی او بریدونه کې لاس درلود.
5: پاکستان اما این ادعا را رد میکند. وزارت اطلاعات و نشرات این کشور میگوید سامانه پدافند هوایی پاکستان یک پهپاد ابتدایی متعلق به طالبان را در نزدیک منطقه شینکو در خیبر شناسایی و منهدم کرده. اسلام آباد تاکید دارد ادعای حمله طالبان به خاک پاکستان بی اساس است. در بیانیه رسمی پاکستان آمده اردوگاه‌های داعش و ده‌ها گروه مسلح دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت دارند، نه در خاک پاکستان.
6: دفاع وزارت تینگار که ویچی دی افغانستان دی امنیت و ثبات پر وړاندې به هیچ ډول ګواښ او تهدید ته د ودی فرصت ورنکړي. او د هیواد دی دفاع و امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
5: مرزی که سالها صحنه زد خورد به اعتمادی و اتهام زنی است، بار دیگر در مرکز توجه ها قرار گرفته. طالبان پاکستان را به پناه دادن به داعش متهم می کند، پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی. و در میان این روایت های متضاد تنها یک واقعیت روشن است. روابط کابل و اسلام آباد وارد مرحله ای شده که هر پهباد، هر انفجار و هر بیانیه می تواند آتش یک بحران بزرگتر را شعله‌ور کند. میرویس سوریا، لندن.
2: عبدالحکیم همت، رئیس روابط عامه وزارت داخلی طالبان، گفت که تجاوز بی‌رحمانه پاکستان به افغانستان موجب شکلگیری اتحاد بی‌سابقه میان مردم و اداره طالبان شده. او مدعی شده که همسویی افکار عمومی با طالبان پاکستان را به شکست مواجه کرده. این مقام طالبان روز پنجشنبه در سفر به کاپیسا اظهار داشت، در حالی که زخم‌های جنگ‌های گذشته هنوز التیام نیافته بود و گفته او دشمن جنگ دیگری را بر افغانستان تحمیل کرد. عبدالحکیم همت با ستایش از نقش رسانه های داخلی در بازتاب این همبستگی گفت که برای نخستین بار در 45 سال گذشته مردم، حکومت، نخبگان، علما و نیروهای نظامی در یک صف واحد در برابر دشمن قرار گرفتند. افغانستان انترنشنال دریافته که اداره معارف طالبان در هرات به مسئولان شماری از مکتبها دستور داده که از روز شنبه 30 جوزا همه معلمان زن و دانش آموزان دختر صنف چهارم تا ششم با نقاب و دستکش به مکتب بروند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این دستور پنجشنبه سوی مسئولان اداره های معارف طالبان در هرات با مدیران و سرمعلمان شماری از مکتب های شهر هرات ابلاغ شده. به گفته منابع، طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کردند که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت کامل می سازد. وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواسته خطبه های نماز جمعه این هفته را بعد تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستور بر استفاده از لباس های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده. بر اساس این دستورالعمل که پنجشنبه نشر شد، حجاب مورد نظر طالبان باید به گونه ای باشد که بدن زن را به طور کامل بپوشاند و از نمایان شدن اعضای بدن او از پشت لباس جلوگیری کند. همچنان زنان از پوشیدن لباس های تنگ، چسبان و جلب توجه کننده منع شده و تاکید شده که پوشش نباید مشابه لباس مردان یا غیر مسلمانان باشد یا با هدف خودنمایی، شهرت یا جلب توجه نامحرمان در جامعه استفاده شود. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
7: طولانی تر شدن فهرست محدودیت های طالبان بر زنان. دستور تازه این گروه دانش آموزان و معلمان زن را به استفاده از نقاب و دستکش مجبور می کند. بر اساس فرمانی که اداره معارف طالبان به مکتب‌ها ابلاغ کرده، معلمان و دانش آموزان دختر صنف چهارم تا ششم از روز شنبه نباید بدون نقاب و دستکش در صنف‌های درسی حاضر شوند. اما این محدودیت‌ها از کجا آغاز شد؟
8: دخترانی که قد از 1.30 متر بیشتر به دشدار داده شده،
7: نخست چادر نماز، حالا نقاب و دستکش، و دخترانی که با وجود تمکین به همه محدودیت‌ها اجازه نخواهند یافت فراتر از صنف ششم و مکتب بروند. طالبان اخیراً کنترل بر پوشش زنان را افزایش داده و بر اجرای سختگیرانه‌تر محدودیت‌ها تمرکز کردند. در همین راستا وزارت حج و اوقاف طالبان دستور عمل تازه‌ای درباره نوع پوشش زنان منتشر کرده است. در این دستور عمل حجاب مطلوب پوششی گشاد و ضخیم تعریف شده و استفاده از عطر نیز منع شده است. طالبان از امامان و خطیبان مساجد خواستند که این مقررات را برای مردم تشریح و بر رعایت آن تاکید کنند. وزارت حج و اوقاف همچنین دستور داده که موضوع خطبه‌های نماز جمعه این هفته حجاب زنان باشد. طالبان در این دستور رعایت نکردن حجاب مورد نظر خود را دسیسه یهود خوانده و زنانی را که این پوشش را ندارند منافق توصیف کردند. در همین حال هرات همچنان زیر سایه محدودیت ها و فضای امنیتی قرار دارد. در خیابان های این شهر نیز از شمار زنانی که در انظار عمومی حضور دارند کاسته شده و بسیاری از آنان از بیم بازداشت از رفت آمد خودداری می کنند. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرده که بازداشت های هرات در بستر تبعیض و سرکوب نظامند زنان و دختران رخ داده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در حالی که طالبان دامنه محدودیت ها بر زنان را هر روز گسترده تر می کنند، زندگی میلیون ها زن و دختر افغان بیش از پیش زیر سایه ترس، اجبار و محرومیت قرار گرفته است. از صنف های درسی تا خیابان های شهر، زنان با مقرراتی روبرو هستند که کوچکترین نافرمانی از آن می تواند به بازداشت و مجازات منجر شود. فعالان حقوق بشر میگویند فشارهای فزاینده بر زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و اقدام عملی جامعه جهانی است. زنانی که همچنان در انتظار بازگشت ابتدایی ترین حقوق و آزادی های خود هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: همکارم زیا فیروزپور در مورد آمار جدید طالبان علیه زنان در هرات و دستور وزارت حج و اوقاف طالبان در مورد تبلیغ حجاب در مساجد گفتگوی داشت با مسعود کوهستانی، فعال حقوق زن.
9: همه ما میدانیم گذشته از بار اول از این گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس، هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی نداره. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی و به ویژه دشمنی که با جنس زن دارن آشکارا و واضح است. حتی از نگاه اسلامی هم در هیچ گوشی دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ما نمیبینیم که چنین چیزی حتی در عصر حیات پیامبر اسلام هم چنین چیزی وجود نداشته که اینقدر وحشت و اینقدر دهشت و انسان ستیزی، فرهنگ ستیزی وجود نداشته که اینا تحمیل و تطبیق میکنن.
10: از خود هرات مشخصا چی میشنوین شما با عنوان فعال حقوق زن و کسی که میخواین صدای عزیزان باشین؟ این محدودیت های تازه هم که بر علاوه بازداشت هایشان ادامه داشته که حالا باید نقاب بپوشن و دستکش بپوشن، چقدر میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره؟
9: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونن که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی حراس دارن، از عدالت نمیتونن صحبت بکنن. همه ما شاید از این هستیم که تظاهرات هرات را با وصف از اینکه سرکوب کردن تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست، به کجا بوده شدن، کجا هستن و قرار گزارشایی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن، میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از بر طالبات پول نقد بتن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواه و شاید از این هستیم که چقدر جوان ها بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبان علیه زنان و ای که بعد از او چقدر زنان را از محلات مختلف اختطاف کردن و بی سرنوشت تا هنوز معلوم نیست. نه تنها که این قضیه در هرات بلکه در کابل، در بلخ هم چنین وضعیت جریان دارد.
10: مشخصا در مورد دختران صنف 6 بگویم که فکر میکنید این محدودیت های تازه در ادامه اون سختگیری ها است یا فکر میکنید یک برنامه خاص را طالبا روی دست داره که یک درجه دیگه از مکاتب دختران هم برای دختران و معلمان زنشان به این بهانه ها ببندند؟
9: یک موضوع جالبی است که من خودم از دخترایی که در کابل هستن، از همین اطفال خردسن که صنف 6 هستن و 5 هستن بالای از اینا تحمیل و تطبیق میکنن، اینا در جستجوی هستی هستن که بتونن از هان مردم شستشوی بکنن اصلا موضوع نباید که انکار کرده یا چشم پوشی کردی. این وضعیت بالای مردم خیلی تاثیرات بد خود را داره. بدتر از این که اینا تطبیق اینا این برنامه های قبیلوی خود را تطبیق میکنن، تاثیرات از این است که مردم خود مختارانه میپذیرن، مجبور هستن، دیگرهای برشان نمانده و اینا میخواین که چونین فرهنگ قبیلوی را در سر تا سر کشور تحمیل بکنن و بقبولانن. خب اما ما شاهد از هستیم که بیشتر جوان ها هست، زن ها و دخترها گرفته تا پسرای جوان و نوجوان خودکشی کردن، جدا از این که فرار میکنن از کشور، شاهد خودکشی ها هستیم که در این وضعیت اونا خودکشی میکنن. این خیلی خطرناکتر است که چون یک فرهنگ تروریستی قبیلوی را اینا در کشور توسعه و انکشاف دادن و این تاثیرات خودش داره. بیشتر جوان ها را اگر شما ببینیم ذهنیت هایشان خیلی خیلی شستشو شده. از 5 سال به این طرف مثلا شما اطفالی را ببینیم که یا دخترهایی را ببینیم که بعد از صنف 6 ماندن، اینا رفتن رجوع کردن چون علاقه من به کسب و حلم و دانش هستن، رفتن با مدارس که یک زمینی خانش برشان مساعد بود، از خانه بیرون شدن رفتن. این مدرسه ها و اینا بالاشان تاثیرات بد خود را گذاشت و موضوع حجابی را که اینا تعیین کردن و در رابطه با می مذاهب یک جستجو داشتم، دیدم که تمام حجاب و همین چیزایی را که اینا تعیین کردن موضوع فرهنگی است که از یهودا گرفته شده. اگر شما دقت بکنین، چون در دنیای مجازی به دست همه هست، میتونن کوره بررسی بکنن، ببینن عکسای مردم یهود، ببینن دستکش به دست دخترای خردسال خود میکنن اینا، که در اسلام عورت زن رویش عورت نیست، دستش تا بند دست عورت نیست، پای تا بند پای عورت نیست. مردم افغانستان مسلمان بودن و هستن و هیچ چیزی را که اینا تطبیق میکنن هیچ چیزی دور از فرهنگ بدوی قبیلوی نیست که اینا تطبیق میکنن بالای مردم ما.
2: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، گفت که فرمان طالبان در باره جدایی زوجها ازدواج کودکان را مجاز می داند و زنان و دختران را در ازدواجهای خشونت‌آمیز گرفتار می کند. او خواستار بازنگری یا لغو این فرمان مطابق با معیارهای حقوق بشری شد. وزارت عدلیه طالبان در ماه سور سندی را زیر نام اصولنامه تفریق زوجین منتشر کرد و گفت این سند پس از توشح حبت الله خونزاده رهبر طالبان در جریده رسمی ثبت شده. محتوای این اصولنامه با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روبرو شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل جمعه 29 جوزا از این اصولنامه انتقاد کرد و آن را ناقض حقوق زنان و کودکان خواند. دانشجویان دانشگاه های دولتی و خصوصی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان ده ها دانشجوی را که ریش خود را کوتاه کرده یا تراشیدند از صنف بیرون و از شرکت در امتحانات محروم کردند. امتحانات سمستر در دانشگاه های دولتی و خصوصی قندهار آغاز شده. شماری از دانشجویان میگویند اقدامات طالبان در زمینه بررسی ظاهرشان پیش از امتحان یا در جریان آن موجب اخلال در روند آموزش و افزایش فشارها شده. با گفته آنان دانشجویان که مقررات مربوط به ریش را رعایت نکرده باشند از شرکت در امتحان منع می شوند و در برخی موارد طالبان آنان را برای بررسی بیشتر با خود می برند. یکی از دانشجویان به افغانستان انترنشنال گفت ما در حال سپری کردن امتحان هستیم، اما ناگهان محتسبان می آیند و برخی دانشجویان را از صنف بیرون می کنند. برای آنها مهم نیست که یک دانشجو چند ماه زحمت کشیده یا از دست دادن امتحان چه تأثیری بر آیندهش دارد. منابع روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراض ها در هرات را پس از گرفتن تعهد آزاد کرده است. این افراد در اعتراض های سه‌شنبه 19 جوزا در منطقه جبرائیل و جمعه 22 جوزا در مقابل دفتر والی طالبان بازداشت شده بودند. منابع گفتند این افراد با پادرمیانی مویسفیدان محلی و شماری از چهره های پیشین جهادی آزاد شدند. با گفته منابع چند عضو انجمن ادبی هرات نیز در میان کسانی هستند که طالبان آنان را آزاد کرده. بیشتر افراد آزاد شده روز جمعه از اعتراض مقابل دفتر والی طالبان در هرات بازداشت شده بودند. اعتراض های اخیر در هرات پس از افزایش بازداشت زنان و اتهام رعایت نکردن مقررات پوشش در پوشش مورد تایید طالبان از منطقه جبرائیل آغاز شد. تظاهرات باشندگان شهرک جبرائیل هرات با مداخله طالبان به خشونت کشیده شد. نشست بین المللی مسیرهای دستیابی به عدالت برای زنان در افغانستان با حمایت 11 کشور، اتحادیه اروپا و بخش زنان سازمان ملل در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. شرکت کنندگان در بیانیه پایانی این نشست تاکید کردند که بدون مشارکت معنادار و کامل زنان افغانستان، دستیابی به صلح پایدار و مشروعیت سیاسی در افغانستان غیر ممکن است. سازمان شهماما با همکاری شرکای بین المللیش این کنفرانس سیاست گذاری را با هدف بررسی وضعیت رو به وخامت زنان و دختران در افغانستان و تقویت تلاش‌های جهانی برای پاسخگویی و عدالت برگزار کرد. این نشست در شرایط برگزار شد که گزارش‌ها از بازداشت‌های خودسرانه و گسترده زنان در هرات و بخش‌های از کابل نگرانی‌های جدی جامعه بین المللی را برانگیخته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه روز جهانی پناهندگان در گزارش نوشت که افغانستان به کانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران تبدیل شده. این سازمان گفت که از زمان بازگشت طالبان دست کم 677 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک کردند. در گزارش آمده این رقم نزدیک به نیمی از مجموع خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش تأکید کرده با محدودیت‌های گسترده، تهدیدهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضای عمومی، شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار ناچار به ترک افغانستان شدند. این گزارش اوج مهاجرت را در سال 2022 ثبت کرد که 183 خبرنگار افغانستان مجبور به فرار شدند. این سازمان افزود روند خروج همچنان ادامه دارد و تنها در سال 2025 نیز 82 خبرنگار دیگر کشور را ترک کردند. همکارم این موضوع را با حامد پویا فعال رسانه‌ای در میان گذاشته.
11: در قسمت گزارش رابطه به وضعیت رسانه‌ها و وضعیت روزنامه‌نگاران در افغانستان نه تنها نشان‌دهنده اوج چالش‌ها فراروی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، بلکه جایگاه افغانستان را به عنوان یکی از کشورهایی که دو دهه به عنوان جایگاه ویژه در سطح منطقه از دیدگاه حمایت از رسانه‌های افغانستان، رشد و تکثرگرایی رسانه‌های افغانستان و حمایت نهادهای بین‌المللی از رسانه‌های افغانستان و حمایت دولت مرکزی جمهوریت از رسانه‌های افغانستان بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشته این نشان میده که جایگاهی که رسانه های افغانستان داشته و این جایگاه سقوط کرده. رسانه هایی که در گذشته به عنوان نماد آزادی خواهی بوده و امروز تحت تاثیر یک رژیم بسیار تروریستی به نام طالب افتیده و در کنارش روزنامه نگارانی که روزگار صدای مردم و جامعه افغانستان بوده، ولی امروز اونا در تبعید هستند و پس چنگ جنگجویان رژیم طالبا فراری هستند. اکثریتی روزنامه‌نگاران کشور را ترک گفته و در کنار از او یک تعداد روزنامه‌نگاران در کشورهای همسایه در حالت بلا تکلیفی هستند و از ترس طالب که فردای به دست طالب بفته و طالبان اینا را مورد محاکمه قرار بده. و در کنارش یک تعداد زیادی از روزنامه‌نگارانی که در کشورهای امن رسیده، متاسفانه و جایگاهی که در دوره جمهوریت در افغانستان به عنوان صدای مردم افغانستان داشتند و کار مسلکی داشتند و این جایگاه هم از دست داده. تغییر مسلک روزنامه‌نگاران، ترس و حراس روزنامه‌نگاران از بازداشت و شکنجه در کشورهای همسایه حتی و سانسور شدیدی در روند رسانه‌ها و آزادی بیان و خودسانسوری در رسانه‌های آزاد افغانستان است که امروز جایگاه افغانستان را که در گذشته به عنوان نماد آزادی و آزادی بیان بود و گذاشته به یک کشوری که رهبران اون کشور دشمن رسانه‌ها و آزادی بیان و خبرنگاران است.
10: یک بحث دیگه هم این است که سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که نیم خبرنگاران که در جهان تحت حمایت این سازمان قرار داره خبرنگاران اهل افغانستان هستند. این چه پیام داره؟ یعنی افغانستان واقعا به کشور سیاه و خالی از رسانه و خبرنگار تبدیل شده؟
11: شما میدانین که در افغانستان امروز دشمنای آزادی بیان بر سر قدرت است. ما هم در گذشته بیش از در دوره جمهوریت بیش از 180 خبرنگار داخلی و خارجی را توسط طالبا و گروه های مسلح و داعش مورد حمله قرار گرفته بودن و هدف قرار گرفته بودن و از بین رفته بودن. شکی وجود نداره که با حاکمیت اون رژیمی که دیروز انتحار میکرد، انفجار میکرد رسانه ها و روزنامه نگاران ده و امروز بر رهبریت این رسانه ها و روزنامه نگاران افتیده. به می اساس است نه تنها جایگاه افغانستان را به عنوان یک کشور یک خانه ناامنی برای روزنامه نگاران و فعالیت رسانه های آزاد ساخته، بلکه نشان میده که امو جایگاه مدنیت و جایگاه حقوقی که اساسی که مردم افغانستان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه او رو از بین برده. این نشان دهنده اوج شکست دو دهه‌ای است که جهان برای آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان سرمایه گذاری کردن، که حتی جهان با همه قدرت و توانی که داره نتوانستن جلوی جنایت طالب را و جنوی خشونت طالب را بر علیه رسانه ها و روزنامه‌نگاران بگیره و نگذاره که طالبا و جنگجویان این رژیم خبرنگاران را مورد محاکمه صحرایی قرار بده و رسانه های آزاد را مسدود بسازه و رسانه های باقی مانده را که برای آزادی و امید مردم افغانستان بود و را تحت سانسور قرار بده و این رسانه ها را به عنوان نهادهای تبلیغاتیشان بسازه. متاسفانه ای چیزی است که نه تنها سازمان گزارشگران بدون مرز شکی وجود نداره، شاید آمار بسیار کمتری نسبت به وضعیت داشته باشه، به خاطر از اینکه نهادهای دیگری هم است، نهادهای بین‌المللی که روزنامه‌نگاران و رسانه ها را تحت پوشش حمایتی قرار میده و افغانستان هم شاید نخستین کشوری باشه که در جهان روزنامه‌نگارانش سرگردان است و از ترس یک رژیمی که بر افغانستان حاکمیت داره در فرار است و نه در کشورهای همسایه بلکه حتی در کشورهای اروپایی و غربی هم از ترس طالب نمیتونم و مسئله کار و فعالیت رسانه‌ای خود را زمانه و پیش ببره. یعنی نتورکینگ و ارتباطات گروه های تروریستی و خصوصا طالب حتی تهدیدی برای روند این رویش آزادی خواهی و آزادی بیان در افغانستان در بیرون از افغانستان هم متاسفانه تأثیر گذاشته.
2: وزارت خارجه بلژیم روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش افغانستان اینترنشنال درباره دعوت هیئت طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان گفت که این کشور با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان موافق نیست. این وزارتخانه تاکید کرد که بلژیم نمیتواند بر رژیمی که به نقض جدی حقوق بشر متهم است مشروعیت ببخشد. با این حال به عنوان میزبان اتحادیه اروپا مکلف است که به نمایندگان طالبان ویزا بدهد. او گفته است که بلژیم به طور رسمی درخواست‌های ویزای تمام اعضای هیئت طالبان را دریافت کرده و نهادهای امنیتی کشور در حال بررسی این درخواست هاست. کمیسیون اروپا چند هفته پیش فهرست اعضای هیئت را در اختیار مقام‌های بلژیمی قرار داده بود و همین امر امکان آغاز بررسی‌های امنیتی را پیش از ارائه رسمی درخواست‌های ویزا فراهم کرده. مقام‌های وزارت خارجه مصر و روسیه در نشستی در مسکو درباره تهدیدهای برخاسته از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و منطقه گفتگو کردند. با گفته وزارت خارجه روسیه، دو طرف در این نشست دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را درباره وضعیت امنیتی و تهدیدهای تروریستی تبادل کردند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، روسیه و مصر همچنان بر گسترش همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تأکید کرده. مسکو می‌گوید در این گفتگوها موضوعات چون تأمین مالی تروریسم و استفاده گروه‌های تروریستی از فناوری‌های نوین بررسی شده. به گفته وزارت خارجه روسیه، تحولات خاورمیانه و آفریقا نیز از دیگر محورهای این نشست بود. شرکت برشنا میگوید قرارداد خود با امپیسا مؤسسه پرداخت الکترونیکی پول را فسخ کرده. این شرکت پنجشنبه در اکس نوشت که پس از فسخ این قرارداد هیچ شخص یا نماینده حق ندارد به نام امپیسا بل برق و دیگر مصارف مالی را از مشترکین جمع‌آوری کند. برشنا از مشتریان خود خواسته که پول بل برق را با مرکزهای تحویل بل به نام امپیسا نسپارند. این شرکت گفته مسئولیت هیچ پرداختی را که از طریق امپیسا انجام شود نمیپذیرد. قرارداد همکاری میان برشنا و امپیسا خدمات پول موبایلی شرکت روشان از 25/13/94 آغاز شده بود. سازمان بین المللی کاریتاس گزارش داد که افغانستان در میان 7 کشور اصلی مبدا پناهندگان در جهان قرار دارد. این سازمان امدادی در آستانه روز جهانی پناهجویان گفته که میلیون ها نفر در نتیجه جنگ، خشونت و بحران های طولانی مدت در کشورهای مختلف ناچار به ترک خانه هایشان شدند. در کنار افغانستان کشورهای چون ونزوئلا، اوکراین، سوریه، سودان، سودان جنوبی و فلسطین قرار دارد که حدود 70% کل پناهندگان جهان را تشکیل می‌دهد. سازمان کاریتاس گفته که این وضعیت نشان دهنده فشار فزاینده بر نظام جهانی حمایت از پناهجویان است. این سازمان خواستار پایبندی کشورها به کنوانسیون 1951 پناهندگان شدند. نور جلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان اعلام کرده که کشورهای هند و چین در عرصه مدرنسازی طب سنتی در افغانستان همکاری می کنند. او تصریح کرده که به منظور حل چالش های موجود در این بخش با مقامات این دو کشور گفتگو شده و آنان در این زمینه قول همکاری ارائه دادند. وزیر صحت عامه طالبان که در نشست پیرامون فعالیت انجام شده در حوزه طب سنتی سخن می گفت، تأکید کرد که این وزارتخانه تلاش های مستمری را برای توسعه و اصلی سازی این بخش در افغانستان انجام می دهد. او افزود که در 10 سال گذشته چالش های متعدد نظیر عدم تشخیص دقیق توسط طبیبان مسلکی این حوزه و کمبود داروهای سنتی وجود داشته، اما اکنون گام های عملی و مؤثر برای حل این مشکل برداشته شده است.
12: از نگاه دیگر، گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
13: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
12: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
13: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم زمان شهباز شریف وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
12: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل داری وسط چی میشه؟
13: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناختی، به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
12: از نگاه دیگر،
14: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان میگوید بسته شدن مرزهای دو کشور در 8 ماه گذشته بیش از 278 میلیارد روپیه پاکستانی، حدود 981 میلیون دلار به تاجران پاکستان زیان آورده. معاون این اتاق میگوید تجارت پاکستان با آسیای میانه نیز آسیب دیده. این اتاق گفته که افغانستان نزدیک به 140 میلیارد روپیه پاکستان، معادل حدود 494 میلیون دلار زیان دیده. به گزارش رسانه های پاکستان، ضیاءالحق سرحدی معاون ارشد اتاق تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان گفته که افغانستان نزدیکترین بازار برای کالاهای پاکستانی است و هزینه کالاها بیش از انتقال پرداخت می شود. او افزوده که بسته شدن مرزها به اقتصاد هر دو کشور آسیب زده. در پی تنش‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان، همه گذرگاه های دو کشور از جمله تورخم و چمن از 21 میزان 1404 سال گذشته بسته و تجارت میان دو کشور متوقف شد. در حال حاضر تنها به پناهجویان افغان اجازه داده میشه از پاکستان به افغانستان برگردند. نهمین جشنواره بین المللی شعر سالسال در سویدن برگزار شد. در این رویداد فرهنگی شاعران، نویسندگان و اندیشمندان از کشورهای مختلف درباره شعر، هویت، زبان و فرهنگ گفتگو کردند. این جشنواره به یکی از مهمترین گردهمایی‌های ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شد. نجوا عالمی گزارش می‌دهد.
15: بخوان ترانه غربت، بخوان سرود سفر، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من،
16: شعر برای بسیار تنها واژه نیست، رایی هست برای حفظ خاطره، زبان و آنچه در گذر زمان از دست می رود. در شهر اوپسالای سویدن، نهمین جشنواره شعری سالسال، شاعران، نویسندگان و اندیشمندان را از کشورهای مختلف گرد هم آورده است. رویدادی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردمایی ادبی فارسی زبانان در اروپا تبدیل شده است.
17: شعر برای زنای افغانستان امروز تنها وجهه هنری و زیبایی نداره به باور من، در شرایطی که طالبان در افغانستان نوشتن شعر و پرداختن به بیان ادبی و هنری را محدود و ممنوع کردن، مخصوصا برای خانم ها نوشتن یک نوع مقاومت جمعی هست. نوشتن شعر و پرداختن به شعر روایت داستان زندگی زنان هست، روایت هایی که از دل رنج و ستم برمیخیزه و به نوعی حفظ حافظه تاریخی زنان هست.
16: برای بسیاری از نویسندگان و شاعران شعر تنها یک قالبی ادبی نیست، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و هویت یک جامعه به شمار می رود. در دورانی که مهاجرت و دیگر گونه های اجتماعی زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داده، ادبیات همچنان یکی از راه های حفظ زبان و فرهنگ باقی مانده است.
18: شعر در حقیقت به زبان در آمدن تجربه جمعی ما زندگی است. به همین دلیل شعر نقش بسیار اساسی و جدی در حفظ فرهنگ ملی یک سرزمین بازی میکنه. ما با کمک شعر است که میتونیم در سرزمین هایی که زبان مادری ما و فرهنگ مادری ما در اونجا جوری نیست، با گنجینه فرهنگ مادری خود ارتباط برقرار بکنیم. به خاطر که شعر مثل یک ذخیره‌گاه میمانه.
16: اما برگزار کنندگان میگویند همیتی چنین برنامه ها تنها بر شعر و ادبیات محدود نمی شود، بلکه با آزادی بیان و حق روایت کردن نیز پیوند دارد.
19: این جشنواره تنها فقط یک شعرخوانی نیست، فقط یک رویداد ادبی و فرهنگی نیست. اینجا در حقیقت یک پایگاه فرهنگی هست، پایگاه مقاومت هست که شاعران و نویسندگان ما، چون در افغانستان دیگه هیچ متاسفانه شرایط نیست، شرایط واقعا بغرنج هست، دشوار هست، وحشتناک هست به معنای دقیق کلمه. به اول حاضر که اینجا پلتفرم ایجاد شده که شاعران از گوشه و کنار جهان میاین اینجا شعرهای خود را بدون سانسور میخوانن.
16: در جهانی که میلیون ها انسان تجربه مهاجرت، جنگ و جابجایی را به خود حمل میکنند، شعر همچنان یکی از محدود زبانهایی است که میتواند فراتر از مرزها، فرهنگها و سیاستها انسان را به گفتگو دعوت کند. نجوا عالمی، اوپسالا.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
14: رویدادهای جهان.
2: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورگنستوک برگزار شود به تعویق افتاد. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورگنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیکی توافق 14 ماده‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در سوئیس برگزار شود. جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت تدارکات این مذاکرات هرگز ساده یا قابل پیش بینی نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت که کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای بسیار سنگین برای این حملات خواهد پرداخت. او همچنان اعلام کرد صبح جمعه با اسرائیل کات، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور، نشست ارزیابی وضعیت برگزار کرده. نخست وزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد. نتانیاهو همچنان تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی تا هر زمانی که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس توسط حزب الله از پنجشنبه شب تا اکنون دست کم 80 هدف را در لبنان مورد حمله قرار داده و 10 عضو این گروه را کشته است. ارتش افزود نیروهایش به ماموریت خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه‌ای بر از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی راهبردی دارند که حزب الله طی سال‌ها در منطقه بوفور ایجاد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان نامیده می شود باقی خواهد ماند، منطقه‌ای که از ساحل تا ارتفاعات بوفور امتداد دارد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رجی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتا آنند وزیر خارجه کانادا درباره تحولات لبنان منطقه و روابط دوجانبه گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسجو کرده و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک‌ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد. یوسف رجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان برقراری آتش بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد. او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران با واشنگتن دنبال می‌کند و هدف آن دستیابی بر راه حل جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران توافق صلح اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران خواند و گفت که در مذاکرات منتهی به این توافق خواسته ها و مطالبات شهروندان ایرانی نادیده گرفته شده. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه دیلی میل در لندن گفت ده ها هزار معترضی که به گفته او در جریان اعتراضات سراسری ماه جدی کشته شدند برای توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان نداده بودند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در فرانسه یادداشت تفاهمی را با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر در خاورمیانه امضا کرد. دولت آمریکا این توافق را یک پیروزی توصیف کرده است. بر اساس مفاد این توافق، ایالات متحده محاصره دریایی بندرهای ایران را لغو می‌کند. در مقابل ایران متعهد شده است که تنگه هرمز را باز نگه دارد، ذخایر اورانیوم غنی شده را از بین ببرد و از توسعه سلاح هسته‌ای خودداری کند. بر اساس این توافق، تهران همچنان 300 میلیارد دلار غرامت دریافت خواهد کرد و بخش از تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت آمریکا از نظر نظامی ایران را کاملا شکست داده. او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشت و همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چه چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا آموخته است گفت هنوز این درس را یاد نگرفتم. می‌دانم محدودیت‌های وجود دارد، اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز کرد، اما در نهایت آن را با یک تفاهم نامه محدود به پایان رساند. با این حال ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی کاملا ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم نامه امضا شده نیز احتمالاً نوع تسلیم بی قید و شرط است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در پیام خطاب به مجتبی خامنه ای از آنچه پیام او درباره تفاهم نامه با آمریکا خواند استقبال کرد و گفت این پیام نشان داده که با نهایی شدن تفاهم نامه آغاز راهی سخت و پرپیچ و خم در پیش است. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیامش مذاکرات را یکی از میدانهای مبارزه توصیف کرد و گفت اگر طرف مقابل بد دنبال زیاده خواهی باشد جمهوری اسلامی با آن پاسخ خواهد داد. او همچنان تاکید کرد که مقامهای جمهوری اسلامی خود را متعهد به پیگیری شروط و خطوط قرمز تعیین شده در مذاکرات می‌دانند. این سخنان پس از انتشار متنی منصوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد. پیام خامنه‌ای در حال منتشر شد که از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی از او در دست نیست.
12: از نگاه دیگر گفتگو با حسین یاسا کارشناس روابط بین الملل.
13: یک توافقنامه خوب توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
12: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
13: باید کردیت به پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم ازنا شهباز شریف وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
12: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در وسط چی میشه؟
13: اگر ایران طالبا را به رسمیت شناخت، به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود. امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
12: از نگاه دیگر
14: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای ورزشی را با هم میشنویم.

0: برای بیرحمانی میزبان جام جهانی از قطر، کانادا با 6 گل عنابی ها را بدرقه کرد. اولین داور زن در جام جهانی 2026 مردان، توریپنزوی آمریکایی دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی را قضاوت کرد. و چهارمین بازی افغان عبدالیان در سریلانکا، تیم کرکت تلف افغانستان به مساف تیم میزبان رفته است. درود و وقت شما بخیر. این مجموعه خبری را با خبرهای جام جهانی آغاز میکنیم. تیم ملی فوتبال کانادا در یک بازی یک طرفه 6-0 قطر را گلباران کرد. کانادا یکی از سه میزبان جام جهانی در هر نیمه 3 بار دروازه حریف را باز کرد تا به اولین پیروزیش در ادوار جام جهانی فوتبال دست پیدا کند. جاناتان دیوید مهاجم کانادا با زدن 3 گل در این مسابقه بهترین بازیکن زمین بود. همچنان شب گذشته همکار مهسا مرتضایی به جمع هواداران بازی کانادا و قطر رفته و از حال هوای طرفداران کانادایی گزارش تهیه کرده.
1: 18 ماه جون دومین بازی کانادا، این دفعه مقابل قطر، بازی که هنوز در نیمه اولش هست ولی تا همین الان هم 2 گل کانادا به ثمر رسونده. گل هایی که با استقبال شدید تماشاچیان اینجا در این سالن ورزشی روبرو شد. ممکنه همین الان هم گل بزنه، نه این اتفاق نیفتاد، اما هیجان تماشای فوتبال دست جمعی خیلی زیاده. برای همینه که توی شهرهای مختلف کانادا مردم دور هم جمع میشن تا با هم بتونن این مسابقات رو تماشا بکنن و با انرژی که به تیمشون میدن، چه از راه دور چه توی استادیوم 52000 نفری بی سی پلیس، بتونن بهشون کمک بکنن تا در این بازی برنده باشن و احتمالاً بتونن دور بعدی رقابت راه پیدا بکنن. دیدم مارک کارنی با اینفانتینو هم کنار هم نشسته بودن، نخست وزیر کانادا و رئیس فدراسیون فوتبال فیفا کنار هم نشسته بودن و با هم دیگه صحبت میکردن. برای مارک کارنی همین بازی بسیار مهمه.
2: این که بازی جام جهانی اینجا در کانادا انجام میشه بسیار هیجان انگیزه. این موقعیت که بشه مردم رو به بهانه ورزش داره هم جمع کرد، برای شهر آرورا خیلی ارزشمنده. دیدن بیش از 300 نفر در این سالن فوق‌العاده است.
1: گل سوم کانادا در دقیقه 45 به ثمر رسید. عجب روز گلبارونی شده برای کانادایی ها. فاصله که نیمه دوم ادامه پیدا میکنه کمی برگردیم عقب‌تر. قبل از اینکه بازی شروع بشه، هزاران نفر از طرفداران تیم ملی کانادا در خیابون‌های ونکوور با لباس‌های قرمز با شعار و شعر به راه افتادن و سعی کردن انرژی تیمشون رو بالا ببرن. برای تیمی که اتفاقا ریشه‌های عمیقی هم توی ونکوور و توی استان بریتیش کلمبیا داره، 4 از بازیکن‌های این تیم یا اونجا به دنیا اومدن یا اونجا بزرگ شدن یا در یک تیمی در بریتیش کلمبیا بازی می‌کردن و حالا این استان سعی می‌کنه میزبان خوبی برای تیم ملی کانادا باشه.
3: بازی کرد. فکر نمی کردم در این حد بازی کنم، ولی خدایی خیلی خوب بازی کردن، دمشون گرم.
1: کانادا در نهایت 6-0 این بازی رو برد، اولین برد تیم ملی کانادا در جام جهانی. 3 بار در جام جهانی شرکت کرده، این اولین بردشه. 4 امتیازی شده، در صدر جدول گروه خودش قرار گرفته. این یک پیروزی بزرگ برای تیم ملی کانادا محسوب میشه. مهسا مرتضوی، شمال تورنتو، آرورا.
0: اما در همین گروه، یعنی گروه دوم مسابقات، سوئیس 4-1 بوسنیا و هرزگوین را شکست داد. هر 5 گل این مسابقه پس از دقیقه 74 به ثمر رسید. سوئیس با کسب نخستین پیروزی در جام جهانی 2026 4 امتیازی شد و پس از کانادا در جایگاه دوم گروه دوم ایستاد. بوسنیا و هرزگوین با 1 امتیاز در جدول رده‌بندی سوم است. مکزیکو دیگر میزبان جام جهانی هم بامداد امروز با 1 گل کره جنوبی را شکست داد، راهی دوره بعد شد. لوئیس رومو تک گل این دیدار را دقیقه 50 برای میزبان به ثمر رساند. مکزیکو با 2 پیروزی و 6 امتیاز به عنوان اولین تیم جام راهی دوره بعد شد. کره جنوبی 3 امتیازی باقی ماند و همچنان تیم دوم گروه اول است. جمهوری چک و آفریقای جنوبی در دیگر مسابقه گروه اول جام جهانی به تساوی 1-1 رضایت دادند. 2 تیم با 1 امتیاز در رده سوم و 4 گروه قرار دارند. اما امروز صبح یک اتفاق تاریخی در جام جهانی رخ داد. توری پنزو داور آمریکایی اولین داور زن شد که جام جهانی 2026 مردان را قضاوت میکنه. پنزو دیشب قضاوت دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی را بر عهده داشت و تبدیل به دومین داور زن تاریخ شد که جام جهانی فوتبال مردان را عهده‌دار میشد. پیش از این استفانی فراپار داور زن فرانسوی در جام جهانی 2022 قطر قضاوت کرده بود. حضور پرشمار هواداران اسکاتلندی در شهر بوستون آمریکا برای رقابت‌های جام جهانی علاوه بر ایجاد شور و هیجان در شهر، یک چالش غیرمنتظره هم به همراه داشت. کمبود آبجوی محبوب اسکاتلندی. من هم همینجا از شما خداحافظی میکنم.
4: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ادامه انتقامگیری ها از نظامیان پیشین. یک فرمانده ارتش سابق در پروان به شکل فجیع از سوی طالبان به قتل رسید. ادامه دستورها و فرمانهای طالبان برای اعمال فشار بر زنان. طالبان در هرات به دانش آموزان صنف 6 دستور دادند نقاب و دستکش بپوشند. ادعای طالبان به حمله به داعش و واکنش پاکستان. اسلام آباد میگوید یک پهپاد ابتدایی طالبان را در منطقه مرزی این کشور سرنگون کرده است. و به تأخیر افتادن مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. از نگاه دیگر، گفتگو با حسین یاسا، کارشناس روابط بین الملل.
10: یک توافقنامه خوب، توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگه یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود.
9: بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
10: باید کردیت در پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر و جناب صدر اعظم ازنا شهباز شریف وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از معمول مسافرت داشت.
9: حالی که توافق تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است، وضعیت اسرائیل در این وسط چی میشه؟
10: اگر ایران طالبان را به رسمیت شناختی به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود، امیدوار هستم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
9: از نگاه دیگر،
1: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انٹرنشنل.
9: رادیو افغانستان انٹرنشنل. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما.

0: سولون مکتب ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت اسلامی کامل می سازد. در خبر دیگر وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنها خواست است خطبه های نماز جمعه این هفته را با تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستور بر استفاده از لباس های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مسعوده کوهستانی، فعال حقوق بشر است. با سلام و درود و خوش آمد به شما در این گفتگو. خانم کوهستانی، طالبان در هرات بازم به بازداشت ها و خشونت ها در برابر زنان ادامه میتن. این بار پوشیدن نقاب و دستکش را برای دختران و معلمان زن اجباری کرده است. شما در مجموع این اقدامات جاری و پیهم طالبان را در برابر زنان چگونه ارزیابی میکنید؟
1: درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاسگزاری که در این برنامه بر من وقت دادین که تا صدا برای زنان زنده به گور کشور خود شویم. به هر حال همه ما میدانیم گذشته از بار اول از این گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس، هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی ندارد. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی و به ویژه دشمنی که با جنس زن دارن آشکارا و واضح است. حتی از نگاه اسلامی هم در هیچ گوشی دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ما نمی بینیم که چنین چیزی حتی در عصر حیات پیامبر اسلام هم چنین چیزی وجود نداشته که اینقدر وحشت و اینقدر دهشت و انسان ستیزی، فرهنگ ستیزی وجود نداشته که اینا تحمیل و تطبیق میکنن.
0: از خود هرات مشخصا چی میشنوین شما با عنوان فعال حقوق زن و کسی که میخواین صدای عزیزان باشین؟ این محدودیت های تازه هم که بر علاوه بازداشت هایشان ادامه داشته که حالا باید نقاب بپوشن و دستکش بپوشن، چقدر میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره؟
1: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونن که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی اعتراض دارن، از عدالت نمیتونن صحبت بکنن. همه ما شاید از این هستیم که تظاهرات هرات را با وصف از اینکه سرکوب کردن تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست، به کجا برده شدن، کجا هستن و قرار گزارشایی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن، میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از بر طالبات پول نقد بتن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواه و شاید از این هستیم که چقدر جوانات بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبان علیه زنان و ای که بعد از او چقدر زنان را از محلات مختلف اختطاف کردن و بی سرنوشت تا هنوز معلوم نیست. نه تنها که این قضیه در هرات بلکه در کابل، در بلخ هم چنین وضعیت جریان دارد.
0: مشخصا در مورد دختران صنف 6 بگویم که فکر میکنید این محدودیت های تازه در ادامه اون سختگیری ها است یا فکر میکنید یک برنامه خاص را طالبا روی دست داره که یک درجه دیگه از مکاتب دختران هم برای دختران و معلمان زنشان به این بهانه ها ببندن؟
1: یک موضوع جالبی است که من خودم از دخترایی که در کابل هستن، از همین اطفال خردسن که صنف 6 هستن و 5 هستن بالای از اینا تحمیل و تطبیق میکنن، اینا خو

0: در جستجوی هستی هستن که بتونن از هان مردم ها شستشوی بکنن. اصلا موضوع نباید که انکار کرد یا چشم پوشی کردی. این وضعیت بالای مردم خیلی تاثیرات بد خود را داره. بدتر از این که اینا تطبیق اینا این برنامه های قبیلوی خود را تطبیق میکنن، تاثیرات از این است که مردم خود مختارانه میپذیرن، مجبور هستن، دیگرهای برشان نمانده و اینا میخواین که چونین فرهنگ قبیلوی را در سر تا سر کشور تحمیل بکنن و بقبولانن. خب اما ما شاهد از هستیم که بیشتر جوان ها هست، زن ها و دختر ها گرفته تا پسرای جوان و نوجوان خودکشی کردن، جدا از این که فرار میکنن از کشور، شاهد خودکشی ها هستیم که در این وضعیت اونا خودکشی میکنن. این خیلی خطرناکتر است که چون یک فرهنگ تروریستی قبیلوی را اینا در کشور توسعه و انکشاف دادن و این تاثیرات خودش داره. بیشتر جوان ها را اگر شما ببینیم ذهنیت هایشان خیلی خیلی شستشو شده. از 5 سال به این طرف مثلا شما اطفالی را ببینین که یا دخترایی را ببینین که بعد از صنف 6 موندن، اینا رفتن رجوع کردن چون علاقه من به کسب و حلم و دانش هستن، رفتن با مدارسی که یک زمینی خانش برشان مساعد بود از خانه بیرون شدن رفتن. این مدرسه ها و اینا بالاشان تاثیرات بد خود را گذاشت و موضوع حجابی را که اینا تعیین کردن در رابطه با می مذاهب یک جستجو داشتم، دیدم که تمام حجاب و همی چیزایی را که اینا تعیین کردن موضوع فرهنگی است که از یهودا گرفته شده. اگر شما دقت بکنین، چون در دنیای مجازی به دست همه هست، میتونن کورا بررسی بکنن، ببینن عکسای مردم یهودا، ببینن دستکش به دست دخترای خردسال خود میکنن اینا، که در اسلام عورت زن رویش عورت نیست، دستش تا بند دست عورت نیست، پای تا بند پای عورت نیست. مردم افغانستان مسلمان بودن و هستن و هیچ چیزی را که اینا تطبیق میکنن هیچ چیزی دور از فرهنگ بدوی قبیلوی نیست که اینا تطبیق میکنن بالای مردم ما و این خیلی تاثیرات بد خود را میگذارن. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنم که امی دخترای خردسال خیلی گریه کردن، گفتن که یعنی ما توان خرید نداریم، اگر کسی بتونه بر ما کمک بکنه. من نمیتونم که من 24 ساعت در خانه باشم به خاطر اینکه من حجاب ندارم، دستکش ندارم، من باید بخرم. یعنی مردم به این حد اینا مجبور میکنن که پول بخواین از مردم، قرض بگیرن از مردم که بتونن یک راه زندگی رو پیدا کنن. نمیشه که اونا در خانه بشینن، اطفال خود از بیرون رفتن با آموزش اینا مانع شون، چون کدام راه دیگه وجود نداره. اگر موضوع اینترنت باشه، اینترنت هم قدر درست کار نیست، گاهی وصل میشه گاهی نمیشه که اونا بتونن آنلاین تمامش مردم آنلاین درس بخونه.
1: خب دیگه ببینید که این مسئله دختران در هلات تنها خلاصه نمیشه، در کابل هم ما شنیدیم که حج اوقاف طالبان دستور جدید تازه برای رفتن زنان به مساجد هم وضع کرده. یعنی در پارک نمیتونستن، در مارکت ها نمیتونستن، در کار و دانشگاه و مکتب، حالا حتی در مساجد هم باید تحت نظر طالب و بر اساس دستور از اینا برن و بیاین. این تصمیم های پی در پی فکر میکنید سبب خود شد که حرکت های دادخواهانه را بیشتر از پیش گسترش بده در سطح جهان در حمایت زنان افغان؟
0: خب اگر که مسئله افغان باشه، خب بر افغان ها قابل بسیش هستن، همی حکمیت ها افغانیست، هیچگاه اونا انکار نمی کنن بلکه حمایتش می کنن. بر مردم افغانستان، گرچه که تمام مردم منتظر یک معجزه هستن که از این فلاکت، از این وضعیت اسفناک بیرون شوند، یک معجزه شوند که بتانن مثل انسان زندگی خود را به سر ببرن. درست است که در بیرون از افغانستان تظاهرات همه ما و شما شاهدش هستیم که یعنی شاهد بیشتر تظاهرات در کشورهای مختلف از کشورهای اروپایی گرفته تا کانادا و امریکا هم برا انداختن وطندارای ما علیه از اینا. امیدوار هستم که بتانه این تاثیرات خاص خود را داشته باشه. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که بیشتر شما گفتین که زنان افغان متاسفانه به خاطر که بتانن امو حفظ حاکمیت قبیلوی خود را بکنن متاسفانه اونا با لباس مدرن تا با تحصیلات عالی لابی میکنن در گفته خودشان در میزای بزرگ در پشت چوکی نشستن بر از این حاکمیت خود اونا متاسفانه لابی میکنن و حمایت میکنن که بتونن این حاکمیت افغانی پایه‌هاش قوی باشه. و
1: دوستانی به این باورم هستین که حتی در میان خود زنان افغانستان هم مسئله قومیت و هویتی مثل سیاستمداران، مثل طالبان و مخالفانشان بسیار برجسته است، یا زنان افغانستان در مجموع جدای از مسئله افغان و افغانیت و افغانستانی یک دیدگاه واحد برای آینده زنان در نظر دارند؟
0: برای تمام من نمیتونم که قضاوت بکنم، یعنی چیزی را که ارزیابی کردیم، مرز ارزیابی خود میگم، چیزی را که تجربه کردیم، زنان افغانستان به ویژه مردم فارسی زبان افغانستان هیچگاه هدف قومی ندارن، مرز نداره برای ما زنا. زن که شد اینجا افغان و غیر افغان نیست. متاسفانه برای افغانا از این که زن برشان جنسیتشان مهم باشه، اما اهداف قبیلویشان مهم است. بدبختانه که بیشتر از مردم های دیگه هم از مردم ما هستن فارسی زبان ها که بنابرای که بیاین ما تعصب نداشته باشیم یا خط نکشیم بالای زنا، اونا فریب از اینا را خورده و در لابی اینا برای طالبان میکنن، مستقیم و غیر مستقیم شریک هستن. به دلیل از اینکه افغانا حاکم هستن و هیچگاه از این اونا دستبردار هم نیستن، بلکه حمایتش میکنن. متاسفانه که مردم های فارسی زبان خواسته یا نخواسته اونمو اهداف قبیلوی را حمایت میکنن با نشانه ها، با شعارهای یکسان طالبان.
1: وضعیت خود زنان های افغانستان طرف میرن، از یک طرف طالب سخت گیری میکنه، از طرف دیگه مسئله قومی هم مطرح است و جهان هم بی‌مهری داره، تعامل میکنه با طالبان. چشم‌اندازی که شما ترسیم میکنید چطور به نظر میرسه؟ کوتاه بفرمایید.
0: من من حیث اگر که یک لحظه من حیث یک بیننده که از وضعیت اوزار ارزیابی میکنم ببینم، چون مردم پریشان و سرگردان هستند در امو یک محوریت جهل و ظلم که میچرخن، طالب بهتر میدانه، چون اونا حاکمیت دارن و ندای افغانا درست است. وقتی که اینا خط سرخ نداشته باشن بین هم، فرق بین سیاه و سفید نباشه، در اون وقت ما نمیتونیم مبارزه باید که خط سرخ در بین مبارزه بود. شعارها باید از تفاوت داشته باشه. شعار طالبا هم همین است که اونا افغان هستن، اونا حاکمیت افغانی را تحمیل و تطبیق میکنن.
1: خانم مسعوده کویستانی، فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورگنستوک برگزار شود و تعویق افتاد. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورگنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیکی توافقات 14 ماده ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در سوئیس برگزار شود. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت تدارکات این مذاکرات هرگز ساده یا قابل پیش بینی نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت که کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای بسیار سنگین برای این حملات خواهد پرداخت. او همچنان اعلام کرد صبح جمعه با اسرائیل کات وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشسته ارزیابی وضعیت برگزار کرده. نخست وزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد. نتانیاهو همچنان تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی تا هر زمانی که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس توسط حزب الله از پنجشنبه شب تا اکنون دست کم 80 هدف را در لبنان مورد حمله قرار داده و 10 عضو این گروه را کشته است. ارتش افزود نیروهایش به ماموریت خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه‌ای بر از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی راهبردی دارند که حزب الله طی سال‌ها در منطقه بوفور ایجاد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان نامیده می‌شود باقی خواهد ماند، منطقه‌ای که از ساحل تا ارتفاعات بوفور امتداد دارد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رجی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتا آنند وزیر خارجه کانادا درباره تحولات لبنان منطقه و روابط دوجانبه گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسجو کرده و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک‌ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد. یوسف رجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان برقراری آتش بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد. او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال می کند و هدف آن دستیابی به راه حل جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران توافق صلح اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران خواند و گفت که در مذاکرات منتهی به این توافق خواسته ها و مطالبات شهروندان ایرانی نادیده گرفته شده. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه دیلی میل در لندن گفت ده ها هزار معترضی که به گفته او در جریان اعتراضات سراسری ماه جدی کشته شدند برای توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان نداده بودند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در فرانسه یادداشت تفاهمی را با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر در خاورمیانه امضا کرد. دولت آمریکا این توافق را یک پیروزی توصیف کرده است. بر اساس مفاد این توافق، ایالات متحده محاصره دریایی بندرهای ایران را لغو می‌کند. در مقابل ایران متعهد شده است که تنگه هرمز را باز نگه دارد، ذخایر اورانیوم غنی شده را از بین ببرد و از توسعه سلاح هسته‌ای خودداری کند. بر اساس این توافق، تهران همچنان 300 میلیارد دلار غرامت دریافت خواهد کرد و بخش از تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت آمریکا از نظر نظامی ایران را کاملا شکست داده. او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشت و همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چی چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا آموخته است گفت هنوز این درس را یاد نگرفتم. می‌دانم محدودیت‌های وجود دارد، اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز کرد، اما در نهایت آن را با یک تفاهم نامه محدود و پایان رساند. با این حال ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی کاملا ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم نامه امضا شده نیز احتمالاً نوع تسلیم بی قید و شرط است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در پیام خطاب به مجتبی خامنه ای از آنچه پیام او درباره تفاهم نامه با آمریکا خواند استقبال کرد و گفت این پیام نشان داده که با نهایی شدن تفاهم نامه آغاز راهی سخت و پرپیچ و خم در پیش است. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیامش مذاکرات را یکی از میدانهای مبارزه توصیف کرد و گفت اگر طرف مقابل بد دنبال زیاده خواهی باشد جمهوری اسلامی با آن پاسخ خواهد داد. او همچنان تاکید کرد که مقامهای جمهوری اسلامی خود را متعهد به پیگیری شروط و خطوط قرمز تعیین شده در مذاکرات می‌دانند. این سخنان پس از انتشار متنی منسوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد. پیام خامنه‌ای در حال منتشر شد که از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی از او در دست نیست. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه از مقام‌های اسرائیلی که با توافق اخیر میان واشنگتن و تهران مخالفت کردند به شدت انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ تنها رهبر جهان است که در حال حاضر از اسرائیل حمایت می‌کند. وانس در یک نشست خبری در کاخ سفید در پاسخ به گزارش‌های مبنی بر نارضایتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از توافق ایران و آمریکا گفت که چنین اظهاراتی را از نتانیاهو نشنیده، اما برخی اعضای کابینه او را به دلیل حمله به این توافق و شخص ترامپ مورد انتقاد قرار دادند. وانس گفت دونالد ترامپ تنها رئیس دولت در سراسر جهان است که در این مقطع از اسرائیل حمایت می کند. اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم و تنها متحد قدرتمندی که در جهان برایم باقی مانده حمله نمی کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان یادآور شد که حدود 2/3 تسلیحات دفاعی مورد استفاده اسرائیل در جنگ ایران توسط آمریکا ساخته و از پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین شده است. ایالات متحده سالانه حدود 4 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه می‌کند. مایکل هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در واکنش به درخواست ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه از واشنگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل و منظور پایان دادن به عملیات نظامی در لبنان گفت که اسرائیل زمانی حمله می‌کند که هدف حمله قرار گرفته باشد. هاکبی در پیامی در شبکه اکس افزود آتش بس زمانی برقرار می‌شود که حزب الله شلیک را متوقف کند. میثم ظهوریان نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفت هر گونه گشایش در تنگه هرمز پیش از برقراری کامل آتش بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل به معنای پذیرش اجرای یادداشت تفاهم از سوی جمهوری اسلامی است. او در شبکه اکس نوشت بازگشایی تنگه هرمز پیش از تحقیق این شرایط به منزله پذیرش تولد نارس اجرای این یادداشت تفاهم است. این در حالی است که ظهوریان پیشتر در شبکه اکس نوشت محتوای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن هر چی باشد جمهوری اسلامی پس از جنگ از نظر قدرت سخت و قدرت نرم در موقعیت قوی‌تر و مقتدرتر از پیش از آن قرار دارد. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی با انتقاد از ادامه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای گفت این اقدام برخلاف نص صریح قانون تعلیق همکاری با آژانس است. او در پیامی در اکس نوشت مجلس در برابر قانون شکنی و وادادگی خواهد ایستاد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که اختلاف نظرها درباره تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. رضایی پیشتر با نامتوازن خواندن این تفاهم گفته بود که خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشده است. از سوی دیگر سایمن گس سفیر پیشین بریتانیا در تهران و مذاکره کننده ارشد لندن در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی در یادداشتی برای فینانشال تایمز نوشت دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی دشوارتر از سال 2015 و زمان امضای برجام خواهد بود، زیرا بازیگران بیشتری در این روند نقش دارند و مسائل مورد اختلاف نیز گسترده‌تر شده است. او با اشاره به مهلت 60 روزه تعیین شده برای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی تأکید کرد این زمان کافی نیست و یادآور شد مذاکرات برجام حدود 20 ماه طول کشید و گفته او علاوه بر پیچیدگی‌های فنی در هر دو کشور نیز بحث‌های سیاسی دشواری درباره حدود امتیازدهی شکل خواهد گرفت. گس همچنان نوشت یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده از دقت کافی برخوردار نیست و میتواند زمینه ساز تفسیرهای متفاوتی از سوی هر دو طرف شود. پلیس استرالیا اعلام کرد سومین مظنون پرونده آتش‌سوزی عمدی در کنیسه آداس اسرائیل در شهر ملبورن را متهم کرده است. مقام‌های اسرائیلی پیشتر جمهوری اسلامی را مسئول هدایت این حمله دانسته بودند. بر اساس بیانیه پلیس، این مرد 20 ساله یکی از سه فرد نقابداری بوده که بامداد 16 قوس 1403 وارد کنیسه آداس اسرائیل شد. فضای داخلی آن را با مواد آتش‌زا آغشته کرد و سپس آن را به آتش کشید.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: یک دقیقه خبر.
1: واشنگتن کابل میگوید نیروهای طالبان هر هفته به صورت خانه به خانه از ساکنان برخی مناطق پایتخت صد افغانی پول جمع‌آوری میکند و به مردم گفته میشود که این پول برای هزینه های مسجد و امام مسجد است. این واشنگتن کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفته است طالبان در کابل خانه به خانه میآیند و از مردم پول میگیرند و ما میگویند این پول را برای امام مسجد میخواند و هر هفته به زور صد افغانی از ما میگیرند. او گفته است بسیاری از خانواده ها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و توان پرداخت هزینه های اضافی را ندارند. این شهروند حضور افراد تفنگدار طالبان هنگام جمع‌آوری پول را روایت می کند که مردم مخالف این نحوه عملکرد طالبان هستند.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببست و یاد کابل زیبای ناز دانه ببست. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا به قصه شبهای جاودانه ببست. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند. خبر به شاخه اوریانه آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب. مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: از نگاه دیگر
2: در روزهای اخیر توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌ها به یک از مهمترین موضوعات سیاسی جهان و منطقه تبدیل شده است. توافقی که واکنش‌های گسترده در سطح بین المللی و منطقه برانگیخته و تحلیل‌های متفاوت را به همراه شده است. در حالی که بسیاری این توافق را گام در جهت ثبات و کاهش بحران‌ها می‌دانند، اما شمار از ناظران معتقدند که اگر این توافق عملی و پایدار شود، می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای بیش از پیش تقویت کند. اما پرسش اساسی اینجاست که این تحول تا چه اندازه می‌تواند به شکل‌گیری یک نظم نوین منطقه‌ای در خاورمیانه منجر شود؟ موازنه قدرت در منطقه چگونه تغییر خواهد کرد؟ و در این میان نقش ایران در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی خواهد بود؟ ایران از یک سو میزبان و پناهگاه بخش از مخالفان طالبان است و در سوی دیگر جمهوری اسلامی روابط سیاسی و تعاملات گسترده با طالبان دارد و در بسیاری از مسائل به عنوان یکی از حامیان و همپیمانان این گروه شناخته می شود. بنابراین هر گونه تغییر در جایگاه منطقه ایران می تواند پیامدهای مهمی برای آینده افغانستان نیز به همراه داشته باشد. درود به این برنامه از نگاه دیگر، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان این هفته این برنامه آقای حسین یاسا، تحلیلگر روابط بین الملل است که با ما پیوسته. جناب آقای یاسا، بسیار تشکر از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را داریم در برنامه. این هفته در همین محور میخواییم بپردازیم. محور نخست بحث ما بحث ماهیت توافق ایران و آمریکا است، گرچن هنوز ما جزئیات کامل و تکمیلی آنچه بین آمریکا و جمهوری اسلامی توافق شده را نداریم، ولی آنچه در رسانه ها بهش پرداخته میشه در امو چارچوب میخواییم امروز به او بپردازیم. بین با یک پرسش ورود کنیم که از دید شما آیا این توافق باید یک توافق راهبردی و بلند مدت باید باشه یا صرفا یک سازوکار موقت برای مدیریت بحران بین تهران و واشنگتن است؟ چون هر دو طرف ظاهرا به بنبست خوردن و یک تعداد میگن که این یک مرحله موقت از توقف میتونه باشه.
20: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما قیوم صاحب، خدمت همکاران و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. طوری که شما اشاره کردین که بله یک بمبست بود و این بمبست فقط از چند ماه به این طرف دوام نداره، بلکه بسیار از یک مدت طولانی دوام دارد. یعنی در اگرور در سیاق مناسبات امریکا و ایران ببینیم، باز ایران و کشورهای دیگه همسایه خلیج فارس که با ایران یا مرزهای آبی دارن، یک بمبست واقعی بود و اگر در این مرحله اگر این بمبست بشکنن، فکر میکنیم یک کار تاریخی خواهد بود. البته از لابلای از امی درافت های مختلف که بیرون میبره و از تفسیرهایی که آدم میشنوایی به این توافق نامه، بظاهر دیده میشه که بسیار سطحی معلوم نمیشه که اگر هر دو طرف پایبند بانده و با یک حسن همکاری اگر هر دو طرف پیش بره، فکر میکنم که یک تغییرات بسیار قابل ملاحظه بالای منطقه خصوصا خاورمیانه و خلیج فارس خواهد داشت.
2: آقای یاسا، برای ای که این توافقنامه بتونه جنبه عملی پیدا کنه، سوالهای زیاد است که هنوز به او پرداخته نشده، ولی صحبت های منتقدان زمانی که میشنویم یک تعداد به این باور هستند که در گذشته هم چنین توافقات در سطح بسیار بلند بین جمهوری اسلامی و غرب امضا شد. مثلا در آخرین مورد توافق برجام بود که آقای ترامپ در نخستین روز او را پاره کرد و به زباله‌دانی انداخت و هر روز هم در سخنرانی‌هایش از باراک اوباما و تیمش انتقاد میکنه. به نظر شما چی عامل میتونه این بار این سرنوشت توافقنامه را متفاوت‌تر بسازه؟
20: فکر میکنم زمان و مکان و جناب آقای ترامپ او توافقنامه هم گرچه اهمیت تاریخی داشت و بعد از یک مدتی در امریکا یک رئیس جمهوری که نسبتاً یک رئیس جمهوری انکنونشنال یا غیر متعارف گفته میشه روی قدرت آمده بود، که او آمد و برجام را با یک جنبش قلم او را منسوخ کرد. اما فکر میکنم مال خود ازی روی کار است و بعد ازی هر حکومت دیگه دموکرات ها بیایی که نسبتاً ملایمتر استن. باور منم یه که این بار او اشتباهی که بعد از توافق برجام امریکا انجام داده بود او رقم یک چیزی شود. دیگه امید میره که شاید بنافع کل منطقه است، بنافع کل جهان است و پیامدهای از او هم دیدیم ما و شما دمی چند ماهی گذاشته که تقریباً همه جهان بله. یعنی اقتصاد همه جهان خصوصا کشورهایی که اونا منابع نفتی ندارن بسیار به شدت اقتصاد از اونا متاثر شدن از همی جریان کشمکش که میان امریکا اسرائیل یک طرف و ایران یک طرف بود.
0: با گفته شما این توافق بسیار با دشواری های زیاد به دست آمده، ولی فکر میکرین که ترامپ بار بار در سخنرانیش بعد از امو جنگ 40 روزه در آخرین مورد که ما شما شاهد بودیم هر بار از تغییر رژیم صحبت میکنه و میگه که یک لایه دو لایه از رهبرای جمهوری اسلامی نابود شدن، این لایه سوم است. پرسش من این است که این توافق بر پایه تغییر رفتار حاکما در جمهوری اسلامی شکل گرفته یا فکر میکرین که بیشتر محصول یک موازنه جدید قدرت است در این منطقه؟
20: ببینین او هدف اولیه که بیشتر فکر میکنم هدف اسرائیل بود که امریکا با اونا هم نوا بودن، تغییر رژیم او فکر میکنم که او پروژه ناموفق بود و هیچ نوی یعنی آثاری ازی دیده نمیشه که در ایران در ای آینده نزدیک با او شکلی که امریکا و اسرائیل میخواید تغییر رژیم صورت بگیره. و دویی می که امی بلاخره امی یک توافقنامه خوب و این توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی بازی برد باشه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگر یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود. ما فکر میکنم که رسانه ایرانی که ببینین اونا خامروزه اعلان داره که ما برنده هستیم، بازو طرف دیگه رئیس جمهور ترامپ که ببینیم اونا هم ادعا داره که ما برنده هستیم، یعنی هر دو طرف احساسی برد میکنه که یک وضعیت خوب است. فکر میکنم که هر دو طرف واقعیتای زمینی رو درک میکنه و در عین زمان اهدافی که او قابل دسترسی نیست از رو مقب نشینی میکنه، یک حرف خوب است در این تعاملات بین المللی.
0: اما ما ریشه های این تنش را یا این منازعه را از مدت های بسیار دور شاهدش هستیم. هر بار که مسئولین غرب صحبت میکنن از 47 سال نام میبرن، یعنی به این معناست که دشمنی 47 سال سابقه داره. پرسش من این است آقای یاسا که این توافق با وجودی که بسیار به عجله هم به دست آمد، فکر میکنین که ظرفیت جلوگیری از رفتن به جنگ دوباره در منطقه را داره؟ ما شاهد منطقه هستیم که به شدت آسیب دید، نه تنها که جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی و انسانی ضربه خورد، بلکه کشورهای حوزه خلیج فارس خصوصا بحرین یا امارات متحده عربی، ما میبینیم که از رهگذر اقتصادی تقریبا فلج شدن و وارد لایه‌های شدید از بحران هستند. این جنگ میتونه جلوگیری کنه از رفتن دوباره منطقه به جنگ، این توافق؟
20: من خدمت را بکنم که در تاریخ همچون سالهای زیاد داریم که جنگایی بوده که خب بین ایران و امریکا همیشه جنگ گرم نبوده، یعنی جنگای سرد نبوده و در تاریخ شاهد ازی هستیم که جنگا بوده که 60 سال دوام داشته، 50 سال دوام داشته، 30 سال دوام داشته، جنگ گرم. باز بالاخره در یک توافق رسیدن، یعنی مثالی اروپا یکی از نمونه‌های بسیار برجسته میتونیم که حساب بکنیم. کشورهای مختلف باز بلوک‌های مختلف، یک چند کشور یک طرف میشنن، یک چند کشور 30 سال با هم جنگ میکردن. خب بالاخره هر جنگ هر تنش رای خلی همه منازع بالاخره میداز که اونجا طرفین درگیر میشنن و با ملاحظات هم بگه و از گفتمان شروع میشه. هر میز مدوان، یعنی گفتمان یعنی دیسکورس، بازو تبدیل میشه با گفتگو. باز آیستا آیستا همه دو طرف ملاحظات خود سر میز میمانند، تقاضای خود سر میز میمانند، چانه زنی میکنه که همین مدتی بسیار زودم گرچه توافقنامه بسیار بجلن صورت نگرفته. ما شما میبینیم تقریبا حدودی چیزی کم دو ماه است که جریان داره ای چانه زنی
0: ها. اما فراموش نکنین آقای یاسا، زمان من بیاد میه که توافق برجام بعد از 13 سال مذاکره و مفاهمه به دست آمده بود. در مقایسه با او اگر صحبت بکنیم، این توافق بسیار یک مدت کم را سپری کرد تا اینکه منجر به یک توافق دو طرفه شد.
20: او به خاطر ازی بود که او زمان همچنین جنگ 40 روزه را اینا هیچ کدام کشور تجربه نداشتن و هیچ کدام هم به اون صورت که شما اون مدت زمانی که میگین عجله نداشتن. که البته علی حرف عزیز که یک اقتصاد یک بخش دنیا به کلی تحت شعاع قرار گرفته و مردمانی که در این کشورها زندگی میکنن اونا با ستو آمدن، بسیاری از این کشورها به خطر سقوط مواجه هستن. دیگه این دفعه فکر میکنم که یعنی چانه زنی های جدی ایتر نه که یک روز یک جلسه میکنیم باز یک سال بعد دیگه جلسه میکنیم و دوی می که باید کردیت در پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر که بسیار فعالانه در این رابطه کار کرد میان ایران و امریکا که یعنی فعالیت های کارهای از اونا را نباید نادیده بگیریم. جناب صدر اعظم از اونا شهباز شریف، وزیر داخلهشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از اندازه بیش از معمول بگیم که مسافرت داشت و همچنین کشورهای دیگه ای منطقه مثل ترکیه و خصوصا رئیس جمهور ترکیه جناب آقای اردوغان و وزیر خارجهشان جناب آقای هاکان و این می رقم قطر، می رقم عربستان سعودی محمد ابن سلمان، اینا بسیار یعنی به این حد من دم تاریخ مناسباتی ترکیه و جمهوری اسلامی همچنین یعنی همچنین یک تلاشی همشمول یعنی ما شاید چی نیستم حداقل که صورت گرفته باشه به خاطر حل از این موضوع.
0: بله خوشبینی ها زیاد است آقای یاسا، ولی در کنارش هم پرسش ها و نقد ها بیش از حد است. مثلا یک جمع از کارشناس ها به این باور هستند که معمولا در نظام سیاسی آمریکا با آمدن افراد گاهی اوقات این توافقات تغییر میخوره. مثلا آقای ترامپ آمد برجامی که با بسیار تلاش و زحمت به دست آمده بود او پاره شد، به زباله‌دانی انداخته شد. ولی نگرانی است که بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ که دیگری چانس ماندن هم در حکومت نداره و چانس کاندیدا شدن هم نداره، در این صورت چی تضمین بر دوام این توافق در آینده وجود داره؟
20: به نظر بنده ببینین او برجام میان آمریکا و ایران صورت گرفته و توافقنامه برجام که دیگه کشوران حاضر بودند و عالی فکر میکنم که چندین کشور اونا به ایسی زامین امضا میکنه در زیر زی توافقنامه یا حد اقل به ایسی زامین حضور داره در ای توافقنامه و او دمو کارم که جناب آقای ترامپ بعد از این که روی کار آمدن بار اول ایت سر دنیا نه در داخل امریکا نه بیرون از امریکا کس او کار آقای ترامپ ستایش نکرد به خاطر از اینکه توافقنامه میان دو کشور صورت گرفته بود، نه میان اوباما و رئیس جمهوری وقت ایران. دیگه این رقم همچنین یک کاری که صورت میگیره و اعتبار یک کشور را صدمه میزنه و عالی که فکر میکنم با حضور از این کشورهای خلیج فارس و این دیاد شما باشه کشورهای خلیج فارس در توافقنامه برجام 2015 او قد زیاد مشتاق نبودن، یعنی او قد زیاد علاقمندی که این دفعه نشان میده او زمان نشان نمیدادن، منتها این دفعه می کل کشورها همزبان هستن و کلگیشان میگن که این توافقنامه باید که صورت بگیره، این تنشا بالاخره یک نکته پایانی داشته باشه و تمام شوه، یعنی می جنجالا تجارت بکنیم، مناسبات یکنه داشته باشیم، اقتصاد رشد بکنه، مردم با رفاه زندگی بکنه و روابط دوستانه باشه.
0: اما آقای یاسا در منطقه هم جمهوری اسلامی مخالفین یا دشمنای کمی نداره. مثلا سالها با امی عربستان سعودی یا تنش داشتن، قطع رابط دیپلماتیک بود، حملات در سفارتخانه‌هایشان صورت گرفت، بعد رابطه یک مقدار نرم شد و تغییر کرد. و معمولا روایت ها از خلیج فارس یا از خاورمیانه است که عرب ها و کشورهای خلیج عرب نشین به یک جمهوری اسلامی قدرتمند طرفدار نیستن. پرسشی است که این سر و صدایی را که شما یاد میکنین که نسبت به دوره قبل این بار عرب ها بسیار علاقمندانه به سوی از این توافق حمایت کردن، ای از روی ناگزیری بود که به شدت آسیب دیدن، یا فکر میکنین که تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی بود که فهمیدن که این میتونه واقعا این منطقه را به آشوب برسانه و منطقه را درگیر بسازه و پیامدهای غیر قابل جبران را برای کشورها وارد بکنه و از روی این ناچاری بعد آمدن آل استقبال میکنن و حمایتش میکنن؟
20: من او رقم تحلیل نمیکنم. من این رقم میگم که هر کشور دارای یک سلسله ظرفیت‌های خاص میباشه، یعنی بازی ها اهمیتی فوق‌العاده جیوپولیتیک داره، بازی ها اهمیت جیو اکنومیک داره و بازی ها از یک دیدگاه یا یک ویژگی خاص خود دارن که او فقط احتمال داره متکی به مو خود از او کشور باشه. یعنی بناهن هر کشور داره ویژگی های خاص است. ایران بدون شک که بیش از 1.5 میلیون مربع کیلومتر خاک وسیع در اختیار داره و بالای 80 میلیون نفوس در اونجا زندگی میکنه و سرشار از منابع زیرزمینی است. بعد از روسیه بزرگترین ذخیره گاز هم در ایران است و بدون شک که اگر تحریم ها نباشه ایران از لحاظ صنعتی و از لحاظ اقتصادی باعث یک کشور بزرگ تبارز میکنه، در این شک نیست.
0: اما آقای یاسا شک هم نداریم که واقعا جغرافی های ایران، عظمت تمدنش، مردمش جای بحث را ندارن، ولی آنچه ما میخوایم روی صحبت بکنیم رژیم حاکم در این جغرافیا است. آنچه انجام میتره ما میخوایم روی بحث و تحلیل ببریم. ما پرسش می بود که این رژیم با شلیک مشک، با هشدار به نابودی منطقه، با زور، با انداختن اقتصاد دنیا به صحنه بسیار خطرناک، فکر میکنین که این تانست قدرت خود تثبیت بکنه و جغرافیای خلیج فارس و مثلا حوزه خاورمیانه و عرب هایی که در این ساحه زندگی میکنن به با این باور برسن که با این به گفته آقای بوش محور شرارت نمیشه ما مقابله کنیم؟
20: خدمت عرض بکنم که این واژه را بار اول ایرانی ها به کار برده بود که محور شیطانی میگفتن یا مثلث شیطانی میگفتن هم سه کشور را. باز در جواب از او امریکایی هم شروع کردن. خب این خدمت شما عرض کردم که همه منازعات بالاخره یک نقطه پایانی داره و این میرسه بدون شک که ایران خود تثبیت کرد در یک عرصه. اون فقط این که یعنی بزور نابود شدنی نیستن، یک. دو، یعنی تغییر رژیم در ایران وقت کار ساده نیه که در بسیار کشورهای دیگه عموما صورت میگیره. و سیومی که ولو طبق ملاکای غربی نظام جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست، اما ایست که اگر مردم از او کشور طرفدار از او رژیم باشه، ما کیستم، شما کیستن، یا ایالات متحده یا یک کس یک کشور دیگه کیسته که بزو تصمیم بگیره که در این کشور اینی رقم یک نظام باشه، در حال که نمونه زور ما کم نداریم. مثلا شما اندونزی رو ببینین، یک ولایتی از 38 ولایتی اندونزی یک ولایت از اون نظام طالبانی داره. مردم هم رو میخواید. خب حالی که مردم میخواید او مشکلی ما نیست.
0: اما فراموش هم نکنیم که مخالفین رژیم حاکم در ایران به مراتب زیاد است. در داخل ما شاهد بودیم که در آخرین مورد یک سرکوب به اساس راپورها و گزارش های منابع موثق هزارها انسان به قتل رسید به دلیل امی اعتراضات بود که بر علیه رژیم انجام دادن و سالهای سال است که هزارها شهروند سرزمین ایران در ملکهای بیرون مسافر هستند یا مهاجر هستند یا پناهجو هستند به دلیل مخالفتی که با رژیم دارن و رژیم هم حاضر نیست که صحبت های اینها را بشنوه. به او خاطر سوال مایی است که درست است که در آخر هر جنگ باید یک تفاهم صورت بگیره، ولی این تفاهم آیا منجر به تغییر روش حکومتداری نظام خواهد شد یا نه؟ یا فکر میکنین که ما یک جمهوری اسلامی مانند گذشتره یا به مراتب خشنتر از دوره گذشتره شاید خواهد بودیم؟
20: به او باور ندارم. البته یه که فکر میکنم که در ایران هم تفاوت دیدگاهی خیلی زیاد است بین مفسرین، بین دانشمندان ایرانی، و فکر میکنم که اگر مناسبات میان ایران و جهان غرب، یعنی تا حدی به یک میزان خاص میرسه که یک تعادل برقرار شود، ایران هم تلاش میکنه که از ملاکای بین المللی در او صورت مراعات بکنه. و ما باور میه که نظام ایران ظرفیت بیشتر داره که اونها یعنی همزبان شود با یک بخش بزرگ دنیا، و وقتی که ایران را مقایسه بکنی با نظام طالبانی، یعنی شما به وضوح میفهمین که زنان نقش بسیار فعال و برجسته داره. فقط اینمی است که ایران در یک سلسله موضع‌گیری بین المللی اگر تلاش بکنه که هماهنگ باشه با دیگه بخش دنیا، شاید مشکل حل شود. یعنی 100% هماهنگی در این جای وجود نداره. اما یه که یک بخش در یک بخش خاص اگر یک همانگی صورت بگیره بین ایران و جهان غرب، فکر میکنم بخش بزرگی از مشکل ایرانی حل میشه.
0: خوب است، این به حد یک امیدواری است، ولی با گذشت زمان معلوم میشه که آیا روش برخورد جمهوری اسلامی و حاکمایش واقعا تغییر میکنه و میخواین که خود را همسان و هم نوع سایر نظامهای مسئولیت پذیر بشمارن یا نه. ولی در باب دوام آوری تنش این توافق، اگر دوباره برگردیم، ما شاهد هستیم که روزی که درگیری آغاز شد، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به گونه‌ای مشترک وارد جغرافیای ایران شدن و دست به حملات زدن. ولی حالی که این توافق قرار است امضا شوه یا گفتن که امضا کردیم به گونه‌ای الکترونیک، تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است. وضعیت اسرائیل در این وسط چی میشه؟
20: ببینین، او را خدمت عرض بکنم که که شما هم عموما تحلیل ها و بررسی های مختلف نهادهای معتبر هم میخوانین، فکر میکنم که اسرائیل پیشگام بوده این حمله و امریکایی را پشت سر خود کشان، و به این امیدواره که عملیاتی که صورت بگیره و رهبری، یعنی کسایی که در قطار اول قرار داره، رهبری قطار اول ایران که از بین ببریم، همه چیز دگرگون میشه و مردم میخیزه قیام میکنه و نظام سقوط میکنه. این چیزا فکر میکنم یک چیزای بادر هوا برآمد. و امیالی هم که شما همی صحبت هاره که ببینین، ترامپ میگه مشاریک نمیکنیم همی جزیاتی خردو کوچیک ای توافقنامه را با اسرائیل. اسرائیل میگه که ما برادر در جریان نیستیم. وزیر دفاعش یک گپ میگه، صدر اعظم دیگه گپ میگه، رئیس استخباراتش دیگه گپ میگه و میگه ما پایبند هم نیستیم. البته اونا، یعنی طرفی که واقعا آسیب دیده ده ای از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی و اسرائیل است. و اینالی او اسرائیل میگه که ما میتونیم که مستقیم حمله بکنیم. او تکار ساده نیه، او پیش قبل از او کلی عملیات های زنا با اعتبار امریکا بود. و اسرائیل وقتی که طرف ایران بیاید، باید که حد اقل یک چندین از سر چندین کشور پرواز کرده بیاید.
0: بله.
20: و او وقتی او اعتبار امریکا بود که او کشورها نادیده میگرفتی فعالیت ها را، دیگه او رقم صورت نمیگیره. و اسرائیل هم باید که تن بده با او مفکوره های اندیشه های بلند پروازانه. اسرائیل بالاخره باید که حرفی اصولی و اساسی نمی است که باید اسرائیل بر بگرده با او مرزای 1967 که قبول شده است در سازمان ملل متحد تحت عنوانی، یعنی طرحی دو دولت.
0: بله.
20: اونمو آسان ترین است.
0: بله بله، این بسیار نظر خوب است. ولی فراموش نکنیم آقای یاساک، اسرائیل و نهادهای مربوط به این کشور در آمریکا در قسمت لابیگری و حضور در هسته قدرت آمریکا بسیار فعال هستند، نقش تعیین کننده تا در تعیین مقامات دارن. شما مثلا همین کمپاین آقای ترامپ اگر متوجه باشین، بیشترین حامیای مالیش کمیونیتی یا همو اجتماع یهودا بودن که آمدن پولهای میلیون دلاری را ریختن تا این کمپاین بسیار به شکل وسیع برگزار شد و سرانجام آقای ترامپ برنده شد. فکر نمیتونین که اسرائیل است که تعیین میکنه که آمریکایی‌ها چی کنن؟ چون در این دور جنگ 40 روزه، زمانی که شما اکثر رسانه‌هایی را که آل آقای ترامپ را به نام فیک نیوز یاد میکنه، اینها به این باور رسیده بودن که اسرائیل است که تعیین میکنه که واشنگتن چی باید بکنه. پس اگر او بس واقعی باشه، فکر نمیکنین که توافقنامه بسیار سریع میتونه پیش از اینکه عملی شوه از هم بشکنه؟ چون آقای نتانیاهو به صراحت اعلام کرد که ما نه از غزه بیرون میشیم، نه از سوریه و نه از لبنان.
20: او دیده شوه جناب آقای قیومی. خب یک چیزی که شدنی بود، ما و شما خب در آینده او را علم غیب نداریم، خدا میدانه. منتها می قرائنی که دیده میشه، اسرائیل داره او رقم ظرفیت نیست و او یک تعداد از مسلمان های افراطی همیشه این میگه پار دامن میزنه که در امریکا تولاتی که پیش می در پشت سر از او اسرائیل است.
0: نه نه، این بس مسلمان هم نیست، شما به مراتب سورسا
20: اجازه بدین، اجازه بدین که اینمی تحلیلی که شما کردین که امی اسرائیلی ها در اونجا کمپین میکنه و چی میکنه، لابیگری میکنه. بله، لابیگری هر کس میکنه، هر کشور میکنه در امریکا به خاطر ازی که اگه بر قدرت است. اما ای که با او حدی که مسلمان های افراطی ده باستاب میده، او رقم نیست. ما باور میه که امریکایی ها بله برای اسرائیل به خاطر ازی که تحت توافقنامه سایکس پیکو همه کل غرب و کل بشمول امریکا اونا متحد به ایست که از اسرائیل دفاع بکنن. اما ای به این مفهوم نیه که اسرائیل کل گیر خط بده که تو طرف شرق بر، تو طرف غرب بر. این حالی معلوم میشه ده میگه بسیار تغییراتی، حدس میزنم که بسیار تغییراتی زیاد میه، بسیاری از مقامات امریکایی که اونا هم شاید تحت تاثیر اسرائیل یا لابیگران از اونا که این توافقنامه را بسیار زیاد مخالفت میکنن، شاید اونا هم برکنار شده، بشمول وزارت دفاع و رئیس CIA.
0: بله، پس بین بریم به محور دوم ما آقای یاسای، بپردازیم به این که ما پس از این توافق، نظر به صحبت‌های شما که من مشتم بسیار خوشبینانه صحبت میکنین و باور دارین که این توافق عملی میشه و ما وارد یک فاز جدید از تحولات در منطقه میشیم، خب اگر ما پس از این توافق را بر نظر بگیریم، ما با چی جمهوری اسلامی مواجه میشیم؟ ما با چی خاورمیانه، با چی نظم نوین در خاورمیانه مواجه میشیم؟
20: ما با یک اگر توافقنامه موافقانه به یک نتیجه مثبت برسن، ما با یک خاور میانه باثبات، یک خاور میانه مرفه مواجه میشیم که دو همه شهروندانی همه کشورهایی که دور بر خلیج فارس و یا در خاور میانه زندگی میکنن اونا نفت خواهد برد و کشورهای دیگه کم دورتر و متکی به نفت و گازی از این کشور هستن، اونا هم سود میبرن.
0: بله، و فکر میکنین که در مورد جمهوری اسلامی که گفته، البته تحلیل ها میشه که دیگه گرسن ما شما لحظات پیشم به او پرداختیم که از لحاظ برخورد و روش تغییر خورد، ما همچنان همون شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را در این جغرافیا خواد داشتیم؟ چون معمولا در سیاست جمهوری اسلامی بیشتر یک تعداد منتقدین به این باور هستن یا تحلیلگرا که همیشه یک دشمن فرضی تعریف شده در این سیاست و این دشمن فرضی باعث شده که تا رژیم و حاکما همچنان قدرت خود را در داخل تثبیت کنن. چی فکر میکردین؟ این ایدئولوژی کم کم تغییر خواد خورد؟ این شعارها از بین خواد رفت؟
20: هر شعار یک عمر خاص خود داره و بعد از او خریدارش کم میشه. ایره ما و شما در سیاق پاکستان و افغانستان، در سیاق بسیاری از کشورهای دیگه میبینیم بالاخره این شعارا اوتر نمیشه که برای 5000 سال طرح میشه. این شعارا گمری خواست داره 20 سال 30 سال، بس بعد از او رنگش یک ذره کم خیره میشه، آهسته آهسته بز او شعارا تغییر میکنه. خب بالاخره وقتی که امریکا یک خطر جدی یعنی یک تهدید جدی برای نظام جمهوری اسلامی نباشه، اونا چرا مرگ بر امریکا بگوید دیگه؟ یک تعامل صورت میگیره، یک جرامت صورت میگیره،
0: ولی مرگ با اسرائیل همچنان باقی خواهد ماند.
20: این رقم است. اسرائیل او چه خدمت عرض بکنم که خصوصا همین دو سال آخری عمل اسرائیل، اسرائیلی ها عموما اگر یهودی ها بگیم که یک سمپتی خاص در جهان غرب داشتن، اینا مواجه با هولوکاست بودن، اینا باید سمپتی صورت بگیره، اینا

0: ببینین که از این برخورد اسرائیل در مقابل کشورهای همسایه هر طرف که دل شد میره حمله میکنه، یعنی برای امریکایی غیر قابل تحمل شده. یعنی اسرائیل کشور میه با 9 میلیون اندک جمعیت که امریکا را از پشت سر بکشانه، یعنی امریکا رو بیخی به چالش مواجه کرده. بنان احتمال داره، حدس میزنم که اسرائیل هم اگر امریکا و ایران جور آمد، اسرائیل هم فکر میکنم سر جای که میشنه. اسرائیل دیگه آپشن نداره، از مناطقی که در سوریه اشغال کرده، مناطقی که در لبنان اشغال کرده، از غزه اونا باید عقب نشینی بکنه.
1: درست است؟ بله، یکی از این توافقات بندها همی است که باید جنگ در تمام جبهات متوقف شوه و اسرائیل باید از لبنان و ساعاتی که تصرف کرده عقب نشینی بکنه. اما فراموش هم نکنیم که نتانیاهو یک بار نیم بلکه بار بار خواب خاورمیانه بزرگ را نه تنها که دیده بلکه اعتراف هم به او کرده و گفت آنچه که میکنه به خاطر امو خاورمیانه بزرگ و اسرائیل بزرگ در خاورمیانه است.
0: ببینین آقای قیومی، اگر مغولا خواب ببینه که یک زمان خاقان اعظم چنگیز خان طول و عرض حکومت از کجا تا کجا بود، باید دور احیا بکنیم. اگر انگلیسا خواب ببینه که یک زمان در سرزمین انگلیسا آفتاب غروب نمیکرد، امور احیا بکنیم و غیره و غیره. این رقم افکار در این صده 21 غیر عملی است و او بگه که کجا بود امید حکومت یهودی ها 14 قبایل گم شده کجا است، از کجا تا کجا حکومت داشت. این که پا 1000 سال پیش حکومتی یا 2000 سال پیش حکومت یهودی ها از کجا تا کجا بود، این که پا غیر عملی است. زمانی ما و شما، تقاضای زمانی ما و شما چیه؟ هر کس حق زندگی داره، یهود هم حق زندگی داره، فلسطینی هم حق زندگی داره و هیچ کس حق نداره از زور، از طریق زور طرف مقابل نسل کشی بکنه، طرف مقابل طفلایش بکشه، طرف مقابل زنایش بکشه. خویی باید که اسرائیل هم میفهمه بسیار زود دهی وقت پای میبرن و اونا تن میدن.
1: اما یکی شعار است و خواب است که شما به او اشاره کردین، ولی یک چیز واقعیت است که یک کس به خاطر رسیدن به اهدافش کار میکنه. ما مثلا میبینیم که اسرائیلی ها ساحات مختلف را در سوریه در تصرفشان دارن و این جغرافیا را وسعت میتن. شما مثلا اگر نقشه چندین سال پیش غزه را ببینین، با حال میبینین که به مراتب تغییر خورده. در لبنان همچنان، در عراق گاهی اوقات اینها مداخله میکنن. پس این به این معناست که اینها جدی هستند در این برنامهشان.
0: امی جناب آقای قیومی درباره سیاست گفته میشه، میگه politics is the art of possibilities. یعنی سیاست یک بازی، یک هنر احتمالات است. و طول عرض اسرائیل که میبینیم اونا ظرفیت یزیق کپار نداره. یک تغییر رژیم در سوریه صورت گرفت، یک هرج و مرج به وجود آمد، اونا یک چند کیلومتر پیش آمد. و در عین زمان لبنان، اونجا هم باید که حکومت قانونی لبنان به رسمیت شناخته شوه و جریان های مختلفی که در داخل لبنان است باید که تن بده، جزء حکومت هم هستن و مستقلانه عمل هم میکنن، اونا باید که تن بده با اونمو حکومت نماینده و سیاست های زنا که اون ملل متحد به رسمیت میشناسه، جهان به رسمیت میشناسه. خب اینالی جنگ صورت گرفته و او جریانایی که بر علیه اسرائیل می جنگه، اونا هم کس زیاد وازبند حکومت مرکزی خود نیستن و اسرائیل هم از اون طرف پیش آمده و حکومت مرکزی میچ فعالیت نمی کنده. اونجی به یک شرایط ویژه است در منطقه، نه که اسرائیل توانمندی رو نداره که هر طرف که دل شد اونمو رقم حرکت بکنه و اسرائیل هم باید که بالاخره باید که هم از غزه برایه، هم از لبنان برایه، هم از سوریه برایه و بالاخره طرحی اساسی که اون ملل متحد به رسمیت میشناسه و قدرت‌های بزرگ جهان زامن از اون طرح بود، طرح دو دولتی بر اساس مرزهای 1967.
1: بله بله. خب یک مقدار بین روی تأثیر این توافق بر رابط جمهوری اسلامی با قدرت‌های منطقه‌ای هم از شما بشنویم. در حال حاضر می‌دانیم که جمهوری اسلامی رابطه بسیار نزدیک با روس‌ها و چینایی‌ها دارند. پس از این توافق احیانا

0: ای نزدیکی ها بیشتر خواهد شد یا فاصله گیری تدریجی صورت خواهد گرفت، چون جمهوری اسلامی عملا با غرب یا با آمریکایی‌ها وارد یک تعامل میشن. این چی تأثیری روی رابطش با چین روسیه میتونه بگذاره؟
1: ببینین، در رابطه با پاکستان گفته میشه که پاکستان و چین بسیار پروژه های حیاتی و دراز مدت روی دست دارن. از لحاظ دفاعی هم پاکستان مجهز میشه با سلاح چینایی و در جنگ بر علیه هند هم که سال گذشته بود، یعنی یک بخش بزرگی از تکنولوژی دفاعی چینایی بود که اونا هند یعنی بزانو در آوردن در واقع. اما در عین زمان مارشال آسیم منیر جناب ترامپ در کاخ سفید دعوت میکنه با اونان چشم میخوره و مثل یعنی مثل ساجق بودی که آدم میزه و هر دفعه که ترامپ ببینیم مثل که عاشق که مارشال آسیم منیر و شهباز شریف شده باشه. یک چیز را در سیاست خارجی ملتی لیترالیزم یا چند جانبه گرایی میگن.
2: بله.
1: یعنی شما که یک بیلانس حفظ بکنین در روابط خارجی خود و عیب نیست، اما شما وقتی که یک طرف بگیرین و جزی توطیه بر علیه دیگر کشور شوین یا یک بلاک دیگر شوین، اونو وقت پرابلم پیدا میشه. اگر ایران بتانه که ما فکر میکنم این ظرفیت در بین زناست، بتانه که بین غرب و شرق، یعنی به این مفهوم که یک طرف امریکا است و اروپا است و از یک طرف دیگر روسیه است، چین است، اگر یک توازن حفظ بکنه، فکر میکنم به نفع منطقه و به نفع مردم ایران خواهد بود.
0: بله، و ای امیدواری وجود داره که ای رابطه سر تحول مثبت در منطقه تاثیر مثبت بگذاره، نه ای که زمینه را برای رقابت های قدرت ها روی ایران بیشتر بسازه.
1: درست میگین شما. اونمو رقم آدم باید که امیدوار باشه. آدم نمیفهمه که در آینده چی میشه نمیشه، من تا امیدوار باشم خوب است.
0: بله بله. خب بین یک مقدار روی جغرافیای خود ما و شما افغانستان هم صحبت بکنیم، چون شما در لابلای صحبت ها اشاره کردین که یک توافق بسیار کم سابقه است پس از صحبت ها و دخالت های زیاد نه تنها قدرت های جهانی بلکه قدرت های منطقه ای شکل گرفته. در افغانستان که زیر حاکمیت طالب است و کم کم دوره 5 ساله خود را هم تکمیل میکنه، این توافق چی تأثیر بر سیاست جمهوری اسلامی در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالب خود گذاشت؟
1: دو سیناریو محتمل است. یا یکی ایرانی ها خود برنده از این تعاملات حساب کرده پشت طالب ها با کل قدرت استاد میشن، کوی یک اشتباه خواهد بود بخاطر از اینکه کل جهان غرب و کشورهای همسایه فقط به خاطر دفع زهر با طالبا تعامل میکنه، هر کدامش با یک دیدگاه خاص. و رای دومیه که ایرانی ها باید خود یک ذره کم هماهنگ بکنه با او نظم خاص جهانی که در اونجا زنای به عنوان انسان حساب میشه، در اونجا حق کار، حق فعالیت های اجتماعی برای همه اقشار جامعه به طور مساویانه در نظر گرفته میشه، به شمول زنان. یعنی یک نظم خاصی است که در او تبعیض جای نداره بر اساس زبان، بر اساس مذهب، بر اساس هر باوری که شما دارین. دیگه اگر ایران در این راه پیش بره فکر میکنه موفق تر خواهد بود و طالبات چون یک نظامی را اونا رهبری میکنه که در هیچ ملاک انسانی برابر نیست.
0: بله، اما از یک رژیمی که خودش تعهد بر شهروندهای خودش نداره، بس حقوق بشرش امیال بسیار با مشکل مواجه است، چطور ما توقع داشته باشیم که باز بیای غم مردم و زن و فرزند افغانستان بخوره و به این فکر باشه که شرایط حقوق بشری در افغانستان تغییر بکنه؟ شما انتظار دارین که جمهوری اسلامی چنین خواست را از طالب مطرح بکنه و پشتی خواست استاد شده به نفع مردم؟
1: ما در جواب از این سوال شما فقط میگم نو کامنتس.
0: بله، پس به این مفهوم است که ما در یک شرایط زیاد باثبات پس از این توافق در رابطه جمهوری اسلامی با طالبا و افغانستان قرار نداریم، گرچن برخی گزارش ها میرسانه که تهران در تلاش بر رسمیت شناسی است و میخواد که به زودی این موقف خودم اعلام بکنه و این فکر میکنین که وضعیت را به مراتب بر مردم خطرناک میسازه؟
1: به نظر بنده اگر ایران این کار را بکنه یک اشتباه تاریخی خواهد بود. ایران من باور میه که سیاست مداران بسیار کار کشته و نخبگان زیاد است در ایران که اونا افغانستان خوب میشناسه و میفهمه که افغانستان سرزمین تحولات است و هر چند دیر بعد یک تحولات در سرزمین رخ میده و طالبان چی جنایت در مقابل مردم افغانستان است، پشتون تا هزاره تا تاجیک تا ازبک تا هر منطقه ای که میبینین از ایران تا بدخشان انجام میتن، اونا میفهمه ایره. اگر ایران طالبان را به رسمیت شناختی به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود و ما باور میه که باور نمیگم البته میگم امیدوار استم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
0: بله، ولی اگر گریم که این به گفته شما اشتباه نکنه و این پروسه رسمیت سازی تحقق پیدا نکنه، اما در باب حمایت ما مثلا گروه های زیاد را در سطح منطقه داریم که به عنوان محور مقاومت چیزی که نامش جمهوری اسلامی گذاشته فعال هستن و هنوز رابطهشان را حفظ کردن و نه تنها که آقای ترامپ در مخ یک از خواستای اولیشی بود که جمهوری اسلامی باید دست از حمایت از این نیروها برداره، برعکس بر اساس این توافق و تحلیلایی که صورت میگیره هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده. فکر میکنین که برای ایجاد یک کمربند امنیتی اگر بس رسمیت سازی را مطرح نسازیم جمهوری اسلامی به خاطر امنیت این مرزهای خود روی طالب سرمایه گذاری بکنه، یا کل طالب نه ولی حداقل یک گروه مشخص از طالب را یا قندهاریا را بتانه تحت حمایت خود بیاره؟
1: قنداری ها که بازده قندار محدود است دیگه،
0: مهدف امو هسته اصلی طالب که در قندار است آقای هبت الله مثلا.
1: بله بله، مثلا یک دفعه که هسته اصلی یک جریان در بدخشان متمرکز باشه و از دسر بدخشان سرمایه گذاری شد و از یک دفعه در ننگرهار، یک دفعه در یک جای دیگه، فکر میکنم که می افغانستان یک سرزمینی با ویژگی خاص است. او را ایرانی هم میفهمن، امریکایی هم میفهمن، پاکستانی هم میفهمن، کلی کشور هم میفهمن و این رقم سرمایه گذاری به خاطر اهداف کوتاه مدت که اون بعد از این توافقنامه ممکنه ضرورت از اون نباشه، سری یک جریانی که کشتار پیش است، یک جریانی که همه کلی تروریست های دنیا را در داخل خیمه خود جای داده، کلی امی تخمای خود در سبد طالب و طالبای قنداری بیندازن، فکر میکنم کاری زیاد عاقلانه نیست و ما هیچ باور ندارم که ایرانی ها این کار را بکنه. اگر کرد این اشتباه تاریخی خواهد بود.
0: خب جمهوری اسلامی که از حزب الله می حمایت میکنه، حتی از حماس از لحاظ ایدئولوژیکی مثلا از لحاظ باورهای مذهبی تفاوت دارن میره حمایت میکنه و روی سرمایه گذاری میکنه، چی با که از حمایت از طالب مثلا وجود داره؟
1: باور میه که امی شما مطمئن مطالعه کرده باشین که این توافقنامه امی کلی توافقنامه از یک نیم صفحه زیاد نیست، اما وقتی که در جزئیات تکنیکی زی که در ظرف 60 روز باید که او جزئیات از او باید نهایی شود، شاید ممکنه که 2000 صفحه باشه،
0: یا شاید مثل متوافق دوحه که با طالبان امضا شد ماده های محرم داشته باشن.
1: بدون شک اون محرم نمیگیم، او گپای تکنیکی است که او یک خواننده عادی زیاد نیاز به او نداره. بین طرفین عموما مثلا میگه که ما و شما بعد از این در مناسبات دو طرفه متعهد استیم که در معاملات همدیگه داخلی همدیگه مداخلت نمیکنیم، حسن هم جواری را مراعات میکنیم. خب اینالی البته یعنی اینالی مداخله نمیکنیم و حسن هم جواری را مراعات میکنیم، حسن همسایگی را مراعات میکنیم، اینمی کست چی رقم میکنیم، اینمی برای امزی کست 200 صفحه کار است. اینالو 200 صفحه بیرون نمی آید، او توافقنامه اصلی بیرون می برای عموما. اینا لیو دیده شو فکر میکنم این گپای خورد ریزه اتمن تذکر پیدا میکنند بسیار گپا.
0: بله بله. آقای آساد قبل از اینکه ای توافق بالاخره نهایی شوه، گزارش هایی بود که مثلا آمریکایی ها تحت یک پروژه طالبان در افغانستان به قدرت رساندن و هفتوار و ماهوار برشان پول میتن و به عنوان یک نیروی نیابتی در افغانستان یا را میخوان حفظ بکنن که در روز ضرورت بتانن بر علیه آسیای میانه یا مثلا جمهوری اسلامی خصوصا یا روسها استفاده بکنن. اما امی تنش آخر نشان داد که طالبا تحرک نداشت بر علیه جمهوری اسلامی. پرسشی است که اگر تنش بین ایران و آمریکا کاهش پیدا کنه و اگر ما احساس کنیم که طالب یک نیروی نیابتی آمریکایی در افغانستان باشه، پس آیا فکر میکنین که نگرانی ها و تشویش های امنیتی تهران از آدرس افغانستان و طالب کم میشه و از این آدرس هم می سود میکنه چون تنشش با آمریکایی ها کاهش پیدا میکنه؟
1: هر چیز محتمل است و او دیده شد و گفتم اون بسار این مثلا از روز جمعه شروع میشه این توافقنامه.
2: بله.
1: تا 60 روز دیگره. بساری از کشور هاست که طرفدار زی است با یک دیدی خوبی توافقنامه رو میبینه و در راستای موفقیت از این توافقنامه کار میکنن، کمک میکنن. شاید یک تعدادی از کشورها باشه که راضی نباشه و اونا کوشش بکنه کیر به هم بزنن. شما نمیفهمید این 60 روز آینده چی کارهای صورت خواهد گرفت.
2: بله.
1: به خاطر از اینکه این تنها ایران نیست که در تصمیم گیری چندستگی وجود داره، در امریکا هم می رقمه. من پیشتر اشاره کردم خدمت شما که آقای ترامپ ببینیم بعد از روز جمعه یک تغییرات جدی در اونجا میره. بنان آدم او رقم امزیالی هر چیز را بر اساسی هایپوتیسیسی خاصی ترسیم بکنه خوب نی آدم ببینه که چطور میشه در آینده.
0: خب در باب تغییر و تحول در افغانستان که اکثرا مردم ما و شما میپرسن از شما از ما از همگی که چی تغییری در انتظار افغانستان است، ولی بیشتر تحلیلگرا زمانی که ما مصاحبه میکنیم میپرسیم میگن که آنچه در افغانستان باید اتفاق رخ بده وابسته به تحولات بزرگ جهانی است، مثلا جنگ اوکراین است یا جنگ ایران است یا موضوعات مثلا فلسطین است، این موضوعات با او پیوند میزنن. ولی اگر گیریم که یک توافق امضا میشه و وضعیت تغییر میکنه، نیروهای مخالف طالب سرنوشت اینها چی میشه؟ اینها امیدوار بر یک تغییر میتونن بمانن همچنان یا فکر میکنین که دیگه او شانس و انتظار را که داشتن که شاید وضعیت سیاسی بین المللی تغییر کنه و به نفعشان رقم بخوره دیگه او خاتمه پیدا میکنن؟
1: ببینین وقتی که مردم این رقم میگه که تحولات افغانستان پیوند داره با همین تحولات جهانی، یعنی حوادث بزرگی که دور بر افغانستان جریان داره، مثلا جنگ ایران و امریکا بود یا مثلا جنگ اوکراین یا یک کدام حادثه دیگه در آینده صورت بگیره، بدون شک او تنها افغانستان نیست. مثلا جنگ ایران و امریکا او تنها افغانستان رو تحت شعاع قرار نمیده، بسیار بخش بزرگ دنیا رو تحت شعاع قرار میده. یعنی به این مفهومه که هر حادثه بزرگی در منطقه صورت میگیره کلی کشورها را تحت شعاع قرار میده، خصوصا افغانستانی که یک کشور بی سر و سامان است. و این نیروهایی که بر علیه طالب مقاومت میکنن نیروهای متنوع است، بعضی ها مقاومت فیزیکی میکنن، بعضی ها مقاومت سیاسی میکنن، فرهنگی میکنن، مدنی میکنن، اینا داخل روز موافق میشن. به خاطر از این که حکومت طالبا غیر طبیعی است، حکومت طالبا یعنی به هیچ یک از ملاک های انسانی و دموکراتیک منعقد نیست. اونا میخواین که به یک شیوی حکومت بکنه که دوام از اویج امکان نداره طبق ملاک های امروزی دنیا.
0: بله. و این نیروهای مخالف طالب منتظر چی فرصت و چانس دیگه باشن که تا شرایط برشان مساعد شود؟
1: نیروهای مخالف طالبان تلاش میکنن، جریان داره. امی برای شما دستبندی کردم که مخالفین طالبان به چند دسته هستن و کلگیشان تلاش های خوب میکنن، تلاش های زنا جریان داره و انشالله یک روز مسمر میشه.
0: بله. و فکر میکنین که اینها هنوز روی تغییر شرایط در افغانستان امید دارن با در نظر داشت محاسباتی که داره بر هم میخورن؟
1: بدون شک ما همه معتقد به ایستم که در افغانستان تغییرات ناگزیر است، یک نظام بدیل ناگزیر است و باید که یک نظام بیایه که به همه ارزش‌های انسانی، ارزش‌های اسلامی معتقد باشه و بر اساس از همی ارزش ها برپا شود. او یک چیزی، یک چیز طبیعی است، ما هم امیدوار استم انشالله.
0: بله. یک مورد دیگر هم از شما بشنویم آقای یاسا، ای که نگاه در مجموع سیاسیون ضد طالب به سمت چین و ایران دوخته شده، ایران تحت حاکمیت رژیم فیلی بیشتر فکر میکنین که مناسب حالشان است و میتونه افغانستان را از این وضعیت نجات بده، یا رژیم فیلی که ما میبینیم که هر روز قیدات میکنن نیروهای مخالف را، گاهی اوقات میگن باید شما خارج شوین، گاهی اوقات درخواست توقف فعالیت‌های ضد طالب را از اونها میکنن، موارد مختلف فشار را میارن، همین نگاه سیاسیون در قبال جمهوری اسلامی چی است؟
1: مخالفین طالبان در قبال جمهوری اسلامی ایران تا جایی که ما فهمیدم هیچ نظری خاص نداره. مشکل داخلی ایران است. اگر مردم ایران اینمی رژیم حمایت میکنه، یا الله یا بسم الله، ما که مشکل نداریم. اگر مردم ایران در یک وقت از طریق رای، از طریق ابزارهای دیگه که اونا در اختیار دارن که بسیار غیر انسانی نباشه، یک تغییر رژیم صورت میگیره، مشکلی ما نیست. ما میخواییم که با یک ایران همسایه باشیم که ایرانی که با یک ارزش‌های خاصی انسانی در افغانستان معتقد باشه، با برابری معتقد باشه و مردم افغانستان ای حق بده که اونا هم حق دارن که زیر یک رژیمی که ناپسندیده است بر علیه دو قیام بکنه، یا بر علیه زو تدابیر دیگه ای رو بگیره، یا برای تغییر نظام یا یک نظامی بدیل تلاش بکنه. ما از ایران اینمی رقم یک انتظار داریم و ایران هم تا هنوز در مقابل عزیز همچنین یک تقاضای انسانی جواب منفی نداده.
0: بله، جواب منفی نداده، ولی هنوز ای طبقه یا نخبه های سیاسی توقع دارن که سلسله همکاری ها و رابطه همچنان با قوت دوام پیدا کنه.
1: من به این باور استم که نیروهای مخالف طالبا معتقد به تعامل با کل کشورهای همسایه است.
0: ولی اگر این کشوران نپذیرفتن بعد این مخالفین را؟
1: تا هنوز همچنین چیز شاید نبودیم.
0: بله. و شما گفتین که سیاست اما صحنه احتمالات است. اگر چی فکر میکنین احتمال رخ نخواهد داد که این سیاست این کشورها یک تعدادشان تغییر بکنه و فشارها و محدودیت‌ها بیشتر شوه و این باعث شوه که دیگه این رابطه‌ای که این نخبه‌ها انتظارش را دارن او شکل نگیره اصلا؟
1: نخبه‌های کجا و فشارها بالای کی؟
0: نخبه های در تبعید، مخالفین سیاسی و فشارها هم از سوی کشورها.
1: تا هنوز ما به این نتیجه نرسیدیم.
0: بله. خب بین یک جنبندی از شما بشنویم آقای یاسا. خب پس از یک تنش طولانی، درگیری ها و هزینه های سنگین انسانی و مالی که در این چند ماه در منطقه ما شاهدش بودیم، فکر میکنین که ما به کجا میریم و وضعیت به کدام سمت روان است و افغانستان ما زیر حاکمیت طالب انتظار چی روزها و هفته هایی را داشته باشه؟
1: باور شخصی من است که انشالله می تاریخ نه چندان بسیار دور، می تاریخ معاصر را ببینین، فراز و نشیب در بسیاری از کشورها در عرصه‌های مختلف صورت میگیره و میان بسیار کشوران صورت میگیرن. بس بالاخره کلگیشان یک تفاهم میکنه، یک رای حل پیدا میکنه برای منازعات، برای موزلی که بین دو کشور یا چندین کشور است پیدا میکنه. و من به می باورستم که انشالله در سطح بزرگتر امی مشکلاتی که جنبه بین المللی داره و نام یک رای حل برایش پیدا شده. و ای تا جایی که مسئله طالب است، برای طالب بسیار ساده است. اگر طالبان یک گروه باشه که اونا معتقد به سیاست باشه، معتقد به صندوق رای باشه، معتقد به مبارزات سیاسی باشه و تفنگ کنار بگذاره، با منطق صحبت بکنه، با هیچ مشکل نداریم با طالبان هم. یالله بسمالله بیاین رای ببرین و یک جای شایسته در سیاست افغانستان برای پیدا بکنین. ما این رقم یک دیدی برای آینده داریم. اگر این رقم که زورگیری بود، باید که هر کس در سایه تفنگ طالبا زندگی بکنه، زن که صدای بلند که زن بکشین، مرد که صدا طفل صدا بلند که طفل بکشین، این یک چیز غیر انسانی مجبور است که مردم بس قیام عمومی بکنن.
0: بله، سپاسگزار هستم از شما آقای حسین یاسا، کارشناس رابط بین الملل، که مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. خبرهای ساعت 10 از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز جمعه 21 جوزا که برابر می شود با 19 جون. در آغاز توجه کنید به خط خطرها. در میشه طالبان در برابر فرماندهان یاغیشان در بدخشان پروژه های معادن کارشان را دوباره آغاز کردند. ادامه اعتراض ها در بیرون افغانستان. ناروی و استرالیا گواهی اعتراض ها بر ضد طالبان بود. روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری ها. طالبان از بازداشتگاه ها برای ارتکاب خشونت های جنسی استفاده کردند. و نتانیاهو میگوید حزب الله بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. من به آگاه در بدخشان میگم که طالبان برای مهار شورش های مردمی محدودیت های استخراج معدن در دروازها را کاهش داده است. به گفته منابع هیئت از ریاست معدن بدخشان و دروازها اعزام شده و به مردم اجازه داد کار استخراج را مثل گذشته ادامه دهد. منابع آگاه در بدخشان جمعه 29 جوزا با افغانستان اینترنشنال گفتند که کار استخراج برخی معدن طلا در منطقه دروازهای بدخشان به ویژه در ولسوالی های نصیب و شکی از سر گرفته شده است. آنها گفتند نگرانی های طالبان از تشدید اختلافات درونی و مهار شورش های مردمی سبب شده اداره محلی این گروه در بدخشان بر رغم دستور اخیر هیبت الله درباره معدن ممانعت ها بر سر راه روند زرشویی باشندگان محل را بردارند. شماری از فعالان و شهروندان افغانستان در کشورهای ناروی و استرالیا با راه‌اندازی تجمعات اعتراضی بار دیگر اقدامات سرکوبگرایان طالبان را محکوم کردند و خواهان توجه فوری جامعه جهانی و بحران انسانی و حقوق بشری در کشور شدند. معترضان در ناروی با سر دادن شعار صدای هرات صدای آزادی همبستگی خود را با زنان اعلام کردند و خواستار پایان خفقان حاکمیت بر شهروندان افغانستان شدند. همزمان جمعی از افغانها به ویژه زنان در برابر پارلمان استرالیای جنوبی دست به تظاهرات زدند. زنان معترض با حمله شعار تحصیل کار آزادی صدای اعتراض خود را نسبت به شرایط ناگوار کنونی محدودیت‌های روزافزون و آپارتاید جنسیتی در افغانستان بلند کردند. همزمان با فرارسیدن روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری‌ها بررسی وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نیروهای طالبان در موارد متعدد از بازداشتگاه‌ها برای ارتکاب خشونت‌های جنسی استفاده کردند. بر اساس مستندات این موارد شامل تجاوز گروهی و آزار جنسی زنان زندانی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 19 جون را به عنوان روز جهانی محو خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه نامگذاری کرده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که حشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش و طرز فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند حشمت الله فرمانده توله کندک سوم لوای چهارم قول اردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری بود و اخیرا ناپدید شده بود و جسدش رو در جمهور پیدا شد. بسگان این نظامی پیشین میگن که حشمت الله چهار روز پیش هنگامی که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبال سراج ولایت پروان بود ناپدید شد. جسد او سرانجام روز جمعه 29 جوزا در حال پیدا شد که خانواده‌اش هیچ اطلاعی از او نداشتند. بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آثار شکنجه بر پیکر این نظامی مشهود است. بسگان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرماندهی را از حدقه بیرون آوردند. یکی از نزدیکان حشمت الله به افغانستان اینترنشنال گفته است که جسد این فرماندهی پیشین ارتش در کنار رودخانه در مربوطات ولایت همجوار کاپیسا یافت شده است. بسم الله تابان، کارشناس امور نظامی.
1: البته متاسفانه با توجه به اینکه طالبان یک رژیم رای ایجاد کرده خصوصا در زمینه دسترسی به اطلاعات، بسیار دشوار است که قضاوت 100% یا واقعی رو بکنیم که آیا واقعا طالبا چنین ظرفیت را به صورت گسترده در اختیار خود داره یا نه. اما آن چیزی که شواهد موجود نشان میده، تصاویر را که شما هم نشر کردین در گزارش آمده و تصاویری که تا کنون منتشر شده و ادعاهایی که منتشر شده، تمامی پازل ها را کنار هم میگذاریم، دیده میشه که خب طالبان بعضی حملات را انجام میده از طریق پهپاد و داخل خاک پاکستان اهداف را مورد حمله قرار میده که اولین بار نیست. در حملات قبلی خودم حتی در اسلام آباد این داره کردن و قطعات بجا مانده از پهپادهایی که طالبان ادعا کردن در اسلام آباد هم دیده شده. اما مهمتری است که بفهمیم این پهپادها واقعا چگونه خاصیت داره و از کجا هست و چطور در دسترس طالبان قرار گرفته. در اینجا سه سناریوی احتمالی وجود داره. یکی ای که خب ممکنه پهپادهای کشفی که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت و اونا را دستکاری کرده باشه و بعد تبدیل کرده باشه به پهپادهای انتحاری و از او استفاده بکنن که تصاویر موجود بسیار کم مشابهت‌ها را با اون نشان میده. یعنی قطعی نمیتونیم قضاوت بکنیم که واقعا این پهپادهای کشفی است که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت، چون بخشی از ساختمان یا مساخت پهپادی که تصاویرش از پاکستان منتشر شده با او پهپادهای کشفی که در افغانستان قبلا وجود داشت خصوصا در قسمت آخری پهپادها کم متفاوت است. و سناریوی دومی است که طالبا با استفاده از پهپادهای تجاری که معمولا در توسط کمپانی‌های چینی ساخته میشه و در بازار وفور پیدا میشه از او استفاده کرده باشه و او را خریداری کرده باشه بر اهداف دیگه، اما در داخل افغانستان با کمک متخصصین القاعده و متخصصینی که خودشان در اختیار خود دارند.
2: آقای تابان میتونه تنشا را شدت ببخشه این درگیری تازه، این حمله تازه طالبان به خاک پاکستان؟
1: خب طالبا معمولا از چنین حملات در حالت تکتیکی استفاده میکنه. خب زمانی که گزارش های بین المللی منتشر میشه در این که داعش خراسان در افغانستان حضور داره، شما دیدین که دو هفته قبل گزارش های از کشورهای عضو شانگهای مطرح شد و بعد در سازمان ملل موضوع مطرح شد که داعش خراسان به عنوان یک تهدید جدی در افغانستان وجود داره. بعد طالبان میان یک عملات را انجام میده یا در واقع یک سناریوی را یا یک درامی را بازی میکنه که نشان بده که داعش خراسان در داخل افغانستان نیست بلکه در بیرون از خاک افغانستان است.
0: من به افغانستان اینترنشنال گفتم که ملا هبت الله خانزاده در رهبری طالبان دستور تشکیل قطعه ویژه 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این قطعه تحت نام هیبتی تشکیل می شود و حقوق سربازان آن بیشتر از سایر نیروهای طالبان خواهد بود. و گفته ای منابع این قطعه ویژه که توسط رهبری طالبان ایجاد شده و منظور حفظ امنیت مرز با پاکستان شکل می گیرد. پس از ساماندهی این قطعه نظارت بر خط دیورند و فرماندهی یکگانه تحرکات جنگ یا آتش‌بس در امتداد مرز با پاکستان در اختیار این قطعه خواهد بود. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان میگوید که پدافند نیروی هوایی این کشور یک پهباد ابتدایی متعلق به رژیم طالبان را در نزدیکی شینکو در ولسوالی خیبر شناسایی و سرنگون کرده است. به گفته این وزارت این نفوذ هوایی به سرعت مهار شد و هیچ خسارات یا تلفات نداشته است. وزارت دفاع طالبان صبح شنبه اعلام کرد که شبانگام با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوای پاکستان هدف قرار داده است. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که این ادعا نادرست است. میرویس اولیا گزارش میدهد.
3: زمینه در غرز دلیه رو
4: در غرز دلیه نه در سهل
5: تنش تازه میان کابل و اسلام آباد. طالبان میگویند اهدافی را در خاک پاکستان هدف قرار دادند.
3: بچه تلال شویه رو
5: حکومت پاکستان ورود یک پهباد را به منطقه خیبر پختونخوا تایید میکند، پهبادی که میگوید با دفاع هوایی سرنگون شده. وزارت دفاع طالبان گفته نیروی هوایی این گروه شب گذشته مراکز وابسته به داعش را در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار داده. طالبان مدعی اند این مراکز برای طراحی حملات علیه افغانستان استفاده می شود.
6: تیرش پا دلوی الله جل جلاله په نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نور ورانکار او عناصر او هغه مرکزونه په نخ کړل چې د افغانستان پر ضد تری بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمېر خونړی بریدونه کې لاس درلود.
5: پاکستان اما این ادعا را رد میکند. وزارت اطلاعات و نشرات این کشور میگوید سامانه پدافند هوایی پاکستان یک پهپاد ابتدایی متعلق به طالبان را در نزدیک منطقه شینکو در خیبر شناسایی و منهدم کرده. اسلام آباد تاکید دارد ادعای حمله طالبان به خاک پاکستان بی اساس است. در بیانیه رسمی پاکستان آمده اردوگاه‌های داعش و ده‌ها گروه مسلح دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت دارند، نه در خاک پاکستان.
6: دفاع وزارت تینگار کوي چې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې به هیڅ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنه کړي، او د هیواد د دفاع او امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
5: مرزی که سالها صحنه زد خورد به اعتمادی و اتهام زنی است، بار دیگر در مرکز توجه ها قرار گرفته. طالبان پاکستان را به پناه دادن به داعش متهم می کند، پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی، و در میان این روایت های متضاد تنها یک واقعیت روشن است. روابط کابل و اسلام آباد وارد مرحله ای شده که هر پهباد، هر انفجار و هر بیانیه می تواند آتش یک بحران بزرگتر را شعله‌ور کند. میروی سوریا لندن.
0: افغانستان اینترنشنال دریافت است که دارای معارف طالبان در هرات به مسئولان شماری از مکتب ها دستور داده است که روز شنبه 31 جوزا همه معلمان زن و دانش آموزان دختر صنف چهارم تا ششم با نقاب و دستکش به مکتب بروند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی مسئولان اداره معارف طالبان در هرات به مدیران و سرمعلمان شماره از مکتب های شهر هرات ابلاغ شده است. با گفته این منابع طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت کامل می سازد. وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایات افغانستان از آنان خواسته خطبه‌های نماز جمعه این هفته را و تشریح ویژگی‌های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهد. در این دستور بر استفاده از لباس‌های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. بر اساس این دستورالعمل که روز پنجشنبه منتشر شد، حجاب مورد نظر طالبان باید به گونه‌ای باشد که بدن زن را به طور کامل بپوشاند و از نمادی نشدن اعضای بدن زن از پشت لباس جلوگیری کند. همچنان زنان از پوشیدن لباس های تنگ، چسبان و جلب توجه کننده منع شده و تاکید شده است که پوشش نباید مشابه لباس مردان یا غیر مسلمانان باشد. الهام کریمی گزارش می دهد.
7: طولانی تر شدن فهرست محدودیت های طالبان بر زنان. دستور تازه این گروه دانش آموزان و معلمان زن را به استفاده از نقاب و دستکش مجبور می کند. بر اساس فرمانی که اداره معارف طالبان به مکتب ها ابلاغ کرده، معلمان و دانش آموزان دختر صنوف چهارم تا ششم از روز شنبه نباید بدون نقاب و دستکش در صنف های درسی حاضر شوند. اما این محدودیت ها از کجا آغاز شد؟
8: دخترانی که قد از 1.30 متر بیشتر به دشدار داده شده.
7: نخست چادر نماز، حالا نقاب و دستکش و دخترانی که با وجود تمکین به همه محدودیت ها اجازه نخواهند یافت فراتر از صنف ششم و مکتب بروند. طالبان اخیراً کنترل بر پوشش زنان را افزایش داده و بر اجرای سختگیرانه تر محدودیت ها تمرکز کردند. در همین راستا وزارت حج و اوقاف طالبان دستور عمل تازه‌ای درباره نوع پوشش زنان منتشر کرده است. در این دستور عمل حجاب مطلوب پوششی گشاد و ضخیم تعریف شده و استفاده از عطر نیز منع شده است. طالبان از امامان و خطیبان مساجد خواستند که این مقررات را برای مردم تشریح و بر رعایت آن تاکید کنند. وزارت حج و اوقاف همچنین دستور داده که موضوع خطبه‌های نماز جمعه این هفته حجاب زنان باشد. طالبان در این دستور رعایت نکردن حجاب مورد نظر خود را دسیسه یهود خوانده و زنانی را که این پوشش را ندارند منافق توصیف کردند. در همین حال هرات همچنان زیر سایه محدودیت ها و فضای امنیتی قرار دارد. در خیابان های این شهر نیز از شمار زنانی که در انظار عمومی حضور دارند کاسته شده و بسیاری از آنان از بیم بازداشت از رفت آمد خودداری می کنند. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرده که بازداشت های هرات در بستر تبعیض و سرکوب نظاممند زنان و دختران رخ داده و می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در حالی که طالبان دامنه محدودیت ها بر زنان را هر روز گسترده تر می کنند، زندگی میلیون ها زن و دختر افغان بیش از پیش زیر سایه ترس، اجبار و محرومیت قرار گرفته است. از صنف‌های درسی تا خیابان‌های شهر، زنان با مقرراتی روبرو هستند که کوچکترین نافرمانی از آن می‌تواند به بازداشت و مجازات منجر شود. فعالان حقوق بشر می‌گویند فشارهای فزاینده بر زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و اقدام عملی جامعه جهانی است. زنانی که همچنان در انتظار بازگشت ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های خود هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و در ادامه همراه می شویم با مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زن.
9: همه ما می دانیم گذشته از بار اول از یک گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس، هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی ندارد. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی و به ویژه دشمنی که با جنس زن دارن آشکارا و واضح است. حتی از نگاه اسلامی هم در هیچ گوشه دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ما نمیبینیم که چنین چیزی حتی در عصر حیات پیامبر اسلام هم چنین چیزی وجود نداشته که اینطور وحشت و اینقدر وحشت و انسان ستیزی، فرهنگ ستیزی وجود نداشته که اینا تحمیل و تطبیق میکنن.
0: از خود هرات مشخصا چی میشنوین شما با عنوان فعال حقوق زن و کسی که میخواین صدای عزیزانان باشین؟ این محدودیت های تازه هم که بر علاوه بازداشت هایشان ادامه داشته که حالا باید نقاب بپوشن و دستکش بپوشن، چقدر میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره؟
9: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونند که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی حراس دارن، از عدالت نمیتونن صحبت میکنن. همه ما شاید از این هستیم که تظاهرات هرات را با وسوسه که سرکوب کردن تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست، با کجا بوده شدن، کجا هستن و قرار گزارشایی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن، میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از بر طالبات پول نقد بتن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواهد و شاید از این استیم که چقدر جوان ها بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبان علیه زنان.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفته است که کشورش حمله به نیروهای خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. و همچنان اعلام کرده است صبح جمعه با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور، نشست ارزیابی وضعیت برگزار کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه روز جهانی پناهندگان در گزارش نوشته است که افغانستان به کانون اصلی تبدیل روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. این سازمان گفته است که از زمان بازگشت طالبان دست کم 477 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک گفتند. در گزارش آمده است این رقم نزدیک به نیم از مجموع خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش تأکید کرده است که با محدودیت‌های گسترده، تهدیدهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضای عمومی، شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار افغان ناچار به ترک کشورشان شدند. این گزارش موج مهاجرت را سال 2022 ثبت کرده که 183 خبرنگار افغان مجبور به فرار شدند. این سازمان افزوده از روند خروج خبرنگاران همچنان جریان دارد و تنها در سال 2025 نیز 82 خبرنگار دیگر کشور را ترک گفتند. گفتگوی داشتم با حامد پویا فعال رسانه‌ای.
10: در قسمت گزارش در رابطه به وضعیت رسانه‌ها و وضعیت روزنامه‌نگاران در افغانستان، نه تنها نشان‌دهنده اوج چالش‌ها فراروی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، بلکه جایگاه افغانستان را به عنوان یکی از کشورهایی که دو دهه به عنوان جایگاه ویژه در سطح منطقه از دیدگاه حمایت از رسانه های افغانستان، رشد و تکثرگرایی رسانه های افغانستان و حمایت نهادهای بین المللی از رسانه های افغانستان و حمایت دولت مرکزی جمهوریت از رسانه های افغانستان بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشته این نشان میده که جایگاهی که رسانه های افغانستان داشته و این جایگاه سقوط کرده، رسانه هایی که در گذشته به عنوان نماد آزادی خواهی بوده و امروز تحت تاثیر یک رژیم بسیار توریستی به نام طالب افتیده و در کنارش روزنامه‌نگارانی که روزگار صدای مردم و جامعه افغانستان بوده، ولی امروز اونا در تبعید هستند و پس چنگ جنگجویان رژیم طالبا فراری هستند. اکثریت روزنامه‌نگاران کشور را ترک گفته و در کنار از او یک تعداد روزنامه‌نگاران در کشورهای همسایه در حالت بلا تکلیفی هستند و از ترس طالب که فردای به دست طالب بفته و طالبان اینا را مورد محاکمه قرار بده. و در کنارش یک تعداد زیادی از روزنامه‌نگارانی که در کشورهای امن رسیدن، متاسفانه او جایگاهی که در دوره جمهوریت در افغانستان به عنوان صدای مردم افغانستان داشتند و کار مسلکی داشتند و این جایگاه هم از دست داده. تغییر مسلک روزنامه‌نگاران، ترس و هراس روزنامه‌نگاران از بازداشت و شکنجه در کشورهای همسایه حتی و سانسور شدیدی در روند رسانه ها و آزادی بیان و خودسانسوری در رسانه های آزاد افغانستان است که امروز جایگاه افغانستان را که در گذشته به عنوان نماد آزادی و آزادی بیان بود و گذاشته به یک کشوری که رهبران اون کشور دشمن رسانه ها و آزادی بیان و خبرنگاران است.
11: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه رویدادهای افغانستان حال همکار مرسل سیاس خبرهای از چهار گوشه جهان را گرد آورده است که با هم میشنویم. با رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال بمانید.
12: رویدادهای جهان.
13: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورگنستوک برگزار شود به تعویق افتاد. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورگنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیکی توافق 14 ماده ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در سوئیس برگزار شود. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت تدارکات این مذاکرات هرگز ساده یا قابل پیش بینی نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن چهار نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت که کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای بسیار سنگین برای این حملات خواهد پرداخت. او همچنان اعلام کرد صبح جمعه با اسرائیل کات وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشسته ارزیابی وضعیت برگزار کرده. نخست وزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد. نتانیاهو همچنان تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی تا هر زمانی که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس توسط حزب الله از پنجشنبه شب تا اکنون دست کم 80 هدف را در لبنان مورد حمله قرار داده و ده ها عضو این گروه را کشته است. ارتش افزود نیروهایش به ماموریت خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه بر از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی راهبردی دارند که حزب الله طی سال‌ها در منطقه بوفور ایجاد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان نامیده می شود باقی خواهد ماند، منطقه‌ای که از ساحل تا ارتفاعات بوفور امتداد دارد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رجی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتا آنند وزیر خارجه کانادا درباره تحولات لبنان منطقه و روابط دو جانبه گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسجو کرده و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد. یوسف رجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان بر قراری آتش بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد. او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران با واشنگتن دنبال می کند و هدف آن دستیابی به راه حل جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت آمریکا از نظر نظامی ایران را کاملا شکست داده. او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشت و همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چی چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا آموخته است گفت هنوز این درس را یاد نگرفتم. می‌دانم محدودیت‌های وجود دارد اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز کرد اما در نهایت آن را با یک تفاهم نامه محدود و پایان رساند. با این حال ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی کاملا ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم نامه امضا شده نیز احتمالاً نوع تسلیم بی قید و شرط است.
11: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه یک روز جهانی پناهندگان در گزارش نوشته است که افغانستان به قانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. این سازمان گفته است که از زمان بازگشت طالبان دست کم 677 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک کردند. در گزارش آمده است این رقم نزدیک به نیم از مجموعه خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش تاکید کرده است با محدودیت‌های گسترده تهدیدهای امنیتی بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضای عمومی شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار افغان ناچار به ترک کشورشان شده است. این گزارش موج مهاجرت را سال 2022 ثبت کرد که 183 خبرنگار افغان مجبور به فرار شدند. این سازمان افزوده است روند خروج همچنان جریان دارد و تنها در سال 2025 نیز 82 خبرنگار دیگر کشور را ترک گفتند. بسیاری از این خبرنگاران اکنون در کشورهای مانند پاکستان با وضعیت ناامن و ناپایدار زندگی می کنند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای حامد پویا، فعال رسانه‌ای از هلند. جناب پویا، شما گزارش نهاد خبرنگاران بدون مرز را

0: رشد و تکثرگرایی رسانه های افغانستان و حمایت نهادهای بین المللی از رسانه های افغانستان و حمایت دولت مرکزی جمهوریت از رسانه های افغانستان بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشته این نشان می ده که جایگاهی که رسانه های افغانستان داشته و این جایگاه سقوط کرده. رسانه هایی که در گذشته به عنوان نماد آزادی خواهی بوده و امروز تحت تاثیر یک رژیم بسیار توریستی به نام طالب افتیده و در کنارش روزنامه نگارانی که روزگار صدای مردم و جامعه افغانستان بوده، ولی امروز اونا در تبعید هستند و از چنگ جنگجویان رژیم طالبا فراری هستند. اکثریت روزنامه نگاران کشور را ترک گفته و در کناری از او یک تعداد این روزنامه نگاران در کشورهای همسایه در حالت بلا تکلیفی هستند و از ترس طالب که فردای به دست طالب بفته و طالبان اینا را مورد محاکمه قرار بده. و در کنارش یک تعداد زیادی از روزنامه نگارانی که در کشورهای امن رسیدن متاسفانه و جایگاهی که در دوره جمهوریت در افغانستان به عنوان صدای مردم افغانستان داشتند و کار مسلکی داشتند و این جایگاه هم از دست داده. تغییر مسلک روزنامه‌نگاران، ترس و حراس روزنامه‌نگاران از بازداشت و شکنجه در کشورهای همسایه حتی و سانسور شدیدی بر روند رسانه‌ها و آزادی بیان و خودسانسوری در رسانه‌های آزاد افغانستان است که امروز جایگاه افغانستان را که در گذشته به عنوان نماد آزادی و آزادی بیان بود و گذاشته به یک کشوری که رهبران اون کشور دشمن رسانه‌ها و آزادی بیان و خبرنگاران است.
1: یک بحث دیگه هم این است که سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که نیم خبرنگاران که در جهان تحت حمایت این سازمان قرار داره خبرنگاران اهل افغانستان هستند. این چه پیامی داره؟ یعنی افغانستان واقعا به کشور سیاه و خالی از رسانه و خبرنگار تبدیل شده؟
0: شما می دانین که در افغانستان امروز دشمنای آزادی بیان بر سر قدرت است. ما هم در گذشته بیش از در دوره جمهوریت بیش از 180 خبرنگار داخلی و خارجی را توسط طالبا و گروه های مسلح و داعش مورد حمله قرار گرفته بودن و هدف قرار گرفته بودن و از بین رفته بودن. شکی وجود نداره که با حاکمیت اون رژیمی که دیروز انتحار میکرد، انفجار میکرد رسانه ها و روزنامه نگاران را و امروز بر رهبریت این رسانه ها و روزنامه نگاران افتیده. به می اساس است نه تنها جایگاه افغانستان را به عنوان یک کشور یک خانه ناامنی برای روزنامه نگاران و فعالیت رسانه های آزاد ساخته، بلکه نشان میده که امو جایگاه مدنیت و جایگاه حقوقی که اساسی که مردم افغانستان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه او رو از بین برده. این نشان دهنده اوج شکست دو دهه‌ای است که جهان برای آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان سرمایه گذاری کردن که حتی جهان با همه قدرت توانی که داره نتوانستن جلوی جنایت طالب را و جلوی خشونت طالب را بر علیه رسانه ها و روزنامه‌نگاران بگیره و نگذاره که طالبا و جنگجویان این رژیم خبرنگاران را مورد محاکمه صحرایی قرار بده و رسانه های آزاد را مسدود بسازه و رسانه های باقی مانده را که برای آزادی و امید مردم افغانستان بود را تحت سانسور قرار بده و این رسانه ها را به عنوان نهادهای تبلیغاتیشان بسازه. متاسفانه ای چیزی است که نه تنها سازمان گزارشگران بدون مرز شکی وجود نداره، شاید آمار بسیار کمتری نسبت به وضعیت داشته باشه، به خاطر از اینکه نهادهای دیگری هم است، نهادهای بین‌المللی که روزنامه‌نگاران و رسانه ها را تحت پوشش حمایتی قرار میده و افغانستان هم شاید نخستین کشوری باشه که در جهان روزنامه‌نگارانش سرگردان است و از ترس یک رژیمی که بر افغانستان حاکمیت داره در فرار است و نه در کشورهای همسایه بلکه حتی در کشورهای اروپایی و غربی هم از ترس طالب نمیتونم و مسئله کار و فعالیت رسانه‌ای خود را آزادانه به پیش ببره. یعنی نتورکینگ و ارتباطات گروه های تروریستی و خصوصا طالب حتی تهدیدی برای روند این رویش آزادی خواهی و آزادی بیان در افغانستان، در بیرون از افغانستان هم متاسفانه

0: سير گذاشتک
1: تو یا سوال دیگه این است که یک تعداد به این باور هستن که امکانات مالی و فنی جهان به نشانی خبرنگاران نمیشه در اختیار یک حلقه خاص بود. اگر چنین است فکر نمیکنین یک بی‌عدالتی است؟
0: شما شاهد هستین که طالبا به عنوان حاکم با نهادهای بین‌المللی وارد تعامل، به شرط وارد تعامل شدن که یک بخش بزرگی کمک هایی که افغانستان برای حمایت از روزنامه‌نگاران یا خبرنگاران ارسال میشه و میره و این یک بخشش باید نهادهای تحت حمایت طالب قرار بگیره. حتی طالبان در 5 سال گذشته نهادهای حامی رسانه ها را زیر چتر خودشان ساختن، رسانه های ساختن که برای طالبان و رژیم طالبان تبلیغ میکنن. بنابراین به هیچ عنوان این کمک ها به اصل رسانه های آزاد و به روزنامه نگاران آزاد در افغانستان متاسفانه نمیرسه، تنها به افرادی میرسه که در 5 سال گذشته و در رسانه های میرسه که در 5 سال گذشته زیر اون عناوین مختلف رسانه ساختن، رادیو ساختن، روزنامه و هفتنامه و آژانس های خبری ساختن، چینل یوتوب ها ساختن، نهادهای رسانه ای ساختن که مسئولین نهادهای رسانه ای تحت استخبارات رژیم طالبان تعیین میشه. و مو اساس است با وجود از این که صدها هزار یا میلیون ها دلار در 5 سال گذشته به بهانه های مختلف در افغانستان برای خبرنگاران به مصرف رسیده، ولی از شدت خشونتی که علی خبرنگار وجود داره به این عنوان نتوانسته کاهش بده، زیرا که این پول ها در جیب جنگجویان رژیم طالب میره و این پول ها بیشتر برای تبلیغات سیاسی طالب بر مردم افغانستان تطبیق میشه. و مو اساس است که نهادهای بی‌طرف وقتی گزارش دهی نگاه میکنه که اصل روزنامه‌نگاری در چه وضعیت است. متاسفانه اصل روزنامه‌نگاری با مقر فعالیت رسانه‌ای و شاخص‌های آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جهان قرار گرفته و افغانستان ای بد شاید در طول تاریخ بدترین شرایط را یک زندان محکم برای
1: بین یک نگاه هم جناب پویاس برای وضعیت روزنامه‌نگاران افغانستان در پاکستان و بخصوص کشورهای منطقه داشته باشیم که چی میگذره در این شب روز؟
0: در پاکستان متاسفانه از یک سو یکی روزنامه نگاران وظایفشان را از دست دادن، اقتصادشان را از دست دادن، خانه و کاشانیشان را از دست دادن، این یک تهدید بسیار جدی است. در کنار از او تهدید امنیتی برای روزنامه نگاران است که متاسفانه برخورد نهادهای استخباراتی و نهادهای نظامی طالب با روزنامه نگاران و با جامعه‌ای که از افغانستان از ترس طالب فرار کرده، این بدترین شرایط برای روزنامه نگاران وارد کرده. با مو اساس است که ما ده‌ها روزنامه نگار را داریم که امروز به شدت توسط نیروهای امنیتی پاکستان گرفتار شده و دوباره فرستاده شده به کابل و در کابل زیر تهدید امنیتی قرار دارد. و شمار زیادی از این روزنامه‌نگاران متاسفانه در زندان‌های رژیم طالبان دوره حبسشان را می‌گذرانند. و مو اساس است که شرایطی که روزنامه‌نگار در پاکستان و ایران و بعضی از کشورهای همسایه داره و این بدترین شرایط است. و مو اساس است که ما و روزنامه‌نگارانی که در تبعید هستند و در کشورهای همسایه هستند برای سنگینی درجه بندی فعالیت رسانه ها در افغانستان تأثیر گذاشته و نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی گزارش تهیه میکنه دیدگاه های این روزنامه‌نگاران را میگیره و متاسفانه جهان هم کمک برای این روزنامه‌نگاران که در انتظار تخلیه هستند و در انتظار کمک هستند، قرن کمکی که بتونه زندگی روزمره‌شان را سپری بکنه هم کمک نمیکنه با اون شدت. چرا؟ به خاطر از این که دسترسی این روزنامه‌نگاران به نهادهای بین‌المللی متاسفانه به اندازه‌ای نیست که بتونه صدای این روزنامه‌نگاران را بشنوه. ما زمان صدای روزنامه‌نگار را که در پاکستان است می‌شنویم که او در زندان باشه و یا توسط پلیس یا نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شود، او زمان است که تا نهادهای بین‌المللی کار میکنه و به افغانستان فرستاده بشه و به زندان طالب.
1: ادامه این وضعیت سرکوب و مهاجرت و تبعید روزنامه‌نگاران، سکتور رسانه افغانستان به کدام طرف خواهد رفت و هنوزم فکر میکنید امیدی است که صدای مردم افغانستان بدون از اینکه خفه شود به جهان برسه؟
0: اگر وضعیت تغییر نکنه و نهادهای بین‌المللی کمک‌هایشان را مشروط به به حمایت از یا اقلا مشروط به این نگذاره که طالبا نباید روزنامه نگار می شرایطی که است بیشتر شدت بخشه علیش بیشتر فشار بیاره و اگر این کمک ها مشروط شود ما باور دارم وضعیت بهتر خواهد شد. اما متاسفانه نهادهای های بین‌المللی به جای از این که کمک ها را مشروط به حمایت از روزنامه نگار و برای حمایت از این که این وضعیت را حفظ بکنه داشته باشه، برعکس روزنامه نگار را به عنوان زندانیان و خودشان را به عنوان باجدهی بر رژیم طالبا ساختند. ما گزارشی که درست قبل از این گزارش نشر شوه از خود روزنامه نگارانی که تازه از زندان طالبان آزاد شده بود شنیدم گفتند که در بدل هر زندانی طالب و از نهادهای بین‌المللی تا 200 هزار افغانی پول میگیره، یعنی نهادهای بین‌المللی وقتی که تلاش میکنه یک زندانی خبرنگار را از زندان رها بکنه و 200 هزار افغانی باید برای زندانبان یا برای مسئولین طالب بپرداده تا این دوسیه از اینا مختومه اعلان شود. بناهن طالبا با همه شدت ادامه پیدا میکنه به خاطر از این که رویش بازخواهی از نهادهای بین‌المللی طالب بسیار خوب میفهمه و مو اساس است که هر روز ما شاهدی وضعیت بد برای روزنامه‌نگاران هستیم. دوام این وضعیت میتونه شکنندگی وضعیت رسانه ها و آزادی بیان را بیشتر بسازه و شاید ما سالها نتانیم متاسفانه وضعیت را جبران بکنیم.
1: آقای حمود پویا فعال رسانه‌ای از هلند، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید. تا بسو برنامه دیگر، خداوند نگهدارتون. Thank you.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورگنستوک برگزار شود و تعویق افتاد. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورگنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیکی توافقات 14 ماده ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافقات نهایی در سوئیس برگزار شود. جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه سفر برنامه ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت تدارکات این مذاکرات هرگز ساده یا قابل پیش بینی نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت که کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای بسیار سنگین برای این حملات خواهد پرداخت. او همچنان اعلام کرد صبح جمعه با اسرائیل کاتز وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشست ارزیابی وضعیت برگزار کرده. نخست وزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد. نتانیاهو همچنان تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی تا هر زمانی که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس توسط حزب الله از پنجشنبه شب تا اکنون دست کم 80 هدف را در لبنان مورد حمله قرار داده و 10 عضو این گروه را کشته است. ارتش افزود نیروهایش به ماموریت خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه بر از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی راهبردی دارند که حزب الله طی سال‌ها در منطقه بوفور ایجاد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان نامیده می‌شود باقی خواهد ماند، منطقه‌ای که از ساحل تا ارتفاعات بوفور امتداد دارد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رجی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتا آنند وزیر خارجه کانادا درباره تحولات لبنان منطقه و روابط دوجانبه گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسجو کرده و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک‌ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد. یوسف رجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان برقراری آتش بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد. او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال می کند و هدف آن دستیابی بر راه حل جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران توافق صلح اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران خواند و گفت که در مذاکرات منتهی به این توافق خواسته ها و مطالبات شهروندان ایرانی نادیده گرفته شده. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه دیلی میل در لندن گفت ده ها هزار معترضی که به گفته او در جریان اعتراضات سراسری ماه جدی کشته شدند برای توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان نداده بودند. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در فرانسه یادداشت تفاهمی را با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر در خاورمیانه امضا کرد. دولت آمریکا این توافق را یک پیروزی توصیف کرده است. بر اساس مفاد این توافق، ایالات متحده محاصره دریایی بندرهای ایران را لغو می‌کند. در مقابل ایران متعهد شده است که تنگه هرمز را باز نگه دارد، ذخایر اورانیوم غنی شده را از بین ببرد و از توسعه سلاح هسته‌ای خودداری کند. بر اساس این توافق، تهران همچنان 300 میلیارد دلار غرامت دریافت خواهد کرد و بخش از تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت آمریکا از نظر نظامی ایران را کاملا شکست داده. او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشت و همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا مخته است گفت هنوز این درس را یاد نگرفتم. می‌دانم محدودیت‌های وجود دارد اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز کرد اما در نهایت آن را با یک تفاهم‌نامه محدود به پایان رساند. با این حال ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی کاملا ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم‌نامه امضا شده نیز احتمالاً نوع تسلیم بی قید و شرط است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در پیام خطاب به مجتبی خامنه ای از آنچه پیام او درباره تفاهمنامه با آمریکا خواند استقبال کرد و گفت این پیام نشان داده که با نهایی شدن تفاهمنامه آغاز راهی سخت و پرپیچ و خم در پیش است. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیامش مذاکرات را یکی از میدانهای مبارزه توصیف کرد و گفت اگر طرف مقابل بد دنبال زیاده خواهی باشد جمهوری اسلامی با آن پاسخ خواهد داد. او همچنان تاکید کرد که مقامهای جمهوری اسلامی خود را متعهد به پیگیری شروط و خطوط قرمز تعیین شده در مذاکرات می‌دانند. این سخنان پس از انتشار متنی منصوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد. پیام خامنه‌ای در حال منتشر شد که از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی از او در دست نیست. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه از مقام‌های اسرائیلی که با توافق اخیر میان واشنگتن و تهران مخالفت کردند به شدت انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ تنها رهبر جهان است که در حال حاضر از اسرائیل حمایت می‌کند. وانس در یک نشست خبری در کاخ سفید در پاسخ به گزارش‌های مبنی بر نارضایتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از توافق ایران و آمریکا گفت که چنین اظهاراتی را از نتانیاهو نشنیده اما برخی اعضای کابینه او را به دلیل حمله به این توافق و شخص ترامپ مورد انتقاد قرار دادند. وانس گفت دونالد ترامپ تنها رئیس دولت در سراسر جهان است که در این مقطع از اسرائیل حمایت می کند. اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم و تنها متحد قدرتمندی که در جهان برایم باقی مانده حمله نمی کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان یادآور شد که حدود 2/3 اسلحات دفاعی مورد استفاده اسرائیل در جنگ ایران توسط آمریکا ساخته و از پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین شده است. ایالات متحده سالانه حدود 4 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه می کند. مایکل هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در واکنش به درخواست ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه از واشنگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل و منظور پایان دادن به عملیات نظامی در لبنان گفت که اسرائیل زمانی حمله می کند که هدف حمله قرار گرفته باشد. هاکبی در پیامی در شبکه اکس افزود آتش‌بس زمانی برقرار می شود که حزب الله شلیک را متوقف کند. میثم ظهوریان نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفت هر گونه گشایش در تنگه هرمز پیش از برقراری کامل آتش‌بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل به معنای پذیرش اجرای یادداشت تفاهم از سوی جمهوری اسلامی است. او در شبکه اکس نوشت بازگشایی تنگه هرمز پیش از تحقیق این شرایط به منزله پذیرش تولد نارس اجرای این یادداشت تفاهم است. این در حالی است که ظهوریان پیشتر در شبکه اکس نوشت محتوای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن هرچی باشد جمهوری اسلامی پس از جنگ از نظر قدرت سخت و قدرت نرم در موقعیت قویتر و مقتدرتر از پیش از آن قرار دارد. در همین حال، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از ادامه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای گفت این اقدام برخلاف نص صریح قانون تعلیق همکاری با آژانس است. او در پیامی در اکس نوشت مجلس در برابر قانون شکنی و وادادگی خواهد ایستاد. این اظهارات در حال مطرح میشه که اختلاف نظرها درباره تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در میان مقامهای جمهوری اسلامی ادامه دارد. رضایی پیشتر با نامتوازن خواندن این تفاهم گفته بود که خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشده است. از سوی دیگر، سایمون گاز، سفیر پیشین بریتانیا در تهران و مذاکره کننده ارشد لندن در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در یادداشتی برای فاینانشال تایمز نوشت دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی دشوارتر از سال 2015 و زمان امضای برجام خواهد بود، زیرا بازیگران بیشتری در این روند نقش دارند و مسائل مورد اختلاف نیز گسترده تر شده است. او با اشاره به مهلت 60 روزه تعیین شده برای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرد این زمان کافی نیست و یادآور شد مذاکرات برجام حدود 20 ماه طول کشید و گفته او علاوه بر پیچیدگی های فنی در هر دو کشور نیز بحث های سیاسی دشواری درباره حدود امتیازدهی شکل خواهد گرفت. گز همچنان نوشت یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده از دقت کافی برخوردار نیست و میتواند زمینه ساز تفسیرهای متفاوتی از سوی هر دو طرف شود. پلیس استرالیا اعلام کرد سومین مظنون پرونده آتش‌سوزی عمدی در کنیسه آداس اسرائیل در شهر ملبورن را متهم کرده است. مقام‌های اسرائیلی پیشتر جمهوری اسلامی را مسئول هدایت این حمله دانسته بودند. بر اساس بیانیه پلیس، این مرد 20 ساله یکی از سه فرد نقابداری بوده که بامداد 16 قوس 1403 وارد کنیسه آداس اسرائیل شد. فضای داخلی آن را با مواد آتش‌زا آغشته کرد و سپس آن را به آتش کشید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: شبکه افغانستان انٹرنیشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: بی مهنی به افغانستان انترنشنل تایید کردن که خشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش با طور فجیعه در پروند به قتل رسیده است. منابع گفتند خشمت الله فرمانده طوله کندک سومه و یا چارمه اردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری اخیرا نابودی شده بود و جسدش رو در جمعه پیدا شده است. سگان این نظامی پیشین میگن خشمت الله 4 روز پیش انگامه که سرگرم کار در مزرعه در ولسوالی جبل سراج ولایت پروند بود نابودی شد. جسد او سرانجام روز جمعه 29 جوزا پیدا شد. بر اساس تصاویری که دایرکتور افغانستان انترنشنل قرار گرفته است، مسئله شکنجه بر پیکری نظامی مشهود است. مسئولان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون آوردند.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
2: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی، با جنگل بگذرم، بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
3: اصلا ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
4: ځکه د دوحې هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی ده.
5: خلیلزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
6: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
7: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام نگار عزیز، سلام و درود به شما. من خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان انترنشنال است. امروز جمعه 29 جوزا که برابر می شود با 19 جون. در آغاز توجه کنید به خط خطرها. نرمشه طالبان در برابر فرماندهان یاغیشان در بدخشان. پروژه های معادن کارشان را دوباره آغاز کردند. ادامه اعتراض ها در بیرون افغانستان. ناروی و استرالیا گواهی اعتراض ها بر ضد طالبان بود. روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری ها. طالبان از بازداشتگاه ها برای ارتکاب خشونت های جنسی استفاده کردند. و نتانیاهو میگوید حزب الله بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. من به آقا در بدخشان میگم که طالبان برای مهار شورش های مردمی محدودیت های استخراج معدن در دروازها را کاهش داده است. به گفته منابع هیئت از ریاست معدن بدخشان و دروازها اعزام شده و به مردم اجازه داد کار استخراج را مثل گذشته ادامه دهد. منابع آقا در بدخشان جمعه 29 جوزا با افغانستان انترنشنال گفتند که کار استخراج برخی معدن طلا در منطقه دروازهای بدخشان به ویژه در ولسوالی های نصیب و شکی از سر گرفته شده است. آنها گفتند نگرانی های طالبان از تشدید اختلافات درونی و مهار شورش های مردمی سبب شده اداره محلی این گروه در بدخشان بر رغم دستور اخیر هیبت الله درباره معدن ممانعت ها بر سر راه روند زرشویی باشندگان محل را بردارند. شماری از فعالان و شهروندان افغانستان در کشورهای ناروی و استرالیا با راه‌اندازی تجمعات اعتراضی بار دیگر اقدامات سرکوبگرایان طالبان را محکوم کردند و خواهان توجه فوری جامعه جهانی و بحران انسانی و حقوق بشری در کشور شدند. معترضان در ناروی با سر دادن شعار صدای هرات صدای آزادی همبستگی خود را با زنان اعلام کردند و خواستار پایان خفقان حاکمیت بر شهروندان افغانستان شدند. همزمان جمعی از افغان‌ها به ویژه زنان در برابر پارلمان استرالیای جنوبی دست به تظاهرات زدند. زنان معترض با حمله شعار تحصیل کار آزادی صدای اعتراض خود را نسبت به شرایط ناگوار کنونی محدودیت‌های روزافزون و آپارتاید جنسیتی در افغانستان بلند کردند. همزمان با فرارسیدن روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری‌ها بررسی وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نیروهای طالبان در موارد متعدد از بازداشتگاه ها برای ارتکاب خشونت های جنسی استفاده کردند. بر اساس مستندات این موارد شامل تجاوز گروهی و آزار جنسی زنان زندانی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 19 جون را به عنوان روز جهانی محو خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه نامگذاری کرده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که حشمت الله اسفر فرماندهان پیشین ارتش و طرز فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند حشمت الله فرمانده توله کندک سوم لواء چهارم قول اردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری بود و اخیرا ناپدید شده بود و جسدش رو در جنوب پیدا شد. بسگان این نظامی پیشین میگن که حشمت الله چهار روز پیش هنگامی که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان بود ناپدید شد. جسد او سرانجام روز جمعه 29 جوزا در حال پیدا شد که خانواده‌اش هیچ اطلاعی از او نداشتند. بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، آثار شکنجه بر پیکر این نظامی مشهود است. بسگان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرماندهی را از حدقه بیرون آوردند. یکی از نزدیکان حشمت الله به افغانستان انترنشنال گفته است که جسد این فرماندهی پیشین ارتش در کنار رودخانه در مربوطات ولایت همجوار کاپیسا یافت شده است. بسم الله تابان، کارشناس امور نظامی.
1: البته متاسفانه با توجه به اینکه طالبان یک رژیم رای ایجاد کرده خصوصا در زمینه دسترسی به اطلاعات، بسیار دشوار است که قضاوت 100% یا واقعی رو بکنیم که آیا واقعا طالبان چنین ظرفیت را به صورت گسترده در اختیار خود داره یا نه. اما آن چیزی که شواهد موجود نشان می‌دهد، تصاویر را که شما هم نشر کردین در گزارش آمده و تصاویری که تا کنون منتشر شده و ادعاهایی که منتشر شده، تمامی پازل ها را کنار هم میگذاریم، دیده میشه که خب طالبان بعضی حملات را انجام میده از طریق پهپاد و داخل خاک پاکستان اهداف را مورد حمله قرار میده که اولین بار نیست. در حملات قبلی خودم حتی در اسلام آباد اداره کردن و قطعات بجامانده از پهپادهایی که طالبان اداره کردن در اسلام آباد هم دیده شد. اما مهمتری است که بفهمیم این پهپادها واقعا چگونه خاصیت داره و از کجا هست و چطور در دسترس طالبان قرار گرفته. در اینجا سه سناریوی احتمالی وجود داره. یکی ای که خب ممکنه پهپادهای کشفی که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت و اونا را دستکاری کرده باشه و بعد تبدیل کرده باشه به پهپادهای انتحاری و از او استفاده بکنن که تصاویر موجود بسیار کم مشابهت ها را با اون نشان میده. یعنی قطعی نمیتونیم قضاوت بکنیم که واقعا یمو پهپادهای کشفی است که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت، چون بخشی از ساختمان یا مساخت پهپادی که تصاویرش از پاکستان منتشر شده با او پهپادهای کشفی که در افغانستان قبلا وجود داشت، خصوصا در قسمت آخری پهپادها کم متفاوت است. و سناریوی دومی است که طالبا با استفاده از پهپادهای تجاری که معمولا در توسط کمپانی‌های چینی ساخته میشه و در بازار وفور پیدا میشه، از او استفاده کرده باشه و او را خریداری کرده باشه بر اهداف دیگه، اما در داخل افغانستان با کمک متخصصین القاعده و متخصصینی که خودشان در اختیار خود دارند.
2: آقای تابان میتونه تنشا را شدت ببخشه این درگیری تازه، این حمله تازه طالبان به خاک پاکستان؟
1: خب طالبان معمولا از چنین حملات در حالت تکتیکی استفاده میکنه. خب زمانی که گزارش های بین المللی منتشر میشه در این که داعش خراسان در افغانستان حضور داره، شما دیدین که دو هفته قبل گزارش های از کشورهای عضو شانگهای مطرح شد و بعد در سازمان ملل موضوع مطرح شد که داعش خراسان به عنوان تهدید جدی در افغانستان وجود داره. بعد طالبان میان یک عملات را انجام میده یا در واقع یک سناریوی را یا یک درامی را بازی میکنه که نشان بده که داعش خراسان در داخل افغانستان نیست بلکه در بیرون از خاک افغانستان است.
0: اونا به افغانستان انترنشنال گفتم که ملا حبت الله خازان در رهبری طالبان دستور تشکیل قطعه ویژه 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این قطعه تحت نام هیبتی تشکیل می شود و حقوق سربازان آن بیشتر از سایر نیروهای طالبان خواهد بود. و گفته ای منابع این قطعه ویژه که توسط رهبری طالبان ایجاد شده و منظور حفظ امنیت مرز با پاکستان شکل می گیرد. پس از ساماندهی این قطعه نظارت بر خط دیورند و فرماندهی یکگونه تحرکات جنگ یا آتش‌بس در امتداد مرز با پاکستان در اختیار این قطعه خواهد بود. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان میگوید که پدافند نیروی هوایی این کشور یک پهباد ابتدایی متعلق به رژیم طالبان را در نزدیکی شینکو در ولسوالی خیبر شناسایی و سرنگون کرده است. به گفته این وزارت این نفوذ هوایی به سرعت مهار شد و هیچ خسارات یا تلفات نداشته است. وزارت دفاع طالبان صبح شنبه اعلام کرد که شبانگام با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان هدف قرار داده است. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که این ادعا نادرست است. میرویس اوریا گزارش میدهد.
3: تنش تازه میان کابل و اسلام آباد. طالبان میگویند اهدافی را در خاک پاکستان هدف قرار دادند. حکومت پاکستان ورود یک پهپاد را به منطقه خیبر پختونخوا تایید میکند، پهپادی که میگوید با دفاع هوایی سرنگون شده. وزارت دفاع طالبان گفته نیروی هوایی این گروه شب گذشته مراکز وابسته به داعش را در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار داده. طالبان مدعی اند این مراکز برای طراحی حملات علیه افغانستان استفاده می شود.
4: تیرش په دلوی الله جل جلاله په نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نور ورانکار او عناصر او هغه مرکزونه په نخ کړل چې د افغانستان پر ضد تری بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمیر خونړی او بریدونه کې لاس درلود.
3: پاکستان اما این ادعا را رد میکند. وزارت اطلاعات و نشرات این کشور میگوید سامانه پدافند هوایی پاکستان یک پهپاد ابتدایی متعلق به طالبان را در نزدیک منطقه شینکو در خیبر شناسایی و منهدم کرده. اسلام آباد تاکید دارد ادعای حمله طالبان به خاک پاکستان بی اساس است. در بیانیه رسمی پاکستان آمده اردوگاه‌های داعش و ده‌ها گروه مسلح دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت دارند، نه در خاک پاکستان.
4: دفاع وزارت تینگار کی ویچی د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې به هیڅ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنکړي، او د هیواد د دفاع او امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
3: مرزی که سالها صحنه زد خورد به اعتمادی و اتهام زنی است، بار دیگر در مرکز توجه ها قرار گرفته. طالبان پاکستان را به پناه دادن به داعش متهم می کند، پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی، و در میان این روایت های متضاد تنها یک واقعیت روشن است. روابط کابل و اسلام آباد وارد مرحله ای شده که هر پهباد، هر انفجار و هر بیانیه می تواند آتش یک بحران بزرگتر را شعله‌ور کند. میروی سوریا لندن.
0: افغانستان انترنشنال دریافته است که دارای معارف طالبان در هرات و مسئولان شماری از مکتب ها دستور داده است که روز شنبه 30 جوزا همه معلمان زن و دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 با نقاب و دستکش به مکتب بروند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی مسئولان اداره معارف طالبان در هرات و مدیران و سرمعلمان شماره از مکتب های شهر هرات ابلاغ شده است. با گفته این منابع طالبان در نشست ویژه و مسئولان مکتب ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت کامل می سازد. وزارت حج اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایات افغانستان از آنان خواسته خطبه های نماز جمعه این هفته را و تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهد. در این دستور بر استفاده از لباس های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. بر اساس این دستورالعمل که روز پنجشنبه منتشر شد، حجاب مورد نظر طالبان باید به گونه ای باشد که بدن زن را به طور کامل بپوشاند و از نمادی نشدن اعضای بدن زن از پشت لباس جلوگیری کند. همچنان زنان از پوشیدن لباس های تنگ، چسبان و جلب توجه کننده منع شده و تاکید شده است که پوشش نباید مشابه لباس مردان یا غیر مسلمانان باشد. الهام کریمی گزارش می دهد.
5: طولانی تر شدن فهرست محدودیت های طالبان بر زنان. دستور تازه این گروه دانش آموزان و معلمان زن را و استفاده از نقاب و دستکش مجبور می کند. بر اساس فرمانی که اداره معارف طالبان به مکتب ها ابلاغ کرده، معلمان و دانش آموزان دختر صنوف 4 تا 6 از روز شنبه نباید بدون نقاب و دستکش در صنف های درسی حاضر شوند. اما این محدودیت ها از کجا آغاز شد؟
6: دخترانی که قدن از 1.3 متر بیشتر به دشدار داده شده،
5: نخست چادر نماز، حالا نقاب و دستکش، و دخترانی که با وجود تمکین به همه محدودیت ها اجازه نخواهند یافت فراتر از صنف 6 و مکتب بروند. طالبان اخیراً کنترل بر پوشش زنان را افزایش داده و بر اجرای سختگیرانه تر محدودیت ها تمرکز کردند. در همین راستا وزارت حج و اوقاف طالبان دستور عمل تازه‌ای درباره نوع پوشش زنان منتشر کرده است. در این دستور عمل حجاب مطلوب پوششی گشاد و ضخیم تعریف شده و استفاده از عطر نیز منع شده است. طالبان از امامان و خطیبان مساجد خواستند که این مقررات را برای مردم تشریح و بر رعایت آن تاکید کنند. وزارت حج و اوقاف همچنین دستور داده که موضوع خطبه‌های نماز جمعه این هفته حجاب زنان باشد. طالبان در این دستور رعایت نکردن حجاب مورد نظر خود را دسیسه یهود خوانده و زنانی را که این پوشش را ندارند منافق توصیف کردند. در همین حال هرات همچنان زیر سایه محدودیت ها و فضای امنیتی قرار دارد. در خیابان های این شهر نیز از شمار زنانی که در انظار عمومی حضور دارند کاسته شده و بسیاری از آنان از بیم بازداشت از رفت آمد خودداری می کنند. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرده که بازداشت های هرات در بستر تبعیض و سرکوب نظاممند زنان و دختران رخ داده و می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در حالی که طالبان دامنه محدودیت ها بر زنان را هر روز گسترده تر می کنند، زندگی میلیون ها زن و دختر افغان بیش از پیش زیر سایه ترس، اجبار و محرومیت قرار گرفته است. از صنف‌های درسی تا خیابان‌های شهر، زنان با مقرراتی روبرو هستند که کوچکترین نافرمانی از آن می‌تواند به بازداشت و مجازات منجر شود. فعالان حقوق بشر می‌گویند فشارهای فزاینده بر زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و اقدام عملی جامعه جهانی است. زنانی که همچنان در انتظار بازگشت ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های خود هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و در ادامه همراه می شویم با مسعوده کویسانی، فعال حقوق زن.
7: همه ما می دانیم گذشته از بار اول از این گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس، هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی ندارد. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی و به ویژه دشمنی که با جنس زن دارن آشکارا و واضح است. حتی از نگاه اسلامی هم در هیچ گوشی دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ما نمیبینیم که چنین چیزی حتی در عصر حیات پیامبر اسلام هم چنین چیزی وجود نداشته که اینطور وحشت و اینقدر وحشت و انسان ستیزی، فرهنگ ستیزی وجود نداشته که اینا تحمیل و تطبیق میکنن.
0: از خود هرات مشخصا چی میشنوین شما با عنوان فعال حقوق زن و کسی که میخواین صدای عزیزانان باشین؟ این محدودیت های تازه هم که بر علاوه بازداشت هایشان ادامه داشته که حالا باید نقاب بپوشن و دستکش بپوشن، چقدر میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره؟
7: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونند که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی حراس دارن، از عدالت نمیتونن صحبت میکنن. همه ما شاید از این هستیم که تظاهرات هرات را با وسوسه که سرکوب کردن تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست، به کجا برده شدن، کجا هستن و قرار گزارشایی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن، میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از بر طالبات پول نقد بدن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواهد و شاید از این هستیم که چقدر جوان ها بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبا علیه زنا.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفته است که کشورش حمله و نیروهای خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. و همچنان اعلام کرده است صبح جمعه با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور، نشست ارزیابی وضعیت برگزار کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در رسانه روز جهانی پناهندگان در گزارش نوشته است که افغانستان به کلون اصلی تبدیل روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. این سازمان گفته است که از زمان بازگشت طالبان دست کم 477 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک گفتند. در گزارش آمده است این رقم نزدیک به نیم از مجموع خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش تأکید کرده است که با محدودیت‌های گسترده، تهدیدهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضای عمومی، شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار افغان ناچار به ترک کشورشان شدند. این گزارش موج مهاجرت را سال 2022 ثبت کرده که 183 خبرنگار افغان مجبور به فرار شدند. این سازمان افزوده از روانده خروج خبرنگاران همچنان جریان دارد و تنها در سال 2025 نیز 82 خبرنگار دیگر کشور را ترک گفتند. گفتگوی داشتم با حامد پویا فعال رسانه‌ای.
8: در قسمت گزارش در رابطه به وضعیت رسانه‌ها و وضعیت روزنامه‌نگاران در افغانستان، نه تنها نشان‌دهنده اوج چالش‌ها فراروی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، بلکه جایگاه افغانستان را به عنوان یکی از کشورهایی که دو دهه به عنوان جایگاه ویژه در سطح منطقه از دیدگاه حمایت از رسانه های افغانستان، رشد و تکثرگرایی رسانه های افغانستان و حمایت نهادهای بین المللی از رسانه های افغانستان و حمایت دولت مرکزی جمهوریت از رسانه های افغانستان بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشته این نشان میده که جایگاهی که رسانه های افغانستان داشته و این جایگاه سقوط کرده، رسانه هایی که در گذشته به عنوان نماد آزادی خواهی بوده و امروز تحت تاثیر یک رژیم بسیار توریستی به نام طالب افتیده، و در کنارش روزنامه نگارانی که روزگار صدای مردم و جامعه افغانستان بوده، ولی امروز اونا در تبعید هستند و پس چنگ جنگجویان رژیم طالبا فراری هستند. اکثریت روزنامه‌نگاران کشور را ترک گفته و در کنار از او یک تعداد روزنامه‌نگاران در کشورهای همسایه در حالت بلا تکلیفی هستند و از ترس طالب که فردای به دست طالب بفته و طالبان اینا را مورد محاکمه قرار بده. و در کنارش یک تعداد زیادی از روزنامه‌نگارانی که در کشورهای امن رسیده، متاسفانه و جایگاهی که در دوره جمهوریت در افغانستان به عنوان صدای مردم افغانستان داشتند و کار مسلکی داشتند، و این جایگاه را هم از دست داده. تغییر مسلک روزنامه‌نگاران، ترس و هراس روزنامه‌نگاران از بازداشت و شکنجه در کشورهای همسایه حتی، و سانسور شدیدی در روند رسانه ها و آزادی بیان و خودسانسوری در رسانه های آزاد افغانستان است که امروز جایگاه افغانستان را که در گذشته به عنوان نماد آزادی و آزادی بیان بود و گذاشته به یک کشوری که رهبران اون کشور دشمن رسانه ها و آزادی بیان و خبرنگاران است.
0: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه رویدادهای افغانستان حال همکار مرسل سیاس خبرهای از 4 گوشه جهان را گرد آورده است که با هم میشنویم. با رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال بمانید.
9: رویدادهای جهان.
10: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورگنستوک برگزار شود به تعویق افتاد. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورگنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیکی توافق 14 ماده‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در سوئیس برگزار شود. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت تدارکات این مذاکرات هرگز ساده یا قابل پیش بینی نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت که کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای بسیار سنگین برای این حملات خواهد پرداخت. او همچنان اعلام کرد صبح جمعه با اسرائیل کات وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشسته ارزیابی وضعیت برگزار کرده. نخست وزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد. نتانیاهو همچنان تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی تا هر زمانی که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس توسط حزب الله از پنجشنبه شب تا اکنون دست کم 80 هدف را در لبنان مورد حمله قرار داده و ده ها عضو این گروه را کشته است. ارتش افزود نیروهایش به ماموریت خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه می دهد و تمرکز ویژه بر از بین بردن زیرساخت های زیرزمینی راهبردی دارند که حزب الله طی سالها در منطقه بوفور ایجاد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان نامیده می شود باقی خواهد ماند، منطقه‌ای که از ساحل تا ارتفاعات بوفور امتداد دارد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رجی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتا آنند وزیر خارجه کانادا درباره تحولات لبنان منطقه و روابط دو جانبه گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسجو کرده و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک‌ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد. یوسف رجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان بر قراری آتش بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد. او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران با واشنگتن دنبال می کند و هدف آن دستیابی به راه حل جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت آمریکا از نظر نظامی ایران را کاملا شکست داده. او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشت و همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چی چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا آموخته است گفت هنوز این درس را یاد نگرفتم. می‌دانم محدودیت‌های وجود دارد اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز کرد اما در نهایت آن را با یک تفاهم نامه محدود و پایان رساند. با این حال ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی کاملا ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم نامه امضا شده نیز احتمالاً نوع تسلیم بی قید و شرط است.
11: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لپاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال، جایی که خبر، تحلیل و مسئولیت در کنار هم قرار می گیرند.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: افغانستان اینترنشنال دریافته است که اداره معارف طالبان در هرات به مسئولان شماری از مکتب‌ها دستور داده است که از روز شنبه 3 جوزا همه آموزگاران زن و دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 با نقاب و دستکش به مکتب بروند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی اداره معارف طالبان در هرات به مدیران و سرمعلمان شماری از مکتب‌های شهر ابلاغ شده است. با گفته منابع طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب‌ها در سالن مکتب نخبگان هرات، تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت اسلامی کامل می‌سازد. در خبر دیگر، وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواست است خطبه‌های نماز جمعه این هفته را با تشریح ویژگی‌های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستور بر استفاده از لباس‌های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مسعوده کوهستانی، فعال حقوق بشر است. با سلام و درود و خوش آمد به شما در این گفتگو. خانم کوهستانی، طالبان در هرات بازم به بازداشت ها و خشونت ها در برابر زنان ادامه میتن. این بار پوشیدن نقاب و دستکش را برای دختران و معلمان زن اجباری کرده است. شما در مجموع این اقدامات جاری و پیهم طالبان را در برابر زنان چگونه ارزیابی میکنید؟
7: درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاس از اینکه در این برنامه بر من وقت دادین که تا صدا برای زنان زنده به گور کشور خود شویم. به هر حال همه ما میدانیم گذشته از بار اول از این گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس، هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی نداره. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی

0: میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره.
1: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونن که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی حراس دارن، از عدالت نمیتونن صحبت بکنن. همه ما شاید از هستیم که تظاهرات هرات را با وصف وزید سرکوب کردن، تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست و کجا برده شدن، کجا هستن. و قرار گزارشایی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن، میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از برای طالبات پول نقد بتن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواهد. و شاید از هستیم که چقدر جوان ها بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن. و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبان علیه زنان، و ای که بعد از او چقدر زنان را از محلات مختلف اختطاف کردن و بی سرنوشت تا هنوز معلوم نیست. نه تنها که این قضیه در هرات، بلکه در کابل، در بلخ هم چنین وضعیت جریان دارد.
0: مشخصا در مورد دختران صنف 6 بگویم که فکر میکنین این محدودیت های تازه در ادامه اون سختگیری ها است، یا فکر میکنید یک برنامه خاص را طالبا روی دست داره که یک درجه دیگه از مکاتب دختران هم برای دختران و معلمان زنشان به این بهانه ها ببندن؟
1: یک موضوع جالبی است که من خودم از دخترایی که در کابل هستن، از همین اطفال خردسن که صنف 6 هستن و 5 هستن بالای از اینا تحمیل و تطبیق میکنن، اینا خو در جستجوی هزی هستن که بتانن از هان مردم ها شستشوی بکنن. اصلا موضوع نباید که انکار کردی یا چشم پوشی کردی، این وضعیت بالای مردم خیلی تاثیرات بد خود را داره. بدتر از اینکه اینا تطبیق اینا این برنامه های قبیلوی خود را تطبیق میکنن، تاثیرات از این است که مردم خود مختارانه میپذیرن، مجبور هستن، دیگرهای برشان نمانده و اینا میخواین که چونین فرهنگ قبیلوی را در سر تا سر کشور تحمیل بکنن و بقبولانن. خب اما ما شاهد از هستیم که بیشتر جوان ها از زن ها و دختر ها گرفته تا پسرای جوان و نوجوان خودکشی کردن، جدا از این که فرار میکنن از کشور، شاهد خودکشی ها هستیم که در این وضعیت اونا خودکشی میکنن. این خیلی خطرناکتر است که چون یک فرهنگ تروریستی قبیلوی را اینا در کشور توسعه و انکشاف دادن و این تاثیرات خودش داره. بیشتر جوان ها را اگر شما ببینیم ذهنیت هایشان خیلی خیلی شستشو شده از 5 سال به این طرف. مثلا شما اطفالی را ببینین که یا دخترهایی را ببینین که بعد از صنف 6 موندن، اینا رفتن رجوع کردن چون علاقه من به کسب و حلم و دانش هستن، رفتن با مدارس که یک زمینی خانش برشان مساعد بود از خانه بیرون شدن رفتن. این مدرسه ها و اینا بالاشون تاثیرات بد خود را گذاشت و موضوع حجابی را که اینا تعیین کردن و در رابطه با می مذاهب یک جستجو داشتم، دیدم که تمام حجاب و همین چیزایی را که اینا تعیین کردن موضوع فرهنگی است که از یهودا گرفته شده. اگر شما دقت بکنین، چون در دنیای مجازی به دست همه هست، میتونن کورا بررسی بکنن، ببینن عکسای مردم یهود، ببینن دستکش به دست دخترای خردسال فوت میکنن اینا، که در اسلام عورت زن رویش عورت نیست، دستش تا بند دست عورت نیست، پای تا بند پای عورت نیست. مردم افغانستان مسلمان بودن و هستن و هیچ چیزی را که اینا تطبیق میکنن هیچ چیزی دور از فرهنگ بدوی قبیلوی نیست که اینا تا تطبیق میکنن.

0: والله مردم ما. وای خیلی تاثیرات بد خود را میگذارن. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنم که یعنی دخترای خردسال خیلی گریه کردن، گفتن که یعنی ما توان خرید نداریم، اگر کسی بتونه بر ما کمک بکنه. من نمیتونم که من 24 ساعت در خانه باشم به خاطر از اینکه من ایجاب ندارم، دسکش ندارم، من باید بخرم. یعنی مردم به این حد اینا مجبور میکنن که پول بخواین از مردم، قرض میگیرن از مردم که بتونن یک راه زندگی رو پیدا کنن. نمیشه که اونا در خانه بشینن، اطفال خود از بیرون رفتن با آموزش اینا مانع شون، چون کدام راه دیگه وجود نداره. اگر موضوع اینترنت باشه، اینترنت هم مقدر درست کار نیست، گاهی وصل میشه گاهی نمیشه که اونا بتونن آنلاین تمامش مردم آنلاین درس بخونه.
1: خب دیگه ببینید که این مسئله دختران در حیلات تنها خلاصه نمیشه. در کابل هم ما شنیدیم که حج اوقاف طالبان دستور جدید تازه برای رفتن زنان به مساجد هم وضع کرده. یعنی در پارک نمیتونستن، در مارکت ها نمیتونستن، در کار و دانشگاه و مکتب، حالا حتی در مساجد هم باید تحت نظر طالب و بر اساس دستور از اینا برن و بیاین. این تصمیم های پی در پی فکر میکنید سبب خود شد که حرکت های دادخواهانه را بیشتر از پیش گسترش بده در سطح جهان در حمایت زنان افغان؟
0: خب اگر که مسئله افغان باشه، خب بر افغان ها قابل پذیرش هستن، همه یا کمیت ها افغانیست، هیچگاه اونا انکار نمی کنن بلکه حمایتش می کنن. بر مردم افغانستان، گرچه که تمام مردم منتظر یک معجزه هستن که از این فلاکت، از این وضعیت اسفناک بیرون شوند، یک معجزه شده که بتانن مثل انسان زندگی خود را بسر ببرن. درست است که در بیرون از افغانستان تظاهرات همه ما و شما شاهدش هستیم که یعنی شاهد بیشتر تظاهرات در کشورهای مختلف از کشورهای اروپایی گرفته تا کانادا و امریکا هم برا انداختن وطندارای ما علیه از اینا. امیدوار هستم که بتانه این تأثیرات خاص خود را داشته باشه. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که بیشتر شما گفتین که زنان افغان متاسفانه به خاطر که بتانن امو حفظ حاکمیت قبیلوی خود را بکنن، متاسفانه اونا با لباس مدرن تا با تحصیلات عالی لابی میکنن در گفته خودشان در میزای بزرگ در پشت چوکی نشستن برای حاکمیت خود. اونا متاسفانه لابی میکنن و حمایت میکنن که بتانن این حاکمیت افغانی پایه‌هاش قوی باشه. و
1: دوستانی به این باورم هستین که حتی در میان خود زنان افغانستان هم مسئله قومیت و هویتی مثل سیاستمداران، مثل طالبان و مخالفانشان بسیار برجسته است، یا زنان افغانستان در مجموع جدای از مسئله افغان و افغانیت و افغانستانی یک دیدگاه واحد برای آینده زنان در نظر دارن؟
0: برای تمام من نمیتونم که قضاوت بکنم، یعنی چیزی را که ارزیابی کردیم، مرز ارزیابی خود میگم، چیزی را که تجربه کردیم، زنان افغانستان به ویژه مردم فارسی زبان افغانستان هیچگاه هدف قومی ندارن، مرز نداره برای ما زنا. زن که شد اینجا افغان و غیر افغان نیست. متاسفانه برای افغانا از این که زن برشان جنسیتشان مهم باشه، اما اهداف قبیلهشان مهم است. بدبختانه که بیشتر از مردمای دیگه هم از مردم ما هستن فارسی زبان ها که بنابرای که بیاین ما تعصب نداشته باشیم یا خط نکشیم بالای زنا، اونا فریب از اینا را خورده و در لابی اینا برای طالبان میکنن، مستقیم و غیر مستقیم شریک هستن. به دلیل از اینکه افغانا حاکم هستن و هیچگاه از این اونا دستبردار هم نیستن، بلکه حمایتش میکنن. متاسفانه که مردمای فارسی زبان خواسته یا نخواسته اونمو اهداف قبیلوی ره حمایت میکنن با نشانه ها، با شعارهای یکسان طالبا.
1: این وضعیت خود زنها های افغانستان طرف میرن، از یک طرف طالب سخت گیری میکنه، از طرف دیگه مسئله قومی هم مطرح است و جهان هم به مهری داره تعامل میکنه با طالبا. چشم‌اندازی که شما ترسیم میکنید چطور به نظر میرسه؟ کوتاه بفرمایید.
0: با ما من حيث اگر که یک لحظه من حیث یک بیننده که از وضعیت اوضاع ارزیابی میکنم ببینم، چون مردم پریشان و سرگردان هستند در امو یک محوریت جهل و ظلم که میچرخند، طالب بهتر میدانند، چون اونا حاکمیت دارن و ندای افغانا درست است. وقتی که اینا خط سرخ نداشته باشند بین هم، فرق بین سیاه و سفید نباشد، در او وقت ما نمیتونیم مبارزه. مبارزه باید که خط سرخ در بین مبارزه بود، شعارا باید از تفاوت داشته باشه. شعار طالبا هم امی است که اونا حقان هستن و اونا با حاکمیت افغانی را تحمیل و تطبیق میکنن.
1: خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: خانم نگار عزیز سلام و درود به شما. من خبرهای ساعت 12 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. در آغاز توجه کنید به سر خط خبرها. نرمش طالبان در برابر فرماندهان یاغیشان در بدخشان. پروژه های معادن کارشان را دوباره آغاز کردند. ادامه اعتراض ها در بیرون افغانستان. ناروی و استرالیا گواهی اعتراض ها بر ضد طالبان بود. روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری ها. طالبان از بازداشتگاه ها برای ارتکاب خشونت های جنسی استفاده کردند. و نتانیاهو میگوید حزب الله بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت.
1: با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. منابع آگاه در بدخشان میگن که طالبان برای مهار شورش های مردمی محدودیت های استخراج معدن در دروازها را کاهش داده است. به گفته منابع هیئت از ریاست معدن بدخشان و دروازها اعزام شده و به مردم اجازه داد کار استخراج را مثل گذشته ادامه دهد. منابع آگاه در بدخشان جمعه 29 جوزا به افغانستان اینترنشنال گفتند که کار استخراج برخی معدن طلا در منطقه دروازهای بدخشان به ویژه در بولسوالی های نسی و شکی از سر گرفته شده است. آنها گفتند نگرانی های طالبان از تشدید اختلافات درونی و مهار شورش های مردمی سبب شده اداره محلی این گروه در بدخشان بر رغم دستور اخیر هیبت الله درباره معدن ممانعت ها بر سر راه روند زرشویی باشندگان محل را بردارند. شماری از فعالان و شهروندان افغانستان در کشورهای ناروی و استرالیا با راه‌اندازی تجمعات اعتراضی بار دیگر اقدامات سرکوبگرایانه طالبان را محکوم کردند و خواهان توجه فوری جامعه جهانی و بحران انسانی و حقوق بشری در کشور شدند. معترضان در ناروی با سردادن شعار صدای هرات صدای آزادی همبستگی خود را با زنان اعلام کردند و خواستار پایان خفقان حاکمیت بر شهروندان افغانستان شدند. همزمان جمعی از افغانها به ویژه زنان در برابر پارلمان استرالیای جنوبی دست به تظاهرات زدند. زنان معترض با حمله شعار تحصیل کار آزادی صدای اعتراض خود را نسبت به شرایط ناگوار کنونی محدودیت‌های روزافزون و آپارتاید جنسیتی در افغانستان بلند کردند. همزمان با فرارسیدن روز جهانی منع خشونت جنسی در درگیری ها بررسی وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که در سالهای اخیر نیروهای طالبان در موارد متعدد از بازداشتگاه ها برای ارتکاب خشونت های جنسی استفاده کردند. بر اساس مستندات این موارد شامل تجاوز گروهی و آزار جنسی زنان زندانی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 19 جون را به عنوان روز جهانی محو خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه نامگذاری کرده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که حشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش و طرز فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند حشمت الله فرمانده توله کندک سوم لوای چهارم قول اردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری بود و اخیرا ناپدید شده بود و جسدش رو در جمع پیدا شد. بسگان این نظامی پیشین میگن که حشمت الله 4 روز پیش هنگامی که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبال سراج ولایت پروان بود ناپدید شد. جسد او سرانجام روز جمعه 29 جوزا در حال پیدا شد که خانواده‌اش هیچ اطلاعی از او نداشتند. بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آثار شکنجه بر پیکر این نظامی مشهود است. بسگان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون آوردند. یکی از نزدیکان حشمت الله به افغانستان اینترنشنال گفته است که جسد این فرمانده پیشین ارتش در کنار رودخانه در مربوطات ولایت همجوار کاپیسا یافت شده است. بسم الله تابان، کارشناس امور نظامی.
2: البته متاسفانه با توجه به اینکه طالبان یک رژیم رایجات کرده خصوصا در زمینه دسترسی به اطلاعات، بسیار دشوار است که قضاوت 100% یا واقعی رو بکنیم که آیا واقعا طالبان چنین ظرفیت را به صورت گسترده در اختیار خود داره یا نه. اما اون چیزی که شواهد موجود نشان می‌دهد، تصاویری که شما هم نشر کردین در گزارش آمده و تصاویری که تا کنون منتشر شده و ادعاهایی که منتشر شده، تمامی پازل ها را کنار هم میگذاریم، دیده میشه که خب طالبان بعضی حملات را انجام میده از طریق پهپاد و داخل خاک پاکستان اهداف را مورد حمله قرار میده که اولین بار نیست. در حملات قبلی خودم حتی در اسلام آباد این ادعا را کردن و قطعات بجا مانده از پهپادهایی که طالبان ادعا کردن در اسلام آباد هم دیده شده. اما مهمتری است که بفهمیم این پهپادها واقعا چگونه خاصیت داره و از کجا هست و چطور در دسترس طالبان قرار گرفته. در اینجا سه سناریوی احتمالی وجود داره. یکی ای که خب ممکنه موسی پهپادهای کشفی که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت اونها را دستکاری کرده باشه و بعد تبدیل کرده باشه به پهپادهای انتحاری و از او استفاده بکنن که تصاویر موجود بسیار کم مشابهت ها را با اون نشان میده. یعنی قطعی نمیتونیم قضاوت بکنیم که واقعا یمو پهپادهای کشفی است که در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار داشت، چون بخشی از ساختمان یا مساخت پهپادی که تصاویرش از پاکستان منتشر شده با او پهپادهای کشفی که در افغانستان قبلا وجود داشت خصوصا در قسمت آخری پهپادها کم متفاوت است. و سناریوی دومی است که طالبا با استفاده از پهپادهای تجاری که معمولا در توسط کمپانی‌های چینی ساخته میشه و در بازار وفور پیدا میشه از او استفاده کرده باشه و او را خریداری کرده باشه بر اهداف دیگه، اما در داخل افغانستان با کمک متخصصین القاعده و متخصصینی که خودشان در اختیار خود دارند.
3: آقای تابان میتونه تنش‌ها را شدت ببخشه این درگیری تازه، این حمله تازه طالبان به خاک پاکستان؟
2: خب طالبا معمولا از چنین حملات در حالت تکتیکی استفاده میکنه. خب زمانی که گزارش‌های بین‌المللی منتشر میشه در اینکه داعش خراسان در افغانستان حضور داره، شما دیدین که دو هفته قبل گزارش‌های از کشورهای عضو شانگهای مطرح شد و بعد در سازمان ملل موضوع مطرح شد که داعش خراسان به عنوان یک تهدید جدی در افغانستان وجود داره، بعد طالبان میان یک عملات را انجام میده یا در واقع یک سناریوی را یا یک درامی را بازی میکنه که نشان بده که داعش خراسان در داخل افغانستان نیست بلکه در بیرون از خاک افغانستان است.
0: منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان دستور تشکیل یک قطعه ویژه 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این قطعه تحت نام هیبتی تشکیل می شود و حقوق سربازان آن بیشتر از سایر نیروهای طالبان خواهد بود. با گفته منابع این قطعه ویژه که توسط رهبر طالبان ایجاد شده و منظور حفظ امنیت مرز با پاکستان شکل می گیرد. پس از ساماندهی این قطعه نظارت بر خط دیورند و فرماندهی هر گونه تحرکات جنگ یا آتش‌بس در امتداد مرز با پاکستان در اختیار این قطعه خواهد بود. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان میگوید که پدافند نیروی هوایی این کشور یک پهباد ابتدایی متعلق به رژیم طالبان را در نزدیکی شینکو در ولسوالی خیبر شناسایی و سرنگون کرده است. به گفته وزارت این نفوذ هوایی به سرعت مهار شد و هیچ خسارات یا تلفات نداشته است. وزارت دفاع طالبان صبح شنبه اعلام کرد که شبانگام با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوای پاکستان هدف قرار داده است. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که این ادعا نادرست است. میرویس اوریا گزارش میدهد. زمین را در غرزه دلی رو؟ در غرزه دلی رو در
4: تنش تازه میان کابل و اسلام آباد. طالبان میگویند اهدافی را در خاک پاکستان هدف قرار دادند. حکومت پاکستان ورود یک پهپاد را به منطقه خیبر پختونخوا تایید میکند. پهپادی که میگوید با دفاع هوایی سرنگون شده. وزارت دفاع طالبان گفته نیروی هوایی این گروه شب گذشته مراکز وابسته به داعش را در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار داده. طالبان مدعی اند این مراکز برای طراحی حملات علیه افغانستان استفاده می شود.
5: تیرش پا دلوی الله جل جلاله په نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نور ورانکار او عناصر هغه مرکزونه په نخ کړل چې د افغانستان پر ضد ترې بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمېر خونړیو بریدونو کې لاس درلود.
4: پاکستان اما این ادعا را رد می کند. وزارت اطلاعات و نشرات این کشور می گوید سامانه پدافند هوایی پاکستان یک پهپاد ابتدایی متعلق به طالبان را در نزدیک منطقه شینکو در خیبر شناسایی و منهدم کرده. اسلام آباد تاکید دارد ادعای حمله طالبان به خاک پاکستان بی اساس است. در بیانیه رسمی پاکستان آمده اردوگاه های داعش و ده ها گروه مسلح دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت دارند، نه در خاک پاکستان.
5: دفاع وزارت تینگار که ویچی دی افغانستان دی امنیت و ثبات پر وړاندې به هیچ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنکړي. او د هیواد د دفاع او امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
4: مرزی که سالها صحنه زد خورد به اعتمادی و اتهام زنی است، بار دیگر در مرکز توجه ها قرار گرفته. طالبان پاکستان را به پناه دادن به داعش متهم می کند، پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی. و در میان این روایت های متضاد تنها یک واقعیت روشن است. روابط کابل و اسلام آباد وارد مرحله ای شده که هر پهباد، هر انفجار و هر بیانیه می تواند آتش یک بحران بزرگتر را شعله‌ور کند. میرویس سوریا، لندن.
1: افغانستان اینترنشنال دریافت است که دارای معارف طالبان در هرات و مسئولان شماری از مکتب ها دستور داده است که روز شنبه 31 جوزا همه معلمان زن و دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 با نقاب و دستکش به مکتب بروند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی مسئولان اداره معارف طالبان در هرات با مدیران و سرمعلمان شماره از مکتب های شهر هرات ابلاغ شده است. با گفته این منابع طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت کامل می سازد. وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایات افغانستان از آنان خواسته خطبه‌های نماز جمعه این هفته را با تشریح ویژگی‌های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهد. در این دستور بر استفاده از لباس‌های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. بر اساس این دستورالعمل که روز پنجشنبه منتشر شد، حجاب مورد نظر طالبان باید به گونه‌ای باشد که بدن زن را به طور کامل بپوشاند و از نمادی نشدن اعضای بدن زن از پشت لباس جلوگیری کند. همچنان زنان از پوشیدن لباس‌های تنگ، چسبان و جلب توجه کننده منع شده و تاکید شده است که پوشش نباید مشابه لباس مردان یا غیر مسلمانان باشد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: طولانی تر شدن فهرست محدودیت‌های طالبان بر زنان. دستور تازه این گروه دانش آموزان و معلمان زن را به استفاده از نقاب و دستکش مجبور می‌کند. بر اساس فرمانی که اداره معارف طالبان به مکتب‌ها ابلاغ کرده، معلمان و دانش آموزان دختر صنوف 4 تا 6 از روز شنبه نباید بدون نقاب و دستکش در صنف‌های درسی حاضر شوند. اما این محدودیت‌ها از کجا آغاز شد؟
7: دخترانی که قد از 1.30 متر بیشتر به دشوار داده شده.
6: نخست شده نماز، حالا نقاب و دستکش و دخترانی که با وجود تمکین به همه محدودیت‌ها اجازه نخواهند یافت فراتر از صنف 6 به مکتب بروند. طالبان اخیراً کنترل بر پوشش زنان را افزایش داده و بر اجرای سختگیرانه‌تر محدودیت‌ها تمرکز کردند. در همین راستا وزارت حج و اوقاف طالبان دستور عمل تازه‌ای درباره نوع پوشش زنان منتشر کرده است. در این دستور عمل حجاب مطلوب پوششی گشاد و ضخیم تعریف شده و استفاده از عطر نیز منع شده است. طالبان از امامان و خطیبان مساجد خواستند که این مقررات را برای مردم تشریح و بر رعایت آن تاکید کنند. وزارت حج و اوقاف همچنین دستور داده که موضوع خطبه‌های نماز جمعه این هفته حجاب زنان باشد. طالبان در این دستور رعایت نکردن حجاب مورد نظر خود را دسیسه یهود خوانده و زنانی را که این پوشش را ندارند منافق توصیف کردند. در همین حال هرات همچنان زیر سایه محدودیت ها و فضای امنیتی قرار دارد. در خیابان های این شهر نیز از شمار زنانی که در انظار عمومی حضور دارند کاسته شده و بسیاری از آنان از بیم بازداشت از رفت آمد خودداری می کنند. مرکز جهانی مسئولیت حفاظت اعلام کرده که بازداشت های هرات در بستر تبعیض و سرکوب نظامند زنان و دختران رخ داده و می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در حالی که طالبان دامنه محدودیت ها بر زنان را هر روز گسترده تر می کنند، زندگی میلیون ها زن و دختر افغان بیش از پیش زیر سایه ترس، اجبار و محرومیت قرار گرفته است. از صنف های درسی تا خیابان های شهر، زنان با مقرراتی روبرو هستند که کوچکترین نافرمانی از آن می تواند به بازداشت و مجازات منجر شود. فعالان حقوق بشر میگویند فشارهای فزاینده بر زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و اقدام عملی جامعه جهانی است. زنانی که همچنان در انتظار بازگشت ابتدایی ترین حقوق و آزادی های خود هستند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و در ادامه همراه می شویم با مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زن.
8: همه ما می دانیم گذشته از بار اول از یک گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس، هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی ندارد. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی و به ویژه دشمنی که با جنس زن دارن آشکارا و واضح است. حتی از نگاه اسلامی هم در هیچ گوشی دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ما نمیبینیم که چنین چیزی حتی در عصر حیات پیامبر اسلام هم چنین چیزی وجود نداشته که اینطور وحشت و اینقدر وحشت و انسان ستیزی، فرهنگ ستیزی وجود نداشته که اینا تحمیل و تطبیق میکنن.
1: از خود هرات مشخصا چی میشنوین شما با عنوان فعال حقوق زن و کسی که میخواین صدای عزیزان باشین؟ این محدودیت های تازه هم که بر علاوه بازداشت هایشان ادامه داشته که حالا باید نقاب بپوشن و دستکش بپوشن، چقدر میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره؟
8: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونن که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی احساس دارن، از عدالت نمیتونن صحبت بکنن. همه ما شاید از هستیم که تظاهرات هرات را با وسوسه که سرکوب کردن تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست، با کجا بوده شدن، کجا هستن و قرار گزارشی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن، میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از بر طالبات پول نقد بتن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواهد و شاید از هستیم که چقدر جوان ها بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبان علیه زنان.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفته است که کشورش حمله به نیروهای خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. و همچنان اعلام کرده است صبح جمعه با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور، نشست ارزیابی وضعیت برگزار کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه روز جهانی پناهندگان در گزارش نوشته است که افغانستان به قانون اصلی تبدیل روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. این سازمان گفته است که از زمان بازگشت طالبان دست کم 477 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک گفتند. در گزارش آمده است این رقم نزدیک به نیم از مجموع خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش تأکید کرده است که با محدودیت‌های گسترده، تهدیدهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضای عمومی، شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار افغان ناچار به ترک کشورشان شدند. این گزارش موج مهاجرت را سال 2022 ثبت کرده که 183 خبرنگار افغان مجبور به فرار شدند. این سازمان افزوده از روانده خروج خبرنگاران همچنان جریان دارد و تنها در سال 2025 نیز 82 خبرنگار دیگر کشور را ترک گفتند. گفتگوی داشتم با حامد پویا، فعال رسانه‌ای.
9: در قسمت گزارش در رابطه به وضعیت رسانه ها و وضعیت روزنامه‌نگاران در افغانستان، نه تنها نشاندینده اوج چالش ها فراروی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و رسانه های افغانستان، بلکه جایگاه افغانستان را به عنوان یکی از کشورهایی که دو دهه به عنوان جایگاه ویژه در سطح منطقه از دیدگاه حمایت از رسانه های افغانستان، رشد و تکثرگرایی رسانه های افغانستان و حمایت نهادهای بین المللی از رسانه های افغانستان و حمایت دولت مرکزی جمهوریت از رسانه های افغانستان بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشته این نشان میده که جایگاهی که رسانه های افغانستان داشته و این جایگاه سقوط کرده، رسانه هایی که در گذشته به عنوان نماد آزادی خواهی بوده و امروز تحت تاثیر یک رژیم بسیار توریستی به نام طالب افتیده، و در کنارش روزنامه نگارانی که روزگار صدای مردم و جامعه افغانستان بوده ولی امروز اونا در تبعید هستند و پس چنگ جنگجویان رژیم طالبا فراری هستند. اکثریت روزنامه‌نگاران کشور را ترک گفته و در کنار از او یک تعداد روزنامه‌نگاران در کشورهای همسایه در حالت بلا تکلیفی هستند و از ترس طالب که فردای به دست طالب بفته و طالبان اینا را مورد محاکمه قرار بده. و در کنارش یک تعداد زیادی از روزنامه‌نگارانی که در کشورهای امن رسیده هم متاسفانه و جایگاهی که در دوره جمهوریت در افغانستان به عنوان صدای مردم افغانستان داشتند و کار مسلکی داشتند و این جایگاه هم از دست داده. تغییر مسلک روزنامه‌نگاران، ترس و هراس روزنامه‌نگاران از بازداشت و شکنجه در کشورهای همسایه حتی، و سانسور شدیدی در روند رسانه ها و آزادی بیان و خودسانسوری در رسانه های آزاد افغانستان است که امروز جایگاه افغانستان را که در گذشته به عنوان نماد آزادی و آزادی بیان بود و گذاشته به یک کشوری که رهبران اون کشور دشمن رسانه ها و آزادی بیان و خبرنگاران است.
10: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه رویدادهای افغانستان حال همکار مرسل سیاس خبرهای از چهار گوشه جهان را گرد آورده است که با هم میشنویم. با رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال بمانید.
11: رویدادهای جهان.
12: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورگنستوک برگزار شود به تعویق افتاد. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورگنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیکی توافق 14 ماده‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در سوئیس برگزار شود. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت تدارکات این مذاکرات هرگز ساده یا قابل پیش بینی نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت که کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای بسیار سنگین برای این حملات خواهد پرداخت. او همچنان اعلام کرد صبح جمعه با اسرائیل کات وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشسته ارزیابی وضعیت برگزار کرده. نخست وزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد. نتانیاهو همچنان تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی تا هر زمانی که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس توسط حزب الله از پنجشنبه شب تا اکنون دست کم 80 هدف را در لبنان مورد حمله قرار داده و 10 عضو این گروه را کشته است. ارتش افزود نیروهایش به ماموریت خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه بر از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی راهبردی دارند که حزب الله طی سال‌ها در منطقه بوفور ایجاد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان نامیده می شود باقی خواهد ماند، منطقه‌ای که از ساحل تا ارتفاعات بوفور امتداد دارد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رجی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتا آنند وزیر خارجه کانادا درباره تحولات لبنان منطقه و روابط دوجانبه گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسجو کرده و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک‌ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد. یوسف رجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان بر قراری آتش بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد. او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران با واشنگتن دنبال می کند و هدف آن دستیابی بر راه حل جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت آمریکا از نظر نظامی ایران را کاملا شکست داده. او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشت و همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چی چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا مخته است گفت هنوز این درس را یاد نگرفتم. می‌دانم محدودیت‌های وجود دارد اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز کرد اما در نهایت آن را با یک تفاهم نامه محدود و پایان رساند. با این حال ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی کاملا ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم نامه امضا شده نیز احتمالاً نوع تسلیم بی قید و شرط است.
10: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: شنونده‌ای که به آگاهی اهمیت می‌دهد، همیشه به یک منبع مطمئن نیاز دارد. اینجا همان منبع است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: آتش بس میان حزب الله و اسرائیل توافق با تلاش امریکا، قطر و کمک ایران برقرار شد. روز جهانی مقابله با خشونت جنسی در مناطق جنگی، ملل متحد 21 مورد خشونت جنسی طالبان را مستندسازی کرده است. و تعیین سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، امارات کودکان زیر 15 سال را از حضور در مجازی منع کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. اسرائیل و حزب الله لبنان بر سر آتش بس به توافق رسیدند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که این آتش بس از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شده است. این مقام که این رویترز نامش را فاش نکرده گفته که توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با کمک آمریکا، قطر و ایران برقرار شده است. این خبر در حال اعلام می شود که دیدار نماینده ارشد آمریکا و ایران در ژنو لغو شد. رسانه ها گزارش دادند که قالیباف به دلیل حملات اسرائیل به لبنان از دیدار با ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، خودداری کرده است. در سوی دیگر، تنها دو روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جی دی ونس ریاست هیئت‌های دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. آکسیوس گزارش داده که این مذاکرات احتمالاً به دلیل مواضع تهران درباره نقض آتش بس در لبنان به تعویق افتاده است. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده است، واشنگتن با ما همراه شده. عارف، ابتدا درباره آتش بس میان حزب الله و اسرائیل برای ما بگو. با وجود تهدید نتانیاهو بر ادامه حملات، چی شد که این توافق به دست آمد؟
1: نازیه، بله، حدودا نیم ساعت پیش سفیر اسرائیل در واشنگتن هم تایید کرده که آتش بس برقرار هست و سفیر اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اسرائیل متعهد به آتش بس خواهد بود، اون رو رعایت خواهد کرد و اساساً این آتش بس بعد از ظهر امروز در واقع برقرار شده. صبح جمعه البته در اوائل روز حملاتی از طرف اسرائیل گزارش شده بود در لبنان، اما سفیر اسرائیل گفته که بعد از ظهر جمعه شامل آتش بس هست و

0: امروز به خاطر حملات اسرائیل در لبنان. هرچند نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ناراضی است، گفته بود که عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. شمار از اعضای کابینه او همچنان منتقد و مخالف توافق تهران و واشنگتن هست، اما حالا به نظر میرسه که خواست واشنگتن پذیرفته شده، حداقل چیزی که در توییت سفیر اسرائیل در واشنگتن ما میخوانیم و گفته که قرار هست که آتش بس رعایت شود. اگر آتش بس رعایت شود، اساساً آغازش امروز خواهد بود برای 60 روز و چیزی که در تفاهم نامه هم آمده این است که برای ادامه مذاکرات در این بازه زمانی قرار هست در تمامی جبهه ها از جمله در لبنان آتش بس برقرار باشد.
1: عارف، مذاکرات میان امریکا و ایران که قرار بود امروز در سیویز برگزار شود لغو شد، خودت هم به او اشاره کردی، اما دلایل لغو مذاکرات چی بوده؟ مقامات در واشنگتن چی میگن؟
0: بله، البته خب در آغاز امروز گزارش های منتشر شد از لغو این گفتگو و مذاکره و نشست، اما احتمال این وجود داره که به زودی ها سر گرفته شود، با توجه به اینکه حالا اسرائیل هم تایید کرده که متعهد به آتش بس خواهد بود. شماره از مقام های کشورها، مثلا مقام های ارشد قطر، همین امروز در سوئیس هست. اونها با مقام های سوئیس دیدار کردند، تصاویر از اونها منتشر شد توسط وزارت خارجه قطر. اینها به خاطر همین گفتگو و مذاکره واشنگتن و تهران هست. همینطور صحبت های تلفنی امروز بین شماره از مقام های کشورها صورت گرفته، از جمله اسلام آباد با و تهران صحبت کرده، وزیر خارجه اسلام آباد پاکستان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت های تلفنی داشتند، تماس گرفتند. کشورهای اروپایی روی هم رفته. به نظر میرسه که این روندی که آغازش همون امضای تفاهم توسط امضای الکترونیکی بود، آغازش اونجا بود، اما پایانش نامعلوم هست. هرچند خیلی از شکنندگی این روند گفته میشه، هم تهران هم واشنگتن اذعان میکنه که مثلا شکننده هست، اما روی هم رفته حس عمومی این است که ممکن است طرف هر دو طرف به توافق برسه. اگر به توافق برسه، خب گفتن که تحریم ها ممکن برداشته شد، 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد در ایران، پول های بلوک شده جمهوری اسلامی آزاد میشه، هر دو کشور در امور داخلی هم دیگه مداخله نمیکنه، تنگه هرمز که از دیروز به اصطلاح از یک روز پیش به طرف دیگه اون بلاکد یا محاصره برداشته شده، کشتی ها میره. حالا ببینیم که اینهایی که درج تفاهم نامه هست در بازه زمان 60 روز امضا میشه. آخر
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی، سپاس. خبرها را ادامه میدهیم، باشن خبر کوتاه دیگر از جهان. جورجیو میلونی، نخست وزیر ایتالیا دونالد ترامپ را متهم کرد که درباره او داستان ساختگی درست کرده است. نخست وزیر ایتالیا میگوید دونالد ترامپ از خودش درآورده که او برای گرفتن عکس از ترامپ التماس کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ ادعا کرد ملونی در نشست جی 7 از او التماس کرده تا با هم عکس بگیرند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دومین روز متوالی در بروکسل گرد هم آمدند. در این نشست بررسی تعویق گفتگوهای صلح با ایران در سوئیس و همچنان راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین در دستور کار قرار گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس خواستار عضویت سریع اوکراین در این اتحادیه شد و شورای اروپا نیز از آغاز گفتگوها برای الحاق این کشور استقبال کرد. ده ها نفر در پاکستان برای آزادی دریانوردان گروگان گرفته شده توسط دزدان دریایی سومالیا دست به تظاهرات زدند. فعالان حزب جماعت اسلامی و بستگان دریانوردان طی این تظاهرات در کراچی از دولت پاکستان خواستند که برای آزادی گروگان ها تلاش کند. ده نفر از 17 خدمه یک کشتی که 21 اپریل در سواحل سومالیا توقیف شد پاکستانی هستند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که موارد خشونت جنسی علیه کودکان در مناطق درگیر جنگ 25% افزایش یافته است. با گفته این سازمان، تجاوز گروهی و ازدواج اجباری کودکان با جنگجویان تهدید جدی برای صلح و امنیت به شمار می‌رود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های

0: مسلحانه میگوید در سال 2025 میلادی 1700 مورد خشونت جنسی علیه کودکان مستند شده است.
1: در سال 2025 سطح غیر قابل توصیفی از خشونت رو تجربه کردن، همونطور که گزارش دبیرکل که چند روز پیش منتشر شد اینو نشون میده، به شمول خشونت جنسی علیه کودکان که فقط یکی از این موارد هست. از میانمار تا سودان جنوبی، از غزه تا جمهوری عربی سوریه، میبینیم که خشونت جنسی علیه کودکان مانند تجاوز دست جمعی، ازدواج اجباری با جنگجوها، اینها یک تهدید جدی است علیه صلح و امنیت جهانی. بازماندگان و قربانیان این خشونت‌ها با پیامدهای روحی و جسمی و اجتماعی مواجه میشن. سال 2025 بیش از 1700 کودک رو مستند کردیم که این خشونت ها رو تجربه کرده بودند. 98% اینها دختر بودند. جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، سودان، سومالی، هایتی، اینها بیشترین موارد رو گزارش کردند. پشت هر عدد و رقمی یک انسان هست و کودکی است که زندگی او رو نابود کردند.
0: در همین حال نماینده آرژانتین در این نشست تاکید کرد که کودکان آینده ماست و همه ما مسئولیت داریم تا از آنها مراقبت کنیم.
1: کودکانی که این جنایت رو تجربه می کنن زیانهای فیزیکی و روحی عمیقی رو متحمل می شن، از بیماری ها و بارداری گرفته تا تروما و افسردگی تا حتی مرگ. با گذشت زمان در خطر انگ اجتماعی، در معرض انگ اجتماعی قرار دارند و حتی این احتمال که از اونها برای جنگ‌های بعدی به عنوان سرباز استفاده بشه افزایش پیدا می‌کنه. در چنین شرایطی برقراری یک نظام مراقبت بسیار حیاتی است، نه فقط برای کمک به کودکان، بلکه همچنین برای توانمند کردن و حفظ سلامت مراقبان و درمانگران. متاسفانه خشونت جنسی مرتبط با جنگ علیه کودکان به اندازه کافی گزارش نمیشه، به اندازه کافی بهش پرداخته نمیشه. یک سری موانع ساختاری هست مثل مسائل امنیتی، نبود دسترس به خدمات، ترس از انتقام جویی یا انگ اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهادها. اینها مانع از این میشه که این کودکان تقاضای کمک کنند. بنابراین ما باید خستگی ناپذیر به این مسئله خشونت جنسی علیه کودکان در جنگ بپردازیم. کودکان آینده ما هستند و باید که از کودکی که سزاوارش هستند برخوردار و بهره‌مند بمونند.
0: از سوی هم در نشست سازمان ملل متحد اسرائیل به عنوان یکی از کشورهایی یاد شد که بیشترین انتقادها را در ارتباط با جنگ غزه و سایر مناطق دریافت کرده است. نماینده اسرائیل در سازمان ملل این اتهامات را رد کرد، اما سخنان او با واکنش های تند برخی از نمایندگان سازمان ملل روبرو شد.
1: شما کمک کردین که اسم اسرائیل رو روی این لیست بدنام سیاه سازمان ملل بگذارن. شما کمک کردید که اکسیژن بدیم به توهین‌ها و اتهام‌های واهی علیه کشور یهودی و بعد میگید که راستی آزمایی وظیفه شما نیست. بنابراین خیلی ساده است، شما میپرسم اگر راستی آزمایی شواهد عدله کار شما نیست، پس کار شما چیست؟ اگر انصاف و حقیقت کار شما نیست، پس کار شما دقیقاً چیست؟ ما دو بار از شما دعوت کردیم که به اسرائیل بیایید، هر دو بار سفرتون رو لغو کردید. این تسلیم شدن هست به کمپین در برابر کمپین دبیرکل علیه اسرائیل. این به اصطلاح گزارشگران و به اصطلاح کارشناسان سازمان ملل که قلدر معابانه با اسرائیل برخوردار میکنن. شما تسلیم فشار شدید، تسلیم این دلبستگی بیمارگونه دبیرکل برای فشار آوردن به اسرائیل شدید. نه اجازه بدید، من در تمام جلسه ساکت بودم. شما نمیتونید حمله شخصی کنید. شما حمله شخصی، شرم بر شما باد.
0: همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. مریم، خودت این نشست را از نزدیک دنبال کردی، چی نکات مهم مطرح شد برای ما بیشتر بگو.
2: خب نازی هم میفهمید که امروز این جلسه به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت جنسی در درگیری ها برگزار شد در مقر سازمان ملل، نشستی که تمرکزش بر کودکان قربانی خشونت جنسی در جنگ ها بود. پدیده ای که سازمان ملل و مقام های شورا یکی از مهمترین و پنهانترین پیامدهای درگیری های مسلحانه میدانند و بر اساس اسناد این نشست موارد ثبت شده خشونت جنسی علیه کودکان در مناطق درگیری در جریان جنگ ها طی سالهای 2024 و 2025 حدود 35% افزایش پیدا کردم. قسم که تو گفتی، نماینده سازمان ملل در جلسه گفت که 1700 مورد خشونت جنسی کودکان به سازمان گزارش شده، در حالی که او اشاره کرد به که خیلی از موارد خشونت جنسی کودکان گزارش نمیشه، حالا به خاطر عدم اعتماد به قوای قضاییه کشورهای مورد درگیری یا انگ اجتماعی یا تهدید جانی و مشکلات امنیتی که در صورت گزارش خشونت‌های جنسی میتونه متوجه کودکان و خانواده‌هایشان باشه. مقامات سازمان ملل هشدار میدن که این خشونت‌ها تنها به تجاوز جنسی محدود نمیشه، بلکه شامل ازدواج‌های باری، بردگی جنسی، قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی و همچنین سایر اشکال سوء استفاده از کودکان میشه. امروز افغانستان در این جلسه مورد تمرکز نبود، بلکه همه کشورهای مورد درگیری را در واقع در بر میگرفت. اما گزارشی که چند هفته قبل سازمان ملل از طریق دفتر دبیرکل سازمان ملل در واقع منتشر شد، اشاره میکنه به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستان که در اون مورد نام دختران زیر سن هم گرفته شده بود که هم اونا خشونت جنسی صورت گرفته بود و هم ازدواج‌های اجباری از سوی خود مقام‌های طالبان از زمانی که در افغانستان در واقع قدرت گرفتن. با اینکه افغانستان در حال حاضر درگیر یک جنگ گسترده نیست مثل سودان و غزه و اوکراین و هایتی و کشورهای درگیر دیگر، اما سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادن که فقر گسترده، محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران و همچنین تضعیف نهادهای حمایتی باعث شده که کودکان مخصوصا دختران را در معرض بیشتر خطر قرار بده. همونطور که در جلسه هم شنیدی گفته شده که بیشتر خشونت‌های جنسی کودکان، یعنی 98%ش متوجه دختران است، که این بیشتر و بیشتر می‌بینیم که دختران افغانستان را می‌تونن تحت حاکمیت طالبان و سرکوبی که علیه زنان و دختران دارن مورد تهدید قرار بدن.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این نشست را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. با مناسبت روز جهانی مهاجران، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به وضعیت وخیم انسانی، افغانستان توان جذب و ادغام دوباره این جمعیت بزرگ را ندارد. گزارش رو ببینیم از همکارم طاهر قادری.
3: مهاجر، آواره، بی‌وطن. کسانی که تجربه مهاجرت را دارند، این واژه‌ها را بارها شنیدند. برخی حتی آن را با تمام وجود لمس کردند. از کابل تا غزه و از کیف تا تهران، امروز حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، خشونت و حوادث طبیعی بجا شدند. تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیون نفر از آنها مهاجر بودند. از سودان و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان.
4: نزدیک به نیمی از بیجاشدگان داخلی، یعنی 46% تنها از 5 کشور هستند: سودان، کولومبیا، سوریه، یمن و افغانستان. همچنین 4.5 میلیون فرد بدون تابعیت وجود دارد، هرچند رقم واقعی تقریباً با طور یقین بسیار بیشتر است.
3: سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از زمان بازگشت طالبان حدود 8 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. اما در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر از ایران و پاکستان یا به افغانستان برگشتند یا اخراج شدند.
4: یکی از مهمترین تحولات در سال 2025 افزایش بازگشت ها بود. نزدیک به 4.4 میلیون پناهنده به کشورهای مبدا خود بازگشتند. بیش از 90% این بازگشت ها تنها در 3 کشور متمرکز بوده است: افغانستان با 1.9 میلیون نفر، سوریه با 1.3 میلیون نفر و سودان با 651.500 نفر.
3: 71% این بازگشت کنندگان خانواده ها هستند و بیش از نیمی از آنها زیر 18 سال سن دارند. با وطن برگشتند که زیر حاکمیت طالبان با کمبود کار، مسکن و ممنوعیت آموزش دختران روبروست. در چنین وضعیت یک مقام سازمان ملل راه حل متفاوت را مطرح می کند. الهام از کنسوگی، هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با طلا، یعنی شروع دوباره، حتی از دل شکست. در روز جهانی مهاجران پیام این سازمان روشن است: برگشت پایان یک داستان نیست. اگر فرصت و کرامت فراهم شود، می توان دوباره ساخت. طاهر قادری.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. منابع آگاه خبر دادند که مقامات قصر سفید نشر گزارش امنیتی درباره آسیب پذیری های جدی در دستگاه های رایدهی ایالات متحده را برای ماها به تأخیر انداخته اند. این گزارش در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آغاز می شود. بر اساس اطلاعات فاش شده، این گزارش که توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی امریکا تهیه شده، نشان می‌دهد که امنیت دستگاه‌های رایدهی با بروزرسانی نرم‌افزارها بهبود می‌یابد. با این حال، گزارش مذکور ادعا نمی‌کند که این آسیب‌پذیری‌ها منجر به تغییر یا دستگاری آرا شده باشد. سازمان غذا و داروی آمریکا اولین نسخه عمومی داروی آنفولانزای زوفولوزا را تایید کرد. این دارو برای درمان آنفولانزای بدون عارضه در بیماران 5 ساله و بالاتر که کمتر از 48 ساعت از آغاز علائم آنها گذشته باشد کاربرد دارد. این سازمان اعلام کرده این دارو همچنین برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا پس از تماس با فرد مبتلا قابل استفاده است. در اخیر همین که دولت امارات متحده عربی با تصویب قانون جدید استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال به طور کامل ممنوع کردند. گزارش ببینیم در این مورد.
5: تعیین مرز تازه برای کودکان در دنیای مجازی. از این پس در امارات کودکان زیر 15 سال جایی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. اقدام کم سابقه که امارات متحده عربی را به نخستین کشور عربی تبدیل کرده است که حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند. بر اساس مقررات جدید، کودکان زیر 15 سال اجازه ی ساخت حساب کاربری ندارند. نه انتشار پست، نه ثبت نظر، نه اشتراک گذاری محتوا و نه عضویت در گروه‌های عمومی. اما برای نوجوانان 15 و 16 ساله مسیر حضور در این فضا کاملا بسته نخواهد بود. آنها می توانند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند، اما تحت نظارت و محدودیت‌های ویژه، از کنترل محتوای متناسب با سن گرفته تا نظارت والدین، مدیریت زمان استفاده از صفحه نمایش و محدودیت در ارتباط با افراد ناشناس. این تصمیم با استقبال برخی خانواده‌ها و والدین روبرو شده است.
6: ما واقعا خوشحال هستم چون به نظر من شبکه‌های اجتماعی خلاقیت کودک‌ها را از بین می‌برد. کودک‌ها دیگر کتاب نمی‌خوانند و وقت دوستانشان هم به خانه می‌آیند، همه در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و تیک تاک هستند و بازی می‌کنند. حتی وقت کنار هم در یک اتاق نشستند. بهتر از بیرون بروند و مثل گذشته بازی کنند.
5: نگرانی که بسیاری از والدین در کشورهای مختلف نیز با آن هم نظرند. کشورهای مانند استرالیا، بریتانیا و شمار از کشورهای اروپایی نیز در مسیر وضع مقررات مشابه گام برداشتند. امارات میگوید این اقدام بخشی از تلاش‌های جهانی برای افزایش ایمنی کودکان در فضای مجازی است. در میان مسئولیت بزرگ نیز بر دوش شرکت‌های فناوری گذاشته شده. این شرکت‌ها موظف شدند سامانه‌های دقیق احراز سن را راه‌اندازی کنند. سامانه‌هایی که با بهره‌گیری از هویت دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی سن واقعی کاربران را بررسی می‌کنند. یعنی دیگر تنها وارد کردن یک عدد در فرم ثبت نام کافی نیست. حساب‌های متعلق به کودکان زیر 15 سال نیز باید غیر فعال شوند و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار آنها نیز ممنوع خواهد بود.
6: شرکت ها اکنون ناچارند ابزارهای بسیار سختگیرانه تری برای تایید سن و هویت کاربران به کار بگیرند. آنها احتمالاً از مدارک هویتی دیجیتال یا داتاهای بایومتریک برای احراز سن و هویت صاحبان حساب های کاربری استفاده خواهند کرد.
5: شرکت های شبکه های اجتماعی تا یک سال فرصت دارند خود را با این مقررات هماهنگ کنند. اما در روزگار که صفحه های تلفن همراه جای زمین های بازی را برای بسیاری از کودکان گرفتن، مرز میان آزادی دسترسی و ضرورت حفاظت از کودکان کجاست؟ و آیا خاموش شدن برخی حساب های کاربری می تواند کودکان عصر دیجیتال و هوش مصنوعی را به زمین های بازی و زندگی واقعی کودکان بازگرداند؟ واهب مدثر، لندن.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت دفاعی طالبان اعلام کرده است که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوای پاکستان مواجه حملات قرار داده است. وزارت دفاعی طالبان با ادای حمله به مراکز داعش در پاکستان گفته است که این مراکز که با حمایت برخی شبکه‌های اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی حملات علیه خاک افغانستان استفاده می‌شدند و در گذشته نیز شماری از حملات خونین از آنجا انجام می شد، هدف حملات قرار گرفته است. وزارت دفاعی طالبان اعلام کرده است که هدف مهم و مطلوب در این حملات مورد هدف قرار گرفته است. حملات شبانگام طالبان به خاک پاکستان واکنش های را در میان مقامات اسلام آباد نیز برانگیخته است.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور تشکیل یک قطعه ویژه 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این قطعه تحت نام هیبتی تشکیل می شود و حقوق سربازان بیشتر از سایر نیروهای طالبان خواهد بود. با گفته منابع این قطعه ویژه که توسط رهبر طالبان ایجاد شده و منظور حفظ امنیت مرز با پاکستان شکل می گیرد. پس از سازماندهی این قطعه، نظارت به خط دیورند و فرماندهی هر گونه تحرکات جنگ آتش بس در امتداد مرز با پاکستان در اختیار این قطعه ویژه خواهد بود. دو منبع در قندهار و کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند سربازان قبلی نیز در پاسگاه‌های خود در امتداد خط مرز دیورند حضور خواهند داشت، اما کنترل و فرماندهی کل در دست این قطعه جدید و ویژه خواهد بود.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از نگاه دیگر،
4: در روزهای اخیر توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌ها به یک از مهمترین موضوعات سیاسی جهان و منطقه تبدیل شده است. توافقی که واکنش‌های گسترده در سطح بین المللی و منطقه برانگیخته و تحلیل‌های متفاوت را به همراه شده است. در حالی که بسیاری این توافق را گام در جهت ثبات و کاهش بحران‌ها می‌دانند، اما شمار از ناظران معتقدند که اگر این توافق عملی و پایدار شود، می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای بیش از پیش تقویت کند. اما پرسش اساسی اینجاست که این تحول تا چی اندازه میتواند به شکلگیری یک نظم نوین منطقه‌ای در خاورمیانه منجر شود؟ موازنه قدرت در منطقه چگونه تغییر خواهد کرد؟ و در این میان نقش ایران در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی خواهد بود؟ ایران از یک سو میزبان و پناهگاه بخش از مخالفان طالبان است و در سوی دیگر جمهوری اسلامی روابط سیاسی و تعاملات گسترده با طالبان دارد و در بسیاری از مسائل به عنوان یکی از حامیان و همپیمانان این گروه شناخته می شود. بنابراین هر گونه تغییر در جایگاه منطقه ایران می تواند پیامدهای مهمی برای آینده افغانستان نیز به همراه داشته باشد. درود به این برنامه از نگاه دیگر، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان این هفته این برنامه آقای حسین یاسا، تحلیلگر روابط بین الملل است که با ما پیوسته. جناب آقای یاسا، بسیار تشکر از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را داریم. در برنامه این هفته در همین محور میخواییم بپردازیم. محور نخست بحث ما بحث ماهیت توافق ایران و آمریکا است، گرچن هنوز ما جزئیات کامل و تکمیلی آنچه بین آمریکا و جمهوری اسلامی توافق شده را نداریم، ولی آنچه در رسانه ها بهش پرداخته میشه در امو چارچوب میخواییم امروز به او بپردازیم. بین با یک پرسش ورود کنیم که از دید شما آیا این توافق باید یک توافق راهبردی و بلند مدت باید باشه یا صرفا یک سازوکار موقت برای مدیریت بحران بین تهران و واشنگتن است؟ چون هر دو طرف ظاهرا به بنبست خوردن و یک تعداد میگن که این یک مرحله موقت از توقف میتونه باشه.
10: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما قیومی صاحب، خدمت همکاران و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. طوری که شما هم اشاره کردین که بله یک بمبست بود و این بمبست فقط از چند ماه به این طرف دوام نداره، بلکه بسیار از یک مدت طولانی دوام داره. یعنی در اگرور در سیاق مناسبات امریکا و ایران ببینیم، باز ایران و کشورهای دیگه همسایه خلیج فارس که با ایران یا مرزهای آبی دارن، یک بمبستی واقعی بود و اگر در این مرحله اگر این بمبست بشکنن فکر میکنیم یک کاری تاریخی خواهد بود. البته از لابلای از امی درافتای مختلف که بیرون میبره و از تفسیرهایی که آدم میشنوه، به این توافق نامه بظاهر دیده میشه که بسیار سطحی معلوم نمیشه که اگر هر دو طرف پایبند بانده و با یک حسن همکاری اگر هر دو طرف پیش بره، فکر میکنم که یک تغییرات بسیار قابل ملاحظه بالای منطقه خصوصا خاورمیانه و خلیج فارس خواهد داشت.
4: آقای یاسا، برای ای که ای توافقنامه بتونه جنبه عملی پیدا کنه سوالهای زیاد است که هنوز به او پرداخته نشده، ولی صحبتهای منتقدان زمانی که مشنویم یک تعداد به ای باور هستند که در گذشته هم چنین توافقات در سطح بسیار بلند بین جمهوری اسلامی و غرب امضا شد. مثلا در آخرین مورد توافق برجام بود که آقای ترامپ در نخستین روز او را پاره کرد و به زباله‌دانی انداخت و هر روز هم در سخنرانی‌هایش از باراک اوباما و تیمش انتقاد میکنه. به نظر شما چی عامل میتونه این بار این سرنوشت توافقنامه را متفاوت‌تر بسازه؟
10: فکر میکنم زمان و مکان و جناب آقای ترامپ. او توافقنامه گرچه اهمیت تاریخی داشت و بعد از یک مدتی در امریکا یک رئیس جمهوری که نسبتاً یک رئیس جمهوری انکنونشنال یا غیر متعارف گفته میشه روی قدرت آمده بود، که او آمد و برجام را با یک جنبش قلم او را منسوخ کرد. اما فکر میکنم مال خود از این روی کار است و بعد از این هر حکومت دیگه دموکرات ها بیایی که نسبتاً ملایم تر هستند، باور منم یه که این بار او اشتباهی که بعد از توافق برجام امریکا انجام داده بود او رقم یک چیزی شود. دیگه امید میره که شاید این به نفع کل منطقه است، به نفع کل جهان است و پیامدهای از اون هم دیدیم ما و شما دمی چند ماهی گذشته که تقریبا همه جهان، یعنی اقتصاد همه جهان خصوصا کشورهایی که اونا منابع نفتی ندارن، بسیار به شدت اقتصاد از اونا متاثر شدن از این جریان کشمکش که میان امریکا و اسرائیل یک طرف و ایران یک طرف بود.
4: با گفته شما این توافق بسیار با دشواری های زیاد به دست آمده، ولی فکر میکرین که ترامپ بار بار در سخنرانیش بعد از امو جنگ 40 روزه در آخرین مورد که ما شما شاهد بودیم، هر بار از تغییر رژیم صحبت میکنه و میگه که یک لایه دو لایه از رهبرای جمهوری اسلامی نابود شدن، این لایه سوم است. پرسش من این است که این توافق بر پایه تغییر رفتار حاکما در جمهوری اسلامی شکل گرفته، یا فکر میکنین که بیشتر محصول یک موازنه جدید قدرت است در این منطقه؟
10: ببینین، او هدف اولیه که بیشتر فکر میکنم هدف اسرائیل بود که امریکا با اونا هم نوا بودن، تغییر رژیم بود. فکر میکنم که او پروژه ناموفق بود و هیچ نوی، یعنی آثاری از این دیده نمیشه که در ایران در آینده نزدیک به او شکلی که امریکا و اسرائیل میخواه تغییر رژیم صورت بگیرن. و توی می که امی بالاخره امی یک توافقنامه خوب و این توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی بازی برد باشه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگر یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شوه. ما فکر میکنم که رسانه ایرانی رو که ببینین، اونا خامروزه اعلان داره که ما برنده هستیم، بازو طرف دیگه رئیس جمهور ترامپ که ببینیم اونا هم ادعا داره که ما برنده هستیم، یعنی هر دو طرف احساس برد میکنه که یک وضعیتی خوب است. فکر میکنم که هر دو طرف واقعیت های زمینی رو درک میکنه و در عین زمان اهدافی که او قابل دسترسی نیست از او مقب نشینی میکنه. یک حرف خوب است در این تعاملات بین المللی.
4: اما ما ریشه های این تنش را یا این منازعه را از مدت‌های بسیار دور شاهدش هستیم. هر بار که مسئولین غرب صحبت میکنن از 47 سال نام میبرن، یعنی به این معناست که دشمنی 47 سال سابقه داره. پرسش من این است آقای یاساک، این توافق با وجودی که بسیار به عجله به دست آمد، فکر میکنین که ظرفیت جلوگیری از رفتن به جنگ دوباره در منطقه را داره؟ ما شاهد منطقه هستیم که به شدت آسیب دید، نه تنها که جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی و انسانی ضربه خورد، بلکه کشورهای حوزه خلیج فارس، خصوصا بحرین یا امارات متحده عربی، ما میبینیم که از رهگذر اقتصادی تقریبا فلج شدن و وارد لایه‌های شدید از بحران هستند. این جنگ میتونه جلوگیری کنه از رفتن دوباره منطقه به جنگ، ای توافق؟
10: نه، خدمت را بکنم که در تاریخ همچون سالهای زیاد داریم که جنگایی بوده که خب بین ایران و امریکا همیشه جنگ گرم نبوده، یعنی جنگای سرد هم بوده و در تاریخ شاید از ایستیم که جنگا بوده که 100 سال دوام داشته، 50 سال دوام داشته، 30 سال دوام داشته، جنگ گرم. بس بالاخره در یک توافق رسیدن. یعنی مثالی اروپا، یکی از نمونه های بسیار برجسته میتونیم که حساب بکنیم، کشورهای مختلف باز بلوک های مختلف، یک چند کشور یک طرف میشنن، یک چند کشور سی سال با هم جنگ میکنم. خب بالاخره هر جنگ هر تنش رای خلی همه منازعه بالاخره میرسد که اونجا طرفین درگیر میشنن و با ملاحظات هم بگه و از گفتمان شروع میشه هر میز مداوات. یعنی گفتمان یعنی دیسکورس، بعضی وقت تبدیل میشه به گفتگو، بعضی آیستا آیستا همه دو طرف ملاحظات خود سر میز میمانند، تقاضای خود سر میز میمانند، چانه‌زنی میکنه که همین مدتی بسیار سودم، گرچه توافقنامه بسیار بجلن صورت نگرفته. ما شما میدونیم تقریبا حدودی چیزی کم دو ماه است که جریان داره ای چانل زنیا.
4: اما فراموش نکنین آقای یاسا، زمان من بیاد می که توافق برجام بعد از 13 سال مذاکره و مفاهمه بعد دست آمده بود. در مقایسه با او اگر صحبت بکنیم، این توافق بسیار یک مدت کم را سپری کرد تا ای که منجر به یک توافق دو طرفه شد.
10: او به خاطر ازی بود که او زمان همچنین جنگ 40 روزه را اینا هیچ کدام کشور تجربه نداشتن و هیچ کدام هم به اون صورت که شما و مدت زمانی که میگین عجله نداشتن. که البته علی حرف عزیزت که یک بخش یک اقتصاد یک بخش دنیا به کلی تحت شعاع قرار گرفته و مردمانی که در این کشورها زندگی میکنن اونا با سطح آمدن، بسیاری از این کشورها به خطر سقوط مواجه هستن. دیگه این دفعه فکر میکنم که یعنی چانه‌زنی های جدی ایتر نه که یک روز یک جلسه میکنیم باز یک سال بعد دیگه جلسه میکنیم و دوی می که باید کردیت در پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر که بسیار فعالانه در این رابطه کار کرد میان ایران و امریکا که یعنی فعالیت های کارهای از اونا را نباید نادیده بگیریم. جناب و صدر اعظم از اونا شهباز شریف وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از اندازه بیش از معمول بگیم که مسافرت داشت و همچنین کشورهای دیگه ای منطقه مثل ترکیه و خصوصا رئیس جمهور ترکیه جناب آقای اردوغان و وزیر خارجه ایشان جناب آقای هاکان و این می رقم قطر می رقم عربستان سعودی محمد ابن سلمان اینا بسیار یعنی به این حد ما دم تاریخ مناسبات ترکیه و جمهوری اسلامی همچنین یعنی همچنین یک تلاشی همشمول یعنی ما شاید چی نیستم حداقل که صورت گرفته باشه به خاطر حل از این موضوع.
4: بله خوشبینی ها زیاد است آقای یاسا، ولی در کنارش هم پرسش ها و نقد ها بیش از حد است. مثلا یک جمع از کارشناس ها به این باور هستند که معمولا در نظام سیاسی آمریکا با آمدن افراد گاهی اوقات این توافقات تغییر می خوره. مثلا آقای ترامپ آمد برجامی که با بسیار تلاش و زحمت به دست آمده بود او پاره شد، به زبالدانی انداخته شد. ولی نگرانی است که بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ که دیگری چانس ماندن هم در حکومت نداره و چانس کاندیدا شدن هم نداره، در این صورت چی تضمین بر دوام توافق در آینده وجود داره؟
10: به نظر بنده ببینین او برجام میان آمریکا و ایران صورت گرفته و توافقنامه برجام که دیگه کشورها ناظر بودند و حالی فکر میکنم که چندین کشور اونا به ایسی زامین امضا میکنه در زیر ازی توافقنامه یا حد اقل به ایسی زامین حضور داره در ای توافقنامه و او دمو کارم که جناب آقای ترامپ بعد از ازی که روی کار آمدن بار اول ایچ سر دنیا نه در داخل امریکا نه بیرون از امریکا کس او کار آقای ترامپ ستایش نکرد به خاطر از اینکه توافقنامه میانی دو کشور صورت گرفته بود، نه میانی اوباما و رئیس جمهوری وقت ایران. دیگه این رقم همچنین یک کارایی که صورت میگیره و اعتبار یک کشور را صدمه میزنه و حالی که فکر میکنم با حضور از این کشورهای خلیج فارس و این دیاد شما باشه کشورهای خلیج فارس در توافقنامه برجام 2015 او قضیات مشتاق نبودن، یعنی او قضیات علاقمندی که این دفعه نشان میده او زمان نشان نمیدادن، منطقه این دفعه می کل کشورها همزبان هستن و کلگیشان میگن که این توافقنامه باید که صورت بگیره، این تنشا بالاخره یک نکته پایانی داشته باشه و تمام شوه، یعنی می جنجالا تجارت بکنیم، مناسبات یقینه داشته باشیم، اقتصاد رشد بکنه، مردم با رفاه زندگی بکنه و روابط دوستانه باشه.
4: اما آقای یاسا در منطقه هم جمهوری اسلامی مخالفین یا دشمنای کم نداره، مثلا سالها با همین عربستان سعودی یا تنش داشتن، قطع رابطه دیپلماتیک بود، حملات در سفارتخانه هایشان صورت گرفت، بعد رابطه یک مقدار نرم شد و تغییر کرد و معمولا روایت ها از خلیج فارس یا از خاورمیانه است که عرب ها و کشورهای خلیج عرب نشین به یک جمهوری اسلامی قدرتمند طرفدار نیستند. پرسشی است که این سر و صدایی را که شما یاد میکنین که نسبت به دوره قبل این بار عرب ها بسیار علاقمندانه به سوی از این توافق حمایت کردن، این از روی ناگزیری بود که به شدت آسیب دیدن یا فکر میکنین که تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی بود که فهمیدن که این میتونه واقعا این منطقه را به آشوب برسانه و منطقه را درگیر بسازه و پیامدهای غیر قابل جبران را برای کشورها وارد بکنه و از روی این ناچاری بعد آمدن آل استقبال میکنن و حمایتش میکنن؟
10: ما او رقم تحلیل نمیکنم. ما این رقم میگم که هر کشور دارای یک سلسله ظرفیت‌های خاص میباشه، یعنی بازی ها اهمیتی فوق‌العاده ژئوپلیتیک داره، بازی ها اهمیت ژئواکونومیک داره و بازی ها از یک دیدگاه یا یک ویژگی خاص خود دارن که او فقط احتمال داره متکی به خود از او کشور باشه. یعنی بناهن هر کشور داره ویژگی های خاص است. ایران بدون شک که بیش از 1.5 میلیون مربع کیلومتر خاک وسیع را در اختیار داره و بالای 80 میلیون نفوس در اونجا زندگی میکنه و سرشار از منابع زیرزمینی است. بعد از روسیه بزرگترین ذخیره گاز هم در ایران است و بدون شک که اگر تحریما نباشه ایران از لحاظ صنعتی و از لحاظ اقتصادی به حیث یک کشور بزرگ تبارز میکنه، در این شک نیست.
4: اما آقای یاسا شک هم نداریم که واقعا جغرافی های ایران، عظمت و تمدنش، مردمش جای بس را ندارند، ولی آنچه ما میخواییم روی صحبت بکنیم رژیم حاکم در این جغرافی ها است. آنچه انجام میتره ما میخواییم روی به بحث و تحلیل ببریم. ما پرسش می بود که این رژیم با شلیک مشک، با هشدار به نابودی منطقه، با زور، با انداختن اقتصاد دنیا به صحنه بسیار خطرناک، فکر میکنین که این تانست قدرت خود تثبیت بکنه و جغرافی های خلیج فارس و مثلا حوزه خاورمیانه و عرب هایی که در این ساحه زندگی میکنن به این باور برسن که با این به گفته آقای بوش محور شرارت نمیشه ما مقابله کنیم؟
10: خدمت عرض بکنم که این واژه را بار اول ایرانی ها به کار برده بود که محور شیطانی میگفتن یا مثلث شیطانی میگفتن هم سه کشور را. مزده جواب از او امریکایی هم شروع کردن. خب این خدمت شما عرض کردم که همه منازعات بالاخره یک نقطه پایانی داره و این میرسه بدون شک که ایران خود تثبیت کرد در یک عرصه. اون فقط ای که یعنی بزور نابود شدنی نیستن، یک. دو، یعنی تغییر رژیم در ایران وقع کار ساده نیه که در بسیار کشورهای دیگه عموما صورت میگیره. و سیوم ای که ولو طبق ملاکای غربی نظام جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست، اما ای است که اگر مردم از او کشور طرفدار از او رژیم باشه، ما کیستم، شما کیستن، یا ایالات متحده یا یک کس یک کشور دیگه کیسته که به او تصمیم بگیره که در این کشور اینی رقم یک نظام باشه، در حال که نمونه از او ما کم نداریم. مثلا شما اندونزی رو ببینین، یک ولایتی از 38 ولایتی اندونزی یک ولایت از او نظام طالبانی داره، مردم هم او رو میخواه. خب حالی که مردم میخواید او مشکلی ما نیست.
4: اما فراموش هم نکنیم که مخالفین رژیم حاکم در ایران به مراتب زیاد هستند. در داخل ما شاهد بودیم که در آخرین مورد یک سرکوب به اساس راپورها و گزارش های منابع موثق هزارها انسان به قتل رسید به دلیل امی اعتراضات بود که بر علیه رژیم انجام دادن و از سالهای سال است که هزارها شهروند سرزمین ایران در ملکهای بیرون مسافر هستند یا مهاجر هستند یا پناهجو هستند به دلیل مخالفتی که با رژیم دارن و رژیم هم حاضر نیست که صحبت ها اینها را بشنوه. به او خاطر سوال مایی است که درست است که در آخر هر جنگ باید یک تفاهم صورت بگیره، ولی این تفاهم آیا منجر به تغییر روش حکومتداری نظام خواهد شد یا نه؟ یا فکر میگنین که ما یک جمهوری اسلامی مانند گذشتره یا به مراتب خشنتر از دوره گذشتره شاید خواهد بودیم؟
10: به او باور ندارم. البته یه که فکر میکنم که در ایران هم تفاوت دیدگاهی خیلی زیاد است بین مفسرین، بین دانشمندان ایرانی، و فکر میکنم که اگر مناسبات میان ایران و جهان غرب، یعنی تا حدی به یک به یک میزانی خاص میرسه که یک تعادل برقرار شد و ایران هم تلاش میکنه که بس ملاکای بین المللی در او صورت مراعات بکنه. و ما باور میه که نظام ایران ظرفیت بیشتر داره که اونها یعنی همزبان شوه با یک بخش بزرگ دنیا. و وقتی که ایران را مقایسه بکنی با نظام طالبانی، یعنی شما به وضوع میفهمین که زنان نقش بسیار فعال و برجسته داره. فقط اینمی است که ایران در یک سلسله موضع‌گیری بین المللی اگر تلاش بکنه که هماهنگ باشه با دیگه بخش دنیا شاید مشکل حل شد. یعنی 100% هماهنگی در جای وجود نداره. اما ایه که یک بخش در یک بخش خاص اگر یک هماهنگی صورت بگیره بین ایران و جهان غرب، فکر میکنم بخش بزرگی از مشکل ایرانی حل میشه.
4: خوب است، این به حد یک امیدواری است، ولی با گذشت زمان معلوم میشه که آیا روش برخورد جمهوری اسلامی و حاکمایش واقعا تغییر میکنه و میخواین که خود را همسان و هم نوع سایر نظام‌های مسئولیت پذیر بشمارن یا نه. ولی در باب دوام‌آوری تنش این توافق، اگر دوباره برگردیم، ما شاهد هستیم که روزی که این درگیری آغاز شد، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به گونه‌ای مشترک وارد جغرافیای ایران شدند و دست به حملات زدند. ولی حالی که این توافق قرار است امضا شود یا گفتن که امضا کردیم به گونه الکترونیک، تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است. وضعیت اسرائیل در این وسط چی میشه؟
10: ببینین، او را خدمت عرض بکنم که شما هم عموما تحلیل ها و بررسی های مختلف نهادهای معتبر هم میخوانین، فکر میکنم که اسرائیل پیشگام بوده این حمله و امریکایی را پشت سر خود کشان و به این امیدواره که عملیاتی که صورت بگیره و رهبری یعنی کسایی که در قطار اول قرار داره، رهبری قطار اول ایران که از بین ببریم، همه چیز دگرگون میشه و مردم میخیزه قیام میکنه و نظام سقوط میکنه. این چیزا فکر میکنم یک چیزای بادر هوا برآمد. و امیالی هم که شما همی صحبت ها که ببینین، ترامپ میگه مشاریک نمیکنیم همی جزیاتی خوردو کوچی که این توافقنامه رو با اسرائیلی، اسرائیلی میگه که ما برادر در جریان نیستیم. وزیر دفاعش یک گپ میگه، صدر اعظم دیگه گپ میگه، رئیس استخبارات دیگه گپ میگه و میگه ما پایبند هم نیستیم. البته اونا یعنی طرفی که واقعا آسیب دیده ده ای از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی و اسرائیل است. و اینالی او اسرائیل میگه که ما میتونیم که مستقیم حمله بکنیم. او تکار سادنیه، او پیش قبل از او کلی عملیات های زنا با اعتبار امریکا بود. و اسرائیل وقتی که طرف ایران بیاید، باید که حد اقل یک چندین از سر چندین کشور پرواز کرده بیاید. و او وقتی او اعتبار امریکا بود که او کشورها نادیده میگرفتی فعالیت ها را، دیگه او رقم صورت نمیگیره. و اسرائیل هم باید که تن بده با او مفکوره ها یا اندیشه های بلند پروازانه. اسرائیل بالاخره باید که حرف اصولی و اساسی نمی است که باید اسرائیل بر بگرده با او مرزای 1967 که قبول شده است در سازمان ملل متحد تحت عنوان یعنی طرحی دو دولت.
4: بله،
10: اونمو آسان ترین است.
4: بله بله، این بسیار نظر خوب است. ولی فراموش نکنیم آقای یاسا که اسرائیل و نهادهای مربوط به این کشور در آمریکا در قسمت لابیگری و حضور در هسته قدرت آمریکا بسیار فعال هستند، نقش تعیین کننده تا در تعیین مقامات دارن. شما مثلا همین کمپاین آقای ترامپ اگر متوجه باشین، بیشترین حامیای مالیش کمیونیتی یا همو اجتماع یهودا بودن که آمدن پولهای میلیون دلاری را ریختن تا این کمپاین بسیار به شکل وسیع برگزار شد و سرانجام آقای ترامپ برنده شد. فکر نمیتونین که اسرائیل است که تعیین میکنه که آمریکایی‌ها چی کنن؟ چون در این دور جنگ 40 روزه زمانی که شما اکثر رسانه‌هایی را که آل آقای ترامپ را به نام فیک نیوز یاد میکنه، اینها به این باور رسیده بودن که اسرائیل است که تعیین میکنه که واشنگتن چی باید بکنه. پس اگر او بس واقعی باشه، فکر نمیکنین که توافقنامه بسیار سریع میتونه پیش از اینکه عملی شوه از هم بشکنه؟ چون آقای نتانیاهو به صراحت اعلام کرد که ما نه از غزه بیرون میشیم، نه از سوریه و نه از لبنان.
10: او دیده شوه جناب آقای قیومی. خب یک چیزی که شدنی بود، ما شما خب در آینده او را علم غیب نداریم، خدا میدانه. منتها می قرائنی که دیده میشه، اسرائیل داره او رقم ظرفیت نیست و او یک تعداد از مسلمان های افراطی همیشه این میگه پار دامن میزنه که در امریکا تحولاتی که پیش می در پشت سر از او اسرائیل است.
4: نه نه، ای بس مسلمان هم نیست، شما به مراتب سورسا
10: اجازه بدین، اجازه بدین که اینمی تحلیلی که شما کردین که امی اسرائیل ها در اونجا کمپین میکنه و چی میکنه، لابیگری میکنه. بله لابیگری هر کس میکنه، هر کشور میکنه در امریکا، بخاطر ازی که اگه بر قدرت است. اما ای که با او حدی که مسلمان های افراطی را باستاب میده، او رقم نیست. ما باور میه که امریکایی ها بله برای اسرائیل بخاطر ازی که تحت توافقنامه سایکس پیکو همه کل غرب و کل به شمول امریکا اونا متحد به یه است که از اسرائیل دفاع بکنن. اما این به این مفهوم نیه که اسرائیل کل گیر خط بده که تو طرف شرق بر، تو طرف غرب بر. این حالی معلوم میشده، این میگه بسیار تغییرات، عدس میزنم که بسیار تغییرات زیاد میه، بسیاری از مقامات امریکایی که اونا هم شاید تحت تاثیر اسرائیل یا لابیگران از اونا که این توافقنامه را بسیار زیاد مخالفت میکردن، شاید اونام برکنار شود، به شمول وزارت دفاع و رئیس CIA.
4: بله. پس بین بریم به محور دوم ما آقای یاسا، بپردازیم به ای که ما پس از این توافق، نظر به صحبت های شما که من مشتم بسیار خوشبینانه صحبت میکنین و باور داریم که این توافق عملی میشه و ما وارد یک فاز جدید از تحولات در منطقه میشیم. خب اگر ما پس از این توافق را بر نظر بگیریم، ما با چی جمهوری اسلامی مواجه میشیم؟ ما با چی خاورمیانه، با چی نظم نوین در خاورمیانه مواجه میشیم؟
10: ما با یک اگر توافقنامه موافقانه به یک نتیجه مثبت برسن، ما با یک خاور میانه باثبات، یک خاور میانه مرفه مواجه میشیم که در او همه شهروندانی همه کشورهایی که دور بر خلیج فارس و یا در خاور میانه زندگی میکنن اونا نفع خواهد برد و کشورهای دیگه کم دورتر و متکی به نفت و گازی از این کشور هستن، اونا هم سود میبرن.
4: بله. و فکر میکنین که در مورد جمهوری اسلامی که گفته، البته تحلیل ها میشه که دیگه گرسن ما شما لحظات پیشم به او پرداختیم که از لحاظ برخورد و روش تغییر خورد، ما همچنان همون شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را در این جغرافیا خواد داشتیم؟ چون معمولا در سیاست جمهوری اسلامی بیشتر یک تعداد منتقدین به این باور هستن یا تحلیلگرا که همیشه یک دشمن فرضی تعریف شده در این سیاست و این دشمن فرضی باعث شده که تا رژیم و حاکما همچنان قدرت خود را در داخل تثبیت کنن. چی فکر میکنین؟ این ایدئولوژی کم کم تغییر خواد خورد؟ این شعارها از بین خواد رفت؟
10: هر شعار یک عمر خاص خود داره و بعد از او خریدارش کم میشه. ایره ما و شما در سیاق پاکستان و افغانستان، در سیاق بسیاری از کشورهای دیگه میبینیم. بالاخره این شعارا اوتر نمیشه که برای 5000 سال تر همیشه این شعارا. گمری خاص داره 20 سال 30 سال، بس بعد از او رنگش اکثر کم خیره میشه، آهسته آهسته بس او شعارا تغییر میکنه. خب بالاخره وقتی که امریکا یک خطر جدی، یعنی یک تهدید جدی برای نظام جمهوری اسلامی نباشه، اونا چرا مرگ برن به کابو گویه دیگه؟ یک تعامل صورت میگیره، یک جرامه صورت میگیره،
4: ولی مرگ با اسرائیل همچنان باقی خواهد ماند.
10: این رقم است اسرائیل. او چه خدمت عرض بکنم که خصوصا همی دو سال اخیری عمل اسرائیل، اسرائیلیا عموماً اگر یهودی ها بگیم که یک سمپتی خاص در جهان غرب داشتن، اینا مواجه با هولوکاست بودن، اینا با اینا باید سمپتی صورت بگیره، اینا مورد توجه صورت بگیره. منطقی در دو سال آخر این حکومت اسرائیل زیر رهبری جناب آقای نتانیاهو میخوامی کل ریکاردای انسان دشمنی رو بخی شکستان، افلا رو میکشه، زنا رو میکشه. یعنی اگری داخل روز اگر محاسبه شوه، شما میبینین که دور بر 100,000 نفر کشته. یعنی این رقم برخورد بکنه، شما میبینین که دادگاه بین المللی ICJ International Court of Justice امر دستگیری نتانیاهو را صادر کرد و این رقم بسیار کشورهای اروپایی بخی بیزار آمده. یعنی شما ببینین که از این برخورد اسرائیل در مقابل کشورهای همسایه هر طرف که دل شد میره حمله میکنه. یعنی برای امریکایی غیر قابل تحمل شده. یعنی اسرائیل کشور نیه با اون 9 میلیون و اندک جمعیت که امریکا را از پشت سر بکشانه. یعنی یعنی امریکا رو بخی به چالش مواجه کرده. بنان احتمال داره، حدس میزنم که اسرائیل هم اگر امریکا و ایران جور آمد، اسرائیل هم فکر میکنم سر جای که میشنه. اسرائیل دیگه آپشن نداره، از مناطقی که در سوریه اشغال کرده، مناطقی که در لبنان اشغال کرده، از غزه اونا باید عقب نشینی بکنه.
4: درست است. بله، یکی از این توافقات بندها همی است که باید جنگ در تمام جبهات متوقف شوه و اسرائیل باید از لبنان و ساعاتی که تصرف کرده عقب نشینی بکنه. اما فراموش هم نکنیم که نتانیاهو یک بار نیم بلکه بار بار امو خواب خاورمیانه بزرگ را نه تنها که دیده بلکه اعتراف هم به او کرده و گفت آنچه که میکنه به خاطر امو خاورمیانه بزرگ و اسرائیل بزرگ در خاورمیانه است.
10: ببینین آقای قیومی، اگر مغولا خواب ببینه که یک زمان خاقان اعظم چنگیز خان طول و عرض حکومت از کجا تا کجا بود، باید او را احیا بکنیم. اگر انگلیسا خواب ببینه که یک زمان در سرزمین انگلیسا آفتاب غروب نمیکرد، امو را احیا بکنیم و غیره و غیره. این رقم افکار در این صده 21 غیر عملی است و او بگه که کجا بود امید حکومت یهودی ها 14 قبایل گم شده کجا است، از کجا تا کجا رو حکومت داشت. این که پا 1,000 سال پیش حکومتی یا 2,000 سال پیش حکومت یهودی ها از کجا تا کجا بود، این که پا غیر عملی است. زمانی ما و شما، تقاضای زمانی ما و شما چیه؟ هر کس حق زندگی داره، یهود هم حق زندگی داره، فلسطینی هم حق زندگی داره و هیچ کس حق نداره از زور از طریق زور طرف مقابل نسل کشی بکنه، طرف مقابل طفلایش بکشه، طرف مقابل زنایش بکشه.

0: یعنی سیاست یک بازی یک هنر احتمالات است. و طول عرض اسرائیل که میبینیم اونا ظرفیت یزیقه گپار نداره. یک تغییر رژیم در سوریه صورت گرفت، یک هرج و مرج به وجود آمد، اونا یک چند کیلومتر پیش آمد. و در عین زمان لبنان اونجا هم باید که حکومت قانونی لبنان به رسمیت شناخته شود و جریانای مختلفی که در داخل لبنان است باید که تن بده، جزء حکومت هم هستن و مستقلانه عمل هم میکنن. اونا باید که تن بده با اونمو حکومت نماینده و سیاست های زنا که اون ملل متحد به رسمیت میشناسه، جهان به رسمیت میشناسه. خب اینالین جنگ صورت گرفته و او جریانایی که برای اسرائیل می جنگه اونا هم کس زیاد وازمند حکومت مرکزی خود نیستن و اسرائیل هم از اون طرف پیش آمده و حکومت مرکزی میچ فعالیت نمی کنده. اونجی یک شرایط ویژه است در منطقه، نه که اسرائیل توانمندی رو نداره که هر طرف که دل شد اون رقم حرکت بکنه و اسرائیل هم باید که بالاخره باید که هم از غزه برای، هم از لبنان برای، هم از سوریه برای و بالاخره طرحی اساسی که ملل متحد به رسمیت میشناسه و قدرت‌های بزرگ جهان زامن از او طرح بود، طرح دو دولتی بر اساس مرزهای 1967.
1: بله بله. خب یک مقدار بین روی تأثیر این توافق بر رابط جمهوری اسلامی با قدرت‌های منطقه‌ای هم از شما بشنویم. در حال حاضر می‌دانیم که جمهوری اسلامی رابطه بسیار نزدیک با روس‌ها و چینایی‌ها دارند. پس از این توافق احیاناً این نزدیکی‌ها بیشتر خواهد شد یا فاصله‌گیری تدریجی صورت خواهد گرفت، چون جمهوری اسلامی عملاً با غرب یا با آمریکایی‌ها وارد یک تعامل می‌شن. این چه تأثیری روی رابطش با چین و روسیه می‌تونه بگذاره؟
0: ببینین در رابطه با پاکستان گفته میشه که پاکستان و چین بسیار پروژه های حیاتی و درازمدت روی دست دارند. از لحاظ دفاعی هم پاکستان مجهز میشه با سلاح چینایی و در جنگ بر علیه هند هم که سال گذشته بود، یعنی یک بخش بزرگی از تکنولوژی دفاعی چینایی بود که اونا هند یعنی بزانو در آوردن در واقع. اما در عین زمان مارشال آسیم منیر را جناب ترامپ در کاخ سفید دعوت میکنه با اونان چشم میخوره و مثل یعنی مثل ساجق بودی که آدم میزه و هر دفعه که ترامپ را ببینیم مثل که عاشق که مارشال آسیم منیر و شهباز شریف شده باشه. یک چیز را در سیاست خارجی ملتی لیترالیزم یا چند جانبگرایی میگن.
1: بله.
0: یعنی شما که یک بیلانس حفظ بکنین در روابط خارجی خود و عیب نیست، اما شما وقتی که یک طرف بگیرین و جزی توطیه برای دیگه کشور شوین یا یک بلاک دیگه شوین، اونو وقت پرابلم پیدا میشه. اگر ایران بتانه که ما فکر میکنم این ظرفیت در بین زناست، بتانه که بین غرب و شرق، یعنی به این مفهوم که یک طرف امریکا است و اروپا است و یک طرف دیگه روسیه است، چین است، اگر یک توازن حفظ بکنه فکر میکنم به نفع منطقه و به نفع مردم ایران خواهد بود.
1: بله. و ای امیدواری وجود داره که این رابطه سر تحول مثبت در منطقه تاثیر مثبت بگذاره، نه ای که زمینه را برای رقابت‌های قدرت‌ها روی ایران بیشتر بسازه.
0: درست میگین شما. اونمو رقم آدم باید که امیدوار باشه. آدم نمیفهمه که در آینده چی میشه نمیشه، من تا امیدوار باشم خوب است.
1: بله بله. خب بین یک مقدار روی جغرافی خود ما و شما افغانستان هم صحبت بکنیم، چون شما در لابلای صحبت ها اشاره کردین که یک توافق بسیار کم سابقه است پس از صحبت ها و دخالت های زیاد نه تنها قدرت های جهانی بلکه قدرت های منطقه‌ای شکل گرفته. در افغانستان که زیر حاکمیت طالب است و کم کم دوره 5 ساله خود را هم تکمیل میکنه، این توافق چی تأثیر بر سیاست جمهوری اسلامی در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالب خود گذاشت؟
0: دو سیناریو محتمل است. یا یکی ایرانی خود برنده از این تعاملات حساب کرده پشت طالب با کل قدرت استاد میشن که یک اشتباه خواهد بود بخاطر از این که کل جهان غرب و کشورهای همسایه فقط به خاطر دفع زهر

0: طالبان طعموا المكنة. هر کده بش با یک دیدگاه خاص و رای دوی میه که ایرانی ها باید خود یک سر کم ماهنگ بکنه با او نظم خاص جهانی که در اونجه زنای به عنوان انسان حساب میشه، در اونجه حق کار، حق فعالیت های اجتماعی برای همه اقشار جامعه به طور مساویانه در نظر گرفته میشه به شمول زنان. یعنی یک نظم خاصی است که در او تبعیض جای نداره بر اساس زبان، بر اساس مذهب، بر اساس هر باوری که شما دارین. دیگه اگر ایران در این راه پیش بره فکر میکنه موفق‌تر خواهد بود و طالبات چون یک نظامی را اونا رهبری میکنه که در هیچ ملاک انسانی برابر نیست.
1: بله، اما از یک رژیمی که خودش تعهد بر شهروندای خودش نداره، بس حقوق بشرش امیال بسیار با مشکل مواجه است، چطور ما توقع داشته باشیم که باز بیای غم مردم و زن و فرزند افغانستان رو بخوره و به این فکر باشه که شرایط حقوق بشری در افغانستان تغییر بکنه؟ شما انتظار دارین که جمهوری اسلامی چنین خواست را از طالب مطرح بکنه و پشتی خواست استاد شود به نفع مردم؟
0: ما در جواب از این سوال شما فقط میگم نو کامنتس.
1: بله، پس به این مفهوم است که ما در یک شرایط زیاد باثبات پس از این توافق در رابطه جمهوری اسلامی با طالبا و افغانستان قرار نداریم، گرچن برخی گزارش ها میرسانه که تهران در تلاش بر رسمیت شناسی است و میخواه که به زودی این موقف خودم اعلام بکنه و این فکر میکنین که وضعیت را به مراتب بر مردم خطرناک میسازه؟
0: من نظر بنده اگر ایرانی کار را بکنه یک اشتباه تاریخی خواهد بود. ایران من باور میه که سیاست مداران بسیار کارکشته و نخبگان زیاد است در ایران که اونا افغانستان خوب میشناسه و میفهمه که افغانستان سرزمین تحولات است و هر چند دیر بعد یک تحولات در سرزمین رخ میده و طالبات چی جنایت در مقابل مردم افغانستان است، پشتون تا هزاره تا تاجیک تا ازبک تا هر منطقه ای که میبینه نظیرات تا بدخشان انجام میدن، اونا میفهمه ایره. اگر ایران طالبا را به رسمیت شناختی به این مفهوم که یک اشتباه تاریخی خواهد بود و ما باور میه که باور نمیگم، البته میگم امیدوار استم که ایران این اشتباه را نخواهد بکنه.
1: بله، ولی اگر گریم که این به گفته شما اشتباه را نکنه و این پروسه رسمیت سازی تحقق پیدا نکنه، اما در باب حمایت ما مثلا گروه های زیاد را در سطح منطقه داریم که به عنوان محور مقاومت چیزی که نامش جمهوری اسلامی گذاشته فعال هستند و هنوز رابطهشان را حفظ کردن و نه تنها که آقای ترامپ یک از خواستای اولیشی بود که جمهوری اسلامی باید دست از حمایت از این نیروها برداره، برعکس بر اساس این توافق و تحلیلایی که صورت میگیره هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده. فکر میکنین که برای ایجاد یک کمربند امنیتی اگر بحث رسمیت سازی را مطرح نسازیم، جمهوری اسلامی به خاطر امنیت این مرزهای خود روی طالب سرمایه گذاری بکنه، یا کل طالب نه ولی حداقل یک گروه مشخص از طالب را یا قندهاریا را بتانه تحت حمایت خود بیاره؟
0: قنداری که باز در قندار محدود است دیگه.
1: هدفم امو هسته اصلی طالب که در قندار است، آقای هبت الله مثلا.
0: بله بله، مثلا یک دفعه که هسته اصلی یک جریان در بدخشان متمرکز باشه، باز در سر بدخشان سرمایه گذاری شده، باز یک دفعه در ننگرهار، یک دفعه در یک جای دیگه. فکر میکنم که امی افغانستان یک سرزمینی با ویژگی خاص است. او را ایرانی هم میفهمن، امریکایی هم میفهمن، پاکستانی هم میفهمن، کلی کشور هم میفهمن و این رقم سرمایه گذاری به خاطر اهداف کوتاه مدت که اون بعد از این توافقنامه ممکنه ضرورت از اون نباشه، سری یک جریانی که کشتار پیش است، یک جریانی که همه کلی تروریست های دنیا را در داخل خیمه خود جای داده، کلی تخمای خود در سبد طالب و طالب های قنداری بیندازن، فکر میکنم کاری زیاد عاقلانه نیست و ما هیچ باور ندارم که ایرانی ها این کار رو بکنه. اگر کرد این یک اشتباه تاریخی خواهد بود.
1: خب جمهوری اسلامی که از حزب الله حمایت میکنه، حتی از حماس از لحاظ ایدئولوژیکی مثلا از لحاظ باورهای مذهبی تفاوت دارن، میره حمایت میکنه و روی سرمایه گذاری میکنه، چی باک از حمایت از طالب مثلا وجود داره؟
0: باور مییه که امی شما مطمئن مطالعه کرده باشین که این توافقنامه، امی کل توافقنامه از یک نیم صفحه زیاد نیست، اما وقتی که در جزئیات تکنیکی زی که در ظرف 60 روز باید که او جزئیات از او باید نهایی شود، شاید ممکنه که 2000 صفحه باشه،
1: یا شاید مثل متوافق دوحه که با طالبان امضا شد ماده های محرم داشته باشن.
0: بدون شک اون محرم نمیگیم، او گپای تکنیکی است که او یک خواننده عادی زیاد نیاز به او نداره. بین طرفین عموما مثلا میگه که ما و شما بعد از این در مناسبات دو طرفه متعهد استم که در معاملات همدیگه داخلی همدیگه مداخلت نمیکنیم، حسن هم جواری را مراعات میکنیم. خب اینالی البته اینالی مداخله نمیکنیم و حسن هم جواری را مراعات میکنیم، حسن همسایگی را مراعات میکنیم. اینمی کست چی رقم میکنیم؟ اینمی برای امزی کست 200 صفحه کار است. اینالو 200 صفحه بیرون نمی آید، او توافقنامه اصلی بیرون می برای عموماً. اینالو دیده شد و فکر میکنم این گپای خورد ریزت من تذکر پیدا میکنند بسیار گپا.
1: بله بله. آقای یاساد قبل از اینکه این توافق بالاخره نهایی شود، گزارش هایی بود که مثلا امریکایی ها تحت یک پروژه طالبان را در افغانستان به قدرت رساندن و هفتوار و ماهوار برشان پول میتن و به عنوان یک نیروی نیابتی در افغانستان یا را میخواین حفظ بکنن که در روز ضرورت بتانن بر علیه آسیای میانه یا مثلا جمهوری اسلامی خصوصا یا روسها استفاده بکنه. اما امی تنش آخر نشان داد که طالبا تحرک نداشت بر علیه جمهوری اسلامی. پرسشی است که اگر تنش بین ایران و آمریکا کاهش پیدا کنه و اگر ما احساس کنیم که طالب یک نیروی نیابتی آمریکایی در افغانستان باشه، پس آیا فکر میکنین که نگرانی ها و تشویش های امنیتی تهران از آدرس افغانستان و طالب کم میشه و از این آدرس هم این سود میکنه چون تنشش با آمریکایی ها کاهش پیدا میکنه؟
0: هر چیز محتمل است و او دیده شد و گفتم اون بسیار این مثلا از روز جمعه شروع میشه این توافقنامه.
1: بله.
0: تا 60 روز دیگره. بسیاری از کشوراست که طرفدار زی است با یک دیدی خوبی توافقنامه رو میبینه و در راستای موفقیت از این توافقنامه کار میکنن، کمک میکنن. شاید یک تعداد از کشورا باشه که راضی نباشه و اونا کوشش بکنه کیر به هم بزنن. شما نمیفهمید این 60 روز آینده چی کارای صورت خواهد گرفت.
1: بله.
0: به خاطر از اینکه این تنها ایران نیست که در تصمیم گیری چندستگی وجود داره، در امریکا هم میرقمه. من پیشتر اشاره کردم خدمت شما که آقای ترامپ ببینیم بعد از روز جمعه یک تغییرات جدی در اونجا میاد. بنان آدم او رقم امزیالی هر چیز را بر اساسی هایپوتیسیسی خاصی ترسیم بکنه خوب نی آدم ببینه که چطور میشه در این ده.
1: خب در باب تغییر و تحول در افغانستان که اکثرا مردم ما و شما میپرسن از شما از ما از همگی که چی تغییر در انتظار افغانستان است، ولی بیشتر تحلیلگرا زمانی که ما مصاحبه میکنیم میپرسیم میگن که آنچه در افغانستان باید اتفاق رخ بده وابسته به تحولات بزرگ جهانی است، مثلا جنگ اوکراین است یا جنگ ایران است یا موضوعات مثلا فلسطین است، این موضوعات با او پیوند میزنن. ولی اگر گیریم که یک توافق امضا میشه و وضعیت تغییر میکنه، نیروهای مخالف طالب سرنوشت اینها چی میشه؟ اینها امیدوار بر یک تغییر میتونن بمانن همچنان یا فکر میکنین که دیگه او شانس و انتظار را که داشتن که شاید وضعیت سیاسی بین المللی تغییر کنه و به نفعشان رقم بخوره دیگه او خاتمه پیدا میکنن؟
0: ببینین وقتی که مردم این رقم میگه که تحولات افغانستان پیوند داره با همین تحولات جهانی، یعنی حوادث بزرگی که دور بر افغانستان جریان داره، مثلا جنگ ایران و آمریکا بود، یا مثلا جنگ اوکراین، یعنی کدام حادثه دیگه در آینده صورت بگیره، بدون شک اون تنها افغانستان نیست. مثلا جنگ ایران و امریکا او تنها افغانستان رو تحت شعاع قرار نمیده، بسیار بخش بزرگ دنیا رو تحت شعاع قرار میده. یعنی به این مفهومه که هر حادثه بزرگی در منطقه صورت میگیره کلی کشور رو تحت شعاع قرار میده، خصوصا افغانستانی که یک کشور بی سر و سامان است. و این نیروهایی که بر علیه طالب مقاومت میکنن نیروهای متنوع است، بعضی ها مقاومت فیزیکی میکنن، بعضی ها مقاومت سیاسی میکنن، فرهنگی میکنن، مدنی میکنن. اینا در آخر روز موفق میشن به خاطر از اینکه حکومت طالبا غیر طبیعی است. حکومت طالبا یعنی به هیچ یک از ملاک های انسانی و دموکراتیک منعقد نیست. اونا میخواین که به یک شیوه حکومت بکنه که دوام از اویج امکان نداره طبق ملاک های امروزی دنیا.
1: بله، و این نیروهای مخالف طالب منتظر چی فرصت و چانس دیگه باشن که تا شرایط برشان مساعد شوند؟
0: نیروهای مخالف طالبان تلاش که میکنن جریان داره. امی برای شما دستبندی کردم که مخالفین طالبان به چند دسته هستن و کلگیشان تلاش های خوب میکنن، تلاش های زنا جریان داره و انشالله یک روز مسمر میشه.
1: بله، و فکر میکنین که اینها هنوز روی تغییر شرایط در افغانستان امید دارن با در نظر داشته محاسباتی که داره بر هم میخورن؟
0: بدون شک ما همه معتقد به این استیم که در افغانستان تغییرات ناگزیر است، یک نظام بدیل ناگزیر است. باید که یک نظام بیاید که با همه ارزش‌های انسانی، ارزش‌های اسلامی معتقد باشه و بر اساس از همی ارزش ها برپا شود. او یک چیز طبیعی است، ما هم امیدوار استیم انشاءالله.
1: بله، یک مورد دیگر هم از شما بشنویم آقای یاسا، ای که نگاه در مجموع سیاسیون ضد طالب بس سمت چین و ایران دوخته شده؟ ایران تحت حاکمیت رژیم فیلی بیشتر فکر میکنین که مناسب حالشان است و میتان افغانستان را از این وضعیت نجات بده، یا رژیم فیلی که ما میبینیم که هر روز قیدات میکنن نیروهای مخالف را، گاهی اوقات میگن باید شما خارج شوین، گاهی اوقات درخواست توقف فعالیت‌های ضد طالب را از اونها میکنن، موارد مختلف فشار را میارن، همین نگاه سیاسیون در قبال جمهوری اسلامی چی است؟
0: مخالفین طالبان در قبال جمهوری اسلامی ایران تا جایی که ما فهمیدم هیچ نظر خاص نداره. این مشکل داخلی ایران است. اگر مردم ایران اینمی رژیم حمایت میکنه، یا الله یا بسم الله، ما که مشکل نداریم. اگر مردم ایران در یک وقت از طریق ابزارهای دیگهی که اونا در اختیار دارن که بسیار غیر انسانی نباشه، یک تغییر رژیم صورت میگیره، مشکلی ما نیست. ما میخواییم که با یک ایران همسایه باشیم که ایرانی که با یک ارزش‌های خاصی انسانی در افغانستان معتقد باشه، با برابری معتقد باشه و مردم افغانستان ای حق بده که اونا هم حق دارن که زیر یک رژیمی که ناپسندیده است بر علیه دو قیام بکنن، یا بر علیه زو تدابیر دیگه ای رو بگیره، یا برای تغییر نظام یا یک نظام بدیل تلاش بکنن. ما از ایران اینمی رقم یک انتظار داریم و ایران هم تا هنوز در مقابل عزیز همچنین یک تقاضای انسانی جواب منفی نداده.
1: بله، جواب منفی نداده، ولی هنوز این طبقه یا نخبه های سیاسی توقع دارن که سلسله همکاری ها و رابطه همچنان با قوت دوام پیدا کنه.
0: من به این باور استم که نیروهای مخالف طالبا معتقد به تعامل با کل کشورهای همسایه است.
1: ولی اگر این کشوران نپذیرفتن بعد این مخالفین را؟
0: تا هنوز همچنین چیز شاید نبودیم.
1: بله. و شما گفتین که سیاست همون صحنه احتمالات است. اگر چی فکر میکنین احتمال رخ نخواهد داد که این سیاست این کشورها یک تعدادشان تغییر بکنه و فشارها و محدودیتها بیشتر شود و این باعث شود که دیگه این رابطه ای که این نخبه ها انتظارش را دارن او شکل نگیره اصلا؟
0: نخبه های کجا و فشارها بالای کی؟
1: نخبه های در تبعید مخالفین سیاسی و فشارها هم از سوی کشورها.
0: تا هنوز ما به این نتیجه نرسیدیم.
1: بله. خب بین یک جنبندی از شما بشنیم آقای یاسا. خب پس از یک تنش طولانی، درگیری ها و هزینه های سنگین انسانی و مالی که در این چند ماه در منطقه ما شاهدش بودیم، فکر میکنین که ما به کجا میریم و وضعیت به کدام سمت روان است و افغانستان ما زیر حاکمیت طالب انتظار چی روزها و هفته هایی را داشته باشه؟
0: باور شخصی من است که انشالله می تاریخ نه چندان بسیار دور می تاریخ معاصر را ببینین، فراز و نشیب در بسیاری از کشورها در عرصه‌های مختلف صورت میگیره و میان بسیار کشورها هم صورت میگیره و ای بس بالاخره کلگیشان یک تفاهم میکنه، یک رای حل پیدا میکنه برای منازعات، برای موزلی که بین دو کشور یا چندین کشور است پیدا میکنه و من به می باور استم که انشالله در سطح بزرگتر امی مشکلاتی که جنبه بین المللی داره و نام یک رای حل برایش پیدا شود و این تا جایی که مسئله طالب است برای طالب بسیار ساده است. اگر طالبان یک گروه باشه که اونا معتقد به سیاست باشن، معتقد به صندوق رای باشه، معتقد به مبارزات سیاسی باشه و تفنگ کنار بگذاره، با منطق صحبت بکنه، با هیچ مشکل نداریم با طالبان هم. یالله یا بسم الله بیاین رای ببرین و یک جای شایسته در سیاست افغانستان برای پیدا بکنین. ما این رقم یک دیدی برای آینده داریم. اگر این رقم که زورگیری بود، باید که هر کس در سایه تفنگ طالبان زندگی بکنه، زن که صدای قبولن که زن بکشین، مرد که صدا طفل صدا بلند که طفل بکشین، یک چیز غیر انسانی مجبور است که مردم بس قیام عمومی بکنن.
1: بله، سپاسگزار است از شما آقای حسین یاسا، کارشناس رابط بین الملل، که مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان گزارشگران بدون مرز در رسانه یه روز جهانی پناهندگان در گزارش نوشته است که افغانستان به قانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. این سازمان گفته است که از زمان بازگشت طالبان دست کم 677 خبرنگار افغان به دلیل تعدیل‌ها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک کردند. در گزارش آمده است این رقم نزدیک به نیم از مجموعه خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش تأکید کرده است با محدودیت‌های گسترده تعدیل‌های امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضای عمومی شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار افغان ناچار به ترک کشورشان شده است. این گزارش موج مهاجرت را سال 2022 ثبت کرد که 183 خبرنگار افغان مجبور به فرار شدند. این سازمان افزوده است روند خروج همچنان جریان دارد و تنها در سال 2025 نیز 82 خبرنگار دیگر کشور را ترک گفتند. بسیاری از این خبرنگاران اکنون در کشورهای مانند پاکستان با وضعیت ناامن و ناپایدار زندگی می کنند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای حامد پویا، فعال رسانه‌ای از هلند. جناب پویا، شما گزارش نهاد خبرنگاران بدون مرز را خواندید که افغانستان را گفته یکی از کشورهایی است که منبع در واقع و قانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران در جهان است. برداشت شما از وضعیت خبرنگاران و نشر از این گزارش چی است؟
2: تشکر. در قسمت گزارش در رابطه با وضعیت رسانه ها و وضعیت روزنامه‌نگاران در افغانستان، نه تنها نشاندینده اوج چالش ها فراروی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و رسانه های افغانستان، بلکه جایگاه افغانستان را به عنوان یکی از کشورهایی که دو دهه به عنوان جایگاه ویژه در سطح منطقه از دیدگاه حمایت از رسانه های افغانستان، رشد و تکثرگرایی رسانه های افغانستان و حمایت نهادهای بین المللی از رسانه های افغانستان و حمایت دولت مرکزی جمهوریت از رسانه های افغانستان بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشته این نشان میده که جایگاهی که رسانه های افغانستان داشته و این جایگاه سقوط کرده. رسانه هایی که در گذشته به عنوان نماد آزادی خواهی بوده و امروز تحت تاثیر یک رژیم بسیار توریستی به نام طالب افتیده، و در کنارش روزنامه نگارانی که روزگار صدای مردم و جامعه افغانستان بوده، ولی امروز اونا در تبعید هستند و از چنگ جنگجویان رژیم طالبا فراری هستند. اکثریت روزنامه نگاران کشور را ترک گفته و در کنار از او یک تعداد روزنامه نگاران در کشورهای همسایه در حالت بلا تکلیفی هستند و از ترس طالب که فردای به دست طالب بفته و طالبان اینا را مورد محاکمه قرار بده، و در کنارش یک تعداد زیاد از روزنامه نگارانی که در کشورهای امن رسیده، متاسفانه و جایگاهی که در دوره جمهوریت در افغانستان به عنوان صدای مردم افغانستان داشتن و کار مسلکی داشتن و این جایگاه هم از دست داده. تغییر مسلک روزنامه‌نگاران، ترس و هراس روزنامه‌نگاران از بازداشت و شکنجه در کشورهای همسایه حتی، و سانسور شدیدی بر روند رسانه‌ها و آزادی بیان و سانسور خودسانسوری در رسانه های آزاد افغانستان است که امروز جایگاه افغانستان را که در گذشته به عنوان نماد آزادی و آزادی بیان بود و گذاشته به یک کشوری که رهبران اون کشور دشمن رسانه ها و آزادی بیان و خبرنگاران است.
1: یک بحث دیگه این است که سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که نیم خبرنگاران که در جهان تحت حمایت این سازمان قرار داره خبرنگاران اهل افغانستان هستند. این چه پیام داره؟ یعنی افغانستان واقعا به کشور سیاه و

0: یک خانه ناامنی برای روزنامه‌نگاران و فعالیت رسانه‌های آزاد ساخته، بلکه نشان می‌ده که امو جایگاه مدنیت و جایگاه حقوقی که اساسی که مردم افغانستان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه او را از بین برده. این نشان دهنده اوج شکست دو دهه‌ای است که جهان برای آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان سرمایه گذاری کردن، که حتی جهان با همه قدرت و توانی که دارن نتوانستن جلوی جنایت طالب را و جلوی خشونت طالب را بر علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بگیره و نگذاره که طالبا و جنگجویان این رژیم خبرنگاران را مورد محاکمه صحرایی قرار بده و رسانه‌های آزاد را مسدود بسازه و رسانه های باقی مانده را که برای آزادی و امید مردم افغانستان بود را تحت سانسور قرار بده و این رسانه ها را به عنوان نهادهای تبلیغاتیشان بسازه. متاسفانه ای چیزی است که نه تنها سازمان گزارشگران بدون مرز شکی وجود نداره، شاید آمار بسیار کمتری نسبت به وضعیت داشته باشه، به خاطر از اینکه نهادهای دیگری هم است، نهادهای بین‌المللی که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را تحت پوشش حمایتی قرار می‌دهند و افغانستان هم شاید نخستین کشوری باشد که در جهان روزنامه‌نگارانش سرگردان است و از ترس یک رژیمی که بر افغانستان حاکمیت داره در فرار است و نه در کشورهای همسایه بلکه حتی در کشورهای اروپایی و غربی هم از ترس طالب نمی‌تونم و مسئله کار و فعالیت رسانه‌ای خود را آزادانه به پیش ببره. یعنی نتورکینگ و ارتباطات گروه های تروریستی و خصوصاً طالب حتی تهدیدی برای روند این رویش آزادی خواهی و آزادی بیان در افغانستان در بیرون از افغانستان هم متاسفانه تأثیر گذاشته.
1: تویا سوال دیگه این است که یک پیداد به این باورستن که امکانات مالی و فنی جهان به نشانی خبرنگارا نمیشه در اختیار یک حلقه خاص بود، اگر چنین است فکر نمیکنین یک بی‌عدالتی است؟
0: شما شاهد هستین که طالبا به عنوان حاکم با نهادهای بین‌المللی وارد تعامل، به شرطی وارد تعامل شدن، وارد تعامل شدن که یک بخش بزرگی کمک‌هایی که افغانستان برای حمایت از روزنامه‌نگاران یا خبرنگاران ارسال میشه و میره و این یک بخشش باید به نهادهای تحت حمایت طالب قرار بگیره. حتی طالبان در 5 سال گذشته نهادهای حامی رسانه‌ها را زیر چتر خودشان ساختن، رسانه هایی ساختن که برای طالبا و رژیم طالبا تبلیغ میکنن. بنابراین به هیچ عنوان این کمک ها به اصل رسانه های آزاد و به روزنامه‌نگاران آزاد در افغانستان متاسفانه نمیرسه. تنها به افرادی میرسه که در 5 سال گذشته و در رسانه های میرسه که در 5 سال گذشته زیر اون و عناوین مختلف رسانه ساختن، رادیو ساختن، روزنامه و هفته‌نامه و آژانس‌های خبری ساختن، چینل یوتیوب ها ساختن، نهادهای رسانه‌ای ساختن که مسئولین این نهادهای رسانه‌ای تحت استخبارات رژیم طالبان تعیین میشه. و مو اساس است با وجود از اینکه صدها هزار یا میلیون ها دلار در 5 سال گذشته به بهانه‌های مختلف در افغانستان برای خبرنگاران به مصرف رسیده، ولی از شدت خشونتی که علی خبرنگار وجود داره به هیچ عنوان نتوانسته کاهش بده، زیرا که این پول ها در جیب جنگجویان رژیم طالب میره و این پول ها بیشتر برای تبلیغات سیاسی طالب بر مردم افغانستان، یعنی مردم افغانستان تطبیق میشه. و مو اساس است که نهادهای بی‌طرف وقتی گزارش دهی نگاه میکنه که اصل روزنامه نگاری در چه وضعیت است. متاسفانه اصل روزنامه نگاری با مقر فعالیت رسانه‌ای و شاخص های آزادی بیان و آزادی رسانه ها در جهان قرار گرفته و افغانستان ای بد شاید در طول تاریخ بدترین شرایط را یک زندان محکم برای
1: بین یک نگاه هم جناب پویاس برای وضعیت روزنامه‌نگاران افغانستان در پاکستان و بخصوص کشورهای بدقه داشته باشیم که چی میگذرد در این شب روز؟
0: در پاکستان متاسفانه از یک سو یکی روزنامه‌نگاران وظایفشان را از دست دادن، اقتصادشان را از دست دادن، خانه و کاشانهشان را از دست دادن، این یک تهدید بسیار جدی است. در کنار از او تهدید امنیتی برای روزنامه‌نگاران است که متاسفانه برخورد نهادهای استخباراتی و نهادهای نظامی طالب با روزنامه‌نگاران و با جامعه‌ای که از افغانستان از ترس طالب فرار کرده، این بدترین شرایط برای روزنامه‌نگاران وارد کرده. با مو اساس است که ما ده ها روزنامه‌نگار را داریم که امروز به شدت توسط نیروهای امنیتی پاکستان گرفتار شده و دوباره

0: استاداشته به کابل و در کابل زیر تهدید امنیتی قرار داره و شمار زیادی از این روزنامه‌نگاران متاسفانه در زندان‌های رژیم طالبان دوره حبسشان را می‌گذرانند. و مو اساس است که شرایطی که روزنامه‌نگار در پاکستان و ایران و بعضی از کشورهای همسایه داره و این بدترین شرایط است. و مو اساس است که ما و روزنامه‌نگارانی که در تبعید هستند و در کشورهای همسایه هستند برای سنگینی درجه بندی فعالیت رسانه ها در افغانستان تأثیر گذاشته و نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی گزارش تهیه میکنه دیدگاه های این روزنامه‌نگاران را میگیره و متاسفانه جهان هم کمک برای این روزنامه‌نگاران که در انتظار تخلیه هستند و در انتظار کمک هستند، قرن کمکی که بتونه زندگی روزمره‌شان را سپری بکنه هم کمک نمیکنه با اون شدت. چرا؟ به خاطر از این که دسترسی این روزنامه‌نگاران به نهادهای بین‌المللی متاسفانه به او اندازه‌ای نیست که بتونه صدای این روزنامه‌نگاران را بشنوه. ما زمان صدای روزنامه‌نگار را که در پاکستان است می‌شنویم که او در زندان باشه و یا توسط پلیس یا نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شوه، او زمان است که تا نهادهای بین‌المللی کار میکنه و به افغانستان فرستاده بشه و به زندان طالب.
1: ادامه این وضعیت سرکوب و مهاجرت و تبعید روزنامه‌نگاران، سکتور رسانه افغانستان به کدام طرف خواهد رفت و هنوزم فکر میکنید امیدی است که صدای مردم افغانستان بدون از اینکه خفه شود به جهان برسه؟
0: اگر وضعیت تغییر نکنه و نهادهای بین‌المللی کمک‌هایشان را مشروط به حمایت از یا اقلا مشروط به این نگذاره که طالبا نباید روزنامه‌نگار می شرایطی که است بیشتر شدت بخش علیش بیشتر فشار بیاره و اگر این کمک ها مشروط شوه ما باور دارم وضعیت بهتر خواهد شد. اما متاسفانه نهادهای بین‌المللی به جای از این که کمک ها را مشروط به حمایت از روزنامه‌نگار و برای حمایت از این که این وضعیت را حفظ بکنه داشته باشه، برعکس روزنامه‌نگار را به عنوان زندانیان و خودشان را به عنوان باجدهی بر رژیم طالبان ساخته. ما گزارشی که درست قبل از این گزارش نشر شده از خود روزنامه‌نگارانی که تازه از زندان طالبان آزاد شده بود شنیدم، گفتند که در بدن هر زندانی طالب و از نهادهای بین‌المللی تا 200 هزار افغانی پول میگیره. یعنی نهادهای بین‌المللی وقتی که تلاش میکنه یک زندانی خبرنگار را از زندان رها بکنه و 200 هزار افغانی باید برای زندانبان یا برای مسئولین طالب بپردازه تا این دوسیه از اینا مختومه اعلان شود. بنابراین طالبا با همه شدت ادامه پیدا میکنه به خاطر از این که رویش بازخواهی از نهادهای بین‌المللی را طالب بسیار خوب میفهمه و مو اساس است که هر روز ما شاهدی وضعیت بد برای روزنامه‌نگاران هستیم. دوام این وضعیت میتونه شکنندگی وضعیت رسانه ها و آزادی بیان را بیشتر بسازه و شاید ما سالها نتانیم متاسفانه وضعیت را جبران بکنیم.
1: آقای حمود پویا، فعال رسانه‌ای از هلند، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال، با لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید. تا بسو برنامه دیگر، خداوند نگهدارتون. Thank you.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورگنستوک برگزار شود به تعویق افتاد. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورگنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیکی توافقات 14 ماده‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در سوئیس برگزار شود. جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت تدارکات این مذاکرات هرگز ساده یا قابل پیش بینی نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت که کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای بسیار سنگین برای این حملات خواهد پرداخت. او همچنان اعلام کرد صبح جمعه با اسرائیل خود وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشسته ارزیابی وضعیت برگزار کرده. نخست وزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد. نتانیاهو همچنان تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی تا هر زمانی که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس توسط حزب الله از پنجشنبه شب تا اکنون دست کم 80 هدف را در لبنان مورد حمله قرار داده و 10 عضو این گروه را کشته است. ارتش افزود نیروهایش به ماموریت خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه‌ای بر از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی راهبردی دارند که حزب الله طی سال‌ها در منطقه بوفور ایجاد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان نامیده می شود باقی خواهد ماند، منطقه‌ای که از ساحل تا ارتفاعات بوفور امتداد دارد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رجی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتا آنند وزیر خارجه کانادا درباره تحولات لبنان منطقه و روابط دو جانبه گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسجو کرده و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک‌ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد. یوسف رجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان برقراری آتش بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد. او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال می کند و هدف آن دستیابی بر راه حل جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران توافق صلح اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران خواند و گفت که در مذاکرات منتهی به این توافق خواسته ها و مطالبات شهروندان ایرانی نادیده گرفته شده. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه دیلی میل در لندن گفت ده ها هزار معترضه که به گفته او در جریان اعتراضات سراسری ماه جدی کشته شدند برای توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان نداده بودند. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در فرانسه یادداشت تفاهمی را با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به درگیری های اخیر در خاورمیانه امضا کرد. دولت آمریکا این توافق را یک پیروزی توصیف کرده است. بر اساس مفاد این توافق، ایالات متحده محاصره دریایی بندرهای ایران را لغو می‌کند. در مقابل ایران متعهد شده است که تنگه هرمز را باز نگه دارد، ذخایر اورانیوم غنی شده را از بین ببرد و از توسعه سلاح هسته‌ای خودداری کند. بر اساس این توافق، تهران همچنان 300 میلیارد دلار غرامت دریافت خواهد کرد و بخش از تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت آمریکا از نظر نظامی ایران را کاملا شکست داده. او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشت و همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا آموخته است گفت هنوز این درس را یاد نگرفتم. می‌دانم محدودیت‌های وجود دارد اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز کرد اما در نهایت آن را با یک تفاهم‌نامه محدود به پایان رساند. با این حال ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی کاملا ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم‌نامه امضا شده نیز احتمالاً نوع تسلیم بی قید و شرط است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در پیام خطاب به مجتبی خامنه ای از آنچه پیام او درباره تفاهمنامه با آمریکا خواند استقبال کرد و گفت این پیام نشان داده که با نهایی شدن تفاهمنامه آغاز راهی سخت و پرپیچ و خم در پیش است. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیامش مذاکرات را یکی از میدان‌های مبارزه توصیف کرد و گفت اگر طرف مقابل به دنبال زیاده خواهی باشد جمهوری اسلامی با آن پاسخ خواهد داد. او همچنان تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خود را متعهد به پیگیری شروط و خطوط قرمز تعیین شده در مذاکرات می‌دانند. این سخنان پس از انتشار متنی منسوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد. پیام خامنه‌ای در حال منتشر شد که از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی از او در دست نیست. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه از مقام‌های اسرائیلی که با توافق اخیر میان واشنگتن و تهران مخالفت کردند به شدت انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ تنها رهبر جهان است که در حال حاضر از اسرائیل حمایت می‌کند. وانس در یک نشست خبری در کاخ سفید در پاسخ به گزارش‌های مبنی بر نارضایتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از توافق ایران و آمریکا گفت که چنین اظهاراتی را از نتانیاهو نشنیده اما برخی اعضای کابینه او را به دلیل حمله به این توافق و شخص ترامپ مورد انتقاد قرار دادند. وانس گفت دونالد ترامپ تنها رئیس دولت در سراسر جهان است که در این مقطع از اسرائیل حمایت می‌کند. اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم، بعد تنها متحد قدرتمندی که در جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان یادآور شد که حدود 2/3 تسلیحات دفاعی مورد استفاده اسرائیل در جنگ ایران توسط آمریکا ساخته و از پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین شده است. ایالات متحده سالانه حدود 4 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه می کند. مایکل هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در واکنش به درخواست ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه از واشنگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل و منظور پایان دادن به عملیات نظامی در لبنان گفت که اسرائیل زمانی حمله می کند که هدف حمله قرار گرفته باشد. هاکبی در پیامی در شبکه اکس افزود آتش بس زمانی برقرار می شود که حزب الله شلیک را متوقف کند. میثم ظهوریان نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفت هر گونه گشایش در تنگه هرمز پیش از برقراری کامل آتش بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل به معنای پذیرش اجرای یادداشت تفاهم از سوی جمهوری اسلامی است. او در شبکه اکس نوشت بازگشایی تنگه هرمز پیش از تحقیق این شرایط به منزله پذیرش تولد نارس اجرای این یادداشت تفاهم است. این در حالی است که ظهوریان پیشتر در شبکه اکس نوشت محتوای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن هرچی باشد جمهوری اسلامی پس از جنگ از نظر قدرت سخت و قدرت نرم در موقعیت قوی‌تر و مقتدرتر از پیش از آن قرار دارد. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی با انتقاد از ادامه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای گفت این اقدام برخلاف نص صریح قانون تعلیق همکاری با آژانس است. او در پیامی در اکس نوشت مجلس در برابر قانون شکنی و وادادگی خواهد ایستاد. این اظهارات در حال مطرح میشه که اختلاف نظرها درباره تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. رضایی پیشتر با نامتوازن خواندن این تفاهم گفته بود که خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشده است. از سوی دیگر سایمون گز سفیر پیشین بریتانیا در تهران و مذاکره کننده ارشد لندن در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی در یادداشتی برای فاینانشال تایمز نوشت دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی دشوارتر از سال 2015 و زمان امضای برجام خواهد بود، زیرا بازیگران بیشتری در این روند نقش دارند و مسائل مورد اختلاف نیز گسترده‌تر شده است. او با اشاره به مهلت 60 روزه‌ای تعیین شده برای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی تأکید کرد این زمان کافی نیست و یادآور شد مذاکرات برجام حدود 20 ماه طول کشید و گفته او علاوه بر پیچیدگی‌های فنی در هر دو کشور نیز بحث‌های سیاسی دشواری درباره حدود امتیازدهی شکل خواهد گرفت. گز همچنان نوشت یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده از دقت کافی برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز تفسیرهای متفاوتی از سوی هر دو طرف شود. پلیس استرالیا اعلام کرد سومین مظنون پرونده آتش‌سوزی عمدی در کنیسه آداس اسرائیل در شهر ملبورن را متهم کرده است. مقام‌های اسرائیلی پیشتر جمهوری اسلامی را مسئول هدایت این حمله دانسته بودند. بر اساس بیانیه پلیس این مرد 20 ساله یکی از سه فرد نقابداری بوده که بامداد 16 قوس 1403 وارد کنیسه آداس اسرائیل شد. فضای داخلی آن را با مواد آتش‌زا آغشته کرد و سپس آن را به آتش کشید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان میگوید که پدافند نیروی هوایی این کشور یک پهپاد ارتدایی متعلق به رژیم طالبان را در نزدیکی شینکو در ولسوالی خیبر شناسایی و سرنگون کرده است و گفته این وزارت این نفوذ هوایی به سرعت مهار شد و هیچ خسارات یا تلفات در پی نداشته است. وزارت دفاعی طالبان صبح روز شنبه اعلام کرد که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان هدف قرار داده است. اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که این ادعا نادرست است. بخش روسی آزمایی وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است اردوگاه‌های تروریستی از جمله اردوگاه‌های داعش و بیش از 12 سازمان تروریستی دیگر در واقع در مناطق تحت کنترل حکومت افغانستان قرار دارند و از آنجا اداره و حمایت می‌شوند.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: دل سرده چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیز پنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه‌ی نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: آتش بس میان حزب الله و اسرائیل توافق با تلاش امریکا، قطر و کمک ایران برقرار شد. روز جهانی مقابله با خشونت جنسی در مناطق جنگی، ملل متحد 21 مورد خشونت جنسی طالبان را مستندسازی کرده است. و تعیین سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، امارات کودکان زیر 15 سال را از حضور در مجازی منع کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. اسرائیل و حزب الله لبنان بر سر آتش بس به توافق رسیدند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که این آتش بس از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شده است. این مقام که این رویترز نامش را فاش نکرده گفته که توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با کمک آمریکا، قطر و ایران برقرار شده است. این خبر در حال اعلام می شود که دیدار نماینده ارشد آمریکا و ایران در ژنو لغو شد. رسانه‌ها گزارش دادند که قالیباف به دلیل حملات اسرائیل به لبنان از دیدار با ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، خودداری کرده است. در سوی دیگر، تنها دو روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جی دی ونس ریاست هیئت‌های دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. آکسیوس گزارش داده که این مذاکرات احتمالاً به دلیل مواضع تهران درباره نقض آتش بس در لبنان به تعویق افتاده است. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده است، واشنگتن با ما همراه شده. عارف، ابتدا درباره آتش بس میان حزب الله و اسرائیل برای ما بگو. با وجود تهدید نتانیاهو بر ادامه حملات، چی شد که این توافق به دست آمد؟
1: ناظر، بله، حدودا نیم ساعت پیش سفیر اسرائیل در واشنگتن هم تایید کرده که آتش بس برقرار هست و سفیر اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اسرائیل متعهد به آتش بس خواهد بود، اون رو رعایت خواهد کرد و اساساً این آتش بس بعد از ظهر امروز در واقع برقرار شده. صبح جمعه البته در اوایل روز حملاتی از طرف اسرائیل گزارش شده بود در لبنان، اما سفیر اسرائیل گفته که بعد از ظهر جمعه شامل آتش بس است و قرار هست که رعایت شود. همینطور خبرگزاری‌های مختلف از جمله رویترز گزارش داده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیلی‌ها خواسته بودند که این آتش بس حفظ شود، چون مانی اصلی است. اگر آتش بس حفظ نشود، مانی اصلی برای ادامه گفتگوها و احتمال توافق بین واشنگتن و تهران هست. روندی که امروز قرار بود رسما در سوئیس آغاز شود بین دو طرف، اما انجام نشد. همینطور البته خب کشورهای دیگر هم دخیل بودند، از جمله پاکستان، قطر. و شرطی که جمهوری اسلامی گذاشت یا فشاری که جمهوری اسلامی وارد کرد، پا پس کشید از شرکت در مذاکرات امروز به خاطر حملات اسرائیل در لبنان. هرچند نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ناراضی است، گفته بود که عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. شماری از اعضای کابینه او همچنان منتقد و مخالف توافق تهران و واشنگتن هست، اما حالا به نظر میرسه که خواست واشنگتن پذیرفته شده، حداقل چیزی که در توییت سفیر اسرائیل در واشنگتن ما میخوانیم و گفته که قرار هست که آتش بس رعایت شود. اگر آتش بس رعایت شود، اساساً آغازش امروز خواهد بود برای 60 روز. و چیزی که در تفاهم نامه هم آمده این است که برای ادامه مذاکرات در این بازه زمانی قرار هست در تمامی جبهه از جمله در لبنان آتش بس برقرار باشد.
0: خب عارف، مذاکرات میان آمریکا و ایران که قرار بود امروز در سوئیس برگزار شود لغو شد، خودت هم به او اشاره کردی، اما دلایل لغو مذاکرات چی بوده؟ مقامات در واشنگتن چی میگن؟
1: بله، البته خب در آغاز امروز گزارش‌های منتشر شد از لغو این گفتگو و مذاکره و نشست، اما احتمال این وجود داره که به زودی ها سر گرفته شود. با توجه به اینکه حالا اسرائیل هم تایید کرده که متعهد به آتش بس خواهد بود، شماره از مقام های کشورها، مثلا مقام های ارشد قطر، همین امروز در سوئیس هست. اونها با مقام های سوئیس دیدار کردند، تصاویر از اونها منتشر شد توسط وزارت خارجه قطر. اینها به خاطر همین گفتگو و مذاکره واشنگتن و تهران هست. همینطور صحبت های تلفنی امروز بین شماره از مقام های کشورها صورت گرفته، از جمله اسلام آباد با و تهران صحبت کرده وزیر خارجه اسلام آباد، پاکستان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت های تلفنی داشتند، تماس گرفتند. کشورهای اروپا روی هم رفته. به نظر میرسه که این روندی که آغازش همون امضای تفاهم توسط امضای الکترونیکی بود، آغازش اونجا بود، اما پایانش نامعلوم هست. هرچند خیلی از شکنندگی این روند گفته میشه، هم تهران هم واشنگتن اذعان میکنه که مثلا شکننده هست، اما روی هم رفته حس عمومی این است که ممکن است طرف هر دو طرف به توافق برسه. اگر به توافق برسه، خب گفتن که تحریم ها ممکن برداشته شد، 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد در ایران، پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد میشه، هر دو کشور در امور داخلی هم دیگه مداخله نمیکنه، تنگه هرمز که از دیروز به اصطلاح از یک روز پیش به طرف دیگه اون بلاکد یا محاصره برداشته شده، کشتی ها میره. حالا ببینیم که اینهایی که درج تفاهم نامه هست در بازه زمان 60 روز امضا میشه آخر.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی، سپاس. خبرها را ادامه میدهیم، باشن خبر کوتاه دیگر از جهان. جورجیو میلونی، نخست وزیر ایتالیا دونالد ترامپ را متهم کرد که درباره او داستان ساختگی درست کرده است. نخست وزیر ایتالیا میگوید دونالد ترامپ از خودش درآورده که او برای گرفتن عکس از ترامپ التماس کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ ادعا کرد ملونی در نشست جی 7 از او التماس کرده تا با هم عکس بگیرند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دومین روز متوالی در بروکسل گرد هم آمدند. در این نشست بررسی تعویق گفتگوهای صلح با ایران در سوئیس و همچنان راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین در دستور کار قرار گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس خواستار عضویت سریع اوکراین در این اتحادیه شد و شورای اروپا نیز از آغاز گفتگوها برای الحاق این کشور استقبال کرد. ده ها نفر در پاکستان برای آزادی دریانوردان گروگان گرفته شده توسط دزدان دریایی سومالیا دست به تظاهرات زدند. فعالان حزب جماعت اسلامی و بستگان دریانوردان تایی این تظاهرات در کراچی از دولت پاکستان خواستند که برای آزادی گروگان ها تلاش کند. ده نفر از 17 خدمه یک کشتی که 21 اپریل در سواحل سومالیا توقیف شد پاکستانی هستند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که موارد خشونت جنسی علیه کودکان در مناطق درگیر جنگ 25% افزایش یافته است. با گفته این سازمان، تجاوز گروهی و ازدواج اجباری کودکان با جنگجویان تهدید جدی برای صلح و امنیت به شمار می رود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه می گوید در سال 2025 میلادی 1700 مورد خشونت جنسی علیه کودکان مستند شده است.
2: در سال 2025 سطح غیر قابل توصیفی از خشونت رو تجربه کردن، همونطور که گزارش دبیرکل که چند روز پیش منتشر شد اینو نشون میده، به شمول خشونت جنسی علیه کودکان که فقط یکی از این موارد هست. از میانمار تا سودان جنوبی، از غزه تا جمهوری عربی سوریه، میبینیم که خشونت جنسی علیه کودکان مانند تجاوز دست جمعی، ازدواج اجباری با جنگجوها، اینها یک تهدید جدی است علیه صلح و امنیت جهانی. بازماندگان و قربانیان این خشونت‌ها با پیامدهای روحی و جسمی و اجتماعی مواجه میشن. سال 2025 بیش از 1700 کودک رو مستند کردیم که این خشونت ها رو تجربه کرده بودند. 98% اینها دختر بودند. جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، سودان، سومالی، هایتی، اینها بیشترین موارد رو گزارش کردند. پشت هر عدد و رقمی یک انسان هست و کودکی است که زندگی او رو نابود کردند.
0: در همین حال نماینده آرژانتین در این نشست تاکید کرد که کودکان آینده ماست و همه ما مسئولیت داریم تا از آنها مراقبت کنیم.
2: کودکانی که این جنایت رو تجربه می کنن زیانهای فیزیکی و روحی عمیقی رو متحمل می شن، از بیماری ها و بارداری گرفته تا تروما و افسردگی تا حتی مرگ. با گذشت زمان در خطر انگ اجتماعی، در معرض انگ اجتماعی قرار دارند و حتی این احتمال که از اونها برای جنگ های بعدی به عنوان سرباز استفاده بشه افزایش پیدا میکنه. در چنین شرایطی برقراری یک نظام مراقبت بسیار حیاتی است، نه فقط برای کمک به کودکان، بلکه همچنین برای توانمند کردن و حفظ سلامت مراقبان و درمانگران. متاسفانه خشونت جنسی مرتبط با جنگ علیه کودکان به اندازه کافی گزارش نمیشه، به اندازه کافی بهش پرداخته نمیشه. یک سری موانع ساختاری هست مثل مسائل امنیتی، نبود دسترس به خدمات، ترس از انتقام جویی یا انگ اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهادها. اینها مانع از این میشه که این کودکان تقاضای کمک کنن. بنابراین ما باید خستگی ناپذیر به این مسئله خشونت جنسی علیه کودکان در جنگ بپردازیم. کودکان آینده ما هستند و باید که از کودکی که سزاوارش هستند برخوردار و بهره‌مند بمونند.
0: از سوی هم در نشست سازمان ملل متحد اسرائیل به عنوان یکی از کشورهایی یاد شد که بیشترین انتقادها را در ارتباط با جنگ غزه و سایر مناطق دریافت کرده است. نماینده اسرائیل در سازمان ملل این اتهامات را رد کرد، اما سخنان او با واکنش‌های تند برخی از نمایندگان سازمان ملل روبرو شد.
2: شما کمک کردین که اسم اسرائیل رو روی این لیست بدنام سیاه سازمان ملل بگذارن. شما کمک کردید که اکسیژن بدیم به توهین‌ها و اتهام‌های واهی علیه کشور یهودی و بعد میگید که راستی آزمایی وظیفه شما نیست. بنابراین خیلی ساده است شما میپرسم، اگر راستی آزمایی شواهد ادله کار شما نیست، پس کار شما چیست؟ اگر انصاف و حقیقت کار شما نیست، پس کار شما دقیقاً چیست؟ ما دو بار از شما دعوت کردیم که به اسرائیل بیایید، هر دو بار سفرتون رو لغو کردید. این تسلیم شدن هست به کمپین، در برابر کمپین دبیرکل علیه اسرائیل. این به اصطلاح گزارشگران و به اصطلاح کارشناسان سازمان ملل که قلدر معابانه با اسرائیل برخوردار میکنن. شما تسلیم فشار شدید، تسلیم این دلبستگی بیمارگونه دبیرکل برای فشار آوردن برای اسرائیل شدید. نه، اجازه بدید، من در تمام جلسه ساکت بودم. شما نمیتونید حمله شخصی کنید. شما حمله شخصی، شرم بر شما باد.
0: همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. مریم، خودت این نشست را از نزدیک دنبال کردی، چی نکات مهم مطرح شد برای ما بیشتر بگو.
3: خب نازی هم میفهمید که امروز این جلسه به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت جنسی در درگیری ها برگزار شد در مقر سازمان ملل، نشستی که تمرکزش بر کودکان قربانی خشونت جنسی در جنگ ها بود. پدیده ای که سازمان ملل و مقام های شورا یکی از مهمترین و پنهانترین پیامدهای درگیری های مسلحانه میدانند و بر اساس اسناد این نشست موارد ثبت شده خشونت جنسی علیه کودکان در مناطق درگیری در جریان جنگ ها طی سالهای 2024 و 2025 حدود 35% افزایش پیدا کردم. قسم که تو گفتی نماینده سازمان ملل در جلسه گفت که 1700 مورد خشونت جنسی کودکان به سازمان گزارش شده، در حالی که او اشاره کرد به که خیلی از موارد خشونت جنسی کودکان گزارش نمیشه، حالا به خاطر عدم اعتماد به قوای قضاییه کشورهای مورد درگیری یا انگ اجتماعی یا تهدید جانی و مشکلات امنیتی که در صورت گزارش این خشونت‌های جنسی میتونه متوجه کودکان و خانواده‌هایشان باشه. مقام های سازمان ملل هشدار میدن که این خشونت‌ها تنها به تجاوز جنسی محدود نمیشه، بلکه شامل ازدواج‌های باری، بردگی جنسی، قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی و همچنین سایر اشکال سوء استفاده از کودکان میشه. امروز افغانستان در این جلسه مورد تمرکز نبود، بلکه همه کشورهای مورد درگیری را در واقع در بر میگرفت. اما گزارشی که چند هفته قبل سازمان ملل از طریق دفتر دبیرکل سازمان ملل در واقع منتشر شد، اشاره میکنه به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستان که در اون مورد نام دختران زیر سن هم گرفته شده بود که هم اونا خشونت جنسی صورت گرفته بود و هم ازدواج‌های اجباری از سوی خود مقام‌های طالبان از زمانی که در افغانستان در واقع قدرت گرفتن. با اینکه افغانستان در حال حاضر درگیر یک جنگ گسترده نیست مثل سودان و غزه و اوکراین و هایتی و کشورهای درگیر دیگر، اما سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادن که فقر گسترده، محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران و همچنین تضعیف نهادهای حمایتی باعث شده که کودکان مخصوصا دختران را در معرض بیشتر خطر قرار بده. همونطور که در جلسه هم شنیدی گفته شده که بیشتر خشونت‌های جنسی کودکان، یعنی 98%ش متوجه دختران است، که این بیشتر و بیشتر می‌بینیم که دختران افغانستان را می‌تونن تحت حاکمیت طالبان و سرکوبی که علیه زنان و دختران دارن مورد تهدید قرار بدن.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این نشست را با ما و بیننده ها در میان گذاشته، سپاسگزاریم. با مناسبت روز جهانی مهاجران، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به وضعیت وخیم انسانی، افغانستان توان جذب و ادغام دوباره این جمعیت بزرگ را ندارد. گزارش ببینیم از همکارم طاهر قادری.
4: مهاجر، آواره، بی‌وطن. کسانی که تجربه مهاجرت را دارند، این واژه‌ها را بارها شنیدند. برخی حتی آن را با تمام وجود لمس کردند. از کابل تا غزه و از کیف تا تهران، امروز حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، خشونت و حوادث طبیعی بجا شدند. تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیون نفر از آنها مهاجر بودند، از سودان و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان.
5: نزدیک به نیمی از بیجا شدگان داخلی، یعنی 46%، تنها از 5 کشور هستند: سودان، کولومبیا، سوریه، یمن و افغانستان. همچنین 4.5 میلیون فرد بدون تابعیت وجود دارد، هرچند رقم واقعی تقریبا به طور یقین بسیار بیشتر است.
4: سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از زمان بازگشت طالبان حدود 8 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. اما در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر از ایران و پاکستان یا به افغانستان برگشتند یا اخراج شدند.
5: یکی از مهمترین تحولات در سال 2025 افزایش بازگشت ها بود. نزدیک به 4.4 میلیون پناهنده به کشورهای مبدأ خود بازگشتند. بیش از 90% این بازگشت ها تنها در 3 کشور متمرکز بوده است. افغانستان با 1.9 میلیون نفر، سوریه با 1.3 میلیون نفر و سودان با 651500 نفر.
4: 71% این بازگشت کنندگان خانواده ها هستند و بیش از نیمی از آنها زیر 18 سال سن دارند. با وطن برگشتند که زیر حاکمیت طالبان با کمبود کار، مسکن و ممنوعیت آموزش دختران روبروست. در چنین وضعیت یک مقام سازمان ملل راه حل متفاوت را مطرح می کند. الهام از کنسوگی، هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با طلا، یعنی شروع دوباره، حتی از دل شکست. در روز جهانی مهاجران پیام این سازمان روشن است. برگشت پایان یک داستان نیست. اگر فرصت و کرامت فراهم شود، می توان دوباره ساخت. طاهر قادری.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. منابع آگاه خبر دادند که مقامات قصر سفید نشر گزارش امنیتی درباره آسیب پذیری‌های جدی در دستگاه‌های رای‌دهی ایالات متحده را برای ماه‌ها به تأخیر انداخته‌اند. این گزارش در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آغاز می‌شود. بر اساس اطلاعات فاش شده، این گزارش که توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا تهیه شده، نشان می‌دهد که امنیت دستگاه‌های رای‌دهی با بروزرسانی نرم‌افزارها بهبود می‌یابد. با این حال، گزارش مذکور ادعا نمی‌کند که این آسیب‌پذیری‌ها منجر به تغییر یا دستگاری آرا شده باشد. سازمان غذا و داروی آمریکا اولین نسخه عمومی داروی آنفولانزای زوفولوزا را تایید کرد. این دارو برای درمان آنفولانزای بدون عارضه در بیماران 5 ساله و بالاتر که کمتر از 48 ساعت از آغاز علائم آنها گذشته باشد، کاربرد دارد. این سازمان اعلام کرده این دارو همچنین برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا پس از تماس با فرد مبتلا قابل استفاده است. در اخیر همین که دولت امارات متحده عربی با تصویب قانون جدید استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال به طور کامل ممنوع کردند. گزارش ببینیم در این مورد.
6: تعیین مرز تازه برای کودکان در دنیای مجازی. از این پس در امارات کودکان زیر 15 سال جایی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. اقدام کم سابقه که امارات متحده عربی را به نخستین کشور عربی تبدیل کرده است که حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند. بر اساس مقررات جدید، کودکان زیر 15 سال اجازه ی ساخت حساب کاربری ندارند. نه انتشار پست، نه ثبت نظر، نه اشتراک گذاری محتوا و نه عضویت در گروه‌های عمومی. اما برای نوجوانان 15 و 16 ساله، مسیر حضور در این فضا کاملا بسته نخواهد بود. آنها می توانند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند، اما تحت نظارت و محدودیت‌های ویژه، از کنترل محتوای متناسب با سن گرفته تا نظارت والدین، مدیریت زمان استفاده از صفحه نمایش و محدودیت در ارتباط با افراد ناشناس. این تصمیم با استقبال برخی خانواده‌ها و والدین روبرو شده است.
7: من واقعا خوشحال هستم، چون به نظر من شبکه اجتماعی خلاقیت کودک را از بین میبره. کودک دیگه کتاب نمیخوانند و وقت دوستانشان هم به خانه میان، همه در اینترنت، شبکه اجتماعی و تیک تاک هستند و بازی میکنند. حتی وقت کنار هم در یک اتاق نشستند، بهتر از بیرون بروند و مثل گذشته بازی کنند.
6: نگرانی که بسیاری از والدین در کشورهای مختلف نیز با آن هم نظرند. کشورهای مانند استرالیا، بریتانیا و شمار از کشورهای اروپایی نیز در مسیر وضع مقررات مشابه گام برداشتند. امارات میگوید این اقدام بخشی از تلاش‌های جهانی برای افزایش ایمنی کودکان در فضای مجازی است. در این میان مسئولیت بزرگ نیز بر دوش شرکت‌های فناوری گذاشته شده. این شرکت‌ها موظف شدند سامانه‌های دقیق احراز سن را راه‌اندازی کنند. سامانه‌هایی که با بهره‌گیری از هویت دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی سن واقعی کاربران را بررسی می‌کنند. یعنی دیگر تنها وارد کردن یک عدد در فرم ثبت نام کافی نیست. حساب‌های متعلق به کودکان زیر 15 سال نیز باید غیر فعال شوند و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار آنها نیز ممنوع خواهد بود.
0: شرکت ها اکنون ناچارند ابزارهای بسیار سختگیرانه تری برای تایید سن و هویت کاربران به کار بگیرند. آنها احتمالاً از مدارک هویتی دیجیتال یا داتاهای بایومتریک برای احراز سن و هویت صاحبان حسابهای کاربری استفاده خواهند کرد.
6: شرکت های شبکه های اجتماعی تا یک سال فرصت دارند خود را با این مقررات هماهنگ کنند. اما در روزگار که صفحه های تلفن همراه جای زمین های بازی را برای بسیاری از کودکان گرفتند، مرز میان آزادی دسترسی و ضرورت حفاظت از کودکان کجاست؟ و آیا خاموش شدن برخی حساب های کاربری می تواند کودکان عصر دیجیتال و هوش مصنوعی را به زمین های بازی و زندگی واقعی کودکان بازگرداند؟ واهب مدثر، لندن.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: یک دقیقه خبر.
2: نوکی می احمد رئیس روابط عامه وزارت داخلی طالبان گفته است که تجاوز بی‌رحمانه پاکستان به افغانستان موجب شکل‌گیری اتحاد بی‌ساکن یا مردم اداره طالبان شده است. او گفته شده است که افسوی افکار عمومی با طالبان پاکستان را با شکست روبرو کرده است. مقام طالبان روز پنجشنبه در سفر به کاپیسای اظهار داشت، در حالی که زخم‌های جنگ‌های گذشته هنوز التیام نیافته بود. با گفته او دشمن جنگ دیگری را بر افغانستان تحویل کرد. عبدالحکیم احمد با ستایش از نقش رسانه‌های داخلی در بازتابی همبستگی گفته است که برای نخستین بار در 45 سال گذشته مردم، حکومت، نخبگان، علما و نیروهای نظامی در یک صف واحد در برابر دشمن قرار گرفتند. چنانچه رسانه‌ها حق انتشار خبری درباره تلفات نیروهای طالبان را نداشتند و موظف شده بودند تا مردم را علیه پاکستان تحریک کنند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
2: افغانستان انترنشنال دریافته است که اداره معارف طالبان در هرات به مسئولان شماری از مکتب‌ها دستور داده است که از روز شنبه 3 جوزا همه آموزگاران زن و دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 با نقاب و دستکش به مکتب بروند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی اداره معارف طالبان در هرات به مدیران و سرمعلمان شماری از مکتب‌های شهر ابلاغ شده است. به گفته منابع طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب‌ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت اسلامی کامل می سازد. در خبر دیگر، وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواست است خطبه های نماز جمعه این هفته را با تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.